Ну що, останній і вирішальний раунд, і зараз про головне. А скільки ЗРК середнього радіусу дії у нас є, а скільки нам потрібно? Ніхто не сперечається, Україні реально потрібна ціла мережа ЗРК середньої дальності. Ці системи мають прикривати не тільки великі міста та критичні об'єкти, а й тилові бази, вузли постачання і місця концентрації військ. Навіть більше, за оцінками фахівців, для надійного захисту країни треба застосовувати тисячі ракет-перехоплювачів щороку. Йдеться про величезну цифру від 5 до 8 тисяч. Зазначу від себе, це всі перехоплювачі від систем малої дальності до ракет ПАК-3 МСЄ, яких нам так не вистачає. Але навряд чи помилюся, що ракет для ЗРК середньої нам точно потрібно щонайменше 2-3 тисячі на рік. Це означає, що Україні потрібно десятки ЗРК з дальністю від 20 до 100 кілометрів, які мають забезпечити достатню щільність прикриття всіх пріоритетних зон. Наразі ж кількість реально переданих Україні систем середньої дальності не дуже велика. До кінця 2025 року в Україні поставили щонайменше 5 батарей NASAMS дві від США, по одній від Норвегії, Канади і Литви, а президент Зеленський повідомляв, що загалом таких норвезьких систем більше 10. Німеччина планує довести загальну кількість установок IRIS-T SLM до кількох десятків. Припускаю, що це буде більше 10, але менше 20. В сумі виходить 20-25 батарей середньої дальності у різних частинах України станом на початок 26-го року. Навіть попри це, з ракетами все дуже і дуже сумно. Існуючі поставки покривають лише частину потреби. Через брак боєприпасів, наприклад, до Patriot по деяких цілях запускається лише один перехоплювач, а потрібно два. Або батареї взагалі стоять незаряджені, це визнавалося публічно, і це не є військовою таємницею. Просто так сталося, що до 2022 року ніхто не думав, що сучасна війна буде більше схожа за своєю інтенсивністю не на технологічний бліцкриг, а на затяжну трагедію, схоже більше на Другу світову війну. Тому питання виробництва ЗРК всіх типів і ракет до них у промислових кількостях – це питання буквально майбутнього виживання у нинішній і майбутніх війнах сил добра проти московицької орди. Тому зараз головне питання, а чи здатна Україна самотужки налагодити масове виробництво коралок? Це надскладне завдання в умовах повномасштабної війни. Наші підприємства під постійними ударами, а виробництво ракетного комплексу вимагає нових технологічних ліній, точного приладобудування та кваліфікованих кадрів. Наприклад, на створення РСЗО «Вільха» за відносно спокійних часів пішло кілька років з мільярдними інвестиціями. Корал передбачає активну радарну головку самонаведення, навігаційне прохладне забезпечення, точні електронні блоки. Все це необхідно запустити серійне виробництво. Звісно, КБ «Луч» та інші конструктори можуть виготовити демонстраційний зразок чи партію перших ракет, але швидкої появи сотень перехоплювачів на місяць очікувати не варто. Для серійного виробництва коралу у воєнний час потрібні навіть не гроші, а час. Чи є варіант виробляти корал за кордоном? В теорії так, за умови широкої міжнародної співпраці. Приклад є укладене партнерство «Укроборонпрому» з норвезькою «Консберг» щодо спільного виробництва дешевих ракет, які можна було б використовувати у системах NASAMS. Для коралу можна уявити аналогічну схему – домовленість із закордонним виробником компонентів чи спільне підприємство. Наприклад, MBDA, а це, на хвилиночку, головний ракетний концерн ЄС, співрозробник IRIS-T або DEHI, виробник IRIS-T. Вони могли б випускати деякі вузли ракети за контрактом. За таких умов, частину ракет чи компонентів коралу цілком можливо виготовляти на території ЄС, що розширило б виробничі потужності без навантаження українського військово-промислового комплексу. Тобто, якщо резюмувати цей раунд і взагалі весь наш батл, теоретично Україна за допомогою виробничої кооперації і допомозі великих європейських виробників може запустити в серію власний ЗРК. Але як швидко це може бути? Зрештою, виробничий цех і обладнання для нього – це дорого, технологічно і довго. І саме тому один бал в цьому раунді, на жаль, московицьким ракетам. 1-2 наш загальний рахунок. Зрештою, український ЗРК «Корал», навіть якщо він вже існує, потрібен нам в кількості, якої у нас немає. Але все ж таки вірю, що скоро з'явиться. Це був «Батл фактів тижня». Не забувайте нас коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось через тиждень.

0: боровся за країну, яка змінюється на краще.
1: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
2: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
3: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
4: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
0: Боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Ну що, друзі, вочевидь, ви пам'ятаєте, що тільки в рамках цієї програми ми вже й десятки разів говорили про те, що всі цілі СВО успішно виконуються, щоправда, з точністю навпаки. Чого там Путін хотів? Денацифікації? Демілітаризації? Ну так вони можуть тепер усім бункером за щукою пошукати.
1: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей.
0: И в подобных твердженнях немає навіть натяку на браваду. Адже те, про що в Україні говорили завжди, нарешті стали визнавати і зет-пропагандісти. Просто подивіться, яка феєрична суперечка трапилась в ефірі радіо «Комсомольська правда».
2: ВСУ – самая сильная армия в Европе. Ви знаєте, нічого не буду говорити про боєспособність ВСУ, а боеспособность там на уровне, безусловно. Ну что, ВСУ сами по себе воюют?
0: Тобто демілітаризацію України, якою так хвалилися чорнороті у перші дні СВО.
3: Демілітаризацію спецоперація виконає легко і непринужденно.
4: Росія защитні часи високоточним оружием вивела з строю українську воєнну інфраструктуру, об'єкти ПВО, воєнні аеродроми і авіацію.
0: В результаті пройшла настільки успішно, що на п'ятому році Великої війни пропагандісти всерйоз обговорюють, чи є українська армія найсильнішою в Європі. Нормально так Путін стратегічну безпеку Росії забезпечив, да.
2: Люди, які, надо сказати, віддати їм должне, вміють воювати, вміють умирати, вміють сражатися, роблять це, признаємо. Наверное, достойно. Тут никто из военных спорить не будет. Но самой сильной армии в Европе, она, безусловно, очень боеспособная, но это не самостоятельная армия. Не самостоятельная. Все от сапог до винтовок у них иностранные.
0: І це ж не просто якісь балачки чорноротих. Тут куди важливіше, що демілітаризація у зворотній бік стала очевидною навіть для глибинного народу. Так, нещодавно повітряна тривога вперше прозвучала, увага, аж у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Тобто прогнози зет-полковника Баранця збуваються навіть із випередженням графіку.
5: Вот эти резиновые пластилиновые слова, по сути, вот это ответ Министерства обороны, ну звучит внушительно и так далее, но народ же уже привык слушать эти слова, слышать такие слова. Он ждет действий, а их нет.
6: Это значит, что наращивание беспилотников будет все больше и больше, и они их будут применять.
0: А ось це, друзі, вже інший, не менш яскравий приклад типу демілітаризації України. Так, навіть найбільш патріотична проукраїнська публіка у 2022 році не могла собі навіть уявити, що ми доживемо до того часу, коли під вогневим контролем ЗСУ будуть усі дороги на окупованих територіях. А тепер це реальність.
7: Ми будемо...
8: Діти, давайся!
0: І хоча російською мовою в окупаційній армії на відео ніхто не спілкується, нескладно зробити висновок, що з логістикою в цих бармалеїв серйозні проблеми. Такими темпами доведеться і шаків в якості транспорту знову використовувати. І в путінських пропагандістів від таких новин істерика за істерикою.
9: Если на начальном этапе СВО именно российские ланцеты серьезно поменяли правила игры в ближнем и среднем тылу противника, то сейчас есть все риски, что эти правила будут изменены уже для ВСРФ в среднем и дальнем тылу.
0: Паралельно з військовою технікою активно знищуються і бензовози окупантів. Вся траса від Маріуполя до Джанкоя у знищених вантажівках.
10: Вот сьогодні, 30 мая 26-го року, на Фалькова. Дрон... натворив, блін.
0: І ось вже виявляється, що в країні бензоколонців не вистачає бензина. І знову ж таки, це не переможні фантазії Укрозмі. Всі бачили кілометрові черги в Криму, ну і заяви гауляйтерів різного засолу теж чули.
9: Дві крупнішої сіті автозаправочних станцій Крима останавливають свободну продажу бензина АІ-95 з воскресіння, сообщив Сергій Аксьонов.
0: Тобто цілком очевидно, що це ми демілітаризуємо Росію, а не навпаки. До речі, схожі процеси відбуваються і в плані денацифікації.
11: Нужна настоящая денацифікація. Нацизм нужно искоренять не только на Україні, но и во всей Європі.
0: З огляду на те, що фашистами і нацистами зет-чорти вважають будь-якого патріота України, можна сміливо стверджувати, що нафталінова гебня своїм тухлим СВО досягла зворотнього ефекту. Адже якщо до початку Великої війни в Україні знаходилось досить багато як лояльної до Росії публіки, так і різноманітних агентів впливу, то тепер таких майже не залишилось. Ну а тим, хто нам не вірить, пропонуємо послухати скиглення всім відомого попередника.
7: Россия сейчас на территории Украины никаким влиянием не располагает, к большому сожалению.
0: Просто уявіть, наскільки все погано у Кремля, якщо у виконанні цілої СВО не впевнені навіть Азіру. Більше того, Кіля, здається, має сумніви ще й щодо перспектив російської армії. Так, єдиним варіантом для повної окупації України альфа-попередник вважає договорнячки з Трампом. Більше того, Азіров навіть визнав, що час грає проти Росії.
7: А если Трамп проиграет следующие выборы президента в 28-м году, да, то тогда с новой администрацией тоже ни о чем не договоришься. То есть вот есть временной параметр порядка 2 лет, когда можно и нужно, и необходимо достичь определенного компромисса.
0: Якщо чесно, то наївність цього нафталінового діда викликає дивні почуття. Господи, 2026 рік на календарі. Вже навіть ідейні зет-патріоти давно визнали, що Трамп в Україні ні на що не впливає.
8: Американці повинні обезпечити виконання. Вони не можуть. Вони можуть по той причині, з якої ми почали. Тому що Україна не залежить від Соединенных Штатов. Тем, что не будут Соединенные Штаты помогать, какой-то существенных каких-то угроз для Украины нет.
0: Тобто лідер мага руху, може, і хотів змусить капітулювати Зеленського, а разом з ними українців, але йой, він цього не може. І Азіров дуже засмучений з цього приводу.
7: Вопрос сейчас вот переговорного процесу з Трампом, його надо ставить абсолютно открыто и понятно. Что, слушай, любой мир обеспечивается политическим режимом. Вот, значит, давай думать о том, чтобы пришел не коричневый режим, а появился какой-то более-менее дружелюбный режим.
0: Далі в студії починають відбуватися, ну, дуже неадекватні речі. Чи то Кіля накрутився від власної ж зради, чи то вони там горілочки в перервах хильнули. Коротше, варіанти можуть бути різні. Але те, що пролунало в ефірі, змусило задуматись про терміновий виклик санітару.
7: Ну, треба було, може бути, цих, так сказати, львів'ян виселять там із Києва, тому що вони, в общем-то, починають з Кравчука. В общем-то, произошло замещение частично населения Киева на приезжих из Западной Украины. Киев стал, в общем-то, городом нацистским.
0: Тобто антифашиста Зіров всерйоз розповідає про необхідність виселення з Києва людей з львівською пропискою. Мовляв, спочатку львів'ян виселим, потім всі укази бендеровців скасуєм, а потім заживем.
7: Значит, должна прийти сильна власть, жорстка власть, которая должна четко исполнять то, ради чего ее поставили. Задача за 2 года полностью искоренить весь этот нацизм в стране. Полностью. То есть одним махом отменяются, например, все законодатели, нормативные акты, которые были приняты после государственного переворота.
0: І тут навіть цікаво, що змушує колаборантів нести настільки людожерську маячню, що навіть умовний Соловйов відпочиває. Тобто, один додіч зібрався львів'ян веселять, інший взагалі бігає з вологими історіями про неповноцінність українців.
12: Действительно, там недостаток йода, и поэтому там люди как бы недоразвитые сами по себе были. В то время, как ни пытался советский период разбавить их немножко нормальными людьми, но мы видим с вами сегодня результат. Бесполезно.
0: А потім оп, і якраз в рамках денацифікації такі діячі з Києвою обнімаються. А їхні брати по розуму обурюються, мовляв, фашизм, тероризм та за що?
13: Не случайно вони прославляють нацистів, запрещених в Російській Федерації, Бандеру, Шухевича, всех вот преступников и злодеев. По сути дела, Гитлер – это же режим неонацистский в Украине.
0: А ось до чого, друзі, ми вже багато років ніяк не можемо звикнути, то це до подібного лицемірства зет-патріотів. Тобто чорти з перших днів СВО вбивають мирних людей пачками, бомбардують житлові будинки, розстрілюють полонених, але щойно мова заходить про терористів, одразу палець у бік українців спрямований.
14: Нинішні режими на Україні – це откровенне неонацистське терористичне хунта.
0: Більше того, не будь-хто, а ідеолог русского Драмаміра Дугін публічно закликав вважати маньяками та терористами українців на всіх захоплених Росією територіях. І це привіт останнім червонокнижним ждунам, які до сих пір вірять, мовляв, Росія вважатиме їх повноцінними громадянами.
13: Они станут нашими гражданами, и мы тогда будем относиться уже к людям с носителями таких качеств, просто как к преступникам, маньякам, психически невменяемым людям.
0: Цікаво, до речі, що через 2 хвилини після волання про міфічний український тероризм Дугін, як справжній нетерорист, перейнявся питанням бомбардувань Києва. Мовляв, всі останні удари Міноборони РФ не можна назвати ефективними.
13: Обратите внимание, украинцы после наших ударов возмездия, вообще ничего никому не сказали. Ничего особенного. И чего мы добились? То есть мы, по большому счету, не устрашили ни украинцев, ні Запад.
0: Тут і виникає питання знавцям, що ж не влаштувало людожера Дугіна? Адже інші ватани штанці від щастя обмочили, смакуючи прильоти по Києву.
15: Я смотрел там кадры первого прилета по Лукьяновскому метро. Ну, это, слушайте, это не дай бог вообще там вот оказаться в этот момент. Ты, если не заик и потом останешься на всю жизнь, то будешь, наверное, ходить под себя.
0: Ось тільки на думку Дугіна, найбільш духовній армії світу не потрібно витрачати ракети на військові об'єкти, адже в обстрілах головне не результат, а картинка. Просто послухайте, що несе це опудало, яке регулярно називає українців терористами.
13: В ней должны были пострадать какие-то яркие, известные всем личности, какие-то понятные на мировом уровне здания, цели, люди, структуры. Ну, например, Орешник попадает не в аэродром в Белоцерковске, а вот на Майдан. И вместо Майдана оказывается огромный котлован такой.
0: О, кратер замість Майдану. Київ, який нагадує газу. Як би там у Дугіна від таких фантазій остання ерекція в житті не сталася?
13: Те картини, которые нам продемонстрировали вот, после удара по Киеву, ну, вы знаете, сравните их с тем, что мы видим в Газе, в Иране, что мы видим даже в... что мы видим в Ливане. Ну, как бы, согласитесь, это неубедительно. Просто неубедительно. Давайте как-то найдем с ней. Давайте как-то найдем способы показать Киев в огне. Киева, которого не существует. Рада, которой нет. Площади Майдана, там котлован.
0: Ну, а в цілому всі ці забаганки навколо кремлівської тусовочки цілком зрозумілі. Чувачки намагаються за рахунок страждань мирних мешканців потішити своє протухле его. Той же Дугін нещодавно захоплення Києва, Харкова, Куп'янська і далі за списком анонсував.
16: Мінімальна победа – це освобождення Харкова, Миколаєва і Одеси со всіми областями, соответственно, с Запорожьем и с Херсоном полностью. То есть мы восстанавливаем Новороссию. Новороссия существует, входит уже сейчас понятным состав России, как вот такой мощный, могучий субъект, то, что раньше называлось Восточная Украина.
0: Але в реальности, как вы разумеете, Мамкин философ не вывез за слова. И теперь намагается криками про знищення Києва відвернуть увагу хлопів від своєї жалюгідної аналітики. І складно сказати, наскільки працюють всі ці маніпуляції, але сам факт того, що пропагандистам доводиться крутитись та відволікати стадо від проблеми і провалів, це вже успіх України. І цей успіх неодмінно потрібно розвивати, адже провис в ідеологічному плані може стати для Путіна серйозним ударом, від якого в умовах нескінченних провалів на фронті буде дуже складно оговтатись. Ну що, друзі, якось останні тижні настрій нещідна і справа навіть не в чергових російських обстрілах. Коротше, цей хлопець заповідав не скиглити і навіть погрожував запускати увісні FPV-шки по всіх, хто буде плакати. Тим не менше, не сказати про загибель на фронті друга Варнака ми не можемо. Адже це не просто наші золоті люди, які пішли на фронт добровільно в 19 років, а й справжні голоси свого покоління. Якщо що, то саме під репчик Ярослава Іванова десятки тисяч українців йшли у бій. Ловили каби, запускали FPV, наступали, відступали. Тепер цей реп мов кислотою на душу.

0: І щоразу, коли у свої 23 йдуть такі герої, дуже страшно злитись у цій війні. Тому що, не дай Боже, прийде русня, і всі ці, по суті, діти, які загинули за правду та свободу, миттєво перетворяться на військових злочинців. А керувати всім будуть чорти, які зараз дають поради, сидячи в Польщі, Канаді, Австрії чи взагалі в Росії. Це буде найвищою несправедливістю по відношенню до тих, хто проміняв свою юність на бойові. Ярику, честь та вічна пам'ять. І, напевно, варто ще раз відзначити, що саме завдяки таким золотим людям у нас у програмі вже багато місяців можна насолоджуватися епічним ниттям зет-патріотів. Ось це, наприклад, зі свіжого.
1: Фронт не двигається, он не двигається. Малое небо, все в безпілотниках. І як його двигати далі, я вже не знаю, які рішення треба придумати.
0: Ой, та ти шо, оце так прозріння. У росіян, здається, все дійсно дуже погано, якщо навіть такі чорти, як Панкін, не просто визнають проблеми на фронті, а й, по суті, заперечують слова Путіна. Ми зараз для наочності встиг поставимо свіжі тексти бункерного нікчеми і зізнання його ж пропагандісту.
2: Ісходя із аналізу ситуації на полі бою, а там наші війська наступають по всім направленням. Ну, ви ж бачите, кожен божий день.
1: Фронт не двигається, він не двигається, мале небо. Все в безпілотниках. І як його двигати далі, я вже не знаю, які рішення треба придумати.
0: І таких прикладів, друзі, ну дуже багато. Якщо що, то Путіна регулярно принижують і виставляють балаболом навіть...

0: Ручні шалки. Так всім відомий пропагандіст Соловйов на одному з останніх ефірів розповідав глибинному народу про нібито просування окупантів у Костянтинівці.
1: Беседовал с ребятами, со штурмами, которые работают сейчас по Константиновке. Там продвижение очень серьезное.
0: О, такая перемога! Вдалось увірватися, уважайте, неприступну фортецю.
1: Константиновка входит в блок крепостей, которые оказались взять невозможно. То есть то, как наши работают, как разбирают, насколько эффективны.
0: И все б ничего, але ще півроку тому особисто Путін розповідав про контроль над половиною Констахи.
2: Константиновка. Бои идут уже там. Более 50% города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут.
0: Тобто, або за півроку російська армія відступила з Костянтинівки, а тепер знову намагається прорватися, або Путін у грудні 25-го року звично для себе збрехав. Як же добре, що Соловйов майстерно вивів бункерного брехуна на чисту воду. Можна ще Путіну статтю про фейки на погони впаять.
3: Ібо ніче.
0: Ну, а якщо говорити серйозно, то найближчими місяцями такого копіву буде ну дуже багато. Адже забаганки ідейної вати нікуди не поділись. Божевільні пенсіонери, зет-бидло і просто скам, сидячи на дірявих диванах, як і раніше, чекають перемог. А їх нема. Нема настільки, що тому ж Соловйову доводиться якісь позитивні новини буквально вигадувати.
1: Когда мне становится совсем печально после прочтения наших, я читаю врагов. А они там, точно, русские выжигают всю нашу логистику, невозможно подойти. Танки горят, машины горят, заправки горят, нефтебазы горят, заводы уничтожаются.
0: Шо кому не зрозуміло, виявляється, це українські блогери ниють, а не російські. Нібито всі ми в захваті від аналоговнітної зброї. Ну і, звісно, українці, якщо вірять пропагандістам, ух, як перелякані через ракетні обстріли.
1: У русских умные рои, где невозможно вычислить матку. Они передают направление друг друга. Они атакуют так. Думаешь, фух, хорошо, значит, все-таки еще можем.
0: На обстрілах варто зупинитись окремо. Адже через провал на фронті основна ставка Кремля саме на них. Більше того, вони навмисно обрали Київ, бо лише Київ можна продати за смученій ваті. Увімкніть будь-який російський канал. Зараз там такі сеанси онанізму на цей рахунок, що хоч окремий канал на порнохабі відкривай.
4: Очень такая дымная, шумная, тревожная ночь выдалась у громадян в Киеве.
5: Война по вине Киева перешла в новую фазу. И Москва начинает действовать по-настоящему жестко. Армія Росії приступила к планомерним ударам возмездия. Ну що ж, сказав президент Путін, это их выбор.
0: Крім істерик на федеральних каналах, Кремль вклав гроші і в різну чепуху. Ой, вибачте, лідерів зет-думок. Юля Мендель, якісь мага-блогери, просто фіг зна, хто в пальто. Всі вони зараз дружно гасають з відосами прильотів по Києву і вимагають підписати мир на російських умовах, аби більше не було обстрілів.
6: В Киеве разрушается инфраструктура и гибнут люди. Вместо того, чтобы признать, что войну невозможно выиграть военным путем, Зеленский и все его западные сторонники год за годом игнорируют эту реальность, обрекая Украину на подобные страдания.
0: Розрахунок майора Гавнова з Луб'янки в цьому випадку є досить простим. Росіяни все ще вірять, що мешканці Києва почнуть чинити внутрішній тиск на владу. Мовляв, не дуже той Донбас і потрібен, аби тільки не було прильотів.
7: Народ України показывает все более растущую, по опросам я имею в виду, усталость от войны. Народ Украины говорит нам о том, по всем опросам, что они уже готовы отдать эти территории, которые к тому же и не были им нужны.
0: Ось тільки розбивається вся ця інформаційна кампанія за 20 секунд найпростішими аргументами. Що там, ці немиті люблять крутить прильоти по Києву? Ну окей, зараз ми їм ще покажемо.

0: якщо що, це кадри з обстрілу Києва кілька років тому. А ось це вже дуже пам'ятний денний обстріл, того дня прилетіло ще й по Охматдиту. Тобто максимально неприємні обстріли столиці України відбуваються багато років поспіль. І 15 балістик та 20 крилатих – це рубрика із серії «Нічого нового». Причому це навіть російські пропагандісти, на відміну від деяких ракушок, визнають.
1: Кінжали, циркони і прочее. Всю ночь летіло в сторону України. Ну, одно і то же. І вот так 5 лет уже... Близимся ли мы таким образом к финалу, скажите, пожалуйста. У меня что-то нет ощущения, что приближается развязка. У меня есть ощущение, что впереди что-то, ну, скажем так, тривожне, я так акуратно виражу.
0: Ну, а тепер найголовніше питання. Чого ж усі ці блогери, які зараз дружно волають «Здавайся!» та постять прильоти, не робили те саме 2 роки тому? А відповідь очевидна. Просто той самий майор Гавнов з Луб'янки не ставив подібне завдання. Адже всі в Росії були впевнені у перемозі військовим шляхом.
2: Ніяких переговорів. Полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно.
3: Переговоры нужно только вести о капитуляции, причем не только киевского режима, а в принципе всех хозяев.
4: Мне кажется, в общем-то однозначно так, да.
0: А тепер, оп, дехто отримав люлей, и вся впевненість різко зникла. Тому з вже звичних обстрілів намагаються зліпити щось нереальне. Саме для цього і лаврові пропагандісти закликали виїхати посольства. А коли ті не виїхали, росіянам довелось брехати, бо темники ж вже написані.
5: Для нас важно наносить ущерб Києву, потому что Київ, как бы, это вот место очень чувствительное. Вот обратите внимание, вывод американского посольства из Києва, да, насколько болезненно был воспринят в Европе, потому что они стали в разгонник, может, пора и нам вобить.
0: Так, все прям тікають. Ух, як злякались ваших обстрілів. Щоправда, ці обстріли вже 5-й рік. А після операції «Павутиння» можливості ВКС стали меншими, ніж були у 23-му та 24-му роках. Тобто, щоки зараз надуваються непропорційно погрозам, і це важливо розуміти.
6: Шумная, тревожная ночь выдалась у громадян в Киеве. Сразу скажу, у меня одно событие вызвало жалость, там олененок потерялся. Вот олененка мне очень жалко. Остальных нет.
7: Самый мощный удар с самого начала СВО. Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече.
8: Да я бы сегодня еще и днем продолжил. Я б взагалі б не останавливався.
0: І так, усі свої військові недоліки ворог намагається компенсувати інформаційною складовою, реагуючи навіть на якісь локальні срачі. Варто було в Твіттері завести суперечку через намети в метро, і ось вам натя креатив томатя. Причому не від якихось ноунеймів, а від топ-пропагандістів.
9: Метро собирает в житнице невозбранно. Наметилось и обратное движение. В киевском метрополитене начали бить палаточников с пледами.
0: И умовный зет-патріот Ваня від подібного контенту задоволено потирає руки. Він миттєво забув про прильоти в Пітері, про Крим без бензина, про тупік на фронті. Ванні грію душу нібито страх українців. Ух, як всіх ракети нібито налякали. Вже місця в метро нібито продають. Ну, а тепер персонально. Для фотошопера Стєшина ми покажемо, що насправді було написано на тому наметі. Ну, а з іншого боку, давайте залишимо жалюгідним росіянам хоча б такі дрібні радощі. Адже у сучасних реаліях нічого нового зет-патріотам не лишається. Тут головне не зупинятися. І дотискати, хоча б заради тих героїв, які вже віддали найцінніше за Україну без руського міра.

0: Ми отримуємо справжнє задоволення від поросячого виску із російських кущів щоразу після успішних ударів ЗСУ.
1: Да не розбудили русского медведя, ми это гадство, это фашистскую заразу ми должны уничтожить раз и навсегда, и никаких половинчатых путей здесь быть не может, наполовину победить или там по Дніпру или так далі, до победного конца.
0: От і цього разу після прильотів по Пітеру прямо під час чергового економічного форуму убогих було не зовсім зрозуміло, що саме палало сильніше. Нафтобази другого зазначення міста РФ чи скрепні місця путінських пропагандистів.
2: Коли останній раз Пітер таке бачив? Ви розумієте, що це були за события? Чому до сих пор центр Києва не сожжен дотла? Заодно это центра Києва быть не должно.
0: Бачите, яка тряска кулачком. Очевидно, вони хотіли, щоб у цей момент усім стало дуже страшно.
1: Ну, не должно быть на границах нашей русской цивилизации такого нарыва, вот такого вот ублюдочного государства, бывшего СССР или сегодня Украина.
0: Але ой, на відміну від ватних бовдарів, переважна більшість українців не пропила пам'ять. І наші люди чудово розуміють, що методичка про якісь міфічні російські відповіді розрахована на тупих, а ні, навіть не так. На максимально тупоголових. І повірте, це ще м'яко кажучи.
3: Время заявлений вже пройшло. Нікого і ні о чим предупреждати.
4: Ну, сам факт такого поведення, это требует ответа очень серьезного. И здесь вот как в той песне «Не жалейте ни бомб, ни гранат», особенно после того, что случилось сегодня в районе Санкт-Петербурга.
0: Якщо раптом у когось все ж виникнуть запитання, ми просто нагадаємо, що обстріли України ракетами відбуваються щотижня, починаючи з 2022 року.
5: Вот вчера ночью, когда полетело по инфраструктуре.
6: А как не надо?
5: Не долетело еще.
6: То, что...
5: Надеюсь, что сегодня полетело.
7: Давайте насладимся. Было запущено 50 ракет. Внимание, 50.
0: Ну ж бо, мамчі не генії. На що тоді Путін відповідав? Ані дронів, ані ракет у перші роки Великої війни в Україні не було. Тоді нас бомбили в одні ворота. На величезну радість тих, хто зараз верещить, а нас то за что. Ну і кукурікає про український тероризм.
8: Имеем дело с абсолютным терроризмом. То есть это вообще такого в принципе никогда не было. Чтобы страна, которая называла себя когда-то страной, вот, она просто деградировала за 11 лет просто в какое-то ублюдочное общество ублюдков.
9: Они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
0: До чего мы зараз ведем? А до того, что Россию потребно бомбить больше. Тем больше, что эти прильоти дают целиком конкретный результат. Та навіть на каналі Соловйов Лайф уже визнали системні удари ЗСУ по нафтовому сектору РФ більш ніж ефективними, оскільки у Путіна почали закінчуватись гроші на війну.
10: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать, противник взял курс на системное уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
11: Уничтожение, хорошее слово, что ты.
10: В первую очередь, которая направлена на экспортные возможности нефтяной промышленности. Это одна из основных статей
11: доходных отраслей. Да.
0: И еще раз, це не якийсь Укрозмі, не марафон, не Пес-патрон, а людожерський канал Соловьев Лайф. Але навіть там уже розуміють, що Росія не вивозить і потрібно йти на компроміс.
10: Що сьогодні таке деньги? Деньги – це продовження війни. Тобто, що поділить противник? Противник лишає нас... Скотина денег, вот.
0: Очевидно, занили ці чорти не просто так. Адже окрім економіки, почала просідати військова складова. І проявляється це навіть у дрібницях. От згадайте, скільки було вереску про найкращу у світі ППО.
12: У нас, в общем-то, лучше ПВО, это признают все.
13: Что у них вообще, в принципе, способна наша эшелонированная система ПВО пролететь
14: пока
13: в нынешних обстоятельствах?
14: Пока ничего. Ничего.
0: Пропагандисти з трусів вистрибували, переконуючи народ, що їм нічого не загрожує, а усі ракети і дрони будуть збиті ще на підльоті.
15: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы. Ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты.
14: У нас есть уже системы, которые даже перехватывают гиперзвук.
0: Але на п'ятий рік своєї СВО лох Путін довоювався до того, що навіть суперпафосний форум, куди окрім гостей з'їхалась вся путінська елітка, прикривають не тори і не панцирі, а якийсь Іван з автоматом. Ці кадри облетіли весь світ. За налоговнятний ППО не глузували лише ледачем. А ще світовим ЗМІ дуже зайшло ось це відео, де, вочевидь, снайпер російського спецназу прямо на робочому місці із задоволенням знімає результати прильотів.
1: Кадр поймав. Да. Ой, да ну, все горит. Снял.
0: І просто зауважте ювелірність роботи української армії. У величезному місті з мільйонами жителів немає жодного пораненого серед цивільних. Уражені виключно військові об'єкти. А тепер порівняйте це з абсолютно будь-яким російським обстрілом. І вам одразу стане зрозуміло, чого варті всі ці верески про український тероризм.
2: Это тероризм. Мочить надо без всякої жалості. І, сожаління, жалеть потом будем.
0: Зазначимо, що на демонізацію українців Кремль зараз витрачає величезний ресурс. Очевидно, пропагандистам поставили завдання заманити на війну тих, хто раніше і не збирався йти на СВО. Бо ж запаси дешевого м'яса Путін уже вигрів повністю.
2: І що, що нас останавливає від того, щоб отомстити за гибель русських людей? Може мені це назвати? Скільки вже русських людей убито? Я всем гуманистам советую, вы спросите, пожалуйста, интернет, сколько детей погибло в Белгородской области.
1: То, что они творят на нашей русской земле, то, как они потеряли полностью свое славянское обличье, но я думаю, что назад дороги нет.
0: А якщо хтось сумнівається в наших словах щодо проблеми з живою силою у ворога, саме час показати, здавалося б, ніяк не пов'язане з Україною відео. З Якутії. Там у місцевого жителя поцікавились, де працюють аборігени. На що чоловік почав скаржитись на закриття в'язниці-годувальниці. Мовляв, цілу колонію загального режиму в Якутії розформували, бо всіх зеків забрали на СВО.
6: В Стяхіво зона була тройка. Тей строгий режим, там общий. Так там взагалі навіть прийшлось закрити тюрму.
14: Всі ушли на війну.
6: Я туди пішли. А що остатні порозкидали по зонам?
0: Тобто був задіяний просто космічний ресурс. Вигребли все, що рухається. Але результати виявились більш ніж скромними. Бої за малу токмачку тривають вже п'ятий рік. Із Куп'янська хтось тікав двічі. Відбито значну частину часового яру. Майже весь Степногірськ. Навіть Скабєєва вже визнає, що українці просто глузують із-за баганок Путіна і його генералов.
16: Просто київський режим іздівательським образом посчитав, що якщо такими темпами ми будемо атакувати Україну, то ми зможемо освободити Донбас через 33 роки. І вони на цю тему хохочуть.
0: І для кремлівських можновладців це тривожний дзвіночок. Ось чому зараз вони вкладають шалений ресурс, щоб хоча б якось змінити ситуацію. Не лише на фронті, а й в ідеологічному плані. Головне завдання – накрутити нейтральну публіку до піни з рота. Ось чому абсолютно всі новини та шоу зараз виходять у найкращих традиціях 2013-2014 років. З розіп'ятими в трусиках бабусями, полюваннями на дітей, ну ви самі зрозуміли.
16: Для киевского режима вот ни школьные экзамены, ни день защиты детей, увы, не повод прекращать удары по мирному населению.
17: Вообще ощущение, что образовательные учреждения, и школьники, и студенты – это какая-то приоритетная цель последние дни для украинских террористов.
0: Неможливо зрозуміти, на що розраховують куратори російської інформаційної політики, але виглядає це максимально цинічно. Ну не може країна, яка винесла кабами майже всі школи та 90% лікарень у прифронтових районах, выпускать в эфир ось такие программы.
16: Генически это Херсонская область. Беспилотник атаковал жилые многоквартирные дома. Погиб 6-летний ребенок. Еще 11 человек получили ранения. Ну вот так вот Киев встретил Международный день защиты детей. Встретил жертвоприношением ребенка. Как совершенно справедливо написала официальный представитель нашего МИД Мария Захарова.
0: Путі-путі, день захисту детей. Не забудем, не пробачим. И все в таком стиле. А потом минає. є 5 хвилин. І колеги по Z-творчості відкрито закликають, наприклад, топити і спалювати українських дітей.
14: Прям топить таких треба було в присині. Сказав, що, москалі окупували. І сразу прям бросаєш в реку.
18: Вот это вот бандеровщина, это не 7-8 лет. Они оказались недобитки. В этих недобитках были дети, были внуки. А в своє время їх так і оставили недобитками, поэтому в этот раз придется добить.
0: Або насолоджуються тим, що по 10 разів переглядають моменти прильоту Каба по лікарні, де були в тому числі і діти.
19: Ой, так хорошо прилетело. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше, конечно. Я бы показал, как прилетает ФА-500 и больше.
0: Треба бути зовсім відірваним від реальності, щоб обурюватися, закочувати очі і звинувачувати в чомусь Україну. І це стосується не лише дітей. Згадайте, наприклад, десятки, якщо не сотні історій, коли російська армія обстрілювала громадський транспорт в Україні. Це і електричка в Чаплиному, і тролейбус в Сумах.
20: 35 чоловік погибли і 120 ранені після російського ракетного удару по центру українського міста Сума.
21: Попробуй, я там тебе
22: вау. Мамі там уже допомогу оказують.
23: Пожалуйста, спасіть її, пожалуйста. За мене можете не переживати.
0: А ще повний робітників автобусу Марганці.
24: Із удару по городу Марганець в Дніпропетровській області погибли 9 чоловік, 30 пострадали.
0: Подібні історії ми можемо перераховувати хоч до завтра. Їх дуже багато. Але ось, нібито дрон прилетів в автобус у прифронтовому Єнакієво. Там, до слова, мегамутна історія, про що ми розповідали в минулому сюжеті. З огляду на кількість злочинів росіян, ці чорти мали б просто мовчати. Але ні, то у них вистачило совісті перетворити історію з автобусом мало не на теракт століття.
25: На сьогодні произошла така ситуація. Очередний теракт зі сторони противника. Вероломний удар, можна сказати, по автобусу Москва-Сімферополь. Українські неонацисти несли його ночі в 3:40. От міжгородські траси теж АГС. Межгородские трассы, опять же, автобусы, гражданские, просто легковые там автомобили, они вот в последнее время находятся прямо на мушке противника. Они специально по ним б'ють.
0: Ко-ко-ко, фашизм, кудах-тах-тах, полювання на мирних жителів. Навіть попри інформаційну війну ми не можемо зрозуміти, як у них язик повертається таке озвучувати.
2: Очередной теракт в Донецке. 7 погибших, кто-то пишет 8, не знаю. А нельзя, так сказать, в качестве ответа 7000 на 0? Не надо мне только Бога ради говорить о том, что Сумбатыч, там пострадают наши же люди. Хорошо, у меня есть встречный вопрос. Вот убитые в автобусе, это не наши люди?
0: Причому, навіть якщо припустити, що справа не в Рязанському, а точніше Єнакіївському Сахарку, а в реальному прильоті дрона ЗСУ, то в такій ситуації росіяни можуть звинувачувати лише самих себе. Зараз спеціально для всіх російських глядачів буде залізний аргумент, такий, що не відмажешся.
26: Так, то в нас тут, ага. Такі типи їздять везде, зробили автобусів, наділи, вони катаються по всій лінії фронту. Самі літають, тут же останавливаються в полях.
0: Це, друзі, кадри, де ваті розповідали і показували, як кмітливі військові переобладнали цивільні автобуси у центр управління дронами. Тобто зовні це звичайний автобус, а всередині ось така начинка.
26: Генератор, зарядка батареї, все предусмотрено. І спробуй вичислити цей автобус.
0: Далі просто подумайте, чому з автобуса Москва-Сімферополь раптом зняли номери? І чому замість мосту вони вирішили їхати через прифронтову зону? Десь на цьому моменті всі російські пропагандісти можуть починати дружно обтікати. А мирним жителям і в Росії, на окупованих територіях, варто було б замислитися, чи справді їх захищають ті, хто маскує пункти управління під громадський транспорт, тим самим у найкращих традиціях руського міра, підставляючи під удар мирних людей. Останніми тижнями ми з величезним задоволенням спостерігаємо за істериками пропагандистів на федеральних каналах. І певною мірою ці майже поросячі визги навіть можна зрозуміти. Бо вже кілька місяців поспіль складається враження, що абсолютно всі старання Z-патріотів у підсумку накриваються мідним тазом. Щоб ви розуміли, про що йдеться, покажемо кілька прикладів.
27: Ви
3: Армении объявлены предварительные итоги парламентских выборов. Партия действующего премьера «Гражданский договор» побеждает и получает право единолично формировать правительство. Грязные игры, давление, аресты, махинации, многочисленные нарушения в ходе голосования. Чего только не сделал Пашинян, чтобы остаться у власти.
0: Всі ви, безумовно, бачили, як старанно росіюшка намагалась змінити вектор у Вірменії. Вони там і діаспору на вуха підняли, і купу грошей в пропаганду вклали. Навіть Путін перед самими виборами виліз зі зверненням до громадян Вірменії.
4: Русский і армянський народ зв'язують узи дружби без всякого привлечення. Я і Ніколу Ваваєвичу говорив. Он подтвердит это. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против.
0: Здавалося б, нарешті здійсниться мрія однієї не надто вимитої Маргарітки, адже Сіманьян, як етнічна вірменка, вже давно закликала зносити Пашиняна.
5: 5 лет назад уже було понятно, що він продаст, придаст і здасть. Ви що, сліпиє? Или ви тупиє? Я к избирателям Пашиняна.
7: Ну, слушайте, люди, граждане Армении, я не гражданка Армении, слава тебе, Господи, но граждане Армении, ну, если вы его не снесете, ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение, есть больше, что ли, нечего?
0: Та на ділі і Сімоньян, і Путіна, і всіх інших ватних чортів чекав неприємний сюрприз. Пашинян не просто виграв вибори, а зробив це розгромно. Уся проросійська агентура у Вірменії тепер взагалі ні на що не зможе впливати. І на федеральних каналах від таких реалій почалась справжня істерика і тряска кулачками.
8: Ми говоримо, предупреждаємо, совершенно справедливо і логічно, що Армения може пойти, є такий шанс, пойти по пути України. І, так сказати, зовсім витікаючи.
0: Щоправда, гадаємо, головною причиною такого невдоволення є безпорадність зет-патріотів, помножена на уражене самолюбство. Це ж не до імперці самі вигадали, що Росіюшка не допустить русофобів при владі в сусідніх країнах. І самі у цю маячню повірили.
9: Ми повинні забезпечити свій ближній контур. Ми повинні сказати, нам плівати на те, що ви собі думаєте, просто плівати. Если вы попадаете в сферу, которую мы определили, как сферу наших жизненных интересов, у вас может быть любая власть, кроме антироссийской. Мы не потерпим никакую антироссийскую власть.
0: И ось теперь на рынку в Ереване можно выбрать будь-який фаличный предмет, ну, например, чурчхи алушовы, и с усмешкою на обличчі постукать Рудольфовичу прямо по лобі. Що там смішний? Не допустив русофобів біля кордонів? Чи знову щось пішло не так?
9: Но самое важное для нас – наши ближние зарубежья. Мы не потерпим никакую антироссийскую власть.
0: Якщо ж говорити серйозно, то нам навіть трохи шкода особистого проктолога Соловьова. Бо якщо в проктології можна працювати стаханівськими темпами, то це саме той випадок.
21: Тут я с вами полностью согласен. И не поспоришь.
0: И тут взагалі без перебільшень. Якщо раніше Рудольфович рвав своє скрепне місце декілька разів на місяць, то тепер це відбувається ті самі декілька разів, але вже на день. Лише зацініть рівень істерики.
9: Вот эта мелкая бандеровская зеленая наркоманская тварь, конечно, вот эту писульку, этот гадкий, ничтожный, лживый текстик, сверяла и готовила со своими британо-немецкими. Ну, немцы тупые, поэтому с ними нечего согласовывать.
0: Зазначимо, що лист Зеленського до Путіна болісно сприйняв не лише Соловйов. Річ у тім, що росіяни завжди хотіли, щоб їх боялися. Більше того, з перших днів Великої війни вимагали перемир'я лише на своїх умовах. Але тепер реалії на землі такі, що умови виставляють вже Росії. І у ватних чортів не вистачає серветок, аби відмити самолюбство.
27: Мне очень понравился ответ, который наш президент дал этому крысенку, Зеленскому.
9: Первый вариант был правильный, крысенку.
0: Ой, ну все, обізвали Зеленського щуром. О, то він, напевно, плакатиме. І ми ще мовчимо про те, що за логікою пропагандістів найвеличніша наддержава 5 років нічого не може зробити з цим щуром.
27: По воєнним всім законам уничтожения руководства, руководство не только военного и политического, но является одной из целей любой операции. Это, по-моему, аксиома. По-моему, это аксиома. И вот этого мы не делаем.
0: І не може зробити настільки, що в студіях федеральних каналів у перервах між образами рівня 5 класу звучать аж надто болісні для глибинного народу речі. Виявляється, СВО йде настільки за планом, що українська армія нібито готується атакувати Крим. Угу. І йдеться зараз не про дрони чи ракети, а саме про наземну операцію.
8: Вони активно режуть нашу логістику Крим. Все дороги, все пути, которые ведут через новые территории к Крыму, все находятся под постоянным контролем и ударами украинских беспилотников. Я думаю, что речь идет о подготовке широкомасштабной десантной операции.
0: І це ж не один якийсь міський божевільний несе зраду в маси. Потенційний десант ЗСУ в Криму – топ-тема на всіх федеральних каналах.
1: Ну чого ждати? Ждати десанта в Крим, який буде отчасти піар-акції, да? І ми дуже довго з ним будемо возитися, як звичайно.
6: Ти маєш в виду курський варіант, я правильно розумію, чи ні?
1: Так. Да. Ну, не в таких масштабах, конечно, но вот как пиар-акция, это прям прогремит очень сильно. И обозначит все козыри и позиции Украины на переговорах, если они будут продолжаться.
0: А тому хочется підійти и розсміятись бункерному дідові прямо в обличчя. Річ у тім, що Путін у відповідь на конкретні пропозиції Зеленського знову почав проголошувати убогі лозунги.
10: Обращаться нужно не к авторам,

0: Этого письма не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. Вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
1: Підкажіть, хто з дідові, що зараз не 2022 рік, а ті самі брати за 4,5 роки допрацювались до перерізаної логістики і зриву курортного сезону у Криму. І це знову ж таки не українські забаганки, а це чи не щоденне ниття зад пропагандистів.
2: Я совершенно не исключаю, что в ближайшее время будет проведен либо очередной террористический акт, либо будет проведена какая-нибудь крупная операция против Крымского моста.
3: Представьте Крым, который живет за счет 4 месяцев, когда к нему приезжают туристы, да, вдруг вот этих месяцев заработка лишается. Ну, кто сейчас поедет в Крым? Так что они главное уже сделали, они, можно сказать, курортный сезон сорвали.
1: Важливо відзначити ще один момент. У спробах стабілізувати ситуацію, хоч якось зберегти обличчя, Кремль ведеться на ще одну надзвичайно важливу для України фішку. Річ у тім, що той самий Крим, Петербург, Московська область та інші круті регіони РФ ЗСУ масово кошмарять не просто так. Очевидно, зробити дрон простіше, ніж ракету ППО. Ось чому їхнім панцирям і торам часто нічим працювати.
4: Ми за сутки, когда летит там 500 беспилотников, расходуем порядка 600-700 таких ракет разных классов, разных уровней. Вот. То есть мы можем их произвести. Но это же очень большие темпы расхода оружия зенитного.
1: В результаті всі залишки ракет ППО стягують, щоб захищати дупу Путіна в Москві. А убогий Соловьов ще й показово пишається таким станом справ.
5: Чому, наприклад, Сергій Семенович Собянин создал самую эффективную систему своей команды ПВО в стране? Почему до сих пор это не растиражировано по каждому региону? В чем проблема?
1: Проте Рудольфович забуває додати, що відносно спокійне життя москвичів існує за рахунок інших регіонів. Бойові-військові аеродроми і склади з боєкомплектом чудово збивають українські дрони власним таблом. То на словах найкраще у світі ППО.
2: У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР, панцирь, все очень эффективное оружие.
1: А на ділі навіть стратегічно важливі об'єкти не прикриті. І це при тому, що НАТО ще й на війну не з'явилось, якби не заперечували це чорнороті пропагандісти.
6: Это никакая уже не специальная военная операция. Это настоящая полноценная война НАТО с нами. Мы впервые в своей истории воюем одни против всего западного мира.
1: Впевнені у глибині душі і Сіманьяни, Соловйов і інші все чудово розуміють. Просто якогось хорошого рішення для Росії сьогодні не існує. Річ у тім, що Путін певною мірою загнав себе у пастку, де не наступати він не може, але наступ в умовах кілзон спалює живу силу без видимих результатів.
7: Противник и технологически усиливается, и приобретаются все новые и новые средства борьбы в возрастающих масштабах. Когда говорят, что наши вооруженные силы наступают там на всех направлениях по 20 метров в сутки, ну как-то нас не очень это устраивает, правильно?
1: Відповідно, щоб глибинний народ не почав масово топитися в сільських нужниках, пропагандистам поставили завдання тішить дурників хоча б чимось. Саме тому буквально в кожній програмі холопи слухають феєричні історії про бомбардування Банкової.
8: Как мне кажется, с точки зрения психологической войны, с точки зрения дизморали, смотреть на руины Банковой, Верховной Рады и Киева, это, может быть, не влияет как-то на ВПК украинское, но мне кажется, на морали общества оно будет влиять, и с ним тоже нужно работать.
1: Або про те, як Київ залишиться без світла і без води.
2: Если Россия нанесет удар по системе водоснабжения и канализации, то все, жизнь в Киеве станет невозможной. Правильно. Ну так надо это и делать. Надо выводить из строя систему водоснабжения и канализации крупных украинских городов.
1: И хоча самі пропагандисты визнают, что удары по энергетике не работают.
9: Россия обещает, говорит, выводите посольство. Выводите, потому что мы будем наносить удары. И где эти удары? У нас 8 октября, да, это было, 22 года, когда нанесли удар по мосту, ну, был теракт на мосту. После этого Россия стала применять удары, наносить удары по энергосистеме Украины. К чему это привело? К капитуляции Украины с 22 года? Нет. К изменению? Нет. Каких-либо.
1: Нічого іншого запропонувати росіянам вони просто не можуть. Хоча ні, можна в 105-й раз пообіцяти знести Київську дамбу. Адже ті, хто не здатен протистояти армії, завжди зривають злість на мирних жителях.
5: Київський так і стає.

0: Тексты звучат на федеральных каналах руками.
1: Я бы на упреждение банковую снес нахрен.
2: Сразу.
1: И дамбу тоже киевскую.
3: Все эти хрущевки, там, сталинки, они не устоят, скорее всего. Волна приблизительно будет где-то метров на 20.
0: Очевидно, заїжджена платівка пропагандистов – це хороший знак для України. Криза фронту у ворога переростає у кризу ідей і сенсів. І зважаючи на те, що помилки в Росії визнавати не прийнято, ситуація має лише погіршуватися. І за це саме погіршуватися варто схрестити пальці. А ще краще – продовжувати працювати на перемогу. Бо чим швидше русський мір перетвориться на щось менш людоїдське, тим краще буде для всіх.

0: повернувся за країну, яка розвиває бізнес.
1: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
2: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерала Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
5: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
6: 10 років підрозділу поліції КОАТ. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОАТ. 10 років відданості Україні.
7: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боротимося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Скільки пафосу, скільки гонору, чи не подія світового масштабу?
2: Главным политическим событием недели стал визит Владимира Путина в Китай, где российского президента встречали с традиционным размахом. За российско-китайскими переговорами следил весь мир. Подписан солидный пакет документов.
1: Так-так. Насправді це був звичайний виклик свого холуя на килим. До того ж, це була демонстрація Трампу, що нині світовий центр прийняття рішень знаходиться в Пекіні.
3: Он на четвереньках ползет в Орду за ярлыком, как Александр Невский в финале сценария фильма «Эйзенштейн». Потом его заставили этот сценарий переснять. Когда Александр Невский, победив рыцарей, на четвереньках ползет в Орду, он сменял одно иго на другое. Если вы порвали с Европой, у вас ничего не остается, кроме как на четвереньках ползти в Орду.
1: ВВХ їхав із надією нарешті запустити будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2». Але Сі Цзіньпінь навіть не забажав про це слухати.
4: Китай хоче отримати...

0: У короткій перспективі підспівують Noize MC українські діпстрайки, які дуже активно виносять НПЗ, нафтоналивні термінали, нафтосховища та станції, що знаходяться навіть у глибокому тилу.
1: І тепер 1500 кілометрів в глибину російської території і 2000 кілометрів – це не є спокійний тил. Волелюбний український птах прилітає туди, коли хоче і куди хоче.
0: Про те, що птахи дядечка Мадяра дають відчутний не лише для нафтогазового сектору, а й для економіки Московії ефект, це говорили вже навіть у ЦБ. Там стверджують, що ці удари впливають на темп розвитку та відновлення.
2: Згорівши НПЗ – це місце, куди тепер нефть не прийде. А раз она не придет, то куда ее добывать? В трубы транснефти, она уже, эта труба заполнена. Транснефть начала сокращать прием нефти в трубы. То есть ты нефть выкачал, а в трубу закачать не можешь, у тебя не принимают.
0: Додають проблем Кремлю і атаки на танкери тіньового флоту РФ. Це стосується як українських беків, для яких відкритий весь світовий океан.
3: Україна нанесла удари по трьом танкерам, предположительно тіньового флота в Чорному і Середземному морях.
0: Так і арешт московських танкерів країнами Європи.
3: Очередной танкер, подозреваемый в принадлежности к так называемому теневому флоту России, был задержан на этот раз военно-морскими силами Франции в западной части Средиземного моря.
4: Швеция задержала нефтяной танкер Сі-Аул-1, связанный с теневым флотом России в Балтийском море.
0: Шведы та й загалом скандинави, як в цілому і балти, у питаннях, пов'язаних із болотами, доволі нетолерантні. За що їм великий респект? Так ось шведи зупиняють не лише танкери, а й підсанкційні суховантажі.
5: Швеция депортировала экипаж ранее задержанного судна «Кафа», обвиняющегося в плавании под ложным флагом и транспортировке краденого украинского зерна. Экипаж судна состоял преимущественно из русских. Само судно на данный момент полностью опустошено и стоит в порту Телеборга. На данный момент шведский суд намеревается рассмотреть экстрадицию судна в Украину по запросу от украинского правительства.
0: У дещо іншій площині від Швеції, тим паче від України, знаходиться Великобританія. При тому, що британці чи не першими вирішили арештовувати санкційні танкери, але коли справа дійшла до дій, островитяни відкотилися. Причина? Кремль провів низку провокацій та озвучив погрози у разі затримання їхнього тіньового флоту.
6: Перша провокація – це захід підводних човнів у територіальні води Британії. Друге – це, власне, військовий супровід танкерів тіньового флоту через Ла-Манш. І третій момент – це, зрештою, погрози і натяки, що може щось статись з інфраструктурою в Північному морі, особливо довкола газових труб або критичних кабелів.
0: Для Британії, де зараз відбувається політична криза, будь-яке загострення ситуації може негативно вплинути на політичне майбутнє уряду.
6: Для прикладу, британського політика ключове не втягнути країну у війну, бо це є найгіршим сценарієм, який вони, власне, хочуть уникнути.
0: І марно доводити, що обмеження тіньового флоту веде за собою зменшення доходів на війну, а отже, якнайшвидше завершення цієї війни. Тому можемо подякувати шведам за сміливість і сподіватися, що британці в найближчому майбутньому доєднаються до арешту кривавих нафтодоларів.
7: Это действительно расстраивает. Российский военный корабль регулярно проходит через Ла-Манш, сопровождая танкеры и показывает британцам поднятый палец, спрашивая, что вы собираетесь с этим делать?
0: Допоміг Путіну заробити на продажі нафти Дональд Трамп. По-перше, президент США суттєво послабив санкції.
8: Администрация Трампа на 30 дней фактически сняла санкции с Россией и разрешила третьим странам покупать подсанкционные российские нефть и нефтепродукты, которые сейчас уже находятся на танкерах в море.
0: По-друге, якби Трамп не нападав на Іран, Московії було б дуже туго, тому що у лютому ціна на нафту в 40 доларів топила цей «Титанік» з величезною швидкістю. Але США вкотре допомогли Нафтофедерації та сповільнили її падіння на дно.
2: Росія держиться на деньгах від нефті. И как вы видите, когда начинаются проблемы с деньгами от нефти, начинается сразу безумный дефицит бюджета. Сидела Россия на нефтяной игле, как наркоман, так и сидит, и ничего другого у нее нету. Если эту иглу у нее отнять, то у нее начнется страшная ломка, в самом прямом смысле ломка экономики с разрушением и страшными воплями и криками.
0: Ще це говорить про те, що Московія не керує своєю економікою. Вона дуже залежить від зовнішніх факторів – наркотиків під назвою газ та нафта. Тобто без продажу цих ресурсів цар абсолютно голий.
2: Я бачу, що це трагічна тема для російської економіки, коли виясняється, що країна вже ні на що не способна. Це ужасно така, мабуть, для тих, хто живе в Росії, страшна мисль. Мабуть, йому ужасно больно. представлять, что они живут в стране импотентен.
5: А те, що Московію не рятують ані високі ціни на нафту, ані послаблення американських санкцій, говорять навіть профільні спеціалісти недофедерації.
9: А ще бюджет получить дополнительні доходи із-за подорожання нефті. Значительні ці дополнительні доходи.
10: А ми їх чекаємо. Я сразу хочу сказати, що рівень поступлений і недопоступлений доходів за останні два місяці одинаковий.
9: Це не по большому счету уравновесить, да?
5: Як у тому анекдоті про коня. Вибач, мужик, ну не шмогла я, не шмогла.
11: Последние два месяца мы слышали вот эту песню Мамонта, да, что все, дорогая нефть, Путин спасен и так далее. Ну вот, пожалуйста, значит, нефтегазовые доходы за апрель. 850 миллиардов рублей. Ну вот что, я еще раз повторю, правило здесь очень простое. Все, что меньше триллиона, вообще не считается. Вот, вот этими цифрами меньше триллиона в российском макропространстве можно даже не оперировать. Это какая-то жалкая мелочевка.
5: Доходи в травні будуть трохи вищими, але розкатувати губу точно не варто. За прогнозами фахівців, прибуток буде близько трильйона 100, що є плановою цифрою. Тобто, як бачимо, наддоходи від високої ціни на нафту країна-бензоколонка так і не отримала.
12: От там ми працювали, там не вибрав то, там вибрали саме то, просто і все. А ты сделай. Ну і що?
5: Взагалі варто зауважити, що ситуація з Ормузькою протокою та спекулятивно високі ціни на нафту, як би це парадоксально не звучало, невигідні самим нафтовикам.
2: Потому что удорожание нефти подтолкнет мир к еще более активному поиску способов экономии энергии, повышения энергоэффективности. И тогда нефтяная промышленность потеряет основной рынок сбыта, моторное топливо и мазут для всякого рода транспортных средств.
5: Потрібно розуміти, що 81% усієї нафти йде на бензин, дизель та інше паливо. І лише 19% – це хімічна, фармацевтична та інші промисловості. І втративши основного споживача, країни-бензоколонки збанкрутують. А тренд на електрокари нині дуже високий і продовжує зростати.
13: Електромобілі стрімительно завоюють авторинок в ЄС. Продажі електромобілів виросли майже на 25%. При цьому продажі гібридів увеличились більше, ніж на 16%. Напротив, кількість вновь зареєстрованих машин на бензинових і дизельних двигателях сократилось майже на 20-26%, соответственно.
5: У 25-му році було продано 21 мільйон електромобілів. Це 20-25% від загального обсягу продажів авто. Лідером є Китай з часткою 50%, за ним Європа та країни Азії. Та що там, навіть такий консерватор, як Феррарі, здався перед електродвигуном.
14: Феррарі представила свій перший повністю електричний автомобіль. Нова модель отримала название Феррарі Люче. Її стоїмость оцінюється в 640 тисяч доларів.
5: Електричні судна вже будуються у великій кількості. У тій же Норвегії курсує 33 електропароми. Причому вони не поступаються в ефективності дизельним аналогам. Електроавтобусом вже взагалі нікого не здивувати. Масові електролітаки – це недалеке майбутнє.
15: От придумали зробити Велес Електро. На ньому розрішен пілотаж. Собственно, все. От ідея. YouTube заказів там французький дилер заказав, по-моєму, 50 апаратів. Тобто на них очередь стоїть. Ну, я все время мечтав слітати на настоящому електричному самолітику. Мечта моя ще збудеться.
5: З'явилися малі електростанції, які почали будувати у місцях масового споживання. Як бачимо, роль нафти у світі падає. У Норвегії, а це на секундочку нафтогазова держава, відновлювана енергетика є безперечним лідером.
16: Норвегія становится золотым стандартом энергетической безопасности. 98% электроэнергии в стране поступает из возобновляемых источников, а именно из гидроэнергетики и ветровой энергии. Две трети домов используют высокоэффективные топливные насосы, а на электромобили приходится 97% всех новых зарегистрированных в этом году автомобилей.
5: Світова економіка адаптується до Ормузької кризи. Вона вже неодноразово переживала подібні ексцеси. Після близькосхідних конфліктів 50-х років, коли Суецький канал часто був закритий, почався, так би мовити, танкерний бум. Щоб перевезення нафти довгим шляхом, огинаючи Африку, були вигідними, вирішили будувати більші судна. Так з'явилися супертанкери.
16: Это Яра Викинг, самый большой движущийся рукотворный объект на планете. Его трюмы достаточно велики, чтобы вместить собор Святого Павла 4 раза. Мы обходим мыс Доброй Надежды, расположенный у южной оконечности Африки прямо посреди зимы.
5: Другий шок від цін на нафту стався у 1973 році, коли почалася четверта арабо-ізраїльська війна. Арабські країни через шантаж західних держав шляхом навмисного скорочення видобутку і подальшим підвищенням цін утричі вирішили утихомирити Ізраїль. Світ на шантаж не пішов, хоч удар був суттєвий.
2: Ну тоді дійсно був дуже тяжкий шок. И мир на него ответил энергосбережением. Вот тогда появились новые нормы расхода топлива на 100 километров пробега. Началась реконструкция, так сказать, всякого рода технологических процессов в черной металлургии, в химической и так далее. То есть стали активно внедрять, ну, как бы, энергосберігаючі технології.
5: Отямившись від шоку, Європа та Японія прискорили програму переходу до атомної енергетики. Почалося масштабне освоєння Північного моря, звідки, власне, і з'явилася норвезька нафта. Зміни чекають на світ і цього разу. По-перше, активізувалися альтернативні нафтові джерела.
6: Очікується максимальні потужності виходу перших родовищ в Гаяні, продовжує нарощувати видобуток Канада, тобто пропозиція нафти зростає.
5: З ОПЕК вийшли Об'єднані Арабські Емірати, які планують викинути на ринок вдвічі більше нафти, ніж раніше. І більше їх ніхто в цьому не стримуватиме.
11: Вот мы видели в предыдущие годы, что ОПЕК и ОПЕК плюс это был единственный механизм, который удерживал цены от дальнейшего еще обвала. Да. І от цього механізму тепер нет.
5: Також багато залежних від Ормузької протоки країн остаточно вирішили диверсифікувати потоки, щоб більше не бути в полоні хотілок Ірану. Саудити будують новий нафтопровід, а також трубу тягнуть і Емірати.
2: Зараз вони будуть робити альтернативні нитки, щоб не Ормузький пролив, не Ормузький пролив. Вони будуть правильно на тихому, на Красному морі грузити танкери і вести прямиком куди треба. І це, звісно, буде збивати ціни.
5: І хто залишиться біля розбитого корита? Правильно, знахабнілі бензо колонки типу Московії та Ірану, які крім продажу сировини нічого більше не вміють. Пам'ятаєте всі ці погрози, мовляв, Європа замерзне, якщо перестане купувати московський газ.
17: Щоб підготуватися к отопительному сезону, Європа перейшла в режим економії. Так, в німецьких торгових центрах уже начали частично відключати ескалатори.
18: 80 мільйонів європейців не зможуть платити за отоплення. А що вони будуть робити?
19: Що стосується того, чим согріватися, то дійсно вже відчувається вот эта вот подготовка к зиме. Сами французы готовятся тем, что закупают, как пишут некоторые телеграм-каналы, валенки, называют это «бот-де-фетр», и ищут их не где-нибудь, а в России. Ну, а мы такие добрые, готовы, собственно, мы их поставить.
5: Кто замерзав усі ці зими, ми неодноразово показували. Але що найважливіше, та сама Європа продемонструвала, що вона потрібна Московії набагато більше, ніж Московія їй. Без продажу газу в ЄС «Газпром» став дотаційним, а Путін змушений брати панда-бонди у Китай.
6: Кремль шантажував, що Європа замерзне, цього не сталося. Кремль далі Путін шантажував, що вони вийдуть навіть раніше, якщо вже є рішення Європи про відмову від енергоресурсів, тобто щоб завдати більших збитків на фоні зараз енергетичної кризи. Але зрештою все це не працює, бо Кремлю просто нікуди продавати зараз такі об'єми газу. Трубопровід Сіло-Сибіру-2 не будується, арктичні можливості вивезення СПГ обмежені як кліматичні умовами, конкретними термінами, так і тим, що кораблі, які вивозять зріджений природний газ, є малочисельними.
5: І що найприємніше, годинничок повної відмови ЄС від будь-яких московицьких енергоресурсів цокає. У червні почне діяти заборона на короткострокові контракти трубопровідного газу. 1 січня 2027 року настане повна заборона на імпорт СПГ, а у вересні трубопровідного газу, включаючи турецький потік, який завершить 50-річну історію російського газу на європейському ринку.
6: Єврокомісія продовжить своє рішення без жодних змін щодо повної відмови від енергоресурсів. Угорщина буде йти шляхом диверсифікації, тим паче цей шлях підтвердив і сам угорський прем'єр Мадяр.
5: Також, як ми вже згадували, Європі доведеться шукати альтернативні джерела, а це сонце, вода і вітер. І як би страшно це не звучало, атомна енергетика. Про розвиток цього палива заговорили навіть у країнах, де діє сувора заборона на нього. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мілоні хоче возродити атомну енергетику після 40-літнього запрета. Політіко. Навіть Франція, найядерніша держава Європи, відчуває деякі дискомфорти у зв'язку з нинішніми цінами на газ і нафту.
20: Прем'єр-міністр Себастьян Лекарню підтвердив, що до кінця наступної тижня підпише указ о многолітній енергетичній програмі. Основна ціль плану – увеличити долю возобновляємої електроенергії в общем електропотреблении Франції з сьогоднішніх 30% до 60%. К 2030 году.
5: Заговорили про відновлення атомної енергетики в Німеччині, де подруга Путіна Ангела Меркель успішно її знищила, підсадивши країну на газову московицьку голку.
6: Політика Меркель щодо атомної енергетики була нездоровою політикою, оскільки вона позбавляла німця і Європу, бо це єдина енергетична система, дешевої електроенергії, і це призводило до втрати конкурентоспроможності.
5: Саме дешева енергетика і була основою конкурентоспроможності Європи по відношенню до Азії і США.
6: І німці будуть вимушені відновлювати свою атомну енергетику, щоб залишатися конкурентоспроможними, бо зараз ціна на електроенергію для німецького промисловця є рекордною.
5: Як бачимо, світ змусили шукати альтернативні джерела енергії. І світ їх знайде. Що ж до нафти, то незалежно від ситуації в Ормузькій протоці, на наступний рік прогнози більш ніж оптимістичні.
2: І несмотря на те, що совершенно непонятно, як там розрішиться Ормузький конфлікт і що там буде взагалі з війною з Іраном, прогноз на будущий год опять мирової ціни около 60 доларів за Brent.
5: Це за Brent. Urals же торгуватиметься в найоптимістичніших варіантах навіть за незначної знижки не вище 52 доларів за барель. Але навіть якщо ці прогнози не збудуться кардинально, це нічого не змінить. Економіку Московії, як стверджують економісти, не рятує навіть нафта за 100 доларів.
2: Потому что если у тебя с одной стороны горят НПЗ, и с другой стороны горят причалы, а с третьей падает цена на нефть, то где ты сведешь концы с концами, единственный выход в этой ситуации – превратить в страну военно-трудовой лагерь по модели Северной Кореи.
5: Але це вже інша історія, про яку ми обов'язково розповімо. Що ж до світового прогресу у сфері енергетики – це однозначно загроза Московії. Як одного разу сказав шейх Ахмед Закі Ямані, колишній міністр нафти Саудівської Аравії, кам'яний вік закінчився не тому, що закінчилося каміння. І нафтове століття закінчиться не тому, що закінчиться нафта. Нам хочеться вірити, що гнила недофедерація також закінчиться, коли завершиться епоха нафтового століття. І судячи з останніх тенденцій, чекати такої радісної події для всього цивілізованого світу залишилося недовго.
1: Забігаю наперед, скажу, що господин Сі вже пригласил нашу делегацию на новую встречу в Китае. Правда, он почему-то сказал, что она пройдет в Хабаровске.
5: Ну що, друзі, у цій програмі ми вже багато разів говорили про те, що не хтось, а особисто Путін, живе в абсолютно вигаданій реальності. І сьогодні цьому буде ще одне підтвердження.
21: Кризис на Україні почався когда-то з попыток присоединения України к ЄС.
5: Справа в тому, що днями бункерного стратега дістали з бункера, одягли свіжий памперс, вмили, а потім відправили зачитувати доповідь перед холопами, основною темою якої стали погрози Вірменії.
21: Ми винуждені будемо где-то, не где-то, а по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть.
5: Тобто мало убогому було однієї розв'язаної війни. Не інакше, як другий фронт вирішив відкрити, щоб хоч десь перемагати. І це, якщо що ми так думали. А в голові у бункерного психопата забродила зовсім інша реальність. Походу, Путін вирішив погрожувати Вірменії, бо щиро вважає, що Україну вже майже переміг. Зараз ось пару місяців, і так зване СВО закінчиться.
21: Що стосується моєго заявлення про те, що, на мій погляд, діло йде до завершення, я зробив це заявлення не просто так, а ісходя із аналізу ситуації на полі бою. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
5: Від такого манімірка щелепи мимоволі відвисали до асфальту. Адже якщо раніше у росіян були хоч якісь просування та локальні перемоги, то за квітень-травень, згідно з російськими ж картами, наступ виходить від'ємним. І тут два варіанти. Або Путін робить хорошу міну при поганій грі, або, що вірогідніше, Герасимов з Білоусовим просто носять начальнику переможні доповіді. І до цієї версії, до речі, схиляються і Z-воєнкори.
22: Владимир Владимирович, там это, закраси, аванси, ай, хоча ладно, скоро самі все увидіть, к сожалению.
5: До речі, Путін забрехався настільки, що на його нісенітниці почали реагувати не просто якісь блогери, а й чиновники із російських силових структур. Так відомий колаборант Ходаковський, який обіймає нині некислу посаду в Росгвардії, накатав доволі цікавий текст, хоч і без імен, де визнав, наприклад, наявність кредитних просувань.
22: Що ми узнали за время війни? Узнали, що штабні карти можуть видавати кредити, почти як банківська система. Процентна ставка, правда, взимається чоловічими душами.
5: Ну а як перемоги в кредит виглядають на практиці, ми нещодавно показували на прикладі населеного пункту Борова. Його російські пропагандисти журналісти дружно захопили язиком, ще й смішно хорохорились.
3: Російська армія взяла під контроль ще два населених пункти в Харківській області. Боровая – крупний поселок городского типа на левом берегу реки Оскол. Бои за него шли довольно долго. Это был один из ключевых укрепрайонов ВСУ, через который шли накаты противника на Купянск.
4: Дайте мою карту, я хочу широким фронтом показать значение Боровой для освобождения Донбасса. Вот мы видим Боровая, да, вот я стрелочкой показываю, да, вот Боровая.
5: Проте трохи згодом виявилося, що замість Борової росіяни зняли підняття прапора у глибокому тилу. І таке безпорадне нахабство шокувало навіть Z-воєнкорів.
22: Уже після завершення атаки відката ВСРФ опубліковані кадри, якоби підтверджуючи взяття села. Но большая часть видео оказалась снята в 25 километрах от Боровой на территории населенного пункта Коломийчиха, который давно уже находится под устойчивым контролем ВСРФ.
5: От тільки Путін, як відомо, не користується інтернетом. Тому про якісь там розвінчання дід ні сном, ні духом. Навпаки, сидить собі у бункері і потирає спітнілі долоні. Та й як інакше, у них же згідно з даними, що не день то перемоги.
7: Стратегическая инициатива полностью перешла в руки наших вооруженных сил. Украина находится, украинские войска находятся в глухой обороне и, так сказать, медленно пятятся под напором наших войск.
5: Щоправда, особисто у нас є скромна думка, що навіть вигадувати перемоги оточенню Путіна все складніше. Тобто раніше вони діду писали тексти про зростання економіки чи прориви на фронті. А зараз подібний контент, можливо, і тішить діда, зате озлоблює народ. Погодьтеся, тупо втирати дурням про зростання економіки, коли навіть на рівні Госдуми визнають величезну діру в бюджеті.
23: Що ми будемо робити з дефіцитом федерального бюджету? У нас за прошлый год більше 5 трильйонів, і зараз ще під 5 трильйонів. Тобто сумарно около 11 трильйонів уже. Що ми з цим будемо робити?
5: Мінус 11 трильйонів рублів. Нормальні такі цифри, погодьтеся. Які, окрім всього іншого, б'ють також і по цілій низці пропагандистських шаблонів. Ви ж не забули, як чорнороті в Останкіно тільки от намагалися переконати паству, мовляв, Україна нібито б'є по НПЗ від безсилля на фронті.
24: Ми дійсно непобідимі, коли ми єдині, пам'ятаємо. Но я ще хочу додати, що ми непобідимі тільки, коли ми єдині. І от здесь от нужно акуратніше. Нам сейчас. Мы сейчас подходим к тревожному моменту. Зачем летят, скажи, пожалуйста, эти беспилотники?
25: Очевидно.
24: Они летят... Что они таким образом
25: военного значения
24: Россию?
25: Ноль.
24: Совершенно верно.
25: Экономическую, как стало ясно, значение тоже не
24: военного
25: много.
24: Ноль.
5: А Россия така багата, що їй взагалі пофігу всі ці прильоти.
24: Не военного много. Ноль. Экономического несравнимо с тем, сколько затрачивается на это все. И сколько они потом получают ударов возмездия.
5: Є підозри, що топ-пропагандистів за таку брехню незабаром почнуть бити на вулиці. Ну так, немає жодної шкоди від прильотів. Щоправда, крім діри в бюджеті, в низці регіонів несподівано зник бензин. І навіть окремі придворні писаки після такого замислилися.
22: Парадокс ситуації заключається в тому, що орешник у нас є, а бензина в Криму – ні.
5: Погодьтеся, просто краса, а не контент. Адже ще нещодавно священний кукарєшник був зіркою програми у будь-якій антикризовій кампанії. Але тепер навіть у Z-тусовці розуміють, що перекривати проблеми пуском болванок дуже тупо. Більше того, від Путіна потрібні серйозні рішення просто зараз. Адже в країні бензоколонці проблем з бензином стає дедалі більше.
22: Паромов для ЖД було три, всі отримали пізд. Новое ожидается где-то ближе к сентябрю. Причем есть дефицит моряков на эти самые паромы. На самом полуострове частников, желающих хранить топливо в себя, практически нет, ибо все атакуется многократно.
5: Тобто Z-патріоти чесно визнають, що системна робота української армії дає результат. Так в окупованому Криму просто не залишилося місць, де можна було б зберігати завезене паливо. Та й завести з кожним днем все складніше та складніше. Адже ЗСУ кошмарять як пороми, так і сухопутний коридор, спалюючи на трасі від Маріуполя до Джанкоя абсолютно все, що нам не подобається.
22: По новым территориям гонять автоцистерны тупо нет желающих, ибо это гражданские водители, и они не едут даже за сотку за рейс, даже за две.
5: З огляду на те, що вогневий контроль, крім Криму, поширюється і на окуповані частини Донецької та Луганської областей, аж до кордону з Росією, ситуація для Кремля стає критичною.
22: Дрони камікадзе «Хорне» долітають до АПП «Зваріна» на адміністративній границі ЛНР і Ростовської області, знаходящейся более чем 160 км від лінії фронта. С
16: случае наращивания интенсивности запусков своих дронов «Камикадзе» ВСУ смогут устраивать террор прямо на пунктах пропуска между материковой Россией и новыми территориями, что значительно ударит по логистике.
0: Так от, якби в путінському оточенні сиділи хоча б трохи адекватні персонажі, про проблему з бензином кричали б з кожної праски. Але в тому-то і справа, що в зетпомийці швидше застреляться, ніж визнають, що Путін облажався. Саме тому про палаючі бензовози та горючку по талонах на федеральних каналах немає жодного слова. Зате є максимально упороті сюжети про щасливі номери на машині Путіна.
8: Помните, в прошлый визит в Китай я рассказывал вам о том, что цифра 8 в китайской культуре вообще считается очень счастливой. Так вот, на этот раз на номере российского президента аж 3 восьмерки, трижды счастливое число.
0: Бачили, яка перемога? Можна ще діду у трамваї щасливих талончиків насмикати. Але якщо серйозно, подібна інформаційна політика в стані ворога дуже на руку Україні. Адже світ рожевих поні, де живе Путін та компанія, почав дико злити навіть ідейних холопів. Адже дуже тупо розповідати про щасливі номери на машині, коли в тебе фронт стоїть, економіка руйнується, а бензину в окремих регіонах немає навіть за талонами. Бензина нет вообще никакого. Но местные власти, как Карлсон, продолжают говорить одно и то же. Спокойствие, только спокойствие, у нас все на контроле. Теперь мы хотя бы знаем и видим, как он будет выглядеть. У таких умовах кукурікати про те, що спецоперація йде за планом, навіть не смішно. І це розуміє все більше ідейних патріотів, хотілки яких стискаються, як дещо на морозі.
9: Попробую все-таки спрогнозировать действительно освобождение Донбасса. Виход на естественную водную преграду, серйозний рубеж Дніпра, да?
0: Це, друзі, вологі мрії пропагандиста Стєшина, які вийшли в ефір майже 2 роки тому. Тоді Стєшин збирався виходити до Дніпра, потім відрізати Україну від моря. Коротше, губа була розкатана просто до непристойності.
9: А потом лишение Украины моря. После чего Украина превращается в региональную заштатную страну, у которой на границах настолько озлобленные соседи, вот, что, может быть, там дни ее сочтены.
0: Проте тепер у цього ж персонажа зовсім інший настрій. Мабуть, фейкові перемоги з вуст Путіна не вражають навіть придворну публіку. А тому на початку літа 2026 року пропагандист Стєшин почав готувати публіку до зливу Придністров'я. Проще уйти із Придністров'я, поки не случився унізительний сеанс силового демонстративного поглощення Русской Республіки румынами в формі окупації з присоединенням. Тому що об'єктивно зробити ми нічого не зможемо. І так, коли вони говорять про Придністров'я, то це означає, що всі вологі хотілки із серії «Візьмемо Одесу».
10: Буквально последние 5-6 дней в Одессу усиленно завозят оружие. Огромное количество боеприпасов и продуктов. Они готовятся к серьезной осаде города. Они видят, что сейчас происходит на линии фронта. Они прекрасно понимают, что они потеряют Одессу, Херсон, Николаев и Очаков.
0: Теж залишилися у минулому. Стєшин прямо пише, що в разі чого захистити Придністров'я Росія не зможе. Дай Бог вивезти солдатиків живими. Придністров'ю ніхто нічого не обіщав, кроме паспортов. А паспорт російський в центрі Європи сейчас – це натуральний волчий білет. Армію виведуть в самому облегченному форматі без вооружения. Руководство будуть возити на суд в Кишиньов із Бухареста. І всі ці приклади з показовими перевзуттями та зміною риторики ми показуємо лише з однією метою. Щоб українці бачили, наскільки ефективний супротив і як у плані ідеології та бажань просідає ворог. І так, їх треба дотискати, як би важко це не було. Адже чим болючіше Росія отримає по зубах зараз, тим довше у мирі житимуть наші діти. Путін і Трамп у Китаї. Знайдіть 10 відмінностей.
12: Зажатий весь. Голову опустив. І Сі стоїть. Уверений. Спокійний. Готов руку для поцілую протягнуть. Трамп йде к тому же Сі. Взгляд уверенный, рукопожатие крепкое. Российские СМИ аж посчитали, сколько секунд они друг другу руки жали. Они вот это вот быстрое, вялое, с бегающими глазами.
0: Шаман вышел на стежку войны.
13: Он в роли такого ФСБшника, который ходит с папкой, в которой у него фотографии.
26: Он следует.
13: Фотографии иноагентов.
0: И чего бажают москвичи?
27: Желаю, чтобы украинцы разъебали Москву. Я россиянин из Москвы.
0: Звісно, що після успішних атак ЗСУ по Москві та всіх воплів на цю тему, не менш резонансною подією була поїздка Путіна до Китаю. Ще китайська земля не відійшла від приїзду Трампа, який постійно хотів отримати суперексклюзивність, і заразом те, що йому потрібно від східного партнера.
28: Китай буде закупати американську нефть.
11: Они отправятся в Техас. Китайские корабли отправятся в Техас, Луизиану и на Аляску. Это очень важное решение.
5: Зустріч із Путіним відбулася після приїзду мага людини, і все виглядало трохи скромніше.
13: Наблюдатели их сравнивали с предыдущим визитом американского президента Дональда Трампа, которому почета досталось больше. Встречал Трампа в аэропорту зам самого Си Цзиньпина. Путину достался всего лишь министр иностранных дел.
5: А так, звісно, пропорції, стрибаючі діти з квітами, оркестри.
14: Церемония, наверное, не такая блестящая, как была у меня. Я смотрел, думаю, мы их превзошли.
5: Звичайно, що всі ці візуальні аспекти ні про що не говорять. Китай візьме від усіх те, що йому потрібне в будь-якому випадку. Інше питання, що він готовий дати натомість. І ось тут схоже, що Росії прям небагато.
15: По газопроводу «Сила Сибірі-2» сторони, видимо, не договорились.
17: На самом деле, вот президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по «Силе Сибири-2» есть. Есть и по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
18: Временный интервал какие-то уже вырисовались?
17: Чего?
18: А вот этот проект по «Силе Сибири-2»?
17: Ну, четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
5: После такого единственное, что остается, трясти кулачками и заряжать орешник. Адже хто ще винен в імпотентності Кремля і бункерного? Ну, звісно, це все злі бандерівці. Довели Росію до такого.
27: Ви озлоблені на весь мир. Ви всіх хочете вбити. Всіх. У вас всі враги, всіх треба моїх. Ви працюєте, браття, де ви з... От і все.
5: Жахати мирне населення України і кричати на весь світ, що це типу помста та удари відплати по центру прийняття рішень. Але всі бачать, куди б'ють росіяни. Головне, куди це все реально може долетіти, або точніше, не може.
19: Моїм гаражам впав орешник.
20: Вова Пукін, я тобі показую, на що ти мільйони доларів. Оце от гаражі. Це от гаражний кооператив, прикинь.
5: А ось послухайте, що відповів росіянин своїм співгромадянам, які закликають, так би мовити, мститися Україні за обстріл своїх болотяних територій.
27: Про 24 мая, то, що по Києву були удари і жорсткі, орешником і куча вообще балістичних ракет було випущено, там просто що происходит. Читаю коментарии людей, которые пишут там, мол, правильно, нужно по Киеву давно было так, это вам ответка за детей там и так далее, и так далее. Я смотрю и думаю, вы ты в России вообще совсем в смысле ответка за детей? А ничего, что, ну, в Украину каждый день и куча детей погибает в Украине. То есть вы только своих детей признаете, а то, что вы в Украине кучу детей, стариков, женщин просто кошмарите каждый день, это вам, как бы, ну, вообще. Да? А вот если в Россию ответка прилетела, где там куда-то попала, все, надо мстить. Желаю, чтобы украинцы разъебали Москву. Вот я россиянин из Москвы, да, всю жизнь там прожил. И теперь я вот просто желаю, чтобы украинцы нанесли такую же ответку и еще жестче. Кучу дронов, и наконец-то взяли какие-то баллистические ракеты, серьезные, а не дрони-пукалки, и уебали. Щоб ви поняли, що ви творите в Україні.
5: Але хлопи так звикли жити, у них завжди всі винні. Маючи такі величезні території, ресурси, вони однаково незадоволені. І через свою дурість і жадібність втрачають все, що мають. Ось, наприклад, покірно віддавати за безцінь свої ресурси, тому ж Китаю Росія звикла. І це відбувається досить давно.
13: А Китай це давно заявляє, он Байкал-то наш.
5: А в умовах війни і тієї підтримки, яку Китай продовжує надавати РФ, і коли від неї відвернувся весь цивілізований світ, ставки ще більше зросли.
13: Я кажу, так правильно, вони скоро скажуть, то Крим наш. Я все задаю вопрос, везде пишу, за що наші парні воюють? За то, щоб от вони ходили хорошо, тут брайненько прохаживались, китайський народ этот, зачем? Где вот видно, чтобы наши русские, какая-то организация что-то добывала в Китае? Такого нету. А у нас земли дают в аренду на 45, на 50 лет. Они и так всеми нашими ресурсами, золото, уголь, нефть, газ, всем пользуются. Она мировая держава, мы живем в нищете.
5: Сибиряки вкотре не чують. Це вже далеко не перше звернення до свого недопрезидента, і терпіння у росіян вже явно закінчується.
26: Владимир Владимирович, на протяжении последних 5 лет обращались к вам по вопросу строительства в нашем микрорайоне средней образовательной школы. Более того, у нас критический дефицит мест дошкольных образовательных учреждений. Как в таких условиях вы собираетесь увеличивать рождаемость, для нас является огромной загадкой, если честно.
5: И люди справді ставлять правильні питання, адже між заявами путіноїда та діями Кремля справжня прірва.
28: Вспомню, что и в русских семьях, у многих наших
1: бабушек, прабабушек. Детей было и по 7, и по 8, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России. Это будущее русского мира, тысячелетней, вечной России.
26: Строительство в нашем микрорайоне детского сада также было заморожено 2 года назад в связи с отсутствием финансирования. При этом по состоянию на май 26 года, по имеющимся у нас информации, средства на строительство школы на текущий год не были выделены. Также отсутствует информация в части того, будут ли выделены средства в какие-либо иные сроки.
5: Як наслідок того, що народ не чує, їхня ж власна влада, за яку вони сьогодні бездумно повинні віддавати своє життя та життя своїх дітей, сибіряки запропонували через Лаврова звернутися до уряду Китаю, аби ті підключилися, якщо у РФ немає коштів і часу на своїх громадян.
26: В случае, якщо Російська Федерація не в состоянии достроить школу в нашому мікрорайоні, просимо міністра іноземних справ Росії Лаврова Сергія Вікторовича обратиться в адрес председателя Компартії Китаю Сі Цзіньпіня з предложенням профінансувати будівництво нашої школи в рамках етнокультурного многообразия і активного розвитку культурних зв'язків з Китаєм. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане. Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. А активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане.
5: Але Лавров не має часу займатися подібними питаннями, пов'язаними із полегшенням життя росіян. Він ось сатаністів знову знайшов.
2: Мы не потянем критерии, которые сейчас определяют участников Евровидения и которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма. Не потянем мы, честное слово. Поэтому мы прекрасно себя чувствуем в тех в тех структурах, которые помимо политических вопросов, вопросов безопасности, торгово-экономических, инвестиционных, занимаются еще и расширением культурно-гуманитарных, образовательных и прочих связей.
5: Роботу ротом проведено, і на цьому, як завжди, все. Дивно, чому Лавров не згадав про минулорічного переможця Інтервідіння та зовсім не скрепну історію, пов'язану з ним.
3: Ви не повірите, хто победил в самом скрепном песенном конкурсе в Росії. Первое место на Интервидении взял вьетнамский певец Дык Фук. В своем творчестве он в том числе продвигает и квир-повестку. В одном из своих наиболее популярных клипов, 125 миллионов просмотров на YouTube, он показывает историю любви двух парней. На Інтервідіні победил садоміт, написали так называемые общественники в соцсетях.
5: Ну, не будемо заглиблюватися у минуле. Тим більше не маємо на меті підігрівати негуманні настрої в суспільстві. В РФ з цим і так величезні проблеми. Хоча не лише з цим, а й з адекватністю насамперед. Ми зараз хочемо показати вам шамана, який, мабуть, дуже боїться, що опиниться на узбіччі.
4: Мої недоброжелателі уговарюють мене не публікувати інформацію із цієї папки. І навіть предлагають викупити її. Но я иду до конца.
6: Интриговал, ходил по Москве, подходил к американскому посольству, намекал, какие-то папки в руках держал. Я лично думала, что делала ставку на то, что это будет какая-то, значит, предвыборная история.
5: Вот це рівень секретності. Наступний кадр – це шаман та бункерний читають про себе справжні коментарі. Але ж ні. Виявляється, шаман захотів пограти в НКВДшника і зняв про це кліп. Але спочатку давайте розберемося в поняттях. Раптом не всі одразу зрозуміють посил цього витвору.
4: А що для тебе Росія? Для мене Росія – мама. І її нельзя предавати.
5: За сюжетом, НКВДшник шаман, хоча він явно вважає себе Джеймсом Бондом, намагається вичислити всіх типу кривдників його батьківщини. До речі, сьогодні всі ці люди оголошені Кремлем іноагентами і були змушені залишити простори РФ, адже вони виступають проти війни та режиму Путіна.
6: Ну, це така мерзость вищого сорта. І він, як НКВДшник, вполне себе оправдує. Роль, яку він вибрав, вона йому підходить ідеально. Він дуже гармонічен.
7: Оскільки це тренд вибирати ворогів народу, а потім їх як-то розстрілювати, як в морському бою. Поэтому как-то да, не до шуток.
5: Але зачекайте. Головний кринж ще попереду. За допомогою штучного інтелекту він змусив нібито ворогів батьківщини танцювати, точніше, співати під його дудку. Росія, мама, ти в серці прямо. Одна така з тобою до краю.
7: Якщо вас цікавить моє мнення.
6: Це купова могила.
13: Да.
7: Выглядит это ужасающе.
6: И ты на это смотришь себе, да, не по себе. Конечно же, это, разумеется, публичный донос. Это такая история про то, что вот на расстрел вам предлагаются именно эти люди. Дронов это... Подлец. Просто подлец.
8: І скільки б не гарчав шаман і не сподівався догодити Кремлю та отримати мільйонні перегляди Z-патріотів, варто визнати, в нього все виходить зовсім по-іншому.
9: Трудно предположить, що в здравому ні хто-нибудь це буде смотреть.
16: Новий кліп шамана побив рекорд. 116 тисяч дизлайків. Талант збирає стадіони. А патріотизм собирає дизлайки.
8: І такий крінж ми спостерігаємо з ним дуже часто. Ось шаман хреститься, але тільки придивіться, не перед іконами.
21: В сеть виложили кадри, як этот самый певец гуртом креститься перед своїми же портретами. Походу, этот отрицательный гений возомнил себя богом и начал молиться на свой светлый лик. Я не знаю, конечно, когда просыпается, крестится он на себя перед зеркалом или нет, но Ярику, конечно, стоило бы провериться.
8: Але разом із Дроновим тоді треба перевірити і пів Росії. Хоча задум безглуздий. За роки свого правління Бункерному вдалося вивести особливий вид Іванушки-дурачка, який сліпо вірить у свого царя і готовий за нього вбивати.
22: Предупреждал дураков. Несколько лет он предупреждал. Не надо делать это. Ну, не получилось. Вот сейчас война, я сам СВОшник. Вот. Ну, так.
8: А зараз Путлер таким же ідіотом розповідає, що російські війська в Україні наступають і незабаром усім кришка.
23: А що касається моєго з'явлення о том, що, на мій взгляд, діло йде в завершення, я зробив це з'явлення не просто так.
8: Зачекайте, невже шаман щось нарив і в папці приніс? А, знову фоточки і намальовані карти. Тоді зрозуміло. Інфасотка.
23: Ісходя із аналізу ситуації на полі бою, а там наші війська наступають по всім направленням. Ну, ви ж бачите, кожен божий день.
8: Брехати товаришу не звикати. Після того, як вкотре налякати Вірменію не вдалося, головне повернути до рідної гавані, діда понесло. Але тримати свій демонічний образ кожним разом стає все важче. То ім'я Токаєва вимовити не може.
24: Уважаемый сержант Кемельевич, вам хочу прежде всего выразить слово благодарности за приглашение.
8: То ура прокричати.
24: Ура! Ура! Ура!
8: Отже, Бункерний здає позиції, як і його армія. І це бачать усі. А головне, розуміють, що жодному його слову вірити не можна. З ним неможливо домовитися. Йому не хочуть потискати руку. Старий дід, що вижив з розуму, так само, як і його посіпаки.

0: за свою країну.
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
1: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
4: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
5: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
6: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
0: За свою країну.
7: Моє вітання в ефірі єдиних новин. Інформаційний дайджест від команд фактів ICTV і Вікон СТБ. Усе найголовніше та найцікавіше за останні дні впродовж наступної години. Костянтинівка залишається епіцентром протистояння на фронті. Ворог тисне на околицях. Бої точаться й у самому місті. Росіяни намагаються повторити покровський сценарій обрізання логістики, інфільтрація у місто і поступова окупація. Сили оборони зачищають від супротивника житлові квартали. У місті триває пошуково-ударна операція. Серед тих, хто тримає оборону Костянтинівки, бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Кажуть, із початком літа та ситуація вкрай ускладнилася. Дістатися до міста і завести туди все необхідне важко. Із околиць Костянтинівки повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко.
8: Місію виповнено. Зараз будемо шукати укриття.
9: Укриття російський вояка з краснодарською пропискою шукав у Костянтинівці. Після 5 днів навчання його разом з двома побратимами відправили у місто закріпитися.
10: Найти убежище, от тобі дають квадрат, усесться, там сидіть. Жди далі указання, следующая точка. Слышали по радійці також. Кожен день заводити питались там по двойкам, по тройкам. Та вони всі пропадали.
9: Та інфільтруватися і засісти у Костянтинівці його трійці не вдалося. Бійці батальйону «Карпатська Січ» двох окупантів ліквідували, а курортника підбили наші впівішники. Пораненим намагався заховатися.
10: Слышу, хтось заходить. Банк стінки став. Смотрю, ну ваше. Іду. Чпок через окна. І він тільки заходить от во вход. Я кажу, мужики, не вбивайте. Я здаюсь, я взагалі не буду ні дергатися, ні рипатися. Ну.
9: Кількість росіян, які просочилися у Костянтинівку, щодня змінюється. Ворога помічають то в одному кварталі, то в іншому. Окупанти часто переодягаються в цивільних та переміщуються містом.
11: Під***ють кругом будинку, кругом позахитує.
12: А їм вдається інфільтруватися, да, як кажуть, ну зайти в місто.
11: Ну, їх зачищають, там, і дронем, типу, бомблять, але деякі, виходить, їм вижити і скупчується, якби.
9: Пілот Ара кілька годин, як вибрався з Костянтинівки. Відстань, яку можна подолати за 3 години, він йшов майже 2 доби.
11: Нас, типу, запалили по дорозі Мавік і впівішки підлетіли десь там збоку, які були в повітрі та й цей. Зрісували нас, та й ми мусили якось втікали, коротше, пересувалися з одної хати в другу.
12: І на дорогах щось ви бачили, кажете, да?
11: Та що на дорогах? Люди лежать. Ну, це війни, так, типу, я думаю.
9: Нині січовики одні з тих, хто зачищає деякі будинки Костянтинівки від окупантів. У місті триває ударно-пошукова операція, аби не допустити подальшого просування і накопичення супротивника.
13: Ми просто там спалили було їх в одному будинку, думали, потім ми приходили, прочитали, вони в другому будинку були. Ми побачили з Мавіка, що два жмиха вибігли, що все не побігли, побігли і забігли. Ми їх почали захищати в першому під'їзді, типу вони там подав за цими не був. Ми піднялися на третій поверх, брешу, на другий поверх. Ми піднялися штурмовиками, вони в кухні крайні, цей, кухня крайня така, біля вікна, вихід. І вони спригнули з другого поверху, щоб називатися нам, блядь, типу, здохли, і, це вибігли, спригнули, побігли, і потім ми їх і фіючками роздовбіли.
9: Через присутність у місті цивільних, а їх лишилося до 1500, силам оборони вкрай складно проводити зачистки. А ще проблема з логістикою.
14: У нас тут 300 є, 200, забираємо, зараз устанавливаємося суміжники.
15: Да, да, плюс, давай, давай, рішу, попускаємо.
14: Хлопчики, давайте побистріше!
9: Ось ці кадри бійці Карпатської Січі відзняли у травні. Тоді їм вдавалося ще на броні залітати на околиці Костянтинівки. Нині ж ворог посилив удари по логістичним шляхам і заїхати до міста майже неможливо.
14: Нормально всі!
16: Ну, Ждун сидить на дорозі. Їдеш і він бачить, що їде машина, піднімається в машину. Чисто Ждун.
9: Траса на Костянтинівку усіяна спаленою технікою, і більшу частину шляху штурмовики долають пішки, а діставшись на позицію, беруться за справу. Після ретельного планування зачищають будівлі від ворога. Для окупантів це місто вкрай важливе, адже потім відкриває шлях на сусідні Дружківку та Краматорськ. Сили оборони докладають максимум зусиль, аби зірвати плани росіян. Натомість окупанти випалюють місто, аби нашим оборонцям не було де закріпитися. Олег Корнієнко, Олексій Дівченко, Захар Комах, Факти СІТВ, єдині новини.
7: Росіяни намагалися встановити свій прапор у центрі Куп'янська. Втім, чергова спроба влаштувати показушну фейкову перемогу тривала недовго. Триколор знищили українські дронарі, котрі тримають оборону цього міста на Харківщині. Серед них і бійці бригади «Харті». Ледь не щодня їм доводиться знищувати ворожу піхоту, яка постійно намагається просочитися до Куп'янська. Докладніше у сюжеті нашого воєнкора Олега Ендріксона.
17: Такими словами, російський піхотинець реагує на пропозицію здатися в полон від бійця «Хартії». Той намагається вивести окупанта з труби, в якій він засів, живим.
18: Пробуємо вибити з газової труби забоковані. Ми поблокували їх на багатьох ділянках, але в силу того, що вона підземлює, і прям виковиряти їх дуже важко.
19: Скоріше за все, на даний час там знаходяться штурмове. Знищити завжди стрілу, а от взяти в полон цікавіше.
17: Ми на командно-спостережному пункті «Хартійців». У режимі реального часу воїни контролюють те, що відбувається на околицях Куп'янська. Нещодавно зачищене місто на Харківщині не дає росіянам спокою. Вони знову і знову намагаються до нього просочитись.
20: В межах міста ще залишається певна кількість ворога. Наша задача не допускати накопичення сил ворога у місто. Перекрити шляхи, що ми успішно виконуємо. Перекрити шляхи їх підходу, маршрути їм перерізати і не допускати накопичення ворога десь на околицях міста і в межах міста Куп'янська.
17: Намагаючись потрапити до Куп'янська, ворог вдається до звичної тактики. Використовує підземні труби та зеленку.
20: Вони рухаються малими групами, по одному, по два військовослужбовця. Намагаються проникнути у місто, накопичити свої сили. Іноді атакують наші позиції. Така тактика нас спостерігається останні кілька місяців.
18: Більшість це просто дзвоники. Тобто вони доповідають про приміщення наших сил, там що літає, що де їзде, де що працює, які засоби. Тобто і оце їхня основна задача. І потім, якщо вони виявляють якісь наші засоби або нашу піхоту, вже летить там FPV.

0: все, ми розуміємо, він, тобто, і, ну, наказ, і, це, він 300-й, здається, в полон. Ну, Мавіка ми виводимо, потім питаємо, що, ну, що на FPV. А йому кажуть, типа, ну, ми, мені сказали, що ми, наш FPV буде мене супроводжувати ззаді, спереди, щоб збивати Мавіки, FPV противника. І я йшов, я думав, що це моє FPV.
1: Так Куп'янськ виглядає з висоти пташиного польоту. Цивільна інфраструктура зазнала серйозних руйнувань, але попри все у місті і досі залишаються мирні жителі. Це ще один фактор, на який треба зважати при зачистках ворога, кажуть воїни.
2: Наявні цивільні в межах міста, ми обізнані про їх місце розташування, і це є чинник враховуємо при плануванні своєї дії обов'язково.
0: Вони не хочуть виходити, оскільки, ну, ми періодично там важким бомбарам доставляємо їм їжу, питну воду. Тобто іноді хлопці заходять, щось їм передають, але виходити не хочуть.
1: Підтримати роботу бійців Хартії ви можете донатом. На екрані QR-код і номер карти зі збором на закупівлю обладнання для роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
3: А далі історія переселенки з Маріуполя Катерини Калмикової. Росіяни вдруге зруйнували бізнес жінки, коли у ніч на 15 червня під час обстрілу Києва вщент згорів її магазин, де кияни могли придбати багато корисних дрібниць для дому. Перший раз свою справу жінка втратила у 22-му у рідному Маріуполі. У столиці Катерина починала життя фактично з нуля. Нині вірить, що зможе відродити свою справу втретє, розповідає Христина Гавриш.
4: Це вхід був. Отут у нас сіли батарейки, там шнури, провода, павербанки.
5: Серед згарища, на яке Росія перетворила її магазин на столичній шулявці, Катерина розпізнає обвуглені товари і намагається навіть жартувати.
4: Мангали. Хтось мені писав в тіктоці, що це погані мангали. Посмотрите на ці мангали.
6: Якість.
4: Палістику пересили.
5: Уламок російської ракети прилетів сюди в ніч на 15 червня. Полум'я вмить охопило всі магазини. Дізнавшись про пожежу о третій ночі під зливою ракет, Катерина мчала сюди в надії буде щось врятувати, але не встигла.
7: Я кожного разу після обстрілів кажу вам, нам пощастило. Сьогодні нам не пощастило. Але наш магазин... єдиний наш заробіток.
4: Я стою, дивлюсь, як воно палає, розумію, що зараз горить весь товар, і мені нема що продавати завтра, а чим я першого числа сплачу за квартиру.
5: Росія вже вдруге позбавляє Катерину всього. Вона з Маріуполя, там з чоловіком мала 8 магазинів, торгували технікою та жіночими сумками. Але в 22-му, після приходу окупантів, все залишили там.
4: Є магазини, які вже навіть знесли, їх в там приміщення пряме попадання. Техніка чоловіка, їх теж в основному розграбували.
5: У травні 22-го сім'я вибралася з Маріуполя фактично без нічого. У Києві починати життя довелося з нуля.
4: Ми з чоловіком були тільки по одній парі трусів. Я дуже добре пам'ятаю травень місяць вже тут в Києві, а я такі зимові штани шкіряні на утеплені, що в лютому носила по підвалах. Я в них виходила, я кажу, господи, ну хоч би воно не потеплішало, бо воно дуже мені спекотно, мені нема за що їх купити.
5: Надію на відновлення бізнесу подарувала несподівана посилка з Китаю із товаром, який замовляли ще в маріупольський магазин.
4: Я називаю це посилка з минулого життя. В нас прийшли розкладачки, розкладні ліжка, які ми замовляли на літній сезон ще в Маріуполі. Чоловік починає виставляти їх на OLX і починають їх купувати.
5: Далі Катерина візьме кредит і відкриє цей маленький магазин із побутовими товарами. Їх рекламувала в соцмережах, знімаючи гумористичні ролики. Допомагав акторський досвід. Перед повномасштабним вторгненням жінка грала в маріупольському театрі.
8: Показуєш товар з гумором?
9: Ясно. Цирк, а не магазин. Тому роби те, що тобі хоче. А я пішла торгувати.
5: За день до удару окупантів в магазин завезли нову партію товару з Китаю. Усередині було краму майже на 45 тисяч доларів. Вдруге пережити таку втрату було важко. Допомоги від держави немає. Втім, раптом жінку підтримали незнайомі люди. За кілька днів українці зібрали 300 тисяч гривень і почали масово замовляти її товар.
4: Є люди наперед, вони кажуть, мені от зворушливо, да, було... Я хочу у вас придбати повітря. У вас буде товар, ви мені потім відправите. І люди намагаються навіть купувати саме дороге, там, не за 400 гривень, там, 250, там, 2-300, там, ось такі суми. Це дало такі крила, вони припаяли, українці припаяли крила.
5: Ось і зараз, поки ми записуємо інтерв'ю, Катерині залишають конверт із грошима і корону. До Великої війни вона перемогла у конкурсі «Міс

0: Україна плюс сайз.
1: Наші люди, вони дивовижна нація. Дуже, ну, як це може не надихати, скажіть?
0: Нині жінка онлайн продає залишки товарів, які не встигла завести в магазин. І вірить, колись таки відбудує свій бізнес. Втретє.
1: Мені навіть тепер цікаво.
2: Чи вдасться?
1: Те, що вдасться, да. Чи прилетить 10-й раз? От просто цікаво перевірити.
0: Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV. Єдині новини.
3: Попередній тиждень був важким для усієї Харківської ДСНС. У ніч на 15 червня під час повторного ракетного удару, коли на місці влучання вже працювали екстрені служби, росіяни вбили 6 людей. 5 загинули на місці. За життя 48-річного начальника караулу Миколи Деркача медики боролися кілька днів, але у суботу поховали і його. Нині у лікарні залишаються ще 5 поранених рятувальників. Історія однієї з них, 21-річної Олександри Щебілової, вразила усю країну. Саша втратила правицю, та наша кореспондентка Марія Малєвська, яка навідала рятувальницю у лікарні, запевняє, якщо вам потрібні ліки від зневіри, ви маєте послухати, що каже ця дівчина.
4: Я взагалі поражаюсь її сили волі, тому що з відірваною рукою бігти, допомагати напарнику, дивитися, що він без свідомості, бігти до пожежної машини, дивитися, чи є хтось там, і потім дзвонити і начальнику, і казати, заберіть ще Ігоря, бо він без свідомості, тільки потім передзвонити всім і сісти в машину.
5: Саша мені подзвонила. Звідси.
6: Вже з лікарні?
5: З лікарні, да, так, каже, тата, мене нема років.
7: Батьки Олександри, обидва вчителі фізкультури, кажуть, Саша тримається набагато краще за них та за багатьох її колег із ДСНС, які, бува, плачуть при ній.
4: І вона мріяла завжди, що вона буде ДСНСником. Вона ще з 7 класу пішла займатися пожежно-прикладним спортом. Вона сказала, моя місія – рятувати людей, я люблю Україну, я ніколи не залишу Україну, коли почалася війна.
8: Ну, я розказала, як я це бачу.
7: Вторгнення Олександра зустріла школяркою. І навіть розуміючи, що в країні велика війна і який ризик це для рятувальників, вона пішла вчитися в університет цивільного захисту. Цьогоріч закінчила і лише 2 тижні, як встигла попрацювати інспекторкою. Це був один із її перших виїздів на обстріли.
9: Там, напевно, 10% було, що ми виживемо. Це якщо б я тоді не побігла, то я думаю, ми б там і не 5 загиблих було б, а всі б 8. І я тоді після контузії швидко встала, дивлюсь, нема руки, вибігаю, торможу чоловіка з Тесли. Знаєте, як типу апокаліпсис виходить, то все-таки жовте в диму. Я йому махаю і кажу, везіть в лікарню.
6: Як ви в такому стані з контузією, з такою травмою ще і рухалися і іншим допомагали? Де ви сили?
9: Та не знаю, в мене, може, і не шок був, може, і шок. Я знала, що мені треба швидко в лікарню, більше мене нічого не турбувало.
6: Щось, може, хочете сказати цьому водію на Теслі? Чи знаєте?
9: Я йому сьогодні дзвонила, він знає. Я йому сказала, як буде падати сніг, ми з ним зустрінемось. Подякувала, звичайно. Він теж, каже, був в шоці. Каже, я трошки переосмислив своє життя.
7: У неї уламками посічене обличчя, шия, перелам пальця на нозі від падіння. Досить висока ампутація правої руки, але вона жартує на лікарняному ліжку про зомбі-апокаліпсис, коли вона без руки зупиняла випадкового водія. І радіє тому, що в такому обстрілі взагалі вижила. Каже, її побратимам так не пощастило. Першу допомогу більшості поранених рятувальників тієї ночі надавали медики Харківського військового шпиталю.
10: Це було масове надходження. У нас було, якщо не помиляюсь, 5 пацієнтів. Це були поранення кінцівок і поранення тазу. Тобто осколки, вони заходять хаотично, вони заходять в, скажімо так, незахищені більше місця. Це були великі крововтрати, і навіть в цих середньоважких пацієнтів вони потребували переливання крові. Тому ми завжди кажемо, здавайте кров обов'язково, донатьте свою кров на станції переливання обов'язково.
7: Більшість поранених, стан яких вдалося стабілізувати в Харкові, відразу ж перевели до Києва. Найтяжчий з поранених – 48-річний Микола Деркач. Після кількох діб боротьби за його життя помер у реанімації. І навіть прощання з загиблими довелося проводити в укритті під землею. Наймолодший з рятувальників не дожив лише один день до власного 21-річчя. Данило теж зустрів вторгнення школярем, пережив окупацію у передмісті Харкова, тоді дістав поранення ноги, а згодом пішов служити до ДСНС.
11: Я відповідально заявляю, перебуваючи з перших годин на цій локації, на цьому об'єкті, ворог був цинічно, ворог був прицільно, ворог бив по екстреним службам.
7: Лише на Харківщині за час вторгнення загинули 15 рятувальників, ще 92 отримали поранення. Росіяни не вперше використовують тактику подвійних ударів, коли на місце з'їжджаються екстрені служби, вдаряють знову, знаючи, що ці люди без зброї змушені будуть допомагати іншим і місце обстрілу не покинуть, якщо треба гасити вогонь або діставати людей з-під завалів. Ці кадри ми фільмували в Новобаварському районі Харкова навесні 24-го. Так само від повторного удару росіян тоді загинуло троє рятувальників, які гасили пожежу на місці влучання.
6: Саша, ви вторгнення зустріли, я так розумію, школяркою. І, не дивлячись на це, пішли вступати до університету, щоб бути рятувальницею, розуміючи, що в країні велика війна.
8: Так.
6: Тобто ви розуміли, що ви йдете вчитися на ризиковану таку роботу?
8: Я взагалі не бачу своє життя за кордоном взагалі. Я знаю, що я народилась в Україні, значить, я маю своє життя присвятити Україні. І взагалі, якщо зараз вся молодь вийде з України, то майбутнього в Україні не буде.
6: Але ж ви могли на якусь, ну, більш мирну спеціальність піти?
8: Ні, я сказала, якщо я не поступлю в ДСНС, значить, я піду в Нацгвардію.
6: Які у вас плани далі після реабілітації?
8: Я вступаю на магістратуру, я надіюсь, в мене вийде.
6: І як ви будете з реабілітаційного центру складати іспити?
8: Я не знаю. Може, вийде онлайн скласти, а якщо ні, то прийдеться в Черкаси їхати.
7: Нині Олександра вже на Львівщині у центрі Superhumans. У Харківському управлінні ДСНС уже є бійці після ампутації, які продовжують службу. Планує повернутися до роботи і Олександра. Марія Малєвська, Олександр Бринза. Вікна СТБ. Єдині новини.
3: Віктор Гордієнко евакуював із вкрай небезпечного урожайного на Херсонщині отару овець, які належали його батькові Олександру Гордієнкові. Той став справжнім героєм Херсонщини, не раз показував медійникам, як збиває російські дрони, відстоював права аграріїв у вкрай складному нині регіоні. Росіяни вбили його минулого вересня. Син продовжив справу батька і показав нашій знімальній групі, як працюють фермери у прифронтовому регіоні. Репортаж Ольги Чайко та Володимира Коваленка.
12: Отак із супроводом автівки з РЕБ і під антидроновими сітками ми їдемо у бік Береслава. Подорож вкрай ризикована.
13: Три людини там згоріло.
12: Та фермери так щодня.
13: В них сітки таке відчуття, що нічого не відбувається. А не розумієш, да, 30 кілометрів звідси, туди, може місто Береслав, да, де людей евакуюють, де постійно убивають.
12: За кермом Віктор Гордієнко, він підприємець, вчився у морських університетах Одеси і Китаю, до війни експортував зерно. Та нині продовжує справу свого легендарного батька, фермера Олександра Гордієнка. Це відео ми знімали торік в Урожайному. Старший Гордієнко розказував нам, як відстрілює російські дрони, щойно ті наближаються до його полів.
14: Аналізатор частот, бачите, да? без нього не виїжджаємо. І ті, хто на оптоволокні літає, 10 тут і 11 в стволі. Вже два на оптоволокні збили. За місяць, щоб цього не робили, ми або б не працювали, або вже не було ні техніки, ні нас.
12: Він жалівся на поганий врожай через теракт на Каховський ГЕС і хвалився, як, ризикуючи життям, вивіз із Береслава своїх овець. Ті би там точно загинули.
14: А вони вже там три. Вони окупацію привезли. Їх чечені хотіли забрати. Ми їх обдурили, що ми їх покололи сибірською язвою. Вони цілі залишилися.
12: У вересні легендарного фермера таки вирахували й убили росіяни.
15: Батькова рушниця, це коли по ньому прилетіло, коли сталася ця трагедія. Бачите, ось від дрону. Варіантів вижити там взагалі не було.
12: Для Херсонщини це стало ударом. Олександр був головою асоціації фермерів і прикладом для багатьох. Віктор вирішив замінити батька, хоч розуміє, наскільки це ризиковано.
16: Тут, що ви зрозуміли, просто над тобою висить 3-4 дрони до голови. Ну, 30-40 дронів за день. Ви розумієте, що це таке? Тобто ти просто з однієї точки А, там 50 метрів в точку Б, ти просто перебіжками це все робиш.
12: Повністю сюди він не переїхав жити на Херсонщині. Родині небезпечно та й ніде.
17: Це вагончик такий у нас. Не уявляв я таке життя. Раніше літав по Женєвам, по Франціям, відправляв зерно пароходами і говорив, що мені щось не подобається. Нічого, прорвемось.
12: Поля ближче до лінії зіткнення, туди тільки у спорядженні.
18: Якщо, не дай Бог, що, то ви вискакуєте, я думаю, що через перед вискакуєте.
19: Через перед туди, на Володю, так?
18: Щоб ви просто знали.
12: У поле виходить у броніку із рушницею. Чуйка пищить, та ми маємо кілька хвилин, аби оглянути поле.
16: Ви ж хотіли екстриму Херсонського? От вам буде екстрим.
12: Урожай посіяли восени. Тоді на Береславщині було 30 дронових атак за 3 місяці. Нині стільки ж дронів прилітає щодня. Робітників знайти нелегко. Люди тікають у більш безпечні райони. Перед нашою зйомкою у його тракториста росіяни спалили хату, а у середу частину посівів знищив збитий російський дрон.
16: Те, що я продовжую, те, що я роблю, це є заради батька. По-перше, це пам'ять про батька. Це для мене саме головне. Або воюй, або працюй. Ну, я так от прикладаю до нашої перемоги такі зусилля. Збиваю дрони, оптику збиваю, працюємо, хліб збираємо, підтримуємо економіку, продовольчу безпеку України. Це мій внесок в перемогу.
12: Цьогоріч засіяли більше полів, ніж було у батька, бо люди тут уперті. Єдине, що не зрозуміло, як врожай збиратимуть. Дронів усе більше.
16: Навіть восени це було не про прибутки. Це, ну, про ідею. Я ж вам говорю, що перше, я 100% мав закінчити те, що батько почав. Друге, це такий внутрішній опір.
12: Цього тижня вже з урожайного він вивів з батькових овець у більш безпечне місце. У мережах написав, на серці стало спокійніше, вдалося зберегти частину того, що Олександрові Гордієнку було важливо. З Херсонщини Ольга Чайко та Володимир Коваленко, Факти ICTV, єдині новини.
3: У той час, коли польські політики сперечаються про минуле, частина польського суспільства хоче говорити про майбутнє. Після рішення президента Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, польські інтелектуали започаткували власну нагороду Орден майбутнього. Його хочуть вручити українському президентові, українському народу на знак вдячності за боротьбу проти російської агресії. Автори ініціативи переконані, історичні суперечки не мають руйнувати солідарність між двома народами. Більше про акцію, яка вже об'єднала тисячі поляків, у нашому сюжеті.
20: Позбавлення Володимира Зеленського найвищої польської нагороди викликало неоднозначну реакцію в самій Польщі. Тисячі поляків вирішили відповісти на це власним жестом підтримки, створили Орден майбутнього, який планують вручити українському народу і президенту.
21: Спільну історію ми не змінимо, але якщо будемо весь час варитися через минуле, то точно втратимо майбутнє. Я волію будувати мости, а не спалювати їх. Політики змінюються, а народи залишаються.
20: Є Живойцік, один з ініціаторів акції з орденом. Саме він взимку започаткував збір на генератори «Тепло з Польщі» для Києва. Тоді, під час енергетичної кризи, поляки зібрали понад 10 мільйонів злотих, на які закупили щонайменше 740 генераторів. Єжи каже, саме це і є справжня солідарність між двома нашими народами. І не хоче, щоб її зруйнували політичні передвиборчі суперечки.
21: Я вважаю, що реакція президента Навроцького була, м'яко кажучи, істеричною. Від самого початку я оцінював це як політичну гру. Через рік вибори, а найкращий спосіб здобути голоси правих виборців, які шукають собі ворога, це атакувати українців. Особисто я почуваюся так, ніби росіяни розставили для нас пастку, а політики лише допомагають її затягувати.
20: До ініціативи «Орден майбутнього для українців» вже долучились тисячі людей. Серед них польські підприємці. Бартош – один з ініціаторів і підписантів звернення. Говорить, для нього це насамперед питання здорового глузду і що польський бізнес зацікавлений у співпраці з Україною і не хоче бачити нових конфліктів між сусідами.
22: Потрібно схаменутись і зосередитись на тому, що ми можемо зробити разом.
21: разом. Потенціал для співпраці величезний у сфері оборони, військових технологій, економіки, політики та багатьох інших галузях. Саме такого конструктивного підходу нам сьогодні дуже бракує. Сподіваюся, що і в Польщі, і в Україні достатньо людей, які розуміють, те, що нас об'єднує, сильніше за те, що розділяє. Бо якщо ми про це забудемо, виграє від цього лише одна сторона – Москва.
20: Підприємиця Беата також підписала ініціативу. Вона переконана, саме зараз не час для взаємних образ і суперечок.
1: Потрібно дивитися вперед. Ми разом, як сусіди, відбудовуватимемо Україну. Саме про це йтиметься і на конференції з відбудови України в Гданську. Подивіться, скільки українських бізнесів працює в Польщі, а польських в Україні. Потрібно, щоб цей рух продовжувався. Ми повинні показати Путіну, що не дозволимо втягувати себе в емоційні ігри та провокації.
20: Сам орден вигадав і створює польський художник і дизайнер Шимон Шиманкевич. За основу він взяв плакат, який намалював у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. На ньому польський орел зображений у кольорах українського прапора як символ солідарності.
21: Дехто стверджує, що використання українських кольорів на польському орлі нібито послаблює польську ідентичність. Насправді навпаки. Цей символ показує Польщу як безпечний і спільний простір для протидії путінській агресії. Тому цей невеликий художній жест має глибоке символічне значення. Він говорить про відкритість, спільність і солідарність між нашими народами.
20: Автор наголошує, орден майбутнього не є державною нагородою. Це громадська ініціатива, незалежна від політиків. Зараз нагороду вже виготовляють польські майстри, а кількість підписів на її підтримку продовжує зростати. Для учасників акції головне нагадати, що між Польщею і Україною сьогодні більше спільного, ніж того, що розділяє. А підтримка українців для багатьох поляків – це ще й питання власної безпеки і спокійного майбутнього.
21: Коли я дивлюся на своїх двох маленьких онуків, то щоразу думаю, Боже, які ж вони щасливі діти. Вони не мусять вночі слухати сирени, вибухи та обстріли. Ніхто з їхньої родини не загинув. Я можу відвести їх до дитячого садка, і вже, хоча б за це, я надзвичайно вдячний українцям, які захищають не лише свободу, а й безпеку Польщі та Європи.
20: Наталія Жуковська, Факти СІТВ, спеціально для марафону «Єдині новини».
3: За останніми підрахунками, нині у Польщі проживає близько 1,5 мільйона українців, з яких майже мільйон мають доступ до тимчасового захисту та соціальних послуг. Ну а ті, хто не виїхав з України, шукає відносно безпечні місця у середині держави. 2,5 тисячі переселенців на Київщині подали заяви на доступне житло. Йдеться про тимчасове помешкання, у яке можна заселитися на пільгових умовах. Називають таке житло соціальним, платні за оренду немає, лише за комунал. Саме такі квартири понад 30 родин вже отримали у Славутичі. Ще півсотні чекають своїх ключів. Кого заселяють і на яких умовах – у сюжеті Інни Гуріненко.
2: Серед високих сосен двоповерхова будівля з новими вікнами, дахом і свіже пофарбованими стінами. Це корпус колишньої лікарні на території медмістечка у Славутичі, на Київщині, що досі 20 років пустував. Тепер тут соціальне житло для переселенців. Від трикімнатної квартири на першому поверсі ключі отримала сім'я пані Катерини.
22: Запрошую вас, заходьте. Є кухня своя. Плита у нас буде така, своя.
23: Вам велика плита треба, так?
22: Дуже. В мене двоє діток, ще чоловік.
2: З нового помешкання жінка тішиться. Їхня родина після виїзду з Енергодару 3,5 роки жила в тимчасовому прихистку в одній кімнаті.
22: Це син собі кімнату вибрав таку. Діти дуже довольні. Донька каже, я буду одна в кімнаті. Так і сину теж треба бути вже 11 років.
2: Батько родини – працівник Запорізької АЕС. Сім'я півроку прожила в окупації, небезпеку відчували постійно, а одного дня стало очевидно, що на порятунок мають лічені години. Додому прийшли з обшуком росіяни. Спершу цікавилися чоловіком, а далі вже і всіма членами сім'ї.
22: Погрожували і хотіли, ну, приходили з обшуком і хотіли, щоб ми до них прийшли на допити, а ми знали, що таке допити. Ми просто їхали, в Дніпрі ми переночували, бо вже був комендантська година була, і вирішили, що будемо їхати, ну, вночі вирішили, що будемо їхати в Славутич.
2: Після окупації Запорізької атомної електростанції саме до Славутича масово виїжджали енергетики. У Славутичі зареєструвалися понад 1200 таких переселенців, і 107 родин подали заяви на житло.
0: Частина приїхала до нас і влаштувалась на роботу. НАЕК «Енергоатом» передбачив певні пільги для них. Ми були зацікавлені в робочих руках. Внутрішньо переміщені особи – це 1276 осіб.
2: Енергетикам у Славутичі передбачили пільги. Зокрема, коштом профспілки «Енергоатому» відремонтували два поверхи поліклініки для тимчасового прихистку. Оскільки Славутичі прагнуть втримати родини енергетиків, то гостро стало питання доступного житла. Зробили ревізію будівель, що роками стояли пусткою. Зокрема, таким занедбаним було приміщення колишньої інфекційної лікарні. Проєктом палати були облаштовані вже з окремими входами з вулиці, що видавалося зручним для проживання. Ремонтували приміщення 2 роки.
0: Це житло тимчасове, воно надається на 1 рік. Через рік договір переглядається, продовжується. Якщо за цей рік нічого не змінилося в житловому стані.
2: 34 соціальні квартири у Славутичі облаштували коштом міста, області і партнерів.
4: Була підтримка там близько 40 мільйонів гривень. Це УВКБ ООН. Обласний бюджет був на співфінансування там близько 12 мільйонів гривень у нас було виділено, і бюджет Славутичської міської ради там близько 30 мільйонів гривень.
2: Нині в Київській області проживає близько 240 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них 2,5 тисячі заявили, що потребують доступного житла. Майже 6 тисяч переселенців на Київщині ще проживають у модульних містечках. У Славутичі ж для працевлаштованих переселенців готують до здачі ще з півсотні соціальних квартир. Їх за допомогою партнерів облаштовують в приміщенні колишнього дитсадка. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вік НСТБ, марафон «Єдині новини».
3: Вони подивилися вгору, почувши, як над їхньою хатою вперше прогуркотіли російські ракети, переглянулися, зібрали речі та попри плач дружини й мами рушили до війська. Відтоді батько і син воюють пліч-опліч, спочатку на Луганщині, нині у складі 225-го окремого штурмового полку на Запоріжжі. За цей час вони стали ближче один одному. Щоправда, жартують, у службі разом є й певний дискомфорт, особливо для молодшого, а старший зізнається, не уявляє себе нарізно із сином. Під час сюжету на ваших екранах будуть реквізити збору, який армійці 225-го полку оголосили для потреб, тож долучайтеся.
5: Біля руїн, розбомбленого росіянами чиїгось будинку, вони облаштовують собі лаву, аби вмоститись якомога ближче один до одного. Вояків 225-го окремого штурмового полку ми фільмували у День батька, тож насамперед розпитуємо Дмитра, чи привітав він татуся Олександра зі святом.
9: Якщо чесно, ще не встиг, тому що у нас зранку дуже багато роботи, ми майже не спали, але все в процесі цілий день є у нас.
24: Він мене по-своєму вітає. Па, можеш туди під'їхати? Давай срочно туди поїхати, це треба завезти. В нього свої вітання до мене.
5: Батько і син нині у полку опікуються логістикою і досі добре пам'ятають лютий 22-го, коли над їхніми головами летіли російські ракети, і вони зрозуміли один одного без слів.
24: Переглянулися, почули, що ракети летять, і, скажімо так, посеред подвір'я постояли, подивились на це. Кажу, та ні, якщо це вже вони так в наглу, то тоді треба йти всім гуртом. Жінка офігела, звісно, теж почала плакати, ви куди, а тут хто буде. Потім вона зрозуміла і, ну, вона гордиться.
9: Думки були тільки одні, як пошвидше взяти в руки зброю.
24: І саме жорстко це, звісно, як для мене, як для батька, це вчити його, сидячи в казармі, як розбирати, собирати автомат. Це я дуже не хотів це робити в своєму житті.
5: Відтоді батько і син з Миколаївщини пліч-опліч боронять країну. Воювали у кількох бригадах, бились на Луганщині, дослужились до інструкторів та вже більше року у 225-му ОШП.
9: Всі рішення завжди приймалися разом. Не один тиждень вони обговорювалися.
25: Плюси і мінуси служити, воювати поруч із сином.
24: Мінуси більше в сина, мабуть.
9: Є такі моменти, коли емоції аж бурлять в тобі, а ти не можеш їх викинути, тому що стоїть мій батько поруч.
24: Ні, бувало вилітало, а я такий повертаюсь, кажу, хлопцям, я цього не чув, я йду подалі, хай виговориться, да. Є одні плюси, він рядом, я його бачу, я завжди можу приїхати, він завжди на відстані витягнутої руки. Якби він був десь в іншій бригаді, я не знаю.
6: А якби вдома був?
24: Він не тої породи. Півсуток на зв'язок не виходить. Діма, що в тебе? Діма, що в тебе? Так? Він психує. Каже, не психуй на мене. Виросте твоя, побачиш тоді. Я тато, я такий.
5: Щоправда, і сам 51-річний Олександр якось після бою пропав зі зв'язку. Дмитро зізнається, то були найтяжчі години очікування на звістку за усе життя.
9: Хлопців батько повів новобранців, можна сказати, на підмогу побратимам. Сутки не було на зв'язку, але я не йшов, як дозвониться. Саме страшне було, коли офіцер мені каже, що батько 300. Це були, мабуть, найважчі 6-7 годин, коли я чекав цього телефонного дзвінка.
24: Важкий бій дуже був, загинуло трохи хлопців наших. Мені куля пробила шолом і розрубала голову, і все.
9: Я знаю, що я поїду за батьком, куди б це не було, і він так само приїде за мною, куди б це, що б там не сталося. Один мінус, єдиний, це то, що в нас вдома є наша прекрасна мама, моя дружина і дитина. І вони, можна сказати, без мужської сили.
24: І в селі жінка і косе, і рубає, і пиляє.
5: 28-річний Дмитро каже, за роки війни поруч із батьком найціннішим тут став голос тата у слухавці. Як і для Олександра, почути сина, яким неабияк пишається.
9: В цивільному житті я міг там не перезвонити, не запитати, як справи. От бачу пропущення, а потім. Тут зараз такого нема. Тут тільки десь можна, треба швидко телефонувати.
24: Я почув голос, все, так. Мені досить. Я гордий ним. Це моя гордість, я всім це кажу. Одружився за війну, став татом за війну, зробив мене дідом. Він став мужиком натуральним.
5: Нині вояки 225-го окремого штурмового полку оголосили збір для потреб піхотного батальйону і просять байдужих долучитись. Андрій Почтєв, Артем Дежинков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
3: Зняти військовий однострій ще не означає повернутися до цивільного життя. Це добре знають ветерани, яким після завершення служби часто доводиться проходити непростий шлях адаптації. Саме тому у 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ у службі супроводу виокремили напрям роботи з ветеранами та підготували радників, які будуть допомагати побратимам після звільнення із військової служби. Вони долучаються до роботи ще з моменту подання рапорту на звільнення. Така система підтримки є новацією для нашого війська. Чи може цей досвід стати прикладом для всієї країни, дізнавалася Анастасія Вільхова.
7: Богдан – військовий медик, рятував поранених під Соледаром і Бахмутом на Херсонщині та Запоріжжі. Відтепер у нього нова місія – допомагати побратимам під час звільнення з військової служби та повернення до цивільного життя. У 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ стартував проєкт «Радник ветерана». Перші фахівці, серед яких і Богдан, вже розпочали роботу.
8: В кожного ветерана повинен бути друг, повинна бути опора, до якої можна звернутися. Тому що чоловіки мають таку психологічну закономірність, де вони просто свої якісь невдачі або щось тяжке, що їм надається вирішити самостійно проблеми, вони якось намагаються приховати, через що людина тільки погіршується стан.
7: Радники допомагають з оформленням документів, інформують про варіанти працевлаштування та перспективи підприємницької діяльності, а також організовують фізичне та ментальне відновлення побратимів. Така системна підтримка ветерана від військової частини – новація для армії.
10: Впевнений, що радник ветерана стане зразковим проєктом для всіх сил оборони України. Подальшому, можливо, дасть поштовх до такого загальнонаціонального проєкту.
7: Тепер ветеранам буде простіше взаємодіяти з державними установами, громадськими організаціями та бізнесом, адже побратими допоможуть їм зорієнтуватися в можливостях і сформувати зрозумілий маршрут адаптації після служби.
11: Братерство, яке зав'язалося на війні, це неприпустимо, щоб зв'язки руйнувалися. Ми являємося для них поводирями, словниками, які надають інформацію, де, куди, до кого, як, в які строки звернутися.
7: Проєкт презентували в Дніпрі на ветеранському форумі, де військові, представники бізнесу, влади і громадського сектору обговорили реальні кроки подальшої роботи радників. Зокрема, фізичну реабілітацію ветерани можуть пройти в рекавері – національній мережі реабілітаційних центрів для поранених військових і ветеранів, заснованій Віктором та Оленою Пінчуками.
6: В наших центрах працюють дуже класні мультидисциплінарні команди, які роблять це для того, щоб відновити здоров'я, відновити стан наших військових, наших ветеранів, які проходять там реабілітацію. Оскільки ми розуміємо, що таким чином ми допомагаємо їм відчути, наскільки вони важливі і потрібні.
7: Всі радники – діючі військові, тому добре розуміють і специфіку служби, і складнощі реінтеграції оборонців в цивільне життя після звільнення з армії. Перші 15 фахівців пройшли ґрунтовне навчання.
8: По курсах найбільший акцент зараз робиться на документацію, тому що хлопці після звільнення повинні мати повний перелік документів, все, що стосується його військової служби.
7: Ініціативу 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ підтримала і очільниця Міністерства у справах ветеранів.
13: Ще вірю в те, що ваша ініціатива так якісно запрацює в рамках корпусу і далі стане зразком для інших корпусів Збройних сил України і не лише Збройних сил України, але і для взагалі для всього сектору безпекового.
7: Десантники сподіваються, що новація стане прикладом для всієї армії і допоможе створити єдину систему підтримки ветеранів в Україні. Олена Коваленко, Олександр Юрасов. Факти, ICTV, єдині новини.
3: Від фронтових доріг до власної ферми ветеран російсько-української війни Валерій Січкар із Черкащини після демобілізації започаткував незвичний бізнес – вирощування равликів. Отримати грант, створити робочі місця та розвивати власну справу допомогла державна програма підтримки ветеранів. Як колишній військовий освоює нову професію та чому закликає побратимів не боятися підприємництва, Ірина Цимбал розповість.
14: Дивіться, чим ми займаємося, а це – равликова ферма.
15: Ветеран Валерій Січкар показує своє нове господарство. На площі майже гектар тут вирощують равликів. У поле висаджують тижневих малюків. Залежно від погодних умов, товарних розмірів вони досягають за 4-5 місяців. Якщо температура опускається нижче 7 градусів, равлики перестають їсти і, відповідно, рости, пояснює господар.
14: Оце вони, все бачите, так в день ховаються. Отак вони живуть, це. А на ніч вони вилазять і ведуть активний образ життя.
15: Власну справу Валерій започаткував після звільнення з армії. Служив у підрозділі матеріального забезпечення, доставляв на передову пальне. За рік здійснив 75 виїздів у зону бойових дій.
14: Підвозили пальне Донецька, Запорізька область. Відслужив я рік. Пішов я добровільно із зятем. Зять зараз ще служить. Я пішов. 59 рік, якраз я рік перед день народження. Я рівно рік, якраз мене звільнили по віковій, віддав свій обов'язок.
15: Нині продовжує допомагати військовим як волонтер і паралельно написав бізнес-план і отримав грант у розмірі 500 000 гривень на розвиток власної справи. Каже, равликова ферма – перспективний напрямок, який дозволяє працювати на природі та поступово розвивати господарство.
14: Мені завжди нравилася природа, завжди нравилася рибалка на лодці, все зелене, дуже добре. А тут взагалі воно душею відпочиваєш, душею ти.
15: За умовами грантової програми Валерій працевлаштував двох людей. У сезон додатково наймає працівників. Допомагає розвивати господарство і досвідчений у цій справі фахівець Олександр Жученко. Показує приміщення колишнього заводу, де утримують маточне поголів'я. Тут близько 600 кілограмів равликів. Один молюск за раз може відкласти 6-7 грамів ікри.
17: Ось так ми розставляємо стакани по всіх столах, для того, щоб равлик відкладав ікру у них. Він ночі залазе і відкладає ікру.
15: Равликами Олександр займається вже 7 років. Тепер керує виробничими процесами на фермі Валерія. Каже, день молюски малорухливі, тому щоб погодувати їх, активізує водою.
17: Ми поливаємо равлика, щоб збудити його. Щоб він поїв. Він любить дуже воду.
15: Годують равликів раз на день спеціальним комбікормом власного виробництва. А ще, розповідає Олександр, вони полюбляють моркву. Показує і наймолодших мешканців ферми – малюків, які нещодавно вилупилися з ікри.
17: Оце їм від закиду 15 днів. Це вони зараз перелазять на кришку, всі як оцього. Угу. І їх тоді ми висаджуємо в поле.
15: Створення власного бізнесу в аграрній сфері стає дедалі популярнішим серед ветеранів, кажуть у Черкаській філії обласного центру зайнятості. Грантова програма для ветеранів діє з 2023 року. За цей час фахівці отримали понад 150 заявок. Погодили 47, а 31 ветеран вже отримав грантові кошти на реалізацію бізнес-ідей. Серед напрямків – кафе, кав'ярні, теплиці, а також креветкові і равликові ферми.
1: Їм подобається працювати саме з землею і вирощувати щось. Ну і, звісно, найголовніше – це для них працювати, адже адаптація через зайнятість – це один з найголовніших адаптацій в соціальне життя. Таким чином вони і себе займають, і мають можливість тримати економічний фронт та допомагати побратимам.
15: Валерій закликає інших ветеранів не боятися започатковувати власну справу. Каже, головне – визначитись з метою, а з написанням бізнес-плану та запуском проєкту допоможуть фахівці служби зайнятості.
14: Воювати не боялися, то чого ж боятися взяти грант? Гранти треба брати, треба працювати, треба, щоб робота приносила задоволення. Ну, якщо вона ще й приносить прибуток, то це зовсім добре.
15: Власну справу Валерій розвиває другий рік. Наразі постачає продукції до ресторанів і шукає нові ринки збуту.
14: Ікра. Є чорна, є червона, а це біла, равликова. І на бутербродики. Вона то, що треба. Що екологічно чисто. Що дуже полезно.
15: Попереду нові етапи розвитку. Серед планів підприємця – налагодити переробку та збільшити обсяги виробництва. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», «Єдині новини».
3: Ветеранський тімбілдинг «Біля води» і трохи змагань столичні благодійні організації влаштували для учасників російсько-української війни «День риболовлі». Яка в бійців клювала риба і чим такі виїзди корисні для відновлення бійців після фронту, розкаже Олег Ендріксон.
12: Головне, щоб не було видно кучка, так?
16: Так, бажано, щоб не було видно.
18: Київська область. Біля одного з місцевих озер ветерани російсько-української війни опановують премудрощі риболовлі, які на навчальних полігонах досвідчені бійці допомагають новачкам. Разом полюватимуть на коропів, карасів, сумів, амурів і товстолобів.
16: Можна закидувати. Дивись, отак, я потримаю, а ти просто кидай.
18: На своєрідний тімбілдинг зібрались півсотні ветеранів, чинних військовослужбовців і їхніх близьких. Риболовлі не завадив навіть рясний дощ.
19: Сьогодні у нас тут з Деснянського і Святошинського району ветерани, з військових шпиталів. Ми організували і привезли 50 людей, а то й більше. Бо всіх не перерахуєш, хтось приходить, хтось біжить кудись, тому кожен захід все більше і більше і більше є.
18: Валерій – справжній фанат риболовлі. Полюбила її і його родина.
21: Відпочинок, спокій. Приїжджаєш собі, відпочиваєш просто духом, морально.
18: З початком повномасштабної війни своє хобі чоловіку довелось поставити на паузу. Каже, на тих ділянках фронту, де він був, навіть на відпочинку було не до риболовлі.
21: Багато, що бачив, багато де було. Спочатку в Києві ж були, Київська область, потім Кліщеївка, Опитне, Бахмут були. Нічого гарного не бачив там.
18: На гарячих ділянках фронту довелось воювати і Геннадію. Під час боїв на Харківщині чоловік втратив ногу.
26: Виганяли цих сєпарів і на машині наїхали на ТМ-ку протитанку міною. Сталися живі. Ну, якби послідки свої є.
18: Але це не заважає ветерану жити активне життя. Головне – не втрачати духу, каже чоловік.
26: Неприємно, ну, той же час. Відійшов, все добре. Життя продовжається. Ось рибалочки, футбольчики. Не заважає ніяк. Проте
18: з вудками не лише ветерани, а й чинні військові. Денис нині у відпустці, а до цього провів на позиціях 9 місяців. Чималу частину ротації довелось бути самому. Поряд лише росіяни.
27: Це нуль. Це між ворогами. Як такового нуля зараз не існує, коли знаходишся в одиночестві, як поводити себе, щоб не зійти з ума. Я, наприклад, шахову доску вивчав в голові. Яка клітинка чорна, яка біла в шахової дошки. Там А1 чорна, Б2 чорна, Б1 біла.
18: А тому воїн нині надолужує згаяне. Каже, риболовля для нього – це і спорт, і головне – емоції.
27: Запам'ятовувалось, коли були якісь емоційні відпочинки, тобто байдарки, коли були якісь квести, спортивні мероприємства, рибалка в тому числі. Тим паче тут в даний час ще можна елементи спорту присутні, що хто більше зловив, хто тяжче, хто важче, хто перший зловив. Це дуже цікаво, це відлікає, це потрібно.
18: Таке дозвілля для військових, особливо з тяжкими пораненнями, найкращий спосіб перезавантажитись морально, кажуть організатори, та обіцяють нові заходи, поки дозволяє погода, обов'язково на природі.
19: Ми плануємо робити водну реабілітацію, вивозити на пляжі, на різні такі заходи, щоб відпочили душою.
18: Олег Хендриксон, Віктор Дегтяр, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
3: Спека добирається до України, її пік прогнозують уже на останні дні червня, а порятунок від неї у містах пропонують шукати не в кондиціонерах, а буквально під ногами. Волошки, мальви і медуниці замість троянд і петуні, нескошені густі трави замість вищипаних газонів. У Києві експериментують із рішеннями для мегаполісу в умовах зміни клімату, а він і справді став жаркішим і сухішим в Україні, переконалася наша Інна Гуріненко. Вона із гідрологами зазирнула в архіви погоди за понад 200 років, то якою була найбільша спека влітку століття тому і в чому перевага некошених луків? Далі.
0: Волошки, маки, ешольці, медуниця і на них повно бджіл.
2: Це дуже важливий показник.
4: Це наші друзі. І по запиленню, і показник екологічного, те, що це екологічна зона.
0: Цією екологічною зоною в Голосіївському районі столиці опікується пані Наталя.
4: Місце для експериментів дуже багато. Із підбором насіння, коли висівати.
0: Луки замість звичних клумб, висипані до ґрунту, і ще ділянки без скошування. Це експеримент столичних комунальників.
4: Якщо туди ще особливо не залітають папірці, з вікон не викидають, то в цьому нічого немає поганого. Хай буде велике. Чим більше зелена маса, тим більше вологи кисню в повітрі. Вони затримують жару.
9: Там збільшується кількість біорізноманіття. На цих ділянках, безумовно, краще утримується вода, і це такі, які невеличкі оазиси екологічні виходять.
0: І називають ці оази природоорієнтовані рішення для великого міста в умовах зміни клімату. У 2024-му поріг потепління перетнув позначку у 1.5 градуси.
20: Ми вже живемо в дестабілізованому кліматі по всьому світі, і Україна не виняток.
0: Через викиди парникових газів глобальна температура росте. У різних куточках планети наслідки відчувають неоднаково. В Україні через кліматичну кризу стає гарячіше і сухіше.
22: За останні 30 років саме сезон літо потеплішав найбільше на 1,7 градусів в порівнянні з зимою, яка потеплішала на 1,5 градуси. І дефіцит опадів складає 32 міліметри.
0: Зброшуровані аркуші з таблицями, а в них дані про погоду. Їх в архіві мають більше як за 200 років. Перші офіційні точні показники записали на півдні біля моря.
23: Треба було проводити спостереження за рівнями, за погодою в цьому районі. І тому от перші спостереження, які у нас зафіксовані, які у нас зберігаються, це Херсон 1808 рік.
0: І тоді понад 200 років тому на Херсонщині було прохолодніше.
25: На перше число червня місяця ранком було 11,8, в полдень, я читаю, як мова оригінал, 18,9, вечір 14,5. По Києву це перше спостереження, 812 рік, і на перше число червня місяця у нас ранком було плюс 9, полдень плюс 14.
28: Не сильно тепло, я можу сказати.
25: А саме максимально, якщо ми так подивимося, то це вже було 29,9.
0: Під час Другої світової в окупації майже 3 роки журнали погоди вели німецькою мовою. І ці роки літо теж було помірно теплим.
25: Так, липень на перше число мінімальна була 16,9, а максимальна 21,4.
0: Для України типові температурні гойдалки. Улітку в Києві 200 і 100 років тому температура лише в середині літа часом сягала 30 градусів по Цельсію.
20: Базова лінія, те, з чого ми виходимо, що клімат змінився всюди.
0: В умовах зміни клімату влітку хвилі тривалої посухи чергуються із шквальними зливами, з градом і буревіями.
20: спека серед усіх екстремальних метеорологічних явищ є, на жаль, найбільш вбивчою, летальною. Особливо в умовах міста, де є асфальт, залізо, де ці матеріали, які ще й накопичують це тепло. І, відповідно, вночі, коли температура може нарешті знижуватися, то ці матеріали починають це все віддавати.
0: Коли на вулиці понад плюс 35 градусів, то асфальт може розпекти до 80 градусів по Цельсію.
5: Влітку різниця температур на асфальтованих доріжках і ось таких зелених зонах може бути в половину менша. Тож нескошені газони і такі квітники із щільною кореневою системою – це не просто мода серед ландшафтних дизайнерів, а екологічне рішення, яке допомагає містянам не з'їхати з глузду, коли сонце в зеніті.
6: Люди ховаються з асфальта, витоптують нам газончики інколи біля квітів.
0: Зелені зони з лучними травами – рішення для міста, як адаптуватися до зміни клімату. Приміром, у Бурно, другому після столиці найбільшому місті Чехії, впроваджують зелені дахи і фасади. На офісах і адмінбудівлях висаджують квітники або густу траву. Що температура комфортна в кабінетах, то економлять на кондиціонерах. Трав'яні галявини, кущі з деревами і озеро для збору дощової води. Цей парк у спальному районі Нового Лісковця облаштували на пустирі між багатоповерхівками, щоб зменшувати влітку температуру довкола будинків. У Києві клумби з багаторічними луками і ділянки без скошування поки що дослід комунальників.
6: Сподівалися на те, що буде в них будемо менше вкладати затрат, але так не виходить.
9: В фінансовому еквіваленті економію ми ще не виводили, да, але безумовно, звичайно, це задіяна менша кількість особового складу наших комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень.
0: За рік другий гроші таки порахують і разом з іншими даними, як проби ґрунту чи зразків з ділянок, зведуть у звіт. І вже на його основі київські чиновники видадуть рекомендації до зелених зон для всього мегаполісу.
6: Я за екологічні рішення через те. Це моя тут душа вся. Я дуже подобаю, пишаюся цією ділянкою.
0: Ландшафтна дизайнерка пані Наталя теж надасть свої рекомендації. Міської чи не запатентувати методику посадки квітів, бо заледве врятувала клумбу від голосіївських бур'янів, а імпортні наукові розробки того взагалі не враховують.
6: Ці перші дні, коли малесенькі росточки, а буряди в нас все одно сильні, міцні, і вони глушать.
0: А от що таки подобається, так це ділянки без скошування. Каже, що більше зеленої маси, то краще.
6: Я все-таки за непокос луків, за непокос газонів. Все одно це буде більше кисню. Дійсно, що і вологу підтримує баланс. Якщо це город, то це там має бути рости одна картопля. А якщо це такі угоді, головне, щоб не було сміття, щоб не було карантинних рослин. Всі інші, як кропива, гарна рослина. Тобто, люцерна, клевер, те, що в нас відбувається, це все дикі рослини, і вони тільки збагачують, і на шкоду нікому не йдуть.
5: Щоб зрозуміти, що це та сама ділянка без скошування, а не просто комунальники зекономили чи занедбаний чагарник, треба подивитися, чи є лучні трави і обов'язково квіти. Адже ростуть вони в умовах достатньої вологості. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Євгеній Зозуля, Вікна СТВ, Марафон «Єдині новини».
3: Такими були головні події та найцікавіші історії в останні дні. Підтримуємо Сили оборони України, бо так кожен з нас наближає нашу перемогу.
7: За країну, яка береже культуру.
8: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: батальйон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
1: 42-га окрема механізована бригада.
2: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
3: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
4: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
5: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Сухий закон на російських АЗС. Безпрецедентний дефіцит бензину.
2: Люди ще не під'їхали до заправки і вже стоять 8 часов.
1: Шок жителів країни бензоколонки.
3: Може такого бути, як в Росії, в країні нефті кончився бензин.
1: Матюки, сльози і бійки за літр.
4: Драка за бензин.
1: Українські небесні санкції. Карта паливного Армагеддону в РФ.
5: Москва, позор. Так ми до такого не жили.
6: Надзвичайний стан у Криму.
7: Дрон где-то над нами.
6: Як півострів прощається з благами цивілізації.
8: Яма тонет в каналізації.
6: І з туристами, що масово тікають з курорту.
9: Це все буде пришвидшуватись і погіршуватись.
6: Який удар може нанести сакральний Крим по владі Путіна?
10: Це буде копити.
1: Україна виграє прямо зараз. Сенсаційні заяви на великій конференції у Гданську.
11: Я думаю, що протягом найближчих місяців щось станеться.
1: Як стратегічний форум ледь не зірвався через конфлікт між Варшавою і Києвом.
11: Це гра з вогнем, і вона абсолютно не потрібна.
1: Відбудова України як майданчик для примирення. Ексклюзивний репортаж про все, що відбувалось всередині і за лаштунками.
12: Конференція у Гданську надіслала світові та інвесторам важливий меседж.
6: А також втеча Лукашенка.
13: У мене тут длительна командировка.
6: Навіщо він рвонув до Путіна? І чи допомагатиме тепер Білорусь російським обстрілам?
14: Обратно включити не можу, тому що Зеленський не шутить.
1: Та яблуку ніде впасти, або шахеди відпочинку не завада.
15: Ось, власне, один з центральних пляжів.
1: Що відбувається в Одесі у розпал курортного сезону? Безпека, ціни.
16: Нам пропонували 1000 за ось той диванчик.
1: І місцевий колорит.
17: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
1: Вечір, наша уперто незламна країна.
6: Вітаю вас, сильні духом українці.
1: Ви дивитесь «Факти тижня» з аналізом ключових подій.
6: Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
1: Вдома після 4 років полону ще 160 наших військових і 7 цивільних повернулись в Україну. Серед них захисники Маріуполя, Азовсталі, всієї Донеччини та інших напрямків. Загалом від початку повномасштабної війни з російського полону вдалося витягти понад 9,5 тисяч людей. Ви тільки уявіть. Символічно, що цей обмін стався напередодні 30-річчя Української Конституції. Рівно в цей день, 28 червня 96-го року, після доби запеклих суперечок, Верховна Рада ухвалила основний закон держави. Конституцію України, що стала фундаментом сучасної незалежної України. І не на голому місці, як там фантазує собі Путін, а на основі багатовікової конституційної традиції, яка починалася з часів Київської Русі, від руської правди Ярослава Мудрого, ішла через Конституцію Пилипа Орлика 1710 року та Конституцію УНР 1918. Тож історичний документ, ухвалений 30 років назад, став продовженням багатовікового прагнення українців жити у власній державі, де владу обмежує закон, а життя людини, її права є найвищою цінністю. Саме за це ми сьогодні воюємо. І саме цього ніяк не можуть зрозуміти наші російські сусіди. Що ж, Україна почала говорити з ними інакше. Президент Зеленський анонсував початок нового етапу тиску на РФ. У найближчі 40 днів там буде спекотно. Тільки сьогодні вночі уражено один з найбільших НПЗ в Краснодарському краї. Головний постачальник бензину до Криму. Сакральний півострів вже майже в ізоляції. Як це впливає на владу Путіна і його роздуми про завершення війни? Розбиралася Алла Чиж.
18: Спекотний тиждень у Криму.

0: Це п'ятничний фаєр-шоу з детонацією навколо Кримського мосту. Тут українські пташки атакували позиції ППО, а перед цим відпрацювали по нафтовому терміналу морського порту. Сам Кримський міст поки стоїть, а ось його залізничний спільник, міст через Північно-Кримський канал, вже сконав. Сили спеціальних операцій спільно із партизанами не залишили від цієї стратегічної переправи мокрого місця. А саме вона була ключовим вузлом на залізничному маршруті, яким Росія перекидала техніку, боєприпаси та паливо вглиб півострова і на Південний фронт. До речі, про паливо. Ситуація із ним тут остаточно зійшла на пси.
1: Весь Крим без бензину.
2: У вас там дійсно бензин перестали продавати учасникам?
3: 300 рублів літр.
0: Купити пальне можна хіба у перекупів, за якими надійно стоять російські військові. Схоже, вони запустили успішний стартап. Попри те, що невдовзі самі залишаться з порожніми баками.
4: Вони беруть якраз у військових частинах. Навіть є ціна. Вона була 50 доларів за каністру, зараз 100 і більше доларів за каністру. Це дуже добре, що вони ворують і розпродають, бо таким чином вони послаблюють якість обслуговування власної техніки.
0: Якщо минулого тижня ситуація була просто поганою, цього вона офіційно вийшла на рівень катастрофи.
5: Водії бензовозів на сьогоднішній день просять до 300 тисяч оплати за одну ходку в Крим. 300 тисяч – це за велика зарплата навіть для Росії. Да? Це, виходить, десь 150 тисяч гривень за одну ходку, тобто до 3 тисяч євро, по суті, щоб привезти один великий бензовоз в Крим.
0: Найкраща ілюстрація цього успіху – порожні кримські автошляхи.
6: Багатий, смотрите.
7: Будній день, така зелена вулиця.
8: А машин ні.
5: Якщо ще вчора зранку вони плекали надію, що вони зможуть доставити якусь кількість пального, яке їх зможе стабілізувати ситуацію, врятувати все те, що відбувається, натомість вони отримали додаткові наші удари по місцям зберігання палива. До того вони отримали, в принципі, удари по паромних переправах, які забезпечували все постачання в Крим основне.
0: А ось так виглядають спроби завести бензин на півострів сухопутним коридором.
9: Видать, дрон прилетів. Вот прямо перед нами, смотрите, вот горнолов сразу здесь.
0: І це не межа.
10: Ми нам ребятам маякують, що дрон где-то над нами.
0: Серед військових уже обговорюють нову карколомну тактику полювання на ворожі бензовози, яку начебто вже тестують.
4: Наші дрони, вони сідають на кришу фури і на неї катаються. І їдуть, чекають, поки десь не побачать бензовоз, і потім вже, як в паутінні приблизно, і ми робили. І потім з цього, з криші цієї фури, вони стартують, піднімаються, і прокатилися безкоштовно. Піднімаються, атакують вже бензовози, їх нищить.
0: І як наслідок усього цього, на півострові масово закриваються АЗС. Бензином єдиним. Ударом тижня стало ураження головних енерговузлів півострова, зокрема Балаклавської та Таврійської ТЕС, а також ключових підстанцій у Севастополі та Сімферополі. Тепер окупанти вводять не лише віялові відключення, а й аварійні. Магазини, кав'ярні на туристів більше не чекають.
11: Кафешки, столовки не працюють, ми приїхали в Яблоко.
12: Тут нічого не робити.
11: А тут пустота.
0: Хоча дехто швидко зорієнтувався.
13: Коротка ситуація в Севастополі. Сьогоднішнього утра у нас все працює на генераторах.
0: Утім, без палива ці генератори невдовзі перетворяться на брухт.
14: Бензин для генератора вчора купили 40 літрів по 350 рублів. Це, чесно говоря.
0: Блекаут поки не повний, але ключове слово «поки».
15: В Ялті виключили світ. Зараз в Приморському порті, як у бабулі, ночі в деревні.
0: Блекаут остаточно розтрощив надії на успішний курортний сезон.
16: Сталося часткове відключення споживачів південно-західного, центрального і південно-бережного енергорайонів. Причому південно-бережний – це зона якраз масового відпочинку.
0: А ще слідом потягнулися перебої з водопостачанням, і не тільки.
17: Тонуть в каналізації.

0: Та вже ж проблеми із харчами.
1: Ти закупайте гречку, масло, в стране буде скоро, думаю.
2: Повезли воду, завтра не привезли.
0: Тобто паски постійно затягуються, і щодня у місцевих блогерів та росіян-курортників стає все менше оптимізму. Не дарма, кажуть наші експерти.
3: Крим буде і мати серйозні проблеми із продовольчою логістикою, тобто неможливості завезення продовольства для забезпечення як місцевого населення, так і відповідно відпочивачів.
4: Ну, сезон вже, він зірваний, його не буде, у кримчан заробітку не буде, проблеми будуть зі зв'язком, з мобільним зв'язком. Ну, тобто настрої будуть катастрофічні і наслідки будуть досить руйнівні, у тому числі для, ну, колабораційно-цивільної складової, давайте так скажемо.
0: До окупаційних чиновників і військових ми ще повернемося, а поки з Криму масово тікають російські туристи.
5: Мені кажется, це абсолютний рекорд. Так, бой в очереди перед мостом ще не було ніколи.
0: У мережі жартують, кримський туризм навпаки. Ну, це те ж саме, що отрицательний взльот. Все за планом.
6: Хто подарував лінії електропередач?
0: Дитячі табори і санаторії закрилися до кінця літа. Бронювання готелів масово скасовують.
7: Я в повнішому шокі, не знаю, що діяти.
0: Черги не лише на автодорозі, а й на вокзалі.
8: Всі ці люди бачили на вокзал. Жесть. Ну і от цей від теж чуть-чуть порсить.
0: Гості окупованого курорту скиглять у мережах, але є дещо цікавіше – доля військових. Ті, хто роками називав Крим неприступною фортецею, тепер дізналися, що таке відкритий тир.
4: З військовими частково вони так їх будуть пересувати ближче до лінії фронту, менше буде оцих баз, і головне питання, що буде з флотом, да, з залишками цього флоту, Севастополя і все таке інше. Скоріше за все, вони будуть намагатися все-таки його перевести, ну, повністю в Новоросійськ. Ми наближаємось до того, що Крим перестає бути мілітарною базою.
0: За інформацією наших експертів, у тих довжелезних чергах на виїзд також родини російських військових. Для них курорт став занадто гарячим. Колапс Криму автоматично потягне за собою обвал усього російського угруповання на півдні України. Без стабільного кримського постачання лінія фронту від Запоріжжя до Херсонщини залишиться на голодному сухпайку.
3: До цього часу Крим використовувався окупантами як місце накопичення паливно-мастильних матеріалів, БК, важкої бронетехніки, особового складу з метою їхньої подальшої передислокації на лінії бойового зіткнення в Запорізьку, Херсонську область і на тимчасово окуповані території Донецької області. Наразі цієї можливості немає.
0: І це вже призвело до змін на користь України на лінії бойового зіткнення, кажуть військові. Але що буде далі із самим півостровом, який стрімко перетворюється на острів?
9: Ну, Крим стане безлюдним просто спочатку, а потім знову стане українським. Ну, це не одразу. Але коли вже буде зрозуміло, що далі просто, ну, просто буде капець, не просто там буде погано, просто буде от і все, то почнеться виїзд. Скільки для цього потрібно часу? Ну, судячи з того, що вже черги на виїзд по Керченському мосту, то я думаю, що це процес вже розпочався.
0: Процес запущено. Збройні сили України тримають дороги під вогневим контролем, енергетика палає, федерація щодня несе великі збитки, а кремлівський цар втрачає авторитет. Бо ж з його рук вислизає найсакральніше завоювання з початку російсько-української війни. Але чи ж факти тижня, ICTV єдині новини.
10: Прямо зараз Україна виграє війну. Таку несподівану заяву зробив цього тижня заступник голови американського держдепу Джеремі Левін. І тут треба розуміти, що це був не експромт, а Левін озвучив нову офіційну позицію Вашингтону, яка полягає в тому, що американці бачать стратегічний перелом на фронті і успіхи українських ударів по території Росії, що наближає вже не російську, а українську перемогу.
11: Ну і Трамп потім це також підтвердив вже особисто. Сказав, що Зеленський добре справляється, і я після цих слів повірив в інсайт видання «Київ Індепендент», що президент США на саміті G7 в приватній розмові радив Володимиру Зеленському діяти сміливіше проти Росії. Сподобалося Трампу, як горить Москва, люди суетяться, пожарки приїжджають.
10: Головне, щоб це були не просто слова від Трампа. Президент України розповів, що просив у західних партнерів зброю, яка змусить якраз Росію припинити війну і погодитись на переговори. Ну і поки що партнери не відповіли, взяли паузу, чекаємо.
11: Ну, але слова підтримки все одно важливі, коли їх озвучує ключовий союзник, який ще вчора симпатизував твоєму ворогу. Цього тижня американці офіційно поховали дух Анкоріджа, яким усіх вже дістала Москва. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що ніяких таємних угод з росіянами про капітуляцію України на Алясці не укладав.
10: Так, і в Кремлі там добряче підгоріло. Через це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров публічно образився на Марко Рубіо, тому що США легким помахом руки обнулили ключову стратегію Москви, що доля війни, мовляв, вже вирішена на користь Росії, що Трамп і Путін всього порішалі. І тут Білий Дім заявляє про перемогу України.
11: Ну, тут, Оксана, треба розуміти ще один важливий момент, що без перемоги не буде і відбудови України, бо ніхто не вкладатиме мільярди в країну, куди в будь-який момент можуть знову прилетіти російські ракети. Про це говорили в польському Гданську, де цього тижня відбулася конференція з відбудови України, яка за рівнем представництва політиків та бізнесменів стала одним із ключових форумів Європи цього року. Але конференція опинилася під загрозою зриву через скандал з орденом Білого Орла. Чи вдалося Києву та Варшаві погасити скандал? І чи можливе примирення з поляками через відбудову нашої країни? Валерія Черненко працювала у Гданську.
12: Сваритись сусідам не час.
13: Я думаю, що протягом найближчих місяців щось станеться.
12: Як всі заговорили про перелом у війні?
14: Зараз є момент, коли Україна перемагає у війні.
12: А відбудова після перемоги стала темою примирення українців з поляками.
13: Гданськ був відбудований із руїн. Такою буде і доля України.
12: Велика конференція у Гданську про відбудову, попри всі скандали.
15: Конференція у Гданську надіслала світові та інвесторам важливий меседж.
12: Що отримала Україна? Ексклюзивний репортаж про все, що відбувалось на полях і за лаштунками. 7,5 тисяч учасників, майже 70 офіційних урядових делегацій, президенти різних країн і чисельна кількість представників бізнес-спільноти.
16: Майданчик розміром з 2 стадіони. Велика конференція з відбудови України таки відкрилася у Гданську. Попри політичну напругу, що спалахнула між Україною і Польщею упродовж останніх тижнів.
12: Найвища нагорода Польщі – орден Білого Орла – поїхав на батьківщину новою поштою. Після рішення президента Навроцького позбавити нагороди президента Зеленського спалахнули запеклі суперечки і почався справжній орденопад. Так у ЗМІ охрестили конфлікт між Варшавою і Києвом. Бо кожна країна має право на власних героїв. І вшанування українськими військовими героїв УПА – то, по суті, наша внутрішня справа. Ж, яку підняли навколо цього у Варшаві, насправді йде від політичного протистояння всередині самої Польщі. І це ледь не зірвало конференцію, що мала стати тріумфом українсько-польської співпраці, але перетворилася на місце для примирення сусідів.
17: Ця конференція, вона ще мусила удати.
13: Ця конференція просто мусила відбутися, тому що це конференція світового масштабу. Ми ні на хвилину не припиняли підготовку до неї. Не було жодного моменту, коли ми б зупинили фінансування, бронювання готелів чи переобладнання цього чудового комплексу.
12: Аби не підвищувати градус, Кароля Навроцького на конференцію не запросили. Президент Зеленський у Гданськ теж не поїхав. Офіційну делегацію України очолила прем'єрка Юлія Свириденко. Польський прем'єр Дональд Туск назвав це кроком до деескалації, аби все ж повернути розмову від політики в ділове русло. Саме уряди двох країн були співорганізаторами заходу. І місце зустрічі обрано недаремно. У Гданську, де почалася Друга світова війна. Місце, що тоді було зруйноване вщент.
18: Запросив вас і наших приятелів з України.
13: Я запросив усіх вас сюди, бо хотів показати вам, що диво відбудови відбувається тоді, коли люди сповнені рішучості робити добрі справи. Гданськ був відбудований із руїн. Такою буде і доля України.
12: Ця конференція – найбільший в світі майданчик, де зустрічаються банкіри, підприємці, промисловці, представники громад, провідні експерти, політики та урядовці, щоб не просто просто обговорити відбудову, а окреслити образ майбутньої нової України і підписати багато реальних угод.
19: Наші потреби у відбудові, вони формують надзвичайно потужну інвестиційну можливість. Це, звісно, енергетика, інфраструктура і все, що пов'язане з її відбудовою, все, що впливає на те, щоб економіка працювала.
12: За останніми оцінками Світового банку, на відбудову Україні потрібна просто космічна сума.
13: Україні знадобиться понад 580 мільярдів протягом наступного десятиліття для реконструкції. Частина цього може бути державними грошима, але багато має надійти від приватного сектору.
12: Українська прем'єрка каже, в нашої делегації на конференції чітке завдання – досягти конкретних домовленостей, які працюватимуть на обороноздатність і стійкість держави, розширять економічне співробітництво з партнерами. І як результат, підписано майже 200 документів, що принесуть понад 10 мільярдів євро нової підтримки.
20: Вони спрямовані на об'єднання ресурсів та потенціалу у 5 основних напрямках. Інтеграція в Європейський Союз, людський капітал, бізнес, а також місцевий та регіональний розвиток.
12: Саме на конференції Україні передано 3,2 мільярди євро. Це перший транш того самого кредиту ЄС на 90 мільярдів, якого ми чекали давно.
20: Я рада і пишаюся оголосити про цю виплату сьогодні. І ми також почнемо виплачувати перші гроші з 6 мільярдів євро на виробництво дронів найближчими днями. Відновлення і зростання України – це не лише в інтересах України, це також в інтересах Європи. Ця війна показала, наскільки фундаментальною є безпека України для Європи, не лише як отримувача, а як постачальника безпеки.
12: Ми не можемо почуватись у безпеці в Європі, доки Україна не стане членом ЄС, заявила єврокомісарка Марта Кос. Під час традиційної дискусії, яку провели напередодні конференції, фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія.
20: Назад дороги немає. Україна стане членом ЄС, і ми всі маємо докласти зусиль для цього.
12: А зусилля – це перш за все допомога, якої Україна зараз потребує найбільше. У війні почався переломний момент. На цьому наголошували усі учасники розмови. І важливо, що про це говорив також представник Вашингтону.
21: Зараз є момент, коли Україна перемагає у війні. І все до навпаки. Коли погода хороша, українці йдуть у наступ, а росіяни чекають на зиму, щоб, так би мовити, влаштувати свої, знаєте, боягузливі атаки на енергетичну інфраструктуру. Навіть тут Україна змінила динаміку.
13: Я думаю, що протягом найближчих місяців щось станеться. Це не буде мир. Бо я не вірю, що доти, доки Путін, чи навіть його наступник – очолюватиме Росію, ця країна думатиме про справжній мир і буде зацікавлена в ньому. І вже точно не у справедливому мирі. Але я вважаю, що ми близькі до певної форми перемир'я.
12: Україна наполегливо підводить Кремль до необхідності цього перемир'я. А відтак, щоб рішення про завершення війни в голові у Путіна визрівало швидше, потрібно більше дронів, далекобійних ракет, грошей на зброю і більше санкцій.
21: Україна може перемогти, а для цього нам потрібна ваша допомога. А ваша допомога – це більше санкцій, більше військової підтримки та набагато більше інвестицій у нашу військову техніку. Адже це найкраща інвестиція в нашу перемогу, у нашу відбудову.
12: Перше на конференції з відбудови окремий вимір був для української оборонки. Свої унікальні продукти показали 20 компаній. Підписані документи в рамках програми фінансової підтримки від ЄС «Ukraine Facility». І це дозволить залучити в галузь понад 700 мільйонів євро. Інноваційні проєкти для співпраці показали й інші сфери. Приміром, Google співпрацюватиме з Україною у проєкті «Обрій». Це така потрібна країні діджитал-реформа ринку праці.
22: Вони завжди шоковані тим, що ми показуємо. Наприклад, так само було з «Обрієм». Вони всі знають за «Дію», а ми їм привозимо все нове і нове щось. Ми анонсуємо в рамках цього підписання з Google великої угоди на 5 мільйонів євро по фінансуванню цього продукту.
12: Польща планує зіграти провідну роль у відбудові України. України. Варшава найперше зацікавлена у співпраці з виробниками українських дронів та потенційному перенесенні частини виробництв до Польщі. І саме це є тим полем для примирення та єднання заради безпеки майбутнього.
1: Польща є нашим союзником в багатьох економічних питаннях, питаннях безпекових і взагалі навіть людяних. Тому тут, знаєте, саме основне – зберігати перше спокій, зберігати впевненість, зберігати те, що і пам'ятати про те, що ми не маємо права радикалізувати наші стосунки.
12: Олена Кондратюк наголошує, що Україна і Польща – не вороги, а стратегічні партнери. І поєднувати нас мають не трактовки минулого, а бачення майбутнього. Про це ж говорили і багато польських урядовців.
2: Це гра з вогнем, і вона абсолютно не потрібна і шкідлива. І я переконаний, що здоровий глузд переможе, емоції вщухнуть. А те, що сьогодні відбувається в Гданську, усе це є доказом того, що ми залишаємося стійкими проти усіх спроб нас посварити.
12: І зі стійкою підтримкою повертається з конференції Україна. Та грошима на відновлення енергетики, підтримку українських громад, модернізацію водопостачання, відновлення доріг, енергоефективність. Європейський інвестиційний банк додатково підтримує український бізнес. ЄБРР виділить кошти на житлові програми для українців, які втратили свої домівки. І це далеко не весь перелік. На ці три дні Гданськ перетворився на майданчик, де не просто оголошували про підтримку України. На відміну від чотирьох попередніх, ця конференція показала, Україна – це не лише про допомогу, а й про інвестиції і довгострокове партнерство. Адже саме тут підписувались реальні угоди і багатомільйонні контракти між українським і західним бізнесом.
16: Конференція у Гданську надіслала світові та інвесторам важливий меседж. Війна в Україні триває, але відновлення вже відбувається, бо віра в перемогу непохитна. Підтримка міжнародних партнерів зростає, і саме відбудова врешті може стати тією темою, що примирить Україну та Польщу. Із Гданська Валерія Черненко, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
11: Нагадування Путіну, що він не вічний. Саме під таким кутом я дивився на смерть Сергія Іванова, колись одного з найближчих соратників Путіна, який помер цього тижня. Іванов, до речі, також ленінградський чекіст, був суперважливою фігурою в кремлівському політбюро, ким він тільки там не працював. Однак про справжню вагу говорить посада, яку Сергій Іванов так і не отримав. Спадкоємець Путіна на президентських виборах 2008 року. Саме Іванов був беззаперечним фаворитом, але в останній момент російський диктатор зробив ставку на більш слухняного Медведєва. Коли раптово помирають високопоставлені члени авторитарного режиму, навіть колишнє перша думка прибрали. Адже Іванов з'явився на людях, ну, буквально за три дні до смерті, виглядав живчиком та не скаржився на здоров'я, стверджують очевидці. Однак інші кажуть, що старому кадебісту ніхто не допомагав, він сам пішов, бо давно хворів на онкологію, просто до останнього це приховував. Я чомусь впевнений, коли Путіну доповіли про смерть його поплічника, він хоч на мить, але відчув холодний подих часу. Сергію Іванову було 73, як і Путіну. Але старий диктатор продовжує чіплятися за владу мертвою хваткою разом з підстаркуватим Лукашенком. Самопроголошений президент Білорусі цього тижня екстрено полетів до російського царя аж на Валдай. Скаржитися на ультиматум Зеленського, через який довелося вимкнути ретранслятори в Білорусі, що допомагали російським шахедам. Чи надовго? Сергій Вентін поїхав на кордон все перевірити.
5: Вишки розбрату. Як ультиматум Зеленського загнав Лукашенка в глухий кут?
23: Якщо він це не зробить, зробимо ми.
5: І змусив панічно рвонути до Путіна на Валдай.
24: У мене тут пічна командировка.
5: За що білоруський диктатор виправдовувався перед Кремлем?
25: Обратно включити не можу, тому що Зеленський не шутить.
5: Та яку пастку Путін готує у відповідь?
26: Йому потрібно навпаки допустити українські удари по Білорусі.
5: Факти тижня поїхали до кордону з Білоруссю, аби перевірити, чи справді Мінськ вимкнув вишки Кремля. Ці кадри більше схожі на екстрену евакуацію, ніж на офіційний візит. Мінськ. Олександр Лукашенко швидким кроком йде до свого літака. На камери самопроголошений диктатор демонстративно посміхається, намагаючись зберегти обличчя і вдаючи, що ситуація під контролем. Та куди так поспішає? За годину офіційні білоруські ЗМІ публікують кадри, де борт номер один сідає на закритому литовищі десь у Росії. Цього разу без червоної доріжки, почесної варти і традиційних обіймів з Путіним. Лукашенко швидко сідає до броньованого лімузина, і кортеж без жодних зупинок мчить до резиденції на Валдаї. Зустріч двох диктаторів відбувається без показової дружби, яку Кремль так любить демонструвати на камери. Тет-а-тет. То що ж сталося? Чому Лукашенко кинув усе і так панічно примчав до Росії?
24: У мене тут длительна командировка.
5: Але є одна деталь, яка робить цей візит зовсім не схожим на планову поїздку. Олександр Лукашенко залишив Мінськ у п'ятницю. Саме того дня, коли спливав термін жорсткого ультиматуму від Володимира Зеленського. Україна поставила питання Руба. Мінськ має вимкнути російські ретранслятори на своїх мобільних вишках, за допомогою яких окупанти коригують шахеди по наших містах.
23: Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
5: На цей ультиматум Мінську наче набрали в рот води. Натомість першими занепокоїлися російські Z-воєнкори. Вони заявили, що в прикордонних областях раптом зник зв'язок одного з російських мобільних операторів. Що насправді відбувається по той бік кордону? Та чи справді російські дрони змінили маршрути? Факти тижня вирішили перевірити в українських прикордонних селах на Чернігівщині. Місцеві жителі добре знають, що таке білоруський напрямок, адже у 2022 році тут пройшов ворог.
0: Тут у нас ось окопалися, звичайно, дуже ми переживали, бо із одного боку, із іншого перекрестя перетягли, усе перегородили, не знали ми чого чекати, звичайно. Ну, 10 днів ми були в окупації.
5: Та й нині цей напрямок залишається постійним джерелом небезпеки. У Державній прикордонній службі пояснюють, ворог вигадав цинічну тактику, використовуючи сусідню територію як сіру зону для прикриття своїх ударних дронів.
3: Залетівши з території Росії, ці ударні дрони тримали свій маршрут близько до кордону з Білорусю. Практично йшли вздовж кордону. Часто такі дрони також перелітали в подальшому на територію Білорусі, в повітряний простір Білорусі. Ну, з надією, напевно, так використовувалося, щоб українські воїни не могли їх збивати.
5: Аби вести безпілотники вздовж нашої межі, на наднизьких висотах росіянам потрібна була стабільна координація. Для цього Москва роками методично розбудовувала спеціальну інфраструктуру на території Білорусі вздовж усього українського кордону.
3: Ці вежі можуть розміщуватися на різних дистанціях. Це може бути і в кілька кілометрів, це може бути і дещо далі від нашого кордону, але регулярно Білорусь до цього зводила вежі, на які можна в подальшому розміщувати і засоби для підсилення сигналів для ударних дронів, можна розміщувати і засоби для ведення радіоелектронної розвідки.
5: За кілька днів до висунення українського ультиматуму небо над прикордонням буквально не замовкало. Шахеди йшли один за одним. Місцеві кажуть, такої активності не пам'ятають від початку Великої війни.
0: Кілька днів тому, і не тільки вночі, а й день, це був жах просто. Здається, що на протязі оцих 4 років такого не було активності шахедів, як була ось кілька днів тому.
5: Та після того, як Київ висунув Мінської рішучі вимоги, ситуація в повітрі раптово змінилася. На білоруській межі запалала нетипова тиша.
3: Чи це зміна тактики, чи це просто на певний час вони зачаїлися в цьому питанні. Можливо, це свідчення того, що ці ретранслятори на території Білорусі, вони вимкнуті.
5: Але чи надовго це затища? Поки диктатори ведуть свої кулуарні торги, українські військові готуються до найгіршого.
4: Поки триває гра м'язами, наші військові не витрачають час дарма. Розтягують кілометри колючого дроту, копають протитанкові рви та мінують поля. У разі ймовірного нападу Україна готова дати гідну відсіч.
5: Та поки українські військові готуються до будь-якого сценарію, у Мінську один за одним починають з'являтися високі кремлівські гості. Спочатку голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, потім губернатор Московської області Андрій Воробйов. І майже одразу Лукашенко летить до Путіна. Чи не надто багато збігів для звичайного робочого тижня?
6: Його суб'єктність сьогодні проходить чергове випробування. Якщо Лукашенко прибере ці ретранслятори, це буде свідченням того, що, бодай щось, він ще може вирішувати сам на території Білорусі. Білорусі. Якщо ж він поїде до Путіна і домовиться з ним прибрати ці ретранслятори, це вже питання його суб'єктності.
5: Та чи здатен Лукашенко ухвалювати бодай якісь рішення без Кремля? Сам білоруський диктатор, як і раніше, запевняє, що хоче миру.
24: Ми також не хочемо з українцями воювати. Поэтому наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
5: Та поки Лукашенко говорить про мир, Кремль говорить уже від його імені. Росія фактично ставить знак рівності між безпекою Білорусі та власною безпекою. Очільник російського МЗС Сергій Лавров одразу згадав про договір союзної держави, що передбачає спільну оборону.
7: Ми готові предприняти весь комплекс мер, який предусмотрен договором.
5: Та насправді така раптова турбота Кремля є остаточним вироком залишковим ознакам білоруського суверенітету.
8: Країна позбавлена реального суверенітету. Ця територія може в будь-який момент буде використана для ударів по Україні з півночі.
5: Водночас будь-яка атака на об'єкти союзної держави потрібна Путіну лише як зачіпка для масштабування війни.
8: Може він вважає, що якраз йому потрібно навпаки допустити українські удари по Білорусі, щоб мати вільні руки для ударів по країнах Центральної Європи. І це буде непоганий прецедент. Україна б'є по Білорусі, ми можемо бити по Польщі чи по країнах Балтії.
5: Тож історія із ретранслятором значно більша, ніж просто питання забезпечення зв'язку. Для України це спосіб позбавити російські шахеди важливої переваги. Для Лукашенка – шанс не дозволити Кремлю остаточно втягнути Білорусь у війну.
8: Україна зацікавлена в тому, щоб там не було ретрансляторів. І щоб нафта не постачалася з нафтопереробного заводу в Мозирі, він має можливість переконати Путіна в тому, що, скажімо, там втягнення Білорусі у війну, українські удари по Білорусі не в інтересах Росії.
5: Ймовірно, саме з цим Лукашенко і поїхав до Путіна. Не просити дозволу, а вже пояснювати рішення, яке довелося ухвалити після українського ультиматуму.
6: Можливо, він хоче зайти до Путіна з позиції сили і показати: дивись, я вже їх вимкнув, а знову вимкнути не можу, бо Зеленський не жартує. Я переконаний, що українське ГУР донесло через спецслужби до тих, кому треба в Мінську, що саме станеться. І що це серйозний намір, і Україна реалізує цей сценарій.
5: Російські ретранслятори у Білорусі справді замовкли. Це офіційно підтвердив Володимир Зеленський. Ультиматум Києва спрацював. Але чи демонтував Мінськ вороже обладнання повністю, чи просто тимчасово вимкнув розетки, невідомо. Так само невідомо і про що домовилися Лукашенко і Путін за зачиненими дверима. Але відповіді на ці питання стануть очевидними вже зовсім скоро. Сергій Вень, «Факти тижня», СІТВ, «Єдині новини».
9: Літо. Українські фламінго мігрують до Росії і закльовують тамтешню оборонку. Вранці суботи прилетіло волгоградський завод «Титан». Барикади – це одне з найбільших підприємств російського оборонно-промислового комплексу, яке виробляє пускові установки для ракетних комплексів «Іскандер-М», якими росіяни регулярно обстрілюють наші мирні міста. Завод також випускає артилерійські системи та комплектуючі для ракетних комплексів «Ярс» і «Тополь-М», а журналістське розслідування пов'язувало саме це підприємство з «Орєшником». За супутниковими знімками осінт-канал «Гарбуз» визначив три моменти влучання, а президент України Володимир Зеленський зазначив, що географія українських далекобійних станцій буде постійно розширюватися, і саме наш тиск щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний мир таки був. Ось іще один приклад. Так шикарно виглядає тепер завод «Мікрон» у Воронежі, який виготовляє, виготовляв електроніку для російських ракет Х-101, «Іскандер», а також для систем «Панцер». Влучання точно в ціль. А от чим тут питання дуже цікаве. Бо досі в Генштабі лише повідомили, що удар по «Мікрону» був виконаний високоточними крилатими ракетами. Спочатку експерти припустили, що це британський «Шторм Шедо». Але авіаексперт Анатолій Храпчинський, приміром, вважає, що по Воронежу могли прилетіти американські модернізовані ракети «Джасм», які можуть працювати в парі з F-16. Експерти називають також інші, але саме американські ракети. Але публічного підтвердження от такого нового етапу співпраці зі США немає, і певно, поки не буде. Втім, нам не шашечки, нам їхати до максимального руйнування оборонки і логістики ворога. Заходимо з бензину. Істерику, що накрила росіян по всіх куточках РФ, ми спостерігали увесь тиждень. Ні, вони поки не пов'язуються із завершенням війни, але невдоволення владою наростає. Як у Росії вже ніхто нікуди не їде, розкаже Артем Куля.
10: Новий сухий закон на Росії.
14: Просто когда вже все це закончиться, і похуже більше.
10: Як в Україні бензоколонці почався справжній Армагеддон.
15: Не може такого бути, як в Росії, в країні нефті кончився бензин.
10: Бійки за кожен літр та біотуалети в кілометрових чергах, де ситуація на дорогах вже вийшла з-під контролю.
15: Спірцових балончиків їбав.
10: Ми зібрали відео з усіх куточків РФ і склали карту паливного колапсу. Всесвітньо відома як активістка Грета Тунберг може пишатися Росією за те, що вона майже повністю відмовилась від викопного палива.
17: Ребята, топливний кризис почався. Всіх поздравляю. Доігрались, наконец-то.
10: Не встигли росіяни відмити автівки після виверження вулканів, як вже звикають до нових реалій. Хочеш заправитись в тій черзі? Добу.
18: Я з 10 вечора стою.
19: А, реально?
18: Так, звісно.
19: Офігеть.
18: Я з 2 часов стою.
19: А,
18: все вчорашнього.
10: Місцеві вже передрікають апокаліптичне майбутнє, як у фільмах-антиутопіях.
20: Скоро почнеться самая страшная бойня. Бойня за бензин, ми будемо дратися з сусідом за каністру.
10: І довго чекати не довелось.
15: Драка за бензин,
10: Мотоцикліст об'їхав кілометровий затор і заправився поза чергою, за що миттєво отримав на горіхи.
15: Із пірцового балончика Вон ще раз, смотрите.
10: І цим, схоже, не обмежиться.
27: Люди готові на ножах просто біться. Зато по телеку показують, що у нас захуєнно все.
10: Проблеми з паливом охопили 78 з 83 регіонів країни-агресорки. У 29 з них влада ввела офіційні обмеження, пишуть опозиційні російські медіа.
28: Якщо на заправній станції зникає хоча б одна марка пального, то це насправді ЧП. Це означає, що цьому передує затяжний період відсутності постачання. Це говорить про те, що це дуже глибока криза і говорить про те, що праці наших військових, просто мають феноменальний ефект.
10: Ми зібрали відео з усіх куточків країни-агресорки і зараз покажемо найяскравіші. Починаємо нашу подорож найзахіднішої точки російського анклаву Калінінграда.
29: Я сьогодні об'їхала 5 заправок. Це так неприємно. Зря я продала велосипед. Поїхала я смотреть велосипеди.
10: У російських жінок паливна криза розвинула найнеочікуваніші таланти. Від майстерності зваблювання.
30: А не хочеш мені? Заправить повний бак.
10: До стартап ідей щодо унікальних курсів.
31: Відкривається набор на всасування бензина.
10: А найменш стресостійким просто зірвало дах.
31: Просто не можу в цьому сумасшествии жити. Я не стояла ще з пробку, і в ній четверку. Мені просто зламала вже машина. Просто коли вже все це закінчиться, я не можу вже більше так.
10: Те, як це закінчиться, розкажемо пізніше. А поки рушаємо у Краснодарський край. Ось улюблений курорт Путіна – Сочі.
32: Вот эта заправка здесь тут просто паломничество. Так что если собираетесь в Сочи на автомобиле, забудьте. Вы отсюда, если приедете, то отсюда уж точно не уедете.
10: Прозрение прийшло також у Таганрог.
33: В Таганрогі бензина нет.
10: А це відео ми просто покажемо повністю, адже по ньому можна писати підручник з драматургії. Ось зав'язка.
34: Нікого, вообще нікого. Була вот эта истерика, типа на прошлой неделе, что там ограничения какие-то, талоны, еще что-то. І у нас тут були очереди, там по 40 чоловік стояли, по 60.
10: Далі несподіваний сюжетний поворот.
34: Бензин є, пожалуйста, стоїть. Стоїть, базару нет.
10: І кульмінація та розв'язка.
34: А чому не знімається? Тому що заправка закрита. Заправка закрита вообще.
10: Рушаємо далі. Вітчуга, Іванівська область. Затори на АЗС, напевно, вже видно із космосу. Черга розтягнулася більш ніж на 3 кілометри.
35: Ми з 8.06 десь стоїмо.
34: Какой путовка? Ми десь очереди стоїмо.
10: Тим часом у Самарській області над Казахстаном фіксується емоційне напруження.
36: У мене повишена тривожність, на цьому фоні срабатує, видимо, панічне настроєння.
10: Наступна зупинка – Башкортостан. Мешканці Уфи не можуть осягнути екзистенційних проблем.
37: Вот эта очередь, что стоит прямо, вот они, блядь, начиная.
0: Это на заправку.
1: Вот они все на заправку, блядь. Это что за пи***ц, блядь?
36: Бред какой-то говорят.
10: А в Екатеринбурзе переглядают законы логики.
36: Не может такого быть, как в России. В стране нефти кончился бензин. Просто посмотрите, какая очередь на заправку.
10: Мандруємо далі на схід, де підходимо до лідера нашого рейтингу – Іркутської області. Місцеві грають у марафон, хто довше простояв у черзі.
36: 7 годин я нахожусь просто в очереди за бензином.
2: Люди ще не під'їхали до заправки і вже стоять 8 часов.
36: Сидим уже 13 часов, вот, заказали в кафешке напротив картошку фри.
10: Мер Іркутська пообіцяв поставити біотуалети у чергах біля АЗС. Але як їх довести до заправок – теж велике питання.
36: Невозможно просто доехать, если тебе не надо за бензином, потому что все полосы заняты машинами, которые стоят за бензином.
10: І це при тому, що в 20 кілометрах від Іркутська стоїть ангарський НПЗ.
3: То вони не хочуть, щоб Москва відчула взагалі якийсь дискомфорт. Москва, там, Санкт-Петербург. Відповідно, вони забирають з тих регіонів пальне, а там вже ви якось давайте самі.
10: А що ж у Москві? Ми спеціально залишили її на десерт.
36: Бензина-то в Москві нет.
4: Нету бензина в Москві, ви представляєте собі?
36: Москва, позор, як ми до такого жили?
10: Дехто навіть засумнівався, чи дійсно це столиця Росії.
7: Це Москва, не Крим. Що за п***ць, спрашується?
10: І поки в Іркутську хочуть ставити біотуалети, тут є свої пропозиції.
11: А здесь мангал можна поставити, ні? Если на голоднике теж не варіант столько сидіти.
10: Влада російської столиці відхрестилася. Обмеження вводять не вони, а мережі АЗС. При цьому пропагандистські медіа кричать, що причина черг за бензином – ажіотажний попит, а не реальна нестача палива. І це нічого, що сили оборони втретє від початку червня завдали удару по нафтобазі в Краснодарському краї та ще по 2 НПЗ в Уфі.
36: Щось горить. Перед цим якісь бабахи були.
12: Я засняв!
13: Летить я прям до тіла.
10: А в ніч проти неділі і по НПЗ у Слов'янську на Кубані. Та вихід для росіян все ж є.
16: Омський завод всіх спасе, всіх накачає, але не хотілося б пересаджуватися, блядь, на Волги, на Жигулі, сімерки, і заливати туди 76-й бензин, блядь, щоб Євро-3 було, блядь, щоб швидше робили.
3: Ми бачимо, що росіяни дозволили навіть Євро-3, цей древній стандарт, який ще в нульових працював. Це говорить про те, що їм нема чим, умовно кажучи, очищати ці нафтопродукти там від сірки, від ароматичних вуглеводнів, бензолу і так далі.
10: Реальним виходом для Росії міг би бути імпорт бензину. У них є багато портів на Далекому Сході і в Чорному морі, але тоді доведеться попрощатися з низькими цінами на колонках, які вже й зараз шокують росіян.
36: Хто-то там говорив, що трьохзначні числа не помістяться в табло. Кстати, у них все замечательно поміщається.
19: Ви знаєте, скільки стоїть літр бензина здесь? 126 рублей, это какой-то дешевый, и 136 второй, если я не ошибаюсь.
21: Бензин по 100, солярка 200, в очередях, да, стоим все вместе, пока по 200, а завтра 300.
10: А краще вже не буде.
3: Ми знаходимось на початку автомобільного сезону, тобто, як казав один відомий персонаж, ми ще не починали. Тобто ж, сезон – це серпень і вересень. Ну, якщо зараз буде зберігатися все, як є, то я думаю, що це літо росіяни запам'ятають дуже надовго.
10: Найвіддаленіші від кордону України райони, в яких нас зафіксували черги на заправки, це Чита та Краснокам'янськ Забайкальського краю, що фактично на кордоні зі східною частиною Китаю, в 7 000 кілометрах від України.
22: Не волнуйтесь, не переживайте, всі заправитесь, тільки коли це буде, лет так через жать,
10: Отже, тепер у Росії діє новий сухий закон – бензиновий, від якого протверезіння настає значно швидше. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, Єдині новини.
23: Ворог не пройде. В Одесі та Одеській області завершують будівництво потужних інженерних споруд одразу 3 кілець кругової оборони. Як повідомив в інтерв'ю ЗМІ командир оперативно-тактичного угруповання Одеса Денис Носіков, йдеться про розгалужену систему захисних елементів. Зуби дракона, протитанкові рови, малопомітні інженерні перешкоди, також підготовлені та пристріляні кілозони. Під землею побудовані справжні лабіринти для того, щоб українські бійці безпечно і непомітно пересувалися між лініями оборони, ну а бетонні укріплення витримують навіть артилерійський обстріл. Є також чимало інших сюрпризів, які, зрозуміло, наші публічно не розкривають. Одним словом, місто небеззахисне і зробить такі нерви росіянам, якщо ці полізуть, що крейсер «Москва» тричі зрадіє, що вчасно злиняв. Бо Одесу не зламати. Попри складні часи, вона живе своїм ритмом і залишається одним із головних напрямків літнього відпочинку на узбережжі Чорного моря. Як цього року проходить курортний сезон в Одесі? Спеціальний репортаж Любові Кукли.
0: Відпочинок під обстрілами.
5: Наді мною прямо шахет літав в морі.
0: Як Одеса відкриває курортний сезон? Ось, власне, один з центральних пляжів Одеси. Оскільки цьогоріч обійдеться відпустка біля моря, та чи можливо зекономити?
5: Скільки коштує ваш ліжок?
6: 300. Нам пропонували 1000 за ось той диванчик.
0: Як дбають про безпеку відпочивальників?
6: Тут окремо облаштовані кімнати з усім необхідним.
0: І секрет незламного одеського характеру від легендарного гумориста.
8: У нас щасливі люди.
9: Хто у нас щасливі люди? Кажуть, щасливі люди народжуються у сорочці. А у нас оці люди народжуються у тільнику.
0: Ексклюзивно у фактах тижня. Одеса, мама, кличе! У головній курортній столиці України вже повно туристів. Їдуть сюди навіть попри обстріли і небезпеку. Ажіотаж шалений. Ось, власне, один з центральних пляжів Одеси – Ланжерон. І тут уже повно відпочивальників. Курортний сезон у самому розпалі. Та от скільки цьогоріч буде коштувати такий відпочинок, давайте рахувати разом. Найперше, що дійсно цікавить туристів – це море. Чи встигло воно прогрітися після затяжних дощів?
5: А вже ви купались?
6: Да. Да. Да. Класно.
5: Не холодно.
0: Хтось відпочиває просто на піску, а хтось із комфортом на лежаку. І це, звісно, не безкоштовно.
5: Скільки коштує ваш ліжок?
6: 300. Нам пропонували 1000 за ось той диванчик, 300 шезлонг і 100 рушник.
0: Та уявляєте, в Одесі є пляжі, де все це дають задарма. Точніше, один. До речі, він ще й інклюзивний.
8: Шезлонги, рушники, всі послуги, доступність, електрокари, санузли, медичний пункт, реабілітація. Повністю все безкоштовно.
0: Це пляж Калетон. Його без вагань можна назвати зразковим.
5: Так, я знаю точно, що у вас є укриття на пляжі.
8: У нас їх три.
5: Вау, але. Є одне але.
8: Ви хочете сказати те, що люди в них не ходять?
5: Угу.
8: Ні, не ходять.
0: Повітряні тривоги в Одесі лунають доволі часто.
6: Буває таке, що по 20 повітряних тривог за добу.
0: Але так само часто відпочивальники їх ігнорують.
5: А ви в укриття ходите?
8: Ні.
5: Ви так радієте, коли це кажете?
8: Та, ну а що мені?
5: Ми були вчора на пляжі, і ми чули, як збивають шахеди.
12: Перший день наді мною, прямо шахет літав в морі. Прямо наді мною.
5: А ще ви в укриття не пішли?
12: Він політав, повернувся.
0: Та, випробовувати долю тут точно не варто.
6: Укриття рятують життя. Ми знаємо по роботі те, що ми бачимо. Жодного разу ми не діставали людей з укриттів. Люди, які гинули або були постраждалі від прильотів, це тільки ті, які залишалися там, де вони перебували на момент повітряної тривоги.
0: Адже відпочинок може перетворитися на трагедію. Як це сталося цього тижня? Під час однієї з атак прямо на пляжі від уламку російського дрона загинула жінка. Медики не встигли її врятувати. Безпілотники в Одесі буквально всюди. І в небі, і в морі. Туристи демонструють їх як сувенірні трофеї.
14: Ми з Юдечкою в Арзаді. Посмотрите, що ми знайшли тут. Це кусок шахеда.
0: І навіть власноруч виловлюють із води. Дрони впливають і на вибір житла. Місцеві добре знають, що таке шахедна сторона і чому житло на високому поверсі чи з видом на море. Зараз краще не обирати. – Зараз постійні російські обстріли в Одесі ледь не на кожній вулиці відлуння війни. Ось як тут. Бачите? Росіяни безжально б'ють по Одесі, спрямовують сюди і ракети, і шахеди, сподіваючись разом з іншим зірвати тут курортний сезон. Та попри ці намагання, ворогу це навряд чи вдасться. В Одесі туристичний бум. І от що цікаво, такий відпочинок може обійтися як путівка до Туреччини чи Єгипту.
1: Прошу, це у нас люкс-двокімнатний з панорамним видом на море.
0: Ціники подекуди захмарні.
1: Від 13 400 гривень.
0: Щоправда, на території аж 11 басейнів з морською водою. І, до речі, поплавати в них може кожен. За гроші, звісно.
1: Так, до нас можуть прийти гості просто з міста, які відпочивають в інших готелях. Вартість входу 1000 гривень.
0: Є тут і дельфінарій. І дельфіни не лише розважають дітей, можуть навіть танцювати ламбаду. Та що дійсно важливо, на території є надійне укриття.
1: Тут окремо облаштовані кімнати з усім необхідним. Є вбиральні, є душові, є водичка, є ліки, є запаси їжі, пледики.
0: І тут перечекати тривогу може будь-хто. Але чи можливо підібрати для відпустки щось дешевше? Насправді ціники в Одесі влітку на житло дуже різні. Можна знайти і лакшері, а можна і щось бюджетне. Найменше просять власники квартири у віддалених районах приблизно від 1000 гривень за добу. Та ви маєте розуміти, якими будуть умови. Таку суму іноді просять і за кімнату.
15: Всі зручності є, вода гаряча.
0: Але й тут можна зекономити.
17: Я знімаю костов.
15: Скільки коштує?
17: 323 гривні за день.
0: А як щодо розваг? Перша, куди неодмінно прямують туристи, так це за одеськими смаколиками.
18: Фрукти.
15: Риба.
18: Поки мені це не цікавить.
15: Риба ні?
18: Ні. Я рибу наївся ще в Києві.
0: Скільки доведеться витратити під час шопінгу на культовому привозі? Там, де, як завжди, можна купити все і ще більше.
15: А що вибираєте?
20: Жінку.
0: А якщо б жарті? Хоча в Одесі це неможливо. Тут вже зараз і соковиті персики, і абрикоси, навіть малина та шовковиця. А ще...
24: Кому не є, ну це Турція. Дуже-дуже смачний.
0: І тому й дуже-дуже дорогий. Аж 100 гривень за кілограм. А ще величезний вибір смачної чорноморської риби. Через війну зросли й ціни.
25: Десь на 30-40% по закупці рибки.
26: Наш чорноморський бичок, ціна за кілограм від 1500 гривень. Це креветка. Наша чорноморська, ви бачите, вона мілковата зараз йде. Ціна 3000 гривень за кілограм.
0: Після привозу, де нас годують лише розмовами про смачну одеську їжу, прямуємо на справжню дегустацію в один з відомих місцевих ресторанів. Привіт!
27: Вітаю в Одесі.
0: Щоправда, не з порожніми руками. Беремо із собою базовий літній мінімум.
27: Розпаковка. Кабачки, томати.
15: І в нас є картопля.
27: І картопля молода.
0: Картоплю будемо варити.
27: А з кабачків та томатів зробимо нашу одеську страву – це ікра з кабачків.
0: Поки готуємо, шеф-кухар Олександр каже, через туристичний бум вся Одеса нині працює нон-стоп.
27: По вечорам дуже багато роботи. Це вже добре. Це
15: вихідні є?
27: Зараз немає такої можливості.
0: Але ресторанне можна просто приготувати у себе на кухні. Показуємо, як.
27: Це сезонна, дешева, проста одеська їжа.
0: Дегустувати будемо теж по-одеськи, стоячи у фонтані.
27: І як же ми в Одесі без риби? У нас є тюлечка малосольна та барабулька смажена.
0: І що дійсно ви маєте знати про одеську кухню, це...
27: Смачна їжа – це запорука гарного одеського настрою.
0: І про цей гарний настрій, як і про незламний одеський характер, вже ходять легенди. І виявляється, пояснення тому все ж є. Секретом діли поділиться з нами легендарний одесит, учасник комік-трупи «Маски» Борис Барський.
2: У нас щасливі люди.
9: Просто у нас щасливі люди. Кажуть, щасливі люди народжуються у сорочці. А у нас усі люди народжуються у тільнику. Тому вони з самого початку щасливі.
0: На додачу море і настрій самого міста.
2: Одеса – це енергетичний донор.
9: Одеса – це енергетичний донор. Місто-донор. Місто, яке додає енергію. Воно сонячне, воно веселить. Тому люди такі душевні, доброзичливі.
2: Доброжелательне.
0: Що, власне, підтверджують і відпочивальники.
18: Будь ласка, приїжджайте. Розмагайте, купайтесь.
4: Приїжджайте всі до Одеси.
7: Одеса – найкраще місце для відпочинку.
0: Любов Кукла, Факти тижня, ICTV. Єдині новини.
11: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Там Сергій аналізує найбільш цікаві події протягом усього тижня.
23: А ми побачимося з вами наступної неділі на YouTube-каналі «Фактів тижня».
11: Слава Україні!
13: За свою країну.
16: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу, збратані з драконом. Символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Semper Audentes. Готові до бою, відважні завжди.
13: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
19: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
20: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
28: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
29: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон – ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
30: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння. Не зволікай, є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: повідомляє ОВА, військові Російської Федерації завдали по місту 3 ударів. Пошкоджено приватний житловий будинок та об'єкт промислової інфраструктури. Авіаудари росіяни завдали по місту і напередодні зранку. Вбили 2 людей, поранили 17. З-під завалів рятувальники дістали жінку і дитину. Ворог прицільно бив по людських оселях. Як наслідок, пошкоджено 23 багатоквартирні будинки та 54 приватні оселі, а також нежитлові приміщення. Росіяни атакували підприємство у Кропивницькому. За інформацією УВА, удару ворог завдав напередодні ввечері. Надзвичайники працювали півночі, займання ліквідували. Минулося без жертв постраждалих. Безпілотником росіяни атакували Холодногірський район Харкова. За інформацією ОВА, під ударом опинилася складська будівля. Спалахнула пожежа. Інформації про постраждалих немає. Під постійним ворожим вогнем і Харківська область. Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Зміївській громаді. Як наслідок, одна людина загинула, 8 поранені, а зокрема 10-річна дівчинка та 16-річний хлопець. 4 керовані авіаційні бомби російська армія скинула на околиці села Кирилівка Чугуївського району. Під обстріл потрапили правоохоронці, вони саме вивозили у безпечніші місця цивільних. Як наслідок, один поліцейський загинув на місці. Його колегу ушпиталили у тяжкому стані. Нова хвиля евакуації. Через посилення російських обстрілів до транзитних центрів Дніпропетровщини щодня прибувають десятки людей. Подекуди заклади працюють із навантаженням до 150%. Загалом через такі центри від початку повномасштабної війни пройшли понад 70 тисяч переселенців. Звідки зараз виїжджають люди і чи є куди? У матеріалі Олени Мандалюк.
1: Та моє дітство, життя моє пройшло. А усе моє життя тепер у 3 сумках помістилося.
2: 67-річна Жанна Кравцова до останнього не хотіла залишати рідну Васильківку. 3 місяці тому її будинок зачепила вибухова хвиля, посікло фасад та вибило вікна. Але їхати не наважувалася, доки російські обстріли не стали щоденними.
1: За останні 5 днів там знесли центр. Ось тільки що дзвонили, не знаю, де це, п'ятиетажку якусь розбомбили, людей багато там під завалами, садики, школи, на низу немає. Прийшлося сидіти у погрібі, дівчата сиділа, це ужас один старістю, де того лісінки такої ж немає, що як той, а драбина, як у селі, знаєте, раніше такі були драбини, і... Ногою мимо тієї драбини стала, упала, ногу обідрала, спину забила. Думаю, ну доки я буду це мучитися.
2: Пані Жанну до транзитного центру привезли волонтери. Тут їй надали прихисток і харчування, і волонтери вже підшукали жінці тимчасове житло.
1: Знайшли вже, і кажуть, ви можете плиточку, вам дадуть там, навіть варити будете віддільно. І вже, кажуть, готуйтеся.
2: Таких історій на Дніпропетровщині дедалі більше. Через посилення російських обстрілів в області нова хвиля евакуації. Щодня до транзитних центрів прибувають десятки людей із прифронтових громад. Подекуди заклади працюють із навантаженням до 150% від норми.
3: В транзитних центрах ми маємо можливість забезпечити таких людей грошовою допомогою, яка складає 12 300 на кожну людину. Також працюють мультидисциплінарні команди в транзитних центрах, які надають допомогу у вигляді продуктових наборів, надають психологічну допомогу, надають допомогу правового характеру.
2: Загалом в області 5 транзитних центрів. Від початку повномасштабної війни їх відвідали понад 76 тисяч людей. Двері закладів відчинені для всіх.
4: Допомога з відновленням документів. Те, що саме основне, це пошук житла. Ми готові одночасно приймати 100 людей. Також у нас є ще резерв 46 ліжок, розкладачок. Це на дуже такий екстрений буде випадок. З приводу часу, скільки можна тут перебувати, воно колись казали, коли відкривали, що 3 дні. Але це така, знаєте, орієнтовна така кількість днів, тому що людина буде у нас, поки не вирішиться питання.
2: Аліна Водіна серед новоприбулих разом із 3 синами, мамою та кошеням залишила Васильківку після того, як російська армія почала активно бити керованими авіабомбами.
5: Повертатись туди ніхто не буде, тому що дуже страшно там вже сидіти.
2: Родині Аліни житло

0: шукають. У транзитному центрі запевняють, люди, які рятуються від війни, перебуватимуть тут скільки треба. З Дніпропетровської області Олена Мдрук, Ярослав Засова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Командир 154-ї бригади помер від вогнепального поранення. Про таке повідомили у поліції Запорізької області. Обставини встановлюють. Подію кваліфікували за статтею «умисне вбивство». Імені правоохоронця не називають, втім раніше в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що напередодні мертвим знайшли командира 154-ї МБР у Володимира Кононнікова. Його смерть підтвердила і прес-служба бригади. Частина тимчасово окупованого Криму без світла через нічний наліт дронів. Про це у соцмережах пишуть місцеві жителі. Після вибухів у Бахчисарайському районі пошкоджено електропідстанцію поблизу села Некрасівка. Це спричинило знеструмлення у прилеглих населених пунктах. Вибухи лунали також у Севастополі. Очевидці кажуть про прильоти у районі Козачої бухти, мису Фіолент у селі Орлівка на північній стороні міста. Проліт дронів зафіксували також у Керчі та Феодосії. Нагадаю, впродовж останнього тижня окупований Крим перебуває під систематичним вогневим тиском Сил оборони України. Тамтешні гауляйтери 26 червня оголосили про запровадження на півострові надзвичайної ситуації на невизначений термін. А диктатор Путін публічно визнав проблеми із забезпеченням Криму. Запасів пального на півострові нібито зосталося лише на кілька днів. Сполучені Штати та Іран домовилися припинити взаємні удари та планують завтра провести переговори у столиці Катару для врегулювання суперечки навколо Ормузької протоки. Про це пише Axios із посиланням на американських посадовців. Видання уточнює, що з моменту оголошення режиму припинення вогню минуло лише 11 днів, але він уже опинився під загрозою зриву через нові удари з обох боків та погроз Дональда Трампа відновити війну і довести справу до кінця. Нова хвиля бойових дій спровокована різним тлумаченням меморандуму щодо припинення війни, а зокрема його умов, які стосуються Ормузької протоки. Сполучені Штати наполягають, щоб судна могли вільно пересуватися маршрутом, поки тривають технічні переговори. Своєю чергою Іран хоче брати плату з кораблів, які проходять через Ормузьку протоку. Такі новини. Наступний випуск готуємо на 7:30, а за мить марафон продовжує Анна Каменєва.
2: Настя, дякую. Продовжимо за кілька секунд.
3: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здолати.
3: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
2: Разом ми – сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
2: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. Майже 200 бойових зіткнень за минулу добу. Ситуація на передовій залишається напруженою. Російські окупанти намагаються тиснути одразу на кількох напрямках, влаштовуючи масовані штурми. Найгарячіше зараз на Слов'янському, Покровському та Гуляйпільському відтинках фронту, де наші захисники стримують десятки ворожих атак щодня. Попри шалений натиск та тисячі залучених ворогом безпілотників, сили оборони не лише тримають позиції, а й завдають загарбникам відчутних втрат у живій силі, техніці та випалюють ворожі склади в тилу. Детальний огляд ситуації на лінії зіткнення та про те, де саме точаться найжорсткіші бої, дивіться в нашому огляді.
5: На північно-слобожанському напрямку не вщухають обстріли. Прикордонники підрозділу «Прайм» знищили гармату, склади БК, вантажівку з боєкомплектом та іншу ворожу техніку. Прийшли вогнем по бліндажах противника та прорідили живу силу росіян. Вовчанський відтинок. Тут вантаж на позиції бійців доправляв наземний робот, доки не застряг у багнюці. На допомогу НРК оператор 57-ї ОМПБР спорядили інший дрон. Він не лише довіз посилку на позиції, а й на зворотньому шляху успішно евакуював свого колегу. Противник також намагається використовувати для логістики наземні безпілотні платформи. Один з таких комплексів, завантажений під зав'язку та ретельно вкритий маскувальною сіткою, нещодавно вполювали дронарі бригади «Гард». 23-річний Павло ще вчиться керувати дронами. Він працює з повітряними безпілотниками.
6: Як я знаю, ступінь стресу залежить від твоєї підготовленості. Якщо я буду знати і бути професіоналом свого фаху, то я буду менше переживати за себе, а тим більше за побратимів, які на мене не дивляться.
5: Куп'янський керунок. Оператори впівдронів 77-ї аеромобільної бригади перетворили на брухт кілька реактивних систем залпового вогню «Град». Ними російські армійці обстрілюють українські позиції та населені пункти. На Лиманщині залишають ворога без постачання пілоти 63-ї ОМБР. Вони невтомно і системно викошують логістику росіян. Підривають вантажівки, буханки, квадроцикли, позашляховики. А бійці 125-ї важкої механізованої FPV-дронами поховали ворожу піхоту в окопах і укриттях, ліквідували окупантів на транспорті. А також позносили антени і заземлили БПЛА. Дорогу на Костянтинівку пильнують мобільні вогневі групи бригади «Хижак» патрульної поліції. Ворог насичує маршрути FPV-безпілотниками не лише в небі, а й на землі. Маскує почекунів у кущах, посадках та на узбіччях, щоб атакувати нашу техніку. Хижаки не дають їм цього зробити. На Покровському напрямку екіпажі ударних дронів «Хорнет» 25-ї Січеславської бригади успішно руйнують логістику ворога. Під їхнім вогневим прицілом шлях Донецьк-Селидове-Покровськ. За короткий час вони ліквідували півтора десятка гармат, САУ, ГРАД та інженерну техніку. Затягують позиції його ЗОЮ та Плутанкою. У смузі відповідальності 12-го армійського корпусу продовжують встановлювати інженерні загородження. Така комбінована система оборони сповільнить ворога і зробить його помітною ціллю для наших дронарів.
7: Однак дає тільки запутатися. В тому числі це перешкоджає просування техніки. Тому що ні гусянка, ні автомобільна техніка проїхати. Ну, вона запутується в цих проводах. Інше навпаки здійснює численні порізи. Ну, коли стікаєш крові, то вже не до нас.
5: Підрозділ «Роніни» 65-ї механізованої бригади «Великий Луг» випалює російську техніку на понад 50 кілометрів. Пілоти застосовують інноваційні БПЛА, проти яких реби російських армійців не допомагають. А у 3-му армійському корпусі для бійців працює власна ВЛК.
8: На даний момент наша ВЛК займається оглядами на відпустку, коли хлопці після поранення, захворювань, операцій. Ми займаємося оглядом військовослужбовців на придатність до контракту, солдати, сержанти та офіцери.
5: Завдяки цьому медкомісія для військовослужбовців триває лічені години та без зайвої бюрократії. А індивідуальний підхід до кожного забезпечує високу боєздатність цілих підрозділів. З вірою в наших бійців. Тетяна Литвин, Інтер, подробиці марафон «Єдині новини».
2: Дрифтують військові. 78-ма окрема десантно-штурмова бригада бере участь у змаганнях з автодрифтингу. Бійці вправно керують автомобілями, під капотом яких 300 кінських сил. Михайло Манелюк був на треку і він розкаже всі деталі.
9: Розпечені шини автомобілів і розпалений від сонця та шаленого дрифту трек – це другий етап Open Drift UA. Найкращі пілоти, безкомпромісна боротьба, багато диму, гучні мотори та незабутні емоції.
10: У нас другий етап і 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу ДШВ, відповідно, бере в ньому участь. Загалом починаються змагання з першого дня, в якому йде тренувальний етап. Відповідно, водії пробують себе на даній площині, яких машини себе показують, готуються.
9: Сьомий корпус десантно-штурмових військ теж на автодорозі. Хлопці готові демонструвати найвищий клас майстерності з екстремального водіння.
11: Якщо не натуплю, то можу заїхати в топ-10 по кваліфікації. По змаганням треба дивитись, треба старатись, бо дуже багато сильних пілотів, 60 людей, 32 тільки пройдуть. Тому треба сильно старатись, щоб були гарні результати.
9: Віталій ділиться. У його чотириколісного звіра під капотом 300 конячок. Колеса, які прилипають до дорожнього покриття. І якщо вправно кермувати авто, успіхи точно будуть.
11: Якщо порівнювати з машинами, які тут наразі знаходяться, то десь серединка, тому що тут вже є автомобілі, які їдуть Pro2, але вони виступають в цій серії, яка йде на колесі, у якого щеплення менше, ніж машини підготовлені в них. Але так само є і машини, у яких потужність менша, ніж в моїй. Все зроблено в середньому бюджеті, тобто тут немає там спортивної проводки, але просто заводська, вона максимально вирізана, прибрана, тому що треба розуміти, що цьому мотору там 20 плюс років.
9: А ще тяжче перемагати, коли температура повітря за 30 градусів.
12: спека впливає дуже сильно. Слава Богу, є ще один автомобіль, в якому є кондиціонер. Я в ньому сижу до останнього, а потім перепригую в цей і поїхав. Ну і все одно це не спасає на старті 10 хвилин в залізній машині, яка без обшивок і без нічого. Чувствуєш себе крабом в кастрюлі з кип'ятком.
13: І бажаю успіху.
12: Дякую.
9: Хоч і крабом, але хлопці здаватися не будуть, адже для них перемога понад усе.
14: Сьогодні у нас дві машини, два авто, забрендованих в стилі 78-ї окремої штурмової бригади. Ми їх запускаємо перше, це автомобілі марки BMW, і побачимо, як вони себе сьогодні продемонструють, тому що до цього у нас була інша машина, ці ми ще не пробували. Ну, сподіваємось, що у нас все вийде.
9: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада засвідчує високу ефективність на фронті, тож такі змагання – це спроба привернути увагу до підрозділу та залучити нових людей до війська.
15: Ми насамперед розказуємо про плюси нашого підрозділу, як взагалі працює рекрутинг, тобто людина приходить, згідно її навичок ми її ставимо на посаду. Тобто це не як там десь, я перепрошую, наразі це всім відомо, там спіймали на вулиці і людину закинули аби куди. Людина розказує, чим вона займалася, взагалі, що вона вміє, і ми згідно її навичок пропонуємо їй посаду.
9: Бійці наголошують, кожен, хто прийде до них, буде можливо навіть дрифтувати спортивним автомобілем на треку. Михайло Манилюк, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: У 50 років він залишив спокійне життя у Великій Британії та повернувся до України, щоб стати на її захист. Сьогодні боєць батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейз» із позивним «Пілігрим» виконує бойові завдання на передовій. Що стало для нього головною мотивацією? Дивіться далі.
16: До повномасштабного вторгнення Пілігрим жив і працював у Великій Британії. Та коли Росія розпочала велику війну проти України, вирішив повернутися додому.
17: Причин в мене є досить багато. Це і особисті причини для себе, як для людини, як для чоловіка. Для своєї сім'ї багато чого вирішило те, що, ну, я його називаю сином. Це є чоловік моєї старшої дочки. Він теж у війську, теж треба розуміти те, що, допустимо, ця людина захищає, а ти перебуваєш за кордоном, ну, якось не дуже приємно, принаймні тобі, як чоловіку.
16: Батальйон «Стриж» військовий обрав не випадково. Тут уже служив його колишній керівник.
17: Я пояснив, що я можу, і, на мою думку, людина знала мої можливості і сказала, так, ти справишся, навчишся, от так і так. Я йшов до конкретної людини, в конкретний підрозділ з конкретною метою. Це для мене, ну, зіграло, скажімо так, важливий теж фактор.
16: Після навчань Пілігрим почав працювати на великих безпілотниках.
17: Це своєрідні рятівники, скажімо, напереду. Для багатьох людей це є вісточка звідти, ззаду. Тому що дуже багато людей в нас зараз знаходяться в дуже складних ситуаціях. І навіть те все, що роблять ці наші великі борти, логістика, для декого це є дуже важливо. Та бутилка води, чи навіть банка якоїсь їди, чи той галет, чи буханка хліба, чи будь-що інше.
16: Сучасна війна дедалі більше залежить від технологій, тож бійцям доводиться постійно вчитися, опановувати нові навички та швидко пристосовуватися до змін на полі бою, додає Пілігрим.
17: Ти залишаєшся один-один з одним чи з другим напарником, і кожна мить для тебе може бути остання. Фактично, саме цікаве це був останній, тому що ми лишилися живі, і от все, що я можу сказати. І за кілька хвилин все, що там, де ми були, це його не стало. Коли ти приходиш сюди, і ти більшу частину свого життя проживеш без світла, без сонця, для тебе, скажу так, ти сидиш і дивишся на сонце, і відчуваєш колір, запах, звук, це є цінність життя.
16: За спостереженнями захисника, тактика противника та засоби ураження постійно змінюються.
17: Це відчувається і по можливостях у них набагато більше важливості, тому що у нас іде велика відповідальність за кожен борт, бо це цінність. У них інше ставлення, у них іде навіть просто знайти ціль і навіть повразити ціль. У нас і треба ще повернути борт. Це важливо теж.
16: Попри всі труднощі, військовий вірить, Україна переможе і обов'язково відновиться. Але наступні покоління завжди мають пам'ятати ціну нашої свободи.
17: велику кількість зразків людей, які залишилися там і більше не повернуться. Це буде зразок на крові, і він багато чого буде значити, на мою думку.
16: Пілігрим каже, найважче було б пояснити собі, чому залишився осторонь. Тому продовжує нести службу пліч-опліч із молодшими побратимами, серед яких і його зять. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: У Львові презентували перше в Україні соціальне житло для молоді, яке введуть в експлуатацію вже цієї осені. Проект «Молохаус» покликаний забезпечити комфортні умови проживання українцям від 18 до 25 років. Оплата за помешкання передбачена вдвічі нижче від ринкової. Ініціатор сподівається таким чином втримати молодь в Україні. Хто зможе оселитися у соціальному житлі – дивіться далі.
13: Ванна кімната, кухня, вітальня, спальня – звичайна квартира з усіма вигодами. Але оренда коштуватиме вдвічі менше. Це соціальне житло для молоді. І його будівництво завершать вже до осені.
18: 20% – це будуть освітяни, 20% – медики, 20% – представники креативних індустрій і 40% – для всіх інших цільових груп, які потребує, власне кажучи, місто. Якщо тобі 18-25, от ти працюєш в одній з цих сфер, то ти можеш податися.
13: Проєкт втілюють за підтримки Євросоюзу, що виділив 15 мільйонів гривень гранту на комплекс із 8 будівель. Представник Європарламенту Лукас Зіппер теж оглядає житло. В ЄС, каже, такі будинки не новина.
19: Це поширена практика, і вона набуває дедалі більших масштабів. Тож зведення такого соціального житла – один з пріоритетів на загальноєвропейському рівні. Я щасливий бути тут і бачити, що кошти ЄС для допомоги Україні використовують саме так. Якби ми будували це у нас в Німеччині, гадаю, процес затягнувся б до 10 років.
13: Плата за проживання тут загалом від 5 до 7 тисяч гривень. Проєкт спрямований на молодь, яка перебирається до Львова. Насамперед житло надаватимуть ВПО і ветеранам. Утім, хто саме мешкатиме, визначить спеціальна комісія.
20: Термін перебування тут ми пропонуємо не більше, ніж 3 роки, для того, щоб це справді мало розуміння, що це перше житло, і далі людина себе може або придбати, або десь ще далі орендувати. Але це такий перший момент, що окей, вона приїжджає в місто, вона матиме вирішення на певному рівні базові питання.
13: У Львові реалізують пілотний проєкт. І після його успішного втілення таких соціальних будинків ставатиме більше по всій Україні. Тож наразі до цієї практики вже адаптують національне законодавство.
18: Близько до кінця цього року точно буде поданий в Верховну Раду законопроєкт про соціальне житло. І він також допоможе внормувати ті питання про критерії, про інші речі, тобто на законодавчому рівні. Це наше зобов'язання країни для вступу в Європейський Союз.
13: Житло повністю інклюзивне, а всі сусіди зможуть взаємодіяти і навіть проводити заходи в укритті, де облаштують молодіжний простір. Загалом перший такий будинок соціального типу міститиме 53 квартири. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: Червоний рівень небезпеки, деформовані дороги та розплавлені світлофори. Європу накрила рекордна хвиля спеки, що стала найсильнішою за всю історію спостережень і вже забрала десятки життів. Температура повітря у багатьох країнах перевищила 40 градусів за Цельсієм, спричинивши колапс інфраструктури, закриття шкіл та скасування масових заходів. Метеорологи попереджають, що центр аномалії зміщується на схід континенту, а науковці прямо пов'язують екстремальні погодні умови з глобальними кліматичними змінами. Про аномальну спеку матеріал Даниїла Дьоміна.
21: Аномальна спека, що утворилася над Піренейським півостровом, стрімко шириться Європою. Метеорологи пояснюють це блоком Омега – рідкісним явищем, яке надовго затримує розпечене повітря над континентом. Через це в багатьох регіонах температура злетіла аж на 18 градусів вище за сезонну норму. Найскладніша ситуація у Франції, Великій Британії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Швейцарії, Австрії та Сербії. Влада цих держав змушена запровадити найвищий червоний рівень погодної небезпеки. Рекордні температури нищать міську інфраструктуру. У Німеччині, Італії, Іспанії та Франції від 40-градусної спеки плавляться пластикові світлофори. На німецькій автомагістралі А2 через деформацію дорожнього покриття пошкодилися близько 30 автомобілів. Двоє людей травмовані, а рух трасою довелося повністю перекрити. У Великій Британії та Німеччині перевізники закликають пасажирів відмовитися від поїздок залізницею через ризик викривлення колій.
0: Неймовірна спека накрила мене, щойно я вийшла з літака, тож довелося одразу йти переодягатися. А коли дісталася готелю, помітила, що обличчя зовсім почервоніло від духоти. Увечері ми планували прогулятися на свіжому повітрі, але натомість залишилися в номері, щоб трохи відпочити і подрімати. Через спеку довелося скоригувати плани та менше ходити містом.
21: Найбільше від температурного удару постраждала Франція. 24 червня у Парижі стовпчики термометрів сягнули рекордних 40,9 градуса. За офіційними даними, спека вже забрала життя понад півсотні людей, серед них четверо дітей у віці до 4 років. Батьки залишили їх в автомобілях. Крім того, Міністерство спорту повідомило про 55 загиблих на воді. Місцеві лікарні фіксують стрімке зростання викликів екстреної допомоги, а медики називають психологічне навантаження на систему охорони здоров'я апокаліптичним. Жертви аномальної спеки також є в Іспанії, Німеччині та Італії.
1: За 50 років після історичної хвилі спеки в 1976 році Європа в цілому прогрілася приблизно на 2 градуси. Це континент, що найшвидше нагрівається. І показники екстремальної спеки теж підвищилися.
21: Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я називають таку аномальну спеку мовчазним вбивцею. Головна небезпека – це тепловий стрес, коли організм просто не встигає віддавати зайве тепло. Особливо важко тілу відновитися, якщо навіть уночі температура тримається вище 20 градусів. У зоні найбільшого ризику опинилися літні люди, діти та ті, хто має проблеми із серцем. Через екстремальні температурні рекорди Велика Британія та Нідерланди вже закрили тисячі шкіл, а у Франції скасовують масові фестивалі та обмежують продаж алкоголю. Попит на систему охолодження в Європі стрімко зріс, адже за статистикою кондиціонери мають лише близько 20% домогосподарств. Французький уряд екстрено виділяє 80 мільйонів євро на встановлення систем охолодження в навчальних закладах. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
2: А далі Анастасія Даугла зі свіжим випуском новин.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
22: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
23: 10 років підрозділу поліції КОПТ. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОПТ. 10 років відданості Україні.
24: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: за країну рівних можливостей.
1: Доброго ранку, 7:30 в Україні. В ефірі марафону новини від команди «Інтера». На Сумщині двоє людей загинули, 9 травмовані за минулу добу. За даними поліції, смертельних травм зазнав чоловік у Великописарівській громаді через удар ворожого безпілотника. У середину Буцькій громаді унаслідок обстрілу поранено чоловіка та 3 жінок. Одна з них померла в автомобілі швидкої. Ще одного чоловіка травмовано у Хутір-Михайлівській громаді, його автівку атакував дрон. 3 постраждалих у Сумській громаді через наліт БПЛА. Крім того, до медзакладів звернулися 2 чоловіків. Вони зазнали поранень унаслідок попередніх атак ворога 27 червня у Сумській та Ворожбянській громадах. На Запоріжжі унаслідок російських атак 4 людини загинули, ще 28 поранені. За інформацією ОВА, військові Російської Федерації завдали по області майже 1000 ударів. Били з авіації, атакували безпілотниками, обстрілювали з артилерії та РСЗВ. Надійшло 249 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. В обласному центрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці авіаудару, який окупанти завдали напередодні зранку. Тоді військові Росії вбили 2 жителів, поранили 17. Ворог прицільно бив по людських оселях. Як наслідок, пошкоджено 23 багатоквартирні будинки та 54 приватні оселі, а також нежитлові приміщення. Росіяни атакували підприємство у Кропивницькому. За інформацією ОВА, удару ворог завдав напередодні ввечері. Надзвичайники працювали півночі, займання ліквідували. Минулося без жертв і постраждалих. Безпілотником росіяни атакували Холодногірський район Харкова. За інформацією ОВА, під ударом опинилася складська будівля. Спалахнула пожежа. Інформації про постраждалих немає. Під постійним ворожим вогнем і Харківська область. Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Зміївській громаді. Як наслідок, 1 людина загинула, 8 поранені, зокрема 10-річна дівчинка та 16-річний хлопець. 4 керовані авіаційні бомби російська армія скинула на околиці села Кирилівка Чугуївського району. Під обстріл потрапили правоохоронці, вони саме вивозили у безпечніші місця цивільних. Як наслідок, 1 поліцейський загинув на місці, його колегу ушпиталили у тяжкому стані. Частина тимчасово окупованого Криму без світла через нічний наліт дронів. Про це у соцмережах пишуть місцеві жителі. Після вибухів у Бахчисарайському районі пошкоджено електропідстанцію поблизу села Некрасівка. Це і спричинило знеструмлення у прилеглих населених пунктах. Вибухи лунали також у Севастополі. Очевидці кажуть про прильоти у районі Козачої бухти, мису Фіолент, у селі Орлівка на північній стороні міста. Про літ дронів зафіксували також у Керчі та Феодосії. Нагадаю, впродовж останнього тижня окупований Крим перебуває під систематичним вогневим тиском Сил оборони України. Тамтешні гауляйтери 26 червня оголосили про запровадження на півострові надзвичайної ситуації на невизначений термін. А диктатор Путін публічно визнав проблеми із забезпеченням Криму. Запасів пального на півострові нібито зосталося лише на кілька днів. Далі збір для наших захисників. Їм необхідна підтримка в облаштуванні та укріпленні позицій. Артилеристи 33-го штурмового полку, які працюють на Запоріжжі, збирають кошти на міні-екскаватор. Ця техніка дає змогу швидко виконувати інженерні роботи, копати бліндажі, облаштовувати укриття та зміцнювати вогневі позиції. Завдяки спецмашинам завдання, які вручну тривали б годинами, тепер виконуються за хвилини. А на війні саме час стає вирішальним чинником і рятує життя. Реквізити для донатів, номер картки та QR-код на екранах. Долучайтеся до збору і послухайте, що кажуть бійці.
2: Дорогі українці, ми – артилеристи 33-го окремого штурмового полку. Бажаємо вам здоров'я і просимо допомогти у придбанні міні-екскаватора для швидкого облаштування позиції на передовій. Тут на лінії вогню час не гроші, а збережені життя наших побратимів і уражені цілі. Підтримайте нас у спільній великій гарній справі. Дякуємо за розуміння. Слава Україні!
1: 800 перуанців опинилися на передовій в Україні і стали гарматним м'ясом після того, як їх заманили до російської армії обіцянками безпечної високооплачувальної роботи. Про це пише CNN. За даними журналістів, російські вербувальники активно шукають найманців серед бідних перуанців, використовують соцмережі. Чоловікам пропонують роботу охоронцями або кухарями у тилу. 20 тисяч доларів за підписання контракту, щомісячну зарплату до 4 тисяч доларів та перспективу російського громадянства. Проте після прибуття до Росії ситуація кардинально змінюється. У них відбирають телефони, змушують підписувати російськомовні контракти без права на переклад. Після мінімальної підготовки кидають на передову. Замість обіцяних грошей перуанці стикаються з нестачею їжі, жорсткими покараннями з боку російського командування та постійними атаками українських дронів. На тепер офіційно зафіксовано понад 30 скарг від родин чи їх близьких обманом вивезли з країни для примусової участі у збройному конфлікті. У прокуратурі Перу розглядають ці факти як торгівлю людьми і розпочали відповідне розслідування. Сполучені Штати та Іран домовилися припинити взаємні удари та планують завтра провести переговори у столиці Катару для врегулювання суперечки навколо Ормузької протоки. Про це пише Axios із посиланням на американських посадовців. Видання уточнює, що з моменту оголошення режиму припинення вогню минуло лише 11 днів, але він уже опинився під загрозою зриву через нові удари з обох боків та погрози Дональда Трампа відновити війну. Нова хвиля бойових дій спровокована різним тлумаченням меморандуму щодо припинення війни, зокрема його умов, які стосуються Ормузької протоки. США наполягають, щоб судна могли вільно пересуватися маршрутом, поки тривають технічні переговори. Своєю чергою Іран хоче брати плату з кораблів, які проходять через Ормузьку протоку. Майже 1500 людей загинули унаслідок землетрусу у Венесуелі. Ще десятки тисяч зникли безвісти. Про таке повідомляє Associated Press. Пошуки тривають. Напередодні вдалося знайти живими 3 людей. Нагадаю, подвійний землетрус магнітудою 7,2 та 7,5 стався у середу. Підземні поштовхи Україні не припиняються. Унаслідок лиха повністю або частково зруйнована понад 700 будівель. Землетрус може посилити міграційну кризу, що і так є однією з найбільших у світі. За останні 10 років із Венесуели виїхали 8 мільйонів людей. У міжнародній організації з міграції припускають, що тепер охочих полишити країну побільшає. Ізраїль офіційно визнав геноцид вірмен в Османській імперії. Відповідне рішення схвалив уряд країни, пропозицію вніс міністр закордонних справ країни Гідеон Саар. Йдеться про події 1915 року. В останні роки існування Османської імперії – попередниці сучасної Туреччини. Спочатку у Константинополі, нинішньому Стамбулі, вбили сотні людей представників вірменської діаспори. Згодом вірменське населення почали знищувати систематично. За оцінками істориків, тоді загинуло приблизно 1,5 мільйона людей. Геноцид офіційно визнали понад 30 держав, включно зі США та країнами Євросоюзу. Туреччина не заперечує події, що відбувалися того часу з вірменським населенням, проте відкидає термін «геноцид» і вважає перебільшеною кількість жертв. Наступний випуск новин дивіться о 8:00, а зараз до марафонної варти повертається Анна Каменєва.
3: Дякую, Настю, ми продовжимо за мить.
0: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здолає.
0: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
5: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Ворог не припиняє тероризувати Запорізьку область. 3 людей постраждали внаслідок російського удару по Запоріжжю напередодні пізно ввечері. Як повідомляє ОВА, військові РФ завдали по місту 3 ударів. Пошкоджено приватний житловий будинок та об'єкт промислової інфраструктури. Зранку в регіоні знову повітряна тривога і загроза ударів безпілотниками. Яка ситуація нині, розпитає Івана Федорова, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю вас.
6: Так, вітаю я вас.
3: Пане Іване, розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки атак за минулу добу і як, власне, почалася ця доба в області?
6: За минулу добу в цілому ворог майже 1000 разів обстріляв територію Запорізької області. 973 удари по 45 населених пунктах. На жаль, 4 людини загинуло, ще 28 людей було поранено і внаслідок ворожих атак доставлені до наших лікарень. За тиждень в цілому 6,5 тисяч ударів по території населених пунктів Запорізької області. Всього 12 людей загинуло і 93 людини були поранені та шпиталізовані. Також наразі в нас лунає повітряна тривога. В цілому за останній тиждень повітряна тривога на добу було 21-22 години щодня. Тож ворог постійно тримає під напруженням, під ворожими ударами населені пункти території Запорізької області.
3: Пане Іване, напередодні в день внаслідок ворожого удару по обласному центру 16 людей отримали поранення, серед них двоє дітей, 5 і 16 років. Скажіть, будь ласка, в якому стані потерпілі?
6: Так, дійсно, 10-15 ворог задав ударами КАБів по території безпосередньо міста Запоріжжя. Наразі в лікарнях перебуває всього 70 поранених від 5 до 96 років. Серед них 23 жінки, 41 чоловік, 4 дитини, 14-15 років. І з цих 70 поранених 16 перебувають в важкому стані. Наразі наші лікарі надають всю необхідну допомогу. Лікарні забезпечені всіма необхідними медикаментами, тож пацієнтам надається висококваліфікована медична допомога з метою якомога швидшого їх одужання. Тому наразі немає жодних потреб з якимось додатковими засобами для тих поранених, хто доставлений в лікарні після ворожих масованих обстрілів.
3: Ми всі бачили кадри після оцих ударів по Запоріжжю, по регіону, де знищені, пошкоджені будинки. І хочу вас запитати, яку допомогу отримують мешканці оцих пошкоджених і знищених будинків?
6: Так, дійсно, це наш окремий фронт, і тут окрема подяка всім комунальникам, благодійним організаціям, гуманітарним організаціям, рятувальникам, які одразу ще не те, що не закінчилась повітряна тривога, буквально в рамках 5 хвилин прибувають на об'єкт після ворожого удару і вже розпочинають його відновлення. Тож, яка надається допомога? Одразу забиваються всі вікна, всі двері для того, щоб відновити герметизацію. Розбір завалів відбувається. Що стосується подальшого відновлення, або за сертифікатами є відновлення, які ми надаємо не довше, ніж за місяць, або наші комунальні служби приступають до відновлення житла, покрівель і так далі, або за кошти місцевих бюджетів та підрядними організаціями відновлюються домівки, або надається компенсація за повністю зруйноване майно. Тож повний такий спектр всіляких різновидностей допомоги надається тим мешканцям, які постраждали від ворожих масованих обстрілів, і їхнє житло сьогодні є непридатним для проживання. Також ми можемо видати повністю будівельні матеріали і видати матеріальну допомогу у розмірі трохи більше, ніж 50 тисяч гривень, а вже мешканці самі знаходять підрядну організацію, обирають її і таким чином відновлюють своє житло.
3: Пане Іване, от після останніх російських атак, чи зверталися люди за розселенням і загалом, чи вистачає таких місць в області для розселення людей?
6: За останні дні не зверталися мешканці за можливістю розселення в МТП. На сьогоднішній день в місцях тимчасового проживання є 4,5 тисячі місць всього в Запорізькій області. Що стосується вільних місць, то в нас наразі є можливість розмістити порядка 130-150 людей, якщо виникне така потреба, але не зверталися з останнього. Всього в Запорізькій області. Що стосується вільних місць, то в нас наразі є можливість розмістити порядка 130-150 людей, якщо виникне така потреба, але не зверталися з останніх руйнувань наші мешканці.
3: Пане Іване, розкажіть, будь ласка, як триває евакуація з небезпечних районів області?
6: Силами Національної поліції, рятувальники, волонтерами евакуація здійснюється за першої потреби наших мешканців. Наразі в фокусі нашої уваги виїзд з Новомиколаївки та Новоолександрівки. Наразі там перебуває загалом в двох населених пунктах порядка з 260 родин. Наразі ми надаємо всю необхідну допомогу, якщо є така запит на евакуацію. І наша задача евакувати в першу чергу родини з дітьми, звичайно. За минулий тиждень до транзитного центру звернулося 725 осіб щодо евакуації, реєстрації і проходження через транзитний центр.
3: Пане Іване, чи планується розширення переліку міст і сіл для обов'язкової евакуації людей? І за яких умов таке розширення можливе?
6: Це рішення буде прийматися, якщо буде прийматися, то суто після детальних перемовин з військовими. Наразі такої потреби ми не бачимо щодо евакуації з населених пунктів Запорізької області додаткових.
3: Пане Іване, минулого тижня ви взяли участь у конференції з відновлення України. Розкажіть, будь ласка, які головні теми обговорювали і які результати конференції?
6: Нас, звичайно, найбільше турбує безпекова ситуація на території Запорізької області, то

0: посилення допомоги нашим військовим обговорювали на території конференції з відновлення. Також з нашими німецькими партнерами обговорювали підготовку до опалювального сезону і допомогу нашим комунальним підприємствам та мешканцям щодо посилення безпосередньо щодо посилення допомоги для підготовки до блекаутів та проходження наступної зими. Також з ЮНІСЕФ обговорили подальші кроки в підтримки саме дитячого населення на території Запорізької області і те, наскільки вони будуть привертати увагу цьому. Тож це така площадка, де були створені і підписані, узгоджені чергові плани для дій підтримки цивільного населення та відновлення Запорізької області в найкоротший термін.
1: Пане Іване, от ви сказали, що обговорювали також і підготовку до опалювального сезону. Розкажіть, як тривають ці роботи у Запорізькій області, що вже зроблено, яку, власне, можливо, допомогу міжнародні партнери готові надати області у цій підготовці?
0: На сьогоднішній день, якщо ми візьмемо блок підготовки до опалювального сезону, то його можна поділити на декілька складових. Перше – це захист нашої енергетики. Сьогодні він, згідно планових графіків, відбувається на території Запорізької області. І до часу, який належить його виконати, він буде виконаний. Друге – це підготовка опалення. Ми розуміємо, що ворог підступно буде робити все для того, щоб заморозити наших мешканців в своїх оселях, тому йде підготовка безпосередньо і великих котелень, і малих котелень, децентралізація теплопостачання. Ця робота також виконується. Що стосується партнерів, то їх величезна допомога на децентралізацію енергогенерації і на автономність наших закладів. Це починаючи від сонячних батарей, продовжуючи зберіганням електроенергії, засобами зберігання електроенергії. На сьогоднішній день ми відчуваємо цю підтримку від наших партнерів, і вона дійсно збільшується. Тому фокус підготовки до проходження наступного опалювального сезону, він точно є незмінним.
1: Ми добре знаємо, що Запорізька область активно і всіляко підтримує наших військових. Розкажіть, будь ласка, яку ОВА надає допомогу зараз і які запити від наших захисників отримуєте?
0: Так, дійсно, підтримка Сил оборони для нас є таким незмінним пріоритетом номер один. За останні 2.5 роки з місцевих бюджетів, саме з оборонного фонду Запорізької області, в який перераховують кошти майже всі громади Запорізької області, склало більш ніж 7 мільярдів гривень. Лише за тиждень 33 підрозділи отримали допомогу на 45 мільйонів гривень. І це все те, що сьогодні критично необхідно для того, щоб посилити Запорізьку лінію фронту, починаючи від засобів РЕБ, дронів, продовжуючи тим, що сьогодні страждає найбільше це наша логістика, отже, автівки, квадроцикли, все те, що сьогодні турбують наших захисників найбільше, то ми доставляємо в найкоротші терміни.
1: Пане Іване, я вам дуже дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру, за цю розмову і за вашу роботу. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую вам.
0: Дякую.
1: Далі говоримо конкретно про Харківський напрямок фронту, район Борової. Там бійці взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади щодня виконують титанічну роботу, ставлячи на колеса все, що понівечив ворог. Логістика, вчасна евакуація поранених та безперебійне доправлення боєкомплекту на передову – усе це напряму залежить від справності машин. Ремонтувати техніку під постійними обстрілами майстрам доводиться цілодобово. Зараз штурмовикам терміново потрібні кошти на запчастини та відновлення бойових авто. Тож ми відкриваємо великий збір на підтримку бійців. Важлива кожна гривня та кожен ваш донат. QR-код та номер картки для переказу уже на ваших екранах. Долучайтеся до збору.
2: Слава Україні! Ми бійці 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади взводу технічного забезпечення. Наразі ми відкриваємо збір для ремонту нашої техніки, яка виконує логістичні, евакуаційні та бойові завдання. Тому з вашою допомогою нам вдасться швидше відновити нашу техніку та повернутися до виконання бойових завдань. Дякую всім небайдужим, хто долучається до збору. Слава нації!
1: А зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на Костянтинівському напрямку. Про це говоритиму з офіцером структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» на псевдо-Зеніт паном Вадимом. Я вас вітаю. Слава Україні!
3: Доброго дня, героям слава!
1: Перед тим, як ми почнемо нашу розмову, хочу звернутися до наших шановних глядачів. На своїх екранах ви бачите QR-код, а це означає, що йде збір для наших захисників. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Вадиме, розкажіть, на що саме збираємо?
3: Прикордонний підрозділ «Фенікс» має наразі актуальний відкритий збір на комплектуючі для дронів. Перш за все, мова йде про пропелери, антени, змінні деталі, а також про матеріали для удосконалення та модернізації наших пташок. Адже в наш час варто усвідомити, що галузь БПЛА не стоїть на місці, потребує постійного оновлення та розвитку. Тому ми і постійно потребуємо покращення парку наших безпілотників.
1: Шановні...
3: Тому кожен ваш донат – це наближення нашої спільної перемоги.
1: Шановні глядачі, я закликаю кожного долучитися до цього збору. Ви почули від пана Вадима, збираємо на комплектуючі для дронів, які вкрай необхідні для наших захисників. QR-код на своїх екранах ви бачите. Зверніть увагу, трохи нижче є і номер картки для ваших донатів. Будь ласка, долучайтеся до цього збору, шановні глядачі, і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Вадиме, Костянтинівський напрямок залишається одним із найскладніших. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на напрямку у вашій зоні відповідальності?
3: Так, на жаль, мушу констатувати, що ситуація наразі важка, але також маю запевнити, що контрольована силами оборони, зокрема і пілотами прикордонного підрозділу «Фенікс». Противник тисне на місто та на наші війська щодня, намагаючись промацати нашу оборону і знайти слабкі ділянки. Підрозділ «Фенікс» тримає небо над визначеною ділянкою 24/7. Саме завдяки нашій аеророзвідці ми бачимо щонайменший рух і встигаємо на нього вчасно відреагувати. Якщо говорити відверто, ворог не припиняє наступальні дії ані на годину. Їхня ціль – повністю захопити населений пункт Костянтинівка, що відкриє росіянам нові горизонти для подальшого просування по Донеччині. Але наші екіпажі разом із суміжними стабільно спалюють позиції ворога і вбивають противника.
1: Шановні глядачі, прямо зараз ви можете допомогти нашим військовим, нашим захисникам тримати небо. Долучіться, будь ласка, до збору. Я нагадаю, що ми збираємо на комплектуючі для дронів. Це очі наших захисників. Це ті машини, які допомагають знищувати ворога, їхні укриття, їхню техніку. Тому це вкрай важливий збір. Я прошу долучитися кожного, хто зараз нас дивиться. QR-код і номер картки ви бачите на своїх екранах. І не втомлююсь це повторювати. Маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Вадиме, от, власне, про саму Костянтинівку хочу запитати. От, за даними Діпстейт, збільшила сіра зона в самому місті. Яка ситуація там?
3: Ситуація розгортається доволі динамічно. Є спроби ворога чіплятись за околиці та руїни. Ті самі руїни, на які вони перетворили колись доволі красиве квітуче місто. Боротьба йде буквально за кожен напівзруйнований будинок. Маю зазначити, що сіра зона – це не про те, що там нікого немає, це про те, що там постійно змінюється ситуація. Наші пташки фіксують, що противник накопичується малими групами у підвалах, намагається закріпитися. Але усі їх успіхи марні і швидкоплинні. Щойно противник підіймає голову, як по ньому вже працюють FPV-дрони «Фенікса». Костянтинівка залишається суцільною фортецею, і віддавати її ніхто не збирається.
1: Шановні глядачі, я ще раз наголошу, що ми зараз збираємо кошти саме на комплектуючі для дронів, на пташки для наших військових із підрозділу «Фенікс». Будь ласка, долучіться до збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. Можете відправити 10 гривень – відправте 10. Можете відправити 500 – відправте 500. Але, будь ласка, прошу кожного долучитися до цього збору і підтримати наших військових на такому важкому Костянтинівському напрямку. Вони тримають оборону, знищуючи ворога. Давайте їм в цьому допоможемо. QR-код і номер картки, ще раз нагадаю, на ваших екранах. Пане Вадиме, а чи використовують росіяни важку техніку під час своїх штурмів?
3: Класичні танкові колони – це вже рідкість на нашому напрямку, та й загалом вже в сучасній війні. Противник давно зрозумів, що проти нас з такими засобами діяти неможливо, адже ми бачимо бронетехніку і спалюємо її ще на марші. Хоча, ну, насправді, сама техніка нікуди не поділась, просто тепер вона виконує інші завдання, такі як кочівні гармати. Що мається на увазі? Танк виїжджає з закритої позиції, робить кілька пострілів і негайно відходить. Зазвичай таким вогнем прикривається рух ворожої піхоти або колони мотоциклістів. Також доволі часто росіяни використовують танки або іншу броню просто як більш захищений транспорт для доставки піхоти до позиції або переднього краю. Але ми продовжуємо полювати на ці засоби і успішно знищуємо ці цілі.
1: І в цій роботі, шановні глядачі, ви можете допомогти нашим захисникам. Ця розмова добігає кінця. Тому у вас ще є кілька секунд, шановні глядачі, аби зробити свій донат. Нагадаю, що ми збираємо на комплектуючі для дронів, аби підтримати наших захисників. QR-код і номер картки на ваших екранах. Зробіть свій донат, хто ще не встиг. Дякую всім, хто вже долучився до збору. І, пане Вадиме, передусім величезна подяка вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Вадим на позивний «Зеніт», офіцер структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс». Дякую вам.
3: Я вам дякую.
1: І я нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі, а далі новини з Анастасією Даугле.
4: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
6: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Марафон триває. Інформаційна служба «Інтера» і я, Анастасія Даугла, готові представити випуск новин на 8 ранку. Два райони Дніпропетровщини зазнали ворожих атак за ніч. За інформацією ОВА, росіяни завдали понад 10 ударів, били безпілотниками та з артилерії. У Нікопольському районі понівечені будинки у Нікополі, Марганицькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. У Кам'янському районі під ворожими обстрілами опинилися П'ятихатська громада. Виникла пожежа, пошкоджені адмінбудівля та інфраструктура. На Запоріжжі унаслідок російських атак 4 людини загинули, ще 28 поранені. За інформацією ОВА, війська Російської Федерації завдали по області майже тисячу ударів. Били з авіації, атакували безпілотниками, обстрілювали з артилерії та РСЗВ. Надійшло 249 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. В обласному центрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці авіаудару, який окупанти завдали напередодні зранку. Тоді військові Росії вбили двох жителів, поранили 17. Ворог прицільно бив по людських оселях. Як наслідок, пошкоджено 23 багатоквартирні будинки, 54 приватні оселі, а також нежитлові приміщення. На Сумщині двоє людей загинули, 9 травмовані за минулу добу. А за даними поліції, смертельних травм зазнав чоловік у Великописарівській громаді через удар ворожого безпілотника. У середину Будській громаді унаслідок обстрілу поранено чоловіка та трьох жінок. Одна з них померла в автомобілі швидкої. Ще одного чоловіка травмовано у Хутір-Михайлівській громаді, його автівку атакував дрон. Троє постраждалих у Сумській громаді через наліт БПЛА. Крім того, до медзакладів звернулися двоє чоловіків, а вони зазнали.

0: П'ятеро людей поранені унаслідок російських обстрілів Херсонщини минулої доби. Про таке повідомляє ОВА. Російські війська поливали вогнем понад 40 населених пунктів регіону. Прицільно били по житлових кварталах, пошкодили 8 багатоповерхівок, 13 приватних будинків, понівечено магазини, газопровід та сільгосптехніку, приватні автівки. Війна в об'єктиві. У Запоріжжі відкрили виставку, присвячену воїнам ЗСУ. Автори знімків – військовослужбовці та пресофіцери бригад. Їхні фотографії розповідають про бойовий шлях підрозділів, які боронять запорізький напрямок. Враженнями поділиться наша кореспондентка Інна Гогой.
1: Фотографії у цій залі присвячені оборонцям Запорізького краю. В експозиції – портрети воїнів ЗСУ, світлини, що розповідають про бойову роботу та фронтові будні. Ініціатором виставки став 17-й армійський корпус. Бійці кажуть, кожен кадр безцінний.
2: Це наш обов'язок донести правду про те, що відбувалося і відбувається зараз. Щоб про неї не забували і щоб ніколи не повторювали того, що зараз відбувається у нас в Україні.
1: Автори робіт – військовослужбовці та пресофіцери бойових бригад. Один із них – Дмитро Пелих. У цивільному житті був журналістом, а нині керує відділом комунікації у славнозвісній 118-й механізованій бригаді. Воїнів цього підрозділу вже називають кіборгами малої токмачки.
3: Коли ми показуємо людину на війні, яка вона є, тобто в оці реалії війни, нічим не прикрашені різні моменти, де є і сум, і місце для жартів, і для розваг. Тому що це те, що тримає наших бійців, це те, що мотивує їх, те, що відволікає від дуже страшних речей насправді.
1: Загалом в експозиції майже півсотні фото. Деякі з них зроблені під звуки вибухів та гудіння ворожих БПЛА. На світлинах – механіки-водії БМП, оператори дронів та артилеристи. Також є кадри, зафіксовані безпосередньо перед виходом на позиції. Кожен такий знімок – частина бойового шляху підрозділів, які тримають оборону на запорізькому напрямку.
4: Підрозділ нашої бригади – це ті люди, які почали воювати із росіянами в перші години повномасштабного вторгнення, іменно години, ще за Мелітополем зустрічали ворога. І зараз, станом на зараз, також боронять запорізький напрямок. На даній світлині ми бачимо командира артилерійської батареї.
1: Навіть у найважчі моменти військові цінують кожен новий день. Одна зі світлин, яку представив військовослужбовець 225-го окремого штурмового полку Олександр, зроблена під час спортивних змагань військовослужбовців. Автор зазначає, у фронтовій фотографії немає часу на постановочні кадри. Найважливіше – впіймати мить.
5: Фотографія зроблена під час спортивних змагань на перехідний кубок командиру полку, бо наш штурмовий підрозділ, він дуже сильний робить наголос на спортивній підготовці, тому що штурмова робота, вона вимагає дуже сильної фізичної підготовки.
1: Окрема частина виставки – експонати з музею 17-го армійського корпусу. Тут трофейні речі та уламки дронів і кабів, якими окупанти завдають ударів по позиціях українських захисників, а також по мирних містах і селах. Більше експонатів можна побачити у віртуальному музеї корпусу. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон» і «Єдині новини».
0: Костянтинівський напрямок фронту – один з найважчих, за даними Генштабу ЗСУ. За останню добу наші сили оборони відбивали 11 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки та Плещіївки. Російська армія впритул наблизилася до Костянтинівки, точаться важкі бої. Для прориву окупанти зосередили 11 тисяч військових і штурмують малими групами. Про це пише у своєму звіті Інститут вивчення війни. Російські військові намагаються обійти Костянтинівку з флангів та обрізати логістику дронами. Наші захисники тримають удар, і саме логістика – найскладніший виклик. Бійці потребують допомоги у ремонті авто для передової. Підтримуємо збір, номер картки та QR-код для донатів на екранах. Важлива кожна гривня. Долучайтеся.
6: Друзі, відкриваю ще одну монобанку на 200 тисяч гривень для потреб зв'язку нашого батальйону, а саме на ремонт автомобілів. Автомобілі, які використовуються зараз силами оборони України, зазвичай не є салону, не є новими, тож мають великий пробіг, а також частково зношені. Через це потрібно постійно купувати нові запчастини.

0: Інколи автомобілі потрапляють і в аварії, інколи виходять з ладу через поганий стан доріг. Загалом все зводиться до того, що потрібно постійно підтримувати хороший стан цих автомобілів, щоб автомобіль не став десь або біля ЛБЗ, або в непідходящий момент. Тому буду вдячний за донати, тому що нам потрібно ще один автомобіль реанімувати, щоб він знову став у стрій. Слава Україні і разом до перемоги!
1: 800 перуанців опинилися на передовій в Україні і стали гарматним м'ясом після того, як їх заманили до російської армії обіцянками безпечної високооплачувальної роботи. Про це пише CNN. За даними журналістів, російські вербувальники активно шукають найманців. Серед бідних перуанців використовують соцмережі. Чоловікам пропонують роботу в тилу, 20 тисяч доларів за підписання контракту, щомісячну зарплату до 4 тисяч доларів та перспективу російського громадянства. Проте, після прибуття до Росії ситуація кардинально змінюється. У них відбирають телефони та змушують підписувати російськомовні контракти без права на переклад. Після мінімальної підготовки кидають на передову. Замість обіцяних грошей перуанці стикаються з нестачею їжі, жорсткими покараннями з боку російського командування та постійними атаками українських дронів. На тепер офіційно зафіксовано понад 30 скарг від родин, чиїх близьких обманом вивезли з країни для примусової участі у збройному конфлікті. У прокуратурі Перу розглядають ці факти як торгівлю людьми і розпочали відповідне розслідування. Майже 1500 людей загинули унаслідок землетрусу у Венесуелі. Ще десятки тисяч зникли безвісти. Про таке повідомляє Associated Press. Пошуки тривають. Напередодні вдалося знайти живими 3 людей. Нагадаю, подвійний землетрус магнітудою 7,2 та 7,5 стався у середу. Підземні поштовхи в Україні не припиняють. Унаслідок лиха повністю або частково зруйновано понад 700 будівель. Землетрус може посилити міграційну кризу, що і так є однією з найбільших у світі. За останні 10 років з Венесуели виїхало 8 мільйонів людей. У міжнародній організації з міграції припускають, що тепер охочих полишити країну побільшає. Високі температури 3-й день поспіль фіксують у Німеччині. За даними німецької метеослужби, напередодні стовпчики термометрів сягнули майже 42 градусів Цельсія. Рекорд зафіксували в день у місті Найсемюнде, що за 130 кілометрів від Берліна. Спекотно вночі в одній з громад федеральної землі Саксонія температура не опускалася нижче 29 градусів Цельсія. Рекорди б'є і Чехія. У Празі напередодні повітря прогрілося вище 39 градусів. Загалом, за даними чеського гідрометеоінституту, у неділю температурні рекорди були побиті або ж повторені на всіх 170 станціях країни. Такі новини. Далі з вами в ефірі Анна Каменєва.
2: Дякую, Настю. Продовжимо за мить.
3: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здоланий.
3: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
5: Разом ми сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
2: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Нові правила на заправках, перерахунок платіжок за воду та старт вступної кампанії. Уже з 1 липня на українців чекає низка масштабних змін. До чого варто готуватися та які нововведення стануть найвідчутнішими, дивіться в нашому детальному огляді.
6: Липень принесе українцям масштабні зміни, які вплинуть на гаманці, правила торгівлі та роботу автозаправних станцій. Головна новина для автовласників – перехід на новий паливний стандарт Е10. Тепер до бензину на всіх АЗС додаватимуть близько 10% біоетанолу. Це частина інтеграції українського ринку до стандартів Євросоюзу. Нове пальне є абсолютно безпечним для більшості сучасних машин. Стрімкого стрибка цін теж не буде. Через додавання екологічного компонента вартість літра може зрости лише на 50-70 копійок. Нові правила чекають і на тих, хто торгує з Європою чи відправляє туди приватні посилки. Країни ЄС починають поетапно впроваджувати додаткові сервісні й митні збори, а також ПДВ для комерційних відправлень та подарунків вартістю понад 45 євро. Національний оператор «Укрпошта» обіцяє взяти оформлення всіх цих платежів на себе. Для випускників стартує найважливіший етап року. З 1 липня відкривається реєстрація електронних кабінетів на порталі. Проте в Міносвіти просять не штурмувати систему перший же день, адже сервіс працюватиме аж до 15 жовтня. Саме подання заяв на вступ триватиме з 19 липня до 1 серпня. Цьогоріч можна надіслати до 10 запитів, із яких максимум 5 – на бюджет. Зміниться і повсякденне життя у столиці. На час літніх канікул, тобто до 31 серпня, учні Києва та курсанти військових вишів втрачають право на безкоштовний проїзд. Для школярів, щоправда, залишається пільга. Вони зможуть купувати проїзні квитки у застосунку «Київ-цифровий» зі знижкою 75%. Найвідчутнішим липневим нововведенням стане суттєве підвищення тарифів на воду в кількох містах України. Так, у Бородянці ціна кубометра води та стоків становитиме 139 гривень 34 копійки, в Ужгороді – 91 гривню, у Вінниці тариф підніметься до 81 гривні. Водоканали пояснюють це стрімким здорожчанням електрики та ремонтів. З-поміж позитивних новин, бізнес, чиє майно пошкоджене обстрілами, може отримати пільгові кредити до 150 мільйонів гривень під 0,1% на перші 2 роки. Крім того, розширюється програма «Доступні ліки» для пацієнтів із серцево-судинними хворобами. А ось невикористані кошти національного кешбеку потрібно встигнути витратити до 30 червня. Інакше гроші повернуться до державного бюджету.
2: Протягом минулої доби на фронті відбулося більше 200 бойових зіткнень. Найбільша інтенсивність боїв зафіксована на Слов'янському та Покровському напрямках. Зокрема, на Покровському відтинку окупанти намагалися просунутися в районах Шахового, Удачного та ще понад 10 населених пунктів. Там українські захисники завдали загарбникам втрат у живій силі, знищили склад паливно-мастильних матеріалів, кілька одиниць техніки та пошкодили десятки ворожих укриттів і бліндажів. Численні штурми також відбито на Гуляйпільському, Лиманському та Костянтинівському напрямках. І зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на Покровському та Куп'янському напрямках. На зв'язку зі студією Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України. Пане Ігорі, вітаю вас. Слава Україні!
5: Героям слава, бажаю міцного козацького здоров'я.
2: Навзаєм. Шановні глядачі, передусім хочу звернутися до вас. На своїх екранах ви бачите QR-код, а це означає, що йде збір для наших захисників. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Ігоре, розкажіть, на що саме збираємо.
5: Даний збір відкритий на 220 тисяч для потреб в ремонті генераторів, зарядних станцій та терміналів Starlink, котрі постійно в роботі і потребують обслуговування і ремонту, щоб наші екіпажі були в бойовій готовності 24/7.
2: Шановні глядачі, я закликаю кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати наших захисників. Пам'ятайте, шановні глядачі, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. На своїх екранах ви бачите QR-код, зверніть увагу, трохи нижче є номер картки. Будь ласка, долучіться і підтримайте наших військових, наших героїв. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Покровському напрямку у вашій зоні відповідальності?
5: Ну, на даному етапі ситуація доволі важка, але контрольована. Тобто ворог продовжує наступальні дії. Скажімо так, тактика на даний момент відносно не змінюється у ворога. Тобто невеликі групи на мобільних засобах техніки – це мототехніка, баги, при підтримці артилерії, авіації, ударами КАБів та, звісно ж, FPV-дрони, та й взагалі будь-які дрони, які, можливо, намагаються перекривати наші позиції.
2: Шановні глядачі, я ще раз звертаюсь до вас і нагадую, що триває збір для наших захисників із окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Ми зараз збираємо на потреби наших військових, а саме зараз потрібні кошти на ремонт зарядних станцій, генераторів і старлінків. Будь ласка, долучіться до цього збору і гривнею своїми донатами підтримайте наших військових, які нас із вами захищають 24/7. Будь ласка, долучайтеся до збору. Ще раз наголошу, що і QR-код, і номер картки на ваших екранах. Пане Ігоре, за даними Deep State, збільшилася червона зона біля Роденського. Скажіть, будь ласка, яка ситуація там?
5: Ситуація там, я ж повторюсь, доволі тяжка, тому що ворог постійно продовжує...
2: Пане Ігоре? Є в нас проблеми зі зв'язком. Ми зараз намагаємося відновити його, аби далі продовжити розмову з нашим військовим, нашим захисником Ігорем Яременком. Мені підказує редактор, з'явився на зв'язок. Будь ласка, пане Ігоре, продовжуйте.
5: Ситуація доволі важка, тому що ворог постійно проводить штурмові дії, тобто нехтуючи життям своїх військовослужбовців, скажімо так, тактика міцних штурмів продовжується у ворога, але ворог готовий платити дану ціну за будь-який сантиметр навіть землі нашої, який він намагається захопити. Сили оборони, в принципі, контрольовано відбивають атаки, дуже багато ворога знищується. По зведенням ми прекрасно бачимо, що більше тисячі одиниць людей щодня виводиться з ладу у Російській Федерації, але, повторюся, вони готові платити дану ціну за захоплення будь-якого сантиметра нашої землі.
2: Шановні глядачі, а ви можете допомогти нашим захисникам ще більше знищувати окупантів, які пруть на нашу землю? Будь ласка, долучіться до збору. Давайте підтримуємо наших героїв, наших військових із окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. На своїх екранах ви бачите і QR-код, і номер картки. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Ми всі разом можемо тут у тилу і мусимо тут у тилу підтримувати тих, хто на фронті. Саме зараз, шановні глядачі, у вас є така можливість. Долучайтеся до збору. Ще раз наголошу, QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, чи є ознаки того, що росіяни, можливо, готуються до масованого механізованого штурму? От, чи підтягують резерви? Що спостерігаєте?
5: На даному етапі ворог в будь-якому випадку концентрує дуже велику кількість особового складу. Також фіксується, в принципі, і техніка на відстійниках у ворога, тому в будь-який момент ворог може застосувати і важку техніку для прориву. Це намагання. Але, повторюся, засоби технічної розвідки, які зараз є в силах оборони, не дадуть ворога непоміченим вийти і почати штурмові дії по наших підрозділах. Всі підрозділи зосереджені, готові, і прекрасно ми розуміємо, що у ворога ще достатньо резервів для, скажімо так, нарощування потенціалу активних штурмових дій. Повторюсь, сили оборони максимально готові, наші як екіпажі, так і артилеристи, авіація, всі, скажімо так, військовослужбовці в силах оборони максимально зосереджені, сконцентровані, тому що ми прекрасно розуміємо, що будь-який втрачений клаптик нашої землі ми змушені будемо його повертати, і це буде в рази складніше, ніж оборонятись. Тому зараз весь пріоритет лежить на виснаженні ворога, ну і в будь-якому випадку якомога більше знищення живої сили, щоб ворог нарешті зрозумів, що ця війна не має логічного кінця, і саме військовим шляхом будь-якої переваги ворог вже не здобуде.
2: Шановні глядачі, ви саме зараз можете підтримати наших захисників своїми донатами на своїх екранах. Нагадаю, ви бачите і QR-код, і номер картки. Будь ласка, долучайтеся до збору. Я нагадаю, що ми збираємо для окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Їм потрібні кошти на ремонт. Ремонт зарядних станцій, ремонт старлінків, ремонт генераторів. Те, що допомагає нашим захисникам виконувати бойові завдання також на Покровському напрямку фронту. Будь ласка, долучайтеся до цього збору і гривнею підтримайте наших захисників. От можете відправити 10 гривень? Відправте 10. Можете 200, 500? Відправте 200 і 500. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати наших захисників. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, а наскільки зараз ускладнена логістика на Покровському напрямку?
5: Ну, логістика вже декілька місяців, скажімо так, під пильним контролем як ворога, так і ми повністю майже контролюємо логістику ворога. Тому це одне з зараз найболючіших питань, це доставка боєприпасів, медикаментів, евакуація поранених. Тому з кожним днем все більше наростає питання активізації саме наземних роботизованих комплексів, щоб повністю техніка замінила людський фактор, оскільки ми прекрасно розуміємо, що пріоритет будь-якої армії – це саме люди. Тому зараз все максимально робиться для того, щоб зменшити присутність, скажімо так, саме живої сили особового складу нашого на фронті, щоб максимально машини працювали там, де можуть вони це робити. Максимально зараз відсікається логістика ворога. Це, в принципі, помітно по кількості завданих ударів, тому що доставка зараз боєкомплекту для артилерії, для танкових військ ворога перемога значно ускладнена, і це, я ж кажу, помітно на роботі ворога. В принципі, це і мотивує наших військовослужбовців до того, щоб, скажімо, розробляти певні плани для контрнаступів, оскільки ворога потроху виснажуємо, тому будемо сподіватися, що в найближчі дні, ми прекрасно місяці, ми будемо не тільки в обороні, але будемо повертати нашу землю. Тому все для цього робиться, робота триває 24/7 кожного військовослужбовця.
2: І, шановні глядачі, ще раз звернусь до вас і нагадаю, що триває збір для наших захисників і, зокрема, артилерійської бригади Національної гвардії України. Ми збираємо на потреби бригади. Будь ласка, долучіться до збору на своїх екранах. Ще раз наголошу, ви бачите і QR-код, і номер картки. Пам'ятайте, шановні глядачі, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива і вона має значення. Пане Ігоре, а скажіть, будь ласка, наскільки широкою є кілзона на Покровському напрямку?
5: На даному етапі активна кілзона вже досягає 20-25 кілометрів, але кілзона розширюється. Є випадки, коли і до 35 кілометрів залітає ворог при сприятливих погодних умовах. Найнебезпечніше те, що технологічно все одно Російська Федерація доволі потужна і кілзона буде розширюватися. Це в будь-якому випадку. Тому Сили оборони зараз також активно займаються і фортифікаційними спорудами, це і затягування сітками логістичних шляхів, по яким основні рухи відбуваються, це максимальне нарощування засобів РЕБ-захисту, це тренування мобільних вогневих груп прикриття. Тому максимально робота триває в будь-якій площині для того, щоб максимально убезпечити рухи будь-якого особового складу, який це використовує в зоні виконання.
2: Шановні глядачі, я звернусь до вас, ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат. Хто ще не встиг цього зробити, нагадаю, QR-код, номер картки на ваших екранах. Дякую всім, хто вже долучився до цього збору. Пане Ігоре, передусім подяка, величезна подяка вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що знайшли сьогодні можливість поспілкуватись з нами. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Яремин. Разом до перемоги. З нами на зв'язку був Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Дякую вам. Бджільництво, пекарство та швацька справа в Україні запустили безкоштовні курси для зміни професії. Здобути професію у цих галузях відтепер можна безкоштовно. Проект фінансують західні партнери, реалізують його в 5 областях України. Головна мета ініціативи – підвищити конкурентоспроможність громадян на ринку праці. Про ці заняття, а також про інші можливості опанування нових навичок дивіться в матеріалі з Одеси.
7: Ці прорізи ставляться на підігнути зусиль, бачите, опускаєте голочку, ви зафіксуєте. І ось так ви будете пришивати до вашого виробу.
8: Стіпки, рядки, розкрій та робота з лекалами. Упродовж 3 тижнів слухачки навчального курсу опановують швацьку справу. Потім, каже викладачка, можуть працювати на підприємствах легкої промисловості.
7: Тобто вони вже впевнено працюють за швейним обладнанням. Ти бачиш, що в нас обладнання промислове, сучасне, з числовим програмним керуванням. Вони опанували і універсальне, і спеціальне обладнання. Тобто швачкою можуть працювати в невеличких майстернях по ремонту одягу. Тобто можна вже з наступного дня заробляти гроші.
8: У групі переважно вимушені переселенки. Ела приїхала до Одеси з Костянтинівки, що на Донеччині. У рідному місті тривають бої, та й повертатися жінці вже фактично нікуди.
9: Батьківський будинок ще на початку війни зруйнований, а моя квартира розбита вщент торік. Будинок визнаний нежилим. Ну, тяжко про це говорити.
7: Тяжело говорити.
8: Раніше Ела працювала продавчиною. Півроку на новому місці шукала роботу з прийнятною зарплатою. І все марно. Зрештою вирішила перекваліфікуватися.
9: Для початку треба піти просто швачкою, спробувати, а далі уже розвиватися. Може придбати якесь обладнання, шити вдома. Ну, я ще остаточно не визначилася, але є такі задуми.
8: Безоплатні курси організував один із благодійних фондів. Окрім швейного виробництва є напрямки – бджільництво та пекарство. Проєкт називається «Ремаркет» і разом з Одеською реалізується ще в 4 областях – Дніпропетровський, Львівський, Хмельницький та Івано-Франківський. Зараз триває набір у нові групи.
10: Пріоритетними категоріями категоріями є люди з числа внутрішньопереміщених осіб, місцеві мешканці приймаючої громади, а також репатріанти, люди, які виїхали за кордон через війну і повернулись в Україну.
8: В Одесі навчання відбуваються на базі Центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Та щоб потрапити на курси, не обов'язково мати статус безробітного. І навіть більше, для слухачів формують зручні графіки.
10: Тобто ми підлаштовуємося саме під бажання людей і під можливості. Бувають, на жаль, випадки, коли люди хочуть навчатися, але вони не можуть через певні причини ходити щодня. Тому ми формуємо групи таким чином, щоб люди мали змогу приходити в той день і в той час, коли їм зручно.
8: Водночас можливість здобути нову професію пропонує і держава. Але для цього потрібно вже перебувати на обліку служби зайнятості. Торік у центрі проліцензували 4 нові професії. Серед них – водій навантажувача та електромонтер сонячних панелей. Навчальні програми у закладі розробляють з урахуванням запитів працедавців. Тому майже всі випускники успішно знаходять роботу.
11: У нас більше ніж 30 підприємствами регіону підписані угоди на проходження виробничої практики нашої здобувачів освіти. І вже під час проходження виробничої практики роботодавець може побачити вміння, навики слухача. Слухач може ознайомитись з умовами роботи на підприємстві, з умовами оплати. І практично значна частина наших здобувачів освіти вже отримують пропозиції роботодавців при подальшому працевлаштуванні.
8: Тож і благодійний фонд і Центр професійно-технічної освіти запрошують охочих підвищити конкурентоспроможність на ринку праці. Інформацію про навчання можна знайти на офіційних ресурсах проєкту та центру зайнятості. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
2: Далі новини з Анастасією Даугле. Ми побачимося одразу після.
12: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
13: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
14: Ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу, збратані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Semper Audentes. Готові до бою, відважні завжди.
15: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
12: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Інтермовець у марафоні. До вашої уваги новини на 8.30. 108 російських дронів атакували Україну цієї ночі, про таке повідомили у повітряних силах ЗСУ. Збито чи подавлено 82 ворожі безпілотники типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Влучання 25 ударних БПЛА зафіксовано на 11 локаціях, також падіння збитих у 4 місцях. Атака наразі триває і у повітрі є ще кілька ворожих БПЛА. 4 людини загинули, ще 28 постраждали. Російські війська продовжують терор цивільного населення Запорізької області. За минулу добу окупанти завдали майже 1000 ударів по 45 населених пунктах регіону. Як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації, ворог застосував авіацію, ударні безпілотники, РСЗВ та артилерію. Зафіксовано 249 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів і об'єктів цивільної інфраструктури. Два райони Дніпропетровщини зазнали ворожих атак за ніч. За інформацією ОВА, росіяни завдали понад 10 ударів, били безпілотниками з артилерії. В Нікопольському районі понівечені будинки, у Нікополі, Марганицькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах. У Кам'янському районі під ворожими обстрілами опинилась П'ятихатська громада. Виникла пожежа, пошкоджені адмінбудівля та інфраструктура. На Сумщині двоє людей загинули, 9 травмовані за минулу добу. За даними поліції, смертельних травм зазнав чоловік у Великописарівській громаді через удар ворожого безпілотника. У Середнобудській громаді унаслідок обстрілу поранено чоловіка та 3 жінок. Одна з них померла в автомобілі швидкої. Ще одного чоловіка травмовано у Хутір-Михайлівській громаді, його автівку атакував дрон. 3 постраждалих у Сумській громаді через наліт БПЛА. Крім того, до медиків звернулися 2 чоловіків. Вони зазнали поранень унаслідок попередніх атак ворога у Сумській та Ворожбянській громадах. 5 людей поранені унаслідок російських обстрілів Херсонщини минулої доби. Про таке повідомляє ОВА. Російські війська поливали вогнем понад 40 населених пунктів регіону, прицільно били по житлових кварталах, пошкодили 8 багатоповерхівок та 13 приватних будинків, понівечено магазин, газогін, сільгосптехніку та приватні автівки. Росіяни напередодні ввечері атакували безпілотниками Холодногірський район Харкова. За інформацією ДСНС, під ударом опинилася складська будівля. Спалахнула пожежа. Інформації про постраждалих немає. Росіяни атакували підприємство у Кропивницькому. За інформацією ОВА, удар у ворог завдав напередодні ввечері. Надзвичайники працювали півночі, займання ліквідували. Минулося без жертв і постраждалих. Нова хвиля евакуації. Через посилення російських обстрілів до транзитних центрів Дніпропетровщини щодня прибувають десятки людей. Подекуди заклади працюють із навантаженням до 150%. Загалом через такі центри від початку повномасштабної війни пройшли понад 70 тисяч переселенців. Звідки зараз виїжджають люди? І чи є куди? У матеріалі Олени Мендалюк.
16: Та моє дітство, життя моє пройшло. А усе моє життя тепер у 3 сумках помістилося.
17: 67-річна Жанна Кравцова до останнього не хотіла залишати рідну Васильківку. 3 місяці тому її будинок зачепила вибухова хвиля, посікло фасад та вибило вікна. Але їхати не наважувалася, доки російські обстріли не стали щоденними.
16: За останні 5 днів там знесли центр. Ось тільки що дзвонили, не знаю, де це, п'ятиетажку якусь розбомбили, людей багато там під завалами, садики, школи, вона низу немає. Прийшлося сидіти у погрібі, дівчата сиділа, це ужас один старістю, де того лісінки такої ж немає, що як той, а драбина, як у селі, знаєте, раніше такі були драбини, і... Ногою мимо тієї драбини стала, упала, ногу обідрала, спину забила. Думаю, ну доки я буду це мучитися.
17: Пані Жанну до транзитного центру привезли волонтери. Тут їй надали прихисток і харчування, і волонтери вже підшукали жінці тимчасове житло.
16: Знайшли вже, і кажуть, ви можете плиточку, вам дадуть там, навіть варити будете віддільно. І вже, кажуть, готуйтеся.
17: Таких історій на Дніпропетровщині дедалі більше. Через посилення російських обстрілів в області нова хвиля евакуації. Щодня до транзитних центрів прибувають десятки людей із прифронтових громад. Подекуди заклади працюють із навантаженням до 150% від норми.
18: В транзитних центрах ми маємо можливість забезпечити таких людей грошовою допомогою, яка складає 12 300 на кожну людину. Також працюють мультидисциплінарні команди в транзитних центрах, які надають допомогу у вигляді продуктових наборів, надають психологічну допомогу, надають допомогу правового характеру.
17: Загалом в області 5 транзитних центрів. Від початку повномасштабної війни їх відвідали понад 76 тисяч людей. Двері закладів відчинені для всіх.
19: Допомога з відновленням документів. Те, що саме основне, це пошук житла. Ми готові одночасно приймати 100 людей. Також у нас є ще резерв 46 ліжок, розкладачок. Це на дуже такий екстрений буде випадок. З приводу часу, скільки можна тут перебувати, воно колись казали, коли відкривали, що 3 дні. Але це така, знаєте, орієнтовна така кількість днів, тому що людина буде у нас, поки не вирішиться питання.
17: Аліна Водіна серед новоприбулих разом із 3 синами, мамою та кошеням залишила Васильківку після того, як російська армія почала активно бити керованими авіабомбами.
20: Повертатись туди ніхто не буде, тому що Дуже страшно там уже сидіти.
17: Родині Аліни житло ще шукають. У транзитному центрі запевняють, люди, які рятуються від війни, перебуватимуть тут скільки треба. З Дніпропетровської області Олена Мдрук, Ярослав Засова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Далі збір для наших захисників. Їм необхідна підтримка в облаштуванні та укріпленні позицій. Артилеристи 33-го штурмового полку, які працюють на Запоріжжі, збирають кошти на міні-екскаватор. Ця техніка дає змогу швидко виконувати інженерні роботи, копати бліндажі, облаштовувати укриття, зміцнювати вогневі позиції. Завдяки спецмашинам завдання, які вручну тривали б годинами, тепер виконуються хвилини. А на війні саме час стає вирішальним чинником, ми рятує життя. Реквізити для донатів, номер картки, QR-код на екранах. Долучайтеся до збору і послухайте, що кажуть бійці.
21: Дорогі українці, ми – артилеристи 33-го окремого штурмового полку. Бажаємо вам здоров'я і просимо допомогти у придбанні міні-екскаватора для швидкого облаштування позиції на передовій. Тут на лінії вогню час не гроші, а збережені життя наших побратимів і уражені цілі. Підтримайте нас у спільній великій гарній справі. Дякуємо за розуміння. Слава Україні!
1: Ізраїль офіційно визнав геноцид вірмен в Османській імперії. Відповідне рішення схвалив уряд країни. Пропозицію вніс міністр закордонних справ країни Гідеон Саар. Йдеться про події 1915 року. В останні роки існування Османської імперії, попередниці сучасної Туреччини. Спочатку у Константинополі, нинішньому Стамбулі, вбили сотні представників вірменської діаспори. А згодом вірменське населення почали знищувати систематично. За оцінками істориків, тоді загинуло приблизно 1,5 мільйона людей. Геноцид офіційно визнали понад 30 держав, включно зі Сполученими Штатами та країнами ЄС. Туреччина не заперечує події, що відбувалися того часу з вірменським населенням, проте відкидає термін «геноцид» і вважає перебільшеною кількість жертв. У Польщі спека побила більш ніж 100-річний рекорд. Синоптики зафіксували найвищу температуру за весь час метеоспостережень – 40,5 градусів. Як повідомили у Польському інституті метеорології, тепловий рекорд зареєстрували у місті Слубиці, що біля кордону з Німеччиною. А у Торуні термометри показали трохи більше 40 градусів. Попередній тепловий рекорд у Польщі становив 40 градусів і 2 градуси за Цельсієм, який зафіксували в Опольському регіоні у липні 1921 року. Загалом по всій Європі з 21 червня зафіксовано понад 1300 смертей, пов'язаних із високими температурами. І це усі новини на цю мить. Наступні о 9-й. Доти з вами Анна Каменєва.
2: Дякую, Настю. Ми продовжимо за мить.
3: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здолати.
3: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
2: Разом ми – сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
2: Марафон «Єдині новини» триває. Крим у вогні. Всю ніч окупований півострів атакували українські безпілотники. Від вечора гучно було у Севастополі, а зранку потужні вибухи лунали в районі Балаклави. Що відомо на даний час, дізнаємося від речника Військово-морських сил Збройних сил України Дмитра Плотенчука. Він з нами наживо. Пане Дмитре, вітаю вас.
22: Доброго ранку, пані Анно. Вітаю студію та глядачів.
2: Пане Дмитре, отже, протягом ночі по півострову було завдано ударів, вибухи лунали і в районі Севастополя, і зранку також. Що відомо на тепер? Якою інформацією можете з нами поділитися?
22: Ну, я думаю, слід почекати офіційних повідомлень з цього приводу. Так чи інакше, робота бойова триває. І в Криму, зокрема, тому що там насправді вистачає об'єктів військової інфраструктури, систем протиповітряної оборони. І так, в Криму, нагадую, базується авіація Чорноморського флоту, так званої Російської Федерації, яка продовжує бути присутньою в повітряному просторі над акваторією, що, в принципі, перетворює її на сіру зону. Тому подробиць поки не буде, але так, робота була.
2: І, власне, напередодні у ніч проти 28 червня Сили оборони України також вдарили по залізничному мосту в районі Ічок. Цей в Криму, цей міст росіяни використовували для перекидання своїх військ. От загалом, якщо говорити про весь комплекс цих ударів по Криму, по логістиці, що зараз відбувається на самому півострові?
22: Уявіть собі валізу без ручки. Але в якийсь момент на ту валізу почали додавати цеглин бетонних. Ну і відповідно, в якийсь момент окупанти мають просто опинитися в статусі Паніковського з Гусем. І нарешті зрозуміти, що український Крим непідйомний для росіян, як в принципі і забезпечення угрупувань, які перебувають як в самому Криму, так і відповідно у південних регіонах, де росіяни зараз фактично окупували і лівобережжя Херсонщини, і Запоріжжя, південну частину області. Тому так, це про логістику і забезпечення сил і засобів росіян, які перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення.
2: Пане Дмитре, от ви напередодні заявили, що удари Сил оборони України по російській логістиці в Криму є частиною багатоступеневої операції, яка триває роками. Чи можна сказати, що Україна наближається до фінальної стадії цієї операції? І, власне, що там Керченський міст?
22: Ну, насправді, я не впевнений, що Керченський міст – це є фінал цієї історії. Тому що не слід забувати, що росіяни продовжують утримувати в Азово-Чорноморському регіоні флот, це факт. Серед них є і носії крилатих ракет. А як ви знаєте, єдина гарантія безпеки від росіян – це відсутність їхньої присутності, як такої. Плюс, не слід забувати, що навіть з 2014 року, починаючи, росіяни використовували свої прикордонні території для нанесення ударів по території України. Це теж факт. Тому я думаю, що нам до кінця цієї історії ще не те, що далеко, але не дуже близько, а от те, що в нас поступово змінюється сама парадигма, це є важливим. І так, ви праві, це була і є фактично такий багатоетапний процес, який розпочинався ще кілька років тому зі знищення військово-морської логістики. Ну, зараз ми вже підійшли до питання присутності росіян в Криму. Хоча флот фактично вже 2 роки як там відсутній.
2: Пане Дмитре, от хочу ще у вас уточнити. Після удару СБУ по Керчі і ураженню кораблів проекту «Волга» та «В'ятка» і також вантажу пасажирського парому «Петропавловськ», як зараз поводять себе окупанти? Можливо, кудись переправляють свої кораблі?
22: Ну, нема особливого сенсу. Ви знаєте, з тими, які на воді одиниці в Криму, вони фактично виконували ті самі вправи, як і з бойовими одиницями в Новоросійську. Вони змінюють місце стоянки їхньої для того, щоб їх берегти від ударів, тобто, щоб не затримуватися десь на одному місці. Що стосується тих одиниць, які вони ще будують, ну, це виглядало завжди трошки дивно, якщо чесно, враховуючи те, що вони вже мали такий досвід за Скольдом, малим ракетним кораблем проекту «Каракурт», який фактично добудовували на тому самому заводі «Затока», який вони називають «Залів». Ну, якщо їм так хочеться вкладати далі гроші в метал, окей, я думаю, ні для кого не є таємницею, що в такій ситуації варто дочекатися, коли буде вкладена максимальна кількість грошей і витрачене ресурсу для того, щоб Збройні Сили України вже внесли свої дизайнерські рішення остаточні на фінальній стадії добудови. Чому ні? Крим знаходиться під вогневим контролем, фактично вся територія. Там є ППО, так, її багато. Вона теж планомірно зменшується. Але будувати такі об'єкти стаціонарні в Криму, ну, це, мабуть, питання вже з іншої площини.
2: Пане Дмитре, хочу у вас запитати, що нині відбувається на Кінбурзькій косі? Яка ситуація там?
22: Це зона бойових дій. І так, звісно, для росіян вона дуже важлива з стратегічної точки зору. саме перебуваючи, проявляючи якісь ознаки присутності на косі, росіяни фактично блокують вихід до Чорного моря з морських портів Миколаєва. Крім того, сам Дніпробузький лиман теж під великим питанням, враховуючи, що туди змило під час знищення росіянами Каховської ГЕС доволі багато різноманітних мінонебезпечних предметів. Тому так, звісно, залишати в сенсі повністю цю територію вони точно не хочуть. З іншого боку, вони її використовують для того, щоб турбуючий вогонь наносити по південній частині Миколаївської області. Цей процес постійний, в принципі, перманентний, заходить на косу з подальшим їхнім там їхнім знищенням на цих локаціях і відповідно поверненням до основних своїх позицій.
2: Пане Дмитре, на початку нашої розмови, коли ми говорили про Крим, говорили про те, що це багатоступенева така операція. І якщо я не помиляюсь, такою ж багатоступеневою операція була зі звільнення острова Зміїної. От, власне, завтра, 30 червня, вже четверта річниця звільнення від російських окупантів острова, який став одним із символом спротиву українців. Скажіть, будь ласка, що там зараз відбувається? Яка ситуація на острові?
22: Насправді, як на мене, раніше вони більше приділяли уваги цьому. Ви абсолютно праві, це теж процес був непростий. Там було задіяно багато і військово-морських сил, військовослужбовців. І буквально ще в тому році, мабуть, якби ми це обговорювали, я би пригадав, що вони в бік Зміїного періодично кидали каби з ОМПК. Але останнім часом я в зведеннях взагалі не бачив ніякої інформації з цього приводу. Тому можу сказати, що навіть незважаючи на активність авіації в Чорному морі російської, сказати, що це якось впливає зараз безпосередньо на острів, я не можу.
2: Пане Дмитре, я вам дуже дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Платенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Дякую вам. На тимчасово окупованій частині Херсонщини масштабний блекаут. Окупаційна влада змушена визнати, що без світла залишилися абсолютно всі підконтрольні їм частини регіону. Тим часом на підконтрольній Україні правобережній частині області ситуація залишається напруженою через щоденні удари російської артилерії, кабів та засилля ворожих FPV-дронів, які полюють на мирних херсонців прямо на вулицях і зупинках громадського транспорту. Про ситуацію в Херсоні дізнаємось від Ярослава Шанька, начальника Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, вітаю вас.
0: Вітаю вас.
2: Пане Ярославе, давайте розпочнемо з оперативної ситуації. Як почався новий день у Херсоні та громаді?
0: Ворог продовжує атакувати херсонську громаду і її жителів. За минулу добу під ворожим огнем опинилися 7 населених пунктів. Це Комишани, Садово, Петрівка, Надніпрянська, Антонівка, Придніпровський і сам Херсон. Внаслідок обстрілів були пошкоджені багатоповерхові приватні будинки, це цивільні автомобілі, приміщення підприємств. І, на жаль, внаслідок атак у громаді поранено 4 людей.
2: Скажіть, будь ласка, в якому стані поранені, чи є серед них важкі?
0: Ні, поранені доставлені в заклад охорони здоров'я і продовжують лікування вже амбулаторно. Всім необхідним було надана медична допомога.
2: Пане Ярославе, бачимо за статистикою, що останнім часом росіяни значно активізували застосування FPV-дронів проти мирного населення, полюють цими FPV-дронами за людьми і на зупинках громадського транспорту, і просто на вулицях. От, власне, як змінилася зараз тактика ворога, тактика обстрілів, і які райони міста найбільше потерпають від російських атак?
0: Останнім часом російські військові дедалі частіше атакують місця, де традиційно там перебувають цивільні люди. Це, зокрема, і зупинки громадського транспорту. Адже 24 червня російський дрон атакував автобус комунального перевізника. Тоді внаслідок удару транспортний засіб зазнав пошкоджень. На щастя, водії, пасажири не постраждали. Але водночас поранення отримав 23-річний херсонець, такий момент атаки перебував на зупинці поруч. У чоловіка тоді діагностували міновибухову травму, контузію і потім надали всю медичну відповідну допомогу. Сьогодні важко говорити про чіткий поділ території громади за рівнем чи типом загроз. Російські війська постійно адаптують свою тактику, комбінують різні види озброєння від артилерії та авіації до впівдронів, безпілотників зі скидами. В таких умовах важко прогнозувати, який саме вид атаки може бути застосований в тому чи іншому районі, сказати, що дедалі важче. Через близькість до позиції ворога найбільш уразливими залишаються населені пункти вздовж річки Дніпро. Саме там постійно фіксується висока активність ворожих дронів, а також зберігається загроза артилерійських обстрілів.
2: Російська армія продовжує завдавати ударів і керованими авіабомбами. А чи фіксуєте ви зараз збільшення таких обстрілів і, власне, яких руйнувань завдають КАБи Херсону і прилеглим громадам?
0: Так, 26 червня ворог завдав по місту 3 ударів, авіаударів, за інформацією Сил оборони, і застосував щонайменше 7 керованих авіабомб. Ударом тоді було завдано по кількох районам міста, зокрема, одна з атак припала на передмістя. Внаслідок цих атак, обстрілів, поранення отримали 8 людей. Керовані авіабомби становлять особливу небезпеку. Через свою високу руйнівну силу навіть один такий удар здатен спричинити значні руйнування житлової забудови, пошкодити об'єкт критичної інфраструктури або привести до великої кількості постраждалих серед цивільного населення. Тому закликаю жителів громади максимально серйозно ставитись до повідомлень щодо загрози авіаударів. У разі оголошення тривоги необхідно без зволікань прямувати до найближчого укриття або за можливості бомбосховища.
2: Пане Ярославе, а наскільки ефективно вдається протидіяти атакам і FPV-дронів, і КАБів?
0: Координації з військовими, з Херсонською обласною адміністрацією, звичайно, за підтримки міжнародних партнерів щоденно впроваджуємо заходи, спрямовані на мінімізацію ризиків для цивільного населення. Але потрібно розуміти, що Херсон знаходиться надто близько до ворога і атакується, як я вже сказав, з усього виду озброєння. Лише в межах нашої громади в середньому щотижня фіксується понад 2000 ворожих дронів. І завдячуючи силам безпеки оборони, близько 90% з них вдається подавляти або знешкоджувати. Триває системна робота щодо посилення фізичного захисту саме ключових маршрутів і об'єктів. Зокрема, встановлюються антидронові сітки на логістичних шляхах, облаштовуються укриття в місцях масового скупчення. На сьогодні захищено понад 25 кілометрів міських дорог, якщо говорити за антидроновий захист саме сітками. Звісно, в першу чергу приділяємо увагу ділянкам, де фіксується найвища активність дронів. Це також стосується і маршрутів громадського транспорту. Вони в тому числі коригуються з міркувань безпеки пасажирів і водіїв. Правила поведінки у разі виявлення дрона вже добре знайомі більшості херсонців. Значна частина перед виходом людей із дому перевіряє оперативну обстановку щодо активності дронів у районі, саме куди вони прямують, а також заздалегідь визначають найближчі укриття. Ну, а ще важливим питанням є, що небезпека існує не лише в повітрі, а й на землі. Ні в якому разі не можна торкатися збитих дронів, їхніх уламків, вибухонебезпечних предметів. Зокрема, мін, якими ворог дистанційно мінує території. Тому що це становить смертельну небезпеку і неодноразово закликав і закликаю жителів у разі виявлення таких знахідок негайно повідомляти за номерами 101-102.
2: Про опалювальний сезон ще хочу з вами поговорити. От, власне, до початку цього сезону залишається кілька місяців. До нього готуються в усіх регіонах та містах. В зв'язку з такою інтенсивністю російських обстрілів Херсонщини і самого Херсона, чи є можливість, власне, готувати тепломережі і інші комунальні системи Херсона?
0: Можу сказати головне, що підготовка до зими не припинялася, навіть після завершення опалювального сезону. Вона триває постійно, і зараз ми вийшли на фінальний етап підготовки техніко-економічного обґрунтування щодо встановлення блочно-модульних котелень на території громади. після його доопрацювання з урахуванням пропозицій всіх підприємств і служб документ взяти за основу для переходу до наступного етапу. Це саме проектування з точки зору практичної реалізації цього проєкту. Паралельно формуємо нову групу, яка буде супроводжувати реалізацію цього проєкту, в тому числі будуть залучені, зокрема, і «Нафтогаз», «Тепло», які нададуть свої висновки і пропозиції. І по цьому питанню будемо рухатись надалі. Звичайно, підготовка до наступного опалювального сезону для нас пріоритет.
2: Пане Ярославе, залишається буквально 30 секунд, але хочу запитати, яка гуманітарна ситуація в Херсоні та громаді?
0: Гуманітарна ситуація залишається складною через близькість до ворога і інтенсивністю обстрілів, зрозуміло. Але сфера послуг і бізнесу у Херсоні сьогодні працюють в суттєво обмеженому режимі. Заклади харчування, банківські установи, там поштові відділення здебільшого функціонують за скороченим графіком. Найскладніша ситуація залишається у прибережних районах, де постійно фіксується активність ворожих дронів. Там, звичайно, працювати неможливо. Це стосується і критичної інфраструктури.
2: Пане Ярославе, я вам дуже дякую, що знайшли можливість для спілкування з нами за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Дякую вам.
0: Дякую.
2: І я нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися на нашому Ютубі. А далі новини.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє. Себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
7: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
23: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки, сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.

0: Мерії у Нікопольському районі по Нівеччині будинки, у Нікополі, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. У Кам'янському районі під ворожими обстрілами опинилася П'ятихатська громада. Виникла пожежа, пошкодження адмінбудівля та інфраструктура. На Сумщині двоє людей загинули, 9 травмовані за минулу добу. За даними поліції, смертельних травм зазнав чоловік у Великописарівській громаді через удар ворожого безпілотника. У Середонобудській громаді унаслідок обстрілу поранено чоловіка та 3 жінок. Одна з них померла в автомобілі швидкої. Ще одного чоловіка травмовано у Хутір-Михайлівській громаді. Його автівку атакував дрон. Троє постраждалих у Сумській громаді через наліт БПЛА. Крім того, до медиків звернулися двоє чоловіків. Вони зазнали поранень унаслідок попередніх атак ворога у Сумській та Ворожбянській громадах. 5 людей поранено через російські обстріли Херсонщини минулої доби. Про таке повідомляє ОВА. Російські війська поливали вогнем понад 40 населених пунктів регіону. Прицільно били по житлових кварталах. Пошкоджено 8 багатоповерхівок, 13 приватних будинків. Понівечено магазин, газогін, сільгосптехніку та приватні автівки. 4 людини загинули, ще 28 постраждали. Російські війська продовжують терор цивільного населення Запорізької області. За минулу добу окупанти завдали майже 1000 ударів по 45 населених пунктах регіону. Як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації, ворог застосував авіацію, ударні безпілотники, РСЗВ та артилерію. Зафіксовано 249 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів і об'єктів цивільної інфраструктури.
1: За тиждень в цілому 6,5 тисяч ударів по території населених пунктів Запорізької області. Всього 12 людей загинуло і 93 людини були поранені та шпиталізовані. В цілому за останній тиждень повітряна тривога на добу було 21-22 години щодня. Тож ворог постійно тримає під напруженням, під ворожими ударами населені пункти території Запорізької області.
0: 108 російських дронів атакували Україну цієї ночі, про таке повідомили у повітряних силах ЗСУ. Збито чи подавлено 82 ворожі безпілотники типу «Шахет», «Гербера», «Італмаз» і дрони інших типів на півночі та сході країни. Влучання 25 ударних БПЛА зафіксовано на 11 локаціях, також падіння збитих у 4 місцях. Атака наразі триває і в повітрі є ще кілька ворожих БПЛА. Костянтинівський напрямок фронту – один з найважчих. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу російська армія здійснила 15 атак. Поблизу таких населених пунктів, як Костянтинівка, Русин-Яр, Іллінівка, Плещиївка та у бік Миколайпілля. Окупанти впритул наблизилися до Костянтинівки, точаться важкі бої. Для прориву окупанти зосередили 11 тисяч військових і штурмують малими групами. Про це пише у своєму звіті Інститут вивчення війни. Російські військові намагаються обійти Костянтинівку з флангів, обрізати логістику дронами. Наші захисники тримають удар, і саме логістика – найскладніший виклик. Бійці потребують допомоги у ремонті авто для передової. Підтримуємо збір, номер картки та QR-коди для донатів на ваших екранах. Долучайтеся.
2: Друзі, відкриваю ще одну монобанку на 200 тисяч гривень для потреб зв'язку нашого батальйону, а саме на ремонт автомобілів. Автомобілі, які використовуються зараз силами оборони України, зазвичай не є салону, не є новими, тож мають великий пробіг, а також частково зношені. Через це потрібно постійно купувати нові запчастини. Інколи автомобілі потрапляють і в аварії, інколи виходять з ладу через поганий стан доріг. Загалом все зводиться до того, що потрібно постійно підтримувати хороший стан цих автомобілів, щоб автомобіль не став десь або біля ЛБЗ, або в непідходящий момент. Тому буду вдячний за донати, тому що нам потрібно ще один автомобіль реанімувати, щоб він знову став у стрій. Слава Україні і разом до перемоги!
0: На Миколаївщині з'явилося фермерське господарство, яке вирощує лохину, культуру, яку вважають однією з найвибагливіших. Це поки єдине таке господарство у регіоні. Як вдалося запустити виробництво і з якими викликами стикаються фермери, розкаже наша кореспондентка Єлизавета Кротик.
3: Мінімум, що ми плануємо зібрати з куща в цьому році, це кілограм. Ще 2 роки тому на цьому полі вирощували овочеві культури. Сьогодні

0: Тут збирають перший врожай лохини – ягоди, яка лише починає завойовувати південь.
1: Першу лохину десь в 20-19 році я почав бачити, спробували, зрозуміли, що це щось нове, що відрізняється від там полуниці, цуниці і інших ягід, які були на ринку. Це було щось нове і це дуже круте. Закохались в лохину.
0: Господарство створили 2024 року. Починали з 20 гектарів городини. Сьогодні обробляють уже понад сотню. Водночас заклали і ягідний напрямок. Висадили 8,5 тисяч кущів лохини. Цьогоріч із кущів знімають перші її масові партії.
1: Лохина – така культура, вона починає давати свої плоди після 5-го року. І купили ми 3-річні саджанці, до цього ми її тільки підживлювали, поливали і нічого не збирали. Сорт Удюк, вона вважається одною з самих ранніх сортів лохини. Десь через неділька-дві тільки почнуть збирати інші сорти лохини. Вона дуже солодка, вона має гарний калібр.
0: Та плекати садову чорницю на півдні – складний процес. Головна проблема – вода.
1: Вода в нашій річці засолена, вона не підходить для вирощення лохини. Основне – це вода, тому що для лохини потрібна максимально чиста, не сольона вода. Показники pH 6 в нас тут завишені, тому полив в нас відбувається через систему зворотнього осмосу.
0: Важливо також правильно доглядати за плантацією.
1: Агроволокно в нас тут знаходиться для того, щоб всі зарослі не вилазили і не мішали збору лохиня. Тут в нас в міждоряді проходить міні-трактор, ми спеціально купили з косилкою.
0: Допомагає і досвід тих, хто вирощував лохину раніше. Олексій мав господарство на Херсонщині, але через війну втратив усе.
2: Так, ми мали те ж саме на лівому березі, біля селища Раденськ. Змушені було все покинути, у нас все забрали, всю техніку, всю лохину збирали врожай. Ну, але ще плантація ще вціліла. Мене запросили проконсультувати, так як я маю досвід вирощування лохини.
0: Попри складнощі, плантацію планують розширяти. Уже мають грант на встановлення тунельних теплиць.
1: Хочемо будувати теплиці нового покоління. Зараз також працюємо, хочемо отримати їх через грант з урядом Нідерландів.
0: З першого врожаю планують зібрати близько 10 тонн ягоди. Реалізовуватимуть її у мережах супермаркетів. Якщо ці задуми вдасться втілити, Миколаївщина може стати новим центром вирощування лохини в Україні. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.
3: Чекатиму на вас із новинами о 9:30 і передаю слово в ефірі Ані Каменєвій.
4: Дякую, Настю. Ми продовжимо за кілька секунд.
5: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здоланий.
5: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
4: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Ситуація в українському небі зазнає відчутних трансформацій, зокрема, після публічного ультиматуму Києва. На території Білорусі нарешті не працюють російські ретранслятори, які допомагали окупантам коригувати удари шахедів по наших містах. Водночас ворог дедалі частіше робить ставку на підступні балістичні атаки, тимчасово зменшуючи масовані нальоти дронів та змінюючи маршрути своїх смертоносних снарядів. Чому Росія переформатовує повітряний терор? Як на інтенсивність ударів вплинуло вимкнення білоруських навідників та чи готові наші повітряні сили до нових викликів літа? Дізнаємося від Юрія Ігната, речника повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас.
7: Доброго ранку, вітаю.
4: Пане Юрію, розкажіть перед усім, які результати роботи сил ППО цієї ночі?
7: Ми бачили сьогодні вже, мабуть, результати бойової роботи сил оборони у прильоті. Ми щоранку ці результати. Сьогодні не так багато було ворожих БПЛА, усього понад 100-108, а знищено 82 ударних дрони. Ну, ударних дрони, чи це дрони-імітатори, це вже буде встановлено трішки пізніше, коли буде об'єктивний контроль. Але, зрештою, як ми знаємо, більшість все ж таки ударних дронів, які несуть з собою серйозну небезпеку, атакують, власне, щоночі територію України. Сьогодні маємо понад 20 влучань. З чим це такий показник? Тому що я знаю, що будуть питати преса, чому там є 7 влучань, а є 20 і більше. Це зумовлено тим, власне, характером атаки, яка сьогодні була. Більшість влучань саме по прифронтових регіонах, де значно складніше перехоплювати велику кількість БПЛА. Вже як вони летять далі, відповідно, є можливість попрацювати усім складовим системи протиповітряної оборони, це і пілотовані авіації, і дроном-перехоплювачем, і системам радіоелектронної боротьби. Звісно, що результат досягається дуже великими зусиллями, і тому сьогодні теж 82 дрони було перехоплено, ну це теж доволі таки високий показник, який щодня демонструють наші захисники неба.
4: І ми їм дуже дякуємо за це. Пане Юрію, у ніч проти 28 червня Росія знову завдала удару по Києву балістичними ракетами, але от дронів, було саме дронів, менше, ніж зазвичай. Це якась нова тактика ворога, що вони от балістикою б'ють і при цьому не використовують оці сотні і сотні дронів своїх?
7: Ну, тактика і кількість – це там різні речі, скажімо так. Ну, вирішили вони таку кількість застосувати, можливо, є в них задуми щось притримати, так? Чи нема можливості застосувати більше. Ворог дивиться, перш за все, на свої завдання, які хоче втілити, і дивиться на свої можливості, які у нього є. Тому що, розумієте, що дороговартісне все ж таки виробництво як ракет, так і дронів, тому більше, ніж вони можуть, вони не застосовують. Ми бачили протягом того перемир'я травневого, коли було в перших числах травня, якусь кількість вони піднакопичили і потім, власне, випустили одразу велику кількість, там трошки більше, ніж за добу, було випущено близько 1567, якщо не помиляюсь, дронів. От, власне, це те, що було в спроможностях противника. Ну, щодо балістики, дійсно була атака. Противник застосував і іскандери, і ракети протикорабельні «Циркона» або «Шовонікс». Як бачите, результати бойової роботи по цих ракетах були доволі успішними. Лише одна ракета влучила, решта були перехоплені протиповітряною обороною. І це те, до чого ми сьогодні прагнемо. Вся країна є постійна комунікація військово-політичного керівництва з партнерами, ну, власне, постійно у зведеннях, у зверненнях, навіть в медіа розповідається, що є така проблема. У нас сьогодні дефіцит зенітних керованих ракет до систем «Петріот», які спроможні перехоплювати балістику. Потрібно захистити ними всі наші міста, всі об'єкти для того, щоб ворог не мав, власне, тих козирів, як то кажуть, у вигляді балістичних ракет, які перехоплює сьогодні лише система «Петріот». Тому, власне виробництво цих ракет, можливо, в кооперації з нашими західними партнерами, дозволить посилити нашу систему протиповітряної оборони, протибалістики. Я маю на увазі вже своїм якимось виробом, про який зараз багато хто говорить в медіа.
4: Пане Юрію, хочу уточнити у вас, а от циркони, наскільки важкою є ціллю для наших сил ППО?
7: Циркон проєктувалась, і так вона і називається, протикорабельна ракета. Ну, Путін її назвав, не маючи аналогу, гіперзвукової, але до гіперзвукової, там, звісно, вона не дотягує, але швидкість велика, близько 10 махів, до 10 махів. І таким чином, піднімаючись на висоту понад 40 кілометрів, ракета на великій швидкості, там розріджене повітря, тому це дозволяє набирати велику швидкість, йде до своєї цілі і атакує вже як балістична ракета. В тому і складність, що балістику в нас вбиває система «Петріот», про що ми говорили в минулому питанні. І статистика говорить сама за себе, якщо система і ракети є, «Петріот» має на увазі, то ракету можливо перехоплювати в тому чи іншому регіоні. Противник раніше менше застосовував цих ракет, зараз застосовує їх значно більше. З Криму раніше були пуски, зараз уже із північного напряму, так як берегли комплекс «Бастіон», може бути, зрештою, мобільним і застосовуватись у різних регіонах. Ракета, хоч і протикорабельна, вона може бути направлена на різні, бути багатофункціональною, скажімо так, і атакувати наземні об'єкти.
4: Пане Юрію, ми бачимо, як за останні місяці Україна наростила удари по Росії, по їхнім військовим об'єктам, зокрема і по аеродромам. А скажіть, будь ласка, наскільки змінилася інтенсивність роботи саме російської стратегічної авіації після серії успішних ударів саме по аеродромах?
7: Ну, пам'ятаємо легендарну операцію «Паутина». Звісно, це послабило можливості противника використання літаків, тому що багато літаків було або знищено, або пошкоджено. Звісно, противник врахував такі речі, і сьогодні ми бачимо, що працюють вони над помилками своїми, як то кажуть, і є супутникові знімки, де противник активно будує укриття саме від дронів, тому що проти ракети, звісно, укриття навряд чи допоможе, а от, власне, проти дронів противник робить і арочні покриття, і укриття, і, мабуть, навіть стратегічна авіація буде теж по такого захисту потребувати їхня. Тому противник поки що діє в рамках тих, що були раніше, тобто це передислокація літаків стратегічної авіації, Ту-95, Ту-160 насамперед, на різні аеродроми базування. Там близько 5 аеродромів, де вони тримають свою авіацію. Ну, але як ви знаєте, що наших сил оборони, так би мовити, є можливості і далеко діставати внаслідок різних операцій, власне, ці літаки. Літаки є носіями ракет крилатих, які противник запускає з району Каспію, з району Волгодонська та інших. Ну, питання навіть не в літаках зараз в більшості, а в можливостях противника, скільки ракет у них може бути в наявності для атак України і завдання ударів масованих, які ми бачимо фактично кожних 10 днів приблизно в такій періодичності. Тому літак – це лише носій. Питання в ракетах, а тут вже і санкції, і мається увазі санкції проти нафтогазової галузі Росії, щоб ці ракети дороговартісні було все важче виготовляти противнику. А також ті санкційні пакети, які оголошували проти країн, проти фірм-виробників, не оголошували, вірніше, а демонстрували так, що є компоненти фірм-виробників західних країн, які знаходять у ракетах. У ракетах, випущених буквально місяць до атаки. От, власне, така проблематика існує.
4: Пане Юрію, хочу ще розпитати вас про ретранслятори на території Білорусі, які, власне, допомагали російським дронам атакувати Україну. Нещодавно, як ми знаємо, президент Володимир Зеленський спочатку пригрозив Білорусі з вимогою вимкнути ці ретранслятори. І офіційної реакції Мінська в публічному просторі не було, але от згодом Володимир Зеленський заявив, що ці ретранслятори припинили працювати з 22 червня. Як це позначилося на повітряних атаках по Україні? Чи можна вже зробити якісь висновки?
7: Ну, дрони нікуди не ділись, вони як літали, так і літають. Ви ж бачите по наших повідомленнях, ми повідомляємо в наших соціальних мережах про небезпеку. Ну, але це послабило, звісно, можливості противника управляти цими дронами в реальному часі, в тих регіонах, де знаходяться, власне, ці вишки. Вишки-ретранслятори допомагають встановлювати сигнал з тим чи іншим дроном. Дрони також самі між собою можуть бути ретрансляторами, тобто згруповані в меш-мережі, один з одним тримаючи зв'язок, вони можуть бути ретрансляторами для оператора, який в реальному режимі часу може завдавати ударів по наших позиціях, по об'єктах і так далі. Ну, ті вишки, які були встановлені вздовж з українським кордоном білоруським, дозволяли передавати на велику відстань сигнал оператору, відповідно, на станцію. Зрозуміло, що земля має певний горизонт видимості, так, земля кругла, тому потрібно доставити цей сигнал через велику територію. Що це дає противнику? Ну, дуже просто, допустимо, противник атакує той чи інший об'єкт, чи ту чи іншу якусь техніку. Ви бачили, що навіть мобільні вогневі групи піддавалися атакам шахідів. Це дозволяє, чи навіть ті ж самі локомотиви потягів українських, пам'ятаєте, були страшні кадри. Ну, якщо заздалегідь дрон летить по встановленим координатам, він більше нікуди вже не може відхилитись, влучати. А маючи відеокартинку, маючи реальну картину в реальному режимі часу, противник може завдавати ударів навіть по рухомих об'єктах або змінювати координати атаки.
4: Пане Юрію, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Ігнат, речник повітряних сил ЗСУ. Дякую вам.
7: Дякую вам.
4: Одна з найнебезпечніших місій у війську – бути провідником, який заводить піхотинців на позиції під ворожими дронами і постійною небезпекою обстрілів. Провіднику треба досконало знати місцевість, демонструвати впевненість і розуміти, як діяти у критичній ситуації. Як працюють провідники у батальйоні «Хартія» у сюжеті Світлани Шокери, а поки нагадаю, що допомогти прикривати бійців з неба можете і ви, шановні глядачі. Переходьте за QR-кодом, який буде на екрані протягом сюжету, і донатьте на компоненти для ремонтної майстерні та екіпажі роти БПЛА 13-ї бригади НГУ «Хартія».
8: Останній вихід на позиції «Хартійця» за позивним «Єнот» тривав 75 днів.
9: Було важко, бо спали в окопній лінії, і це якраз починалась відлига. Нас по чуть-чуть заливало, і була висока вологість.
8: Нині боєць знову збирається в дорогу на північ від Харкова, але тепер уже в новій ролі, як супровідник побратимів. Його завдання – безпечно доправити групу до позицій і повернутися назад.
9: Робота провідника більш небезпечна, бо якщо піхотинець сидить на позиції, його не видно, він під захистом, під землею, то ти весь час на поверхні, і можуть бути як міни, так і FPV-дрони, так і випадково потрапити під обстріл. Ну, міни – це або пряники, або ліпістки. Їх просто обходиш і з дальньої дистанції розстрілюєш, щоб ніхто на них не наступив.
8: Нещодавно за 3 доби єнот подолав пішки 60 кілометрів, заводив і виводив 3 зміни хлопців.
9: Важко було на 3-й раз, коли злива пройшла і всі польові дороги розмило. Було слизько. То було дуже важко йти. Налипає на взуття, і взуття стає по 2-3 кілограма.
8: А треба нести ще й вантаж.
9: Останній раз я ніс на собі екофлоу. Це десь приблизно 15 кілограм тільки саме екофлоу було. Плюс особисті речі і, скажімо так, перекусити дорогу.
8: Та головне, чого чекають від супровідника, це досконале знання маршруту і впевненості в кожному кроці. Саме він тримає темп та мотивує рухатися далі.
10: Бувають такі випадки, що йде обстріл, а тобі до укриття там залишилось 100-150 метрів. І чисто із-за інстинкту самозбереження ти не можеш, ну, не хочеш туди йти, коли йде обстріл. А провідник розуміє, що там буде зараз безпечніше, ніж ми будемо на поверхні. І він повинен заставити, по-перше, себе, по-друге, людей піти за ним.
8: Знання топографії, витривалість і вміння вести за собою – саме за такі навички єнота і призначили супровідником, каже його командир.
10: У нього немає такого, щоб він там сів там в телефоні, там просто бавився. Він завжди щось хоче покращити. У нього є якісь лідерські якості. Я бачу, що за ним і люди йдуть.
8: Заступник командира Філя раніше й сам супроводжував групи. Він переконаний, кожен офіцер має спершу сам пройти цей шлях пішки.
10: Він має вкусити оцю ось роботу і не посилати. Можна отак от напихати в рюкзак там 50 кілограм і послати його на 15 кілометрів. Але ж це ж не рівна дорога 15 кілометрів. Там є схили, там є спуски, там є дуже багато повалених дерев, це все тобі приходиться перелізати, це все тобі приходиться або обходити, і ще більше тоді збільшується маршрут.
8: Тільки на сонце сідає за обрій, хартійці збираються на позиції. Наплічники спаковані, чекають на транспорт.
11: Що, ви готові?
9: Ну, так. Да.
11: Що, як зібралися?
9: Так чудово, з'їздили в магазин, скупилися перед позиціями.
11: Хвилюєтеся?
9: Ні, це вже як робота.
11: Да.
9: Битовуха. Паном сержантом обговорили вже всі деталі і будемо працювати.
8: Маршрут добре знайомий.
9: Я ходив вже по цьому маршруту не один, скажімо так, навіть десяток разів. Будемо чекати сіряка і потім рушати.
8: Хартієць Нісмо вирушає не вперше. Каже, головне...
12: Просто спокій, умиротворення всередині. Зрозуміло, що всі бояться, але головне, щоб не було панічного страху. Це найважливіше. Коли паніки немає, залишається просто обережність. Тоді спокійно йдеш. Головне – це впевненість у собі. Ось і все.
8: Ще одну групу супроводжуватиме лейтенант Якобс. У нього власні секрети безпечного шляху.
13: Морально-психологічний стан, жарти. Вони всі готові. Всі готові і більш ніж впевнений в їх діях та, в принципі, в групі, яка буде заходити. Потрібно підходити до любої нестандартної ситуації з холодною головою, іначе паніка може тебе з'їсти.
8: Бійці застрибують у пікап і жартують.
14: Встрічі на танцполі.
15: Ні, ну в кузов, я вже в салон. Все хуже за нас.
16: Падає з кінцівки на.
17: Ладно.
8: Доїжджають до місця, де на них уже чекає бронетехніка. Після команди сідають у трофейний «Тигр». Він доправить їх максимально близько до лінії зіткнення. Попереду найскладніше – майже 20 кілометрів пішки. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.
4: А далі новини з Анастасією Даугле.
18: За країну, яка розвиває бізнес.
19: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
18: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Продовжуємо марафон випуском новин. Наразі про основні події на 9:30. На Запоріжжі під час ворожих ударів постраждали троє людей. У ніч на 29 червня росіяни знову скерували на місто авіабомби. Більше подробиць про наслідки атаки розповість Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інно, вітаю. Отже, яку останню інформацію можеш повідомити?
20: Вітаю, Анастасія. Дійсно, вибухи у місті вчергово пролунали в ніч на 29 червня і було 3 удари завдано по місту. Пошкоджено житлові будинки, а також, як зазначили в обладміністрації, було також ворогом атаковано об'єкт промислової інфраструктури. Станом на зараз відомо про 3 постраждалих і пошкоджено 23 багатоповерхівки, а також понад півсотні приватних будинків. І, власне, триває вже ліквідація наслідків обстрілів. І прошу послухати пряму мову. Ми зараз перебуваємо на одній з адрес, також де пошкоджено житлові будинки. І прошу послухати те, що розповідають місцеві жителі про цю нічну атаку.
21: Посипалося все скло вдома, у сусідів взагалі там дахи позносило. Ну, дуже було як страшно цей момент. Бігом зорієнтувалися, всі повибігали, щоб, не дай Бог, не загоряння ніякого, тому що не розуміла, де це точно відбувається. Ну, як, всі перелякалися. Але, слава Богу, всі виявилися, всі цілі.
20: Ну і щодо масштабів пошкоджень будинків, переважно вибито вікна, потрощено покрівлі, балкони. Нині і зночі триває ліквідація наслідків ударів. В першу чергу комунальники та рятувальники розбирають завали, латають фанерами вибиті вікна і готують до закриття покрівлі. А загалом, окрім Запоріжжя, росіяни вдарили ще по 44 населених пунктах області. Припало на міста та села майже 1000 ударів, били артилерією, били з авіації та дронами. Загинули 4 людини на Запоріжжі, 28 було поранено. Якщо брати обстановку за тиждень, то було завдано по області 6,5 тисяч ударів. І через таку кількість обстрілів збільшується і кількість людей, які звертаються за допомогою із пораненнями. Станом на зараз під наглядом медиків перебувають десятки пацієнтів, які зазнали поранень під час попередніх обстрілів. Прошу пряму мову також.
14: Наразі в лікарнях перебуває всього 70 поранених від 5 до 96 років. Серед них 23 жінки, 41 чоловік, 4 дитини, 14-15 років. І з цих 70 поранених 16 перебувають в важкому стані. Наразі наші лікарі надають всю необхідну допомогу.
20: Ну, ось такі новини станом на зараз по Запорізькій області, і нині в області знову триває повітряна тривога. Настя.
3: Дуже дякую за інформацію, колего. З нами на зв'язку була запорізька кореспондентка Інна Гогой. На Харківщині двоє людей загинули, ще 26, серед яких двоє дітей постраждали унаслідок масованих російських обстрілів. Протягом доби ворог атакував Харків та ще 24 населені пункти навколо. Окупанти застосували керовані авіабомби, РСЗВ, безпілотники різних типів, FPV-дрони та артилерію. Під ударом перебували Київський, Шевченківський та Холодногірський райони Харкова, а також містечки Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського, Лозівського та інших районів області. Пошкоджено житлові будинки, АЗС, цивільні підприємства, склади, автомобілі, електромережі. На Полтавщині російський дрон атакував автозаправну станцію. Постраждала одна людина. Про це сповістили в ОВА. І ще один безпілотник упав на території підприємства у Миргородському районі. Через атаку частково знеструмлено споживачів у Гадяцькій громаді. Два райони Дніпропетровщини зазнали ворожих атак за цю ніч. За інформацією ОВА, росіяни завдали понад 10 ударів, били безпілотниками та з артилерії. У Нікопольському районі понівечені будинки, у Нікополі, Марганицькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. У Кам'янському районі під ворожими обстрілами опинилась П'ятихатська громада. Виникла пожежа, пошкоджені адмінбудівля та інфраструктура. На Миколаївщині у селі Українка пошкоджено приватний будинок. За даними ОВА, це сталося через атаку ударними дронами «Молнія». Напередодні окупанти атакували FPV-дроном та кабами Очаківську громаду. Крім того, з артилерії вкрили Куцурубську громаду. У Миколаївському та Вознесенському районах унаслідок атаки ворожих шахедів горіла пшениця та суха трава. Люди не постраждали. Майже 1500 людей загинули унаслідок землетрусу у Венесуелі. Ще десятки тисяч зникли безвісти. Про таке повідомляє Associated Press. Пошуки тривають. Напередодні вдалося знайти живими 3 людей. Нагадаю, подвійний землетрус магнітудою 7,2 та 7,5 стався у середу. Підземні поштовхи в країні не припиняються. Унаслідок лиха повністю або частково зруйновано понад 700 будівель. Землетрус може посилити міграційну кризу, що і так є однією з найбільших у світі. За останні 10 років з Венесуели виїхали 8 мільйонів людей. У міжнародній організації з міграції припускають, що тепер охочих полишити країну побільшає. Ізраїль офіційно визнав геноцид вірмен в Османській імперії. Відповідне рішення схвалив уряд країни, пропозицію вніс міністр закордонних справ Гідеон Саар. Йдеться про події 1915 року, в останні роки існування Османської імперії, попередниці сучасної Туреччини. Спочатку у Константинополі, нинішньому Стамбулі, вбили сотні представників вірменської діаспори. Згодом вірменське населення почали знищувати систематично. За оцінками істориків, тоді загинуло приблизно 1,5 мільйона людей. Геноцид офіційно визнали понад 30 держав, включно зі Сполученими Штатами та країнами ЄС. Туреччина не заперечує події, що відбувалися того часу з вірменським населенням, проте відкидає термін «геноцид» і вважає перебільшеною кількість жертв. Польща побила свій власний сторічний тепловий рекорд. Синоптики зафіксували найвищу температуру за весь час спостережень – 40,5 градусів. Як повідомили у Польському інституті метеорології, тепловий рекорд зареєстрували у місті Слубиці, що біля кордону з Німеччиною. Попередній тепловий рекорд у Польщі становив 40,2 градуси, який зафіксували у липні 1921 року. Загалом по всій Європі з 21 червня зафіксовано понад 1300 смертей, пов'язаних саме із високими температурами. Наступні новини вже за 20 хвилин. Залишайтеся з нами і з Анною Каменєвою.
4: Дякую, Настю. Продовжимо за мить.
5: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здоланий.
5: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
4: Марафон «Єдині новини» триває. В студії для вас працює Анна Каменєва. Гучна ніч для Криму. На тимчасово окупованому півострові від вечора лунали вибухи. Тил окупантів атакували десятки безпілотників. Півострів живе в умовах оголошеного надзвичайного стану – без світла, води та з цінниками на дефіцитне пальне, які пишуть на папірцях біля каси. Західні медіа констатують, Київ розпочав масштабну логістичну та повітряну облогу Криму. Про паливний параліч та історичні паралелі звільнення наших територій – дивіться у матеріалі Олександра Мужичука.
2: У Росії починаються репресії проти тих, хто фільмує пошкоджені об'єкти та непевну роботу російської протиповітряної оборони. Так у Волгограді затримали містян, які знімали наслідки ракетної атаки у ніч проти 27 червня. Там ціллю українських ракет «Фламінго» став науково-виробничий центр «Титан Барикади». Цей завод виготовляє пускові установки для стратегічних ракетних комплексів «Ярс» і «Тополь-М», установок «Іскандер-М», а також артилерійські частини та стволи для «Саумс» та «С». За попередніми даними, після запуску 5 ракет на території підприємства уражено одразу 3 об'єкти. Тим часом багатокілометрові черги по бензин тепер буденність для всієї Росії. Як у тих регіонах Сибіру, де видобувають нафту, так і в Московській області. Та попри ці обмеження, черги зростають щодня. Кремлівський режим панічно звозить бензин звідусюди, зокрема з Підмосков'я, щоб приховати колапс у російській столиці. Однак уже кілька тижнів і сама Москва живе в умовах катастрофічної нестачі палива. І доки одні влаштовують бійки у чергах, ті щасливці, кому поталанило заправитися, радіють заповненому на 20-30 літрів баку авто майже так само, як мільйонному виграшу в лотерею.
17: Ми багаті!
2: Офіційно заливати бензин можна тільки в бак автомобіля, жодних каністр. Однак росіяни розуміють, що ціни скоро злетять до небес, тому ті, хто мають зв'язки та можливості, буквально висмоктують усе пальне з АЗС.
22: Забрав просто все, заправку закрили і все. От вам, пожалуйста.
23: А як так виходить, що для всіх нет бензину, а для вас от є для каністр?
24: По талонам.
23: А що, у нас в Краснодарі по талонам можна заправляти?
2: У самому Краснодарському краї продовжує горіти нафтопереробний завод «Слов'янський». Це за 300 кілометрів від нашого кордону. Він, а також Ярославський НПЗ за 700 кілометрів від України українські дрони вразили в ніч проти 28 червня. Шлейф диму від Слов'янського НПЗ за супутниковими знімками простягся на понад 100 кілометрів. Крім того, ударів зазнали інші локації в Краснодарському краї. Аеродром у Слов'янську на Кубані, підприємства місцевого нафтовидобутку та нафтобаза в станиці Полтавська.
25: Задихаю.
26: В общем, ребят, сейчас звонил по поводу заказать бензин, потому что на заправках уже его не купить, можно только заказать с НПЗ, и минимальный объем закупки 5 тонн.
2: Слов'янське НПЗ переробляє близько 5 мільйонів тонн сировини на рік. Це 9% усіх нафтопродуктів Південного федерального округу. Зокрема, цей НПЗ є основним постачальником палива до окупованого Криму, який уже місяць живе в умовах гострого дефіциту. Також через українські удари на півострові останнім часом відсутнє світло і є значні проблеми з водою. Однак кримці намагаються якомога обережніше говорити про свої труднощі. Усе частіше на півострові нагадують про кримінальну відповідальність за поширення відео та фото уражених об'єктів.
0: Ділю запаси, набираю воду, продукти, все запасаємося по мірі можливості.
2: Москва вдає, що ніби не помічає катастрофічної ситуації в Криму. Однак 3 дні тому кремлівські маріонетки на окупованому півострові оголосили надзвичайний стан на тлі кризи з пальним та нестачі води та світла. Гауляйтер Аксьонов закликав жителів Криму зберігати спокій і запевнив, що вони прорвуться, але не уточнив, куди саме. Фактично, пальне у Криму приватним автовласникам не продають. А на тих щасливчиків, які все ж знайдуть його на АЗС, чекають щоденні стрибки цін. Вартість змінюється так часто, що цифри вже не виводять на табло, а пишуть на папірцях біля каси. Так, ціна 95-го вже наближається до 150 рублів, а диспалива – взагалі до 200. Для тих, хто хоче незаконно заповнити повний бак, сума може сягнути і 500 рублів. Видання The Times пише, що Київ стрімко нарощує повітряний тиск на півострів, який має стратегічне та політичне значення для Росії. Як зазначає британське медіа, блокада починалася з атак по російських системах протиповітряної оборони. А далі Україна перейшла до ударів по маршрутах постачання та енергетичних об'єктах.
1: Київ використовує дедалі ефективніші засоби ураження середньої дальності для атак по російських базах і лініях постачання. Мета кампанії полягає в тому, щоб змусити Кремль піти на переговори, поставивши під загрозу контроль Росії над Кримом.
2: Паливна криза в Криму почалася після того, як українські дрони обмежили рух сухопутним мостом до Криму. Так звана гордість Кремля – траса Новоросія уздовж Азовського моря через окуповані 2022 року території вважалася одним із основних логістичних маршрутів. Тепер їздити цим коридором з Ростова на Дону, особливо для військових машин окупантів та бензовозів, стало вкрай небезпечно.
7: О, прям сюди прилетіло.
2: Нинішня повітряна та логістична облога півострова підпорядкована головній меті Києва – поверненню Криму під контроль України, пише західна преса. Не менш складну та зухвалу операцію наші збройні сили вже проводили, звільняючи стратегічно важливий острів Зміїний. Уже завтра Україна відзначатиме 4-річчя його повернення до свого складу. Першого ж дня повномасштабної війни атака на острів і відповідь українського прикордонника російському військовому кораблю «Москва», який незабаром потопив, стала одним із гасел нашої боротьби проти загарбників. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
4: Білий Дім останнім часом помітно змінив риторику. Що не публічний виступ американських держчиновників, то компліменти в бік України. Що сталося? Це спроба тиску на Москву чи не тільки? Дмитро Анопченко розбирався в ситуації, він у Вашингтоні.
10: Почути щось позитивне про Україну на відкритих американських брифінгах чи то в інтерв'ю ще не так давно було нереально. І не через настрої. Від кількох комунікаційників чув про негласне прохання, мовляв, ми в процесі переговорів, не провокуйте Москву. І от зараз, раптом, заяви і цитати, яких просто не очікуєш. Держсекретар Рубіо на борту літака по дорозі до Китаю дає інтерв'ю каналу Fox News і в розмові з Шоном Хеннеті формулює «геть без застережень».
2: Українські збройні сили наразі найсильніша і найпотужніша армія у всій Європі. І це факт. Завдяки і допомозі, яку вони отримали, і завдяки бойовому досвіду, який вони здобули на полі бою.
10: І там же Рубіо називає цифру. Росія втрачає у 5 разів більше за українців. Саміт Великої Сімки у французькому Евіані, зустріч Трампа і Зеленського. Після зустрічі, це ключове, Трамп говорить журналістам, розмова була дуже-дуже хорошою. Лідери G7 у спільній заяві визнають, позиції України на полі бою поліпшилося. Гданськ, Польща. Українська вечеря напередодні Великої міжнародної конференції з відновлення. Виступ заступника держсекретаря Джеремі Лєвіна, де звучать слова, які раніше навіть від відставних чиновників не чули. Не те, щоб чинних.
11: We do have a moment right now where Ukraine is
9: winning the war for the moment.
2: На цей момент ми перебуваємо в ситуації, коли Україна перемагає у війні. Раніше українські сили чекали на зиму, бо взимку росіяни сповільнювали наступи. Тепер усе навпаки. Українці в наступі, а росіяни чекають на зиму.
10: Україна перемагає у війні. З вуст представника Держдепу так відверто це назвучало від початку другого терміну Трампа. І нарешті буквально днями Дональд Трамп в овальному кабінеті, журналіст ставить йому пряме питання і чуємо.
2: Зеленський справляється досить добре, як не крути, принаймні не здає позицій. Попри великі втрати з обох боків, він справляється добре. Треба віддати йому належне. Він сміливий, він має чудове озброєння, але в нього також є чудові люди, в нього є бійці.
10: І це той самий Трамп, який ще півроку тому, там же, в Овальному, казав Зеленському, що в нього немає козирів. Що сталося і чому позиція Білого Дому змінилася настільки помітно? Причин, як часто буває, одразу кілька, та головна, пояснює експерт-американіст Джеймс Бойс, це фактор виборів.
2: Ми зараз у самому розпалі виборчої кампанії. Американці обирають кандидатів, які підуть на листопадові вибори в Конгрес. І адміністрація робить все, щоб знизити рівень напруги навколо Перської затоки і шалених цін на бензин. Бо американці врешті-решт голосують гаманцем. Коли вони бачать, що дорожчає життя, це б'є по тих, хто при владі. А велика політика хоча б частково може переключити увагу виборців від цих проблем.
10: Виборці завжди бачили різкого, безкомпромісного, жорсткого Трампа. Таким вони його люблять, таким вони його підтримують. Але зараз де ця жорсткість, коли навіть з Іраном, який погрожували знести і зруйнувати вщент, ведуть переговори і люб'язничають. Про Москву вже годі й казати.
2: Трамп тепер відмовляється від усього того, на чому будував свою політичну кар'єру. І саме тому така тривога всередині його ж бази, його виборців. Вони дивляться на це і кажуть, слухайте, а де той хлопець, за якого ми голосували? Ми ж голосували не за це і не за ту людину, яку зараз бачимо по телебаченню.
10: І тому в урядових Talking Points розморозили меседжі і теми, яких раніше не було. І тому риторика змінилась на очах. Словами політики дуже часто замінюють реальні дії. Але слідом за риторикою має змінюватися і політика щодо Росії. У всякому разі, суспільний запит на це теж є. Із Вашингтона. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
4: Чому Вашингтон так різко переформатував свої геополітичні меседжі? Чи стоять за компліментами реальні дії? І як на це впливає нове загострення між США та Іраном у Перській затоці? Проаналізуємо далі. До нашого ефіру долучається Ілля Котов, експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління. Пане Ілле, вітаю вас.
11: Щиро вітаю вас та наших шановних глядачів.
4: Пане Ілля, отже, останніми днями бачимо значно таку прихильнішу риторику американських посадовців щодо України, починаючи навіть з Трампа, який, зокрема, досить компліментарно висловлювався щодо Володимира Зеленського, закінчуючи іншими представниками Сполучених Штатів. Чим ви пояснюєте цю от зміну тональності у Вашингтоні?
11: Тут можна вказати декілька складових, але найголовніше, найперше, Штати дійсно бачать, хто перемагає. От як би це не звучало, але це факт. Давайте подивимося декілька буквально цифр, які підтверджують цю ситуацію. За червень місяць було вражено нашими збройними силами 13 об'єктів російського військово-промислового комплексу. Об'єктів, я маю на увазі, великі заводи, які впливають на виробництво ракет і іншого військового спорядження. А, паняно, на секундочку, червень ще не закінчиться, ще декілька днів залишилося для того, щоб ще покращити цю статистику. Ми бачимо, і Сполучені Штати Америки також бачать ситуацію в Криму, до чого вона йде. Прекрасно бачать ситуацію з російською нафтопереробкою. Тобто, відверто кажучи, Україна сьогодні в позиції сили, а Штати, якщо проаналізувати будь-які от історичні аспекти, завжди любили сильних. Як американський народ, так і американські лідери. Відповідно, ставили ставку саме на сильну сторону. Тому існує певний план примусу Росії до миру через тиск. Штати 100% володіють цим планом, нашим українським планом, і бачать, що в нас це виходить. Ну і, звичайно, друге, це вже, скажу так, втома від непоступливості Кремля і особисто Володимира Путіна. Трамп неодноразово давав шанс російському диктатору вийти з війни, зберегти обличчя, навіть зняттям певних санкцій поступово і так далі. Різні були пропозиції, ми з вами знаємо. Але жодного розуміння не було, а Трампу потрібен результат. Дійсно, є прив'язка до виборів. Трампу потрібен гарний результат і зупинення вогню в нашій державі. Це й буде той колосальний результат, до якого Штати хочуть прийти, а ми власними силами показуємо, що і ми готові повноцінно також рухатися в цьому напрямі. Тому зійшлося багато, скажімо так, як любить казати президент Трамп, карт. Але всі карти саме в руках України сьогодні.
4: Але, пане Ілля, слова – це добре, нам всім приємно їх чути, але чи будуть реальні кроки Сполучених Штатів і які саме?
11: Вони мають бути, тому що дійсно в цьому пазлі, такому загальному тиску нашої держави на всі сектори Російської Федерації, в європейському тиску не вистачає лише одного. Це саме тиску Сполучених Штатів, навіть в контексті винятково сирої російської нафти. Ми вже не говоримо про фінансові інституції, про рубль, про решту. В даному випадку достатньо буде дійсно поновити, по-перше, а по-друге, ще й посилити тиск саме на нафту, і це зіграє дуже важливу роль в контексті знищення і погіршення ситуації в російській економіці. Тому що ми знищуємо нафтопереробку. Вже бачимо результати, вже, до речі, вчора слухали російського диктатора, який врешті-решт визнав успіхи України, хочу наголосити. Ми тиснемо по всім іншим напрямам. На фронті у росіян нічого не виходить. Не вистачає саме позиції Сполучених Штатів, я впевнений, вона з'явиться, тому що якщо Трамп розраховує на мир, вже спробували, знаєте, таким замилюванням спілкуватися з росіянами. Вже спробували шляхом якихось економічних інтересів. Нічого не працює. Не працює чому? Тому що кінцева ціль російського диктатора абсолютно дика. Це дійсно окупація всієї України і знищення української державності. Штати вже решті-решт також це розуміють. Тому залишається одна ще єдина спроба, яким чином можна змусити росіян до справедливого миру. І це тиск. Тому, до речі, Ukraine Support Act Конгресу, який був прийнятий, я не виключаю, що це також певна політична гра Дональда Трампа. І я не виключаю те, що ми найближчим часом вже побачимо посилення санкцій проти Росії з боку Сполучених Штатів.
4: Ще щодо заяв хочу з вами поговорити. От ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що нібито на саміті G7 Трамп сказав союзникам, що може відмовитись від так званого розуміння Анкориджа. Держсекретар Марко Рубіо днями доповнив цю історію, сказавши, що в Анкориджі з Росією не було жодних домовленостей, а лише певні пропозиції. На вашу думку, чи означає це, що Вашингтон от офіційно дистанціюється від будь-яких навіть неформальних обговорень і зобов'язань перед Москвою?
11: Дистанціюється і хоче отримати поле для маневру, але я тут також хочу наголосити, що ці заяви щодо Анкориджу пов'язані в першу чергу з тим, що Штати дійсно вже втомилися від російських маніпуляцій. Так званий дух Анкориджу – це повноцінна російська маніпуляція для того, щоб якось поставити Штати в позицію сторони, яка не виконує власні зобов'язання. Але, знову ж таки, повертаючись до вчорашнього дня, хочу наголосити, як змінюється риторика і в Москві. Путін, який ще 4 червня казав, що, бачите, Україна не поступається і не виконує ті домовленості, які ми начебто досягли на Анкориджі, вчора, 28-го, відповідно, червня, каже вже також, що жодних домовленостей не було, було спілкування. Тобто росіяни самі загнали себе в глухий кут. І прекрасно бачать, що Штати відмовилися взагалі визнавати якісь речі. Справа в тому, що й нема чого визнавати, відповідно, щодо тієї зустрічі на Анкориджі. Ми пам'ятаємо, як вона закінчилася. І, відповідно, це точно не про домовленості. Тому ми бачимо повноцінно, врешті-решт, з боку якраз президента Трампа, він розставив всі крапки над «і». І Штати прекрасно, знову ж таки, повторюють, що ми нічого не винні росіянами. Це найголовніше.
4: Ну, напевно, крім росіян, ніхто не розуміє, що таке дух Анкориджа звучить як щось пов'язане з Вуду. Але, тим не менше, ще хочу вас про таке запитати. От міністр закордонних справ України Андрій Сибіга іронічно зауважив, що от ніхто не знає, що таке дух Анкориджа. І, власне, хочу запитати, ваша думка яка? Що це таке? Чи є це якийсь дух? Що це за бурхлива реакція і фантазія росіян?
11: Ну, дуже навіть не про думку. Вже за рахунок всіх останніх новин ми можемо десь, до речі, так скласти загальну картинку, що взагалі відбувалося тоді. Фактично, хочу наголосити, що перед зустрічю на Аляскі Вітков літав до Кремля. Що він там наобіцяв або ж запропонував, питання відкрите від Віткова. Треба розуміти, ми можемо очікувати все, що завгодно, як про ті 28 пунктів. Відповідно, знову ж таки, Путін прилетів на Аляску з розрахунку на те, що у нього вийде ввести, знову ж таки, навколо пальця президента Трампа. Він сказав, ви маєте тиснути на Україну зі свого боку, але, знову ж таки, Росія не готова нічого виконувати. І саме в той момент, хочу наголосити, Трамп зрозумів, що домовленості не вийде. Росія не готова зупиняти бойові дії. А чому? Тому що хоче їх продовження. Росія не готова фактично до гарантій безпеки і проти надання гарантій безпеки для України. Це що означає? Що Путін хоче хитро продовжувати війну. Трамп це зрозумів, розлютився і, нагадаю, поїхав з зустрічі, відверто кажучи, залишивши Путіна одного. І Путін далі не розумів, що взагалі робити на Алясці. Тому невже це показник того, що якісь домовленості були досягнуті? Не було. І, відповідно, росіяни, щоб хоч якось продовжувати власні маніпуляції і профанацію зустрічі, вигадали таку гарну фразу, як «дух Анкоріджа», яка абсолютно ні для кого не зрозуміло, що означає, але начебто викликає у всіх якісь зобов'язання у Штатів перед Росією і у решти світу перед Росією. Тому дуже добре, що на сьогодні вже всі визнали, і навіть Путін, що смішно абсолютно, який рік казав про дух Анкоріджу, визнали врешті-решт, що жодних домовленостей немає, і що абсолютно Штати вправі робити те, що вони можуть робити, а це посилення тиску. Тому, врешті-решт, знаєте, будь-яка брехня має властивість завершуватися. І про дух Анкоріджу ми готові вже перегортати цю інформативну інформаційну сторінку, тому що дійсно чергова російська брехня. Ось і все.
4: Пане Ілля, я вам дуже дякую, як завжди, за цікаву розмову і за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що ми говорили з Іллем Котовим, експертом з публічної політики, кандидатом наук з державного управління. Дякую вам. І я нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі Анастасія Даугле зі свіжим випуском новин. Потім для вас працюватиме мій колега Олексій Фадієв. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Тихого і спокійного нам усім дня.
18: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
19: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Марафон триває. Про важливі події на 10-ту ранку понеділка розкажу я, Анастасія Даугла і команда «Інтера». 108 російських дронів атакували Україну цієї ночі, як повідомили у повітряних силах ЗСУ. Збито чи подавлено 82 ворожі безпілотники типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» на півночі, півдні та сході країни. Влучання 25 ударних БПЛА зафіксовано на 11 локаціях, також падіння збитих у 4 місцях. Як пояснив у нашому ефірі речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, така кількість влучань зумовлена характером атаки.
3: Більшість влучань саме по прифронтових регіонах, де значно складніше перехоплювати велику кількість БПЛА. Вже як вони летять далі, відповідно, є можливість попрацювати усім складовим системи протиповітряної оборони, це і пілотовані авіації, і дроном-перехоплювачем, і системам радіоелектронної боротьби. Звісно, що результат досягається дуже великими зусиллями, і тому сьогодні теж 82 дрони було перехоплено, ну це теж доволі таки високий показник.
2: Через ворожі обстріли Сумщини. Двоє загиблих та 9 постраждалих. Росіяни гатили по цивільних об'єктах, зокрема житлових будинках та автівках. Докладніше, як минула доба у північно-східних областях, дізнаємося у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона наживо зі студією. Юлю, доброго ранку. Отже, що тобі відомо на тепер?
4: Доброго ранку, Анастасія. Обстріли Сумщини не вщухають. Вчора ворог масово атакував Сердинобузьку громаду. Під час одного з ударів зазнала важкого поранення літня жінка. Вона саме була на городі. Постраждалу забрала швидка допомога, але врятувати її не вдалося. Вона померла в машині медиків. Ще троє мешканців міста внаслідок цього обстрілу були травмовані. На Великописарівщині від удару російського безпілотника загинув пенсіонер. У хутір Михайлівській громаді дрон поцілив у автомобіль, постраждав 65-річний чоловік. Через вибухи травмовані троє людей у Сумській громаді. Всі вони отримали медичну допомогу. Крім того, до лікарень продовжують звертатись люди, які постраждали напередодні. Зокрема, це жителі Сум та Ворожби. Ввечері ворог атакував Білопілля. В приватному домогосподарстві спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалося її загасити та не дати вогню поширитись на сусідні споруди. Тривога на Сумщині вчора тривала без 12 хвилин 24 години. Під вогнем перебуває і Чернігівщина. Ворог бив по Семенівській та Новгород-Сіверській громадах. Безпілотниками скидав вибухові пристрої з запалювальною сумішю. А по селу Заріччя росіяни вдарили з артилерії. На цю мить у мене всі новини. Анастасія.
2: Дуже дякую, колего. Про події на півночі країни.

0: автомобілі, електромережі. На Полтавщині російський дрон атакував автозаправну станцію. Постраждала одна людина. Про це сповістили в ОВА. І ще один безпілотник упав на території підприємства у Миргородському районі. Через атаку частково знеструмлено споживачів у Гадяцькій громаді. Два райони Дніпропетровщини зазнали ворожих атак за ніч. За інформацією ОВА, росіяни завдали понад 10 ударів, били безпілотниками та з артилерії. У Нікопольському районі понівечені будинки в Нікополі, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах. У Кам'янському районі під ворожими обстрілами опинилась П'ятихатська громада, виникла пожежа, пошкоджені адмінбудівля та інфраструктура. На Миколаївщині у селі Українка пошкоджено приватний будинок. За даними ОВА, це сталося через атаку ударними дронами «Молнія». Напередодні окупанти атакували FPV-дроном та кабами Очаківську громаду. Крім того, з артилерії вкрили Куцурубську. У Миколаївському та Вознесенському районах унаслідок атаки ворожих шахедів горіла пшениця та суха трава. Люди не постраждали. Костянтинівський напрямок фронту – один з найважчих, за даними Генштабу ЗСУ. За минулу добу російська армія здійснила 15 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Русин-Яр, Іллінівка, Плещиївка та у бік Миколайпілля. Окупанти впритул наблизилися до Костянтинівки, точаться важкі бої. Для прориву окупанти зосередили 11 тисяч військових і штурмують малими групами. Про це пише у своєму звіті Інститут вивчення війни. Російські військові намагаються обійти Костянтинівку з флангів та обрізати логістику дронами. Наші захисники тримають удари. Саме логістика – найскладніший виклик. Бійці потребують допомоги у ремонті авто. Підтримуємо збір. Номер картки та QR-код для донатів на екранах. Долучайтесь.
1: Друзі, відкриваю ще одну монобанку на 200 тисяч гривень для потреб зв'язку нашого батальйону, а саме на ремонт автомобілів. Автомобілі, які використовуються зараз силами оборони України, зазвичай не є салону, не є новими, тож мають великий пробіг, а також частково зношені. Через це потрібно постійно купувати нові запчастини. Інколи автомобілі потрапляють і в аварії, інколи виходять з ладу через поганий стан доріг. Загалом все зводиться до того, що потрібно постійно підтримувати хороший стан цих автомобілів, щоб автомобіль не став десь або біля ЛБЗ, або в непідходящий момент. Тому буду вдячний за донати, тому що нам потрібно ще один автомобіль реанімувати, щоб він знову став у стрій. Слава Україні і разом до перемоги!
0: 800 перуанців опинилися на передовій в Україні і стали гарматним м'ясом після того, як їх заманили до російської армії обіцянками безпечної високооплачувальної роботи. Про це пише CNN. За даними журналістів, російські вербувальники активно шукають найманців серед бідних перуанців, використовують соцмережі. Чоловікам пропонують роботу охоронцями або ж кухарями у тилу, 20 тисяч доларів за підписання контракту, щомісячну зарплату до 4 тисяч доларів та перспективу російського громадянства. Проте після прибуття до Росії ситуація кардинально змінюється. У них відбирають телефони, змушують підписати російськомовні контракти без права на переклад. Після мінімальної підготовки кидають на передову. Замість обіцяних грошей перуанці стикаються з нестачею їжі, жорсткими покараннями з боку російського командування та постійними атаками українських дронів. На тепер офіційно зафіксовано понад 30 скарг від родин чи їх близьких обманом вивезли з країни для примусової участі у збройному конфлікті. У прокуратурі Перу розглядають ці факти як торгівлю людьми і розпочали відповідне розслідування. Сполучені Штати та Іран домовилися припинити взаємні удари та планують завтра провести переговори у столиці Катару для врегулювання суперечки навколо Ормузької протоки. Про це пише Axios з посиланням на американських посадовців. Видання уточнює, що з моменту оголошення режиму припинення вогню минуло лише 11 днів, але він уже опинився під загрозою зриву через нові удари з обох боків та погрози Дональда Трампа відновити війну. Нова хвиля бойових дій спровокована різним тлумаченням меморандуму щодо припинення війни, зокрема його умов, які стосуються протоки. США наполягають, щоб судна могли вільно пересуватися маршрутом, поки тривають технічні переговори, а своєю чергою Іран хоче брати плату з кораблів, які проходять через Ормузьку протоку. Латвія у межах угоди з Україною побудує спільне виробництво дронів біля російського кордону. Про це заявив прем'єр країни Андріс Кулбергс. Він також розповів, що у липні-серпні уздовж кордонів країни з Білоруссю та Росією мають запрацювати нові рішення

0: для протидії безпілотникам, які дозволять не застосовувати авіацію у разі кожної повітряної загрози. Нагадаю, угоду щодо співпраці у сфері БПЛА, так звану «Дрон-діл», підписали на першій зустрічі Володимира Зеленського з Андрісом Кулбергском на полях саміту Нордично-Балтійської вісімки у Талліні на початку червня. Латвійський прем'єр заявив, що ставить за мету, аби його країна до кінця року вийшла на рівень України у захисті від дронів. Майже 1500 людей загинули унаслідок землетрусу у Венесуелі. Ще десятки тисяч зникли безвісти. Про таке повідомляє Associated Press. Пошуки тривають. Напередодні вдалося знайти живими трьох людей. Нагадаю, подвійний землетрус магнітудою 7,2 та 7,5 стався у середу. Підземні поштовхи Україні не припиняються. Унаслідок лиха повністю або частково зруйновано понад 700 будівель. Землетрус може посилити міграційну кризу, що і так є однією з найбільших у світі. За останні 10 років з Венесуели виїхали 8 мільйонів людей. У міжнародній організації з міграції припускають, що тепер охочих полишити країну побільшає. Ізраїль офіційно визнав геноцид вірмен в Османській імперії. Відповідне рішення схвалив уряд країни. Пропозицію вніс міністр закордонних справ Гідеон Саар. Йдеться про події 1915 року. Останній період існування Османської імперії – попередниця сучасної Туреччини. Спочатку у Константинополі, нинішньому Стамбулі, вбили сотні представників вірменської діаспори. Згодом вірменське населення почали знищувати систематично. За оцінками істориків, тоді загинуло приблизно 1,5 мільйони людей. Геноцид офіційно визнали понад 30 держав, включно зі Сполученими Штатами та країнами ЄС. Туреччина не заперечує події, що відбувалися того часу з вірменським населенням, проте відкидає термін «геноцид» і вважає перебільшеною кількість жертв. 1,5 тонни автентичної української страви на вогні. На Рівненщині відбувся 5-й гастрофестиваль «Молодий борщ». Цьогоріч у кулінарному батлі зійшлися майже 30 команд, кожна дивувала секретними інгредієнтами. Рецепти презентували громади з Рівненської, Житомирської, Запорізької, Сумської, Чернігівської областей та Києва. Головна мета смачного дійства – благодійна. Під час заходу збирали кошти на створення лабораторії VR-технологій для реабілітації та відновлення поранених захисників. Як кипіли пристрасті навколо велетенських казанів? Дивіться далі.
1: Ми готуємо у Великій Миляні великописарівський борщ.
2: Традиційний червоний борщ Сумщини варить команда із прифронтової громади.
3: Громада в активних бойових діях. КАБи, FPV-дрони.
2: Кухарі здолали понад 1000 кілометрів, щоб привезти на фестиваль свій унікальний рецепт.
1: Борщ в кінці приготування ми затираємо лежаним салом з часничком.
2: На сусідній локації учасники з Гришковецької громади, що на Житомирщині.
4: Наваристий білий борщик з свининкою. Чому білий? Тому що це автентична старовинна страва, яку ми відродили, і готується вона з основним інгредієнтом – це заквашений цукровий бурячок.
2: Попри спеку, у село Велика Омеляна, що неподалік Рівного, на фестиваль «Молодий борщ» з'їхалися 30 команд з усієї України. Головна умова – готувати треба з ранньої городини.
5: Ви бачите, тут вже є зажарка, вже засмажечка є з цибулі, і є молодий буряк, бачите, і є білі гриби сушені.
2: Амбасадор свята Костянтин Грубоч відродив старовинний рецепт часів князів Острозьких, які жили на Рівненщині у 14-17 століттях.
5: Притаманні тій епосі – це відсутність картоплі, її ще не було, було багато буряку, була капуста, була риба, тут буде щука, короб, білі гриби сушені.
2: А тут ветеранський борщ.
6: Чому ветеранські? Тому що тут задіяні ветерани і люди, жінки полеглих ветеранів, жінки сім'ї ветеранів. І цей борщ приготовлений на закарпанському салі. Це раз. А друге те, що він приготовлений з любов'ю.
2: Та армійський. Його секретом діляться бійці оперативного командування «Захід».
7: Цибуля, морква, картопля, болгарський перець. Обов'язково має бути хороший наваристий бульйон на двох видах м'яса – яловичина, свинина.
2: На передовій без гарячої першої страви, каже військовий кухар, ніяк.
7: По меню у нас стабільно один раз на тиждень готується борщ класичний з пампушками. Це наша традиція обов'язково.
2: Загалом учасники фестивалю наварили 1,5 тонни молодого борщу і встановили новий національний рекорд України. Кожна команда презентувала свою страву унікальною подачею. Господарі фестивалю із Великої Омеляни пропонували у пожежній касці. Готувала місцева добровільна пожежна команда.
8: Ми, відповідно, в касках буваємо досить часто, тому що виїжджаємо на пожежі, на надзвичайні ситуації. Тому борщ у касті.
2: Гості фестивалю смакували борщами за донати.
9: Ми пробуємо з білими грибами.
10: І білий борщ.
9: І білий борщ. Але хочемо ще спробувати
10: з вишнями.
11: Коли були ще на білоруському кордоні, то там нас пригощали білим борщом, але він був без капусти. А це із капустою, але теж добре.
2: Цьогоріч гастрофестиваль провели вже вп'яте. Захід уже став візитівкою Рівненщини. Окрім збереження традицій, проєкт має благодійну мету.
12: Цього року у співпраці з оперативним командуванням «Захід» ми робимо збір на створення VR-лабораторії.
2: Такі технології, кажуть військовики, допомагають відновлюватися нашим захисникам і захисницям.
13: Ми маємо можливість впроваджувати ці технології в бойових бригадах. Ми плануємо масштабувати ці технології, збільшити їхню кількість та впроваджувати якісну психологічну підготовку та супровід військовослужбовців.
2: Їли борщі у Великій Омеляні до пізнього вечора. На фестивалі вдалося зібрати близько 300 тисяч гривень. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Повітряну тривогу оголосили у низці українських областей. Як повідомили у командуванні повітряних сил, росіяни атакують безпілотниками. Просимо вас реагувати на сигнали небезпеки. Наступні новини об 11:00, а за мить до марафону «Варти» доєднується Олексій Фадєєв, і він готує розмову з лікарем, як вберегтись від шаленої спеки.
14: Абсолютно точно, з лікарем. Що буде? У нас дуже гарячі, я би сказав, прогнози на найближчі дні, то як зберегти здоров'я і бажано життя в цю погоду, будемо говорити про це.
15: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
16: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше, ніж одне буде.
17: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія. І це відбувається в процесі.
18: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
19: Дір 413-го полку рейс.
20: Погоди нема, як ми летим.
21: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
22: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
15: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
14: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Збільшення кількості бойових зіткнень на фронті зафіксував Генштаб. Загалом протягом минулої доби відбулося 249 боїв. Основний штурмовий натиск окупантів стримали українські захисники на Покровському, Гуляйпільському та Слов'янському напрямках, де сили оборони відбили десятки атак у районах багатьох селищ. Попри шалений натиск та тисячі залучених ворогом безпілотників, сили оборони не лише тримають позиції, а й завдають загарбникам відчутних втрат у живій силі, техніці та випалюють ворожі склади у тилу. Детальний огляд ситуації на лінії зіткнення та про те, де саме точаться найжорстокіші бої, дивіться в нашому огляді.
23: На північно-слобожанському напрямку не вщухають обстріли. Прикордонники підрозділу «Прайм» знищили гармату, склади БК, вантажівку з боєкомплектом та іншу ворожу техніку. Прийшли вогнем по бліндажах противника та прорядили живу силу росіян. Вовчанський відтинок. Тут вантаж на позиції бійців доправляв наземний робот, доки не застряг у багнюці. На допомогу НРК оператор 57-ї ОМПБР спорядили інший дрон. Він не лише довіз посилку на позиції, а й на зворотньому шляху успішно евакуював свого колегу. Противник також намагається використовувати для логістики наземні безпілотні платформи. Один з таких комплексів, завантажений під зав'язку та ретельно вкритий маскувальною сіткою, нещодавно вполювали дронарі бригади «Гард». 23-річний Павло ще вчиться керувати дронами. Він працює з повітряними безпілотниками.
1: Як я знаю, ступінь стресу залежить від твоєї підготовленості. Якщо я буду знати і бути професіоналом свого фаху, то я буду менше переживати за себе, а тим більше за побратимів, які на мене не дивляться.
23: Куп'янський керунок. Оператори впівдронів 77-ї аеромобільної бригади перетворили на брухт кілька реактивних систем залпового вогню «Град». Ними російські армійці обстрілюють українські позиції та населені пункти. На Лиманщині залишають ворога без постачання пілоти 63-ї ОМБР. Вони невтомно і системно викошують логістику росіян. Підривають вантажівки, буханки, квадроцикли, позашляховики. А бійці 125-ї важкої механізованої FPV-дронами поховали ворожу піхоту в окопах і укриттях, ліквідували окупантів на транспорті. А також позносили антени і заземлили БПЛА. Дорогу на Костянтинівку пильнують мобільні вогневі групи бригади «Хижак» патрульної поліції. Ворог насичує маршрути FPV-безпілотниками не лише в небі, а й на землі. Маскує почекунів у кущах, посадках та на узбіччях, щоб атакувати нашу техніку. Хижаки не дають їм цього зробити. На Покровському напрямку екіпажі ударних дронів «Хорнет» 25-ї Січеславської бригади успішно руйнують логістику ворога. Під їхнім вогневим прицілом – шлях Донецьк-Селидове-Покровськ. За короткий час вони ліквідували півтора десятка гармат, САУ, ГРАД та інженерну техніку. Затягують позиції ЄГОЗОю та Плутанкою. У смузі відповідальності 12-го армійського корпусу продовжують встановлювати інженерні загородження. Така комбінована система оборони сповільнить ворога і зробить його помітною ціллю для наших дронарів.
3: Одна дає тільки запутатися. В тому числі це і перешкоджає просування техніки, тому що ні гусянка, ні автомобільна техніка проїхати. Ну, вона запутується в цих проводах. Інше навпаки здійснює численні порізи. Ну, коли стікаєш крові, то вже не до нас.
23: Підрозділ «Роніни» 65-ї механізованої бригади «Великий Луг» випалює російську техніку на понад 50 кілометрів. Пілоти застосовують інноваційні БПЛА, проти яких реби російських армійців не допомагають. А у 3-му армійському корпусі для бійців працює власна ВЛК.
4: На даний момент наша ВЛК займається оглядами на відпустку, коли хлопці після поранення, захворювань, операцій. Ми займаємося оглядом військовослужбовців на придатність до контракту, солдати, сержанти та офіцери.
23: Завдяки цьому медкомісія для військовослужбовців триває лічені години та без зайвої бюрократії. А індивідуальний підхід до кожного забезпечує високу боєздатність цілих підрозділів. З вірою в наших бійців. Тетяна Литвин, Інтер, подробиці марафон «Єдині новини».
14: Херсонський напрямок – одна з найгарячіших і водночас найменш публічних ділянок фронту. Щодня наші захисники тримають оборону вздовж річки Дніпро під постійним вогнем ворожої артилерії, під навалами дронів. Про реальну ситуацію на півдні, про особливості повітряної війни над водою, протидію окупантам та щоденний терор мирного Херсона будемо говорити з начальником першої групи ударних безпілотних авіаційних комплексів відділу прикордонної служби безпілотних систем прикордонної командатури швидкого реагування Херсонського прикордонного загону на позивний «Кіт». Вітаю вас.
10: Бажаю міцного здоров'я.
14: Навзаєм. А яка ситуація на Херсонському напрямку безпосередньо зараз? І які головні виклики стоять перед бійцями Херсонського прикордонного загону на цій ділянці?
10: Херсонський напрямок залишається одним із найбільш напружених, але контрольованих. Противник постійно продовжує здійснювати систематичний вогневий вплив. Тобто артилерія, безпілотні комплекси і намагається чинити тиск на сили оборони України. Для прикордонного загону головним викликом залишається постійна загроза ударів. Попри це ми професійно виконуємо свої завдання і стоїмо на цих позиціях, де і стоїмо.
14: А скажіть, будь ласка, у нас QR-код на екрані, номер банки, а на що ми збираємо і скільки потрібно? Це ж означає збір.
10: Так, ми збираємо на комплектуючі FPV-дронів. Всі розуміють, що це сьогодення і постійно не вистачає деяких компонентів, щоб обійти реп або додати ще якісь моменти, щоб долетіло все до цілі.
14: До глядачів звернуся з вашого дозволу. Шановні, вітаю всіх, хто щойно доєднався. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ми збираємо на комплектуючі для FPV, для першої групи ударних безпілотних авіакомплексів відділу прикордонної служби безпілотних систем. Це перший херсонський прикордонний загін. Це люди, які боронять нас від ворога на Херсонському напрямку. Це гирло Дніпра, Херсонщина. Ви добре знаєте про це. Я думаю, не так добре, як хотілося би, але це складна ділянка. І я всіх закликаю просто зараз, як завжди, допомагати армії. Просто зараз відскануйте QR-код або скопіюйте номер банку і перекажіть будь-яку комфортну для вас суму. Ви знаєте, що найменший донат працює абсолютно. Він працює на нашу перемогу. Хочете долучитися до досягнення перемоги якнайшвидшого? Донатьте на армію. Просто зараз. QR-код на екрані. Дякую вам. Пане Кіт, а ваш напрямок, от чому я умовився, потім виправився, що глядачі знають, але не зовсім. Ваш напрямок називають часто найменш публічним. А чому навколо операції на Херсонщині зберігається така тиша і яка специфіка оборони от саме там?
10: Ну, Херсонський напрямок справді має свою специфіку. І саме тому багато аспектів нашої роботи публічно не говорять. Насамперед, це питання безпеки особового складу та збереження оперативної інформації. Будь-які зайві деталі можуть шкодувати нашій роботі, так як ворог може бути обізнаний про деякі моменти.
14: А ще раз нагадаю глядачам про збір. QR-код на екрані і номер банки теж. Ми збираємо на комплектуючі для FPV, для першої групи ударних безпілотників відділу прикордонної служби безпілотних систем. Херсонський прикордонний загон, будь ласка, наші кордони мають бути відновлені. Наші прикордонники зараз героїчно боронять і дають відсіч ворогу. А їм потрібні інструменти. Ви знаєте, як надати цей інструмент. Відсканувати QR-код або скопіювати номер банки і переказати будь-яку комфортну для вас службу суму. Пам'ятайте, що навіть робочий день, от початок робочого дня зараз, так, в Україні, та ситуація, коли вам потрібно на роботу, зранку можете випити каву, потім піти, там, не знаю, в офіс, можливо, комусь надоїло на роботі, там, хочеться в відпустку. Все це елементи мирного життя, всі вони в нас досі є завдяки нашим захисникам. Хіба багато вони просять? Вони просять на комплектуючі для дронів, не для себе, для оборони. Гривня, 2, 3, 5, будь-яка сума працює, будь ласка, за QR-кодом або номером банки. Просто зараз закликаю вас не нехтувати, а задонатити, переказати. Дякую. Пане Кіт, лінія фронту на вашій ділянці, ну це переважно ж вода, водна поверхня, акваторія. Як природний ландшафт от Дніпра впливає на тактику дій прикордонників, на логістику і на тактику ворога?
10: Для нас Дніпро – це як плюс, тому що вода стримує противника від постійних штурмових дій. Так і мінус. Адже дістати та знищити тих самих окупантів – це набагато тяжче, тому потрібно вдаватися до всяких методів хитрощів і видумувати щось нове постійно.
14: Ну, якраз до теми дронів, а я нагадаю глядачам, що ми якраз збираємо на комплектуючі для FPV, для першої групи ударних безпілотних комплексів, авіаційних комплексів відділу прикордонної служби безпілотних систем для Херсонського прикордонного загону. Будь ласка, донатьте, закликаю вас, будь-яка комфортна сума працює на 100%, напряму йде в підрозділ і витрачається на потреби, в даному випадку на комплектуючі для FPV. І от, пане Кіт, а дрони, наскільки важко для наших пілотів долати водний бар'єр Дніпра? Це ж доволі велика відстань. Яким чином річка впливає на керування безпілотниками? Чи є проблеми з цим?
10: Річка Дніпро дійсно є одним із факторів, який впливає на характер роботи операторів. Водна поверхня, погодні умови, вітер, вологість – все це впливає на роботу наших дронів. Тому пілоти повинні постійно враховувати ці особливості під час планування своєї роботи, планування польотів. Не вдаючись у тактичні деталі, можу сказати, що кожен напрямок має свої особливості. І Херсонський не виняток. Але прикордонники успішно боронять і роблять всю цю роботу.
14: А якщо говорити про ворога, наскільки досконалі їхні системи, РЕБ, їхні дрони? Я це запитання ставлю доволі часто. От в цих перегонах дронів, так би мовити, хто зараз паритет, на чиєму боці? На нашому чи на ворожому?
10: Ну, я можу сказати, що ми постійно конкуруємо, якщо можна так назвати з ними правильно. Але вони не придумають щось, щоб зробити краще. Їм приходить там дрони, все, вони працюють так, як воно є. А ми ж, в свою чергу, намагаємось придумати щось, щоб було краще. Цим ми трохи і виграємо. На це ми і збираємо кошти, щоб зробити щось краще.
14: Ну от якраз на вдосконалення дронів потрібні комплектуючі для вдосконалення наших FPV українських. І я закликаю глядачів ще раз. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Допоможіть вдосконалити наші дрони для того, щоб вони перевищували і перемагали російські ворожі. Ну, а у нас на зв'язку був начальник першої групи ударних безпілотних авіаційних комплексів відділу прикордонної служби безпілотних систем прикордонної комендатури швидкого реагування Херсонського прикордонного загону на позивний КІТ. Пане захиснику, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили, і, звісно, за службу вам і вашим побратимам. Бажаю вам здоров'я.
10: І вам дякую. Слава Україні.
14: Героям слава. Ідемо далі. Дрифтують військові. 78-ма окрема десантно-штурмова бригада бере участь у змаганнях з автодрифтингу. Бійці вправно керують автівками, під капотом яких 300 кінських сил. Михайло Манилюк був на треку і розкаже всі деталі.
5: Розпечені шини автомобілів і розплавлений від сонця та шаленого дрифту трек. Це другий етап Open Drift UA. Найкращі пілоти, безкомпромісна боротьба, багато диму, гучні мотори та незабутні емоції.
6: У нас другий етап і 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу ДШВ, відповідно, бере в ньому участь. Загалом починаються змагання з першого дня, в якому йде тренувальний етап. Відповідно, водії пробують себе на даній площині, яких машини себе показують, готуються.
5: Сьомий корпус десантно-штурмових військ теж на автодорозі. Хлопці готові демонструвати найвищий клас майстерності з екстремального водіння.
7: Якщо не натуплю, то можу заїхати в топ-10 по кваліфікації. По змаганням треба дивитись, треба старатись, бо дуже багато сильних пілотів, 60 людей, 32 тільки пройдуть. Тому треба сильно старатись, щоб були гарні результати.
5: Віталій ділиться. У його чотириколісного звіра під капотом 300 конячок. Колеса, які прилипають до дорожнього покриття. І якщо вправно кермувати авто, успіхи точно будуть.
7: Якщо порівнювати з машинами, які тут наразі знаходяться, то десь серединка, тому що тут вже є автомобілі, які їдуть про два, але вони виступають в цій серії, яка йде на колесі, у якого щеплення менше, ніж машини підготовлення в них. Але так само є і машини, у яких потужність менше, ніж в моїй. Все зроблено в середньому бюджеті, тобто тут немає там спортивної проводки, але просто заводська, вона максимально вирізана, прибрання. Тому що треба розуміти, що цьому мотору там 20 плюс років.
5: А ще тяжче перемагати, коли температура повітря за 30 градусів.
6: Спека впливає дуже сильно. Слава Богу, є ще один автомобіль, в якому є кондиціонер. Я в ньому сижу до останнього, а потім перепригую в цей і поїхав. Ну і все одно це не спасає. На старті 10 хвилин в залізній машині, яка без обшивок і без нічого, чувствуєш себе крабом в кастрюлі з кип'ятком.
8: І бажаю успіху.
6: Дякую.
5: Хоч і крабом, але хлопці здаватися не будуть, адже для них перемога понад усе.
24: Дякую.
8: Сьогодні у нас дві машини, два авто, забрандованих в стилі 78-ї окремої штурмової бригади. Ми їх запускаємо вперше. Це автомобілі марки BMW. І побачимо, як вони себе сьогодні продемонструють, тому що до цього у нас була інша машина. Ці ми ще не пробували. Ну, сподіваємось, що у нас все вийде.
5: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада засвідчує високу ефективність на фронті. Тож, такі змагання – це спроба привернути увагу до підрозділу та залучити нових людей до війська.
9: Ми насамперед розказуємо про плюси нашого підрозділу, як взагалі працює рекрутинг, тобто людина приходить, згідно її навичок ми її ставимо на посаду. Тобто це не як там десь, я перепрошую, наразі це всім відомо, там спіймали на вулиці і людину закинули аби куди. Людина розказує, чим вона займалася, взагалі, що вона вміє, і ми згідно її навичок пропонуємо їй посаду.
5: Бійці наголошують, кожен, хто прийде до них, буде можливо навіть дрифтувати спортивним автомобілем на треку. Михайло Манилюк, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
14: Червоний рівень небезпеки, деформовані дороги, поплавлені світлофори. Європу накрила рекордна хвиля спеки, що стала найсильнішою за всю історію спостережень і вже забрала десятки життів. Температура повітря в багатьох країнах перевищила 40 градусів Цельсію, спричинивши колапс інфраструктури, закриття шкіл, скасування масових заходів. Метеорологи попереджають, що центр аномалії зміщується на схід континенту, а науковці прямо пов'язують екстремальні погодні умови з глобальними кліматичними змінами. Про аномальну спеку. Матеріал Даніїла Дьоміна.
11: Аномальна спека, що утворилася над Піренейським півостровом, стрімко шириться Європою. Метеорологи пояснюють це блоком Омега – рідкісним явищем, яке надовго затримує розпечене повітря над континентом. Через це в багатьох регіонах температура злетіла аж на 18 градусів вище за сезонну норму. Найскладніша ситуація у Франції, Великій Британії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Швейцарії, Австрії та Сербії. Влада цих держав змушена запровадити найвищий червоний рівень погодної небезпеки. Рекордні температури нищать міську інфраструктуру. У Німеччині, Італії, Іспанії та Франції від 40-градусної спеки плавляться пластикові світлофори. На німецькій автомагістралі А2 через деформацію дорожнього покриття пошкодилися близько 30 автомобілів. Двоє людей травмовані, а рух трасою довелося повністю перекрити. У Великій Британії та Німеччині перевізники закликають пасажирів відмовитися від поїздок залізницею через ризик викривлення колій.
12: Неймовірна спека накрила мене, щойно я вийшла з літака, тож довелося одразу йти переодягатися. А коли дісталася готелю, помітила, що обличчя зовсім почервоніло від духоти. Увечері ми планували прогулятися на свіжому повітрі, але натомість залишилися в номері, щоб трохи відпочити і подрімати. Через спеку довелося скоригувати плани та менше ходити містом.
11: Найбільше від температурного удару постраждала Франція. 24 червня у Парижі стовпчики термометрів сягнули рекордних 40,9 градуса. За офіційними даними, спека вже забрала життя понад півсотні людей, серед них четверо дітей у віці до 4 років. Батьки залишили їх в автомобілях. Крім того, Міністерство спорту повідомило про 55 загиблих на воді. Місцеві лікарні фіксують стрімке зростання викликів екстреної допомоги, а медики називають психологічне навантаження на систему охорони здоров'я апокаліптичним. Жертви аномальної спеки також є в Іспанії, Німеччині та Італії.
24: За 50 років після історичної хвилі спеки в 1976 році Європа в цілому прогрілася приблизно на 2 градуси. Це континент, що найшвидше нагрівається, і показники екстремальної спеки теж підвищилися.
11: Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я називають таку аномальну спеку мовчазним вбивцею. Головна небезпека – це тепловий стрес, коли організм просто не встигає віддавати зайве тепло. Особливо важко тіло відновитися, якщо навіть уночі температура тримається вище 20 градусів. У зоні найбільшого ризику опинилися літні люди, діти та ті, хто має проблеми із серцем. Через екстремальні температурні рекорди Велика Британія та Нідерланди вже закрили тисячі шкіл, а у Франції скасовують масові фестивалі та обмежують продаж алкоголю. Попит на систему охолодження в Європі стрімко зріс, адже за статистикою кондиціонери мають лише близько 20% домогосподарств. Французький уряд екстрено виділяє 80 мільйонів євро на встановлення систем охолодження в навчальних закладах. Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
14: Спекотно буде цього тижня і в Україні. Стовпчики термометрів сягнуть 35 градусів в окремих населених пунктах. Як захистити здоров'я під час спеки? Про це говоритиму з Яною Стринатко-Кропатницькою, лікаркою-дієтологом, епідеміологом, науковим співробітником Інституту медицини праці імені Кундієва. Пані Яно, вітаю вас.
0: Вітаю, доброго дня.
14: Доброго дня. Почнімо з головного. Де межа, коли людина просто відчуває задуху, між тим, коли відчуває задуху, і між тим, коли виникає реальна загроза для життя? Які перші тривожні дзвінки теплового або сонячного удару?
0: Дивіться, треба розмежовувати в першу чергу теплове навантаження та тепловий сонячний удар. Якщо теплова втома або теплове навантаження, то людина відчуває сильне потовиділення, може відчувати втому, запаморочення в голові, але незначне, яке швидко проходить після споживання води. Також вона може відчувати легку нудоту. Якщо це тепловий удар, то вже є порушення свідомості, є підвищення температури. Людина може втратити свідомість, може виникати блювання. Тому межа між тим, як людина себе почуває в першу чергу, а по-друге, чи присутня свідомість. Зазвичай при тепловому ударі свідомість або потьмарена, або відсутня.
14: А скажіть, будь ласка, що саме відбувається з організмом, коли температура перевищує 30-35 градусів? Ну, терморегуляція страждає, так, це ми розуміємо. А що ще?
0: В першу чергу страждає, розширюються судини, знижується артеріальний тиск, відчувається сильне спітніння, може відчуватися головокружіння. Також організму важче перетравлювати їжу, важче переносити фізичне навантаження, і ми відчуваємо швидше втому.
14: Якщо, наприклад, людині поруч стало зле від спеки, чого не можна робити категорично, яких помилок найчастіше припускаються під час надання першої допомоги, а що варто зробити?
0: Потрібно відрізняти. Якщо людина у нас, наприклад, без свідомості, то в першу чергу не можна давати їй пити, коли вона без свідомості отак от просто заливати воду в рот. Так? Потрібно поставити її тоді в бокове положення стабільне і охолодити всі ділянки, перенести в ціль. Також не варто одразу занурювати в крижану воду, одразу там поливати холодною водою. Потрібно поступово знижувати температуру, можна поставити біля головних магістральних судин пакетики з льодом чи щось холодне, але не потрібно весь організм обливати холодною водою. Також не варто без призначення лікаря давати якісь медичні препарати. Тобто там вигадувати собі щось і там, не знаю, давати нурофен чи ібупрофен без призначення там лікаря.
14: А чи можна, як охолодитися грамотно? Наприклад, зараз там соцмережі розповсюджені, та, і часто бачимо, наприклад, там японський спосіб охолодження, намочити рушника невеликого, покласти на шию і так ходити. Це нормально? Це можна робити?
0: Так робити можна ставити холодні примочки до тіла, також потрібно правильно вибирати одяг, щоб він був з натуральним.
14: Пані Яно, ну, розумієте, на найцікавішому місці якраз. Давайте підсумуємо, почекаємо, може пані Яно з'явиться на зв'язку. Буває таке, буває іноді. Може антени плавляться, хоча вони не пластикові, але тим не менше. Перша допомога, ви пам'ятаєте, не можна людині, яка, не дай Бог, втратила свідомість, давати пити, ви її просто втопите, якщо вона горілиць лежить. Треба або перевернути в бокове положення, або поставити воду, прикласти до певних місць, до магістральних судин, як пані Яна сказала, так, холодні примочки. Взагалі, варто багато пити води, рідини, точно, води найкраще. Напевно так, я не медик, але це те, що я запам'ятав. Ну і головне, пильнуйте за собою. На жаль, пані Яна відвалилася зі зв'язку, таке трапляється, це прямий ефір, але ми їй дякуємо за поради. Ну і від себе хочу додати, за певних тривожних симптомів краще звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням. Дякую вам за це заздалегідь. Ну, ідемо далі. Тим часом у Львові презентували перше в Україні соціальне житло для молоді, яке ведуть в експлуатацію вже цієї осені. Проєкт «Молохаус», покликаний забезпечити комфортні умови проживання українцям від 18 до 25. Оплата за помешкання передбачена вдвічі нижча від ринкової. Ініціатори сподіваються таким чином тримати молодь в Україні. Хто зможе оселитися в соціальному житлі, дивіться далі.
2: Ванна кімната, кухня, вітальня, спальня – звичайна квартира з усіма вигодами. Але оренда коштуватиме вдвічі менше. Це соціальне житло для молоді. І його будівництво завершать вже до осені.
13: 20% – це будуть освітяни, 20% – медики, 20% – представники креативних індустрій і 40% – для всіх інших цільових груп, які потребує, власне кажучи, місто. Якщо тобі 18-25, от ти працюєш в одній з цих сфер, то ти можеш податися.
2: Проєкт втілюють за підтримки Євросоюзу, що виділив 15 мільйонів гривень гранту на комплекс із 8 будівель. Представник Європарламенту Лукас Зіппер теж оглядає житло. В ЄС, каже, такі будинки не новина.
16: Це поширена практика, і вона набуває дедалі більших масштабів. Тож зведення такого соціального житла – один з пріоритетів на загальноєвропейському рівні. Я щасливий бути тут і бачити, що кошти ЄС для допомоги Україні використовують саме так. Якби ми будували це у нас в Німеччині, гадаю, процес затягнувся б до 10 років.
2: Плата за проживання тут загалом від 5 до 7 тисяч гривень. Проєкт спрямований на молодь, яка перебирається до Львова. Насамперед житло надаватимуть ВПО і ветеранам. Утім, хто саме мешкатиме, визначить спеціальна комісія.
17: Термін перебування тут ми пропонуємо не більше, ніж 3 роки, для того, щоб це справді мало розуміння, що це перше житло, і далі людина себе може або придбати, або десь ще далі орендувати, але це такий перший момент, що окей, вона переїжджає в місто, вона матиме вирішення на певному рівні базові питання.
2: У Львові реалізують пілотний проєкт, і після його успішного втілення таких соціальних будинків ставатиме більше по всій Україні. Тож наразі до цієї практики вже адаптують національне законодавство.
13: Близько до кінця цього року точно буде поданий в Верховну Раду законопроєкт про соціальне житло, і він також допоможе внормувати ті питання про критерії, про інші речі, тобто на законодавчому рівні. Це наше зобов'язання країни для вступу в Європейський Союз.
2: Житло повністю інклюзивне, а всі сусіди зможуть взаємодіяти і навіть проводити заходи в укритті, де облаштують молодіжний простір. Загалом перший такий будинок соціального типу міститиме 53 квартири. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.
14: Далі говоримо конкретно про Харківський напрямок. Район Борової. Там бійців взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади щодня виконують титанічну роботу, ставлячи на колеса все, що понівечив ворог. Логістика, вчасна евакуація поранених та безперебійне доправлення боєкомплекту на передову. Все це напряму залежить від справності машин. Ремонтувати техніку під постійними обстрілами майстрам доводиться цілодобово. Зараз штурмовикам терміново потрібні кошти на запчастини та відновлення бойових автівок. Тож ми відкриваємо великий збір на підтримку бійців. Для перемоги важлива кожна гривня та кожен ваш донат. QR-код та номер картки для переказу вже на ваших екранах. Не обійдіть його увагою.
18: Слава Україні! Ми бійці 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади взводу технічного забезпечення. Наразі ми відкриваємо збір для ремонту нашої техніки, яка виконує логістичні, евакуаційні та бойові завдання. Тому з вашою допомогою нам вдасться швидше відновити нашу техніку та повернутися до виконання бойових завдань. Дякую всім небайдужим, хто долучається до збору. Слава нації!
14: Одна з найнебезпечніших місій у війську – бути провідником, який заводить піхотинців на позиції під ворожими дронами, постійною небезпекою обстрілів. Провіднику потрібно досконало знати місцевість, демонструвати впевненість і розуміти, як діяти у критичній ситуації. Як працюють провідники в батальйоні «Хартія»? Про це в сюжеті Світлани Шекери. А поки нагадаю, що допомогти прикривати бійців з неба можете і ви. Переходьте за QR-кодом, який буде на екрані протягом сюжету, і донатьте на комплектуючі ремонтної майстерні на екіпажі роти БПЛА 13-ї бригади НГУ «Хартія».
25: Останній вихід на позиції «Хартійця» за позивним «Єнот» тривав 75 днів.
26: Було важко, бо спали в окопній лінії, і це якраз починалась відлига, нас по чуть-чуть заливало, і була висока вологість.
25: Нині боєць знову збирається в дорогу на північ від Харкова, але тепер уже в новій ролі, як супровідник побратимів. Його завдання – безпечно доправити групу до позиції і повернутися назад.
26: Робота провідника більш небезпечна, бо якщо піхотинець сидить на позиції, його не видно, він під захистом, під землею, то ти весь час на поверхні, і можуть бути як міни, так і FPV-дрони, так і випадково потрапити під обстріл. Ну, міни – це або пряники, або ліпістки. Їх просто обходиш і з дальньої дистанції розстрілюєш, щоб ніхто на них не наступив.
25: Нещодавно за 3 доби єнот подолав пішки 60 кілометрів, заводив і виводив 3 зміни хлопців.
26: Важко було на 3-й раз, коли злива пройшла і всі польові дороги розмило. Було слизько, то було дуже важко йти. Налипає на взуття і взуття стає по 2-3 кілограма.
25: А треба нести ще й вантаж.
26: Останній раз я ніс на собі екофлоу. Це десь приблизно 15 кілограм тільки саме екофлоу було. Плюс особисті речі і, скажімо так, перекусити дорогу.
25: Та головне, чого чекають від супровідника, це досконале знання маршруту і впевненості в кожному кроці. Саме він тримає темп та мотивує рухатися далі.
1: Бувають такі випадки, що йде обстріл, а тобі до укриття там залишилось 100-150 метрів. І чисто із-за інстинкту самозбереження ти не можеш, ну, не хочеш туди йти, коли йде обстріл. А провідник розуміє, що там буде зараз безпечніше, ніж ми будемо на поверхні. І він повинен заставити, по-перше, себе, по-друге, людей піти за ним.
25: Знання топографії, витривалість і вміння вести за собою – саме за такі навички єнота і призначили супровідником, каже його командир.
1: У нього нема такого, щоб він там сів там в телефоні, там просто бавився. Він завжди щось хоче покращити. У нього є якісь лідерські якості. Я бачу, що за ним і люди йдуть.
25: Заступник командира Філя раніше й сам супроводжував групи. Він переконаний, кожен офіцер має спершу сам пройти цей шлях пішки.
1: Він має вкусити оцю ось роботу і не посилати. Можна отак от напихати в рюкзак там 50 кілограм і послати його на 15 кілометрів. Але ж це ж не рівна дорога 15 кілометрів. Там є схили, там є спуски, там є дуже багато повалених дерев. Це все тобі приходиться перелізати, це все тобі приходиться або обходить. І ще більше тоді збільшується маршрут.
25: Тільки на сонце сідає за обрій, хартійці збираються на позиції. Наплічники спаковані, чекають на транспорт.
3: Що, ви готові?
26: Ну, так. Да.
3: Що, як зібралися?
26: Та чудово. З'їздили в магазин, скупилися перед позиціями.
3: Хвилюєтеся?
26: Ні. Це вже як робота. Да. Битовуха. Паном сержантом обговорили вже всі деталі і будемо працювати.
25: Маршрут добре знайомий.
26: Я ходив вже по цьому маршруту не один, скажімо так, навіть десяток разів. Будемо чекати сіряка і потім рушати.
25: Хартієць Нісмо вирушає не вперше. Каже, головне...
15: Просто спокій, умиротворення всередині. Зрозуміло, що всі бояться, але головне, щоб не було панічного страху. Це найважливіше. Коли паніки немає, залишається просто обережність. Тоді спокійно йдеш. Головне – це впевненість у собі. Ось і все.
25: Ще одну групу супроводжуватиме лейтенант Якобс. У нього власні секрети безпечного шляху.
19: Морально-психологічний стан, жарти. Вони всі готові. Всі готові і більш ніж впевнений в їх діях та, в принципі, в групі, яка буде заходити. Бо потрібно підходити до будь-якої нестандартної ситуації з холодною головою, іначе паніка може тебе з'їсти.
25: Бійці застрибують у пікап і жартують.
20: Розкрийте на танцполі.
21: Ні, ну в кузов, я вже в салон. Все хоч за нас.
20: Так, падає скінчик у нас.
21: Ладно.
25: Доїжджають до місця, де на них уже чекає бронетехніка. Після команди сідають у трофейний «Тигр». Він доправить їх максимально близько до лінії зіткнення. Попереду найскладніше – майже 20 кілометрів пішки. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.
14: І повертаємося до актуальної теми літньої спеки, аномальної літньої спеки, адже вона – це серйозне випробування не тільки для нашого з вами здоров'я, а й для української енергосистеми, яка і без того виснажена ворожими обстрілами та плановими ремонтами. Графіки відключень вже анонсували в Івано-Франківській області та низці населених пунктів в інших регіонах. Чи витримують мережі температурні рекорди найближчих тижнів? Скільки годин без світла готуватися сидіти українцям? І чи врятує нас імпорт електрики з Європи? Проаналізуємо все це наживо в ефірі. До нас долучається експерт у галузі енергетики та енергозбереження Станіслав Ігнатів. Пане Станіславе, вітаю вас. Доброго ранку.
4: Доброго ранку, слава Україні.
14: Героям слава. Пане Станіславе, днями, тиждень тому, 23 числа, ваші слова про те, що в Україні фактично вже розпочався сезон літніх відключень через роботу кондиціонерів, розлетілися на заголовки ледь не всіх медіа. Ви зазначили, що кліматична техніка додає системі навантаження близько 2 гігавата, а це майже еквівалент роботі двох великих атомних енергоблоків, які зараз стоять на планових ремонтах. Ворожі обстріли теж не додають енергосистемі, що називається, здоров'я. До чого, з огляду на ці обставини, до чого готуватися українцям?
4: На сьогодні наша енергосистема, зважаючи на те, що є температури середньодобові на рівні 27,5-28 градусів Цельсія, працює на межі фізичної можливості. Підкреслюю, на межі фізичної можливості. Це пов'язано із високими температурами. Завдяки кондиціонуванню ми споживаємо додатково на рівні 2,3 гігават-години. Це більше, ніж генерує, наприклад, Хмельницька атомна електростанція. Це рівноцінно, скільки ми максимум можемо імпортувати з-за кордону. Тому, відповідно, кожен додатковий середньодобовий градус Цельсія нам додає додаткове споживання на 100 мегават-годин електричної енергії. Тобто це як 1/10 атомного енергоблоку додає 1 градус в порівняння. На поки жаль, до того європейці нам не могли давати повний об'єм з свого боку експорту електричної енергії через те, що були спекотні достатньо дні. А наразі з Атлантичного океану заходить потужний циклон на Європу, зменшується використання електричної енергії, але і сонячна генерація працює менш активно в Європі, тому відповідно можемо вийти на рівень 1,8 гігават-годин імпорту електричної енергії цього тижня, але бачимо за прогнозами, що тиждень є достатньо спекотний і Атлантичний циклон збросить найбільшу кількість вологи в Європі і прийде вже достатньо виснажений в Україну в другу половину доби п'ятницю, тому тиждень буде достатньо спекотним, і це за оцінками вже офіційних джерел, як і керівника Ясно, так і очільника Укренерго, може призвести потенційно до обмежень побутових споживачів на рівні до 5 годин ввечері, і вранці це буде на рівні 1-2 години, але буде велика диференціація по регіонах, все буде залежати від того, скільки в регіонах буде генерації за рахунок сонячних електростанцій в ранковій першу чергу години, оскільки ввечері сонячні електростанції працюють неефективно через те, що сонячні модулі тильною стороною повернуті до сонячних променів, і тому тут ефективність буде набагато менша. Але й маємо парадокси, що в денний період у нас є перевиробництво електричної енергії, є профіцитні години, і тому якраз доводиться диспетчерам Укренерго обмежувати генерацію сонячних електростанцій. Тому, користуючись ЕТРом, закликаю українців переносити використання своїх приладів як охолодження повітря, так і великих побутових приладів енергоємних якраз на денні години або на нічні години, коли ми маємо профіцит електричної енергії, ви цим розвантажите енергосистему і з іншого будете мати більш комфортне проведення цього достатньо важкого для нашої енергосистеми спекотного тижня.
14: Пане Станіславе, і в літню спеку, тим не менше, не забуваємо про зиму. Хочу запитати, якщо можна коротко, як ви оцінюєте процес підготовки до зимового сезону?
4: В принципі, він йде достатньо повільно. Тут, якщо говорити, є чудовий кейс міста Харкова, де місто Харків швидко обійшло місто Київ і забрало 8 когенераційних установок з котельнями для теплозабезпечення міста. На який жаль, в Києві є достатньо важка ситуація по підготовці до зими. Через те, що є централізована система теплопостачання, треба швидко відновити ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Про Дарницьку ТЕЦ тут не йде мова, бо вона є фактично зруйнованою. Відповідно, зима не буде простою. І це буде тенденція найближчих 3-5 років, що ми будемо жити в зимовий період і навіть в літній в країні генераторів.
14: Пане Станіславе, дуже вам дякую за коментари, за ваш час. Бажаю здоров'я в цю літню спеку. На все добре, дякую вам. На зв'язку зі студією був Станіслав Ігнатієв, експерт у сфері енергетики та енергозбереження. Дякую. Всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі новини, після них побачимося знову.
6: За свою країну.
7: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
6: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
8: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
6: Ми боремося за свою країну.
9: За київським часом для вас мовить Інтер, я Анастасія Даугла, випуск новин. Росіяни завдали удару по Дніпру, є постраждалі, повідомляють в обласній адміністрації. Понівечене приватне підприємство. Перед тим, нагадаю, було оголошено тривогу через балістичну загрозу. Згодом повітряні сили повідомили про швидкісну ціль у напрямку Дніпра. На Херсонщині 5 людей поранені протягом доби. Російські військові атакували 43 населені пункти області. На Миколаївщині через ворожі удари зайнялися поля пшениці, пошкоджений будинок. Детальніше про ситуацію на півдні розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Отже, що можеш повідомити?
10: Що вітаю, ворог продовжує атакувати Херсонську громаду та її жителів. Власне, до лікарні звернулася жителька Білозерки на Херсонщині. Вона була поранена внаслідок російського обстрілу ще 26 червня. 44-річну жінку ушпиталили з вибуховою травмою та струсом головного мозку. До лікарні доправили і 43-річного чоловіка, якого атакував російський дрон у Микільському на Херсонщині. Власне, більше про стан постраждалих в нашому ефірі розповів Ярослав Шенько, очільник Херсонської міської військової адміністрації.
22: За минулу добу під ворожим огнем опинилися 7 населених пунктів. Це Комишани, Садово, Петрівка, Надніпрянська, Антонівка, Придніпровський і сам Херсон. Внаслідок обстрілів були пошкоджені багатоповерхові приватні будинки, це цивільні автомобілі, приміщення підприємств. І, на жаль, внаслідок атак у громаді поранено 4 людей. Поранені доставлені в заклад охорони здоров'я і продовжують лікування вже амбулаторно. Всім необхідним було надана медична допомога.
10: росіяни частіше стали атакувати впівдронами місця, де перебувають люди, зокрема із зупинки громадського транспорту. І сьогодні голова ОВА Олександр Прокудін в своєму телеграм-каналі попередив про можливі авіаційні атаки армії Російської Федерації на Херсонщині. Власне, підвищена небезпека для Станіславської громади. Тож закликаємо людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та реагувати на всі сповіщення про небезпеку. Російські військовослужбовці загалом впродовж доби атакували 43 населені пункти Херсонщини. Поранено 5 людей, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 13 приватних будинків, магазин, газопровід, сільгосптехніка та автівки. Не оминули ворожі атаки і Миколаївську область. Росіяни били дронами, артилерією та керованими авіабомбами. Внаслідок атаки шахедів у Миколаївському та Вознесенському районах виникли 2 пожежі сухої трави та пшениці. На Галіцинівську громаду загарбники запускали дрони типу «Молнія». Зокрема, у селі Українка пошкоджено приватний будинок. Також російські війська атакували вчергове впівдронами Очаківську громаду та, за попередніми даними, завдали удару керованими авіабомбами. Крім того, під артилерійський обстріл потрапила і Куцрубська громада. За даними обласної військової адміністрації, в усіх випадках минулося, на щастя, без постраждалих. Настю, таку маю інформацію, передаю тобі слово.
9: Дуже дякую тобі, колего. Єлизавета Кротик стежить за подіями на півдні країни. На Полтавщині російський дрон атакував автозаправну станцію. Постраждала одна людина, про це сповістили в ОВА. Ще один безпілотник упав на території підприємства у Миргородському районі. Через атаку частково знеструмлено споживачів у Гадяцькій громаді. 108 російських дронів атакували Україну цієї ночі. Про таке повідомили у повітряних силах ЗСУ. Збито чи подав

0: системи протиповітряної оборони, це і дотовані авіації, і дроном-перехоплювачем, і системам радіоелектронної боротьби. Звісно, що результат досягається дуже великими зусиллями, і тому сьогодні теж 82 дрони було перехоплено, ну це теж доволі таки високий показник.
1: Споживати енергію ощадливо через спеку, яка охопила Україну, закликає Укренерго. Зріс рівень використання кондиціонерів. До того ж, через атаки росіян у низці областей є знеструмлення і тривають відновлювальні роботи. В Укренерго радять обмежити користування потужними електроприладами із 16 до 23 години. Це час найбільшого навантаження на енергосистему у період спеки. 800 перуанців опинилися на передовій в Україні і стали гарматним м'ясом після того, як їх заманили до російської армії обіцянками безпечної високооплачувальної роботи. Про це пише CNN. За даними журналістів, російські вербувальники активно шукають найманців серед бідних перуанців, використовують соцмережі. Чоловікам пропонують роботу охоронцями або ж кухарями в тилу. 20 тисяч доларів за підписання контракту, щомісячну зарплату до 4 тисяч доларів та перспективи російського громадянства. Проте, після прибуття до Росії ситуація кардинально змінюється. У них відбирають телефони та змушують підписувати російськомовні контракти без права на переклад. Після мінімальної підготовки кидають на передову. Замість обіцяних грошей перуанці стикаються з нестачею їжі, жорсткими покараннями з боку російського командування та постійними атаками українських дронів. На тепер офіційно зафіксовано понад 30 скарг від родин чи їх близьких обманом вивезли з країни для примусової участі у збройному конфлікті. У прокуратурі Перу розглядають ці факти як торгівлю людьми і розпочали відповідне розслідування. Латвія у межах угоди з Україною побудує спільне виробництво дронів біля російського кордону. Про це заявив прем'єр країни Андріс Кулбергс. Він також розповів, що у липні-серпні уздовж кордонів країни з Білоруссю та Росією мають запрацювати нові рішення для протидії безпілотникам, які дозволять не застосовувати авіацію у разі кожної повітряної тривоги. Нагадаю, угоду щодо співпраці у сфері БПЛА, так звану «Дрон Діл», підписали на першій зустрічі Володимира Зеленського з Андрісом Кулбергсом на полях саміту Нордично-Балтійської вісімки у Талліні на початку червня. Латвійський прем'єр заявив, що ставить за мету, аби його країна до кінця року вийшла на рівень України у захисті від дронів. Далі збір для наших захисників. Їм необхідна підтримка в облаштуванні та укріпленні позицій. Артилеристи 33-го штурмового полку, які працюють на Запоріжжі, збирають кошти на міні-екскаватор. Техніка дає змогу швидко виконувати інженерні роботи, копати бліндажі, облаштовувати укриття, зміцнювати вогневі позиції. Завдяки спецмашинам завдання, які вручну тривали б годинами, тепер виконуються за хвилини. А на війні саме час стає вирішальним чинником і рятує життя. Реквізит для донатів, номер картки та QR-код на екранах. Долучайтеся до збору і послухайте, що кажуть бійці.
2: Дорогі українці, ми – артилеристи 33-го окремого штурмового полку. Бажаємо вам здоров'я і просимо допомогти у придбанні міні-екскаватора для швидкого облаштування позиції на передовій. Тут на лінії вогню час не гроші, а збережені життя наших побратимів і уражені цілі. Підтримайте нас у спільній великій гарній справі. Дякуємо за розуміння. Слава Україні!
1: На Прикарпатті відновлюють мозаїку із зображенням короля Данила, яку минулого століття створив художник Михайло Фіголь. Колись мозаїка прикрашала музеї, потім була захована у фондах, і ось тепер фахівці збирають її буквально по шматочках. Репортаж Юлії Конох.
3: Цей диптих, він знаходився тут у центральній залі.
4: Монументальну композицію створив художник Михайло Фіголь 1964 року. Вона прикрашала музей історії давнього Галича.
5: Десь до початку 90-х років, потім, коли вже, скажімо, після здобуття незалежності відбувалася реекспозиція, формування експозиції вже, скажімо, в більш такому незалежному, будемо говорити, про українському стилі. І на той час вона тоді була знята з експозиції.
4: Мозаїку перенесли у фонди, бо поруч із королем Данилом автор, на вимогу радянської ідеології, був змушений зобразити російського князя.
3: Князь з Володимиром Суздальським, російський князь з російської історії, який абсолютно ніякого відношення не має ні до Галича, окрім того, що був сучасником Данила.
4: Водночас художник закодував у мозаїці символи української державності. Це синьо-жовтий плащ короля

0: Данила і його головний убір.
1: Якщо подивимося на корону, то побачимо, що в принципі корона взагалі відображена так у вигляді такого невеликого шолому, що теж було не дуже добре з точки зору радянської історії, історіографії, і не вписувалося так в ту ідеологію.
0: Пам'ятка виконана зі смальти та закріплена на шиферній плиті. Саме основа з часом і спровокувала руйнування. Повернути мозаїку до життя запропонував родич художника Андрій Савчук. Спершу створили точну цифрову копію.
2: Спочатку ми зробили 3D-скан прямо в Галичі, у фондах. За матеріалами цього 3D-скану ми видрукували розмір зображення натуральний. І, власне, думали, що ми підемо по слідах. По слідах у нас, власне, не вийшло.
0: Андрій знайшов у сімейних архівах світлини цієї роботи і роздрукував чорно-білу версію. Далі штучний інтелект відтворив її у кольорі.
2: Для того, щоб ми десь зрозуміли саму кольористику, сам характер.
0: Згодом почалася майже ювелірна робота. Кожен уламок потрібно було розшукати і повернути на його місце.
2: Ми, власне, шукаємо ці шви, за якими сходиться. Тобто це не є такий ніби теоретична реконструкція, а тут, ми намагаємося максимально зберегти, з'єднати ці кусочки докупи, бачите, власне, такими резинками, і ми їх фіксуємо кусочок до кусочки.
0: Працювати складно, бо мозаїка пошкоджена на 60%.
3: Технічно це, звичайно, дуже складний процес, надзвичайно тривалий. Єдине, що є великим плюсом, що величезна кількість смальти збережена. Тому ми ведемо реставраційну документацію, і після того, як будуть проведені всі заходи, пам'ятка, я думаю, буде повернута в заповідник давній Галич.
0: Реставрують твір в університеті короля Данила. До відновлення залучили й студентів. Завершити роботу планують до жовтня 2027 року. Саме тоді відзначатимуть 100-річчя від дня народження Михайла Фіголя. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
4: Наступні новини готуємо на опівдень, а за мить Олексій Фадіїв продовжує ефір і розбиратиметься, зокрема, з новими правилами міжнародних посилок.
5: Так. Євросоюз запровадив нові правила з 1 липня і будемо говорити про це. Не пропустіть.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
6: 42-га окрема механізована бригада.
8: 10 років підрозділу поліції КОАД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОАД. 10 років відданості Україні. За країну рівних можливостей.
5: Інформаційна служба «Інтера» продовжує марафон «Єдині новини». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Російська піхота намагається просочитися крізь позиції сил оборони на Покровському напрямку. Для накопичення противник використовує промислову забудову на околицях Покровська. Щоб зупинити просування, наші гармаші завдають масованих ударів по окупованому місту. Але в умовах дронового панування це не так вже й просто. Як відбувається, дивіться в репортажі на нашого воєнкора Станіслава Кухарчука з позиції артилерістів 152-ї єгерської бригади імені Петлюри. А загалом підтримайте збір підрозділу на зарядній станції. Реквізити на екрані.
9: Мальовник Зимуючий і тихий світанок у донецьких степах псує лише дим на обрії від охоплених вогнем українських міст. Росіяни нищать все, куди тільки можуть дотягнутися авіацією, артилерією чи дронами. Логістичні шляхи так само під ударом. 15-20 кілометрів від лінії фронту вже не тил.
10: Так от через ускладнену логістику по трасам і головним дорогам на Покровському напрямку вже ніхто не їздить для того, щоб більш-менш відносно безпечно дістатися до вогневих позицій водіям доводиться ось так на швидкості в сотню кілометрів на годину летіти по звичайним ґрунтовкам.
9: Тими ж путівцями тримаємо курс на позиції артилеристів 152-ї єгерської бригади. Водій Олександр пояснює, їздити тут можна лише в день, щоб бодай бачити, куди кермуєш. Ці шляхи ворог постійно мінує.
10: Так, безпеки. Ми бачимо, а там уже летить. Ми в тепловізорі хоч і сам на площаді скроїли. Ми там, де проїжджали, там раніше був взорваний течій.
9: На самій артилерійській позиції вже давно режим підземелля. Попри те, що до лінії фронту досить далеко, розрахунок важкої гармати Богдана на вулицю зайвий раз не виходить. Загроза ворожих дронів тут постійна.
11: Від піввішки, в основному. Того дуже часто. Це ще так сьогодні більш-менш тихенько. А так, в основному, як вулику гулять, кружляють, то випасають по посадках.
9: Поки в небі тихо, Олександр готує до бою ще десяток 155-міліметрових снарядів. Роботи під Покровськом у гармашів достатньо, тож навіть такого запасу надовго не вистачить.
12: Минут на 10-15.
13: Зрив?
12: Так. Да.
13: Ну, смотря как будут корректировать. Бывает 20-30.
9: Завдяки далекобійності, точності та потужності снарядів САУ неабияк допомагає єгерям нищити скупчення ворожої піхоти. Зараз окупанти зосередились у промзоні в передмісті Покровська. Щойно наша розвідка помічає там рух. Одразу лунає команда до бою.
13: Плюс. Готуємося до бою.
11: Я усім.
13: Все плюс.
9: Богдана у цьому підрозділі з'явилась нещодавно, але розрахунок уже вправно нею керує. Бійці лише вводять координати, а електроніка САУ сама наводить ствол на ціль.
11: Порох.
14: А ну, ну.
11: Там.
14: Дана.
13: По готовності.
11: Гармата!
15: Постріл!
9: Кілька пострілів і одразу маскування. Гармата ретельно прихована у густій посадці, але дим від залпів може демаскувати її. Російські безпілотники-розвідники кружляють тут постійно.
11: Не виходимо, сидимо тут, не біжіть.
16: Куди зайдіть їх? На всякий случай.
13: О, летить.
17: О, летить що-то так. Що-то летить.
13: Здалеко.
11: Ушла.
18: На кружок дала і пішла назад.
11: Ага.
9: Ледве небо стає чистим, гармаші знову стають до роботи.
11: Гармата!
14: Постріл!
17: Давай. Нормально.
9: Євген наймолодший і найменш досвідчений канонір у розрахунку. До війська добровільно він прийшов у січні цьогоріч. Каже, спершу пробував бути оператором дрона, а згодом обрав саме артилерію.
17: Ти цікаво, мене спросили, типу, ти точно к нам? Я говорю, ну к вам, говорю, а що делать? Говорю, ну, со Славянска сам, в Донецькій області прибув. Ну, а що делать? Надо защищать, а що, смотря на Слов'янськ, що там твориться, ну а що делать?
9: Вибору українцям ворог не залишає, тож єгері роблять усе можливе і неможливе, щоб захистити країну. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, Ігор Чепет. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
5: Саме для героїв попереднього репортажу, бійців 152-ї єгерської бригади імені Симона Петлюри, команда «Подробиць» разом із черкаськими волонтерами змогла зібрати понад 100 тисяч гривень. Героями цього збору стали ви, наші глядачі. Донати надходили з усієї України. Вони були невеликими, але їх вистачило, щоб придбати і передати у підрозділ дрон-розвідник, який допомагатиме коригувати артилерію на Покровському напрямку.
9: Друзі, дякую вам. Ви знову зробили неймовірний вчинок і допомогли нам, команді «Подробиць», спільно з черкаськими волонтерами придбати для 152-ї єгерської бригади імені Симона Петлюри ось цей DJI Mavic 3 Enterprise.
15: Ми дуже дякуємо кожному без виключення, хто долучився до збору. Навіть маленький внесок допоміг купити цей апарат, і вже за кілька днів він почне виконувати бойові завдання.
9: Тож, друзі, не будьте байдужими, донатьте, долучайтесь до зборів для 152-ї бригади за QR-кодом і реквізитами, які ви бачите у себе на екрані. Дякую, слава Україні!
15: Героям слава!
5: Російські війська намагаються будь-якою ціною прорвати лінію оборони та зачепитися за околиці Лимана. Окупанти масово застосовують оптовлоконні дрони та важкі авіабомби, перетворюючи логістику і утримання попереднього краю на надскладне завдання. Про адаптацію до нових умов оборони, дуель безпілотних систем та стримування щоденних штурмів росіян дізнаємося безпосередньо з передової. Наживо для нашого ефіру долучається тимчасовий виконувач обов'язків командира 2-го батальйону територіальної оборони 117-ї окремої бригади Дмитро Дученко на позивний «Пепсі». Пане Дмитре, вітаю вас.
19: Бажаю здоров'я.
5: Навзаєм.
19: Студія, бажаю здоров'я, Україна.
5: Навзаєм. У нас QR-код на екрані, номер банки теж, це означає збір. На що збираємо, скільки потрібно?
19: Збираємо, студія, на, як завжди, те, що не вистачає на полі бою. Це збір ведеться на екофло для пілотів оглядової розвідки, те, що допомагає виявляти противника значно раніше, аніж піхота, і знищувати, відповідно, не доводячи до того, що буде контактний піхотний бій. Тобто побачили, знищили, піхота просто виконує свої обов'язки спокійно. Тому екафло. Збираємо на 2 екафло. 100 тисяч гривень.
5: Так, від себе додам 100 тисяч гривень збір. Будь ласка, шановні глядачі, долучайтеся. Ви знаєте, наскільки це важливо, попри те, що збір іде кожні, там, не знаю, 10-15 хвилин, ми оголошуємо збір, напевно, так, іноді дуже часто. Але ви розумієте, чому це відбувається? Тому що потреба реально існує, і від цього залежить боєздатність, розвідка, взагалі перемога. Долучіться до цього процесу, не будьте осторонь. QR-код на екрані, номер банки. Дуже просто задонатити будь-яку комфортну для вас суму. Набагато простіше, ніж стримувати безпосередньо навалу ворога зараз на фронті. Дякую. Пане Дмитре, яка ситуація зараз в секторі відповідальності вашого підрозділу?
19: Ситуація, як зазвичай, мабуть, на всіх напрямках надзвичайно важка, але, в принципі, стабільна. Ситуацію ми контролюємо, тримаємо стрій. В принципі, з плюсів те, що ми на даному напрямку досить відносно тривалий час стоїмо. Відповідно, знаємо, які підрозділи проти нас діють, які тактики використовує супротивник. Відповідно, готові до будь-яких подій. Противник намагається просуватись в напрямку Лимана та околиць Лимана, обходити наш батальйон правим флангом в напрямку Озерного, брати в кліщі, так називаємо. Іноді бої доводить це вже вести безпосередньо десь на півоточенні, але тримаємо стрій, хлопці справляються, не даємо ворогу просуватися, а даємо прочуханки. Як завжди, це роблять козаки.
5: Чому я поставив це запитання? Тому що от напередодні речник ОСУ Віктор Тригубов в телеефірі розказав, що інтенсивність боїв дуже висока на Лиманському напрямку, і ворог, я намагаюся цитувати, що ворог намагається будь-якою ціною закріпитися на східних околицях Лимана. І от, власне, як вашому підрозділу вдається протидіяти ворожим штурмам і ще й в умовах постійного пресингу з повітря, тобто кабами?
19: Так, дійсно так, все правильно. Надзвичайно важкі умови, це лісиста місцевість, тобто це дуже важка специфіка, коли на відстані витягнутої руки в умовах зеленки, так називаємо, противника не видно, противник не бачить нас. Мій підрозділ використовує так називаємо маневрену оборону, тобто коли, наприклад, все-таки ворог бачить нашу позицію, то ми не доводимо до того, щоб її знищили. Завдяки нашим командирам, старшим начальникам приймаємо рішення про переміщення позиції, відповідно, потім знищуємо вже противника або використовуємо як засідку колишню позицію, от, щоб не нести втрати серед своїх піхотинців. Також досить часто, коли піхота включається в бої, але до цього намагаємося не доводити. Противник ходить, інфільтрується малими групами, від одної до двох військовослужбовців. За день може проходити порядка 20 військовослужбовців, всі вони знищуються, тобто майже взвод. Тобто, якщо раніше там декілька років спостерігали штурмові дії, наприклад, силами взводу, то зараз той же взвод на протязі дня може йти, наприклад, я називаю це корнева система. Умовно, виходить з точки накопичення 10 військовослужбовців противника, до певної точки доходить загальна кількість, далі йде розподіл на дві п'ятірки, і, можливо, буде прийматися рішення, деякі п'ятірки буде розподілено по одному військовослужбовцю, інші можуть рухатись двойками. Відповідно, всі наші засоби оглядової розвідки, глибинної розвідки використовуються для контролю переднього краю. Якогось противника може бути виявлено відразу сконцентровано всі наявні засоби вогневі туди і знищити противника вдається. Деякі противники все-таки інфільтруються, і тоді вже настає час, так називаємий час піхоти, коли піхота вже знищує противника і не дає можливості працюватись в нашому ворогу.
5: Ще раз до глядачів звернуся, будь ласка, шановні, QR-код на екрані, номер банки на екрані ми збираємо на Екофло. 100 тисяч гривень потрібно для 2-го батальйону тероборони 117-ї окремої бригади. Будь ласка, долучайтеся, дуже просто це зробити. Скануйте QR-код або копіюйте номер банки і переказуйте будь-яку комфортну для вас суму. Навіть якщо це 1 гривня, вона корисна, вона працює. Закликаю не бути байдужими. Байдужість не працює. Вона призводить до страшних іноді наслідків, не дай Боже, звісно. А ваша небайдужість дозволяє забезпечувати армію, в тому числі. Так, так, держава робить своє, ми з вами робимо теж своє. Але всі ми разом робимо одну спільну справу, досягаємо перемоги. Будь ласка, досягніть її просто зараз. Відскануйте QR-код або скопіюйте номер банки. Дякую вам заздалегідь. Пане Дмитре, говорячи про КАБО, 23 березня цього року, а ваша бригада воює на Лиманському напрямку вже давно, 23 березня російська авіація 2 авіабомбами зруйнувала середнього роду, точно що, греблю на Сіверському Дунці в райгородку, а днями буквально 27 числа червня селище зазнало нових ударів FPV ще й дронами. От як саме ваша бригада адаптувалися до оборони на цій ділянці після втрати гідровузла? Він же ж був важливою природною перешкодою, чи не так?
19: Так, все правильно. Дійсно, ви правильно говорите, студія. Надзвичайно важко форсувати річку. Це один, мабуть, з найважчих елементів ведення будь-яких бойових дій. Це, наприклад, форсування річки або відхід, тобто це найважчі такі моменти. Відповідно, ми до цього готувались, тобто ніхто голову золою не посипав. От, можливо, це і найкраще, тому що коли переходили греблю, тобто всі підрозділи, які на цьому напрямку працюють, вони були сконцентровані в одному місці. Противник, відповідно, це моніторив оглядовою розвідкою, глибинною розвідкою, наносив вогневі ураження засобами РСЗВ, засобами FPV-дрони, тобто важкі якісь скажімо так, систему озброєння. І, відповідно, несли втрати не тільки ми, а й інші підрозділи. Паралельно до цього ми готувалися, як я вже зазначив вище, наводили вже свої переправи, що не стало несподіванкою, скажімо, для нас, але стало несподіванкою для ворога. Тобто в силі ми не втратили, ми вже до цього були підготовлені, наприклад, закупали вже човни, також командир бригади нам допомагає дуже сильно нашому батальйону в плані, наприклад, ті ж самі човни, ті ж самі плоти і так далі. Так що в якості оборони в силі підрозділ абсолютно не втратив. Навіть, скажімо так, ми зараз повсюду можемо з'явитися, і це буде несподіванка для ворога. Тобто взяли під контроль одну, так називаємо, переправу, ми наведемо ще три. І ворог просто не розуміє, де це відбудеться. Так що за це не переживайте. Відповідно до того, що б'ють під дронами по населеному пункту, це правда. У мене командира нашого поранило саме півдроном. Відповідно, інтенсивність надзвичайно висока. Це сказується на логістиці. Великі відрізки ми проходимо пішки, тобто хлопці несуть відповідно на собі певну часть боєприпасів, певну частину амуніції, провіанту і так далі. Велику зараз вже роль відіграють важкі бомбери, тобто логістика у нас на полі бою зараз за рахунок вампірів. Постійно також йдуть збори, якщо от там хто постійно займається волонтерством, то знає. Це не просто так, тому що противник розуміє, зараз важкими бомберами забезпечується абсолютно 100% ЛБЗ. Відповідно, якщо не буде важких бомберів, позиція не буде отримувати боєкомплект, не буде отримувати водичку, не буде отримувати медикаменти, вона морально пригнічена, військовослужбовець або взагалі не буде приймати участь в веденні оборонного бою, або просто візьме, зніметься і піде. Скаже, як забезпечуєте, так і воює. Ми до такого не доводимо, слава Богу, тому все добре, тримаємо стрій.
5: Дякую вам, пане Дмитрію, і за тримання строю, і, звісно, за ваш час, який ви нам приділили сьогодні. З нами на зв'язку був тимчасово виконувач обов'язків командира 2-го батальйону територіальної оборони 117-ї окремої бригади Дмитро Дудченко на позивний «Пепсі». Дякую вам і бажаю здоров'я.
19: Дякую, навзаєм, студія. Дякую. Дякую, Україна.
5: Нові деталі розслідування авіакатастрофи на Хмельниччині, у якій два тижні тому загинули двоє військових пілотів. Слідчі Державного бюро розслідувань вже відкинули кілька фейкових версій, які ширилися мережею, зокрема про нібито катапультування одного з льотчиків. Натомість експертизи підтвердили, що літак виконував бойове завдання, а технічний стан борту та здоров'я екіпажу перед вильотом були задовільні. На якій стадії зараз перебуває провадження та які версії залишаються основними, всі деталі цієї резонансної справи та хід судового процесу дізнаємося від Тетяни Сап'ян, радниці з комунікації Держбюро розслідувань. Тетяно, вітаю вас.
20: Вітаю, Олексію, і вітаю усіх глядачів єдиного марафону і готова давати відповіді на ваші запитання.
5: Ну, та, пані Тетяна, ДБР офіційно спростувало інформацію соцмереж про те, що один з пілотів нібито встиг катапультуватися. Водночас ви зазначили, що літак був повністю справним, це був його другий вже політ за день, а екіпаж пройшов медогляд. З огляду на ці факти і зафіксоване виконання бойового завдання, які саме версії причин катастрофи, можливо, там помилка пілотування, складні погодні умови, зовнішній вплив, наразі розглядає слідство як основні?
20: А ви знаєте, Олексій, що на цьому етапі дійсно ми спростували інформацію про те, що один із пілотів нібито катапультувався. Це не відповідає, на жаль, дійсності. І, звичайно, що ми звертаємося з вашою допомогою до громадян України і закликаємо користуватися лише перевіреною інформацією, тому що ми також маємо розуміти, усвідомлювати, що подібні чутки завдають ще додаткового болю родинам загиблих безпосередньо. Щодо самих причин трагедії на даному етапі, як ви зазначили, лише два тижні минуло, слідство не відкидає жодної із можливих версій. Це може бути і помилка пілота, і несправність, хоча, як ми вже повідомляли, борт здійснював уже другий виліт того дня, і був абсолютно і стан здоров'я пілотів, і стан здоров'я самого літака, він був в нормі абсолютно. Ми не можемо зараз назвати якусь версію основною, тому що потрібно отримати результати безпосередньо експертиз і Тоді, коли вже будуть проведені експертизи, слідство вже повідомить нам, яка із версій була основною, і досудове розслідування буде продовжуватися рівно стільки, скільки потрібно, тому що аналізуються абсолютно всі фактори. І дії екіпажу, і технічні аспекти роботи самого літака, погодні умови також будуть враховуватися, інформація, яка була там, хто контролював ці польоти, бойове завдання, інші обставини. І коли це комплексне дослідження всіх матеріалів, можна буде уже з цього всього зробити якісь висновки, саме тоді слідство їх і оголосить. Головна задача для Державного бюро – це встановити об'єктивну істину. Що стало причиною, що літак розбився, сталася ця авіатроща, і два пілота загинули.
5: А як довго триватиме експертиза оця технічна? Чи є терміни?
20: Так, мені теж цікаво дізнатися, скільки будуть розшифровувати чорну скриньку, тому ми поцікавилися на даному етапі результатів розсекречення саме аналізу дослідження чорної скриньки ще немає, він триває. І тоді ми з вами говоримо також і про те, що триває чітка процедура, тобто є процеси, які ви не зможете пришвидшити, навіть якби і дуже сильно хотіли. Зокрема, що стосується розшифровки цієї чорної скриньки. Якщо ця скринька, в яку, в залежності від того, в якому вона стані, чи зберегла інформацію, яку інформацію, от коли буде проведена ця експертиза, тоді от уже будуть збиратися всі матеріали і аналізуватися. Це може тривати там від одного місяця. Але ми також наголошуємо завжди, що Державне бюро робить усе для того, щоб в межах закону якомога швидше дати відповіді, що могло стати причиною, хто у цьому винен, і притягти до відповідальності, якщо дійсно є особа, яка вчинила правопорушення, зокрема. Ну, це я загалом кажу, не конкретно про дану ситуацію.
5: Поговоримо про дещо інше. ДБР заявило про державне, я перепрошую, ДБР разом з колегами зі Сполучених Штатів викрило міжнародну групу хакерів та тероризувало європейські і американські компанії, а зароблені мільйони відмивало в Україні. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, детальніше про цю справу.
20: А ви знаєте, Олексію, це одна із наймасштабніших кібероперацій. Якщо стисло розповісти, громадянин України грабував громадян Європи і Сполучених Штатів Америки, дуже непогано заробляв, якщо навіть ми беремо не просто в українській гривні, а беремо в криптовалюті і конвертуючи її в доларах, був мільйонером і переховувався на території України. Тому для того, щоб його спіймати, були долучені до цього процесу не лише Державне бюро розслідувань, але і правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки. Дійсно, це одна із наймасштабніших кібероперацій. Міжнародна організована група, здійснювалися кібератаки на підприємства в різних країнах світу. І на сьогоднішній день ми з вами говоримо, що величезна сума грошей, яка була арештована в межах цього кримінального провадження, передана в управління агенції з розшуку та менеджменту активами. Тобто зловмисники, вони проникали до корпоративних мереж, вони шифрували інформацію, вони блокували роботу компаній і вимагали мільйонні викупи за відновлення доступу до даних. Так? Тобто тут все віртуальна робота була просто, отримані кошти вони легалізовували уже через схеми, відповідно, частина діяли цих схем на території України, криптовалюта, нерухомість, автівки. Звичайно, що вони мали великі гроші, але так як вони були у розшуку, зокрема, той громадянин України, якого заарештували, спіймали, то це все легалізовувалося через родичів і знайомих.
5: Пані Тетяно, якщо ми вже оглядаємо різні справи, я не можу не оминути увагою дуже резонансну тему розслідування щодо можливого насильства у 425-му штурмовому полку «Скеля». І відомо, що спочатку ДБР викрило два провадження, два провадження за скаргами родичів. Тепер додалося третє після публікації ЗМІ про 26 смертей на хвилинку у підрозділі. На якому етапі розслідування цих справ зараз і чи розпочалися вже масові допити командування полку та свідків?
20: Олексію, так, ви абсолютно вірно сказали, що були розслідування до публікації, і публікація стала приводом до подальшого розслідування. Це все різні кримінальні провадження. На сьогоднішній день я можу сказати, що тривають активні слідчі дії. На сьогоднішній день допитуються військовослужбовці. Наскільки мені відомо, цей полк, він дуже великий, тобто це не одна тисяча військовослужбовців. Це командири різних рівнів, це медичний персонал також допитується, аналізуються, звичайно, документи і вилучаються усі необхідні матеріали для того, щоб на їхній основі, проаналізувавши, можна було зробити чіткі висновки. Державне бюро розслідувань не говорить про те, там скільки вже проведено допитів, адже ми також маємо розуміти усі ризики медійності. Тобто в медійності зазвичай є плюс, про нас чують, що ДБР розслідує кримінальне провадження, що журналісти цікавляться роботою правоохоронців, але водночас це може зашкодити слідству безпосередньо. Але можу вас запевнити, що жодне звернення чи повідомлення, воно не залишиться без належної перевірки. Робота справді дуже масштабна. І коли будуть проаналізовані ось ці висновки судово-медичних експертиз, матеріали службових перевірок, тобто у бригади була своя документація, тобто вони також якось мали пояснювати, чому той чи інший військовослужбовець втратив життя, так? Тобто його вже немає серед нас, грубо кажучи. Тому, відповідно, ці всі документи будуть аналізуватися, рапорти, службове листування. І окремо будуть перевірятися обставини смерті кожного військовослужбовця, про які проявлялися, зокрема, в медіа. Тому що Державне бюро розслідувань має чітко встановити, що стало причиною загибелі кожного окремого бійця, військовослужбовця. Чи це наслідок був бойових дій, чи це наслідок невиконання належного службових обов'язків безпосередньо чи інших обставин. Ми з вами, думаю, погодитися зі мною, що правоохоронний орган працює лише на підставі доказів. Тобто є доказ, є фактаж в суді, що той чи інший військовослужбовець чи будь-який громадянин України, він вчинив правопорушення.
5: Отак, абсолютно. Первинною є презумпція невинуватості, а там же докази. Абсолютно з вами погоджуюся. Дякую вам, пані Тетяно. На зв'язку зі студією була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань. Дякую. Гарного дня вам.
20: І вам дякую. Гарного дня.
5: Все добре. Нові правила для міжнародних посилок. Уже за кілька днів, з 1 липня, Європейський Союз радикально змінює правила оподаткування, митного оформлення поштових відправлень для українських експортерів та звичайних відправників. Скасовується звична пільгова зона, а замість неї з'являється фіксоване мито. Тож, як тепер надсилати посилки в ЄС без затримок на кордоні? Як до масштабної реформи підготувався головний поштовий оператор країни? Дізнаємося наживо. До ефіру долучається директорка департаменту міжнародних операцій «Укрпошти» Юлія Павленко. Пані Юлія, вітаю вас.
1: Добрий день всім. Дійсно, це велика реформа в Європейському Союзі. Вона стосується не тільки України, а й інших країн світу. Тобто всі громадяни за межами Євросоюзу будуть тепер сплачувати фіксоване мито. Це мито буде в розмірі 3 євро за кожен код товару. Що таке код товару? Це якщо ви відправляєте солодощі, це один код товару. Якщо ви доклали книжку і ще шкарпетки, це вже два інших коди товару. Тобто 3 євро за кожен код товару, тобто 3 різних товара, 9 євро за посилку. Це перша зміна. Зміна номер два – це те, що посилюється контроль за сплатою ПДВ. Бо раніше вже більше 10 років сплачується ПДВ на посилки на території Євросоюзу. І третя зміна – за обробку цих відправлень країни, інші Євросоюзу, просять додаткову оплату. Саме тому є такі зміни, і з цими змінами потрібно жити українським споживачам. Укрпошта підготувалася до цих змін. Скажімо так, ми інтегрували міжнародне рішення, це IT, юридичне і організаційне рішення міжнародної поштової корпорації, яке знаходиться в Брюсселі. Ми приєдналися до цього міжнародного стандарту. Це дасть можливість українцям заощаджувати на сплаті цього мита. Якщо українці будуть сплачувати мито на території України, тоді вони будуть платити додаткову комісію там 1 євро, 1,5 євро, 2 євро, в залежності від країни. Але це набагато менше, в десятки разів менше, ніж, наприклад, в Нідерландах при отримуванні отримувач за цю ж посилку українську мав би сплатити 10 євро, або мав би сплатити в Бельгії 25 євро. Тобто Укрпошта йде зараз на випередки і каже, що ми за провадили технічне рішення, яке допоможе швидко приймати посилки в Україні, швидко обробляти ці посилки в митниці Євросоюзу і швидко їх доставляти без затримок. Основний пріоритет – підтримка українських експортерів. Справа в тому, що у нас на Україні, в Україні працює більше 50 тисяч українських експортерів, які користуються продажами через глобальні маркетплейси, такі як Amazon, Etsy, eBay або Shopify. І всі ці посилки, на жаль, підпадуть під це мито. І тому для того, щоб українські підприємці продовжували генерувати виручку для України, для того, щоб забезпечувати свої сім'ї, свої громади, робочими місцями, податковими надходженнями. Ми зробили все, щоб бізнес із України в Європу не зупинявся. Є винятки, коли мито не буде сплачуватися. Таких винятків лише два. Це якщо мова йде про подарунки 45 євро, тобто якщо ваш подарунок до 45 євро, мито не буде сплачуватися, або ви надсилаєте документи. Подарунки, які дорожче 45 євро, будуть також оподатковуватися цим митом і також ПДВ в країні призначення. Нам дуже важливо вам рекомендувати правильно оформлювати митні документи. Їх можна зробити на сайті Укрпошта за одну хвилину, дуже легко і швидко. Якщо вам потрібна додаткова консультація, консультанти гарячої лінії Укрпошта вас проконсультують. Всіх населених пунктах України ми будемо продовжувати приймати ці відправлення і надсилати всі 27 країн Європейського Союзу. Ми робимо так, щоб і ваші соціальні посилки, якщо ви хочете відправити друзям, родичам ці відправлення, надходили без затримок, без додаткових митних оформлень і без додаткових платежів в будь-яку країну. Неважливо, це Німеччина, Бельгія або Нідерланди. Саме тому ми от працюємо над таким рішенням, яке вже запровадили багато великих країн, такі як Сполучені Штати, як Австралія, як Канада. І Україна приєдналася до цього міжнародного рішення. І ми заходимо перше число, це вже через два дні. Ми заходимо повністю готові. Ви зможете на будь-якому відділенні Укрпошти здати ваше відправлення в сторону Європи. Чи готуються інші країни? Я точно знаю, що не всі країни будуть готові, тобто інші такі країни, як, наприклад, Казахстан, Малайзія або країни Латинської Америки, я знаю, що вони не будуть готові, тобто це створить певну перевагу українським продавцям, українським комерційним продавцям для наших товарів. Тому я раджу всім українцям скористатися цією нагодою і більше попродавати ваших товарів за кордон. Тому що, наприклад, на найбільшому маркетплейсі в Україні для українців Etsy, в світі він знаходиться на номер один позиції для хедмейд-товарів, тобто виробів ручної роботи. Українці продають понад 2 мільйона виробів із України, зараз стоять в продажах. І ми хочемо, щоб ці товари були доступні по всьому світу, в тому числі в Європейському Союзі. І ми зробимо все для того, щоб безперебійно ці відправлення працювали.
5: Пані Юлію, дякую вам за пояснення. Це Юлія Павленко, директорка департаменту міжнародних операцій Укрпошти. Дякую і зичу гарного дня. І далі говоримо про вступну кампанію. Основна сесія національного мультипредметного тесту вже позаду. Тепер для більшості абітурієнтів починається найвідповідальніший етап. За два дні з 1 липня стартує реєстрація електронних кабінетів, яка відкриває шлях до подання заяв у виші. Як без помилок пройти всі етапи оформлення, правильно розставити пріоритети між бюджетом і грантами, на що звернути увагу під час вибору фаху, розпитаю Миколу Трофименка, заступника міністра освіти і науки України. Пане Миколо, вітаю вас.
2: Вітаю.
5: Основна сесія НМТ завершилася. А які попередні цифри вже має Міністерство освіти і науки? Скільки учасників склали тест? Скільки ще проходитимуть додаткову сесію? Що ці дані взагалі говорять про вступну кампанію цього року?
2: За попередніми даними, основну сесію національного мультипредметного тесту пройшли 324 284 особи, що складає 91,5% від кількості зареєстрованих, яких загалом цьогоріч у нас на 43 тисячі більше, ніж минулого року. Відповідно, попереду у нас ще додаткова сесія, у ній мають взяти участь близько 7 тисяч осіб. Це наші громадяни, які попередньо реєструвалися саме на додаткову сесію через різні обставини життєві, та ті, хто через об'єктивні обставини не зміг скласти НМТ в основну сесію. Власне, очікуємо, що все пройде, в принципі, нормально. Важливо також пам'ятати, що ми з вами організовуємо складання НМТ вже п'ятий рік поспіль у надскладних операційних умовах. Відповідно, тут дуже хочеться згадати дуже велику роботу нашого Українського центру оцінювання якості освіти, регіональних центрів, власне, оцінювання якості закладів освіти, місцевої влади, самих вступників. Власне, ми п'ятий рік поспіль доводимо, що система працює і, власне, не дивлячись на всі виклики, наші громадяни вступають в наші заклади, долаючи НМТ.
5: А скажіть, будь ласка, от з 1 липня вступники можуть реєструвати електронні кабінети, а що треба зробити, якби, в перші дні, а з чим точно не варто поспішати?
2: Власне, з 1 липня відкривається реєстрація електронних кабінетів. Відповідно, від швидкості, як ви швидко зайдете і зареєструєте свій кабінет, вступ або бюджетне місце не залежить, на щастя. Тому треба перевірити повністю всю інформацію, треба дуже уважно подивитись на свої документи про освіту, на результати НМТ, які мають підтягнутись, власне, в кабінет, всі контакти. Тут окремо варто дійсно подумати над тим списком спеціальностей та закладів, куди ви будете подавати заяви, і дуже ретельно розставити пріоритетність, тому що у нас, власне, заяви на бакалаврат будуть подаватись з 19 липня по 1 серпня включно, часу більше, ніж достатньо. І тут варто так свідомо підійти до вибору тієї освітньої програми та закладу вищої освіти, які ви хочете обрати для здобуття вищої освіти.
5: Які головні новації вступної кампанії цього року? Вступники і батьки мають зрозуміти вже зараз їх.
2: Так, у нас один з, так скажемо, наших ключових змін вступної кампанії 2026 було зменшення кількості заяв, які може вступник подати. У нас загалом це 10, якщо подивитись, із них 5 на бюджет. Якщо подивитись на минулорічну вступну кампанію, то у нас можна було подавати 15 заяв, але 86% всіх вступників країни вступали за першими трьома. Власне, вступ за 11-15 пріоритетом – це було менше 0,5% всіх вступників. Відповідно, ми з закладами освіти вирішили, що наш вступник дуже свідомий, він чітко майже обирає свою траєкторію освітню. Відповідно, 10 заявок абсолютно достатньо для того, щоб забезпечити право наших громадян на освіту, на вибір і так далі. Друга новація – треба більш уважно працювати з цими пріоритетами. Пріоритет номер один, він, так скажемо, один з ключових виборів. Тому тут дуже-дуже треба уважно і ретельно подумати над тим закладом і тією програмою, куди ви поставите саме перший пріоритет. Система дивиться насправді на цю логіку і підтримує бажання вступника. І третє, держава додатково підтримує вступ на спеціальності, які потрібні на країні, потрібні нашій країні. Це галузі освіти, природничі науки, математика, інженерія, аграрні спеціальності, транспорт, безпека, оборона. Там буде найбільше бюджетних місць, і там будуть підвищені гранти. Відповідно, тут державною підтримкою скористатись буде вірогідніше. Тому тут це теж треба взяти до уваги обов'язково.
5: І ще, будь ласка, наостанок про додаткову сесію тестування. Що за умови і як участь в такій сесії може вплинути на подальший вступ?
2: Насправді, додаткова сесія НМТ – це повноцінна частина нашої вступної кампанії. Як я вже зазначив вище, це потрапити на неї можна було з самого початку реєстрації. Відповідно, коли наші громадяни розуміли, що спортсмени або інші наші митці можуть брати участь у міжнародних змаганнях, знаходитись з поважної причини десь і не мати змоги скласти НМТ, відповідно, податись і складати НМТ на додатковій сесії могли також наші громадяни, які через форс-мажорні, різні, безпекові, через стан здоров'я не могли скласти НМТ знову ж таки в основну кампанію. І тут у нас, як я вже зазначав, буде десь до 7 тисяч вступників. Вона проходитиме, ця сесія, з 17 по 24 липня. Офіційні результати мають з'явитись також в персональних кабінетах до 29 липня. І тут у нас є ще час для створення кабінетів, подання заявок, і ці вступники повноцінно претендують на бюджетні місця, на отримання грантів і, власне, мають вчасно вписатись в графіки вступної кампанії.
5: Пане Миколо, дуже дякую вам за коментарі, за ваш час. Це Микола Трофименко, заступник міністра освіти і науки України. Дякую вам. На все добре.
2: Дякую.
5: Нові правила на заправках, перерахунок платіжок за воду та старт вступної кампанії. Вже з 1 липня на українців чекає низькомасштабних змін, до чого варто готуватися, які нововведення стануть найбільш відчутними. Дивіться далі.
3: Липень принесе українцям масштабні зміни, які вплинуть на гаманці, правила торгівлі та роботу автозаправних станцій. Головна новина для автовласників – перехід на новий паливний стандарт Е10. Тепер до бензину на всіх АЗС додаватимуть близько 10% біоетанолу. Це частина інтеграції українського ринку до стандартів Євросоюзу. Нове пальне є абсолютно безпечним для більшості сучасних машин. Стрімкого стрибка цін теж не буде. Через додавання екологічного компонента вартість літра може зрости лише на 50-70 копійок. Нові правила чекають і на тих, хто торгує з Європою чи відправляє туди приватні посилки. Країни ЄС починають поетапно впроваджувати додаткові сервісні і митні збори, а також ПДВ для комерційних відправлень та подарунків вартістю понад 45 євро. Національний оператор «Укрпошта» обіцяє взяти оформлення всіх цих платежів на себе. Для випускників стартує найважливіший етап року. З 1 липня відкривається реєстрація електронних кабінетів на порталі. Проте в Міносвіти просять не штурмувати систему перший же день, адже сервіс працюватиме аж до 15 жовтня. Саме подання заяв на вступ триватиме з 19 липня до 1 серпня. Цьогоріч можна надіслати до 10 запитів, із яких максимум 5 – на бюджет. Зміниться і повсякденне життя у столиці. На час літніх канікул, тобто до 31 серпня, учні Києва та курсанти військових вишів втрачають право на безкоштовний проїзд. Для школярів, щоправда, залишається пільга. Вони зможуть купувати проїзні квитки у застосунку «Київ-цифровий» зі знижкою 75%. Найвідчутнішим липневим нововведенням стане суттєве підвищення тарифів на воду в кількох містах України. Так, у Бородянці ціна кубометра води та стоків становитиме 139 гривень 34 копійки, в Ужгороді – 91 гривню, у Вінниці тариф підніметься до 81 гривні. Водоканали пояснюють це стрімким здорожчанням електрики та ремонтів. З-поміж позитивних новин, бізнес, чиє майно пошкоджене обстрілами, може отримати пільгові кредити до 150 мільйонів гривень під 0,1% на перші 2 роки. Крім того, розширюється програма «Доступні ліки» для пацієнтів із серцево-судинними хворобами. А ось невикористані кошти національного кешбеку потрібно встигнути витратити до 30 червня, інакше гроші повернуться до державного бюджету.
5: Всі проекти подробиць на Ютубі. Зараз новини. Наступна година з вами Анна Камінєва. Я прощаюся до четверга. Гарного дня. Пильнуйте спеку.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
21: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу, збратані з драконом. Символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Семпер Аудентис. Готові до бою, відважні завжди.
22: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
23: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон – ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
24: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Південь в Україні. Для вас працює команда «Інтера» і я, Анастасія Даугла. Випуск новин. 4 людини загинули, 10 дістали поранення унаслідок ракетного удару росіян по Дніпру. 22-річний чоловік у тяжкому стані. Медики надають усім необхідну допомогу, повідомляють в обласній адміністрації. Понівечене приватне підприємство. На місці влучання працюють екстрені служби. На Харківщині росіяни ракетою вранці завдали удару по місту Берестин. Поранена літня жінка. Окупанти не припиняють атакувати область. Минулої доби кабами, з РСЗВ та безпілотниками обстріляли 24 населені пункти. Загинули двоє людей. Детальніше про ситуацію у регіоні розповість наша харківська кореспондентка Світлана Шекера. Вона з нами наживо. Світлано, вітаю. Отже, що можеш нам повідомити?
25: Вітаю, Анастасія. Від сьогоднішнього ранку кількість загиблих і постраждалих від російських атак збільшилася. Так, сьогодні, як ти вже сказала, росіяни зранку вдарили ракетою по Берестину. Там поранено 72-річну жінку, вона саме поралася на городі. На дорозі під Боровою, між Боровою та Гороховаткою, росіяни вдарили FPV-дроном на оптоволокні по автомобілю, в якому їхали двоє чоловіків, батько і син. Вони, на жаль, загинули. І також ще по одному автомобілю росіяни вдарили сьогодні вранці під Старим Салтовим. Автомобіль згорів вщент, поранено троє людей, дві жінки і чоловік. Учора ввечері армія РФ завдала удару по пляжу, який знаходиться у селищі Задонецьке з міської громади. Це достатньо тилова громада. Росіяни вдарили з РСЗВ «Торнадо-С» по пляжу. Загинула, на жаль, 55-річна жінка. Ще 8 людей поранені. І серед них двоє дітей. 10-річна дівчинка та 16-річний хлопець. Їм надається медична допомога. Учора також в Чугуївському районі під час евакуації із села Кирилівка загинув 25-річний поліцейський Роман Комаров. Він був у складі евакуаційної команди. Разом в тій же евакуаційній команді є ще поранені. Це інспекторка ювенальної поліції і 30-річний чоловік. А росіяни від цього удару, це був удар керованою авіабомбою, також є троє постраждалих людей у самому селі Кирилівка. Учора ввечері і взагалі протягом всього дня росіяни намагалися бити по Харкову безпілотниками. Учора ввечері один з безпілотників поцілив у багатоповерхівку на Олексіївці. Він поцілив на рівні 6-го поверху в будинок, у фасад, там вибиті вікна. Люди, на щастя, не постраждали. Цієї ночі росіяни били керованими авіабомбами по Ізюму. Один із авіаударів вони завдали по гаражному кооперативу. 11 гаражів знищили повністю, там пошкоджені автівки, 30 гаражів також пошкоджені, і цей авіаудар зачепив ще 6 сусідніх будинків. Під Золочевом, на дорозі між Клиновою Новоселівкою та Золочевом, росіяни мінують дороги, це прикордоння, і там автомобіль, в якому їхало подружжя, наїхало на вибухівку. Постраждала 56-річна жінка, вона втратила стопу, а її чоловіка поранено. Росіяни продовжують завдавати ударів і по Богодухівській громаді. Учора у Губарівці під Богодуховом поранено після ударів російських 5 жінок і 2 чоловіків. А у відносно тилових валках також після вчорашнього удару загинув 45-річний чоловік і ще 2 чоловіків постраждали. І це всі новини на цю хвилину з Харківщини. Анастасія.
4: Дуже дякую тобі, колего. Світлана Шикера розповіла про останні події на Харківщині. 4 людини загинули, ще 28 постраждали. Російські війська продовжують терор цивільного населення Запорізької області. За минулу добу окупанти завдали майже 1000 ударів по 45 населених пунктах регіону. Як повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації, ворог застосовував авіацію, ударні безпілотники, РСЗВ та артилерію. Зафіксовано 249 повідомлень про пошкодження.

0: двох агенток російських спецслужб, які готували теракт у центрі Києва. За даними СБУ, вони планували підрив автомобіля поблизу Майдану Незалежності. Одну з підозрюваних затримали під час виймання вибухового пристрою зі схорону, а іншу за місцем проживання, де знайшли 6 кілограмів саморобної вибухівки. У СБУ вважають, що жінок завербували окремо, а діяли вони за указівками кураторів. Обом повідомили про підозру у Держзраді та підготовці теракту. Наразі зловмисниці під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення. Українські дрони, які збилися з курсу і впали на території країн-членів НАТО, є прийнятною ціною за знищення російських нафтоприробних заводів і військових баз. Про таке заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цхакна в інтерв'ю Financial Times. Зазначив, що в його країні, яка зіткнулася з низкою інцидентів, не раді тому, що відбувається, але водночас естонський уряд не каже Україні, щоб вона припинила запуск дронів, адже це завдає удару по життєво важливих артеріях воєнної машини Путіна. За словами естонського міністра, тон в оточенні кремлівського диктатора змінився і вже не такий оптимістичний. І головна причина – саме удари по глибинних об'єктах. Очільник МЗС Естонії також назвав безглуздими звинувачення з боку Росії. Нібито країни Балтії беруть безпосередню участь в ударах і дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір. Нова хвиля евакуації через посилення російських обстрілів до транзитних центрів Дніпропетровщини. Щодня прибувають десятки людей. Подекуди заклади працюють із навантаженням до 150%. Загалом через такі центри від початку повномасштабної війни пройшли понад 70 тисяч переселенців. Звідки зараз виїжджають люди і чи є куди, у матеріалі Олени Мендалюк.
1: Та моє дітство, життя моє пройшло. А усе моє життя тепер у трьох сумках помістилося.
2: 67-річна Жанна Кравцова до останнього не хотіла залишати рідну Васильківку 3 місяці, тому її будинок зачепила вибухова хвиля, посікло фасад та вибило вікна. Але їхати не наважувалася, доки російські обстріли не стали щоденними.
1: За останні 5 днів там знесли центр. Ось тільки що дзвонили, не знаю, де це, п'ятиетажку якусь розбомбили, людей багато там під завалами. Садики, школи нанизу немає. Прийшлося сидіти у погрібі, дівчата сиділа. Це ужас один старістю. Де того лісінки такої ж немає, що як той, а драбина, як у селі. Знаєте, раніше такі були драбини. І ногою мимо тієї драбини стала, упала, ногу обідрала, спину забила. Думаю, ну доки я буду це мучитися.
2: Пані Жанну до транзитного центру привезли волонтери. Тут їй надали прихисток і харчування, і волонтери вже почекали жінці тимчасове житло.
1: Знайшли вже, і кажуть, ви можете плиточку собі, вам дадуть там, навіть варити будете віддільно. І вже, кажуть, готуйтеся.
2: Таких історій на Дніпропетровщині дедалі більше. Через посилення російських обстрілів в області нова хвиля евакуації. Щодня до транзитних центрів прибувають десятки людей із прифронтових громад. Подекуди заклади працюють із навантаженням до 150% від норми.
3: В транзитних центрах ми маємо можливість забезпечити таких людей грошовою допомогою, яка складає 12 300 на кожну людину. Працюють мультидисциплінарні команди в транзитних центрах, які надають допомогу у вигляді продуктових наборів, надають психологічну допомогу, надають допомогу правового характеру.
2: Загалом в області 5 транзитних центрів. Від початку повномасштабної війни їх відвідали понад 76 тисяч людей. Двері закладів відчинені для всіх.
4: Допомога з відновленням документів. Те, що саме основне, це пошук житла. Ми готові одночасно приймати 100 людей. Також у нас є ще резерв, 46 ліжок, розкладачок. Це на дуже такий екстрений буде випадок. З приводу часу, скільки можна тут перебувати, воно колись казали, коли відкривали, що 3 дні. Але це така, знаєте, орієнтовна така кількість днів, тому що людина буде у нас, поки не вирішиться питання.
2: Аліна Водіна серед новоприбулих разом із 3 синами, мамою та кошеням залишила Васильківку після того, як російська армія почала активно бити керованими авіабомбами.
5: Повертатись туди ніхто не буде, тому що дуже страшно там уже сидіти.
2: Родині Аліни житло ще шукають. У транзитному центрі запевняють, люди, які рятуються від війни, перебуватимуть тут скільки треба. З Дніпропетровської області Олена Мдрюк, Ярослав Засова, подробиці телеканал Інтер.

0: марафон «Єдині новини».
1: Сполучені Штати та Іран домовилися припинити взаємні удари та планують завтра провести переговори у столиці Катару для врегулювання суперечки навколо Ормузької протоки. Про це пише Axios із посиланням на американських посадовців. Видання уточнює, що з моменту оголошення режиму припинення вогню минуло лише 11 днів, але він уже опинився під загрозою зриву через нові удари з обох боків та погрози Дональда Трампа. Нова хвиля бойових дій спровокована різним тлумаченням меморандуму щодо припинення війни, зокрема його умов, які стосуються Ормузької протоки. США наполягають, щоб судна могли вільно пересуватися маршрутом, поки тривають технічні переговори. Своєю чергою Іран хоче брати плату з кораблів, які проходять через Ормуз. Майже 1500 людей загинули унаслідок землетрусу у Венесуелі. Десятки тисяч зникли безвісти. Про таке повідомляє Associated Press. Пошуки тривають. Напередодні вдалося знайти живими трьох людей. Нагадаю, подвійний землетрус магнітудою 7,2 та 7,5 стався у середу. Підземні поштовхи в Україні не припиняються. Унаслідок лиха повністю або частково зруйновано понад 700 будівель. Землетрус може посилити міграційну кризу, що і так є однією з найбільших у світі. За останні 10 років із Венесуели виїхали 8 мільйонів людей. У міжнародній організації з міграції припускають, що тепер охочих полишити країну побільшає. Рекордні температури третій день поспіль фіксують у Німеччині. За даними німецької метеослужби, стовпчики термометрів сягнули майже 42 градусів Цельсія. Рекорд зафіксували в день у місті Найсемюнде за 130 кілометрів від Берліна. Спекотно і вночі. В одній із громад федеральної землі Саксонія температура не опускалася нижче 29 градусів. Рекорди б'є і Чехія. У Празі напередодні повітря прогрілося вище 39 градусів. Загалом, за даними чеського гідрометеоінституту, у неділю температурні рекорди були побиті або повторені на всіх спостережних метеостанціях країни. Наступний випуск новин готуємо на 13-ту, а вже за мить до ефіру марафону доєднується Ірина Баглай.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «При шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
4: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
5: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Я, Ірина Баглай, вітаю. Гучна ніч для Криму. На тимчасово окупованому півострові від учора лунали вибухи. Тил окупантів атакували десятки безпілотників. Крим живе в умовах надзвичайного стану. Без світла, води та з цінниками на дефіцитне пальне, які пишуть на папірцях біля каси. Західні медіа констатують, Київ розпочав масштабну логістичну та повітряну облогу Криму. Про паливний локдаун та історичні паралелі звільнення наших територій дивіться у сюжеті Олександра Мужичука.
7: У Росії починаються репресії проти тих, хто фільмує пошкоджені об'єкти та непевну роботу російської протиповітряної оборони. Так у Волгограді затримали містян, які знімали наслідки ракетної атаки у ніч проти 27 червня. Там ціллю українських ракет «Фламінго» став науково-виробничий центр «Титан Барикади». Цей завод виготовляє пускові установки для стратегічних ракетних комплексів «Ярс» і «Тополь-М», установок «Іскандер-М», а також артилерійські частини та стволи для «Саумс» та «С». За попередніми даними, після запуску п'яти ракет на території підприємства уражено одразу три об'єкти. Тим часом багатокілометрові черги по бензин тепер буденність для всієї Росії, як у тих регіонах Сибіру, де видобувають нафту, так і в Московській області. Та попри ці обмеження, черги зростають щодня. Кремлівський режим панічно звозить бензин звідусюди, зокрема з Підмосков'я, щоб приховати колапс у російській столиці. Однак уже кілька тижнів і сама Москва живе в умовах катастрофічної нестачі палива. І доки одні влаштовують біки у чергах, ті щасливці, кому поталанило заправитися, радіють заповненому на 20-30 літрів баку авто майже так само, як мільйонному виграшу в лотерею.
8: Ми багаті!
7: Офіційно заливати бензин можна тільки в бак автомобіля, жодних каністр. Однак росіяни розуміють, що ціни скоро злетять до небес, тому ті, хто мають зв'язки та можливості, буквально висмоктують усе пальне з АЗС.
9: Забрав просто все, заправку закрили і все. От вам, пожалуйста.
10: А як так виходить, що для всіх нет бензину, а для вас вот есть для каністр?
11: По талонам.
10: А що, у нас в Краснодарі по талону можна купляти?
7: У самому Краснодарському краї продовжує горіти нафтопереробний завод «Слов'янський». Це за 300 кілометрів від нашого кордону. Він, а також Ярославський НПЗ за 700 кілометрів від України українські дрони вразили в ніч проти 28 червня. Шлейф диму від Слов'янського НПЗ за супутниковими знімками простягся на понад 100 кілометрів. Крім того, ударів зазнали інші локації в Краснодарському краї. Аеродром у Слов'янську на Кубані, підприємства місцевого нафтовидобутку та нафтобаза в станиці Полтавська.
12: Отдыхаю.
13: В общем, ребят, сейчас звонил по поводу заказать бензин, потому что на заправках уже его не купить, можно только заказать с НПЗ, и минимальный объем закупки 5 тонн.
7: Слов'янське НПЗ переробляє близько 5 мільйонів тонн сировини на рік. Це 9% усіх нафтопродуктів Південного федерального округу. Зокрема, цей НПЗ є основним постачальником палива до окупованого Криму, який уже місяць живе в умовах гострого дефіциту. Також через українські удари на півострові останнім часом відсутнє світло і є значні проблеми з водою. Однак кримці намагаються якомога обережніше говорити про свої труднощі. Усе частіше на півострові нагадують про кримінальну відповідальність за поширення відео та фото уражених об'єктів.
14: Ділаю запаси, набираю воду, продукти, все запасаємося по мірі можливості.
7: Москва вдає, що ніби не помічає катастрофічної ситуації в Криму. Однак три дні тому кремлівські маріонетки на окупованому півострові оголосили надзвичайний стан на тлі кризи з пальним та нестачі води та світла. Гауляйтер Аксьонов закликав жителів Криму зберігати спокій і запевнив, що вони прорвуться, але не уточнив, куди саме. Фактично, пальне у Криму приватним автовласникам не продають. А на тих щасливчиків, які все ж знайдуть його на АЗС, чекають щоденні стрибки цін. Вартість змінюється так часто, що цифри вже не виводять на табло, а пишуть на папірцях біля каси. Так ціна 95-го вже наближається до 150 рублів, а дизпалива – взагалі до 200. Для тих, хто хоче незаконно заповнити повний бак, сума може сягнути і 500 рублів. Видання The Times пише, що Київ стрімко нарощує повітряний тиск на півострів, який має стратегічне та політичне значення для Росії. Як зазначає британське медіа, блокада починалася з атак по російських системах протиповітряної оборони, а далі Україна перейшла до ударів по маршрутах постачання та енергетичних об'єктах.
15: Київ використовує дедалі ефективніші засоби ураження середньої дальності для атак по російських базах і лініях постачання. Мета кампанії полягає в тому, щоб змусити Кремль піти на переговори, поставивши під загрозу контроль Росії над Кримом.
7: Паливна криза в Криму почалася після того, як українські дрони обмежили рух сухопутним мостом до Криму. Так звана гордість Кремля – траса Новоросія уздовж Азовського моря через окуповані 2022 року території вважалася одним із основних логістичних маршрутів. Тепер їздити цим коридором з Ростова на Дону, особливо для військових машин окупантів та бензовозів, стало вкрай небезпечно.
16: Прямо сюди прилетіло.
7: Нинішня повітряна та логістична облога півострова підпорядкована головній меті Києва – поверненню Криму під контроль України, пише західна преса. Не менш складну та зухвалу операцію наші Збройні Сили вже проводили, звільняючи стратегічно важливий острів Зміїний. Уже завтра Україна відзначатиме 4-річчя його повернення до свого складу. Першого ж дня повномасштабної війни атака на острів і відповідь українського прикордонника російському військовому кораблю «Москва», який незабаром потопили, стала одним із гасел нашої боротьби проти загарбників. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
6: Про ситуацію у Криму, удари по російських стратегічних об'єктах буду говорити з Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні!
8: Вітаю вас, героям слава.
6: Але перед нашою розмовою я хочу звернути увагу глядачів на екран. Ви бачите QR-код, ви бачите номер картки, це збір. Пане Сергію, розкажіть, на що ви збираєте, якому підрозділу ви допомогти хочете?
8: Це збір на дрони-перехоплювачі, конкретно дрон-перехоплювач «Стінг», який на сьогодні найкраще використовується саме батальйоном безпілотних систем «Булава». Це їхній збір. І от їхній збір на цей дрон ми підтримуємо. Окрема президентська бригада – це, власне, саме той підрозділ, який захищає небо над Києвом та Київщиною від саме дронів по типу «Шахет». Отже, таких дронів потрібно завжди із запасом. І до збору на один із таких ми, власне кажучи, закликаємо абсолютно всіх долучитися. Тобто, чим більше буде засобів для ураження в наших мобільних вогневих групах, а це безперечно, це все є молоді, це дуже талановиті люди, які чудово відпрацьовують по дронам. І отой високий показник збиття кожної такої повітряної навали – це заслуга, зокрема, і ось, власне, тих команд, яким ми на сьогодні допомагаємо. Тому, якщо хочемо, щоб влучань стало менше, звичайно, потрібно на сьогодні краще забезпечити саме цих людей.
6: То, шановні глядачі, доєднуйтеся до цієї битви із Російською Федерацією своїми донатами, QR-код, номер картки, кому як зручніше. Будь ласка. Пане Сергію, для початку озвучу географію далекобійних ударів Сил оборони України по РФ. Тюмень, Москва, Усть-Луга, Воронеж, Оренбург, Кубань, і це все і ще не все. В результаті станом на червень українські дрони уразили 16 великих російських НПЗ та зупинили роботу 40 технологічних установок. Тобто червень став рекордним за кількістю успішних ударів. Про що це свідчить, якщо оцінювати арсенал задіяних для цих уражень дронів і ракет? І яка частка з них є вітчизняного виробництва?
8: Ну, найприємніший факт, що частка на сьогодні, по в залежності від атаки, сягає від 90 до 100%. Тобто наші західні партнери, вони продовжують фактично обмежувати нас у використанні саме західних ракет в глибину території Російської Федерації. Та й будьмо відвертими. Немає на сьогодні власне зброї, окрім як можливо американців з їхніми томагавками, які би могли закрити от нашу потребу в на такому масовому ураженні такого великого числа цілей, причому в глибині території Російської Федерації. Бачимо, що глибина тут 300, 500 і аж до 1500, а в окремих випадках до 2000 кілометрів. Тобто це є абсолютно вся територія Російської Федерації, європейська її частина, і глибина ця продовжується. Тобто вона зростає, наші спроможності зростають. Звичайно ж, червень на сьогодні став максимально, до речі, результативним. Тобто це є свідчення розвитку нашого військово-промислового комплексу. Так, справді нам би хотілося, щоб всі ці результати, показники були ще станом на червень минулого року. Але бачимо, що прогрес, він є невблаганним. І, до речі, Росія, вона не встигає якраз за таким нашим прогресом. Тому що ми, маючи, скажімо так, менше систем, менше комплексів протиповітряної оборони, при цьому набагато краще, ефективніше використовуємо наші далекобійні засоби, наші дрони, для того, щоб і перевантажити, і обійти їхні ППО, російські ППО, і при тому, при всьому ефективність, тобто саме кількість уражень, ефективних уражень, у нас є вище, аніж в росіян. Тобто наразі ми краще і виробляємо, і краще запускаємо по Російській Федерації дронів.
6: Щоб дістатися об'єкта у Москві за 12 кілометрів від Кремля, дронам вдалося подолати українським дронам 4 кола російської ППО. А це про низький рівень оснащеності росіян? Чи про те, що ви кажете, це і кількість дронів, і майстерність українських військових? Чи вистачатиме нам на такі масові атаки дронів?
8: Тут однозначно не можна говорити про низький російський рівень їхньої ППО. Треба розуміти, що два об'єкта були найбільш захищеними. Це Крим, ну і, зокрема, об'єкт Керченський міст на другому місці. І на першому, звичайно ж, Москва і саме вся Московська область, де зосереджено максимальне число їхніх саме технологічних підприємств. От мізки для їхніх ракет, їхня електроніка, оптика. Все це знаходиться практично в Московській області. Сама ж Москва, дійсно, вона оточена трьома повноцінними ще з минулих років ешелонами протиповітряної оборони і четвертим кільцем, яке є, ну, не таке щільне, але воно фактично існує і воно працює. Тобто кожне з цих кілець, кожен з цих ліній, оборонних ліній, має дублювати прогалини попереднього. І уявляємо собі, що всі ці чотири кільця справді вдалося пройти. При цьому деякі системи були перевантажені, а деякі це було зроблено виключно завдяки майстерності саме наших сил оборони. Тобто це є і якісна розвідувальна інформація, це і правильне цілепокладання, і саме маршрут. Використовуючи щільну міську забудову, тобто розуміємо, що це є, що є, залишаються певні прогалини виключно на наднизьких висотах, виключно в щільній міській, приміській забудові. От всі ці маршрути, використовуючи підльотів, вдалося все ж пробитися і уразити дійсно на, ну, фактично це є центр Москви. Тому так, на сьогодні це є унікальним прикладом. Наша атака по Москві, успішна атака по Москві, унікальним прикладом того, як можна пробитися навіть через найщільнішу систему ППО, одну з найщільніших, до речі, у світі.
6: Ефективність ударів у 15 разів перевищує їхню вартість. Такі підрахунки озвучив головком. Як розраховується ця цифра і які цілі є найбільш вигідними з точки зору співвідношення витрат і ефекту?
8: Тут дійсно головнокомандувач Олександр Сирський постійно наводить приклади удалого, успішного використання саме наших далекобійних ударів. І дійсно наведені ним цифри – це є фактично такі мінімальні цифри. Тобто ми говоримо про те, що коли з 10, умовно кажучи, з 10 запущених дронів долітає 2 в середньому, ну то ось вона і безпосередня ця цифра. Якщо ж ми порахуємо по вартості по витраті, то бачимо, що наш далекобійний дрон коштує приблизно 20, деякі 30 тисяч, ну, можливо, 35 тисяч. І при цьому російська ракета, яка коштує 100 і більше тисяч. Тобто ось ці ракети до панцирів, можливо, ракети до С-300 і С-400, які точно так само використовуються. Тобто навіть якщо припустити, що наші дрони виключно висушують російську ППО, тобто дорожчий засіб перехоплення, ну, то, звичайно ж, економічна доцільність, економічна вигода, вона очевидна. Якщо ж ми розуміємо іще і плюс завдані збитки, то різниця взагалі виростає в сотні, а то і в тисячі разів. Тобто радіолокаційні системи до панцирів, до С-300, С-400 – це, звичайно, штучний товар, який є надзвичайно дорогим. А якщо ми додамо сюди якраз і ефективність ураження, тобто ми говоримо про те, що байдуже, скільки було запущено з нашого боку дронів – якщо ми нам вдалося пробитися і вдалося завдати потрібного ураження, то звичайно ж економічні збитки від цього вони на сьогодні сягають буквально в тисяч, кратно збільшується в тисячі. При тому, при всьому, звичайно ж, ми говоримо про стратегічний збиток. Це коли висушена або ж знищений елемент російського захисту, і ми вже наступні наші удари використовуємо саме в цю прогалину, тобто вони стають більш ефективними. Тому дійсно економічний розрахунок тут є прямий, але ще, крім того, є і відкладені збитки, такі неочевидні, які є набагато у вищому розмірі.
6: Пане Сергію, маємо ще хвилину, і я хочу обов'язково запитати, українська балістична ракета FP-9, яку погоду в цій війні вона може зробити, і ви себе відносите до скептиків, які сумніваються, що її можна і зробити вже цього літа або осені, як Штілерман каже, запустити, чи все ж таки ви вірите, що це реально?
8: Це абсолютно реально, якщо би все залежало виключно від наших спроможностей. На жаль, велика ракетна програма – це також і залежність від західних компонентів. Тобто, у випадку, якщо наші західні партнери належним чином забезпечать наших інженерів, логістика не буде перервана, тому що тут треба зважати також і на російські обстріли. Росіяни активно шукають сьогодні наші ракетобудівні спроможності і намагаються принаймні відтермінувати виготовлення цієї ракети, то, звичайно, за нашими власними розрахунками, справді балістична програма, вона працює і, відповідно, продукт, він буде обов'язковий. В яких обсягах, в яких масштабах, оце вже інше питання, тобто тут є ще питання масштабування, але я впевнений, що до кінця цього року ми побачимо яскраві приклади прильотів саме нашої балістичної ракети. І, звичайно ж, Україна повернеться до кола тих нечисельних країн з власною балістичною програмою, до речі, без якої неможливо гарантувати безпеку всієї Європи.
6: Пане Сергію, я вам дякую за цікаву розмову. Це мов Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Протимінна діяльність в Україні змінює формат. Національний орган з безпекових питань затвердив нову стратегію. Відтепер держава окремо маркуватиме зони ризику повторного мінування в межах 50 кілометрів від лінії фронту. Які масштаби розмінування за перше півріччя, де тривають перевірки та як новий моніторинг захистить сертифікованих операторів? Розпитаю про це заступника міністра економіки України Ігоря Безкаравайного. Пане Ігорю, я вас вітаю. Слава Україні!
11: Героям слава.
6: Пане Ігорю, на останньому засіданні Національного органу з протимінної діяльності повідомили про перевиконання плану розмінування. Розкажіть докладніше, скільки земель вже очищено?
11: Якщо ми загалом підемо по очищеним землям з 23-го року, саме в 2023 році активно почалися роботи з гуманітарного розмінування після деокупації великої частини території України, ми повернули до безпечного використання близько 45 тисяч квадратних кілометрів території. Величезний шматок роботи було зроблено, частина цих територій була обстежена, на ній було не виявлено загроз, і вона була просто повернута до використання як безпечну частину. Велику частину цієї території довелося розміновувати, очищувати, видаляти небезпечні предмети, і тому тепер там можна впроваджувати сільськогосподарську діяльність або будь-яку іншу діяльність. Якщо ми говоримо про результати цього року, цифри, про які звітувався наш орган, і цифри, про які ми дискутували з колегами ще в кінці минулого року, вони були досить консервативними. Тобто ми з обережністю підходили до процесу планування, і, як бачимо, в результаті ця обережність дала свій результат, план перевиконаний. І тепер будемо його перезатверджувати знову, тому що ми не будемо сидіти до кінця року без діла.
6: А в яких громадах завершили обстеження, а де ще триває воно?
11: Да, якщо ми говоримо про громади і про обстеження, і про ділянки, які у нас в роботі, це 16 громад. В них вже повністю завершено обстеження на 97 громадах по всій території України. Не по всій, по тій, яка деокупована, триває розмінування. Це Харківщина, в першу чергу Миколаївщина, Чернігів, Суми, Київщина. Якщо ми говоримо про території, які у нас в роботі або які обстежуються, і взагалі цей про цей результат з виконанням плану, знаєте, типу, якщо перший, там, 23-й, 22-й рік, ми ще

0: вчились, намагались розібратися з міжнародними стандартами, що ці міжнародні стандарти дозволяють нам робити, як вони нам дозволяють рухатись, то 25-й і вже 26-й ми вже набрали швидкість, і, власне, задача основна цю швидкість втримувати, бути такими ж ефективними, не буксувати на якихось питаннях, які не врегульовані, не описані міжнародними стандартами, а створювати свої стандарти, сталі, нові стандарти, які зараз пишуться в Україні. Тому, ми рухаємося вперед з досить хорошими темпами, проте основні виклики, знаєте, насправді ще попереду.
1: Які, як ви прогнозуєте, найскладніші?
0: Якщо ми говоримо, найскладніші виклики – це та 20-кілометрова зона, яка є зараз лінією зіткнення, фактично територія, на якій застосовуються найсучасніші види озброєння, про які ще немає книжок, немає інструкції, як правильно цим управляти. Дрони-перехоплювачі, оптоволокно і різні сучасні винаходи цієї війни, вони якраз, на жаль, на нашому українському досвіді і на наших плечах будуть заходити в світові стандарти протимінної діяльності. Тобто, фактично, з тим, що ми зараз працюємо тут в Україні і на цих територіях, які у нас деокуповані і на яких можна здійснювати гуманітарне розмінування, ми працюємо з минулим. Зі старими радянськими мінами, зі старими радянськими боєприпасами, з якимись там західними зразками, які використовувалися на цих територіях. Але найбільші виклики, вони насправді попереду. І от тут у України в світовому масштабі є унікальна роль. Саме ми це будемо встановлювати ці правила.
1: На засіданні також домовилися створити робочу групу для запровадження механізму моніторингу безпосередньо процесу розмінування. А чому саме зараз виникла така потреба?
0: Якщо ми говоримо про систему протимінної діяльності і про гуманітарне розмінування як маленьку складову великої системи, ми на неї інколи дивимося, знаєте, як на велику картину з різних пазлів. І от починаючи з 23-го року ми цю картину збираємо. Бо ще раз повторю тезу, з тим викликом, з яким ми маємо справу, світ не стикався давно, а в тому форматі, як сучасна галузь працює, не стикався ніхто. От, і тому багато речей ми взяли з загального найкращого світового досвіду, а багато чого зараз пишемо. І от, власне, коли ми говоримо про моніторинг і про систему контролю, вона в існуючій законодавчій рамці дуже-дуже верхньорівнево згадується. Але правила самого цього моніторингу і самі правила детально не розписані. І, відповідно, з однієї сторони, оператор протимінної діяльності, тобто компанія, яка здійснює роботи, не знає, хто і коли до неї може приїхати і що перевірити. З іншої сторони, той орган уповноважений, який має здійснювати таку перевірку, не має достатньо підстав, щоб зробити цю дію. І тепер нам треба це між собою поєднати, виписати чітку рамку, чітке розуміння, хто має робити що і за невиконання чого, яка відповідальність буде у тих чи інших організацій, які пройдуть моніторинг, а не пройдуть. Тобто це, так би мовити, певний запобіжник для того, щоб діяльність з гуманітарного розмінування ставала ще більш зрозумілою, щоб правила були однакові для всіх, для того, щоб ми більш ефективно і швидко рухались.
1: Пане Ігорю, я вам дякую за участь в нашому ефірі. На зв'язку зі студією був Ігор Безкаравайний, заступник міністра економіки України. Білий Дім останнім часом помітно змінив риторику. Чи не в кожному публічному виступі американських посадовців добрі слова у бік України? Що сталося? Це спроба тиску на Москву чи не тільки? Дмитро Анопченко розбирався у ситуації. Він у Вашингтоні.
2: Почути щось позитивне про Україну на відкритих американських брифінгах чи то в інтерв'ю ще не так давно було нереально. І не через настрої. Від кількох комунікаційників чув про негласне прохання, мовляв, ми в процесі переговорів, не провокуйте Москву. І от зараз, раптом, заяви і цитати, яких просто не очікуєш. Держсекретар Рубіо на борту літака по дорозі до Китаю дає інтерв'ю каналу Fox News і в розмові з Шоном Хеннеті формулює «геть без застережень».
3: Українські збройні сили наразі найсильніша і найпотужніша армія у всій Європі, і це факт. Завдяки і допомозі, яку вони отримали, і завдяки бойовому досвіду, який вони здобули на полі бою.
2: І там же Рубіо називає цифру. Росія втрачає у 5 разів більше за українців. Саміт Великої Сімки у французькому Евіані, зустріч Трампа і Зеленського. Після зустрічі, це ключове, Трамп говорить журналістам, розмова була дуже-дуже хорошою. А лідери G7 у спільній заяві визнають, позиції України на полі бою поліпшилося. Гданськ, Польща. Українська вечеря напередодні великої міжнародної конференції з відновлення. Виступ заступника держсекретаря Джеремі Лєвіна, де звучать слова, які раніше навіть від відставних чиновників не чули. Не те, щоб чинних.
4: We do have a moment right now where Ukraine is winning the war for the moment.
3: На цей момент ми перебуваємо в ситуації, коли Україна перемагає у війні. Раніше українські сили чекали на зиму, бо взимку росіяни сповільнювали наступи. Тепер усе навпаки. Українці в наступі, а росіяни чекають на зиму.
2: Україна перемагає у війні. З вуст представника Держдепу так відверто це назвучало від початку другого терміну Трампа. І нарешті буквально днями Дональд Трамп в овальному кабінеті, журналіст ставить йому пряме питання і чуємо.
3: Зеленський справляється досить добре, як не крути, принаймні не здає позицій. Попри великі втрати з обох боків, він справляється добре, треба віддати йому належне. Він сміливий, він має чудове озброєння, але в нього також є чудові люди, в нього є бійці.
2: І це той самий Трамп, який ще півроку тому, там же, в Овальному, казав Зеленському, що в нього немає козирів. Що сталося і чому позиція Білого Дому змінилася настільки помітно? Причин, як часто буває, одразу кілька, та головна, пояснює експерт-американіст Джеймс Бойс, це фактор виборів.
3: Ми зараз у самому розпалі виборчої кампанії. Американці обирають кандидатів, які підуть на листопадові вибори в Конгрес. І адміністрація робить все, щоб знизити рівень напруги навколо Перської затоки і шалених цін на бензин. Бо американці врешті-решт голосують гаманцем. Коли вони бачать, що дорожчає життя, це б'є по тих, хто при владі. А велика політика хоча б частково може переключити увагу виборців від цих проблем.
2: Виборці завжди бачили різкого, безкомпромісного, жорсткого Трампа. Таким вони його люблять, таким вони його підтримують. Але зараз де ця жорсткість? Коли навіть з Іраном, які погрожували знести, зруйнувати вщент, ведуть переговори і люб'язничають. Про Москву вже годі й казати.
3: Трамп тепер відмовляється від усього того, на чому будував свою політичну кар'єру. І саме тому така тривога всередині його ж бази, його виборців. Вони дивляться на це і кажуть, слухайте, а де той хлопець, за якого ми голосували? Ми ж голосували не за це і не за ту людину, яку зараз бачимо по телебаченню.
2: І тому в урядових Talking Points розморозили меседжі і теми, яких раніше не було. І тому риторика змінилась на очах. Словами політики дуже часто замінюють реальні дії. Але слідом за риторикою має змінюватися і політика щодо Росії. У всякому разі, суспільний запит на це теж є. Із Вашингтона. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
1: І останні політичні події буду аналізувати разом з Петром Олещуком, політичним експертом. Пане Петре, я вас ще раз вітаю. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю!
1: І почати я хочу все ж таки на 2 тижні повернемося назад, середина червня. Це зустріч Трампа, Зеленського на G7, так? І тоді, я так розумію, вперше прозвучала оця змінена риторика, яка нам приємна, українцям, нарешті ми її чуємо. І навіть Financial Times писав про те, що в приватній бесіді Трамп не лише схвалив дії Сил оборони і президента Зеленського, але і порадив бути сміливішим. Ви бачите в цьому якусь стійкість в позиції Трампа? Чи все ж таки він дуже залежний від того, що роблять наші війська на фронті, наші сили оборони на території РФ?
5: Він від багатьох факторів залежить. Ну, давайте відверто. Після того, як він де-факто, ну, м'яко кажучи, не здобув перемогу у війні проти Ірану, ми бачимо, як змінилася офіційна риторика Трампа. Ну, тобто, всі розуміють, що за великим рахунком вони не змогли досягнути якихось поставлених цілей у війні проти Ірану. Більше того, були змушені піти на значні поступки, включно із зняттям санкцій і все, що з цим пов'язано. І з великим рахунком, ідучи на вибори, пред'явити виборцям, республіканцям зараз нічого. Ну, тобто, от погралися спочатку в ізоляціонізм, розлякали всіх партнерів, потім вирішили погратися у війну, зазнали поразки. І з чим тепер іти? От розказувати, знову ж таки, про 20 мільйонів війн, які завершив Трамп, з чим іти? І, в принципі, я про це казав ще, от, коли війна в Ірані завершувалася, я казав, що, в принципі, от, логічно було б, щоб, наприклад, республіканці якось приєдналися, в тому числі, до українського кейсу, як до такого собі достатньо успішного. І ми бачимо, що, насправді, це починається. Тобто, в інформаційному просторі от, там з'являються публікації, що там, наприклад, коли Україна атакувала Москву, московське НПЗ, то Сполучені Штати надавали розвіддані для цього самого удару. Це достатньо нетипово, тому що, як правило, Білий Дім намагався, навіть якщо вони надавали це все, вони намагалися максимально це все заулювати, щоб там росіяни, не дай Боже, не подумали про них щось погане. А зараз, очевидно, таких, як то кажуть, претензій немає. Ну, тобто, в принципі, це цілком природнє бажання з боку Трампа приєднатися до чогось, що він вважає успішним. На даний момент консенсус політичних еліт, це було в сюжеті Сполучених Штатів, вважає, що Україна достатньо непогано себе почуває, і це достатньо успішний приклад. Чому б до нього не приєднатися? Трамп просто, от знаєте, це навіть у нього, знаєте, як у на рівні рефлексів. От все, що ти бачиш і вважаєш потенційно для себе вигідним і успішним, намагайся якомога швидше до цього приєднатися. Да? Тобто, починаючи від зйомок у фільмі «Один вдома два» і завершуючи цю історію. Тобто, завжди, де є щось таке успішне, намагайся це влізти. Інша річ, що тепер у України стає своя задача. Якби перший етап продати успіх є, да?
1: Так.
5: Тепер другий етап.
1: Втримати цей успіх.
5: Ні. Вибити щось. Тобто, якщо добре, окей, ви хочете на нас пропіаритись, нема найменших питань. Але давайте щось і нам давайте. Там, якби, розвідання – це добре, але ними, як то кажуть, історія не вичерпується. Давайте подумаємо, що ви нам можете надати. І, в принципі, президент України казав, що можуть надати, і нібито Трамп уже якби достатньо позитивно на це дивився, але за позитивним поглядом мають слідувати рішення, меморандуми, документи. Ну, що я маю на увазі? Ліцензії на Петріот, ліцензії на ракети, а можливо і не лише на Петріот. Там, в принципі, багато чого у них є цікавого, що може бути для України цікавим і корисним. Тобто, ну, якби... Будь ласка, хочете піаритись на Україні? Без проблем. Але давайте і Україні щось в обмін на це. Я думаю, що це має бути зараз пріоритетний напрямок української дипломатії, причому напрямку роботи не лише з Трампом і його адміністрацією, але й через Конгрес. Там купа конгресменів, яким зараз треба йти на вибори, іти ні з чим, пропонувати виборцям нічого. От нехай піаряться на Україні без проблем, але щось дають на замін.
1: Так, і перед тим, як ви зайшли в студію, до речі, ми якраз з експертом говорили з Сергієм Кузановим про те, що балістична ракета українська, вона реальна, але ми залежні від наших союзників в тому, що там є складові. Але пан Штілерман в останньому своєму інтерв'ю казав, що він взагалі здивований, чому ми її не використовуємо, якби ми ще не маємо її в арсеналі, чи 2 роки тому це могло бути, але, можливо, наші союзники нас стримували оцими червоними лініями. Тобто ви вважаєте, що і навіть в цьому, якщо не томагавками, так складовими до балістичної ракети FP-9 вони нам підтримують?
5: Ну, як уже це вже питання переговорів? Тут є, знову ж таки, європейські партнери, є багато інших потенційних.
1: А те, що вони приєднуються до дрон-діл, про що це свідчить?
5: Ну, вони в цьому зацікавлені, тому що вони, якби, ви розумієте, тут, знову ж таки, фактор війни в Ірані, я думаю, зіграв свою роль. Тому що до війни в Ірані Сполучені Штати ставилися достатньо скептично, ну, не всі. Військові, я так бачив, що військові коментували достатньо тверезо, ну, тому що вони прагматичні люди, які все розуміють. А політики стали достатньо скептичні. Ну, мовляв, ну, дрони, це так, це війна якихось там локальних, це такий війна бідних, да, от, а ми там, знову ж таки, от у нас тут відповідний потенціал, ми все зробимо. Іран показав, що, м'яко кажучи, все не так просто, і без дронів в сучасній війні нічого ти не зробиш, який би у тебе там не був домінуючий потенціал. І вони за все все прекрасно розуміють. Ну, знову ж таки, от Україна, я думаю, що в цій ситуації може достатньо успішно капіталізувати ті свої успіхи, які вона має у протистоянні з Росією, тому що, ну, всі бачать. Є, наприклад, величезний НПЗ, туди летять дрони, і, знову ж таки, це ж достатньо системні операції. Це не те, що там разова якась акція, чи два, чи три, чи п'ять. Це системна акція. Наприклад, там скільки разів вже прилітали дрони українських спецслужб, СБУ, наприклад, по тим самим НПЗ Чорноморського узбережжя, Ленінградської області, знову ж таки, Пірмі. Уже там до Тюмені долетіли, да, знову ж таки. Це все відбувається достатньо системно, і всі це бачать. І бачать якби співвіднесення затрат і, як то кажуть, відповідної вигоди. Тому що тут головне ж, знову ж таки, математика затрат, математика видатків. І це всі прекрасно розуміють. І в Україні є відповідні технології, є відповідні можливості, є розуміння того, як це все застосовувати. Так що це вже абсолютно інша позиція, яку ми спостерігаємо на наших очах. Від позиції, там, будь ласка, допоможіть нам, ми змагаємося за демократію, яке було в 22-му році, до позиції 26-го року, нам є що вам запропонувати, що ви запропонуєте нам.
1: Але щоб не впадати в ейфорію, про це говорять і військові, теж потрібно розуміти, що це вікно можливостей, і це озвучував і Кирило Буданов, це озвучували і командири польові, так, корпусів, про те, що це може бути 3-4 місяці. Bloomberg пише про те, що дійсно в липні можуть відновитися перемовини. І на осінь ми можемо вийти на якусь предметну розмову. Чи дійсно це так після вчорашнього виступу Путіна? Я, звісно, що розумію, що він може не говорити те, що він думає. Він говорить про цілі ті самі. Тобто Донбас, він від Донбасу не може відмовитися навіть тому, що а що він продасть своїм росіянам? Що їх в них зараз ракети розриваються і дрони? За що? 5 років триває війна. Але він озвучив таку фразу, що ми чекаємо перемовників з Америки.
5: Ну, нехай чекають. Путін вчора себе показав абсолютно тотальним неадекватом. Він там оточує українські війська біля Старого Оскола в Білгородській області.
1: На російській території,
5: да, тобто, ну, коротше, там, до речі, викладали ці, значить, скріни з чату з цього самого Старого Оскола, що, значить, там, звичайно, мабуть, він обмовився, але хто зна, що в цій ситуації чекати.
1: Сполохав людей.
5: Да. Ні, ну, він абсолютно тотальний неадекват. Він і далі от мислить категоріями. Розумієте, найбільша його проблема полягає в тому, що він мислить категоріями, що от є Сполучені Штати, є Росія. І от якщо він домовиться з Сполученими Штатами, то у Сполучених Штатів десь там у Трампа є якась секретна кнопка, він її натисне, і все, там одразу війна закінчиться, йому видадуть все, що він хоче, головне домовитися з Сполученими Штатами. От його імперська пиха не дозволяє йому визнати факт існування України. І оскільки він не може визнати цей факт, він от продовжує битися головою об ці переговори з Сполученими Штатами, обіцяти щось Трампу. А Трамп
1: але
5: що?
1: Він визнав, що угоди ніякої не було. Вони ж, Кремль, до того, вони тиснули на те, що дух анкореджу, угоди, домовленості. А тут Путін підтверджує, угоди не було.
5: А знаєте чому? А тому, що йому угоду пропонували, а він її відкинув. Тому що він сказав, що він захопить все і так. І зараз йому з цим виходити до власної еліти і казати, що дивіться, я просто, як то кажуть, випустив з рук найбільш вигідну угоду з усіх можливих, яка в мене була в руках. Я її випустив, тому що я занадто впертий, занадто пихатий психопат, який хоче воювати, і тому от ви маєте всі ці проблеми через мою пиху. Він же не може цього сказати. От. Але, ну, де-факто так і виходить. Ніяких зараз змістовних переговорів не буде, тому що він далі буде розказувати всім, що він всіх переможе, буде відповідним чином це все змагатися. І далі, от, до речі, от ви сказали, що йому продати. Насправді, я впевнений на 100%, що ніяких ви проблем не було, якби він зараз оголосив про завершення бойових дій на лінії фронту, як йому це все пропонують. І ніяких би там повстань в Росії не було би. Всі би здихнули з полегшенням, що, значить, бензин є, все нормально, значить, все прекрасно. Ні, це його особиста пиха, оці всі його особисті комплекси, що він там не може допустити, що йому треба здобути перемогу, там, війти в історію, поставити собі золотий пам'ятник. Це суто його ці особисті бажання. Зрозуміло, що вони там всі імперці, але от я впевнений на 100%, що окрім Путіна, це вже нікому не потрібно, і всі би погодилися на завершення бойових дій на лінії фронту, і їх би це повністю задовольнило.
1: Деякі силовики, коло силовиків наближені до Путіна, вимагають ядерного удару від нього.
5: Це я читав цю інформацію, Reuters. Я в це не вірю, я вам скажу відразу. От хто вимагає? От давайте згадаємо.
1: Хто там міг вимагати, він мертвий, Жириновський.
5: 21 лютого, значить 22 року, якраз от напередодні початку повномасштабної війни, засідання Ради безпеки. І там от сидять ці всі перелякані обличчя. І Путін їм там їм розказує про визнання незалежності.
1: Це коли Патрушев заїкався.
5: Да, там Патрушев там сидить. Оці
1: не
5: всі,
1: так казав,
5: всі,
1: як
5: всі абсолютно перелякані люди, які абсолютно не знають, що від них хочуть. От вони вимагають ядерного удару.
1: Можливо, люди, яких ми не бачимо на екрані.
5: Ні, один вимагав, значить, зараз він там сидить у в'язниці і шиє ці там, значить, речі Гіркін. Угу. От, і же з ними там. Таких насправді не так багато. Всі, хто потенційно могли вимагати, вони вже давно або десь сидять, або їх просто вбили і ліквідували в результаті цієї війни. Тобто, ну, насправді, війна суттєво знищила, точніше, зменшила суттєво кількість оцих самих людей, які там можуть це все вимагати. Переважна більшість із них просто зникла. А ті, хто лишилися, вони приймуть абсолютно все, що їм скаже Путін. Скаже Путін там продовжувати. Ну, вони будуть продовжувати. Скаже Путін, що там завершуємо, вони будуть завершувати. Я думаю, що ці всі вкиди, вони мають одну мету. Я про це недавно виступав і розказував, що, в принципі, це дуже давня тема, коли для зовнішньої аудиторії, зовнішнього повідношення до Росії, подається образ Путіна як останнього, хто стримує от хаос цієї самої Росії.
1: Месія.
5: Ну, він навіть не месія, він просто, от, скажімо так, от він нібито найбільш адекватний. Що от він якби найбільш адекватний, він це все стримує, не можна допустити повалення Путіна, бо там почнеться розпад, там якісь там неадеквати захоплять ядерну зброю і будуть всіх обстрілювати. От якби Путін це якби гарант стабільності, і цей образ вони доволі досить давно продавали на Захід так само.
1: Я вам скажу, що він і спрацьовував,
5: спрацьовував,
1: коли Україну обмежували червоними лініями.
5: Спрацьовував, да, спрацьовував, безперечно, але з іншого боку, ну, немає ніяких свідчень, які би показували на те, що от реально хтось примушує від Путіна якихось більше якихось радикальних кроків. Це, швидше за все, сам Путін хоче. Хоче от ескалації, хоче там якихось відповідних перемог і так
1: ще
5: далі.
1: Маємо хвилину, і я хочу встигнути. Європа, яка опиняється за столом переговорів, наскільки це може вплинути на позитивний результат?
5: Ну, нехай Європа спочатку визначиться із представниками, єдиним голосом, єдиною позицією. На жаль, це у них зараз єдина
1: проблема.
5: Тобто
1: трьох не може бути?
5: Може бути і три, може бути і більше, але це має бути щось таке, хтось, хто реально представляє голос Європи і хто має відповідний мандат і повноваження. На жаль, поки що такого представника немає, це, мабуть, найбільша проблема участі Європи у переговорах.
1: А чому відмовляються, як ви вважаєте?
5: Ну, ми ж бачимо, що у них постійно, як тільки доходить справа до справді рішень, у них, як правило, починаються розбіжності. От поки вони не напрацюють єдину позицію щодо переговорів з Росією, вони не будуть успішні з боку Європи.
1: Пане Петре, дякую, як завжди, за цікаву розмову.
5: Дякую.
1: Це був Петро Олещук, політичний експерт. Я ж нагадую, що усі проекти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини із Анастасією Даугле.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
8: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
9: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
10: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: Понеділок, 29 червня, за київським часом 13 година. Я, Анастасія Даугли, команда «Інтера», готові представити випуск новин. У Дніпрі вже 5 загиблих і 20 поранених унаслідок російського удару по місту. 4 чоловіків у тяжкому стані. Більше про цю атаку розпитаю мою колегу з Дніпра Олену Мандалюк. Вона зі студією наживо. Вітаю тебе, Олено. Отже, які подробиці відомі тобі на зараз?
12: Привіт, Анастасія. Російська армія завдала ракетного удару по приватному підприємству. Так, як вже було сказано, збільшилась кількість жертв. В лікарні помер важко поранений чоловік. На зараз ще 4 пацієнтів залишаються у тяжкому стані. Ну і за інформацією обласної військової адміністрації, станом на зараз відомо про 20 поранених. На місці працюють усі екстрені служби і триває ліквідація наслідків. Ну і зараз в області триває повітряна тривога. Після ракетного удару ворог направив на область ударні безпілотники. Населення просить бути максимально уважними до повітряних тривог і перебувати в безпечних місцях. Ну, від ранку Нікополь також під атакою FPV. За повідомленнями місцевих пабліків, через удар FPV у місті зруйновано останню працюючу АЗС. На зараз інформації про поранених немає. Ну, а тим часом лікарям Дніпра вдалося стабілізувати стан двох потерпілих, які зазнали поранення після удару FPV по маршрутному таксі. Нагадаю, 26 червня російська армія завдала удар по маршрутці. Тоді загинуло двоє людей, ще 12 отримали поранення. І двох найтяжчих доправили до Дніпра. Їх тут врятували життя, можна так сказати, тому що вони отримали тяжкі черепно-мозкові травми. І на зараз їх стан стабілізований, але залишається важким. Нам вдалося поспілкуватися із потерпілими. Далі прошу послухати, що вони пригадують і що говорять про їх стан медики.
13: Нікополь. Слышу FPV, кричат. Тут же взрыв, в глазах потемнело. Слышать слышу, видеть не вижу. Ну и все. Оказался на проезжей части. Полный автобус людей был.
14: Важкі черепно-мозкові поранення, осколкові поранення. В головному мозку були кісткові і металеві відламки. Ці уламки, наскільки було можливо, були видалені з вогнища забою. На ранок наступного дня з жіночкою вже можна було спілкуватись. Вона була екстубована при свідомості і вже частково відповідала на питання. Вона все пам'ятала, як відбулося це поранення. Чоловік був трошки важчий. Він ще впродовж дня був на апараті штучної вентиляції легень, але наприкінці дня суботи вже був екстубований і зараз він доступний контакту. Станом на зараз обоє пацієнтів перебувають у відділенні інтенсивної терапії лікарні імені Мечникова. Операції пройшли вдало. Контрольний комп'ютерний томограф, який було проведено обом пацієнтам, показує, що все добре і загрози життю станом на зараз вже немає.
12: Ось таку оперативну інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Анастасія, тобі слово.
11: Дуже дякую тобі, Олено. Наша кореспондентка Олена Мандалюк розповіла, що відомо про наслідки сьогоднішнього російського ракетного удару по Дніпру, зокрема. У Запоріжжі унаслідок атаки безпілотником загинуло двоє і поранено 6 людей, серед них дитина. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа, російський дрон атакував маршрутне таксі в одному з районів міста. Наразі постраждалим надають медичну допомогу. На Харківщині двоє людей загинули, ще 26, серед яких двоє дітей постраждали унаслідок масованих російських обстрілів. Протягом доби ворог атакував Харків і ще 24 населені пункти навколо. Окупанти застосували керовані авіабомби, РСЗВ, безпілотники різних типів, FPV-дрони та артилерію. Під ударом перебували Київський, Шевченківський, Холодногірський райони Харкова, а також містечки Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського, Лозовського та інших районів області. Пошкоджено житлові будинки, АЗС, цивільні підприємства, склади, автівки, електромережі. На Полтавщині російський дрон атакував автозаправну станцію. Постраждала одна людина. Про це сповістили в ОВА. Ще один безпілотник упав на території підприємства у Миргородському районі. Через атаку частково знеструмлено споживачів у Гадяцькій громаді. Споживати енергію ощадливо через спеку, яка охопила Україну, закликає Укренерго. Зріс рівень використання кондиціонерів. До того ж, через атаки росіян у низці областей є знеструмлення і тривають відновлювальні роботи. В Укренерго радять обмежити користування потужними електроприладами із 16 до 23 години. Це час найбільшого навантаження на енергосистему у спеку. 108 російських дронів атакували Україну цієї ночі. Про таке повідомили у повітряних силах ЗСУ. Збито чи подавлено 82 ворожі безпілотники типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз». Влучання 25 ударних

0: ЗСУ Юрій Ігнат, така кількість влучань зумовлена характером атаки.
1: Більшість влучань саме по прифронтових регіонах, де значно складніше перехоплювати велику кількість БПЛА. Вже як вони летять далі, відповідно, є можливість попрацювати усім складовим системи протиповітряної оборони, це і пілотовані авіації, і дроном-перехоплювачем, і системам радіоелектронної боротьби. Звісно, що результат досягається дуже великими зусиллями, і тому сьогодні теж 82 дрони було перехоплено. Ну, це теж доволі таки високий показник.
0: Затримано двох агенток російських спецслужб, які готували теракт у центрі Києва. За даними СБУ, вони планували підрив автомобіля поблизу Майдану Незалежності. Одну з підозрюваних затримали під час виймання вибухового пристрою зі схорону, а іншу – за місцем проживання, де знайшли 6 кілограмів саморобної вибухівки. У СБУ вважають, що жінок завербували окремо, а діяли вони за вказівками кураторів. Обом повідомили про підозру у держзраді та підготовці теракту. Наразі жінки під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. 800 перуанців опинилися на передовій в Україні і стали гарматним м'ясом після того, як їх заманили до російської армії обіцянками безпечної, високооплачувальної роботи. Про це пише CNN. За даними журналістів, російські вербувальники активно шукають найманців серед бідних перуанців, використовують соцмережі. Чоловікам пропонують роботу охоронцями або кухарями в тилу. 20 тисяч доларів за підписання контракту, щомісячну зарплату до 4 тисяч доларів та перспективу російського громадянства. Проте, після прибуття до Росії ситуація кардинально змінюється. У них відбирають телефони, змушують підписати російськомовні контракти без права на переклад. Після мінімальної підготовки кидають на передову. Замість обіцяних грошей перуанці стикаються з нестачею їжі, жорсткими покараннями з боку російського командування та постійними атаками українських дронів. На тепер офіційно зафіксовано понад 30 скарг від родин, чиїх близьких обманом вивезли з країни для примусової участі у збройному конфлікті. У прокуратурі Перу розглядають ці факти як торгівлю людьми і розпочали відповідне розслідування. Латвія у межах угоди з Україною побудує спільне виробництво дронів біля російського кордону. Про це заявив прем'єр країни Андріс Кулбергс. Він також розповів, що у липні-серпні уздовж кордонів країни з Білоруссю та Росією мають запрацювати нові рішення для протидії безпілотникам, які дозволять не застосовувати авіацію у разі кожної повітряної загрози. Нагадаю, угоду щодо співпраці у сфері БПЛА, так звану «дрон-діл», підписали на першій зустрічі Володимира Зеленського з Андрісом Кулбергсом на полях саміту Нордично-Балтійської вісімки у Талліні на початку червня. Латвійський прем'єр заявив, що ставить за мету, аби його країна до кінця року вийшла на рівень України у захисті від дронів. Далі збір для наших захисників. Їм необхідна підтримка в облаштуванні та укріпленні позицій. Артилеристи 33-го штурмового полку, які працюють на Запоріжжі, збирають кошти на міні-екскаватор. Ця техніка дає змогу швидко виконувати інженерні роботи, копати бліндажі, облаштовувати укриття та зміцнювати вогневі позиції. Завдяки спецмашинам завдання, які вручну тривали б годинами, тепер виконують за хвилини. А на війні саме час стає вирішальним чинником і рятує життя. Реквізити для донатів, номер картки та QR-код на екрані. Долучайтеся до збору і послухайте, що кажуть бійці.
2: Дорогі українці, ми – артилеристи 33-го окремого штурмового полку. Бажаємо вам здоров'я і просимо допомогти у придбанні міні-екскаватора для швидкого облаштування позиції на передовій. Тут на лінії вогню час не гроші, а збережені життя наших побратимів і уражені цілі. Підтримайте нас у спільній великій гарній справі. Дякуємо за розуміння. Слава Україні!
0: Ізраїль офіційно визнав геноцид вірменів в Османській імперії. Відповідне рішення схвалив уряд країни, пропозицію вніс міністр закордонних справ Гідеон Саар. Йдеться про події 1915 року, в останній період існування Османської імперії, попередниці сучасної Туреччини. Спочатку у Константинополі, нинішньому Стамбулі, вбили сотні представників вірменської діаспори. Згодом вірменське населення знищували систематично. За оцінками істориків, загинуло приблизно 1,5 мільйона людей. Геноцид офіційно визнали понад 30 держав, включно з ЄС та США. Туреччина не заперечує події, що відбувалися з вірменським населенням, проте відкидає термін «геноцид» і вважає перебільшеною кількість жертв. у Польщі з

0: Спека побила 100-річний рекорд. Синоптики зафіксували найвищу температуру за весь час спостережень – 40,5 градусів. Як повідомили у Польському інституті метеорології, тепловий рекорд зареєстрували у місті Слубиці, що біля кордону з Німеччиною. Попередній тепловий максимум у Польщі становив 40,2 градуси, і це було у липні 1921 року. Нині у Польщі виникли серйозні перебої у русі поїздів через спеку. Загалом по всій Європі цього літа зафіксовано понад 1300 смертей, пов'язаних із високими температурами. На Миколаївщині запрацювало фермерське господарство, яке вирощує лохину – культуру, яку вважають однією з найвибагливіших. Це поки єдине таке господарство у регіоні. Як вдалося запустити виробництво і з якими викликами стикаються фермери, розкаже наша кореспондентка Єлизавета Кротик.
1: Мінімум, що ми плануємо зібрати з куща в цьому році, це кілограм.
2: Ще 2 роки тому на цьому полі вирощували овочеві культури. Сьогодні тут збирають перший врожай лохини – ягоди, яка лише починає завойовувати південь.
1: Першу лохину десь у 20-19 році я почав бачити, спробували, зрозуміли, що це щось нове, що відрізняється від там полуниці, цуниці і інших ягід, які були на ринку. Це було щось нове і це дуже круте. Закохались.
2: Господарство створили 2024 року. Починали з 20 гектарів городини. Сьогодні обробляють уже понад сотню. Водночас заклали і ягідний напрямок. Висадили 8,5 тисяч кущів лохини. Цьогоріч із кущів знімають перші її масові партії.
1: Лохина – така культура, вона починає давати свої плоди після 5-го року. І купили ми 3-річні саджанці. До цього ми її тільки підживлювали, поливали і нічого не збирали. Сорт Удюк, вона вважається одною з самих ранніх сортів лохини. Десь через неділька-дві тільки почнуть збирати інші сорти лохини. Вона дуже солодка, вона має гарний калібр.
2: Та плекати садову чорницю на півдні – складний процес. Головна проблема – вода.
1: Вода в нашій річці засолена, вона не підходить для вирощення лохини. Основне – це вода, тому що для лохини потрібна максимально чиста, не сольона вода. Показники pH 6 в нас тут завишені, тому полив у нас відбувається через систему зворотнього осмосу.
2: Важливо також правильно доглядати за плантацією.
1: Агроволокно в нас тут знаходиться для того, щоб всі зарослі не вилазили і не мішали збору лохиня. Тут у нас в міждоряді проходить міні-трактор, ми спеціально купили з косилкою.
2: Допомагає і досвід тих, хто вирощував лохину раніше. Олексій мав господарство на Херсонщині, але через війну втратив усе.
3: Так, ми мали те ж саме на лівому березі, біля селища Раденськ. Змушені було все покинути, у нас все забрали, всю техніку, всю лохину збирали врожай. Ну, але ще плантація ще вціліла. Мене запросили проконсультувати, і так як я маю досвід вирощування лохини.
2: Попри складнощі, плантацію планують розширяти. Уже мають грант на встановлення тунельних теплиць.
1: Хочемо будувати теплиці нового покоління. Зараз також працюємо, хочемо отримати їх через грант з урядом Нідерландів.
2: З першого врожаю планують зібрати близько 10 тонн ягоди. Реалізовуватимуть її у мережах супермаркетів. Якщо ці задуми вдасться втілити, Миколаївщина може стати новим центром вирощування лохини в Україні. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.
0: Такі новини на цей час. Наступні о 14:00. Доти інформаційний порядок денний пильнує Ірина Баглай.
4: І не йдіть далеко від екранів, тому що за хвилину ви дізнаєтеся, як наші десантники на Покровському напрямку перетворюють логістичні шляхи противника на траси смерті.
5: Ми боремося за Україну. яка розвиває бізнес.
6: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Вірніше з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Вітаю. На фронті Генштаб фіксує значне збільшення кількості бойових зіткнень. Минулої доби сили оборони 249 разів вступали у бій з російськими загарбниками. Основний штурмовий натиск окупантів стримали українські захисники на Покровському, Гуляйпільському та Слов'янському напрямках, де сили оборони зупинили десятки атак. Численні спроби прорвати лінію оборони ЗСУ українські війська зупинили на Лиманському, Костянтинівському, Куп'янському та Південно-Слобожанському відтинках. Натомість на Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог учора наступальних дій не проводив. Про ситуацію на Покровському напрямку буду говорити з начальником відділення безпілотних систем 25-ї Січеславської окремої повітряно-десантної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ на псевдо ХАСА. Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні!
2: Героям слава!
1: І перш ніж ми почнемо говорити про вашу ділянку, я прошу вас роз'яснити, що це за QR-код, чого ви потребуєте, а наших шановних глядачів закликаю вже наводити свої камери на екран і допомагати нашому війську.
2: Так, це QR-код – це підтримка нашого, наш благодійний фонд на розвиток в сфері безпілотних систем, на дрони, на комплектуючі до дронів. Тобто будемо вдячні за будь-яку допомогу. Сподіваюся, що глядачі нас підтримують.
1: І обов'язково сьогодні ми вам покажемо, шановні глядачі, от коли ви донатите, у що конвертують наші десантники на Покровському напрямку ваші донати. Ми будемо говорити про middle strike. А поки що, пане Хасан, розкажіть нам, Генштаб фіксує щодня від 30 до півсотні штурмів саме на вашій ділянці. Тобто найвищий рівень активності росіян залишається на Покровському напрямку. Чи змінюють росіяни свою тактику?
2: Тактика їхня, в принципі, не міняється. Основним задумом є здійснити інфільтрацію малими групами, поодиночними пересуваннями. З різних напрямків заходять, але вчасно виявляємо та знищуємо їх.
1: Днями 7-й корпус швидкого реагування ДШВ, до складу якого входить і ваша бригада, опублікували відео, на якому саме 25-та Січеславська бригада дронами «Хорнет», це мідлстрайки, перетворює на трасу смерті маршрут Донецьк-Селидово-Покровськ. Що є вашою ціллю і якого результату ви плануєте досягнути? Я прошу наших режисерів продемонструвати відео, власне, про яке я казала.
2: Дивіться, основна наша мета – це знищити їхню логістику. Чим менше вони постачають сюди своїх, там, скажімо, піхоту, свої дрони, тим нам проще потім працювати по передньому краю і просуватися далі, зачищати їх. І ціль також показати їм, що вони не в безпеці, будучи там за 20, 30, 40 кілометрів від лінії ЛБЗ. Ми контролюємо це небо, бо це наша земля, наша країна, і ми зробимо все для того, щоб знищити ворога.
1: Шановні глядачі, знову ж таки, звертаю вашу увагу, на екрані ви бачите QR-код. За цим QR-кодом ви можете перейти і задонатити на благодійний фонд в підтримку 25-ї повітряно-десантної бригади Січеславської, яка входить до 7-го корпусу швидкого реагування. Вони потребують вашої підтримки, щоб закупити складові для дронів і, зокрема, покращити, модернізувати те, що надає держава, аби вони далі залітали вглиб території, яку окупували росіяни і нищили росіян. Пане Хасан, ваша бригада нищила мережу антен і вай-фай мостів у російських військових. Зник зв'язок в результаті? І наскільки зменшилась кількість їхніх вильотів БПЛА після цього? Наскільки стійким є ефект у руйнуванні зв'язку від таких ударів?
2: Ефект, він досить значний. Відразу ж моніторимо, активність дронів зменшилася в них. Зрозуміло, що це до пори до часу, поки не підвезуть знову засоби їм. Але ж по цим самим засобам, які їм підвозять, ми стараємось працювати такими от засобами, як «Хорнет». Тобто нищити їхню логістику, як і казав вже для того, щоб нам було простіше просуватися вперед.
1: Коли в них немає зв'язку, от що відбувається, в чому вони обмежені?
2: Коли немає зв'язку, в принципі, хаос. Хаос починається. Бо до кінця ніхто не володіє оперативною обстановкою, як командир їхній, там, так і піхотинець. І кожен починає працювати по особистому задуму, так скажемо. І немає координації, так, єдиної координації рухів і дій. Тому це також нам йде на руку.
1: Свого часу військові експерти відзначали Інститут вивчення війни, що перевага саме сил оборони в тому, що на рівні комроти, на рівні комзводу, так, наші військові, вони здатні ухвалювати рішення, брати на себе відповідальність. А от ви за всі ці роки, що ви спостерігаєте? Вони якось більш такі централізовані, чекають там від найвищого керівництва команди, чи все ж таки теж навчилися вже на місці ухвалювати рішення?
2: Скажімо, у них основна мета – це любою ціною дійти до, там, так скажемо, визначеної точки. Цю ціль їм ставить вище керівництво. Скажімо, ну, вони не можуть придумати чи поставити собі там певну ціль самі і її виконати без втручання вищого керівництва свого.
1: Командир 7-го корпусу, бригадний генерал Євген Лисійчук, коментуючи мідли і їхнє застосування, під час нашого інтерв'ю відзначив, якщо правильно відпрацювати логістику, склади, зокрема, то, власне, десантникам, хлопцям на смузі стає легше. Ви вже бачите цей ефект після ударів по складах і колонах? Штурмів ворожих стає менше чи, можливо, слабше натиск противника?
2: Я не скажу, що штурмів менше, скажем, робота засобів значно зменшилася, тому що в них вдосталь, так скажем, особового складу, який вони можуть відправляти в одну сторону. А от по засобам так, це значно сказується, і стараємось виявляти і вчасно знищувати всі склади, які там, які вони намагаються наращувати.
1: І, шановні глядачі, знову ж таки звертаю вашу увагу на екрані QR-код. Це можливість підтримати десантників на найскладнішій ділянці в районі Покровська. І своїми донатами ви даєте їм можливість закупити складові, модернізувати ті дрони, які надає держава. І щоб їхні удари могли бути глибшими. І вони зможуть більше нищити росіян і стримувати той натиск, який є на цій ділянці. 13 червня ваш корпус спільно з рейнджерами ССО знищив 6 точок злету російських БПЛА за одну операцію. Наскільки це є тонкою роботою в реальному часі організувати координацію от таких дій?
2: Ну, дивіться, на рівні корпуса це не є складно, це сукупність певних заходів. Це, в принципі, нашою бригадою робиться кожен день. Кожен день виявляємо, аналізуємо, знищуємо. Тобто координація в нас, скажімо там, від відділення до корпуса надзвичайно крута.
1: Ваші пілоти дронів іноді пішки виходять на позиції, щоб запустити дрон. От яка дистанція між оператором і ціллю, коли ви працюєте мідлами?
2: Ну, дивіться, дистанція якнайменше – це 30 кілометрів. Угу. А ця дистанція досягає до 100.
1: Угу. Ваші пілоти – оператори Hornet. От хто вони? Це звичайні оператори, які працюють з FPV-дронами, з молніями, з оптоволокном, чи це окрема така каста, яку підготовку вони пройшли? І от загалом, скільки часу потрібно, аби пілот Middle Strike став асом?
2: Ну, дивіться, це в минулому пілоти FPV, які проявили бажання, захотіли навчитися чомусь новому, ми цьому посприяли, вони відучилися на ударні крила, ті ж самі Middle Strike, і працюють собі зараз дуже досить ефективно. То, як ви бачили на відео, які ми вам показували.
1: Дуже сподіваюся, що таких відео буде ще більше. І дякую вам і вашому підрозділу за те, що ви не збороните, що за те, що ви не втомлюєтесь. І кожному глядачеві, який сьогодні підтримав наших десантників, я дякую. Це був Хасан, начальник відділення безпілотних систем 25-ї Січеславської окремої повітряно-десантної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 29 червня. Американський долар продемонстрував незначне падіння і втратив 7 копійок. Його ціна становить 44 гривні 85 копійок. Водночас європейська валюта стрімко пішла вгору, злетіла на 21 копійку. За 1 євро НБУ зараз просить 51 гривню 13 копійок. Подорожчав і польський злотий, він додав 5 копійок і зупинився на позначці 11 гривень 92 копійки. Про валютні коливання, ситуацію з цінами на пальне буду говорити з Олегом Устенком, економістом, кандидатом економічних наук, екс-радником президента України з економічних питань. Пане Олеже, я вас вітаю, слава Україні!
3: Да, вітаю вас, дякую, що запросили, героям слава.
1: І попрошу почати з прогнозу. Яким буде курс у липні? Стабілізація чи нове зростання?
3: Ну, слухайте, ми знаємо з вами, що в бюджеті закладено курс гривні до долару 45,5. Якщо ми починали цей рік на рівні біля 42 гривень, а для того, щоб витримати середньорічний курс 45,5, то ми маємо рухатися в напрямку 46-46,5 на кінець цього року. Тому мені здається, що цілком логічним очікувати, що курс буде коливатися в межах біля 45 гривень, ну, принаймні, вже наступні декілька тижнів. Чому? Тому що ми якраз посередині року, якраз цей період, коли треба було б досягти того тієї цифри, яка закладена в державному бюджеті. В іншому випадку в нас будуть додаткові ризики, пов'язані з тим, що бюджет може не дорахуватися коштів. Бо коли ти розраховуєш бюджет на одному курсі, а по факту маєш трохи інший курс, і причому він ще й нижчий, ну то відповідно, яким чином ти намагаєшся перекрити ту дірку в бюджеті. Ні, я вважаю, що так ми рухаємося в напрямку 45 гривень вже в липні цього року, і це цілком ймовірний сценарій.
1: Які фактори найбільше зараз впливають на курс валют? І наскільки ми залежні от від цього кредиту, від допомоги союзницької, оцих 90 мільярдів? Нам обіцяють їх вже передати половину суми, але поки що її немає.
3: Якщо говорити про такі базові макроекономічні засади, то вони свідчать про те, що курс гривні знаходиться під девальваційним тиском. Що це означає? Це означає, що вибудовується такий навіс, який, в принципі, може рушити курс в напрямку його девальвації. Тобто, якраз підтвердження того, що ми будемо знаходитися з вами на рівнях 45, принаймні, гривень за 1 долар, і будемо рухатися трохи вище під кінець цього року. В нас є головна причина – це наш колосально дефіцитний торгівельний баланс. Ми набагато більше ввозимо в країну, ніж вивозимо із країни. Наш експорт набагато менший, ніж імпорт. І коли ти маєш такого плану торгівельний дефіцит, це означає, що є засади того, щоб ми говорили, що будь-яка грошова одиниця, просто в нашому випадку гривня, знаходиться під девальваційним тиском. Стосовно резервів золотовалютних країн, вони знаходяться на такому достатньо сприйнятному високому рівні 45,8 мільярда доларів. Це набагато вищий показник, ніж ті, які в нас були всі роки нашої незалежності до початку цієї війни. Виникає інше питання, чому ми маємо такий високий рівень золотовалютних резервів. Ми маємо його якраз завдяки тому, що заходять кошти від наших союзників і партнерів. Якби вони не заходили, то ми б не могли і перекривати дефіцит нашого державного бюджету, який просто колосальний. Ну і ще б на додаток того, ми б не могли утримувати ці курсові позиції, які ми зараз з вами бачимо. Національний банк витрачає свої золотовалютні резерви. Достатньо подивитися, що 3-4-5 місяців тому вони були набагато вищими, вони перевищували відмітку взагалі 55 мільярдів доларів. Тобто поступово Нацбанк витрачає резерви, зглажуючи ці коливання, які виникають на ринку. Це не безкінечні такі можливості, вони залежать від того, наскільки ми отримуємо, як швидко ми отримуємо кошти від союзників. Тому отримання коштів від союзників – це і критично для того, щоб держава могла фінансувати взагалі свої програми, свій бюджет. А друге, це теж важливо і з точки зору і інфляції, і з точки зору курсу, так що це важливо.
1: Ціни на пальне, вони трохи знизилися наприкінці червня. Середня вартість А95 зараз 75-78 гривень за літр, дизель 78,82 гривні. А що вплинуло на це здешевшення і чи надовго воно?
3: Я б сказав би так, що вплинуло, то ми бачили з вами ціну на нафту, ну, звичайно, коливання в ціні на нафти. Ціна на нафту до кризи, до війни в Перській затоці була приблизно на рівні біля, скажімо, 60-65 доларів за барель нафти марки Brent, і тоді в нас бензин був на рівні біля 60 гривень за один літр. Потім було різке збільшення ціни на нафту. Ціна на нафту доходила до деякі періоди часу до 120 доларів за барель Brent. Відповідно, ми повинні були бачити на наших заправках ціну набагато вищу, ніж навіть 100 гривень за літр. І ми її не бачили. І тому, що було таке державне регулювання з цього приводу і від того, що були якісь певні запаси бензину, тобто ціна від того не піднялася до тих рівнів, які, на мій погляд, в той час були виправдані з точки зору економіки і фінансової ситуації в світі. Внаслідок тієї війни, яка відбувалася в Перській затоці. Зараз ціна впала. Зараз ціна знаходиться на рівні по нафті. От на момент, коли ми з вами говоримо, 72 долари за барель нафти. Ну, це відповідно на 20% вище, ніж та ціна, яка була до кризи, до Перської війни. Тобто ціна, яку ми повинні бачити на наших АЗС, вона має коливатися в межах біля 72, скажімо так, від 70 до 75 гривень за один літр. Я вважаю, що 72 гривні, ну, це така середня ціна, яку ми повинні бачити зараз. Чи надовго це? Ні, я не думаю, що це надовго, бо ми будемо бачити подібного роду коливання стосовно ціни на нафту протягом найближчих ще, ну, принаймні 50 днів. Чому 50 днів? То можна згадати цю велику зустріч Великої Сімки в Евіані, коли, а потім в Версалі, коли президент Трамп підписав цей меморандум із Іраном і дав 60 днів для того, щоб розпочалися вже безпосередньо перемовини, і вони досягли якогось певного рішення стосовно того, як закінчується ця війна в Перській затоці. Але це теж означає, що протягом цього періоду часу, 60 днів від початку підписання, тобто з цієї Версальської угоди, яку підписав Трамп, від того можуть бути значні коливання на ринку. Обстріли, вони будуть на це негативно впливати, будуть негативно впливати будь-яка взагалі інформація, яка йде з боку або Ірана, або з боку Сполучених Штатів Америки стосовно того, чи можуть, не можуть кораблі пересуватися Ормузькою затокою. Просто для прикладу, в перші там хвилини після того, як був підписаний цей меморандум, від того відразу приблизно біля десятка великих танкерів, які кожен з них мав у себе на борті 2 мільйона барелів нафти, вони почали пересуватися через Ормузьку протоку, рухатися через Ормузьку протоку. А 20 мільйонів барелів нафти – це відповідає повністю тій цифрі, яка була до війни, яка пересувалася Ормузькою затокою. Тобто, якщо буде нормально функціонувати Ормузька затока, ми будемо бачити з вами таку ситуацію, яку бачимо зараз. Якщо ні, то ціна буде злітати. Якщо домовленості будуть більш ніж позитивні, навіть більш позитивні, ніж ті, які зараз ми можемо очікувати, то ціна буде продовжувати знижуватися. І тоді на наших стелах, тоді в Україні взагалі існує ймовірність повернення до кризового, до перської кризи стану. Але б я на це не давав би високу вирогідність. Я все ж таки вважаю, що ціна буде фіксуватися в зоні, скажімо, тій, яку ми бачимо зараз, в базовому сценарії.
1: Пане Олеже, а які товари та послуги зараз найбільше подорожчали і дорожчатимуть надалі?
3: Ну, в нас високий рівень інфляції в принципі, і не дивлячись на те, що Національний банк України сказав, що уповільнюється інфляція, вона все ж таки існує, вона висока, вона за межами 8% знаходиться, ну просто для порівняння, скажімо, ми орієнтуємося на Європейський Союз, там максимальний рівень інфляції, який очікується від країн, які вступають, ну вже не до Європейського Союзу, до Єврозони, де ходить євро, вони очікують інфляцію в межах близько 3% від країн, тобто в нас, ну принаймні, втричі більше, ніж та, яка вважається за орієнтир в Європейському Союзі, це високий рівень інфляції. Інфляція в нас іде за декількома такими факторами. З одного боку, дійсно, цей нафтовий кризис, ця перська криза, вона дала такий додатковий поштовх для зростання інфляції. В кожному виді продукції існує приблизно від 5 до 10% транспортних витрат. Ну, цілком зрозуміло, якщо в тебе зросла ціна на паливо, то в тебе будуть зростати собівартість, ну і відповідно ціни. Тобто це був один з таких серйозних факторів. Другий фактор – це те, що збільшуються соціальні виплати і соціальні видатки в Україні. Це фактор, який не можна не ігнорувати. Він теж впливає на рівень інфляції. Це негативна сторона, зворотня сторона цього процесу. І орієнтуватися на те, що інфляція буде посилюватися по яких групах, я б вважав би, що вона буде посилюватися і по аграрному секторі. Ми це побачимо з вами достатньо
1: пане
3: швидко.
1: Олеже, перепрошую, але ми продовжимо з вами ще цю розмову. Обмежені в часі. Я дякую, що ви були з нами в ефірі. Це був Олег Устенко, економіст, кандидат економічних наук, екс-радник президента України з економічних питань. 2-1 таке співвідношення FPV-дронів на фронтах Донеччини. Сили оборони здобули перевагу у повітряному просторі, повідомив головком Олександр Сирський. Як десантникам вдається вишукувати і перехоплювати ворожі дрони, бачити майже на злеті БПЛА противника і миттєво гасити їх? Секретами фронтової ППО зі мною поділився старший офіцер ППО 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Олександр Павліченко. Його інтерв'ю ми записували в одному із центрів управління в зоні бойових дій. Подивіться.

0: Це пункт управління ППО. Тут два організми об'єднані для взаємодії. Угу. Безпосередньо це вже самі РЕБ хлопці зараз працюють.
1: Тобто можна подивити або РЕБом, або дроном перехоплювачем, правильно?
0: Саме так.
1: От зараз це вже подавили цей розвідник ворожий?
0: БПЛА, типу, мовий канал подавили.
1: Російську? Над... Тобто всі ці квадратики, це все так, ворожі все. Стріми?
0: Да. Радіоелектронна боротьба його задовлювала. Він втратив керування, втратив відеозв'язок і десь впав в полі, надіємося.
1: Ви бачите те, що бачать росіяни?
0: Да. В прямому ефірі зараз. Ми стараємося розвиватися швидше, чим вони. Вони в нас зараз так же само переймають FPV-перехоплювачів. Роблять мале ППО так же само.
1: Кожен раз треба бути на крок попереду.
0: Да. Стараємося до цього.
1: А чому ви вибрали ППО?
0: У мене був хороший вчитель з ДПЮ, який запитав, чи хороший маєш зір. Сказав, да, він скаже, будеш зенітчиком. А так і...
1: Це в школі?
0: Пішов. Це ще в школі, в 10 класі, да.
2: Олександр Павліченко, старший офіцер відділу ППО 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Ще до початку російсько-української війни Олександр вирішив доєднатися до війська. Навесні 2014 року він зустрів ворога як десантник 95-ї окремої аеромобільної бригади. Від солдата пройшов бойовий шлях до головного сержанта батареї. У 2021 році закінчив Харківський університет повітряних сил. На початку повномасштабного вторгнення російські війська зупиняв на Житомирщині, де збив два російських літаки-винищувачі. У складі 10-ї гірсько-штурмової бригади став начальником штабу зенітно-ракетного дивізіону. У 2024 році – командир дивізіону 160-ї механізованої бригади. З 2026 року керує підрозділами ППО у складі 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ на Покровському напрямку.
1: Ви прийшли в армію як солдат, десантник. Потім зенітно-ракетний підрозділ. 10-та гірсько-штурмова – це піхота. І потім ви знову повернулися до ДШВ.
0: Але в кожній бригаді є підрозділи протиповітряної оборони. Так же саме я прийшов в 95-ту бригаду, я прийшов іменно в підрозділ протиповітряної оборони. І 10-та гірсько-штурмова бригада, так же саме підрозділ протиповітряної оборони є.
1: Якщо порівняти 14-й рік, початок війни, бо ви прийшли раніше в армію на 2 роки, і 22-й рік ППО.
0: Колосальна зміна, дуже колосальна. В 14-му році не було такого, що літали БПЛА їхні, так масово воно там, може, якісь пару одиниць пролітало. Системи ППО – це озброєння малої дальності, це ЗУ-23, ПЗРК, ІГЛА. Наші. Знищити їх було важко достати. Той же самий «Орлан», який літали є на висоті 3 тисячі метрів, а висота стрільби ЗУ – 1500 метрів. Ну, його нереально було дістати. Зараз, слава Богу, вже появилися FPV-перехоплювачі. Той же самий зенітний дрон.
1: Що означає, що він зенітний?
0: Ну, він призначений для підрозділів протиповітряної оборони, які можуть знищувати вже ті ж самі шахеди, герані.
1: Це не постановка, мені просто хочеться, щоб люди зрозуміли, що в даний момент ведеться бойова робота, правильно?
0: Так.
1: На якій ділянці?
0: На Покровський напрямок.
1: Я бачу те, що не можуть побачити наші глядачі, але це багато дуже віконочок. Це от стільки зараз в небі ворожих FPV, які ви змогли виявити.
0: Так, саме так. Які змогли перехватити відео їхній стрім, дивитися, наблюдати за ними, шукати.
1: Як вони швидко адаптуються до РЕБ нашого? У кого краще РЕБ? У нас чи у них?
0: О, хороше запитання. Хлопці, у кого краще РЕБ? У нас чи у них?
3: У нас, звісно.
0: Адаптуються вони дуже швидко, використовують різні методи польоту вже, обходять наш РЕБ, стараються робити масований наліт.
1: Роями?
0: Роями, так же саме.
1: Хто перемагає? В кого якість, софт, дані, чи той, у кого більше дронів, кількість?
0: Ну, насамперед, це повинно бути хороша інтеграція. Кількість теж залежить, але більше інтеграція, тому що поєднання з РЕБом, з розвідувальною якоюсь інформацією, кращий софт в кого. Але масованість також залежить.
1: Хотілося б.
0: Хотілося б, щоб було масовані.
1: У вас є улюблена технологія?
0: Звичайний FPV-дрон може знищити техніку, яка стоїть десятки мільйонів. Той же самий недавній приклад, як в 9-му корпусі сусідів у нас звичайною FPV-шкою знищили К-52. Результат? Результат. Різниця колосальна. Який FPV коштує 30 тисяч і вертоліт.
1: Міністр оборони Михайло Федоров заявив про те, що у першому ж півріччі буде законтрактовано 25 тисяч дронів. НРК, правда, ви в повітрі працюєте, а це на землі. Аби повністю забезпечити логістику, тобто те, що робила піхота, так, на ногах, це мають виконувати НРК. Якщо ми говоримо про захист повітря, то чи є дрони, які вкрай потрібні і теж в максимальній кількості, щоб змінити ситуацію у повітрі?
0: Ці НРК потрібно чимось прикрити, все ж таки. Тому що це може бути, як і БПЛА, типу Mavic, використовуватися своєю технологією, своїми ідеями для прикриття.
1: Від гаражних рішень до системних технологій. Таким має стати 2026 рік. Системні технології. Можете розшифрувати, що це? Тому що, от, знову ж таки, з останніх заяв наших керівників, керівника Офісу Президента Кирила Бутанова, що ми досягли цього, не те, що паритету, але межу, коли дрони, от, максимально проявили себе, а що далі? І щоб отримати перевагу, треба вигадати якусь переломну технологію. Він говорить про штучний інтелект, інтегрування його саме от в БПЛА, в БПС. У вас вже це застосовується? Як в себе проявляє штучний інтелект?
0: В нас застосовується точково, не масово. Звичайно, але є застосування. Штучний інтелект допомагає оператору вже наводити той же самий дрон в ціль. Припустимо, це до наведення на ціль. Якщо ми говоримо дрон, який буде працювати по танку, він захвачує ціль, там і за 10 метрів він автоматично наводить на ціль. Так же само FPV-перехоплювачем. Він бачить в повітрі ціль, розвідувальну, ударну ціль, любу. Він її захвачує і наводить до кінця. Тобто ж оператор, сам людський фактор може десь, може рука трохи дьогнути, може адреналін хороший в людини, може легенько вліво-вправо і промахнутися від цілі. Угу. А штучний інтелект вже зробить свою роботу.
1: Доведе справу до кінця в будь-якому випадку.

0: Хоча зараз ворог також пристосувався на деяких своїх розвідувальних. БПЛА встановлює камери ззаді. Тобто він бачить, що до нього вже підлітає там FPV-перехоплювач. І він дуже маневрує. Його важко надогнати, але реально.
1: А камера заднього виду?
0: Так. Да.

0: Рубікон. Про нього багато говорять, як операція на Курщині відбулася, і тоді підключили Рубікони. Росіяни масштабують в особовому складі кількості цих операторів. Вони як ціль. Наскільки на першому місці? І як ви оцінюєте цього ворога?
1: Достатньо сильний ворог, дуже сильний. В нього забезпечення є. Вони залітають так само на глибину, до нас в тил непогано.
0: Їхня глибина роботи?
1: Кілометрів 80.
0: Ого. А що дозволяє їм створити от таку, ну, досяжність? Що це за дрони в них? Чим вони працюють? Який арсенал?
1: Дрони ударного типу. В них ті ж самі ланцети, ті ж самі молнії, на яких установлені були стрілінки. В них велика кількість цих дронів. Ага. Вони залітають до нас в тил. От. Їм протидіяти дуже важко.
0: Чому? Старлінки вимкнули?
1: Старлінки повимикали, да.
0: Чи можна протидіяти Рубікону?
1: Можна. Шукати їхні ретранслятори, виявляти, знищувати. Виставляти додаткові екіпажі, FPV-перехоплювачів, в мобільно-вогневій групі, на більш ймовірніших прольотах їхніх. Протидія ретрансляціям тільки їхнє фізичне виявлення і знищення.

0: може бути той же самий БПЛА типу Autel Mavic, який висить десь біля нашої лінії фронту і передає той же самий сигнал, що збільшує дальність польоту їхнього.
1: Зайдемо в цитадель, так? Там, де ваші очі.
0: Так, де наші очі знаходяться. Все. Можете побачити робоче місце оперативного чергового з протиповітряної оборони, на якому розміщені програмне забезпечення «Віраж», де відображається повітряна обстановка зараз по тривозі, по ракетній небезпеці. Також стріми наших, які квазі-бойові перехоплювачів, які літають, шукають повітряні цілі противника, ну, з метою їх знищення.
1: Тобто ви їх запускаєте не тоді, коли ви вже бачите ціль, її якось запеленгували?
0: У нас підрозділам поставлені різні задачі, і різні екіпажі виконують різні задачі. Ну, припустимо, є екіпажі, які працюють по БПЛА типу Mavic, є екіпажі, які працюють по БПЛА типу Молнія, є БПЛА, які працюють по розвідувальним типам. Це ті ж самі зали, орлани, куби. Їх шукають. І є БПЛА, які патрулюють своїх.
1: От на вашій ділянці, не тільки ваші підрозділи, наприклад, як зрозуміти, щоб ви один одного там з іншого підрозділу дрони-перехоплювачі не перекрили? Не почали воювати, знаєте, між собою?
0: У нас є координаційний центр, де сидить фахівець, скажімо так, і організовує взаємодію. Взаємодія зараз – це наше все, щоб не було цих перехоплень.
1: Дружній вогонь називалися, ну, в 2014 році.
0: Да, дружні.
1: Зараз оголосили тривогу. Що це може бути і що ви фіксуєте в повітрі? І якщо це дрони, то скільки часу займає це виявлення?
0: Була балістика з Криму по Дніпру. Ну, зараз вже відбій пішов. І також пару хвилин тому дали відбій, прилітали шахеди над нами.
1: З моменту, як виявили, скільки часу до ураження?
0: Хвилин 3-4. Ну, там вже залежить від дальності польоту, від висоти польоту дрона самого.
1: Все спокійно зараз, не?
0: В нашому районі так.
1: За день скільки можете виявити дронів?
0: В залежності від погодних умов.
1: Ясна погода, як сьогодні.
0: Ясна погода, це може бути і 60 ударних дронів. Може бути виявлено розвідувальних 20-30 дронів.

0: революційне рішення саме в ППО на фронті, яке воно може бути?
1: Революційне рішення, воно вже відбувається. Це застосування FPV-перехоплювачів, дешевших, ніж комплекси, які були раніше, ну, по суті, які і зараз є. Ті ж самі ПЗРК, Стінгер, Містралі. Масштабувати, інтегрувати їх, так же само з розвідкою, з якимось РЕБом.
0: Що б ви хотіли уразити? Серед військових, наприклад, ви сьогодні згадали К-52, так, алігатор, і у деяких це прям мрія, і навіть альфачі з БУ казали, що, знаєте, як офіцери свого часу казали, що мені не треба медаль, а нагородний пістолет. От так само і К-52, а у вас яка повітряна ціль головна?
1: Повітряна ціль в мене головна, якби, не знаю, вже виконана, не виконана. Сам особисто збив два Су-34 на початку повномасштабного вторгнення. Скажімо так, ціль досягнута, вони не виконували свою роботу вже, вони не могли знищувати, наносити
0: удари. Ви знищили два Су-34?
1: Да.
0: Де це сталося? Розкажіть, як це, чим ви збили?
1: На початку 22-го року. Під час повномасштабного вторгнення вже на Житомирщині, а іменно в Малин район. Заступали на нічні чергування бойові. І от тоді країни, наші партнери, надали нам комплекси ПЗРК «Перун» польські. От і завдяки них була зроблена робота така.
0: З першого пострілу?
1: Так. Да.
0: А як тривала довго ваша підготовка? Чи це легке в освоєнні було озброєння?
1: Воно легке в освоєнні, воно зроблено дуже все просто, там любий може зрозуміти, потрібно. Ну і перед цим я ж так же само служив вже ж в підрозділах протиповітряної оборони, тобі ж я стикався з нашими ПЗРК «Ігла».
0: Це вночі відбувалося?
1: Так.
0: Як ви його побачили?
1: Оснащені тепловізійними прицілами.
0: Які відчуття були?
1: Дуже хороші. Емоції були, зашкалювали точно від того, що знищили.
0: А другий?
1: Другий. Так же саме, виїхавши на нічне чергування, почув ціль, де летить.
0: Так це саме Житомирщина?
1: Да.
0: Скільки часу пройшло між першим і другим?
1: Дня 4. У нас тоді, в мене з колегою було таке суперничество дружнє.
0: Ага, змагання?
1: Змагання.
0: Хто скажем, більше?
1: Так, да. Він самий перший збив, а я вже другий, він потім третій, і я четвертий. Тобто ж у нас одинаково було.
0: Ага, по два.
1: Да.
0: Що це таке?
1: Це російський ударний БПЛА «Герань-2».
0: Типу шахет?
1: Типу шахет, так. Да. Яка була більше всього, що якась поломка в неї, і вона приземлилася. Бо якби була знищена нашими FPV-перехоплювачами, він би тут уже не стояв. Була б куча уламків від нього.
0: А ваші дрони-перехоплювачі націлені саме на такі дрони ударні?
1: Наші дрони-перехоплювачі націлені на різні БПЛА. Але один із різновидів БПЛА – це іменно «Герань» і «Шахет».
0: Скільки треба дронів-перехоплювачів, щоб збити отакий «Шахет»?
1: Зазвичай один дрон-перехоплювач, якщо екіпаж підготовлений, оператор, дожене, його виявить і знищить. Швидкість даного виду БПЛА приблизно 150-200 км на годину.
0: Так, а дрона-перехоплювача?
1: Дрона-перехоплювач досягає до 300 км на годину.
0: Обганяє і збиває.
1: Ну, доганяє.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
2: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Чотирнадцята на годиннику. Я Анастасія Даугле і інформаційна служба «Інтера». Продовжуємо марафон випуском новин. У Дніпрі 5 людей загинули унаслідок ракетного удару росіян. 29 людей поранені. 4 чоловіків у тяжкому стані, повідомили в МВС України. У людей черепно-мозкові травми, осколкові ураження, переломи та контузії. Медики надають допомогу постраждалим. На місці працюють екстрені служби. Внаслідок удару пошкоджене приватне підприємство. До 3 зросла кількість загиблих через дронову атаку у Запоріжжі. У кареті швидкої померла тяжкопоранена жінка. 7 людей дістали поранень. Серед них дитина, і їм надають медичну допомогу. Нагадаю, посеред білого дня ворожий безпілотник вдарив по маршрутці. Ударів по місту росіяни завдали також уночі. Унаслідок обстрілу постраждали 3 людей. За даними ОВА, ворог атакував об'єкт промислової інфраструктури. Також пошкоджені житлові будинки. Це десятки багатоповерхівок та приватних домоволодінь.
4: Посипалося все скло вдома, у сусідів взагалі там дахи позносило. Ну, дуже було як страшно цей момент. Бігом зорієнтувалися, всі повибігали, щоб, не дай Бог, не загоряння ніякого, тому що не розуміла, де це точно відбувається. Ну, як всі перелякалися. Але, слава Богу, всі виявилися, всі цілі.
3: На Полтавщині російський дрон атакував АЗС. Постраждала одна людина. Про це сповістили в ОВА. Ще один безпілотник упав на території підприємства у Миргородському районі. Через атаку частково знеструмлено споживачів у Гадяцькій громаді. Споживати енергію ощадливо через спеку, яку охопила Україну, закликає «Укренерго». Зріс рівень використання кондиціонерів. До того ж, через атаки росіян у низці областей є знеструмлення, тривають відновлювальні роботи. В «Укренерго» радять обмежити користування потужними приладами з 16 до 23 години. Це час найбільшого навантаження на енергосистему у спеку. 108 російських дронів атакували Україну цієї ночі, про таке повідомили у повітряних силах ЗСУ. Збито чи подавлено 82 ворожі безпілотники типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз». Влучання 25 ударних БПЛА зафіксовано на 11 локаціях, також падіння збитих у 4 місцях. Як пояснив у нашому ефірі речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, така кількість влучань зумовлена характером атаки.
5: Більшість влучань саме по прифронтових регіонах, де значно складніше перехоплювати велику кількість БПЛА. Вже як вони летять далі, відповідно, є можливість попрацювати усім складовим системи протиповітряної оборони, це і пілотовані авіації, і дроном-перехоплювачем, і системам радіоелектронної боротьби. Звісно, що результат досягається дуже великими зусиллями, і тому сьогодні теж 82 дрони було перехоплено, це теж доволі таки високий показник.
3: Українські дрони, які збилися з курсу і впали на території країн-членів НАТО, є прийнятною ціною за знищення російських нафтопереробних заводів і військових баз. Про таке заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цхакна в інтерв'ю Financial Times. Зазначив, що в його країні не раді, що до них залетають запущені Києвом БПЛА, але водночас естонський уряд не каже Україні, щоб вона припинила запуск дронів, адже це знекровлює воєнну машину Путіна. За словами естонського міністра, атмосфера в оточенні кремлівського диктатора змінилася і вже не така оптимістична. І головна причина – саме удари по глибинних об'єктах. Очільник МЗС Естонії також назвав безглуздими звинувачення Росії, нібито країни Балтії беруть безпосередню участь в ударах і дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір. Реєстрували старлінки для російських військових. Затримали 8 українців, які допомагали росіянам отримувати доступ до супутникового зв'язку. За даними СБУ, мешканці 3 областей після вербування російськими спецслужбами оформлювали термінали Starlink на власні імена. Також втягували у схему знайомих, використовуючи їхні паспортні дані. Серед підозрюваних – двоє дезертирів з війська та раніше судимі за майнові злочини. Усім фігурантам повідомили про підозру у державній зраді, пособництві державі-агресору, а окремим ще й у дезертирстві. Якщо їхню провину буде доведено, зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Сполучені Штати та Іран домовилися припинити взаємні удари та планують завтра провести переговори у столиці Катару для врегулювання суперечки навколо Ормузької протоки. Про це пише Axios із посиланням на американських посадовців. Видання уточнює, що з моменту оголошення режиму припинення вогню минуло лише 11 днів, але він

0: Міняються. Унаслідок лиха повністю або частково зруйновано понад 700 будівель. Землетрус може посилити міграційну кризу, що і так є однією з найбільших у світі. За останні 10 років з Венесуели виїхали 8 мільйонів людей. У Міжнародній організації з міграції припускають, що тепер охочих полишити країну побільшає. Нова хвиля евакуації через посилення російських обстрілів до транзитних центрів Дніпропетровщини щодня прибувають десятки людей. Подекуди заклади працюють із навантаженням до 150%. Загалом через такі центри від початку повномасштабної війни пройшли понад 70 тисяч переселенців. Звідки зараз виїжджають люди і чи є куди? У матеріалі Олени Мендалюк.
1: Та моє дітство, життя моє пройшло. А усе моє життя тепер у трьох сумках помістилося.
2: 67-річна Жанна Кравцова до останнього не хотіла залишати рідну Васильківку 3 місяці, тому її будинок зачепила вибухова хвиля, посікло фасад та вибило вікна. Але їхати не наважувалася, доки російські обстріли не стали щоденними.
1: За останні 5 днів там знесли центр. Ось тільки що дзвонили, не знаю, де це, п'ятиетажку якусь розбомбили, людей багато там під завалами. Садики, школи, вона низу немає. Прийшлося сидіти у погрібі, дівчата сиділа. Це ужас один старістю. Де того лісінки такої ж немає, що як той, а драбина, як у селі, знаєте, раніше такі були драбини. І ногою мимо тієї драбини стала, упала, ногу обідрала, спину забила. Думаю, ну доки я буду це мучитися.
2: Пані Жанну до транзитного центру привезли волонтери. Тут їй надали прихисток і харчування, і волонтери вже підшукали жінці тимчасове житло.
1: Знайшли вже, кажуть, ви можете плиточку собі, вам дадуть там, навіть варити будете віддільно. І вже, кажуть, готуйтеся.
2: Таких історій на Дніпропетровщині дедалі більше. Через посилення російських обстрілів в області нова хвиля евакуації. Щодня до транзитних центрів прибувають десятки людей із прифронтових громад. Подекуди заклади працюють із навантаженням до 150% від норми.
3: В транзитних центрах ми маємо можливість забезпечити таких людей грошовою допомогою, яка складає 12 300 на кожну людину. Також працюють мультидисциплінарні команди в транзитних центрах, які надають допомогу у вигляді продуктових наборів, надають психологічну допомогу, надають допомогу правового характеру.
2: Загалом в області 5 транзитних центрів. Від початку повномасштабної війни їх відвідали понад 76 тисяч людей. Двері закладів відчинені для всіх.
4: Допомога з відновленням документів. Те, що саме основне, це пошук житла. Ми готові одночасно приймати 100 людей. Також у нас є ще резерв, 46 ліжок, розкладачок. Це на дуже такий екстрений буде випадок. З приводу часу, скільки можна тут перебувати, воно колись казали, коли відкривали, що 3 дні. Але це така, знаєте, орієнтовна така кількість днів, тому що людина буде у нас, поки не вирішиться питання.
2: Аліна Водіна серед новоприбулих разом із 3 синами, мамою та кошеням залишила Васильківку після того, як російська армія почала активно бити керованими авіабомбами.
5: Повертатись туди ніхто не буде, тому що дуже страшно там вже сидіти.
2: Родині Аліни житло ще шукають. У транзитному центрі запевняють, люди, які рятуються від війни, перебуватимуть тут скільки треба. З Дніпропетровської області Олена Мдрюк, Ярослав Засова, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.
0: В Україні започаткували проєкт «Спорт-освіта». Це інтерактивна мапа з інформацією про спортивну інфраструктуру для молоді по всій Україні. Абітурієнт чи студент може обрати вид чи бажаний рівень спортивного розвитку університету. Програма залишить тільки ті навчальні заклади, які підпадають під критерії. Ініціювали проєкт Міністерство молоді та спорту, Міносвіти разом із фондом президента України.
6: Якщо студент хоче навчатися, за якоюсь спеціальністю, він спортсмен, має спортивні знання, але хоче навчатися з юриспруденції, чи інженерну спеціальність обрати, чи IT-спеціальність, то він може тепер знайти університет по тій спеціальності, по якій він хоче навчатись, але в цьому університеті буде цей вид спорту на високому рівні, для того, щоб це дозволило йому протягом наступних років підвищити свою кваліфікацію. Задача нашого фонду була створити передумови для того, щоб запровадити спортивні гранти.

0: навчання спортсменів, які будуть навчатися в тих університетах, де вони хочуть, для того, щоб це мотивувало запуск студентських спортивних ліг і масового студентського спорту.
1: 1,5 тонни автентичної української страви на вогні. На Рівненщині від гримів 5-й благодійний гастрофестиваль «Молодий борщ». Цьогоріч у кулінарному батлі зійшлися майже 30 команд, кожна дивувала секретними інгредієнтами. Свої рецепти презентували громади з Рівненської, Житомирської, Запорізької, Сумської, Чернігівської областей та Києва. Головна мета смачного дійства – благодійна. Під час заходу збирали кошти на створення лабораторії VR-технологій для реабілітації та відновлення поранених українських захисників. Як кипіли пристрасті навколо велетенських казанів – дивіться далі.
2: Ми готуємо у Великій Миляні великописарівський борщ.
3: Традиційний червоний борщ Сумщини варить команда із прифронтової громади.
4: Громада в активних бойових діях. Каби, FPV-дрони.
3: Кухарі здолали понад 1000 кілометрів, щоб привезти на фестиваль свій унікальний рецепт.
2: Борщ в кінці приготування ми затираємо лежаним салом з часничком.
3: На сусідній локації учасники з Гришковецької громади, що на Житомирщині.
5: Наваристий білий борщик з свининкою. Чому білий? Тому що це автентична старовинна страва, яку ми відродили. І готується вона з основним інгредієнтом. Це заквашений цукровий бурячок.
3: Попри спеку, у село Велика Омеляна, що неподалік Рівного, на фестиваль «Молодий борщ» з'їхалися 30 команд з усієї України. Головна умова – готувати треба з ранньої городини.
6: Ви бачите, тут вже є зажарка, вже засмажечка є з цибулі і є молодий буряк, бачите, і є білі гриби сушені.
3: Амбасадор свята Костянтин Грубоч відродив старовинний рецепт часів князів Острозьких, які жили на Рівненщині у 14-17 століттях.
6: Притаманні тій епосі – це відсутність картоплі, її ще не було, було багато буряку, була капуста, була риба, тут буде щука, короб, білі гриби сушені.
3: А тут ветеранський борщ.
7: Чому ветеранські? Тому що тут задіяні ветерани і люди, жінки полеглих ветеранів, жінки сім'ї ветеранів. І цей борщ приготовлений на закарпанському салі. Це раз. А друге те, що він приготовлений з любов'ю.
3: Та армійський. Його секретом діляться бійці оперативного командування «Захід».
8: Цибуля, морква, картопля, болгарський перець. Обов'язково має бути хороший наваристий бульйон на двох видах м'яса – яловичина, свинина.
3: На передовій без гарячої першої страви, каже військовий кухар, ніяк.
8: По меню в нас стабільно один раз на тиждень готується борщ класичний з пампушками. Це наша традиція обов'язково.
3: Загалом учасники фестивалю наварили 1,5 тонни молодого борщу і встановили новий національний рекорд України. Кожна команда презентувала свою страву унікальною подачею. Господарі фестивалю із Великої Омеляни пропонували у пожежній касці. Готувала місцева добровільна пожежна команда.
9: Ми, відповідно, в касках буваємо досить часто, тому що виїжджаємо на пожежі, на надзвичайні ситуації. Тому борщ у касті.
3: Гості фестивалю смакували борщами за донати.
10: Ми пробуємо з білими грибами.
11: І білий борщ.
10: І білий борщ. Але хочемо ще спробувати
11: з вишнями.
12: Коли були ще на білоруському кордоні, то там нас пригощали білим борщом, але він був без капусти. А це із капуста, але теж добре.
3: Цьогоріч гастрофестиваль провели вже вп'яте. Захід уже став візитівкою Рівненщини. Окрім збереження традицій, проєкт має благодійну мету.
2: Цього року у співпраці з оперативним командуванням «Захід» ми робимо збір на створення VR-лабораторії.
3: Такі технології, кажуть військовики, допомагають відновлюватися нашим захисникам і захисницям.
13: Ми маємо можливість впроваджувати ці технології в бойових бригадах. Ми плануємо масштабувати ці технології, збільшити їхню кількість та впроваджувати якісну психологічну підготовку та супровід військовослужбовців.
3: Їли борщі у Великій Омеляні до пізнього вечора. На фестивалі вдалося зібрати близько 300 тисяч гривень. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Такі новини. Бажаю вам продуктивного понеділка і до зустрічі.
14: Ми боремося за свою країну.
15: Ти втомився. Це правда.
11: просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє – себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
14: Ми боремося за свою країну.
15: Далі в ефірі. Суперзброя. Штучний інтелект, що пілотує дрони, лазерний промінь, який збиває ракети, радіочастотна хвиля, що виводить техніку з ладу. Що з цього вже в Україні? І за якими ноу-хау полює Москва?

Це спеціальний випуск «Червоних ліній». Я Дмитро Онопченко. Зброя майбутнього. Технології, які здатні докорінно змінити сучасні війни, не просто вже розроблені чи тестуються у лабораторіях. Вони вже зараз випробовуються на українському фронті. Те, що ми бачили у фантастичних фільмах, вже на відстані витягнутої руки. Штучний інтелект тепер не лише персональний помічник в нашому телефоні, куди більш продвинуті версії AI, ніж знайомий нам з вами ChatGPT, аналізують весь наявний масив даних про бої, атаки, обстріли. За всі роки війни Україна відкрила файли. За моєю спиною будівля Пентагона, Міністерство оборони Сполучених Штатів, і там зазвичай давали розробникам 5, 7, часто 10 років, щоб випробувати якусь технологію, і це ще результат не гарантований. Ну а зараз, через війну на українському фронті, технології тестують максимум протягом кількох місяців у бойових умовах. Щось надає результат, а щось показує неймовірний потенціал. Знаєте, керівник одного з найфантастичніших стартапів – штучний інтелект, який пілотує дрони. Ви зараз побачите цю людину у репортажі, сказав мені. Ці виробники, хто зараз не в Україні, вважайте, що взагалі не в бізнесі. Ну і це правда. І під час дуже складних моментів, яких останнім часом багато, розумієш, все ж таки є надія, і це зброя майбутнього.

0: це вже реальність. Пілот зі штучним інтелектом, комп'ютерний мозок, який сам керує дроном. Без GPS, без оператора, без зв'язку з землею. Такі системи не просто існують в американських воєнних лабораторіях, вони на українському фронті. А ось людина, яка їх створила.
1: Ми доставимо в Україну додаткові 600 систем зі штучним інтелектом для малих ударних дронів вже протягом найближчого місяця.
2: Брендон Ценг, президент американської компанії, яка робить те, що ще вчора звучало як фантастика. Штучний інтелект стає пілотом дронів. Сам бачить ситуацію, ухвалює рішення і веде безпілотники в бій. Причому не один, а цілим роєм. Ценг – колишній морський котик, боєць елітного спецпідрозділу ВМС США. За роки служби на флоті мав 2 бойових відрядження в Афганістан. Працює з Україною, тренує сили безпілотних систем. Його дрони витримують глушіння і протидію російських систем радіоелектронної боротьби. Отже, наш співрозмовник краще за багатьох знає, що справді вміють пілоти зі штучним інтелектом. І як вони змінять війни майбутнього і війну на українському фронті.
0: Початок 2015-го. 14-й рік війни в Афганістані, найдовшої в історії Сполучених Штатів. Військовий табір Camp Enduring Freedom біля міста Баграм, в 50 кілометрах на північ від Кабула. Великий аеродром з 2 бетонними смугами, здатний приймати важкі військові транспортники та бомбардувальники, а ще саме тут розміщувались підрозділи спецназу.
1: Я був тоді морським котиком, і в той час мені не здавалося, що чогось не вистачає на полі бою.
0: На цей контингент працювала вся американська оборонка, є зброя, є прикриття з повітря. Втім, коли і йому, і побратимам доводилося вриватися в будівлі, де ніхто не знає, чекає на тебе там міна чи постріл в обличчя, Брендон почав мріяти, от би у них був автономний дрон-розвідник.
1: Я просто запитав себе, як виглядатиме армія через 20 років. Це був 2015-й, коли я вирішив заснувати свою компанію. І думав постійно, яку роль в армії майбутнього відіграватимуть штучний інтелект і автономність.
0: Роль котиків – розвідувальні рейди, штурми, захоплення терористів, а він не міг відмовитися від відчуття, що там, де і людський інтелект не так часто потрібен, бо ціняться хіба що сила, швидка реакція та безстрашність, згодом пануватиме інтелект штучний.
1: Я тоді вирішив, саме він має керувати кожним видом зброї на землі.
0: Так у Сан-Дієго з'явилася компанія Shield AI. Стартовий капітал всього 100 тисяч доларів, скинулися друзі і родина. Сьогодні вона оцінюється у 5,5 мільярдів. А журнал Time включив Ценга до сотні найвпливовіших людей у сфері штучного інтелекту. Перша розробка – маленький квадрокоптер «Нова». Він вмів те, про що Ценг мріяв у Баграмі. Сам залітав у будівлі, без пілота, без сигналу. У 2018-му «Нова» став першим дроном зі штучним інтелектом на бойовому завданні в історії американського спецназу. Ну, а потім вже з'явився HiveMind – колективний розум. Це вже не один дрон, це програма-пілот, яку можна поставити на будь-яку машину від квадрокоптера до винищувача.
1: GPS не потрібен, зв'язок не потрібен, автономне виконання завдання і управляє цілим роєм дронів. Ось що дає пілот зі штучним інтелектом.
0: 2023. Авіабаза Едвардс в Каліфорнії, один з головних у Сполучених Штатах майданчиків для військових випробувань, найсучасніших винищувачів, експериментальних літаків і авіаційних систем. HiveMind розмістили у спеціальній моделі F-16, керованій штучним інтелектом, і влаштували повітряний бій проти реального пілота, інструктора із величезним досвідом. Комп'ютер виграв. І ось чому це важливо. Буквально на порозі ера, коли країни масово створюватимуть дронові армії.
1: Людей, пілотів, військовослужбовців не вистачить, щоб керувати цими дронами. Тому вони мають працювати на штучному інтелекті. Інакше від них не буде користі на полі бою.
0: Компанія Брендона вже випробовує групи по 10 і 20 бойових дронів, які діють спільно. І це тільки початок.
1: Вже через рік великі рої дронів працюватимуть разом на полі бою. А через 3-5 років це стане звичайним явищем.
0: Його безпілотник «Вібет» на українському фронті з літа 24-го понад 170 бойових вилітів за умов тотального глушіння GPS і зв'язку. Під час однієї з операцій «Вібет» пролетів 100 кілометрів за лінію фронту, виявив російський зенітний комплекс «Бук» і навів на нього удар «Хаймарса». Працювати в Україні для американського бізнесу – величезний ризик. Навесні 25-го російські шахеди влучили в ангар у Києві, де працювала команда Shield AI. Росіяни розуміли, наскільки для них небезпечні ці технології, думали, змусять бізнес згорнутися.
1: Але якщо тебе немає зараз в Україні, то ти взагалі неважливий. Ось у що я вірю.
0: І коли ми говоримо про дрони зі штучним інтелектом, це не просто зброя для фронту. В майбутньому цей інструмент здатний запобігти наступним війнам, щоб не збивати ракети, а тримати на прицілі пускові, щоб ворог знав, будь-яка дія – це миттєвий удар у відповідь.
1: Шкода, що ми не встигли розгорнути рої дронів, невразливих до глушіння в Україні, до початку війни.
0: Бо досвід війни на українському фронті показав, дрони – це шанс для невеликих країн захиститися від нападу будь-якого більш потужного сусіда. Тож, результат війн майбутнього вирішуватимуть не кількість солдатів і не розмір території, а те, хто ефективніше поставить на озброєння штучний інтелект. Для України це шанс, якого раніше просто не існувало, але і Москва намагається перехопити ці технології. І про це розкажуть наші наступні топ-експерти. Лютий 23-го. Маленьке, забуте Богом, англійське містечко Грейт Ярмут на березі Північного моря. За кілька років до цих подій ефектна болгарка купує тут занедбаний місцевий готель «Хайді Гестхаус». Сказала, змінить життя, переїде сюди із сином і чоловіком. Ну, життя тут і дійсно змінили. Коли через 2.5 роки силовики увірвались до готелю, побачили у кімнатах дрони, перехоплювачі мобільного зв'язку вартістю $250,000, приховані камери, вмонтовані у сонячних окулярах, у кроватці і навіть у пляшці Кока-Коли. Від власника почули.
3: Я це все на eBay купив. Вживане. Думав, відремонтую.
0: Відмазка не прийшла. Техніка російської військової розвідки, вживані автомобілі, болгарський отельєр переобладнував у пересувні шпигунські станції, завдання надходили з Москви, і це одна лише російська явка, про яку стало відомо, бо її накрила Мі-6. Чому Москва полює на сучасні технології, теж зрозуміло. Досвід війни показує, що далі війна армій все більше перетворюється на війну дронів, і Кремль робить все, аби у цьому протистоянні не програти.
3: Ми точно знаємо, що російські військові теж експериментують із роями дронів на базі штучного інтелекту.
2: Сем'юел Бендет – один з найавторитетніших американських військових аналітиків. Як експерт з оборони і безпеки працював і з Конгресом США, і з Міністерством війни Сполучених Штатів. Спеціалізується на темі дронів і протидії російським воєнним стратегіям. Командування сухопутних військ включило його до переліку «Mad Scientists». Шалених вчених, тобто експертів-футурологів, які прогнозують розвиток воєнних технологій для армії США.
0: Шалений вчений звучить як жарт, але саме так у Пентагоні називають тих, кого запрошують зазирнути за горизонт. Прогнозувати, яким буде поле бою через 10-20 років. І Беннет каже, саме напад Росії запустив процес, після якого війни вже ніколи не будуть такими, як ми побачили у 22-му.
3: Війна в Україні відкрила світу очі, наскільки важливими є дешеві масові військові засоби, які можна швидко створити, вдосконалити і запустити в серійне виробництво. Ця війна зараз – технологічна гонка. Змагання не між моделями дронів, а за те, хто перший розгорне виробництво, хто перший випробує на фронті. Саме це і визначить переможця.
0: Військові проходили би цей шлях десятиліттями, якби не війна. І в тій новій реальності Росія боїться залишитися осторонь.
3: Російські військові вкладають шалені гроші у штучний інтелект. У Міноборони РФ є великі підрозділи, які працюють над його розробкою, вивчають та копіюють захоплену техніку. І вони все так само обходять санкції. Масово імпортують величезну кількість мікрочіпів і мікропроцесорів, які дозволяють розробляти системи зі штучним інтелектом.
0: І за цим стоїть Китай.
4: листопад минулого року. Журналісти Financial Times із джерел у розвідці дізнаються, що нікому невідомий китайський бізнесмен Ван Дінхуа раптом купує пакет акцій «Рустакт», найбільшого в Росії імпортера компонентів для дронів. І коли підняли торгові накладні, жахнулись. З Китаю під виглядом звичайного бізнесу відправлялись небачені партії запчастин. Батареї на 110 мільйонів доларів, мотори на 87 мільйонів, контролери на 64 мільйони. І щойно репортери-розслідувачі отримали доступ до російського реєстра, де була зафіксована ця угода, за одну тільки ніч всі дані зникли, наче й не було. Їх видалили з усіх можливих баз. Тобто прямо допомагати Росії зброєю Пекін не наважується, що сталося з Іраном, який поставляв дрони. Бачить сьогодні весь світ, але і запчастини, і головне, технології передають, щоб тестувати у бойових умовах.
3: Китай дуже уважно вивчає, як Росія воює проти України, і намагається перебудувати власну армію на основі того, що бачить. Чи допомагає Пекін Росії? Однозначно так.
4: Тому це не просто Росія проти України. Тут, по суті, зіткнулись інтереси двох світів.
3: Україна має просто фантастичний об'єм бойових даних, а штучному інтелекту все це потрібно для навчання. Тут у вас перевага. Водночас найсучасніші технології все одно не у противників, а на Заході і в країнах НАТО. Тому вам не треба винаходити велосипед. Просто потрібен правильний партнер.
4: І головний висновок – назад дороги вже немає, ані для України, ані для решти світу.
3: Ми перетнули точку неповернення. Майбутнє за виробництвом великої кількості дешевих одноразових приладів і систем, які можна швидко вдосконалити і застосувати на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях.
4: Але хто знає, скільки ще залишилося по всій Європі нерозкритих російських шпигунських гнізд, таких як було у британському готелі. Тож розмову продовжимо із відставним Джеймсом Бондом, колишнім агентом МІ-6. Шпигунські мережі, підкупи, шантаж, спроби викрасти технології. Але за всім цим одна формула, яку Кремль використовує десятиліттями.
5: Щоб Росія відчувала себе стабільно і безпечною, все навколо має бути нестабільним і небезпечним.
2: Найджел Інкстер. Справжній агент 007 у відставці. 31 рік служби у британській зовнішній розвідці МІ-6. Був оперативником, діяв під прикриттям, працював у резидентурах в Азії, Латинській Америці і Європі. Пік кар'єри – директор з операцій і розвідки. Тобто вже не виконавець, а стратег. Після відставки консультує великий бізнес та уряди з кібербезпеки та геополітичної розвідки.
4: Весна 2004-го. Лондон, Даунінг-стріт 10. Тодішній прем'єр Тоні Блер має вирішити, хто очолить МІ-6, найпотужнішу зовнішню розвідку Європи. І що колеги, що політики чекають на одне лише прізвище – Найджел Інкстер. Як-ніяк, 3 десятиліття бездоганної служби. Робота на 3 континентах. Куала-Лумпур і Афіни, Буенос-Айрес і Бангкок, Пекін і Гонконг. Більше того, він заступник глави, тобто перший у черзі на підвищення. А далі шок. Блер несподівано обирає іншого – Джона Скарліта. Чиновника, який допомагав скласти сумнозвісне досьє про іракську зброю масового знищення, яке виправдало вторгнення в Ірак. А Інкстер підтвердив, агент МІ-6 на таємній зустрічі в Йорданії дізнався від голови іракської розвідки – ніякої зброї не існує. Все це знали до війни. І його не призначили, бо містер Інкстер з тих, хто каже незручну правду. Каже він її і про Росію. Впевнений, Путін зараз зробив ставку на те, щоб тягнути і спробувати дочекатися, поки втомляться, пересваряться, поки на виборах переможуть інші партії і політики.
5: Путін розраховує, що зможе пересидіти Захід, що настане втома, що у нас не вистачить колективної волі і витримки, що в Україні закінчаться варіанти і передусім люди та зброя.
4: І от саме про зброю майбутнього. Коли Україна не залежала б від примхів Трампа і поставок Штатів, варто далі поговорити. Бо карти, як любить говорити президент Америки, у Києва тепер є, і це дрони та обкатані в бою дронові технології.
5: Те, як геніально Україна адаптувала технології для безпілотників, по суті, змінило сприйняття війни в усьому світі. Усі тепер дивляться на Україну як на випробувальний майданчик для нових типів озброєнь. Коли більше немає десятиліть неспішних випробувань, де все запізнюється і навіть застаріває. Коли фокус на тому, що можна швидко створити і так само швидко доставити на фронт.
4: Розвідник каже, це наше щастя, що в Кремлі не здатні всерйоз думати про ноу-хау. Що Росія застрягла у старих воєнних концепціях, коли Путін розраховує взяти масою, робить ставку на нескінчений потік живої сили, якої йому не шкода.
5: Не знаю, чи Путін взагалі має реалістичне уявлення про те, що відбувається на полі бою. Реальність така, його командири масово займаються корупцією, масово крадуть ресурси, які мали б іти на забезпечення військ. А коли хтось заперечує, його відправляють на завдання, яке по суті є самогубством.
4: І спосіб, якщо і не виграти, то хоча б не програти російській воєнній машині, яка кидає тисячі людей на м'ясні штурми, замість того, щоб впроваджувати нові технології, це не бути як вона. Це не лише про дрони і штучний інтелект, це про лазери, про кіберзброю, про відкритість до будь-яких ноу-хау, про готовність змінюватися з тією швидкістю, якою вимагає сучасна війна, бо Росія на це не здатна, а Україна – так.
5: І те, що ми бачимо, ця війна кардинально змінюється, і потрібна постійна динаміка. Є нова загроза, тут же є реакція. І поки Москва розробляє все більш потужні засоби ураження, шлях України – створювати все гнучкіший і надійніший захист.
4: І попри всі проблеми, що на фронті, що із союзниками, надія в тому, що зараз час, коли все більше вирішує не розмір армії, не кількість танків, а те, хто швидше адаптується, хто створить, перевірить на фронті і запустить у виробництво зброю, за якою майбутнє.
5: Світ і справді змінюється, і Україна зараз серед тих, хто ці зміни формує.

0: 28 лютого 26-го року. Місто Мінап на півдні Ірану. Ранок, школа для дівчаток, 170 учениць від 7 до 12 років на уроках. Це перший день американо-ізраїльських ударів по Ірану. Ракета «Томагавк» влучає в будівлю. Директорка встигає привести дітей у молитовну кімнату, але другий удар прямо туди. 165 загиблих, більшість – дівчатка. Пентагон згодом визнає, це була помилка. Школу 10 років тому відокремили від сусідньої військової бази, але в системі AI-таргетування вона й досі значилася як військовий об'єкт. Машина не перевірила, людина не перепитала машину.
1: Коли штучний інтелект помиляється в шкільному творі чи навіть робочому документі, це ще нічого. А коли йдеться про життя і смерть, про наведення на ціль, це зовсім інше.
2: Кріс Стокел-Вокер – зірка західної журналістики. Спеціалізується на темі штучного інтелекту та розбирає цифровий світ по кісточках. Пише для газети «Таймс» і журналу «Економіст», агентства «Блумберг» та для BBC. Його публікації про те, як штучний інтелект поступово витісняє людину на війні і чому машині не можна віддавати право на удар, змусили і політиків, і військових задуматися над червоними лініями, які вже зараз варто провести, коли розробляєш зброю майбутнього.
0: На початку цього року гучний скандал розколов Кремнієву долину. Компанія Anthropic, творець штучного інтелекту Клод, відмовляється від контракту з Пентагоном на $200 мільйонів, бо засновник не готовий дозволити використання свого штучного інтелекту у повністю автономній зброї. Трамп у відповідь погрожує оголосити компанію загрозою для національної безпеки, а контракт тут же підбирає ChatGPT – головний конкурент.
1: Ці технології тепер визначають різницю між життям і смертю. І зайняти моральну позицію – це був принциповий вчинок, враховуючи, скільки грошей на кону.
0: Більше 2,5 мільйонів людей через це видалили ChatGPT і перейшли на Клод, але військових це не стримало. Правила використання штучного інтелекту на полі бою навіть після трагедії в Ірані не змінили. І це при тому, що навіть у wargaming-симуляціях, військових навчаннях, коли моделюють конфлікти, штучний інтелект поводився, м'яко кажучи, непередбачувано.
1: У воєнних симуляціях багато моделей штучного інтелекту самостійно натискали ядерну кнопку. І що гірше, вони чесно складали план дій. Казали, далі цієї межі не підемо. А коли доходило до справи, забували контекст, порушували власні ж червоні лінії. А потім вибачались і жалкували.
0: Ви чуєте? Жалкували. Штучний інтелект писав «Вибачте, я не правий», задіявши ядерну зброю у модульованій війні. І добре, що тільки у симуляції, і що реальну червону кнопку комп'ютеру ще не видали.
1: У війні є те, що завжди залишається людським. Так, війна не людяна, але вона вимагає думати про наслідки для інших людей. А штучний інтелект цього не вміє. Він не здатний співчувати, не здатний поставити себе на місце іншого.
0: І відомий журналіст став зараз першим, хто закликає. От між країнами є договір про ядерне нерозповсюдження. Так потрібен ще й договір про обмеження для штучного інтелекту.
1: Це має бути велика міжнародна угода, бо штучний інтелект стане настільки ж важливим для майбутніх війн і міжнародних відносин, як ядерна зброя. І це зараз настільки ж серйозна проблема.
0: Зброя майбутнього не в книжках і не у фантастичних фільмах, вона вже тут. Дрони, які літають без пілота, лазери, що збивають ракети, мікрохвилі, що вимикають цілий рой одним імпульсом. Але найнебезпечніша зброя – це не та, що стріляє, а та, що приймає рішення відкрити вогонь. І поки світ не домовився, де проходить межа між відповідальністю машини і людини, кожна нова технологія буде і шаленим шансом, і величезною загрозою. Водночас. Серпень 22-го. Менш ніж півроку після повномасштабного вторгнення. На сході України на передовій з'являється перша машина, до якої одразу неймовірна цікавість, бо такого на фронті ще не бачили. Невеликий гусеничний апарат, без кабіни, без водія, боєприпаси, їжа, медикаменти, те, що раніше під обстрілами несли на собі солдати, почав перевозити робот. Ця машина називається «Теміс», зроблена в невеличкій Естонії, країні, де всерйоз побоюються, що Росія нападе на них наступними, а отже, постійно шукають ноу-хау, які допоможуть цього уникнути.
3: І ось на базову платформу, яку ми виробляємо, ми придумали разом з партнерами ставити різне обладнання. Хочете систему протиповітряної оборони, хочете зброю чи інженерне обладнання. Коли треба, це просто платформа для перевезення вантажів чи евакуації поранених.
2: Пол Клейтон, полковник британської армії.
4: My name's Colonel Paul Clayton.
2: 30 років в строю. Воював у Боснії, Іраку, Афганістані, командував бойовою групою НАТО в Естонії і вирішив залишитися працювати у Талліні, повіривши у перспективи технології майбутнього – наземних бойових роботів. Гусеничну безпілотну платформу «Теміс», яку виробляють естонці, вже використали у тисячах місій на українському фронті. Логістика, евакуація поранених, інженерна підтримка. 70 цих машин просто зараз на найгарячіших ділянках. 150 з'являться до кінця року.
0: А поки для кожної з них потрібен свій оператор з джойстиком в руках, але щоб керувати, не обов'язково бути поруч. Тобто людей можна хоча б забрати з найбільш небезпечних ділянок, залишивши тільки роботів.
3: Це режим за межею видимості. Коли машину взагалі не видно, ти керуєш лише через камери, через радіосигнал або через супутник.
0: Але технології змінюються просто неймовірно ще трішки, і достатньо буде просто завдати координати, а решту робот зробить сам.
3: У нас уже є софт для повної автономії. Коли формулюєш місію, наприклад, їдь звідси ось туди, і машина сама прокладе маршрут, об'їде перешкоди, виконає завдання і повернеться назад.
0: Роботизовані машини вже роблять дива. Листопад 25-го, Донецький напрямок. Солдат на ім'я Максим, поранений, зі жгутом на нозі, 33 дні провів у сірій зоні між українськими і російськими позиціями. Евакуювати його було неможливо, дрони стріляють по всьому, що рухається, кілька спроб і невдача за невдачею. І тоді до нього прислали маленьку броньовану капсулу на колесах, без водія, без екіпажу, робот-маулка. Українська, до речі, розробка. 3 години вивозив солдата через мінні поля під обстрілами. Врятував. Або от ще одна історія, про яку на весь світ повідомило CNN. Коли у січні цього року російські військові здались роботизованій машині, підняли руки, йдуть куди сказано, тільки навколо жодної людини, наземний робот і кілька дронів у повітрі.
3: Щойно робот забирає ризик на себе, все змінюється. Бо ключова ідея якраз у цьому – зменшити ризик для людського життя, замінивши людину машиною, яка зробить ту саму роботу.
0: Втім, який сенс віддавати роботам лише технічні функції? Забери, привези, якщо до них можна підключити зброю. І на деяких «Теміс» вона вже стоїть. Кулемети чи навіть ракетні системи. Але софт розпізнає цілі і підказує – ось ворог, ось прихована техніка, ось загроза з повітря, а стріляє все одно людина – оператор за екраном.
3: І тут величезне етичне питання. Чи дозволити машині бути настільки автономною, щоб самій обирати ціль, самій стріляти?
0: І з повітряними цілями дещо простіше. Штучний інтелект, по суті, бореться із бездушним залізом.
3: І коли треба збити безпілотники, дійсно вже є системи, які працюють автономно, бо потрібна миттєва реакція. Але стріляти по людях – це зовсім інше.
0: Хоча, чи думатимуть так росіяни, які теж ганяються за цими технологіями?
3: Ворог теж отримує ці ноу-хау. І я не думаю, що буде обмежувати себе тими ж етичними рамками, що й ми.
0: І тут є аргумент, з яким складно сперечатися. За 30 років в армії мій співрозмовник бачив чимало випадків дружнього вогню. Втома, нескоординованість, людський фактор і стріляють по своїм. Пройде зовсім небагато часу і софт стане точнішим за людину.
3: У майбутньому передати відповідальність комп'ютеру буде навіть надійніше, ніж покладатися на солдата, який змерз, промок, голодний і не спав. Бо люди помиляються, це реальність війни. А софт зможе точніше розпізнавати цілі і зменшити ризики. Утім, всі ми розуміємо вагу цього етичного питання. Чи давати машині право на зброю?
0: Машини на фронті – це зараз не лише про технології. На наших очах змінюються правила ведення війни. Коли навіть якщо у твого ворога більше солдатів, більше танків, більше снарядів, але ти маєш технології, цю численну перевагу можна компенсувати.
3: Україна ж довела на практиці. Технології працюють проти значно більшої армії. Тобто той самий ефект, як від значного угруповання, можна досягти дешевше, простіше і безпечніше. Завдяки впівдронам, безпілотним платформам, це зберігає життя українських солдатів і завдає ворогу такої ж, а то й більшої шкоди.
0: Полковник Клейтон каже, це тільки початок. Через 10 років на полі бою з'являться повністю автономні підрозділи, які ми поки що бачимо тільки в кіно. Коли роботи ведуть розвідку, роботи стріляють, роботи штурмують, а люди лише керують здалеку, у безпеці.
3: По мірі розвитку технологій світ перейде від звичайних підрозділів до гібридних, де люди працюють разом з роботами. А далі повністю безпілотні батальйони, де люди лише керують машинами. І десь до 35-го року ми матимемо і гібридні підрозділи, і вже повністю автономні.
0: 35-й рік. Для тих, хто зараз на фронті, це наче вічність, але цифри кажуть про інше. 9 тисяч місій роботів за один лише березень 26-го. 167 українських підрозділів, які вже їх використовують. Це темп, якого ще рік тому не було. І кожна з цих місій – конкретна людина, яка повернулася живою. Бо замість неї або поруч з нею на завдання послали залізо. Квітень 26-го. Дрон зі штучним інтелектом шукає вибухівку і одразу наносить її на карту. Інший робот бере на себе розмінування. Ними керує принц Гаррі, що приїхав до України. Історія повторюється. Майже 30 років тому його мати, принцеса Діана, відвідувала Анголу, де сапери навколішки метр за метром руками діставали із землі та знешкоджували міни. Здавалося б, пройшло не так багато часу, але тут і зараз в Україні це роблять машини. Про Україну часто кажуть, як про полігон для технологій, лабораторію війни. Це так, бо Київ ще й відкрив партнерам масив своїх бойових даних, те, чого прагнуть всі розробники систем штучного інтелекту.
5: І темпи такі, що речі неможливі для AI ще тиждень тому, стають реальними вже сьогодні.
2: Пітер Сінгер – американський стратегічний мислитель. Він писав про технології майбутнього ще тоді, коли західні політики і генерали – не були готові про це навіть і думати. Автор бестселеру «Wired for War» – «Запрограмовані на війну». Книги номер один у світі про роботизацію армій. Консультував Пентагон, ЦРУ та ФБР. Сильних світу цього, які намагаються зрозуміти, як сучасні ноу-хау цей світ невдовзі змінять.
0: Чому і як Україна стала тестовим майданчиком для ноу-хау? Пітер каже, десятиліттями нова зброя народжувалася дуже повільно. Навіть Пентагон з його майже необмеженими бюджетами, починаючи програму, обіцяв перший результат через 7, 8, 10 років. І раптом Україна дає можливість для якогось просто нереального прориву.
5: На те, що у вас вже зробили з дронами і штучним інтелектом, звичайним арміям знадобилися би десятки років, щоб просто почати про це думати.
0: Необхідність стримувати Росію, що називається, зняла гальма. В мирний час чиновники бояться помилок, а на війні, як на війні, нестандартне стає нормою.
5: І от, за останніми даними, близько 80% втрат росіян через ваші дрони. Ось вона, справжня віддача від технологій.
0: Тож, якщо раніше була гонка озброєнь, зараз гонка технологій. І Пітер передбачав це. У 2000-му він видав книгу «Corporate Warriors» про приватні військові компанії, про найманців, які з часом воюватимуть замість армій. Тоді казали, це перебільшення. Через 20 років ці найманці отримали ім'я – Вагнер. У 2005-му вийшла книга Сінгера «Children at War» – «Діти на війні», яку мало хто зрозумів тоді, і яка актуальна сьогодні, коли Росія викрадає українських дітей і готує до війни проти власної країни. 2009-й виходить знаменита «Wired for War» – «Запрограмовані на війну», де Сінгер описав, як безпілотники стануть основою армій. Майже 20 років тому він писав, що пілоти сидітимуть десь у Неваді і воюватимуть при цьому в Афганістані, а вороги не просто копіюватимуть технології, спробують зробити ще краще. Так, тепер це вже щоденна реальність на всіх фронтах світу, зокрема і на українському. Тож, за мене наш топ-експерт допоможе розібратися. А що далі? Травень 23-го, Лондон. Конференція Королівського авіаційного товариства. В залі військові і цивільні пілоти, найкращі інженери, політики. І раптом американський полковник розповідає історію, яка шокувала присутніх. На навчальній симуляції дрон зі штучним інтелектом мав знищити ворожу ППО. Але оператор іноді казав машині «Ні, не стріляти». І вона холоднокровно вирішила пристрелити свого ж оператора. Так, згодом ВПС США стали виправдовуватися, мовляв, це був лише гіпотетичний сценарій, але історія зачепила саме тому, що всі впізнали в ній головний страх. А що, якщо машина одного дня вирішить? Людина її тільки заважає. Отже, як далеко зайдуть технології? Чи скоріше, як далеко політики дозволять їм зайти? Це те, що у Сінгера питають найчастіше. Бо тут і дійсно треба провести червоні лінії. Дійдемо ми до оборони, яку вибудовуватимуть самі лише роботи? Чи готуватися до моменту, коли люди повністю зникнуть з поля бою? І Сінгер каже, ні, це щось з голівудських бойовиків, бо це не про технології взагалі, а про владу. І вічне небажання її віддавати.
5: Питання не в тому, що зможе машина, а в тому, чого людина готова зректися. Вже зараз чимало ситуацій, коли штучний інтелект ухвалив би рішення швидше і краще. Але чи віддасть генерал своє право віддавати накази?
0: Тож, жоден командувач просто заради самозбереження не підпише наказ, яким передасть фінальні рішення комп'ютеру. Машину як помічника військові ще готові бачити, як рівного партнера навряд чи, ну а віддати останнє слово штучному інтелекту точно ні.
5: Ви ж не знайдете і жодного солдата, який скаже, роботи готові воювати так, як людина.
0: Не тому, що вони менш ефективні, навпаки. Просто війна – це не тільки вибір цілі, це і чисто людські сумніви. Кого пощадити, коли відступити, щоб зберегти своїх, де ризикнути собою, а де взяти відповідальність за чужі життя. Машина такого не зможе ніколи.
5: Якби ми дійшли до ситуації, коли машини самі вирішують, починати війну чи ні, як її вести і самі воюють, це була б вже не війна, бо людини в цьому більше немає.
0: Як це – віддати контроль? Американська армія вивчила цей урок дуже дорогою ціною – задовго до часів штучного інтелекту. Березень 2003-го, Ірак. Системи «Петріот» мають захищати війська від ракет «Саддама», небо забити своїми літаками, час на рішення – лічені секунди, радар побачив ціль, комп'ютер класифікував її як загрозу і сам відкрив вогонь. «Петріот» збив британське торнадо. Двоє пілотів гинуть. І вже за кілька днів ще одна помилка. Винищувач «Хорнет». Система помилково розпізнає, як іракську ракету. Гине вже американський пілот. Це був момент, коли машина вирішувала швидше, ніж людина встигала засумніватися і втрутитися. І такі історії на десятиліття стали щепленням для американців. Такі щеплення потрібні щоразу, коли з'являється нова технологія, бо головна небезпека в тому, що за допомогою машин людина зможе воювати і водночас вдавати, що війни немає. Про зброю майбутнього зараз говорять винятково у контексті війни. Сінгер пропонує вже зараз шукати і технології стримування. Так, поки перемир'я немає, складно вже наперед планувати, що буде після нього, як запобігти новому нападу, бо ноу-хау і Кремль теж розвиває. І за всіма прогнозами, нова атака, якщо вона станеться, буде вже гібридною.
5: І війна завдяки дронам – спокуса для політиків. Спосіб воювати, але не платити за це голосами виборців. Не боятися засудження батьків, які втратили дітей.
0: Перекласти відповідальність на машину було би дуже зручно для Кремля. Бо Москва і зараз каже, а це не наші дрони.
5: Проблема ж в тому, що машина не сама атакує. Хтось її запрограмував тижні, місяці, роки тому. Але відповідальність за це розмивається.
0: І якщо ми вже говоримо із футурологом, найбільш негативним сценарієм для України, якого треба запобігти, він називає перехід війни у заморожений конфлікт. Але заморожений в тому сенсі, що немає прямої війни двох армій, а провокації і обстріли триватимуть.
5: Негативний сценарій – це якщо вздовж російських кордонів з'являться сірі зони, де насильство триватиме, де удари дронами щодня, де вмиратимуть люди, де буде вже кібервійна. Але оскільки вона не класична, світ поводитиметься так, ніби конфлікту і немає, ніби все вирішили, війну заморозили.
0: А якщо це станеться, попереджає футуролог, є серйозні ризики скотитися у вічне протистояння.
5: Я бачу великі шанси на те, що навіть якщо з'явиться перемир'я між Росією і Україною, насильство триватиме. Якщо не буде справжнього миру, не буде дипломатичних відносин. А продовжаться ті самі квазі-війна, квазі-мир, які Україна вже бачила на Донбасі з 14-го року.
0: І що відсутність війни класичної, якщо її замінить протистояння технологій, Захід може сприйняти як завершення конфлікту і видихнути з полегшенням.
5: І це головний ризик для України, що її партнери в Європі і Штатах скажуть, все, війна закінчилась. І поводитимуться так, ніби все вирішено, а насправді ні. Політики оголосять, ми успішно домовилися про мир, а прихована війна тим часом триватиме.
0: Ось чому технологічна гонка – це не лише про сьогодні, не тільки про те, щоб стримувати РФ на фронті, але й щоб не допустити сценарію, коли для Путіна це буде війна, але під новим брендом.

0: цю країну рівних можливостей.
1: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи. Хрест – віра. Півмісяць – готовність до бою. Зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маєм право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
2: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
3: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Я, русский военный корабль, предлагаю сложить...

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин. Марафон продовжують команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. 5 убитих, 29 постраждалих, з них четверо у тяжкому стані. Такі наслідки ворожого удару по Дніпру. Вранці путінські терористи поцілили балістичною ракетою у приватне підприємство. Унаслідок удару четверо людей загинули на місці, ще один чоловік помер у лікарні. У поранених – черепно-мозкові травми, уламкові поранення, переломи та акубаротравма. Вранці ворожа балістика вдарила по місту Берестин на Харківщині. Наразі відомо про одну постраждалу – це 72-річна жінка, яка зазнала вибухових поранень. Троє загиблих, 8 поранених, серед яких дитина у Запоріжжі. Опівдні росіяни скерували дрон на маршрутку, у якій перебували пасажири. Удар припав на задні двері мікроавтобуса. Їх буквально розірвало. Від вибуху у салоні повилітали вікна, пошкоджені інші автівки, які вмить влучання їхали поруч. Під наглядом медиків наразі перебувають 7 пасажирів віком від 50 до 77 років. У них осколкові поранення, контузії та садна. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів до Китаю. Його з літака зустрічали з червоною доріжкою та почесною вартою. А ось голови КНР Сі Цзіньпіна не було. Водночас політики вже провели робочу зустріч, після чого розпочався традиційний обід. Сі Цзіньпін заявив, нинішні китайсько-білоруські відносини перебувають на історичному піку, а узурпатор влади в Білорусі повідомив, дуже цінує позитивну оцінку взаємин між двома країнами. У тривале відрядження Лукашенко поїхав після історії з ретрансляторами, вимкнення яких зажадав Володимир Зеленський. Спочатку була резиденція на Валдаї, де Лукашенко 2 дні спілкувався із Путіним. Про що конкретно говорили, інформації, крім загальних фраз, немає. У них черга на кілька десятків маскувальних сіток та нож-волокуш. Найстаршій волонтерці 77. Багато хто з них шиє та плете ночами після роботи. Харківські павучки – так називається спільнота волонтерок, що і заснувала 75-річна Алла Гайворонська. Плетуть щодня у кілька змін, кажуть, і хотіли б інколи перепочити, та мають велику чергу із підрозділів, бо маскувальні сітки і досі дуже потрібні на фронті. Марія Малєвська продовжить.
3: Я сама народилась в Воронежській області Російської Федерації. Я 40 років в Харкові. Ви знаєте, мабуть, більше за все собі допомагаю тим, що я знаходжусь тут. Мені це допомагає пережити оцей страшний, складний період становлення нашої країни як великої нації. Мені це дуже допомагає.
4: Наталія Борисенко багато років пропрацювала машиністкою бештового крану. Нині на пенсії. І син, і зять у війську.
5: Мій син пішов з самого першого дня добровольцем. І щоб вдома не сидіти одною, я тут живу рядом. І в під'їзді сама взагалі залишилася. І пішла де-небудь. А сюди кожен день приходжу і допомагаю.
6: Руки не втомлюються? Оце кожного дня? Я дивлюся, така дрібна моторика. Ні. Звикли вже?
5: Вже звикли. І руки не. Спочатку шия боліла, а тепер все в порядку. Вже нічого не болить. Ви знаєте, якщо хлопчики приїжджають і просять сітки, то ми вже на це не обращаємо увагу. Знаємо, як їм тяжело.
7: Рулони метрові дуже.
4: Зараз у черзі на маск-сітки понад 40 підрозділів, показує свого зошита керівниця павучків 75-річна Алла Гайворонська. Саме вона об'єднала навколо себе всіх цих людей. Нині спільнота налічує понад 50 учасниць. Збираються у невеличкому приміщенні у центрі Харкова.
7: Я преклоняюсь перед ним. З утра і до вечора. От і Оля, і вдома. Вдома працює. І от дівчата, от зараз Анечка прийшла, дитину залишає, в неї є.

0: та чітко за кольорами та щільністю, аби не просвічувала. Матеріалами допомагають благодійники з Польщі та України, але все одно не вистачає, бо замовлень лише більше.
1: От вчора ми відправили на Золочів, 42-га бригада, теж десь під Харковом, 92-га бригада. От сьогодні буде забирати 127-я, от дві сітки буде закривати.
2: Різні напрямки?
1: Різні. Ми, буває, висилаємо, часто нової почти висилаємо. І як ми сьогодні зробили одну-дві, а замовлення 5-6 прийшло.
2: За день?
1: Так. Замовлень дуже багато.
3: Ми в прошлому році
0: роблять не лише сітки, а й пледи, подушки, білизну. Дуже великий попит на ось такі ноші.
1: Оце ноші. Тканина потрібна дуже-дуже цупка прочна. Це як ноші, а ще цепляється як волокуша, щоб сам міг тягнути.
4: В поштових вагонах пошту возили.
0: Любов Бебешко – найстарша з павучків. Їй 77. Усе життя пропрацювала на поштових потягах.
4: Отут приходиш, хоч якийсь внесок робиш.
2: Відчуваєте себе потрібною?
4: Звісно. І настрій тут, і все, і колектив. І знаєш, що ти не просто там проживаєш, очікуєш чогось, а те, що ти сам ще вкладуєш щось.
5: Мені, коли там увечері на душі вдома дуже погано, я кажу, я завтра поїду на сітки.
2: І справді легше, коли виходиш?
5: Завжди. Кожного разу я виходжу, по-перше, з тим, що я не просто так провела свій день, це дуже важливо. І, по-друге, стає на душі легше, бо я була серед людей, які абсолютно, знаєте, як кажуть, мої бульбашці знаходяться.
1: Саме перше, це хочеться дожити до перемоги. І колектив зібрався, який точно так же мисли і точно так же жде перемогу. І для цього вони ходять кожен день.
3: Приподніми, обіжи, а тоді.
0: Марія Малівська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ», «Єдині новини».
6: Самотужки виготовила вибуховий пристрій, заховала на кладовище, для маскування другий нацвинтар перевдяглася у бабцю з квітами. Так діяла одна з двох агенток, яких СБУ викрила на підготовці теракту у центрі Києва, де планували підірвати автівку із військовим. Жінка, безробітна жителька Сумщини, прибула до столиці та оселилася у готелі. Бомбу виготовила за відеоінструкцією від куратора з РФ. Вже інша фігурантка із Севастополя мала закласти вибухівку під авто військового біля пішохідної зони Майдану Незалежності, а згодом дистанційно її підірвати. У такий спосіб ворог сподівався не тільки ліквідувати військовослужбовця, а й спричинити максимальну кількість жертв серед цивільних. Утім, працівники СБУ виявили GPS-трекер на автівці ще до спроби закласти вибухівку. Це дозволило викрити задум росіян та затримати обох агенток. Одну на гарячому, коли вона прийшла забирати бомбу зі схрону, другу за місцем проживання, де виявили майже 6 кілограмів вибухових речовин. Зловмисниці бувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі. В Європі панує безпрецедентна для першого місяця літа хвиля спеки. Усесвітні організації охорони здоров'я вже повідомили про щонайменше 1300 жертв високих температур та супутніх хвороб. Більшість смертей у Франції. Україні вже діє обмеження на вживання алкоголю. Скасовано багато заходів, просто неба, зачинено школи, а транспорт працює із перебоями. У Брюсселі місцева влада почала роздавати воду безхатькам і людям із груп ризику.
7: Зараз для безхатьків ситуація досить складна, адже навіть нам не просто рятуватися від спеки. Ми починаємо роботу між 6:30 на 7 ранку. Обходимо місто, щоб знайти найуразливіших людей. А приблизно о 8-9 годині розпочинаємо патрулювання та реалізовуємо невеликий план дій разом із містом Брюсселем. Ми, звісно, не займаємося безпосередньо роздачею води, але підтримуємо зв'язок із соціальними службами. Якщо бачимо людину, якій потрібна вода, повідомляємо їх, і вони приїжджають допомогти.
6: Температурні рекорди фіксують на усьому континенті – у Німеччині, Польщі, Чехії, Італії та Іспанії. У Німеччині напередодні був уже третій найспекотніший день поспіль за всю історію метеоспостережень. Стовпчик термометра перевалив за 40. Німецька партія «Зелених» вимагає масового встановлення кондиціонерів по всій країні. В Угорщині бюджетників на два дні перевели на дистанційну роботу. Майже на всій території Румунії оголошено червоний рівень попередження. У Польщі виникли серйозні перебої в русі потягів. Екстремальна спека суне на схід. Метеорологи пояснюють,

0: пояснюють, в усьому винне атмосферне явище типу Омега. Це коли гаряче повітря надовго залишається над територією. Спека накрила і Україну, і вже б'є рекорди. Учора абсолютний денний максимум у Луцьку сягнув майже 37 градусів. Це найвищий показник за усі роки спостережень. Температурні рекорди напередодні також зафіксовані в Одесі, Кропивницькому, Вінниці, Житомирі та майже в усіх західних регіонах країни. Сьогодні, за прогнозами, стовпчик термометра в Україні сягне ще вище. Очікувано, через спеку збільшується і споживання електрики. У компанії Ясно вже порадили українцям зарядити пауербенк і усі гаджети та стежити за повідомленнями енергетиків.
1: У Києві кожні додаткові плюс 3 градуси зараз додають близько 100 мегаватт навантаження на систему. Після зимових обстрілів енергетикам вдалося її стабілізувати і повернути в роботу значну частину пошкодженого обладнання. Але зараз якраз триває активний сезон ремонтів і відновлення. Частина інфраструктури перебуває у ремонтах, частина працює буквально на межі своїх можливостей. Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі. Сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень. Але, як і завжди під час війни, варто бути готовими до різних сценаріїв.
0: У низці регіонів уже попередили про ймовірні вимкнення світла 30 червня. Місцеві обленерго публікують графіки погодинних знеструмлень. Відомо про впровадження обмежень для побутових та промислових споживачів у столиці Київській, Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Волинській областях. В Укренерго закликали українців найближчими днями максимально ощадливо споживати електроенергію, особливо від 16 до 23 години, коли навантаження на систему найбільше. Годину тому стало відомо про аварійні вимкнення на Хмельниччині і у самому обласному центрі. У тамтешній енергокомпанії зазначили, причина – екстремальні погодні умови. Над відновленням уже працюють енергетики. Разом із синами та ріднею вирощує полуницю, розвиває невеличке господарство та прагне ділянку у 60 соток перетворити у масштабний ягідний центр. Оксана Урлова вже 16 місяців, як отримала звістку, що її чоловік Сергій зник безвісти. Аби не впасти у відчай, жінка і започаткувала таку фермерську справу. Це дозволяє Оксані не втрачати віри, бо знає, коли чоловік повернеться додому, буде пишатися її з дітьми досягненнями.
2: Це чоловік був на службі. Ні, це перше фото, яке він прислав з навчання. Це у Львові. Це ми подавали на прапор.
3: Це таким пішов.
4: Таким востаннє свого Сергія у 23-му році бачила Катерина Орлова. Жінка 16 місяців тому отримала офіційну звістку, що її чоловік вважається безвісти зниклим.
2: Дуже довго не виходив на зв'язок. Якби командири передавали нам тільки два рази за весь період. З 24 жовтня по 14 лютого ми чули тільки два рази його голос по рації. Тобто нам передало керівництво, що він живий і здоровий.
4: Сергій – штурмовик 81-ї бригади, майже 100 днів пробув на позиціях на Сході. І саме звідти прийшла звістка про зникнення. Катерина шукає свого коханого і разом з дітьми не втрачає віри, що знову побачить його вдома.
2: Ми ходимо з дітьми на мітинги, ми звертаємося куди можна. Кожен ранок наший починається з перегляду телеграма, всі групи.
4: Та саме в роботі жінка відкидає від себе усі погані думки. Разом із синами та рідними вирощує полуницю у теплиці та відкритому ґрунті.
2: Думала, що це буде просто дача, щоб якось себе тут реалізовувати. Але потім, зусиллями вирішила займатися полуницею. Полуниця дуже мені припала до душі, це дуже класна ягода, смачна, ароматна, соковита.
4: Маленьке господарство Катерина заклала навесні минулого року. Цьогоріч уже має полуницю та вирощує молоді саджанці.
2: Полуницею, звісно, тут соток 10 засаджено, все решта там і картопля, і черешневий сад я посадила також, і малина в планах на осінь. Тобто всі ті 60 соток я планую зайняти ягідними.
4: Помічники Катерини – це її сини. Молодший Миколка, щоправда, більше любить ласувати полуниці, а от старший Дмитро вже знає, як давати раду із саджанцями.
5: Ось такі вуса, їх треба отако чік-чік і в відро. Потім його треба буде замочити на 2 години і посадити в касету.
4: Для рослин використовують крапельне зрошення, контролюють вологість у теплиці за допомогою спеціальних приладів та використовують для підживлення лише біологічні препарати.
5: Обираю полуницю, кроплю, коли потрібно, обриваю вуса, збираю, прибираю сміття. В початку сезону була маленька, в середині там вже була велика, під 50-60 грам, і ось в кінці вже малесенька.
4: Родина спеціалізується на вирощуванні літніх сортів полуниці, а цьогоріч має ірмонатний сорт мурану, який плодоносить до осені. Орлови мріють розширити площу та розвивати господарство, чекаючи батька Сергія.
2: Чекаємо нашого татуся додому, ми знаємо, що він повернеться, він буде в нами в захваті. Ми його очікуємо з великим нетерпінням. Тато вернеться і ми будемо продовжувати сімейний такий фермерський бізнес.
4: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
0: На цьому поки все. Наступний випуск о 16:00. Марафон триває, тож до зустрічі.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше їх одновить.
7: Загалом я творчій людині. Мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія. І це відбувається в процесі.
8: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
9: Мундір 413-го полку рейс.
10: Погоди нема, як ми летимо.
11: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
12: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
13: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
3: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
14: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
15: ТСН «Тиждень» залою «Мазур» у неділю.
16: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
17: 2, 1.
16: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
15: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою «Мазур». У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
18: Ну що, друзі, в останні тижні не можна не звернути увагу на те, як сильно подрібнішали російські перемоги. Часом складається враження, що пропагандисти вже не знають, як би викрутитися, ну щоб підбадьорити зажурений глибинний народ.
19: Да, українські СМІ, ну, судя по всему, еще и ВСУшники, наверное, стонут сегодня в очередной раз, потому что во время массированного удара по Киеву прошлой ночью был впервые применен новый российский баражирующий боеприпас. Называется он «Бандероль».
18: Божечко, нічого собі перемога. Прямо от стогнемо всією Україною. Від «Іскандерів», Х-22 та «Цирконів» усіляких 5 років не стогнали. А тепер просто з кожної квартири охі та ахі. Напевно, варто натякнути цій жалюгідній, що 99% українців навіть ніколи не чули про аналога «Нет бандероль».
19: Бандероль для бандеровцев. Хорошо ж звучить? Конечно, хорошо. Военные эксперты украинцы отмечают, что вот эти бандероли значительно эффективнее, значительно быстрее, чем герани, то есть скорость у них выше.
18: Але, як то кажуть, на повному безриб'ї і бандероль риба. Адже можна було не вигадувати складних схем і взяти приклад із колеги-пропагандиста Мардана. Чувачок, якщо ви не знали, придумав, як підбадьорити дурнів у будь-якій незрозумілій ситуації. Виявляється, можна просто брехати про кількість запущених по Україні ракет.
20: А в этой атаке ночной, которая была, было задействовано, если я не ошибаюсь, то ли 70, то ли 80 баллистических ракет. 70 баллистических ракет за раз – это очень много, это очень больно. Никакая система ПВО, ничья система ПВО такой разовый залп нейтрализовать не может.
18: Так-так, 80 балістичних ракет, а точніше 180. Якщо що, насправді балістики було вдвічі менше. І це при тому, що Росія знову почала бити з установок С-300 і С-400, не призначених для ударів по наземних цілях. От тільки, якщо сказати холопам правду, переможеньки не вийде. Особливо враховуючи, що і у 22-му, і у 23-му роках російська армія запускала по Україні значно більше ракет, ніж зараз. Саме тому пропагандист Мардан взагалі не париться та ламає правду через коліно. Мовляв, ракет все більше, б'ємо рекорд за рекордом. Показали американцям потужність російської зброї. Ну, коротше, ви зрозуміли.
20: Как бы удары были рассредоточены по разным целям, ну, представьте себе вот разовый как бы удар таким количеством, ну, по тому же Киеву. Несложно, в общем, сделать выводы и несложно сделать прогноз, в том числе и американским военным, о том, какой там реально военный потенциал по-прежнему находится в руках России.
18: З одного боку, цілком можливо, що у пропагандистів виходить навіть настільки бездарним контентом обдурити умовного Ваньку на дивані. От тільки давно доведено, що скільки не кричи халва, у роті солодше не стане. Відповідно, липові телеперемоги Росії жодним чином не покращують плачевне становище Кремля. А ось Україна навпаки з кожним днем стає лише сильнішою, що визнають навіть наймахровіші зет-патріоти.
21: Зеленський зараз на підйомі. Він взагалі на подъеме, начиная с начала года. Они считают, что они, у них хороший шанс. Это видно и по Зеленскому, по заявлениям, по спикерам, по журналистам, по политикам, по военным.
18: Але ж скільки разів після початку так званої СВО колаборант Царьов передрікав крах України? Та й після приходу до влади Трампа позивний «Шта» радісно потирав ручки. Ось тільки в реальності всі вологі ватні мрії були помножені на нуль. Адже, залишившись без багатьох видів зброї із США, Україна змушена була імпровізувати, роблячи ставку на дрони. І ця тактика себе повністю виправдала. А Росіюшка при Трампі почала вигрібати тільки більше.
21: Ми бачимо, що кількість ударів по нашим тилам більше, ніж кількість ударів наших по їх тилам. Заявлення Зеленського – це перше обращення Зеленського на внутрішню російську аудиторію. Они считают, что пришло время работать, раскачивать ситуацию внутри России.
18: Далі Царьов почав скиглити про те, що, намагаючись посварити Україну та США, Путін переграв сам себе. Адже раніше майже всі удари по РФ потрібно було узгоджувати з американцями. Натомість з європейськими союзниками працювати в цьому плані значно простіше. Та й по грошах Україна взагалі не програла.
21: Зробить погоду Європейський Союз. Да, начали вести переговоры с Трампом. Трамп что может сделать максимум? Может умыть руки. Вот он умывает руки, а европейцы говорят, минуточку, не переживай, мы тебе дадим в два раза больше, чем ты получал раньше.
18: Тобто багатомільярдні російські інвестиції, як мінімум в оточення Трампа, сильно Путіну не допомогли. Як не допомогли і різноманітні інформаційні кампанії, спрямовані на населення України? Всі ви, безумовно, знаєте, що довбання по котельнях у морози і багато розгонів на тему ТЦК росіяни влаштовували з метою інспірувати Майдан у Києві.
22: Подождіть, і на Майдан пойдуть. І на Майдан пойдуть. Точка кипіння ще, очевидно, не настала. Ну, градусів вже, мабуть, 80, так по ощущенню, є. Недовго залишилось.
18: Мовляв, якщо не вийде захопити Україну силою, нехай українці самі розвалять все те, за що вже віддали життя сотні тисяч героїв. От повірте, не просто так на кожному дірявому шоу кукурікують, мовляв, ворог насправді у Києві, а не в Москві.
1: По-моєму, очевидно, де сидять враги українського народу. І це отнюдь не город Москва. Ви знаєте, а строго наоборот.
18: От тільки незважаючи на всі старанні і величезне баблище на розгойдування, результат у кремлівських стратегів, якщо не нульовий, то близько до того. І щодня надії на проросійський майдан у Києві в умовного майора Гавнова з Луб'янки все менше. І немає нічого дивного в тому, що від такої реальності зажурився навіть відомий попередник Азіров. Кіля чесно визнає, що українці на різних місцях крутили російські умови миру.
2: І нужен реально мир, устойчивый мир, который бы позволил создать условия в самой Украине, изменить ситуацию, оздоровить ее. Сейчас нет ни одного политика, который был бы там более-менее в Украине известен, и за которым могли бы хоть какой-то процент значительный проголосовать, чтобы они выступали за мир с Россией.
18: Тобто немає запиту ані на проросійських політиків, ані на налагодження стосунків із окупантом. Відповідно, всі ці нафталінові зрадники типу Азірова в результаті крякнуть забуті всіма на орендованих квартирах в якихось Хімках. Але ж міг би послухати Януковича, вивчити мову, покаятися і на дачі під Києвом вирощувати помідори.
2: Мені Янукович частенько говорив, кстати, ну слушай, ну найди собі учительницю там хорошу, посиди з нею. Вот, и научись произносить там что-то. Он казалось бы, что мне трудно. Да вроде не трудно, но вроде времени не было.
18: От тільки сива голова ніяк не допомогла Кілі приймати правильні рішення. І сьогодні Азіров, навіть відпрацьовуючи пайку на інформаційному фронті, насправді робить Путіну ведмежу послугу. І річ навіть не в тому, що дід зашкварений та токсичний. Просто всі ці утікачі-колаборанти настільки відірвані від реальності, що до них не доходить, що їх типу реклама руського міра – це насправді антиреклама. І ніяк інакше.
2: Що таке Україна? Це, во-первых, транзит, глибоководні порти. Це країна, яка може в динаміці з Росією хорошо розвиватися, допомагати Росії розвиватися, як це було раніше.
18: Що кому не зрозуміло? Роль України, виявляється, допомагати Росії розвиватися. Ну, типу, працювати на велич старшого брата. А самі якось переб'ємося.
2: Помагати Росії розвиватися, як це було раніше.
18: Якщо що, ось така меншовартісна чухня вже років 15 тому ні за що б не спрацювала. Але заманювати українців роботою на велич Росії влітку 26-го – це зовсім дурним треба бути. Тут швидше варто зосередитися на демонтажі путінської помийки. Тому що зараз, судячи зняття з патріотів, Україна досягла чи не найбільших успіхів, як мінімум з 23-го року.
5: Я не очень понимаю, зачем ему сегодня оттуда уходить.
23: Я тоже.
5: Вот честно, я не понимаю.
18: Тобто навіть пропагандисти вже не бачать причин для виведення українських військ з Донбасу. Ба більше, на російських каналах навіть не бояться визнавати, що проблеми з логістикою для окупантів лише збільшуватимуться. І це болісно позначиться на фронті.
5: Долбят нашу територію, там і трасу Новоросія, ну... Мы все понимаем, не будучи детьми, что если этого пока не происходит по Курской, Брянской, там и Ростовской областях, это, ну, вопрос времени. Потому что оттуда, в общем, им еще ближе, чем до трассы Новороссия с их территории.
18: Цікаво, що в лютому 22-го року історії про те, що в країні бензоколонці навіть армія може залишитися без бензину, викликали б щось на кшталт історичного сміху. Проте зараз це реальність, а багато ефірів на каналах пропаганди неможливо дивитися без посмішки.
24: Ми прямо і чесно говоримо, да, противник навредил, і у нас возникає дефіцит топлива. Слава Богу, у армії остались стратегічні запаси, і ще поки не використано горючого. У нас есть огромные запасы. Мы их уже, извините за это слово, отсасываем.
18: Зізнатися ось цим слівцем полковника Баранця можна описати не лише проблеми з бензином, а й усю російську СВО. Підходиш таки до типового ватана і запитуєш, мовляв, ну як там СВО? А він тобі...
24: Отсасуємо.
18: Ну, а якщо говорити серйозно, то зміна настроїв у ЗТ-совці очевидна. Тобто це ми їх качаємо, а не вони нас.
25: Эти южные территории и вновь приобретенные территории сегодня являются болевой точкой России. Враг высчитал эту болевую точку и на нее целенаправленно систематически воздействует.
18: Враховуючи, що паніка в тилу дуже болісно позначається і на армії, на цю больову точку потрібно тиснути. Тому, як завжди, в кінці сюжету закликаємо донатити волонтерам, яким довіряєте. Адже допомагати своїй армії набагато вигідніше, ніж потім годувати чужу. Просте правило, яке всім українцям потрібно взяти за основу. ФСБ усіх не захистить. Міністерство війни РФ живе у страху.
0: Единственное, что остается Кремлю, это замалчивать очередное удачное покушение и ждать следующего.
18: Новое интервью Михалкова американские блогерцы Кэндис Оуэнс.
4: Я бы взял этот миллиард и делайте, что хотите. Но они мне не дают.
18: И прекрасна Россия майбутнього у спеціальних випусках новин для Путіна, щоб не травмувати бункерного діда реальністю.
6: Путіна держали в неведении больше недели, что у него нет больше крейсера Москва.
18: Це громадянська оборона. Дивіться просто зараз. Почати б ми хотіли з майже кіношної історії. Інтерв'ю Нікіти Міхалкова «Американські гості» – скандальні блогерці з багатомільйонною аудиторією, яка нібито приїхала зі своєю родиною в відпустку на болота. І на диво її запросили на Міжнародний економічний форум у Пітері.
7: Итак, расскажу вам, что произошло. Мы с мужем запланировали семейный отпуск в России, а потом подумали, а что если попробовать взять интервью у Владимира Путина, пока мы там? Это было бы здорово. Мы подали официальную заявку, но нам отказали, как и каждый год. В любом случае, нам сообщили, что если вы задержитесь в России чуть дольше запланированной недели, то сможете попасть на ежегодную конференцию, которая, так сказать, является восточным Давосом. Все журналисты спрашивали меня, кто оплачивает эту поездку в Россию. Кто ее оплачивает? Мы сами платим, потому что это семейный отпуск. Мы сами оплачиваем свой отпуск.
18: Але перш ніж повірити в цю типу реальну історію, вам потрібно розуміти, хто така Кендіс Оуенс.
8: Меня называют конспирологом каждый день. Называли по ковид, по событиям 7 октября, по информации, которая позже всплыла, по общему нарративам о войне. Каждый день я конспиролог.
18: Несподівана відвертість, хоча закордонна гостя не стримує себе у висловлюваннях.
23: Я буквально призываю каждого человека в мире посетить Россию. Подайте заявление на визу, сходите в музей Кремля. Вы будете духовно тронуты Россией. Все, и я имею в виду вообще все, что нам говорили о России, это ложь.
18: 22-го року, невдовзі після початку Великої війни Росії проти України, вона заявила, що Україну створили росіяни. Тим самим вона фактично повторила улюблену тезу Володимира Путіна.
8: Американская пресса тогда писала, что Путин тяжело болен, сходит с ума и напал ни за что, ни про что. А его речь была очень четкой. Там говорилось о НАТО. Я не просто поверила Путину, я выслушала, что он говорит, и потом сама изучила заверения, о которых он упоминал. Те, что были даны в 1989 году, когда пала Берлинская стена. Я нашла это в наших собственных правительственных документах и поняла, это не поверхностная история, как нам пытаются представить. Я чесно сказала своїй аудиторії, от що на самом деле говориться.
18: Під приводом чесних розмов зі своєю аудиторією Оуенс також розповсюджує конспірологічну теорію про те, що Бріджит Макрон, дружина президента Франції Еммануеля Макрона, трансгендерна жінка. Через такі твердження Бріджит і Еммануель Макрон подали на Оуенс до суду за звинуваченням у наклепі. Пізніше, не надавши жодних доказів, Оуенс заявила, що президент та перша леді Франції замовили її вбивство.
8: Мне кажется, Франция в целом, а кажется, даже сам президент Трамп об этом говорил, очень опасная нация. Они точно были замешаны.
18: Спікерка, яку заслужили на болотах. На Петербургском экономическом форуме Кендіс Оуенс брала участь у дискуссии на тему «Велика сім'я, велике охоплення. Нова демографія та наративи для медіа-менеджерів». Як ви розумієте, тема в РФ актуальна. Про неї в Кремлі говорять постійно. Треба більше народжувати, аби Путіну вистачало людей для м'ясних штурмів. Тому питання абортів знову актуальне, як ніколи.
8: Это довольно мрачная картина. Жертвоприношение детей. В Америке эти споры обычно сводятся к экстремальным случаям. Но реальность такова. Большинство абортов делают, потому что в пятницу вечером повели себя безответственно или потому что хотят строить карьеру, и ребенок неудобен. Вот о чем мы говорим. О жертвоприношении детей ради удобства. Это нужно называть своими именами.
18: Чуете, товаришу Путін, не брешіть собі. Кажіть правду, навіщо ви хочете принести всіх новонароджених немовлят на заклання в РФ?
9: Вот.
18: І тому
10: аборт – це завжди неправильно.
18: Після відпрацьованих наративів на ПМЕФі Кендіс несподівано вирушила до Бісагона Міхалкова.
11: Чесно скажу, удивлен, что вы проявили интерес к моей личности. Я правду говорю, потому что для меня было неожиданно.
18: Скільки награності? Інтерв'ю по картинці в стилі кіно Тарантіно було наповнене майже такими ж кінематографічними крейзі-історіями, які Міхалков мав запустити в західний інформаційний простір.
11: Я вам розкажу історію про деда Путіна. Він мені розказував її. Він воював в Першу світову війну на Австрійському фронті. И он выглянул из-за бруствер и увидел, как австриец с него целится. И он успел первый выстрелить. И ранил этого австрийца. И вот он сидит у себя в окопе, а тот стонет там, больно ему, ранен. Он сидит, слушает. Он дождался ночи, перелез через бруствер, дополз до этого австрийца и своим пакетом перевязал ему рану. И вернулся обратно, пока его никто не видел, чтобы его не расстреляли за предательство. Вы можете мне назвать хоть одного солдата в мировой армии, который так сделал? Это русский.
10: Это было настоящее кино.
18: Залишається додати жахів, адже про Путіна можна говорити тільки в такому контексті.
12: Yeah, it's a beautiful story.
1: Дуже красива історія.
18: З таким успіхом можна придумати з десяток щирих історій про Гітлера і зафіналити їх так само, прославляючи німецький народ. Але повертаючись до теми родичів Путлера, варто зазначити, що тема діда Путіна сьогодні почала експлуатуватися з новою силою.
10: А вы знаете, что дед Путина стал новым былинным героем? А в честь деда Путина, естественно, имеется в виду Спиридон Путин, он самый известный из дедов Путина, переименовали известную большую такую бронемашину, которая раньше называлась «Терминатор», теперь называется «Спиридон».
13: Ну, потому что «Терминатор» — это что-то из Голливуда.
10: Да, в честь вот этого деда Путина чертятся большие родословные древа, которые презентовались там же на Питерском международном экономическом форуме. Отдельно существует целый цикл побасенок, а вот это вот конкретном дедушки Владимира Путіна.
18: Але повернемось до інтерв'ю. У ньому Кендіс хоче зрозуміти і відповісти на запитання, які є дуже актуальними для російської пропаганди.
13: В цілому, от за ці півгодини, основна мисль заключалась в тому, чому Сполучені Штати плохі, а Росія велика. Ну і там Сполучені Штати – це младенець, Сполучені Штати завидують, ні, вони все-таки бояться Росії, ні, все-таки завидують, а вони і завидують, і бояться. От такий замечательний вивод.
18: І не треба говорити, що сила в розумі, технологіях чи сучасному озброєнні. На думку приятеля Путіна і головного Бісагона країни, сила РФ в іншому.
11: 5000 лет культури. Уже там не бомби работают, там работает дух, корни.
18: Але лякаєте Україну і світ ви, як і раніше, орешником.
14: Кінетичний удар, мощний удар, це як метеорит падає.
18: Сама проблематика і повістка цієї розмови вже багато про що говорить. А людина, яка в кадрі, так і поготів.
11: Ми не могли не начать спеціальну воєнну операцію. Потому что 8 лет Украина бомбила восток Украины, своих. Где жило 600 тысяч людей с русскими паспортами, наши. Я видел документы, где в 91-м году людей призывного возраста в военкомате заставляли подписывать документ, что они готовы воевать с Россией. И вырастили два поколения людей, которые никогда не поймут, что мы один народ. И тот сатанизм, о котором вы говорите, сыграл гигантскую роль в том, что происходит сегодня на Украине. Мы воюем не с украинцами, мы воюем с сатаной.
12: I agree with you. I agree very much. Я согласна с вами.
18: І навіть бровою не повела. Ось це витримка. Кремль і Путін завдяки таким, як Міхалков, підстилає соломку де тільки можливо, як завжди виправдовуючись і обманюючи. Але допомагає це все менше і менше.
10: Кремль поки ніяк не коментував фотографії Владимира Зеленського з рейтингами Владимира Путіна, які якоби повинні попасти на стіл главі Кремля. Український президент заявил, что получил эти данные от своей разведки и согласно этой информации, ко дню выборов в России 20 сентября одобрять деятельность Путина будут 55%, а не одобрять 33%.
18: Дані про секретний рейтинг Путіна говорять багато про що. Все складніше в нинішніх реаліях їх приховувати і замилювати очі своєму народу.
26: Мені перший чеченський хватило, второй чеченський хватило. Я знаю, хто це устраивает, но говорить об этом не буду, потому как сидеть не хочу.
18: Люди на болотах багато чого відчули з того, в чому живе Україна вже п'ятий рік. І нарешті заговорили правду матку.
27: Люди просто гибнуть, жалко. Ні за що.
18: І полилася правда через край.
3: Я думаю, не знаю, будет лучше или нет. Мне кажется, все хуже будет только.
9: А до чего можем дойти, так сказать?
3: Да мы, по-моему, уже дошли. Сами знаете, обстановка везде, в России.
18: Постійні обстріли, брак бензину.
27: Будет так же усугубляться, усугубляться, еще больше усугубляться. Простым людям жизни вообще не будет. Будут жить только олигархи. Будет типа крепостного права.
15: Обращались бы почаще внимание на граждан. Как они вот это живут, как это видят, я так считаю. Но большей части всех хрен клали. Вони думають, то ми стає добиратися.
18: Напевно, саме тому в РФ робили спеціальні випуски новин для глядача номер один, аби він випадково не побачив реальних проблем.
16: Бывший шеф-редактор новостей канала «Россия-1» Дмитрий Скоробутов рассказал журналисту Вадиму Родионову, как много лет ВГТРК монтировала Путину отдельные, отутюженные выпуски новостей, называя его между собой «главный зритель».
6: На ВГТРК под кодовым названием «главный зритель» шел Путин. Это было так, допустим, в 20 часов в эфир шел обычный выпуск вестей, после чего выпускающая бригада оставалась. Ну, у нас были, соответственно, указания, да, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что убрать, чтобы Путину потом показали идеальную картинку прекрасной России настоящего. То есть вот он такой хороший президент, и посмотрите в телевизоре про вас, как хорошо говорят. Значит, правда, все, что вы делаете, это все правильно.
18: И тому, когда мы пишем, что Путин живет у своему выгаданному свете, вы теперь розумієте, що ми маємо на увазі. Але це в жодному разі не знімає з нього відповідальності за все, що відбувається за його наказом. В Україні і в інших країнах. Ні, він свідомо розв'язує війни, але виходячи з того, чим вони обертаються для Росії, йому підфарбовують реальність, аби діду в бункері було приємніше проводити старість.
6: И вот таким образом записывались, а ему потом уже отвозили. Сначала это были бетакамы, огромные такие кассеты, в том числе и Алексей Громов, или Дмитрий Песков. Они ему включали. Вот тогда он еще хотя бы что-то смотрел. И имел вот такое иллюзорное представление о реальности. И это началось с 2011 года. Их всех потрясла Болотная, и они постарались его начать изолировать вот именно от реальных событий, от информационной среды, ну, не говоря уже о контактах вообще со внешним миром.
18: Звісно, що з початку війни, особливо після провальних наступів рашистів або їх операцій, інформація, яка надходить, дуже спотворена.
6: Войну ему стали цензурировать после того, как крейсер «Москва» потопили. Тогда еще Шойгу был министром обороны, и тогда еще имел возможность получать некоторые сведения. Путина держали в неведении больше недели, что у него нет больше крейсера «Москва».
18: Бережуть діда. Але помилятися мешканцям боліть, що бункерний нічого не знає і ні в чому не винен, не варто. Знає про все, навіть якщо й отримує спотворену інформацію, але вірити і визнавати свої невдачі не хоче.
0: Війна Путіна з Україною вернулась в Росію. Осваивается в России. Украина теперь тоже торгует страхом. Этот страх в первую очередь направлен на военную элиту страны.
18: И ось якраз конфликт між штабом Міноборони і ФСБ міг статися через те, що полковники і генерали російської армії не почуваються в безпеці у себе на болотах. Після того, як у грудні минулого року на півдні Москви був підірваний у своїй машині начальник управління оперативної підготовки генштабу генерал Фаніл Сарваров, Путін доручив взяти під охорону 10 генералів з вищого ешелону.
0: И вот прошло меньше полугода, и очередное успешное покушение в Москве. В подмосковной Балашихе убит начальник управления главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов. Давыдов не генерал, он полковник. То есть он мог и не оказаться в этом путинском списке лиц, которые охраняются ФСО. Но он важная фигура. На ньому всі поставки боєприпасів війська і на лінію фронту, і в тил.
18: Важливий птах. У Кремлі це добре розуміють і переживають зовсім не дарма.
0: Українська розвідка робить в Москві, що хоче. Ліквідації полковників і генералів поставлені на поток.
18: У новинах про вдалий замах українських спецслужб сухе повідомлення про хлопок у машині. Мовляв, загинув водій. Ані імені, ані прізвища. Сухе йде слідство.
17: Ще раз обращаю увагу руководителей спецслужб і всіх силових структур на необхідність усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей системе, по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре.
18: Называется «Читайте між рядками». Насправді, Путін завуальовано звернувся до ФСБ, аби ті якісніше працювали.
19: Он имеет в виду, конечно, то, что беспокоит приближенных его, а именно увеличивающееся количество людей из спецслужб, которые считают, что что-то не так, что нельзя так 3-4 взрыва в Москве, что ФСБ ничего не делает, контрразведка ничего реально не делает.
0: Потому что на фоне очередного покушения всем в Москве особенно хорошо видно, усиление режима безопасности касается Путина, а больше никого.
18: І ось військові злочинці, які виконують злочинні накази бункерного, залишилися віч-навіч з тими, хто не пробачить ні Маріуполю, ні Бучі, ні Бахмута.
2: Росія огромная страна, в ней большое количество, значит, всех этих разнообразных военных. И более того, я подозреваю, что даже если война в какой-то момент, даже если она будет остановлена и заморожена, и будет даже достигнуто какое-то мирное соглашение, то я подозреваю, что эти процессы будут длиться еще долгие-долгие годы. Там достаточно вспомнить, не знаю, сколько десятилетий после окончания Второй мировой войны Израиль ловил по всему миру нацистских преступников.
18: Тож час розплати близький. І ця історія стосується не лише військових злочинців різних мастей та посад. Це стосується і відчайдушних пропагандистів, бісогонів, бобраєдок, вечірніх мудозвонів та працівників Кисельов ТБ. Бійтеся всі. І як ви бачите, це не порожні погрози. Адже не забувайте, крім ударів відплати ЗСУ, є ще й Божа кара. І деякі товариші вже починають пити із цієї чаші. Ну що, друзі, щось якось давно ми не згадували мінського вусача на прізвище Лукашенко, а сьогодні, мабуть, згадаємо. Справа в тому, що з боку Білорусі вже кілька тижнів імітується якась бурхлива діяльність, а сам Лукашенко, здається, взяв підробіток у російських пропагандистів. Адже дивно бачити, як, прости господи, голова держави відпрацьовує давно розвінчені кремлівські темники.
4: Я знаю, ці сили обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли, все, все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие. Поэтому я исходил из этого. Ну а дальше война затянулась. Уже 5-й год идет война. Никто цели не добился. Но откровенно росіяни на полі боя більш успішні і продвигаються.
18: Божечко, оце дніще. Схоже, Лукашенко та Соловйову одні тексти на пошту надсилають.
5: А яке сражение? Стамбульське, що ли?
20: Наверное.
5: То есть в Стамбулі ж тоді ми проявили добру волю, там не даю ніяких оцінок. І після чого ми отвели війська.
20: Да.
5: Какое сражение? Хто виграв де? Болтуни такі, просто...
18: І це ж як треба не поважати себе, щоб розганяти таке. Адже, по-перше, Лукашенко примітивно бреше. Якщо що, російської армії жодного дня не було у Києві.
4: Вони були в Києві. Ну, потім определені політики і сили попросили Путіна остановитися, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Если бы россияне не вывели, я полагаю, и наши военные представители генштаба считают, что если бы россияне дальше продолжили наступление уже в Киеве, то там ні Зеленського, нікого би не осталось.
18: А по-друге, всі казки про жест доброї волі вже давно розвінчені безпосередніми учасниками київської операції. Так, в межах освіження ватної пам'яті можна згадати одкровення колаборанта Губарєва, який на момент початку СВО був одним із штурмовиків якраз на київському напрямку.
21: І вони неправильно оцінив свої можливості, Киев за три дня, так сказать. Ну, мы там были, как бы, получили люлей очень серьезных. Там, спецвойска понесли потери там очень серьезные. Там, ну, половина буквально личного состава была потеряна.
22: Отход от Киева, он связан не с тем, что там добрый Владимир Владимирович там пощадил, а с тем, что мы умылись там кровью.
18: Тобто Губарєв прямо визнає, що окупаційна армія просто вмилася кров'ю, а вологі фантазії про Ватикан і Макрона були вигадані в якості антикризу набагато пізніше. Кураторам інформаційної політики просто не можна визнавати, що, мовляв, друга армія світу ганебно втекла. Тому всі розгони про жести доброї волі – це чистої води антикриз.
24: Нас обманула ізраїльська мафія і Ватикан. І ми іскренні надеясь, что все можно разрешить малой кровью, действительно проявили добрую волю по просьбе Макрона. Отвели войска от Киева, что теперь выдается якобы как за победу над Красной армией.
18: Смішно, що особисто Соловйов під час київської операції про жодні жести доброї волі навіть не заїкався. Навпаки, там така переможенька була, що карти щодня на десятки кілометрів зафарбовували.
24: Тобто, от це все там черні, от це все. Вот это все должно быть красненького цвета. И вот до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров.
18: А потім дехто отримав по вухах так, що тепер навіть Лукашенка підключати доводиться. Втім, все, що віджигає мінський стендапер, працює виключно на внутрішню Z-аудиторію. А от у українців до Лукашенка трохи іншого рівня питання. Адже, погодьтеся, жалюгідно і цинічно з одного боку кукурікати про мир.
11: Пахнет миром.
18: А з іншого, щодня допомагати Путіну вбивати українців. Тому тут або хрестик, або труси. А якщо говорити точніше, або дехто знімає ретранслятори для шахедів, або не корчить із себе святого голуба.
1: Срочные и очень важные новости. Зеленский напрямую угрожает войной Лукашенко и всей Беларуси. Только что он предъявил Минску ультиматум. Обвинил соседей в размещении военного оборудования на приграничных территориях. По его словам, техника на белорусской территории помогает наводить и корректировать российские удары по Украине.
18: Зізнаємось, навіть ми не очікували, що від загалом невинної заяви Зеленського у ватному болотці почнеться настільки потужний інсульт скріпних місць. І нехай шавки типу Азарьонка завжди активізуються після будь-якої згадки про Лукашенка.
7: Тебе неділя, щоб протрезвіти. Тижня. Уже слова не произносиш. Совсем уже охренел. Угрожать Александру Лукашенко оно вздумало. Червивая гнида. Александр Лукашенко летал под бомбы НАТО, тогда, когда у тебя еще писюн не вырос, на рояле играть.
18: Але ж цього разу підгоріло не лише у Мінську, а й у Москві. Так, чоловік Скабєєвої, тільки не ржати, пригрозив Україні силами ОДКБ. Це просто безнадія крапка му і не інакше.
1: В случае, если Зеленский атакует Белоруссию, он ударит не только по нашему ближайшему другу и союзнику, но и по всему оборонительному союзу ОДКБ. То есть сокрушительно ответим не только мы вместе с белорусами. В организацию также входят Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В общем, как это часто бывает, Зеленский ляпнул, не подумав.
18: Божечко, от йому самому не смішно. Адже вже ж навіть російські пропагандисти 100 разів визнавали, що ОДКБ – це паперова організація для протирання трусів.
8: І я знаю країни, які роблять вид, що вони рядом з нами. Ціле названня є ОДКБ. А яке це нахрен ОДКБ? Це взагалі к чому все? Вони що? От що вони зробили для Росії, яка зараз воює?
18: А ще спеціально для пропагандиста Попова хотілося б зачитати пам'ятний уривок із «Архіпелагу 95». І так, з одного боку, це писалося як гумор, а з іншого, ну чим не правда. Нам все равно, товариш Зеленський, на чьей стороні вступить в війну Білорусі. Якщо на нашій, потребується 10 дивізій, щоб спасти її від розгрому. Якщо проти нас, понадобиться ті ж 10 дивізій, щоб її розгромити. А ось що ще, крім смішних погроз Попова, вразило нас до глибини душі, то це безмежна тупість і непрофесіоналізм навіть топових російських пропагандистів. Просто послухайте, як відреагували на слова Зеленського на одному з федеральних каналів.
13: Что говорит Зеленский? Грозит, что если Лукашенко не отключит эту технику, это сделаем мы. Ничего не понятно из воплей украинского фюрера, но очень интересно, наверное.
18: Як ви вже зрозуміли, якась чергова мефедронова ескортниця дуже невміло петросянить. Так буває, коли на роботу набирають з першого ліпшого вагона на Курському вокзалі.
13: Все это, конечно, возможно. Зеленский видит во время приходов после употребления запрещенки, а я напоминаю, наркотики – зло. Ну, в общем, Лукашенко, судя по воплям Зеленского, что-то должен отключить. Причем на это у белорусского президента есть всего лишь неделя.
18: Якщо ж говорити по факту, то чоловічка банально не розуміє, як працюють ті самі ретранслятори сигналу, про які говорив Зеленський. У її хворій фантазії це якась зброя, якою обстрілюють Україну.
13: То есть, судя по всему, речь идет о каком-то загадочном оборудовании, которые наносят удары по Україні со стороны Білорусі.
18: Але тут важливо відзначити, що тупість і нескінченна брехня пропагандистів в результаті постійно обертається проти самої Росії. І це не лише ситуація з Білорусі стосується. Так, останні кілька тижнів чорнороті почали хвалитися ударами по терміналах нової пошти.
9: За неделю вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Зеленского по гражданским объектам нанесли массированные сразу 6 групповых ударов по вражеской военной инфраструктуре. Очевидцы засняли огромный столб черного дыма над терминалом новой почты в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
18: Кто не розуміє, навіщо росіянам це потрібно, просто проговоримо очевидні речі. І починати треба з того, що, не маючи якихось особливих успіхів на полі бою, Кремль мріє про Майдан у Києві.
9: Но на Украине недовольство хунты, по всей видимости, становится уже привычкой.
10: Подождите, и на Майдан пойдут.
18: Саме з метою викликати невдоволення у простих людей, за чорти взимку лупили по котельних у мінус 26. А коли це не спрацювало, якийсь геній у Кремлі придумав атакувати нову пошту. Так, щоб і український бізнес, і звичайні люди втрачали посилки, а відповідно й гроші.
9: Ще один такий логістичний термінал поражен в районі Суми. Це воєнний об'єкт, де проводилась зборка вражеских безпілотників.
18: Усі почули. Безпілотники, виявляється, на новій пошті збирають. Але, ой, є скромна думка, що найближчим часом цехи зі збирання безпілотників виявляться на сортувальних станціях Wildberries та Озона. Ба більше, бабки шепочуть, що обидві ці компанії упереміж із жіночими трусами ще й іскандери возять.
12: Хотіли як лучше. Получилось, як завжди.
18: Тобто Росія вкотре відкрила скриньку Пандори, явно не подумавши про наслідки. А наслідки будуть такими, що першими заниють самі росіяни, як це вже було у ситуації з атакою українських портів.
14: Більше плавати не будуть, а більше плавати ніхто там не буде. От що буде далі. З Одесою, з Ніколаєвом, з українськими портами. От в контексті окончання зернової сделки. Ніхто не рискне там плавати.
18: А між іншим, спочатку атакувати українські порти та цивільні судна придумали ті ж генії, що й бомбардування нової пошти зараз. Можемо нагадати пам'ятні лайфи, де за чорти кайфували від ударів по насінню та соняшниковій олії.
20: Там все буде пилати, там пепел буде, там будуть руїни.
23: От і все. И вся зерновая сделка.
14: Это хорошо знакомые такие стационарные цели, легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот.
18: От тільки дуже швидко виявилось, що в такі ігри можна грати вдвох. А жирних цілей у російських портах в рази більше. Якщо що, експорт нафти через Чорне море займає вагому частку в російській економіці. Але щось останнім часом справи там не дуже йдуть. Як і з туризмом у Краснодарському краї.
25: Лопнула бочка, жарко, окна стоять. Все потекло, все.
26: Воду всьому.
28: Почему наших детей не защищают? Мало того, что мирного нет, неба у них нет над головой, их детства. У нас оно было мирное, а у них нету этого.
29: Мы сидим в коридоре все до 3 часов ночи и слышим, как они вот летят и попадают в место назначения.
18: Так от, якби росіяни вчилися на власних помилках, вони б спочатку думали і прораховували ризики, а вже потім бомбили ту саму нову пошту. Але ж ні, критичне мислення – це ж суто буржуйська і бандерівська фішка. А руська людина спочатку творить дичину, а потім ридає над палаючими складами Wildberries від Курил і до якоїсь Тюмені. Адже, перефразовуючи відомий креатив Міноборони РФ, дрони не закінчаться ніколи. І чим швидше за перебриком це усвідомлять і підуть на поступки, тим менше їм доведеться вигрібати.
30: Зброя. Це правда.
31: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
30: Тільки перевірена інформація.
31: Переконливі факти.
32: Як це було, дивимось далі.
30: «Єдині новини» в центрі подій.
31: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. 5 убитих, 29 постраждалих, з них четверо у тяжкому стані, такі наслідки ворожого удару по Дніпру. Вранці путінські терористи поцілили балістичною ракетою приватне підприємство. Внаслідок удару четверо людей загинули на місці, ще один чоловік помер у лікарні. У поранених черепно-мозкові травми, уламкові ураження, переломи та акубаротравма. Одну людину вбили, трьох тяжко поранили росіяни у Харкові. За півгодини тому ворог скинув авіабомбу у Холодногірському районі міста. Також пошкоджений трамвай та кілька автівок. А вранці ворожа балістика вдарила по місту Берестин на Харківщині. Наразі відомо про одну постраждалу. Це 72-річна жінка, яка дістала вибухові поранення. Ще троє людей постраждали у Старосалтівській громаді Чугуївського району. Так само вранці росіяни поцілили FPV-дроном у цивільну автівку. Поранень зазнали дві 69-річні жінки та 72-річний чоловік. У однієї з постраждалих травма голови, у решти – контузії. Троє загиблих, восьмеро поранених, серед них дитина. В Запоріжжі опівдні росіяни скерували дрон на маршрутку, в якій перебували пасажири. Удар припав на задні двері мікроавтобуса, їх буквально розірвало. Від вибуху у салоні повилітали вікна, пошкоджені і інші автівки, які вмить влучання їхали поряд. Під наглядом медиків наразі перебувають семеро пасажирів у віком від 50 до 77 років. У них осколкові поранення, контузії та садна. Обидва пілоти літака Су-24М, який розбився на Хмельниччині 16 червня, загинули. Інформація, що один із льотчиків катапультувався, не відповідає дійсності. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, яке встановлює усі обставини трагічної загибелі двох військовослужбовців. За даними слідства, у той день політ для Су-24М був уже другим. Жодних зауважень до його технічного стану ні перед першим, ні перед наступним вильотом технічний персонал військової частини не мав. Підтверджено, пілоти виконували бойове завдання. Про його деталі слідство поінформоване, однак з Ради національної безпеки цю інформацію не розголошують. Також у ДБР зазначили, у межах розслідування вже відбулися десятки допитів, зокрема членів родин загиблих, командування та колег.
0: За словами очевидців, обоє військовослужбовців перед польотом пройшли необхідний медичний огляд, не скаржилися на самопочуття та перебували у гарному настрої. Їх характеризують як професійних військових, які користувалися повагою серед колег. А будь-яких проблем у сімейному житті, що могли б мати значення для розслідування, не встановлено. Наразі триває службове розслідування, яке проводить командування повітряних сил ЗСУ. Після його завершення буде призначено незалежну авіаційно-технічну експертизу.
31: Знову не спав тимчасово окупований Крим. Дрони СБС цієї ночі мінусували електрику та пальне на півострові. На кадрах, опублікованих силами безпілотних систем, видно, як вправні пілоти вражають дронами електропідстанції Випасне, Олександрівка та Мар'янівка. Саме кадри до розвідки уражень, як палає в Мар'янівці, ви бачите на своїх екранах. Також під прицільний удар втрапила і підстанція Джанкой. Дісталося від СБС і паливним резервам окупантів. У Феодосії знищили цистерни з паливно-мастильними матеріалами ворога, а у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі цілий склад пального. Він теж палав знатно, як видно на цих кадрах до розвідки, які показали сили безпілотних систем. Також у Мелітополі уражено кілька паливозаправників. Неспокійна ніч була і на російській території, у населеному пункті Унеча Брянської області. Наші дрони завдали удару по локомотиву. Великі, сильні, але напрочуд чутливі коні. Сьогодні частина відновлення українських ветеранів. За звичайною роботою в сідлі стоїть точна біомеханіка, яка допомагає тілу згадувати втрачену координацію, а ще відступає нервова напруга. Як працює іпотерапія та які дає результати, Анастасія Вільхова розповість.
2: Бачу. Виставив, давай.
31: Олександр вичісує коня, а той охоче тягнеться під щітку. Контакт перед заняттям тут не формальність, а частина терапії. В епоцентрі боєць вчиться заново керувати своїм тілом після важкого поранення та ампутації ноги.
3: Ми якраз заходили на позиції і до позиції не вислушало. Метрів десь 80 ми забігали, та і дрон скинув гранату. Да, і отак ось граната під ногою взорвалась, і я вже уповз, у нас там були рельси, уповз під рельси і почали накладувати жгути.
31: Подібні історії тут не рідкість. Через схоже випробування пройшла й родина засновниці клубу «Мілени». Її чоловік отримав тяжке поранення на фронті, і саме взаємодія з тваринами стала для нього одним із кроків відновлення.
4: коли чоловік опинився в госпіталі, там потім прийшов прийшов до тями вже після коми, потім такі довгі, такі це в нього порушення мозку також є, і пошкодження мозку. І потім, коли він почав вже трошечки відновлюватися, він просив лікарів і кажуть: відпустіть мене додому, мене вилікують коні і собак. Побачив коня, коника собі знайшов, він ще таки не сідав, шатався, весь отак обійняв цього коня.
5: Щоб метод дійсно працював, це не має бути просто розвагою. Фахівці чітко розділяють психологічне відновлення поруч із твариною та суто фізичні навантаження.
4: Тому що сама по собі терапевтична взаємодія коня і людини діється на, скажімо так, дві частини. Тобто перша – це іповенція, там, де йде комунікація з твариною, спілкування з твариною. Іпотерапія – це безпосередньо вплив руха коня, фізичного руху на тіло людини. Це не просто покатушки на коні, це пояснення, це спеціальні вправи.
5: В іпоцентрі пояснюють, коли людина сідає у сідло, імпульси від ходи коня повністю імітують рухи людського тіла. М'язи працюють так, ніби боєць іде самостійно.

0: спілкуються. Вони спілкуються з нами, вони спілкуються з конями, зі своїми сім'ями. Насправді вони радіють як діти.
1: Але за цією легкістю стоїть суворий відбір. Кінь для терапії має бути абсолютно врівноваженим, фізично здоровим і з ідеальною ходою. Тут не працює випадковість. Тільки тварина з надійною психікою може стати опорою для людини, яка вчиться жити заново. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
2: У Європі панує безпрецедентна для першого місяця літа хвиля спеки. У Всесвітній організації охорони здоров'я вже повідомили про щонайменше 1300 жертв високих температур та супутніх хвороб. Більшість смертей у Франції, Україні вже діє обмеження на вживання алкоголю. Скасовано багато заходів просто неба, зачинено школи, а транспорт працює із перебоями. У Брюсселі місцева влада почала роздавати воду безхатькам і людям із груп ризику.
3: Зараз для безхатьків ситуація досить складна, адже навіть нам не просто рятуватися від спеки. Ми починаємо роботу між 6:30 на 7 ранку. Обходимо місто, щоб знайти найуразливіших людей. А приблизно о 8-9 годині розпочинаємо патрулювання та реалізовуємо невеликий план дій разом із містом Брюсселем. Ми, звісно, не займаємося безпосередньо роздачею води, але підтримуємо зв'язок із соціальними службами. Якщо бачимо людину, якій потрібна вода, повідомляємо їх, і вони приїжджають допомогти.
2: Температурні рекорди фіксують на усьому континенті – у Німеччині, Польщі, Чехії, Італії та Іспанії. У Німеччині напередодні був уже третій найспекотніший день поспіль за всю історію метеоспостережень. Стовпчик термометра перевалив за 40. Німецька партія «Зелених» вимагає масового встановлення кондиціонерів по усій країні. В Угорщині бюджетників на 2 дні перевели на дистанційну роботу. Майже на усій території Румунії оголошено червоний рівень попередження. А у Польщі виникли серйозні перебої у русі потягів. Екстремальна спека суне на схід. Метеорологи пояснюють, в усьому винне атмосферне явище типу Омега. Це коли гаряче повітря надовго залишається над територією. Спека накрила й Україну і вже б'є рекорди. Учора абсолютний денний максимум у Луцьку сягнув майже 37 градусів. Це найвищий показник за усі роки спостережень. Температурні рекорди напередодні також зафіксовані в Одесі, Кропивницькому, Вінниці, Житомирі та майже в усіх західних регіонах країни. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, стовпчик термометра в Україні сягне ще вище. Очікувано, через спеку збільшується і споживання електрики. У компанії «Ясно» вже порадили українцям зарядити пауербанки, інші гаджети та стежити за повідомленнями енергетиків.
4: У Києві кожні додаткові плюс 3 градуси зараз додають близько 100 мегаватт навантаження на систему. Після зимових обстрілів енергетикам вдалося її стабілізувати і повернути в роботу значну частину пошкодженого обладнання. Але зараз якраз триває активний сезон ремонтів і відновлення. Частина інфраструктури перебуває у ремонтах, частина працює буквально на межі своїх можливостей. Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі. Сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень. Але, як і завжди під час війни, варто бути готовими до різних сценаріїв.
2: У низці регіонів вже попередили про ймовірні вимкнення світла 30 червня. Місцеві обленерго публікують графіки погодинних знеструмлень. Відомо про впровадження обмежень для побутових та промислових споживачів у столиці Київській, Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Волинській областях. В «Укренерго» закликали українців найближчими днями максимально ощадливо споживати електроенергію, особливо із 16 до 23 години, коли навантаження на систему найбільше. Попри прогнози на завтра, вже сьогодні по країні почалися аварійні знеструмлення, їх фіксують на Хмельниччині та Сумщині. В останній перебої зі світлом виникли у наслідок російських атак. Битва за кожен рух та крок. У Рогатині на Івано-Франківщині ветеран АТО Василь Штундер створив реабілітаційний центр «Крила надії». Він для військових із тяжкими пораненнями. Тут вчать знову ходити, тримати рівновагу і без перебільшення повертають до життя. Бо інколи зцілює не лише терапія, а й проста людська увага. Нині центр існує не тільки завдяки засновнику, його опора – небайдужі люди.
5: Олександр Гроза – сапер. Тяжке мінно-вибухове поранення отримав на Харківщині. Пережив реанімацію, кілька операцій і довгі місяці лікарень. Його мама Тетяна – другий рік поруч.
6: Саша був в нейрохірургії, в реанімації. Чим я побачила, там пів голови нема, лів з лівої сторони.
5: Вони з Одеси на Рогатинщині родину прихвалили.

0: захистила релігійна громада, бо після поранення Олександру потрібна щоденна реабілітація. Самотужки возити сина на заняття мама не може, то щоразу по них приїжджає Володимир, ветеран. Його брат загинув на війні. Завдяки управам тіло Олександра поступово згадує рух. Він вчиться ходити, тримати стопи, працювати руками та говорити. На заняття до нього часто приходить логопед.
1: На початках він 5 кілограм не міг так потягнути, як він зараз тягне вже 25.
2: Каже, я б кожен день їздив. Він спілкується, добре спілкується з ними, він такий радий, він зовсім другий, як тутечки, і розмовляє, і щось хоче робити.
0: Ігор Стельмащук теж проходить відновлення. За 2 роки служби пережив 2 важкі поранення. Одне з них пам'ятає досі.
3: Я пам'ятаю той момент, що той осколок камінь приносив. І бачив того обличчя свого колеги, що він повилів повністю.
0: Живе Ігор у селі. Власного авто родина не має. На заняття його привозить староста або односельці. Бо для багатьох військових із сіл дорога до реабілітації часто стає черговим випробуванням. Тут йому розробляють руку. Після поранення вона нерухома. Та заставляють тіло рухатися.
3: 60 метрів. То я йшов щось з палицею, я йшов щось, може, хвилин 10. Спалися. І то сідав. А зараз я можу пів кілометра пройти.
0: Реабілітаційний центр «Крила надії» створив Василь Штундер, ветеран АТО. Каже, спочатку відновлювався сам, а згодом зрозумів, таких як він – сотні. Сьогодні тут допомагають не лише військовим, а й родинам загиблих і зниклих безвісти.
1: Коли до нас військовий приходить, ми дивимося по потребі, що йому потрібно. От так і от, наприклад, для Саші треба було і для Ігора Бубновського, тренажер Бубновського, поки не за терапією, ми його випросили, ну, звернулися до нашого теж підприємця. Дуже хороша людина, неодноразово нам допомагав. Вже маємо приміщення велике, де ми можемо зібрати людей, де ми можемо запросити гостей, запросити психологів. Юристів.
0: Спочатку центр працював у тісному підвалі місцевої лікарні, лише на кількох квадратних метрах. Тепер приміщення значно більше. Його безкоштовно передав місцевий підприємець. Тут не просто тренажери чи масажі. Тут простір, де люди, які мають потребу у спілкуванні чи реабілітації, можуть збиратися разом.
1: Хто проживає в місті, йому легше прийти до нас, позаніматися там, чи таксі взяти, чи як. А от села хлопці дуже тяжко. Ми звертаємося до наших старостинських округів по селах, якщо в них є в селі якийсь військовий, який потребує доїзду. Просимо їх прийняти якісь рішення, щоб їх привозили.
0: Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
4: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
5: 42-га окрема механізована бригада. Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
7: В моєму театрі Франківському у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серце, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
8: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
9: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Ця лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
10: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
11: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Я вітаю вас в розмовній студії від ICTV та СТБ «Підхоплюй денний ефір марафону». І розпочинаємо ми, як завжди, з оперативної ситуації на фронті. Почнемо говорити саме про один із найгарячіших напрямків фронту – це Олександрівський. Я нагадаю, що це межа Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Звідти ми очікуємо на зв'язок, ось уже підказують мені, що є з нами на зв'язку, Сергій Холосниченко, офіцер відділення комунікацій 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади десантно-штурмових військ. Я вітаю вас, пане Сергію.
12: Вітаю, Олено.
4: Але насамперед хочу звернути увагу наших глядачів. У нас є великий збір на 5 мільйонів гривень на дрони для ДШВ, для Хартії, малого ППО. Причому за донат від 100 гривень ви можете виграти автомобіль «Міні Купер». Більше донатів, значить більше можливостей у вас виграти цю машину. Тож, пане Сергію, за даними Сил оборони Півдня, українська армія активно намагається перехопити ініціативу у росіян. Саме на Олександрівському напрямку і має певні успіхи. Що можете розказати про смугу відповідальності вашої бригади, чи вдається останнім часом проводити успішні контратаки і відтісняти ворога?
12: На Олександрівському напрямку противник продовжує підтримувати високу інтенсивність бойових дій, однак спроби досягти поставлених результатів цілі залишаються безрезультатними. Сили оборони України не обмежуються оборонними заходами. За наявності сприятливих умов підрозділи десантно-штурмових військ проводять контрштурмові заходи, покращуючи своє тактичне положення. На окремих ділянках це не дозволяє розвинути ворогу успіх. Саме здатність Сил оборони України не лише ефективно оборонятися, а й активно впливати на перебіг бойових дій не дозволяє противнику перехопити вже 5 місяців поспіль тактичну ініціативу на Олександрівському напрямку.
4: Пане Сергію, ось у 141-й бригаді розповідають, що через великі втрати ворогу саме на цьому Олександрівському напрямку останнім часом саме знизилася кількість їхніх атак. Чи спостерігаєте ви аналогічну ситуацію і на вашому відтинку? І як взагалі оцінюєте наступальний потенціал противника? Можливо, він змінює тактику, бо, як ви тільки що сказали, останнім часом зовсім немає успіхів.
12: На Олександрівському ж напрямку противник підтримує високу інтенсивність бойових дій, тому говорити про суттєве зниження наступальної активності наразі не доводиться. Попри значні втрати, російське командування змушене адаптовувати свою тактику, активніше застосовувати малі штурмові групи та безпілотні системи. Втім, це не дозволяє йому реалізувати його намірів. Сили оборони України ефективно стримують ворога, а й за наявності саме сприятливих умов проводять контрштурмові заходи, не дозволяючи йому перехопити ініціативу.
4: Пане Сергію, минулого тижня головнокомандуючий Олександр Сирський мав робочу поїздку на Олександрівський напрямок, після якої оголосив, що разом з командувачем ДШВ скоригували плани подальших дій на напрямку. Як на вас впливають ось такі поїздки головкома, такі візити? Чи відчуваються після них якісь суттєві зміни?
12: Такі робочі поїздки є невід'ємною складовою саме безпосереднього управління військами. Вони дають можливість командуванню на місці оцінити оперативну обстановку, заслухати командирів та уточнити завдання. За потреби скоригувати подальші дії відповідно до розвитку ситуації. Саме такий формат роботи забезпечує своєчасне ухвалення управлінських рішень, покращує взаємодію між підрозділами та дозволяє силам оборони України оперативно реагувати на зміни обстановки на полі бою.
4: Нещодавно в інтерв'ю ви розповідали в ефірі, що ворог постійно адаптує свої і адаптовує свої безпілотні системи. Це впливає на нашу логістику. А як зараз відбувається планування операцій по пересуванню поблизу лінії фронту?
12: Безпілотна складова сьогодні є одним із ключових факторів, що визначає характер ведення бойових дій, тому будь-яке переміщення особового складу, проведення ротацій чи логістичне забезпечення потребують значно ретельнішого планування, ніж раніше. Усі рішення ухвалюються виключно з урахуванням поточної оперативної обстановки, наявності загроз та безпекових факторів. Головний пріоритет – це забезпечити виконання бойових завдань і максимально зберегти життя та здоров'я українських військовослужбовців. Саме тому в сучасній війні ефективна логістика – це не лише питання забезпечення, а й один із ключових елементів бойової стійкості підрозділів.
4: Пане Сергію, я вам дуже дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Дякую вам за службу і за те, що захищаєте Україну. Нагадаю, у нас в ефірі був Сергій Колесниченко, офіцер відділення комунікацій 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Ми продовжуємо говорити про ситуацію на полі бою. Далі поговоримо про Донеччину. З нами далі в ефірі начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Пане Вадиме, я вітаю вас.
13: Пані Олена, вітаю вас.
4: Розкажіть, як минає доба на Донеччині, скільки росіяни сьогодні атакували, про які наслідки можете розказати в нашому ефірі?
13: Кожна доба на Донеччині дуже складна. Ворог застосовує проти міст і сіл всю тактику випаленої землі. По всій території області російські війська використовують практично всі наявні види озброєння, що у нього є. Це керовані авіабомби КАМ-250, 500, полутора тонни. В деяких населених пунктів авіабомби по 3 тонни. FPV-дрони на оптоволокні, без оптоволокні, на шахеди, гербіри. Тобто все, що у окупанта є, все ворог спрямовує на територію Донеччини, знищує повністю всі населені пункти. Тільки за минулу добу окупант обстріляв Донеччину 916 разів. На жаль, 7 людей дістали поранення, серед поранених одна дитина. Всім надана кваліфікована медична допомога на території Донецької області. Завдяки підтримці нашим підрозділам поліції «Білі Янголи», підрозділам ДСНС «Фенікс» вдалося евакуювати з міст, які наближені до лінії фронту, 443 людини та 45 дітей. Цей напрямок роботи він триває, але обстановка в області найскладніша, тому вкотре наголошую, щоб люди виїжджали з області, берегли себе і та своїх близьких.
4: Пане Вадиме, минулого тижня під інтенсивним вогнем були великі неокуповані міста Донеччини. Це Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка. Чи змінюється там в цьому контексті гуманітарна ситуація? Як працює пошта, магазини, лікарні? Як надаються соціальні послуги?
13: Кожного дня місто Краматорськ, місто Слов'янськ, місто Дружківка потрапляють під авіабомби, під ствольну артилерію. Наприклад, зараз в Краматорській громаді знаходиться 55 тисяч людей. Гуманітарна ситуація залишається стабільною. В Краматорську працюють в штатному режимі маршрутні автобуси, їх 23. Водночас маршрути ми міняємо, залежно від безпекової складової. Також в громаді надаються в повному обсязі вся необхідна допомога. Медичні заклади працюють цілодобово, тобто ж гуманітарних проблемних питань в місті Краматорську їх нема. Що стосується міста Слов'янськ, в громаді зараз знаходиться 41 тисячі жителів. Попри складну безпекову ситуацію, гуманітарної катастрофи немає теж. Працюють державні установи, банківські відділення, аптеки, медичні установи. Тобто ж все, що потрібно для життєзабезпечення людей, повністю всі органи працюють. Крім того, ми облаштовуємо антидроновий захист наші міста, це Краматорськ, Слов'янськ та місто Дружківка, для того, щоб зробити більш безпечне знаходження людей в нашій області. Є бомбосховища, всі вони відкриті для того, щоб люди могли після отримання повітряної тривоги знаходитися в цих приміщеннях. Що стосується в місті Дружківка, в громаді знаходиться трошки більше 5 тисяч людей, але там обстановка, на жаль, не складніша. А в цьому місті немає взагалі ні газу, ні воду, ні електропостачання. Працюють пункти незламності, працює одне відділення Укрпошти, є свердловини, тобто ж ми воду людям завозимо, но там обстановка найскладніша, тому я вкотре наголошую, щоб люди берегли себе, виїжджали з області. З кожним днем обстановка все погіршується, на жаль.
14: Пане Вадиме, а можливо якось додатково захистити ось ці великі неокуповані міста Донеччини?
13: Ми їх захищаємо зараз, ми підтримуємо наші сили оборони в оборонному напрямку, ми захищуємо їх повністю все, що стосується поставлених завдань нашими військовими. Йдеться, більше ми робимо акцент на добровільну евакуацію, ми триваємо на примусову евакуацію, обов'язкову евакуацію, примусовий спосіб родин з дітьми. З Краматорської громади, Слав'янської громади, з Дружківської, тобі ж там, де територія знаходиться близько 10 кілометрів від ворога. І ці населені пункти, вони знаходяться під постійним обстрілом окупанта. Тому ми турбуємося за наших людей, за наших дітей в першу чергу і надаємо повністю всі умови для того, щоб люди виїжджали з області. Тому що руйнація приватного сектору, на жаль, кожного дня. І ворог обстрілює наші населені пункти там, де взагалі нема ніякого військового підрозділу. Цілеспрямовано знищує цивільне населення.
14: Пане Вадиме, я вам дуже дякую за вашу службу, за те, що приєднались до нашої ефіри і так детально розказали про ситуацію. Розумію, вона дуже складна і, напевно, легше розказати про ті дні, коли не буває обстрілів, просто постійно Донеччина під російським терором. З нами в ефірі був начальник обласної військової адміністрації Донеччини Вадим Філашкін. 16:30 в Україні. Анастасія Мазур вже готова розказати про останні новини дня.
4: Так, дякую, Олено. Справді час новин. Для вас працюють команда СІТВ та СТБ. Вітаю. Сьогодні в день терористи атакували безпілотником маршрутку у Запоріжжі. Загинули троє людей, ще восьмеро поранені, зокрема дитина. Тероризували окупанти Запоріжжя і напередодні. За минулу добу внаслідок російських атак в області 4 жертви, 28 поранених. Ворог завдав 29 ударів з авіації, застосував понад 730 безпілотників. По обласному центру росіяни гатили кабами, вбили 2 людей і 17 поранили. У селі Шевченкове ворожа авіабомба поцілила у приватну оселю, травмовані 5 людей. У селищі Кушугум унаслідок удару дрона поранені 2 жінки, а у селі Преображенка постраждав чоловік. У Запоріжжі 2 керовані авіабомби напередодні розірвалися просто посеред білого дня. Одна вибухнула біля гаражів у щільній 5-поверховій забудові, інша поцілила у будинок за кілька кварталів у приватному секторі. Наслідки російського терору бачив наш кореспондент Андрій Почтів.
15: Перші хвилини після удару росіян кабами по Запоріжжю вирує пожежа, медики забирають поранену людину. Одна з авіабомб рвонула біля гаражів у житловому кварталі. У будинках довкола повибивало шибки. На дворі понівечило припарковані авто. Пан Олександр вийшов роздивитись свої.
16: Повилітали стекла в одній і другій машині. За домом ось буквально в гаражі попало. Сиділи, чай пили, як врізавши, дитина забігла 5 років. Вилетіло вікно, перелякалась дитина.
15: Пані Анастасія, мешканка сусіднього будинку, каже, вибух понівечив їхнє житло.
17: У нас повилітали всі вікна в квартирі.
15: Та знищив автівку. І удвічі прикро від того, що машина то був подарунок від близької людини, що поклала життя за країну.
17: У нас гараж згорів, там, ну, машина пошкоджена, немає нічого, тільки корпус. Автівка – це подарунок загибшого вітчима, який положив життя своє на захист. з країни нашої. Тому, ну, обідно дуже.
15: Люди узялися прибирати уламки та демонтувати аварійні конструкції. Суцільна руїна у приватному секторі за кілька кварталів від вибуху першого російського каба. Тут рвонув другий.
18: Тільки успів відвернути морду і десь кирпичом заділа, або ще чимось.
15: Поранений пан Євген вийшов перепочити біля свого розбитого обійстя.
19: Що з сусідами, знаєте?
18: Всі в больниці. По крайній мірі, поки всі живі.
19: Що у вас будинок?
18: Та вон там. Літньої кухні нету взагалі. Ні моєї, ні сусідської, нічого нету.
15: Чоловік веде нас на своє подвір'я показати наслідки теракту. Епіцентр вибуху за лічені метри від його ганку.
18: Ну, якраз в цей дом і перекило. Вот.
15: Надзвичайники тим часом розбирають завали. На наших очах їм вдалося вивільнити з-під ланків пса. Тварина ошелешена, втім, жива. За підрахунками посадовців, лік понівечених російською авіабомбою будинків у цьому кварталі йде на десятки.
20: По приватному сектору 3 будинки зруйнованих керування авіабомби. Скільки будинків на зараз встановлюється, напевно, буде приблизно будинків за 20. Пошкоджених сильно зруйновані будуть.
15: Пані Нелі пощастило пережити авіаудар росіян біля її 5-поверхівки. Жінка тому тішиться та кляне терористів.
21: Я тут стояла біля під'їзду, думала, що вже все, прощатися з життям. Оказалося, ніфіга в них не вийде. Що мені казати? Вони сволочі, кончені падлюки. Все.
15: Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
4: 5 людей загинули, ще 29 поранені. Сьогодні ворог вдарив балістикою по Дніпру. Росіяни поцілили по приватному підприємству, спалахнула пожежа, постраждалих доправили до лікарні, їм надають допомогу. Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, унаслідок цинічного удару росіян загинули 5 цивільних людей. Операторка лінії заготовок для пластикових пляшок, співробітник підприємства, а також 3 будівельників, які саме лагодили дах цеху після попередніх обстрілів. Атакували російські війська Дніпропетровську область. Опівдні вдарили з артилерії по приватному сектору Марганця. Поранені 2 чоловіків. Одного з них шпиталізували, повідомили у поліції Дніпропетровщини. Під обстрілами був і Нікополь. Пошкоджені приватні багатоквартирні будинки, автомобілі, об'єкти інфраструктури, підприємства. Також ворог атакував FPV-дронами кілька заправок. 2 дні поспіль росіяни обстрілюють П'ятихатську громаду. Там пошкоджена інфраструктура, понівечена адмінбудівля та автомобіль. Трохи більше години тому росіяни вдарили кабом по Холодногірському району Харкова. На цей час відомо, що загинула 1 людина, 7 поранені, є тяжко травмовані. Пошкоджені трамвай, електромережа і понад 15 автомобілів. Поруйновано будівлю підприємства і прилеглі будинки. А вранці окупанти поцілили FPV-дроном по автомобілю поблизу Борової. Загинули батько і син. Ще один безпілотник вдарив по машині у Старосалтівській громаді. Поранені 3 людей. Також ворог атакував вантажівку біля села Куп'єваха, а в день окупанти вдарили ракетою по Берестину. Поблизу житлових будинків постраждала жінка, яка була на городі. І знову російські війська масовано атакували заправки Харківщини. За минулу добу знищено або пошкоджено 8 АЗС у Харкові та області. Росіяни знову вдарили по кареті швидкої. На Херсонщині бригада їхала на виклик ударівці, коли окупанти цілеспрямовано скерували дрон на медиків. Ті, на щастя, не постраждали, зазначають в ОВА. Автівка посічена уламками. Також росіяни масовано обстріляли селище Комишани. Пошкоджено понад 10 осель, попередньо без поранених. На сьогодні ОВА попередила мешканців Херсонщини про високу загрозу авіаційних ударів. Підвищена небезпека для Станіславської громади. Завчора унаслідок обстрілів Херсонщини 5 постраждалих. Окупанти пошкодили 8 багатоповерхівок та 13 приватних будинків, газопровід, сільгосптехніку, автівки та магазин. Військові 34-ї бригади показали нам, як захищають Херсон за допомогою дронів-перехоплювачів. Ті вилітають на зустріч російським молніям та FPV-шкам, які безперервно кошмарять місто. Усе знищити не вдається, адже росіяни нарощують дроновий терор та велику частину таки збивають. Аби бійці могли ефективніше воювати, їм потрібні дрони, яких ніколи не буває забагато. Реквізити будуть на ваших екранах упродовж сюжету Ольги Чайко.
22: Усе, слева, слева, слева.
23: Полікон бачу, заходю.
2: У цій невеличкій кімнаті вирують емоції. Бійці 34-ї бригади полюють на ворожі молнії і FPV. Назовні випускають своїх генералів, так називають ці дрони-перехоплювачі, а далі керують ними дистанційно.
3: Бомба. Коли піднятаємо замовлені, пілот взводить плату ініціації, робить підрив біля молнії, і молнія знищена.
2: Філзлів обережжя Херсонщини, тому його обличчя ми не показуємо. Так само з окупованих територій Сава, який говорить уже відкрито, і його побратим Гопри. У кожного своя історія ризикованого виходу звідти і причини звести рахунки із росіянами.
22: Сам з лівого берега, і тоді казав, що це бомжі, і зараз кажу, що це бомжі. Вони навіть зараз не можуть нормально нас копіювати. Вони літають на самому дешевому відео, а на висоті це не наземна робота, там потрібна деталізація. У нас деталізація набагато краща, і борти стоять набагато дорожче.
2: У мирному житті Сава займався вікнами. І з початком вторгнення волонтери вивозив людей з окупації, а назад завозив ліки та продукти. Та у 23-му повністю перебрався на території, які Україна контролює. Він одразу пішов у військо, хоча багато років тому втратив ногу. Не боявся ніякої роботи, а згодом заснував підрозділ «Фалькон», який кошмарить окупантів.
23: А «Фалькон» що?
22: А «Фалькон» називався раніше, шутя нас обзивали «Фунтиками».
23: «Фунтиками»
22: чи «Фунтиками»? Ну, зла шутка начальника ППО. Були «Фунтиками», так. Да. Потім, коли вже зробився результат, і вже перед фактом ставлю, кажу, ну вже, не камільфоном, будь фунтиками.
2: Ось хлопці літають над Олешками. Там намагаються перехопити молнію, аби вона не залетіла на правий берег.
24: Ну все, вона бачить цю калюжу тебе справа. Зліва бачить цю калюжу широку. Розвернись. Назад. Вона йде, за дорога йде.
2: Гопри з окупації виїхав трохи пізніше, адже мав постійно переховуватись.
24: Уникав їхніх. Всіх, щоб їх не бачили, вони мене, і я їх не бачив, тому що в мене шерсть ставала на руках дибом. Я не мог себе спокійно чувствувати. Я розумів, що вони прийшли, забирають моє, наше, виганяють кучу людей. І вбивають людей, розбили мій город. Місто моє таке було красиве.
2: Інакше, як чортами, росіян він в інтерв'ю не називає. Щойно виїхав з окупації, пішов у військо до Сави, якого знав багато років.
24: Ми ходили, кстати, в одну школу, да. Ну я тоді ще не знав. Я до нього взагалі прийшов вікно євро купляти. Я навіть шуття кажу, зачем я до тебе прийшов вікно так купляти.
2: Раніше Гопри був управляючим на фермерському господарстві. Життя нині змінилося докорінно.
24: Земля сіяли пшеницю, ячмінь, соняшник. Час літає. Коли сиділи, і я так робили бімби, і я не мог собі представити, що колись я патрони сидів, заряджав, а зараз роблю таку штуку, яка знищує ворожі БПЛА, і в мене це в голові не вкладувалося.
2: Поки ми про це говоримо, на Херсон залітає чергова молнія, яку росіяни не полінувалися розписати. Її збивають колеги і одразу надсилають відео.
22: Судити то, що наша робота безпечна, ні, вона небезпечна. У нас борт вилітає і повертається, нас проводять. Ми працюємо безпосередньо на лінії зіткнення. Сюди постійно прилітає РСЗВ, артилерія. Якщо дізнаються, що є позиція піхоти на березі Херсона, її 1-2 FPV, можливо, будуть вражати. Якщо знаєш, де пілоти знаходяться, туди кинуть все.
2: Час від часу наше інтерв'ю переривається, бо є термінова необхідність знищити усе зайве. Нині вони збивають до 70% дронів, які кошмарять Херсон. Найкращим днем, кажуть, буде той, коли вдасться збити усе. Або ж у цьому не буде необхідності. Вони уявляють, як зайдуть у рідне місто і поговорять із тими, хто пішов працювати на ворога. Та поки це лише мрія, яку вони щодня наближають. З Херсона Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти. ICTV. Єдині новини.
4: Пліч-о-пліч проти спільного ворога. Білоруси, які живуть в Україні, показали виставку світлин про історію білоруського спротиву. Головна її мета, кажуть організатори, донести українцям, що у нас один ворог – Росія, і ця боротьба спільна, бо шлях до вільної від режиму Лукашенка Білорусі зараз лежить через звільнення України.
2: 30-річну історію свого спротиву білоруса знайомили відвідувачі виставки. Це фотолітопис боротьби проти диктатури Лукашенка, де зображена кожна акція протесту жителів сусідньої держави, наймасштабніша з яких була проти фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі.
0: Таких протестів не було навіть в сусідніх країнах ще ніколи, бо вийшла вся країна. І в 20-му році в нас на вулицях Мінська була Росгвардія. І саме підтримка Путіна тримає Лукашенка в його кріслі.
2: За свою активну позицію журналіста та правозахисника ледве не запроторили у в'язницю. Тож, коли в країні почали переслідувати учасників протестів проти самопроголошеного президента Лукашенка, змушений був тікати і вже 5 років живе в Україні. Тоді виїхало близько 500 000 білорусів.
1: Ми тут, щоб розповісти розницю поміж лукашистами і білорусами. Це те лукашисти, це ті, хто надав свою територію для повномасштабного наступу. Лукашисти – це ті, хто підтримує російську агресію. А білоруси – це ті, хто тут пліч-о-пліч з українцями стоять на захисті всього цивілізованого міра.
2: Саме тому спочатку Великої війни білоруси зі зброєю в руках стали на захист України. Серед них і Дмитро. Воював в полку Костося Калиновського, згодом доєднався до білоруського добровольчого корпусу.
5: Мотивувала несправедливість цієї війни в відношенні до українського народу і України. І друге, що був ображений мій гонор, тому що москальня приперлась на територію України з території Білорусі.
2: А ось на цьому стенді світлини тих, хто загинув.
0: На жаль, вже понад 90 білорусів загинуло під час російсько-української війни, захищаючи Україну. І на цьому банері ми бачимо лише частину тих білорусів, які загинули, тому що більшу частину цих людей ми не можемо називати, тому що в Білорусі до їхніх родичів будуть вжити репресії.
2: На виставку прийшла і племінниця загиблого білоруса Мирослава Лазовського.
6: Національний герой вільної Білорусі. Він все своє свідоме життя поклав на незалежність своєї батьківщини. Це людина, яка не признавала уряду, ніколи не спілкувалася російською мовою. Він постійно був душею, серцем за Білорусь.
2: В Україну чоловік переїхав у 21-му і на базі Азову почав бойову підготовку, бо розумів, Росія піде великим наступом на Україну. І коли це сталося, доєднався до нашого війська. Та, на жаль, загинув.
6: Я вписав своє ім'я в новітню історію України.
2: За словами організаторів, за кількістю білоруси друга нація після українців, які воюють у лавах Збройних сил України. І запевняють, навіть ті, хто живе у Білорусі, точно знають, хто їхній спільний ворог. Адже бачили, звідки московити нападали та звідки летіли на нас ракети. Втім, загроза репресій та переслідувань режиму Лукашенка не дає змоги відверто висловлювати свою позицію.
1: У нас історичний шанс. Росія либо ослабнет, либо зникне. У нас з'явиться історичне окно можливості для процесу деокупації Білорусі. Тобто головний ворог на сьогоднішній день у нас Крим.
2: Тим часом виставка про історію білоруського спротиву мандруватиме українськими містами, а також у планах організаторів експонувати її і в Європі. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, Єдині новини.
14: Сьогодні і завтра літня спека битиме рекорди в Україні, а вже від середи почнеться зниження температури. Наприкінці тижня просто обвал до 19 градусів в день. За даними Укргідрометцентру, сьогодні найспекотніше у західних областях, у Луцьку плюс 37, від Рівного до Чернівців 36 градусів. Цікаво, що на півдні найпрохолодніше 26-28. Завтра спека спадатиме до 31-34 градусів, на заході накрапатиме дощ. Відчутно прохолодніше стане у п'ятницю від 22 до 28 градусів, можливі опади, а в суботу синоптики прогнозують, зокрема, у Києві плюс 17, плюс 19 градусів із дощем. На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. Ну, а далі ефір продовжить Олена Фроляк у гостьовій студії. Олено, ефір ваш.
23: Дякую, Анастасія. Отже, українці окрилені останніми ударами по Росії, тимчасово окупованому Криму. Горять НПЗ, важливі для російського ВПК заводи. Росіяни вишуковуються в черги за бензином. Криза пального, вона практично розповсюдилася вже по всій території Російської Федерації. Лише минулого тижня рої наших дронів вразили нафтові об'єкти. Завод напівпровідників приладів у Вороженіжі, який, до речі, робить компоненти для російської балістики. Центр космічного зв'язку «Дубна» під Москвою і хімічний завод, ключовий для російських боєприпасів у Тулі. В Криму, як я вже сказала, черги за бензином. І на тлі всіх цих успіхів дуже багато українців уже вирішили, що в нас все добре, ми практично перемагаємо на всіх фронтах і війна ось-ось закінчиться. Про те, наскільки це небезпечно, поговоримо з Оленою Апчіл, командиркою пункту управління дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Пані Олено, я дуже рада вас бачити, вітаю вас.
7: Доброго дня, теж дуже рада вас бачити.
23: Але насамперед хочу звернути увагу наших глядачів, аби наша розмова була не тільки цікавою, а й корисною. Маємо збір на поточні потреби дивізіону артилерійської розвідки. Підрозділ боронить країну, нагадаю, на двох дуже складних напрямках – це Покровський та Куп'янський. Тому давайте допоможемо, кожна гривня дуже важлива, не проходьте повз. Насамперед, пані Олено, хочу спитати, що це за нагальні потреби? Конкретизуємо.
7: Максимально нагальні – це ремонт генераторів, ремонт зарядних станцій і ремонт терміналів «Стерлінг». Те, що псується постійно, і те, в чому ми постійно маємо потребу, тому що велика кількість екіпажів, літо, свої виклики. Тому буду дуже вдячна, якщо долучитися до цього збору.
23: Я буду так само вдячна кожному глядачеві. Давайте допоможемо нашим військовим. Пані Олено, а що б ви сказали тим українцям, які, звичайно, в нас є перемоги, звичайно, в нас є добрі новини від наших сил оборони, які постійно ударяють і по Росії, і по тимчасово окупованому Криму, але ці всі очікування, вони небезпечні, і ми можемо в цих ілюзіях трошечки себе загубити. Що б ви сказали на це?
7: Я тут маю дві думки. Вони не заперечують одна іншу. Це дуже добре, що ми, в принципі, продовжуємо потребувати якби цього позитивного стану, так. Тому що перебувати так довго в стані тривоги і розчарування жодна людина не може. Втім, нам не вистачає підходу до цього такого зрілого. Так, це тимчасово дуже важливо, що ми можемо це робити, але це мусить нас не відволікати від війни, а навпаки акумулювати. Та? Тобто у мене є така теорія, вона ще з філософських часів, так, стань на сторону титанів. Тому той, кому чи та, кому найбільше вдається, їм найбільше і важче. Тому якраз в цей момент, коли нам вдається долучатися до цих процесів, є найважливіше. Друга думка, так, це дуже небезпечно, те, про що ви сказали, коли ми починаємо сприймати ці перемоги Сил оборони України як щось, що би могло нас сподвигнути розслабитися. Тому що найбільшою помилкою будь-якої війни в будь-якій періоді історії є недооцінення ворога. Очевидно, росіяни несуть втрати. Очевидно, ці втрати для них дуже болючі, але це ніяким чином не означає, що війна закінчиться скоро чи перезупиниться в якийсь момент, тому що це зовсім ці процеси зовсім інакше виглядають. Росіяни вчаться обходити санкції. Вони продовжують свої мобілізаційні невидимі, видимі обманом процедури. Абсолютно на усіх напрямках продовжується тиск. І наразі, з військової точки зору, немає ніде чогось такого, що можна оцінити як призупинення бойових дій. Тому зберігаємо радість з приводу того, що відбувається, і дякуємо силам оборони, але одночасно акумулюємося і йдемо вперед. Тому що, повторююся, найгірше, що ми можемо зробити, це розслабитися, тим самим знизити свою ефективність.
23: Ви сказали, що ворог тисне практично на всіх напрямках. Давайте поговоримо про ті напрямки, де працює ваш дивізіон. Я нагадаю, що це Покровський та Куп'янський напрямки, дуже складні напрямки. Порівняйте, будь ласка, тенденції на обидвох, як поводить себе ворог, чи тисне він, як ви сказали. І ось буквально напередодні Путін заявив, що до Куп'янська їм залишилося 2-2,5 кілометра. Тобто розкажіть про ці два напрямки і яка там зараз обстановка.
7: Це два абсолютно різних театри бойових дій, на яких логіка противника однакова, продовження тиску, так як ви сказали. Якимось чином коментувати заяви Путіна, як ми знаємо, немає сенсу, бо щодо Куп'янська
23: вони вже давно його захопили.
7: Давно його, але з іншої сторони теж я не вважаю, що треба це якось тотально відключати. Так? Якщо вони постійно повторюють просто це слово, це означає, що вони ставлять там акценти. Так? Значить,
14: це не залишається важливим.
7: Значить, десь на якихось закритих обговореннях ставиться ця задача, хтось за цю задачу постійно звільнений, наказаний. Так? Тобто ми розуміємо, що для нас це теж сигнал, так, куди вони роблять акцент. Покровський напрямок, очевидно, залишається головним місцем концентрації російських сил. І саме штурмових дій, де ворог намагається постійно виснажити нашу оборону великою кількістю атак, абсолютно не рахуючись з втратами. Тобто на інших напрямках можна спостерігати, що вони сприймають деякі свої невдачі як сигнал для того, щоб призупинитися або декілька днів зробити паузу. На Покровському напрямку це взагалі не спостерігається. Тобто тиск щоденний на великій кількості мікронапрямків, і це виглядає, ну, насправді найактивніше. Щодо Куп'янського напрямку, там зростають спроби покращити саме їхнє тактичне положення. Це трохи інший підхід, очевидно, і вони тиснуть більше на логістику нашу і пробують розширювати плацдарми по фронтах. Темп, якщо порівнювати з Покровським, нижче, але якщо порівнювати з іншими напрямками, то так само високий. І тут теж видно, що противник наполегливий, десь вони роблять паузи, але це, навіть порівнюючи з минулим літом, майже не зупиняється. Тобто цей тиск продовжується. І загалом, от цей перший місяць літа показав, що росіяни не мають таких якихось швидких проривів, але вони роблять ставку на повільне виснаження.
14: Поступово вони тиснуть.
7: Це трохи зміна тактики. Можливо, очевидно, ми побачимо під кінець літа щось інше, але вже на сьогоднішній момент видно, що вони потроху розвертають цю ситуацію, що це мусить бути без прориву, але безкінечне виснаження наших можливостей.
14: Пані Олена, поясніть мені, до нас включаються військові, буквально сьогодні включався вже із Олександрівського напрямку. Кажуть про те, що незважаючи на те, що величезні втрати, вони, як ви кажете, не втрачають оцей свій, нехай повільний, але оцей наступальний потенціал. Як це може бути? Ну, от за рахунок чого?
7: Я думаю, що ми недооцінюємо те, наскільки вони не цінують свого життя. Це зовсім інша логіка взагалі людиноцентричності. Я не можу сказати, що ми дуже сильно сконцентровані на тому, але це, ну, не порівняння. Це рівень цивілізаційної різниці. Раз, друге, форма покарання. Ми не маємо якихось там постійних підтверджень, але загранотряди, теж спосіб тиску на своїх і кількість. Так, це неспівмірна кількість. Ми вже з вами теж колись про це говорили в ефірі. Те, що ми досі тримаємося, це абсолютно, ну, я використаю це феноменологічне слово, да, це феноменально і навіть в якомусь сенсі абсурдально. Mm-hmm. Тому що ми би вже давно могли розвалитися, але продовжуємо триматися тоді, як наші сили дуже часто в великій кількості різних речей, і 1-10, і 1-100 був період, пам'ятаєте, коли ми взагалі не могли перекрити це зараз, дякуючи силам безпілотних систем, і теж відвазі тих, хто продовжує боротися. Ми якби цю ситуацію тримаємо, але так, ми не маємо, наприклад, кабів. Так, такої кількості, в принципі, не маємо на великій кількості напрямків. Вони мають. Вони мають цей наступальний потенціал.
14: І вони зараз
7: потенціал.
14: Дуже сильно дошкуляють.
7: Звичайно. Так.
14: Пані Олена, дивіться, якщо у сил оборони є певні успіхи на півдні, то, звичайно, на сході і в логістичному плані, і в контрнаступальних діях, то на Східному фронті все, звичайно, набагато складніше. Ви вже трошечки відповіли на це запитання. Ворог хоч повільно, але просувається. Все-таки за рахунок чого, на вашу думку, от вони зараз роблять найбільшу ставку? Це активність авіації, це каби, це перерізання нашої логістики. Як нам зробити, щоб подібні до півдня були в нас хоча б ось такі, нехай і повільні, але перемоги на сході?
7: Це дуже складне запитання, і, можливо, я і не компетентна на нього відповідати, але я продовжую думати, що йдеться про те, що про будь-які наші успіхи, наші невдачі, їхні успіхи чи їхні невдачі, варто думати з розуміння того, наскільки ми ефективно в стані діяти комплексно. Та? Тобто, як тільки з'являється от зараз на нашій, наша перевага – це дальнобійні і мідлстрайки, і діпстрайки, так? Це буде тривати рівно до того моменту, допоки вони не почнуть теж це комплексно використовувати. Mm-hmm. І у нас дуже часто це відбувалося, ми історію цієї війни знаємо. Ми щось впроваджуємо, вони це копіюють, ретранслюють, збільшують, масштабують, використовують. Так само і тут. Тобто, чим краще ми будемо працювати саме з точки зору комунікації комплексного впровадження на усіх рівнях, тим більше в нас буде цих можливостей. Коли такий сильний тиск, як на Покровщині, є і просто не вистачає людського ресурсу і технічного, очевидно, і так далі, щоб ці комплекси впроваджувати, але все одно це вдається робити. Тому тут комунікація, людський фактор, який теж дуже важливо залежить від того, чи люди змогли відпочити, відновитися для того, щоб працювати далі. І, на жаль, тут ми таких яскравих результатів не маємо, бо люди виснажуються.
23: Але будемо сподіватися, що будуть. Пані Олена, ви командирка пункту управління дивізіону артилерійської розвідки. Це, по суті, очі артилерії. Скажіть, будь ласка, як змінилась специфіка вашої роботи з цим розширенням кілзони?
7: У нас зник час на помилку.
23: Його немає?
7: Його просто немає. Його і до цього не було. Але, знаєте, як ця війна постійно посуває як кордони неможливостей, так і кордони можливостей. Так? Тобі в якийсь момент здається, що це вже все, що ти можеш видати, а потім виклик стає більшим і виявляється,
23: що це було вчора.
7: Вчора, так. Це вже майже не рахується і можна видати щось наступне. У нас все більше виклику стало з швидкістю виявлення. Так? Тобто ми не просто можемо зараз накопичувати якісь цілі, потім довго їх дорозвідувати. Ми мусимо дуже швидко реагувати, тому що розширення кілзони і велика кількість очей в небі, як по нашій, так і, очевидно, по їхній стороні, створює ситуацію, в якій будь-яка логістика буде контрольована, буде зафіксована. Тобто те, що вона десь не зафіксована, це скоріше випадок, ніж правило. І тому наше завдання якомога швидше з різних джерел, які до цього, можливо, не так активно використовувалися в артилерійській розвідці, зібрати швидко інформацію, дуже швидко прийняти рішення, дорозвідка, ураження. Тому що те, що ми сьогодні щось бачимо з техніки ворога, не означає, що сьогодні ввечері воно буде там знаходитися, чи не буде замасковане, чи не буде переміщене, і тоді ми не зможемо з цим працювати. Це дуже змінилося. Наш конкретно підрозділ, дивізіон артрозвідки, він продовжує дуже активно нарощувати свої бойові можливості, особливо на Покровському напрямку. Окрім розвідувальних крил, які вже стояли на озброєнні нашого дивізіону, да, лелеки, домахи, гори, флаяї, шарки, ми почали впроваджувати ударні крила багаторазового використання. І це впровадження у нас почалося буквально тиждень тому. І ми вже маємо результати. Це надшвидко. Тобто, уявіть собі, екіпаж, який тільки-тільки закінчив навчання, вже вийшов на бойове чергування, сьогодні зміг вразити гармату ворога.
23: Це чудово.
7: І я принагідно вітаю хлопців з цим результатом. Дуже вами пишаємося. І маю надію, що будете тримати так ситуацію. Тому що це насправді говорить про і добру підготовку їхню, і теж про те, що я говорила, комунікація з підрозділами і підпорядкованими, і ті, що стоять над. Це для нас великий результат. І нехай він продовжує таким і краще бути.
23: Ми приєднуємося тільки до привітань. Так само хочу подякувати всім нашим глядачам, які приєднались до нашого сьогоднішнього збору. А на середину нашої розмови це було 12 тисяч гривень, можливо, уже понад 15, як кажуть мені редактори. Пані Олена, я вам дуже дякую за службу, дякую, що ви така є, дякую, що ви захищаєте цю країну. Нагадаю, у нас в ефірі була Олена Апчіл, командирка пункту управління дивізіону артилерійської розвідки, окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Буквально за кілька секунд новини.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
8: «Єдині новини» в центрі подій.
12: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю.
4: 23-річна дівчина загинула і вже 10 людей постраждали у Харкові унаслідок удару керованої авіабомби по Холодногірському району. Серед поранених є тяжкі, повідомляє міський голова Ігор Терехов. Вибухом пошкоджений трамвай, електромережа, щонайменше 15 автівок, будівля підприємства та прилеглі до місця влучання будинки. За півгодини тому у цьому ж районі впала і не здетонувала ще одна авіабомба. На місці працюють вибухотехніки. П'ятеро убитих, майже 30 постраждалих, з них четверо у тяжкому стані, такі наслідки ворожого удару по Дніпру. Вранці путінські терористи поцілили балістичною ракетою у приватне підприємство. З нами на прямому зв'язку наша власна кореспондентка Анастасія Вільхова. Настю, вітаю, чекаємо подробиць чергового ворожого удару.
10: Вітаю, Анастасія. Нам вдалося потрапити на це цивільне підприємство, куди росіяни зранку поцілили балістикою. Це виробництво пакувальної тари пережило вже другий російський удар. І під час цієї атаки будівельники саме проводили ремонт покрівлі, яка була пошкоджена минулого разу. Та закінчити роботи вони не встигли, бо їх вбила російська ракета. Серед загиблих також одна жінка-працівниця підприємства. Нам вдалося поспілкуватися з чоловіком. Він також тут працював в момент удару і лише дивом залишився живим. У нього порізи від скла.
12: Прилетіло, як одно мгновіння, як то кажуть, і все. А далі почали розбиратися, що, до чого. Люди, деякі, навіть не встигли спуститися до бомбосховища. Склом, це все склом, нічого страшного.
10: Внаслідок удару четверо людей загинули на місці, ще один чоловік помер вже у лікарні. 29 поранені, четверо з них у тяжкому стані. У постраждалих черепно-мозкові травми, уламкові ураження, переломи та контузії. Минулого разу, коли росіяни поцілили по заводу, минулося без постраждалих. Наразі це вся інформація. Студія.
4: Дякую, Настю. Це була Анастасія Вільхова, наша власна кореспондентка із Дніпра, де унаслідок ворожого удару по підприємству вбито п'ятеро людей, ще 29 поранені. Херсонщина безперервно під атакою росіян. За сьогодні вже є поранені. Близько 11 години ранку ворог свідомо спрямував ударний дрон у цивільну автівку у центральній частині Херсона. Авто майже повністю знищене, водій дивом врятувався. Під цей ворожий удар потрапили двоє людей, 47-річний чоловік та 34-річна жінка. У них діагностували контузії та вибухові травми. Ще одна херсонка постраждала вранці унаслідок російського обстрілу житлових кварталів Корабельного району міста. 43-річна потерпіла дістала вибухову травму та контузію. Крім того, на правобережжі Херсонщини противник сьогодні цілеспрямовано вдарив по медичній бригаді у селі Дар'ївка. Швидка саме їхала на виклик. Попередньо медпрацівники не постраждали, однак автівка зазнала значних пошкоджень. У різних областях, надто прифронтових, ворог активізував атаки на АЗС. Вранці росіяни вдарили по заправці у Глухові, поранена 34-річна жінка. Про це нашим колегам із кордон-медіа повідомили у прокуратурі Сумщини. Травмованого госпіталізували. Вночі ворог також атакував АЗС на Полтавщині. Там теж постраждала цивільна людина. Зайнялася пожежа і оперативно загасили рятувальники. На Чернігівщині напередодні також сталася подібна атака. По заправній станції у Новгороді-Сіверському прилетів ворожий безпілотник типу «Молнія». Уламкових поранень зазнав 34-річний працівник АЗС. Спека накрила й Україну, вже б'є рекорди. Вчора абсолютний денний максимум у Луцьку сягнув майже 37 градусів. Це найвищий показник за усі роки спостережень. Температурні рекорди напередодні також зафіксовані в Одесі, Кропивницькому, Вінниці, Житомирі та майже в усіх західних регіонах країни. Сьогодні, за прогнозами, стовпчик термометра в Україні сягне ще вище. Очікувано, через спеку збільшується і споживання електрики. У компанії «Ясно» вже порадили українцям зарядити пауербанки, інші гаджети та стежити за повідомленнями енергетиків.
13: У Києві кожні додаткові плюс 3 градуси зараз додають близько 100 мегаватт навантаження на систему. Після зимових обстрілів енергетикам вдалося її стабілізувати і повернути в роботу значну частину пошкодженого обладнання. Але зараз якраз триває активний сезон ремонтів і відновлення. Частина інфраструктури перебуває у ремонтах, частина працює буквально на межі своїх можливостей. Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі. Сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень. Але, як і завжди під час війни, варто бути готовими до різних сценаріїв.
16: У низці регіонів вже попередили про ймовірні вимкнення світла 30 червня. Місцеві обленерго публікують графіки погодинних знеструмлень. В «Укренерго» закликали українців найближчими днями максимально ощадливо споживати електроенергію, особливо із 16 до 23 години, коли навантаження на систему найбільше. Попри прогнози на завтра, вже сьогодні в Україні почалися аварійні знеструмлення. Їх фіксують на Хмельниччині, Рівненщині та Сумщині. В останній перебої зі світлом виникли у нас наслідок російських атак. Після обстрілів, блекаутів і колапсу теплопостачання у багатоповерхівках у Києві цієї зими мешканці одного з будинків зрозуміли. Стійкість під час енергетичного терору росіян залежить не лише від міста, а й від них самих. Бо там, де люди об'єдналися, швидше відбуваються капітальні ремонти і працюють резервні системи живлення. Щоб підготуватися до наступної зими, власники квартир у багатоповерхівках мають з десяток програм з енергоефективності. 5 міських і кілька урядових. За якої умови ними можуть скористатися, Інна Горіненко розкаже.

0: цей будинок енергоефективним. Скористалися, зокрема, міськими програмами співфінансування.
1: Інвертери, акумулятор у нас повністю заживлюють всі системи життєзабезпечення будинку.
0: За рахунок альтернативних систем живлення мешканці добре перезимували, коли інші будинки Троєщини опинилися в крижаній пасті після енергетичного терору росіян. Надивившись на сусідів, які самі контролюють свій будинок, мешканці цього будинку теж вирішили прощатися з комунальниками від міста.
2: З ініціативною групою ми готуємося по прямій, щоб зробити ОСББ.
0: Закликали допомагати голову сусіднього ОСББ Максима.
1: Дуже класні хлопці і дівчата, от прям активні, і це круто, я не міг їм відмовити.
2: Ми вже провели з нашим майбутнім головою перевірку будинку разом з ЖЕКом, пройшлись.
0: І саме такі ОСББ і житлові кооперативи найбільше користуються програмами з капітальних ремонтів і енергоефективності, кажуть у Київській міськдержадміністрації. І гроші для таких охочих із столичного бюджету виділяють всім, хто лиш заявився.
3: Програма 70/30. Подали 113 заявок, які і, власне, бюджет не покривав всі ці 113 заявок, от, наприклад, донедавна. Рішенням Київради було відкориговано бюджет, додані кошти, і 420 мільйонів цього року, а це рекордна сума, за всі роки не було стільки виділено, саме в межах однієї програми, додали.
0: Щоб підготуватися до зими, мешканці багатоквартирних будинків у столиці можуть скористатися 5 міськими програмами – кредитування і співфінансування. А це означає, що власники квартир спершу мають вкласти частину своїх кревних у роботу і обладнання.
3: Іноді люди не встигають акумулювати живі кошти. А от для цього працює револьверний фонд. 100% за видами робіт зараз лідирують альтернативні джерела живлення. Все те, що дозволяє зекономити тепло, не дати так швидко будинкам охолонути.
0: Утім, ці ж програми, по суті, діяли і в попередні роки. А скористалися ними близько 10% багатоквартирних будинків. Цього року заявки у Києві ще подають. Тож, хто і як підготується до морозів, буде, очевидно, ближче до осені.
4: Це є просто проблема в тому, що люди не можуть об'єднатися.
0: Тим часом у столиці громадські активісти розгорнули акцію з просвіти для мешканців багатоповерхівок.
4: Головне, це зараз треба розуміти, що поодинці, якщо не будуть будинки об'єднуватися і не будуть створювати ОСББ і робити зараз саме влітку ці кроки, то наступна зима буде ще важчою.
0: Вчаться гуртуватися для спільного комфорту і у цьому будинку на Троєщині. Вже назбирали підписи на резервні системи живлення від уряду.
2: Планується встановлення інверторів і резервних батарей.
0: Для остаточного голосування за ОСББ мають пройти ще кілька зборів. Тоді будуть заявлятися на програми з енергоефективності, щоб точно бути з теплими батареями взимку. Інна Горіненко, Євгеній Зусуля, Дмитро Климчук, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
5: Відновлювати українських захисників після найтяжчих поранень нашим фахівцям допомагають американські реабілітологи. Щотижня вони виходять на онлайн-зв'язок і разом шукають дієві методи реабілітації. У наших медиків вже чималий досвід та багато успішних кейсів, проте свіжий погляд досвідчених колег ніколи не завадить. Катерина Курбанова продовжить.
6: Повертай всередину, в внутрішню сторону. Роби поворот. Внутрішню паш, не в зовнішню, внутрішню. На мене. На мене, паш, на мене.
7: Павло розробляє ліву руку, пальці його поки не слухають, та чоловік дуже старається. Хоча, каже, після пережитого це вже не найбільша його проблема.
8: Повністю паралізований. Перші думки то взагалі були. Просто хотів померти і все.
7: До війська Павло пішов добровольцем, тяжкого поранення зазнав у Серебрянському лісі. Ворожа міна впала просто біля нього. Один уламок прошив йому голову, у тілі застрягло ще близько 60 осколків. Шансів на одужання практично не було.
6: Травма була важка. Коли до нас Павла привезли, то ми, три фізичних терапевта, його переложували у ліжку, тому що він сам не переміщався. У нього функціонально була тільки одна нижня кінцівка.
7: А тоді розпочалася тривала та виснажлива боротьба за нормальне життя. Павло дуже хотів одужати, тож завдяки підтримці рідних та професійній роботі реабілітологів вони разом досягли колосальних результатів. Чоловік став на ноги.
8: Плакав, як мала дитина. Мені якось здавалося, що все одно так не може бути.
7: Павло – один з найскладніших пацієнтів реабілітаційного центру, та таких тут чимало. Якими б не були наслідки травм, фахівці намагаються зробити все можливе, аби покращити їхній стан. Для цього заручилися допомогою американських колег одного з реабілітаційних центрів.
9: Це є наші українці, які свого часу з батьками емігрували в Сполучені Штати, здобули освіту.

0: Ось і активно з початком активних бойових дій в Україні досить активно допомагають в плані протезування і реабілітації наших захисників.
1: Щотижня під час відеоконференції фахівці розглядають найскладніші випадки та разом підбирають методи дієвого відновлення захисників.
2: Я відчуваю, що я якось допомагаю звідси. Українським колегам я почав це робити у 22-му після повномасштабного вторгнення, і це насправді мені допомогло емоційно. Я це також використовую з американської сторони як навчання для наших резидентів, інтернів, лікарів.
1: Під час таких онлайн-консультацій вирішували проблему Олександра. Внаслідок артобстрілу захисник втратив ногу. Нині вчиться ходити на протезі, адже одразу після його встановлення пристрій йому дошкуляв.
3: Я чую, що вона ріже. Я сьогодні походив півчаса, на другий день я не можу йти, я плачу.
4: Досить високий рівень ампутації і перших до року часу кукса вона формується, тобто вона схудне. За рахунок роботи м'язів кукса зменшується в об'ємі. І тому кукса трошки може більше сідати.
1: Що з тим робити, також радилися з американськими колегами.
5: Ми обговорювали протоколи перебування в протезі для того, щоб правильно адаптувати, не перенавантажити пацієнта, для того, щоб він грамотно до нього адаптувався. Іноді така от думка з боку, особливо коли вона там з іншої країни, да, з іншої, взагалі, з іншого рівня розвитку реабілітаційної допомоги, вона нам іноді як промінець сонця.
1: Тож співпрацю з американськими колегами продовжуватимуть і надалі, адже мета у всіх одна – допомогти нашим захисникам відновитися та зробити їхнє життя навіть після тяжких поранень якомога повноціннішим. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
6: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. До зустрічі.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині, нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Semper Audentes. Готові до бою, відважні завжди.
9: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
10: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
11: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
12: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
13: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: Це тиждень з Алою Мазур. У неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: 2, 1.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: За підсумками конференції з відновлення у Гданську на підготовку української енергосистеми до зими, Київ залучив понад 550 мільйонів євро міжнародної підтримки. З них 375 мільйонів за підсумками енергетичного Рамштайну. Гроші дали Сполучені Штати, Швеція, Норвегія, Естонія, до речі, понад 2 мільйони євро, Ісландія 55 тисяч, Литва 4 мільйони євро, ще 178 мільйонів євро на розвиток розподіленої генерації надасть Нідерланди нададуть. І про це все повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Що стоїть за великими цифрами, як триває підготовка до зими і чи витримає наша енергетика плюс 40 градусів вище нуля, поговоримо з Андрієм Герусом, народним депутатом і головою парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Я вітаю вас, пане Андрію.
5: Вітаю вас.
4: Якраз саме про спеку хочу насамперед вас спитати. Ось в Україні вже почалися аварійні відключення світла на тлі сильної спеки, зокрема сьогодні на Рівненщині та Хмельниччині, а вже завтра про можливі планові обмеження вже офіційно попередили мешканців Черкаської, Київської області, столиці та Миколаївської області. Скажіть, будь ласка, наскільки ці відключення можуть бути тривалими, чи все буде залежати тільки від погоди?
5: На сьогоднішній день в більшості все залежить від погоди, тому що дійсно ми бачимо така, ну, майже екстремальна спека. Вона була в Європі, вона прийшла до нас. І з 16:00 до 23:00, коли погода вже спекотна, люди приходять додому, часто включаються кондиціонери, і тоді навантаження на енергосистему суттєво виростає. Ну і сонячна генерація після 16:00 вона починає знижуватися, тому дійсно може виникати певний дефіцит генерації. До 16:00 в нас з генерацією все в порядку, є її багато, тому що дуже багато генерують сонячні електростанції, яких в Україні є багато, і промислових, і домашніх, тому варто, якщо є така можливість, варто перенести своє споживання на обідні години до 16:00, а після 16:00, якщо є така можливість, то трошки зменшити споживання, щоб легше було проходити ці от вечірні години пікового навантаження. Вони найважчі на енергосистему, і там дійсно десь 2-3 години можуть бути такого складного періоду, і диспетчери Укренерго іноді можуть застосовувати якісь певні відключення в певних регіонах країни, там, де більше дефіцити є.
4: Будемо до цього готові. Пане Андрію, хочу повернутися до Гданська. Понад 550 мільйонів євро виділили країни світу на підготовку нашої енергосистеми до зими. Погодьтеся, цифра немала. Що зробити для того, щоб цифри не залишилися на папері?
5: Ну, потрібно добре робити свою частину роботи, потрібно реалізовувати ті проекти, які були представлені, і потрібно реалізовувати ті проекти, які наші європейські партнери готові фінансувати. В даному випадку там в ті 500 мільйонів включені різні цифри на різні програми. Наприклад, ви говорили про Литву, 4 мільйони євро. Литва в більшості ці кошти надає на встановлення, наприклад, сонячних електростанцій на школах. Тому якщо говорити саме про цей приклад, то потрібно оперативно розподілити, вибрати школи, на яких це має бути встановлено, швидко провести тендерні закупівлі, де потрібно їх встановити, для того, щоб, по-перше, ці сонячні електростанції вже могли економити кошти для цих шкіл, бо вони тоді будуть менше споживати електроенергії з мережі, а буде більше власної. А по-друге, щоб вони вже запрацювали, і бажано, щоб запрацювали з акумуляторними батареями, і взимку вони тоді можуть давати світло навіть тоді, якщо є якісь перебої з мережею. Тому потрібно потрібно швидко рухатися в реалізації цих проєктів, оформлювати різні проєктно-кошторисну документацію, дозволи і максимально швидко будувати і запускати в експлуатацію відповідні генеруючі об'єкти.
4: Ну, це все дуже важливо на тлі підготовки до зими. Зрозуміло вже і очевидно, що вона буде дуже складною. А що ви можете розказати, наскільки якісно і оперативно йде ось ця підготовка до зими? Що, звичайно, можете розказати?
5: Ну, підготовка йде до зими достатньо активно, і вона йде в декількох напрямках. Перше – це відновити те, що можна відновити після обстрілів і пошкоджень, те, що можна відновити в відносно короткі строки і відносно малою ціною. Тобто, дійсно, може бути така ситуація, коли десь там за декілька мільйонів доларів можна відновити там генеруючі потужності, не знаю, на 100 мегаватт, наприклад. І такі проекти потрібно реалізовувати. Друге – це будівництво нових об'єктів. Є деякі об'єкти, які можуть будуватися швидше, наприклад, це сонячні електростанції або газові, газопоршневі електростанції. Там термін реалізації таких проєктів може бути півроку до року. І досить багато таких об'єктів зараз будується, і вже багато таких об'єктів збудовано. Деякі об'єкти зараз в процесі будівництва, і вони вже можуть бути запущені, ну, наприклад, якщо говорити про вітроелектростанції, то десь близько 500 мегаватт буде запущено цього року, але я думаю, що десь біля 1000 мегаватт може бути запущено наступного року ще. Ну, і безумовно, основний акцент має бути на крупних містах, там, де ми бачили проблеми минулого року. Це Київ, Харків, Одеса, Дніпро, центральна лівобережна Україна, тому що тут історично є певні проблеми, більше генерації розбито, а споживання достатньо велике, бо знаходяться або крупні міста, або промислові регіони. Тому я зі своєї сторони завжди даю такий коментар, що давайте в основному не забувати, що фокус маємо тримати от в цих проблемних регіонах, а проблемні – це Центральна Україна і Східна Україна. На Заході України все суттєво краще, тому що там і пошкоджень було менше. І дуже багато приватних інвестицій, дуже багато нових об'єктів за кошти приватних інвесторів будуються на Західній Україні. Там багато різних об'єктів, різної генерації. І, звичайно, можна зрозуміти, чому так, бо це далі від лінії фронту. Тому, на мою думку, держава в першу чергу повинна стимулювати і тримати фокус на центральній і на лівобережній Україні. І,
4: будемо думаю, на це дуже сподіватися. Дуже сподіватися. Пане Андрію, я вам дуже дякую. Про підсумки Гданська і про підготовку української енергетики до зими ми говорили з Андрієм Герусом, народним депутатом, головою парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг. Далі ми рухаємося на Харків. І зараз поговоримо про те, що сьогодні сам обласний центр був під ударами КАБів. Повідомлялося про жертви і тяжко поранених. До ефіру долучаємо начальника обласної військової адміністрації Олега Сінігубова. Пане Олеже, я вас вітаю. Розкажіть детальніше нам про останні атаки на Харків та область, в якому стані постраждалі і які наслідки цих атак.
6: Я вас вітаю. Так, дійсно, ворог о 15:30 приблизно завдав удари керованими авіабомбами по Холодногірському району міста Харкова. Внаслідок такого удару одна 23-річна жінка загинула на місці. Ще 11 людей отримали, тобто, поранення. Одна жінка 23-х безпосередньо там років у вкрай важкому стані перебуває у лікарні. Внаслідок удару ще 4 людини були госпіталізовані. Наразі на місці працюють всі наші підрозділи, і ДСНС, і Національна поліція, і енергетики, і, відповідно, комунальники, для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки. Знову ж таки, вони працюють так само під постійними загрозами повторних ударів, те, що ворог демонстрував вже кілька разів, що ускладнює фактично виконання робіт, однак все одно всі працюють на місцях. Якщо брати зведення за добу, то ворог обстріляв, знову ж таки, вночі і місто Харків. Це була так само критична, це була так само виключно цивільна інфраструктура, в тому числі об'єкти там енергетики, ще 24 населені пункти поруч із містом Харковом. Внаслідок ударів дві людини загинули, 26 отримали поранення. Їм так само надається вся необхідна медична допомога. Ворог вчора фактично цинічно ракетами завдав удари по місцю відпочинку, скажімо так, людей в чугунках. Чугуївському районі. Тому, ну, це знову ж таки він демонструє свій цинізм, так, і в те, що це країна терористів, вони б'є виключно і по цивільній інфраструктурі, і по цивільним нашим людям.
4: Якщо проаналізувати підсумки першого місяця літа порівняно з весною, чи стало більше обстрілів, чи посилився терор росіян?
6: Ну, я не скажу те, що обстрілів значно стало більше, змінився характер. Те, що в нас лунають фактично кожні 15 хвилин повітряні тривоги, і ворог постійно запускає FPV, дрони, молнії, шахеди, герані і весь свій інший фактично там мотлох на, тобто, території Харківської області, це і прикордоння, і місто Харків, і інші населені, тобто, пункти, постійно тримаючи у вівпненому, скажімо так, стані повітряну тривогу, чим заважає і, звичайно, працювати бізнесу, і людям просто вільно пересуватися по вулиці. Однак все одно принагідно закликаємо всіх реагувати на сигнали повітряної тривоги, тому що всі вони абсолютно реальні і супроводжуються дійсно наявністю у повітряному просторі над містом Харковом і над іншими населеними пунктами ворожих дронів.
4: Ну, як ви вже сказали, FPV вже почали долітати до околиць Харкова і до Салтівки. Днями ви сказали, що влада думає встановити антидронові сітки в самому обласному центрі. Чи вирішили ви вже це питання остаточно?
6: Це рішення буде прийматися на засіданні Ради оборони області. Це, ну, не те, що в самому місті, це, скажімо так, це виїзди із міста Харкова на північний напрямок, там, де під небезпекою наші перебувають цивільні люди. Тому рішення там будемо приймати разом з нашими військовими і, звичайно, вставляти в пріоритет закриття. Однак все одно, звичайно, що північ території, там, де ведуться в тому числі активні бойові дії, там, де логістика під ураженням постійно, звичайно, ці напрямки у нас знаходяться в пріоритеті. Це і північ, і північно-східний, і Ізюмський напрямок так само.
4: Там же будете приймати рішення і про встановлення понад 1000 бетонних укриттів. Про них ви теж казали, що місту вони потрібні. Скільки на це потрібно грошей і скільки часу на це може знадобитися?
6: Фактично, це ми робили розрахунок. На це необхідно біля мільярда гривень. Це найперша, найнеобхідніша потреба по місту Харкову і по населеним пунктам, які знаходяться максимально близько до лінії фронту. Це наша постійна робота, яку ми будемо робити, незважаючи на наявність необхідного фінансування. Там будемо спрямовувати кошти і місцевих, і обласного, тобто бюджету, на ці напрямки. Тому що безпека людей має для нас бути на першому місці.
4: Пане Олеже, і на сам кінець дуже хочемо від нашої всієї редакції привітати вас з державною відзнакою орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня від президента за внесок у захист держави та забезпечення роботи Харківщини в умовах війни. Я вам дякую за службу і вся наша редакція. Дякую вам за вашу роботу і за те, що постійно долучаєтесь до нашого ефіру. Дякую вам дуже.
6: Я вам дякую.
4: Отже, з нами був Олег Синьогубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Далі новини. Анастасія Мазур вже готова продовжити наш ефір.
7: Так, дякую, Олено. Справді, час новин. Для вас працюють команда ICTV та СТБ. Вітаю. Президент Володимир Зеленський відреагував на удари Росії по Україні. У Дніпрі росіяни вбили 5 людей, поранених майже 30. У Запоріжжі 3 жертв путінського терору і 12 поранених. У Харкові 1 загиблий, щонайменше 12 постраждалих. Зеленський наголосив, що протидіяти такому терору росіян в Україні потрібно посилювати ППО. Передусім необхідна антибалістика. За словами президента, важливо, щоб у Європі максимально активно розвивали власний антибалістичний захист, виробляли свої системи та ракети. Чим швидше таких можливостей стане більше, тим більше життів вдасться захистити. Тим часом майже через рік Путін визнав під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом в Анкориджі ні про що не домовилися, хоча певні можливості були. Про це він розповів напередодні під час інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну. Заявив Кремль, нібито отримав нові пропозиції щодо миру в Україні, серед них припинення ударів вглиб країни та обмеження бойових дій тільки територіями Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Путіну це не підходить, бо, мовляв, дасть змогу Україні перекинути запустити туди більше війська з інших регіонів. Ну і, звісно, Путін знову брехав, заявив, що загарбникам лишилося 10 кілометрів, щоб дійти до Суми, 2,5 до Куп'янська. Це не відповідає дійсності. А ще оголосив, що українські війська нібито майже оточені у районі Старого Осколу. От тільки Старий Оскол – це російське місто в Білгородській області за 100 кілометрів від кордону. Вочевидь, Путін мав на увазі річку Оскіл на Харківщині. Угруповання Об'єднаних сил України вже відповіло, запропонувало вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку. Ну, а на Донеччині найгарячіший відтинок фронту і надалі Костянтинівка та її околиці. Росіяни постійно штурмують, намагаються інфільтруватися, пробують атакувати з боку Часового Яру. Там окупантів зупиняють бійці 24-ї бригади імені короля Данила. Вони вже 2 роки тримають Часів Яр і паралельно стримують навалу на сусідню Костянтинівку. Днями бійці взяли в полон чергового росіянина. З окупантом спілкувався наш Олег Корнієнко. Далі його репортаж. У ньому ж реквізити аеророзвідники бригади збирають на батареї для дронів. Тож долучайтеся.
8: Це що?
9: Астма.
10: Попри хронічну хворобу, 30-річний росіянин на українському фронті вже не вперше. Сам з Новосибірська 22-го підписав контракт з вагнерівцями саме тоді, коли навколо Бахмута тривали важкі бої. За це навіть має нагороди від Пригожина.
11: Що у тебе за медалі від ЧВК «Вагнер»? Я так понимаю, это раздавал вам Пригожин.
12: Да, да. За отвагу медаль и за, ну, ЧВК ордер медаль.
11: Отвага это после боев за Бахмут и Солидар или как?
12: Нет, за Солидар. Солидар это что будет.
10: А далі окупант вмикає знайому платівку путінської пропаганди. Мовляв, ні в кого не стріляв, служив у тилу, та й медальки не раз викидав. Але батьки підбирали. Після боїв за Бахмут демобілізувався. Вдома просидів недовго. На фронт окупант повернувся у січні цього року, як на заробітки.
12: Дідусько раком боліє. Нужні були срочно гроші.
11: Це вас учили такі легенди розказувати? Ви всі говорите, що у вас грошей немає на комуналку, хтось боліє. Вы пришли зарабатывать деньги.
12: Нет, мне честно, нужны были деньги. Я чисто из-за денег пришел, хотел подорвать себе ногу и чтобы домой списали.
11: Ну, а ти почему-то не подорвав.
10: У полон цього вояку взяли бійці 24-ї бригади, які тримають Часів Яр. Його командири відправили під Костянтинівку на потенційну точку скупчення для подальшої інфільтрації. Каже, через засилля українських дронів йшов кілька днів. Росіяни супроводжували безпілотником і давали вказівки по рації.
13: Ти відкриваш, так? Так,
12: один-один, перший був, самий перший. І все, мені, от, говорить, іще йди по тропі, ми тебе ведемо, бачимо тебе, там, говорить, справа нора, туди запрыгивали и ну, сиди там. Я к норе подошел, меня спросили, кто там. Я в ответ спросил, ну, кто там находится, какое подразделение, говорю. Мне, говорит, свои. Я психанул, короче, и залез туда, а там бойцы Украины.
10: З найцікавішого, за словами окупанта, його рідна бабуся – українка. Колись, ймовірно, під час масових переселень у радянські часи із західних регіонів перебралася в Новосибірськ, але померла ще до початку війни. Інтелектуально полонений нічим не відрізняється від своїх земляків з глибинки.
13: Какое население России?
12: Да.
13: Ну, приблизительно, хотя бы, прикинь.
12: 5 миллионов, да.
13: Население России 5 миллионов, правильно?
12: Да.
13: Твое мнение, хорошо. А население Украины кто?
12: Я не знаю.
13: Сколько миллионов?
12: Может, 1-2-3.
10: Саме такими росіянами окупанти постійно атакують лінію фронту і намагаються виснажити сили оборони. Прокладати шляхи, відкривати нові позиції відправляють по одній-дві людини. Якщо ті закріплюються, надсилають на підмогу вже підготовлених. Щоправда, до точки доходять не всі. На них у цілодобовому режимі полюють оператори 24-ї бригади.
14: Цинкуємо і при можливості знищуємо. Зараз механізованих штурмів не було взагалі. Так що, ця зима пробували танчики заїжджати, пам'ятаю таке, ще коли сніг лежав, ну вже тепер не було такого.
10: Вже два роки бійці 24-ї бригади не дають окупантам захопити Часів Яр. За цей час противник пробував різні тактики, та захопити повністю місто не вдалося. Населений пункт знищений, але ворог не полишає спроб туди затягуватися і ховатися серед руїн. А з настанням весни активізувалися окупанти і з боку Костянтинівки.
8: Ми робимо від себе все залежне, щоб ворог з нашого флангу не прийшов до міста. У нас цілодобово працює аеророзвідка, щойно вона помічає якесь пересування противника, і одразу відпрацьовують і оператори FPV дронів, і артилеристи.
10: Попри засилля ворожих РЕБів, аеророзвідка залітає за 20-30 кілометрів до окупантів. Адже оборона залежить від ефективності спостереження, своєчасного виявлення штурмових груп ворога та їх знищення. І успішний пошук ворожих пілотів, вогневих позицій, артилерії та вчасне їхнє знищення збільшує шанси на виживання наших піхотинців. Але для постійного моніторингу аеророзвідникам потрібні потужні батареї, аби дрони були довше у повітрі. Тож бійці просять доєднатися до збору, який на ваших екранах, і завдяки вдалій роботі аеророзвідників знищених росіян буде більше.
12: По дорозі бачив багато 200-х, багато машин пожежних, дуже довго лежать вже, видно, не забирають пацанів.
10: Олег Корнієнко, Факти СТВ, єдині новини.
7: США та Іран домовилися припинити взаємні атаки і вже завтра планують провести нову зустріч у Катарі. Перемир'я уклали менше 2 тижні тому, підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни і мали узгодити деталі підсумкової угоди, яка закріпила перемир'я. Та сторони відновили удари. Дональд Трамп публічно оголосив, готовий відновити війну та довести справу до кінця. Врешті вирішили перенести переговори зі Швейцарією та почати домовлятися не про ядерну програму, а спочатку узгодити питання Ормузької протоки. Протягом переговорного процесу кораблі зможуть вільно там проходити. Тегеран пообіцяв докласти максимум зусиль, щоб забезпечити рух комерційних суден. Вашингтон скасував свою блокаду іранських портів. Через повідомлення про нове загострення ціни на нафту трохи зросли, та згодом після домовленостей про нові переговори ринок стабілізувався. 1300 – стільки людей загинули через екстремальну спеку у Європі за тиждень, повідомляє ВООЗ. Там зазначають, йдеться про зміну клімату, аномальну спеку в регіоні фіксують тепер щороку. Європа – континент, який нагрівається найшвидше на Землі, темпи потепління тут удвічі перевищують середні глобальні показники. Тим часом європейські будинки, робочі місця та школи не були побудовані із урахуванням таких температур. Найбільше постраждала Франція, тут плюс 40 і вище трималися понад тиждень. Тепер прийшли ще й грози. Втім, спека вже покидає країну та переміщується на схід. У Польщі напередодні зафіксували 40,5 градусів. Це найвища температура за останні 100 років. Там і в Німеччині через спеку деформуються покриття доріг та залізничні колії. Потяги місцями ходять з перебоями. Через спеку в Україні повертаються відключення світла. Аварійні знеструмлення сьогодні діють на Рівненщині та Хмельниччині, а у частині областей графіки відключень анонсували на завтра. Попередження на Київщині, Черкащині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Миколаївщині та Запоріжжі. Через спеку різко зросло споживання. У Києві кожні плюс 3 градуси додають близько 100 мегаватт навантаження на систему, пояснює гендиректор компанії постачальника «Ясно» Сергій Коваленко. Працюють домашні кондиціонери, великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств. Спека – це серйозне випробування для обладнання, що пережило численні російські атаки, наголошує Коваленко. Зараз частина активних в активних ремонтах, частина працює буквально на межі можливостей. Попереджає, найближчими днями енергосистема буде працювати у напруженому режимі. Тож варто тримати напоготові заряджені павербанки, просять українців і заощаджувати електроенергію, особливо увечері. Тисячі учасників долучилися до міжнародних змагань з плавання на відкритій воді «Оушенмен» у Києві. Це найбільша серія запливів, яка об'єднує як професійних спортсменів, так і любителів. Цьогоріч ветерани української війни взяли участь і випробували свої сили, як довго тренувалися і чи задоволені успіхом. У сюжеті Анни Боль.
9: Не викладуватися в початку на всі 100%.
15: Таким секретом успіху ділиться учасник змагань – 28-річний ветеран Ярослав. У війську він ще з 20-го року. З початку повномасштабного вторгнення Росії на фронті, здебільшого на Харківщині. Був сапером, кінологом, водієм. Під час бойового завдання дістав травму.
9: Під Куп'янськом, біля ПГТ «Борова». мінно-вибухова травма.
15: Після реабілітації вирішив повернутися в компанію «Інтерпайп», де працював до війни слюсарем. Перевчився, став майстром з виготовлення прокатного інструменту. Приєднався до комплексної програми підтримки ветеранів, яка передбачає повний медичний, психологічний супровід, а також юридичну підтримку. Оскільки Ярослав у дитинстві професійно займався плаванням, вирішив випробувати свої сили на воді. До змагань з плавання «Оушенмен» готувався ще з січня.
9: Тренування були у Дніпрі, були вдома в мене в Покрові. Тренувався сам у водосховищі. То, ну, 3 рази на тиждень були тренування.
15: У компанії «Інтерпайп» Віктора Пінчука активно розвивають напрямок адаптивного спорту для ветеранів. Допомагають їм не просто адаптуватися до звичного життя. Влаштовують спільні поїздки з можливістю спілкуватися, тренуватися і здобувати перемоги.
16: Тут їх чекає така дружня ветеранська родина, яка готова їх підтримати, готова навчити, адаптувати, стати такою опорою для тих, хто ось повертається і не знає, якби, що робити в цивільному світі. Щотижня ми разом з ветеранами, з членами їх родин їздимо у різні поїздки сімейного формату або формату такого розважального, соціально-адаптивного. Ми вже були на конюшні, займалися іпотерапією, були у гончарні, сплавлялись на байдарках по річці, були у зоопарку, у ландшафтному парку. І от такі терапевтичні заходи, вони дуже допомагають ветеранам адаптуватись, трошки розслабитись, знайти спільну мову з побратимами.
15: На заплив «Ocean Man» у Київ приїхали 4 працівників ветеранів. 3 з них мають ампутацію, а 4-й – значні пошкодження ноги. Організаторка змагань Власта Шовковська запевнила, настрій у всіх бойовий. Така спортивна подія дає надзвичайно позитивний заряд енергії, такий необхідний у час війни. На змаганнях є різні дистанції. Залежно від рівня підготовки можна обрати 10, 5 чи 2 кілометри. Ще є запливи для дітей на 500 метрів.
17: Це про любов до себе, це про любов до плавання, це про любов до своєї країни. От, ну, вони з любов'ю проходять. Я думаю, вони проходять за емоціями, а під час повномасштабної війни це найголовніше – мати хоч трошки перерву і насолодитися оціми емоціями позитивними, щоб потім віддавати, ділитися іми і надалі з іншими.
15: Дистанція 500 метрів. Заплив особливий, благодійний. Перед стартом – гімн України. Учасники різного віку – від школярів до пенсіонерів. Ярославу вдалося не просто здолати дистанцію. Він в першій десятці запливу. Переводить подих і не приховує. Задоволений результатом.
18: Як ваші враження?
9: Найкраще. Треба йти на друге коло. Втіху за самого себе. Завжди люблю щось новеньке. Весь час користуюсь любою можливістю, щоб кудись поїхати та спробувати щось нове.
15: Зібрані під час запливу кошти використають для закупівлі дронів на фронт. Ветерани сподіваються, наступного року влаштують заплив на честь перемоги України. Анна Боль, Віктор Зеленков, Факти ICTV, єдині новини.
7: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. До зустрічі.
19: Ну що, друзі, чим далі в ліс, тим більше нам подобаються процеси, які відбуваються в Росії. Буває, вмикаєш один із федеральних каналів і вже хвилин через 5 хочеться з усмішкою відзначити: «О, а ми ж попереджали».
20: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
19: І в подібних твердженнях немає рольових ігор в бабу Вангу, просто «руський мір» століттями змінює лише форму, а зміст завжди плюс-мінус залишається однаковим. Коротше кажучи, коні бігали по колу. І неважливо, хто у керма – цар, Сталін чи Путін.
21: Тому що да, тому що ми русські, ми по-другому не вміємо.
19: Ну а щоб всі розуміли, про що мова, наведемо конкретний приклад. Скажімо, ще за часів АТО ми попереджали ура-патріотів, що Росія зі швидкістю Усейна Болта біжить шляхом червоного совка. Де діди, нагадаємо, так захопились доносами, що почали писати їх один на одного. А потім сиділи на сусідніх шконках, на соловках.
22: Недавно я сусіда в Крамулі улічив. Вчора донес на діда і долар получив.
19: Ось тільки зет-тусовочка тривалий час навіть слухати не хотіла про такі паралелі. Мовляв, чого тільки укрофашисти не вигадують. Ну а потім почалася СВО. І всі процеси, про які ми казали, різко прискорились.
23: Ти для мене не люди. Ну, на блюдь.
19: І першою, прогнозовано, патріотична тусовка накинулась на всіх, кого вважала зрадниками. Галкін, Пугачова, Сліпаков, Макаревич, Савін, Красава. Список тих, кого поливали брудом руками, можна довго перераховувати.
0: сборище уродов. Вот я всегда знал, что вот есть люди, а есть гниды. И я, конечно, считаю абсолютным гнидой Макса Галкина. Галкин не гей. Он форменный пи***ц.
19: Ось тільки в якийсь момент платівка явно заїла, а божевільне стадо буквально вимагало нових ворогів. І ви знаєте, вони, ну тобто вороги, дуже швидко знайшлися, причому серед тих, кого публічно знищити було найлегше. Йдеться зараз про українських колаборантів.
1: А хто ви такі є? Вот эти все Стрелковы, Гиркины, вот эти Губаревы, Подоляки, вот эти все Монтяны. Кто вы такие? Вам нужно еще 20 лет вымаливать прощение, как у Донбасса, на котором вы поколобродили в 2014-2015 году. Так и у всех нас.
2: Вы, сволочи, что в моей стране делаете? Деньги собираете у наивных, за которые не можете отчитаться.
19: И хотя мы 100 разів нагадували, что зрадників не люблят ніде, Мантян, Грубник, Губарев, Царев та інші були свято впевнені, що вони особливі. А в Росії їх чекає життя, як у Бога, вибачте, у Путіна за пазухою. Згадайте, як та ж Мантян за русский мир скрепне місце рвала.
18: Украина, на ваш взгляд, она останется, как Украина?
24: Но у нас люди почему-то очень сильно путают страну Украину с квазигосударственным марионеточным образованием, которое я называю Сталарейх, и которое умышленно создали именно для того, чтобы оно разбилось и убилось об Россию.
19: А теперь, ой, оце так невдача, розіп'яли дівчинку в трусиках зовсім не злі бендеровцы, а улюблені зет-братушки. Та ще й під схвальні улюлюкання по телевизору.
1: Вот мне пишут, когда эту Мантян выгонят из России, мы все сделаем, чтобы она здесь или сапоги всем чистила своей юбкой, или она свалила туда, откуда она выползла.
19: А ще пізніше з подачі Соловьова усім українським колаборантам дали образливе прізвисько «криптохли».
2: Все эти криптохли, вся эта с***та мантяновская. Не стоит вопроса. Нет, вы нам объясните, что это такое. Вы оказались недостойны вашей великой родины России. Попробуйте оказаться достойны вашей новой родины. Идите и умрите за нее. Пролейте свою кровь.
19: Ну, а ми дивились на все це і не стримували усмішки, адже добре було зрозуміло, що більші павуки почали поїдати менших.
2: За какую ты родину? За СССР? Мы ее потеряли. За Россию ты к России вообще никакого отношения не имеешь. Ты сюда приехал, просрав свою страну. Заигрались, свата криптобандеровская.
19: Але система ж не змінилась, і з часом вже ще більші павуки будуть з'ясовувати один з одним, хто з них зрадник. Як ви вже зрозуміли, довго чекати не довелося. Причому скандал, якщо проводить паралелі з риболовлею, одразу почався з крупняка. Адже публічно в трусиках почали розпинати не абикого, а депутата Єдиної Росії, а за сумісництвом найбільш медійного російського генерала.
25: У меня возникает все больше вопросов к нашим всепропальщикам. Особенно, которые, вот знаете, с мандатами депутатов Государственной Думы. Вот откровение, например, генерала Грулева, что все делают не так, неправильно. Может, генералу Грулеву сложить депутатские полномочия, тем более все равно скоро Дума проведет последнее заседание, и попроситься у Верховного, ну и показать всем, как надо действовать.
19: І це при тому, що тривалий час за токсичністю Гаспарян та Горольов були приблизно на одному рівні. Скажімо, саме ці два додіча ледь не найбільше раділи ударом по українській енергетиці, від яких страждали виключно мирні жителі.
26: І ті удари, які сьогодні відбуваються, я вважаю, вони крайне ефективні, бо страна стане в колапсі. Потому что жить-то невозможно. Ни тепла, ни воды, ни канализации, ни света. Не есть приготовить. Хранить еду негде. Возить ее не на чем. И практически денежная система не работает. Это даст очень хороший эффект.
25: Ну, я прямо вот вижу. Вот баба Галя. 70 лет. Старый Грымзи. В активе у бабы Гали 3 Майдана. Я прямо вижу, как старая рептилия будет вот таким волчком крутиться по квартире, отогревая
3: Все, що тільки можна отогріти.
19: Та й у плані перемог ротом Гурульов тривалий час не поступався Гаспаряну.
26: Вже там Київ, це мать городов русських. Да, це мать городов русських. Ну, если надо, чтобы от Киева остались руины, и там стоял наш флаг сверху на этих руинах, я думаю, к этому надо прийти. Так везде и везде воюют. Мы почему-то с этим заморачиваемся-то, не пойму никак.
25: Почему до сих пор центр Киева не сожжен дотла? Центра Киева быть не должно. Воронка должна быть. Взорвать к ядрене фени со всеми людьми. Там невиновных не будет. Не будет.
19: Але варто було забайкальському алкашу сказати лише декілька правдивих слів, як із ух якого військового експерта братушки по зецекті миттєво записали Гурульову у вороги народу. Гаспарян прямо каже, мовляв, алка генерала потрібно терміново розжалувати з депутатом і відправити на фронт. Адже ожах. Зізнання генерала про ситуацію на полі бою почали цитувати українські ЗМІ.
25: И Авдинь раз 14 минимум слышу отсылки к творчеству генерала Гурулева на потужном марафоне, у меня возникает вопрос. Он слышал когда-нибудь древнюю пословицу о том, что берегись, когда тебя хвалят враги? Если ты военный, если ты профессионал, то твое место должно быть в строю. А не в Государственной Думе, и уж тем более не в этих бесконечных социальных сетях.
19: О, бачили, який трешак, і найби червононосий, щось дійсно серйозне наговорив, але ж ні. Гурульов лише закликав друзів генералу перейти до стратегічної оборони, адже окрім хіба що району Костянтинівки, російська армія вигрібає на всіх напрямках.
26: Доколі сьогодні нет таких громадних ударних групіровок прориву, їх реально сьогодні не вистачає. Ну давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо, що... тянуть основное.
19: Тобто Гаспарян образився виключно тому, що навіть невинні тексти Гурульова заважають йому брехати.
25: Ну, я надеюсь, генерал Гурульов слышал когда-нибудь про генерала Маркова? Ну, чем не пример? Я понимаю, что, конечно, мандат депутата Государственной Думы, он важнее. Тогда можно хотя бы вот, ну, как-то сбавить свои обороты. Людей не нервировать.
19: І дуже хочеться вірити, що депутат правлячої партії такий наїзд не залишить поза увагою. Хоча це той самий випадок, коли ми щиро вболіваємо за обидві команди. Адже чим швидше зет-патріоти знищать один одного, тим краще буде для всіх.
25: Ні, я розумію, що рішати проблеми людей не дуже цікаво. Гораздо цікавіше писати вот ці всі пропальчські маніфести і важно дуть щоки.
19: При цьому особисто в нас немає жодних сумнівів, що для Останкінської охраноти настали непрості часи. Адже кількість невдоволених за поребріком зростає, наче на дріжджах. Тобто охранота може за інерцією закошмарити якогось одного бідолаху. Але що робить, коли зраду починають нести навіть на нещодавно суперпатріотичних ефірах?
4: Уже появляється вопрос, якщо СВО починалось для защити жителів Донбасу, ДНР, ЛНР, то сейчас защищать нужно всю Россию, не только новые территории.
5: Да.
4: Люди задаются вопросом, а зачем им это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удары.
19: Це питання ведучого в студії насправді яскраво ілюструє всю ту же, в яку Путін загнав Росію. Тобто, збирались захистити Донбас, провести демілітаризацію, а тепер, власне, Росію захистити не виходить. І навіть зет-людожери визнають, що далі буде тільки гірше.
6: Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
11: Потому что это правда.
6: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше. Мы пытаемся ускориться, но опять же, это и игра против нас воюет весь Запад. У них мы просто технологически на некоторых направлениях отстаем и не успеваем. Поэтому ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
19: И если это и есть путинская спецоперация за планом, то план, вочевидь, писался десь у ЦРУ, але не в Кремле. И так, треба быть взагалі відбитим, чтобы у нынешних российских реаліях навіть заикатись про якусь перемогу, а тим більше про користь СВО. Та про що взагалі казати, якщо вже і на Z-каналах визнають недовіру до наративів влади?
4: Після нанесення ударів, прекращення сухопутного снабження з Кримом, проблем з топливом, у людей з'являється вопрос, а столь же, настільки не суб'єктен Зеленський, як нам розказують? Якщо це недостовірно, то тогда у нас утрачивается доверие вообще к нарративам власти.
19: Більше того, саме ця недовіра вже проявляється в кардинальній зміні риторики з цілого ряду тем. Ось ви думаєте, чого ура-патріоти так радісно підтримували будь-які розв'язані Путіним війни? Відповідь же ж очевидна. Чувачки роками дивились телевізор, де їм з кожної праски розповідали, що по Росії ніколи не прилетить.
5: Небо Крыма закрыто настолько, что это, ну, Крым, визитная карточка нашей страны в каком-то смысле, да, после 2014 года, и туда, ну, невозможно даже представить, что туда может что-то прилететь.
19: Ко-ко-ко, наикраще в свете ППО, кудах-тах-тах, все ракеты будут сбыты еще на подлете.
8: Пущенные в стороны Крыма или Керченского моста снаряды будут сбиты не просто на подлете, но задолго до того, как пересекут границы.
19: А потім раптом виявилось, що для прориву російської ППО навіть не потрібна балістика чи гіперзвукові ракети, адже з цим завданням чудово справляються навіть дрони, грубо кажучи, за 3 копійки.
11: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению.
19: І це ж не якийсь український експерт з марафону, а ватний до нудоти зет-блогер-баранець. І якщо вже така публіка перевзувається прямо в ефірі, то що казати про мільйони роботяг, які роками вірили телевізору, а тепер ловлять хлебалом ракети і дрони?
10: Все горить, вся Москва нахрен горить. Вон всі заводи нахрен горять. Я нахрен сваливаюсь нахер.
19: До речі, не встиг жалюгідний Соловьов облизать Собянина.
0: У нас как-то губернаторы все время выступают и являются такими свидетелями Иеговы, которые заявляют, куда им прилетело и как это. А кто отвечает за систему ПВО в этих районах? Почему туда прилетает? Чебоксары, ракета, почему Собянин докладывает о том, что сбито, а эти докладывают о том, что нанесен удар?
19: А як несподівано виявилось, що прилітати може і по Москві. Здається, місцеве НПЗ на певний час вийшло з чату, а разом з ним і темники пропагандістів.
12: Да ви ***ись, як говориться, у нас самое лучшее ПВО, просто сплошное пожарище.
19: У цьому світлі особисто нам хотілося б, щоб Соловйов та компанія брехали як можна більше. Просто річ у тому, що Росія дійшла до того моменту, коли пропаганда більше озлоблює, ніж заспокоює. Іншими словами, хотілося б дожити до часів, коли натовп позлоблених хомячків прийде до своїх нещодавніх кумирів. Хто забув? Свого часу холопи, ух, як любили царя, молились за нього, а потім хоп і розстріляли. І чогось є відчуття, що Путін час від часу з тремтінням згадує цей історичний момент і приклад.
13: Наша зброя – це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
14: Переконливі факти.
16: Як це було, дивимось далі.
13: «Єдині новини» в центрі подій.
7: Час новин для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. 5 людей загинули, ще 29 поранені. Росіяни сьогодні знову вдарили по Дніпру балістикою. Влучили у цивільне підприємство, де виробляли пакувальну тару. На місці удару повсюду залишки зруйнованих конструкцій та скривавлені речі постраждалих. Серед загиблих на підприємстві жінка, яка була операторкою лінії заготовок для пластикових пляшок, та ще один працівник. Жертвами ворожої атаки стали також 3 будівельники, які лагодили дах одного із цехів після попередніх російських атак. Очевидці кажуть, все сталося так швидко, що люди навіть не встигли відреагувати на тривогу. Унаслідок атаки 4 загинули на місці удару. Ще 1 постраждали, через кілька годин помер у лікарні. У поранених черепно-мозкові травми, осколкові травми, перелами та контузії. Під наглядом лікарів залишаються 17 потерпілих, 4 з них у важкому стані.
27: Прилетіло, як одно мгновіння, як то кажуть, і все. А далі почали розбиратися, що до чого. Люди, деякі навіть не встигли спуститися до бомбосховища. Скло, це все скло, нічого страшного.
7: Ворог тероризує цивільний транспорт у Запоріжжі. По обіді російський дрон вибухнув поруч із автобусу. Поранені пасажири, медики надали допомогу 4 постраждалим, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. А в день окупанти атакували маршрутку. Загинули 3 людей, ще 8 поранені, зокрема дитина. Також в день ворог вдарив по цивільному авто, попередньо без постраждалих. Курорт рекордний сезон без пального, без світла і з поганим зв'язком. Путін напередодні вперше визнав дефіцит бензину в Росії через українські удари по російських нафтопереробних заводах. Він навіть провів із цього приводу позапланову нараду у Кремлі у неділю, що трапляється рідко. Запросив не тільки чиновників, але й керівників найбільших енергокомпаній, а потім ще говорив про нестачу пального під час інтерв'ю, яке дав своєму придворному журналісту Павлу Зарубіну. Путін пообіцяв повернути пальне на заправки, обіцяє збільшити виробництво систем ППО, імпортувати бензин з інших країн, пришвидшити ремонт НПЗ та наростити виробництво. У липні воно, за словами Путіна, має перевищити червневі показники. Також диктатор запевнив, бензин у достатній кількості буде доставлений до Криму і по землі, і морем. Як він збирається вирішувати проблему українських ударів по так званому сухопутному мосту та паромних переправах на півострові, Путін не уточнив. Тим часом в окупованому росіянами Криму знову поменшало пального завдяки підрозділу «Примари» Головного управління розвідки Міноборони України. Після появи «Примар» загарбники втрачають засоби спостереження та зазнають серйозних логістичних проблем, зокрема і на залізниці. За червень підрозділ знищив на окупованому півострові радіорелейну станцію, 6 паливозаправників, 2 вантажні локомотиви, 3 цистерни з паливом і військову техніку на ешелоні. Після серії ударів Сил оборони України окупований Крим дедалі більше опиняється в ізоляції. Російська влада запевняє, жодних обмежень немає, однак життя на півострові свідчить про протилежне. Як змінюється ситуація в окупованому Криму у матеріалі Ольги Читайло.
9: Без світла.
15: Сьогоднішнього утра у нас все працює на генераторах.
9: Без бензину.
17: Він не продає це слово зовсім.
9: Без якісного зв'язку.
17: Плохая совершенно мобільна зв'язь. Це не дає можливості виходити в інтернет.
9: Від п'ятниці в Криму діє режим надзвичайної ситуації. І хоч окупанти брешуть, що жодних обмежень не буде, по факту вони вже є, їх просто намагаються легалізувати.
18: Перше, вони намагаються врегулювати ці обмеження, які є зараз по паливу. В першу чергу це бензин, якого недостатньо. А зараз, через те, що після останніх атак Сил оборони України значно погіршилася ситуація з електрикою, відповідно, на бензин ще більше запит.
9: Заклади у Севастополі працюють до 8:00 вечора, хоча нібито комендантської години немає.
20: З нововведінням ми тепер до 8:00 часов вечора тусим везде.
9: Бензин за талонами, за шаленими цінами і тільки по 20 літрів. В одні руки.
21: Це така от очередь на Луковську заправку після моста.
9: Спершу окупанти заявляли, що пальне економлять для спецслужб і громадського транспорту, але тепер його немає і для них. 80% міжміських маршруток скасували, а заправки, чиї власники підтримували Путіна, тепер марно просять у нього про допомогу. З бензином ситуація кращою не буде, кажуть експерти. ЗСУ вдалося обрізати логістику. І неправильно казати, що це результат останніх ударів. Це результат систематичної роботи.
22: Фактично останні 2 роки ми спостерігаємо, як різалася логістика в Крим. Починаючи з військово-морської компоненти, це великі десантні кораблі, що змусило росіян, в принципі, 2 роки тому вже вивезти кораблі з Криму. Фактично це знищення залізничних паромів. Як основний логістичний інструмент, який був, мабуть, найбільш важливим.
9: Ось це Чонгарське місто. Це міст через Північно-Кримський канал. На Кримський міст, який залишився цілим, переводять логістику і ППО, щоб захистити цей єдиний шлях. Але Кримський міст не лише транспортна артерія, наголошують експерти.
23: Це ще і можливість передавати величезну кількість електричної енергії для потреб, в тому числі і Збройних сил Російської Федерації, розквартированих на окупованому півострові.
9: Тому поки перебої зі світлом на півострові – це не блекаут, а просто відключення. Справжній блекаут може статися, коли перетнуть і цю артерію.
28: Світа? Ні.
9: ЗСУ ставлять за мету ізолювати окупований півострів, і цілком можна сказати, що частково це завдання вже вдалося. Поки не масово, але росіяни виїжджають. А якщо трапляються ось такі сміливці, які вперто прямують до Росії на півострів,
29: що, готові?
9: То їх зустрічає ось такий кримський вайб.
30: Нас чекає прикол.
31: Тепер всі ці люди бачили на вокзал.
1: Жесть.
2: Ну і вот этот вид тоже чуть-чуть портит. Бойбец.
9: Не дивно, що туристичний сезон закрився так і не відкрившись, порожні готелі, табори та санаторії, де відпочинок заборонений, і пляжі тільки для місцевих.
3: Людей на пляжах мало, практично ні.
9: Ну і взагалі кажуть, що не треба зараз росіянам їхати до Криму і забирати кримські ресурси. Місцеві ж проукраїнські налаштовані жителі кажуть, що готові потерпіти.
18: Радісні з надією, певні меседжі.
9: Головне, щоб Крим таки вдалося звільнити. Ольга Читайло, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
7: Олександр Лукашенко прилетів напередодні до Китаю і сьогодні його одразу прийняв китайський лідер Сі Цзіньпін. Офіційні заяви по завершенні зустрічі формальність заявив, відносини Китаю та Білорусі витримали усі випробування міжнародної турбулентності, перебувають на історичному піку, а дружба лише зміцнюється. Лукашенко говорив про успішну взаємодію та промислову кооперацію двох країн. Цікаво, що до Пекіна білоруський диктатор полетів з Росії. Там він два дні вів переговори з Путіним, причому не в офіційній резиденції, а в особистій на Валдаї. Жодних подробиць переговорів не повідомляли, не було навіть спільних фото. Експерти вважають, Путін намагався переконати Лукашенка вступити у війну. Зростає кількість жертв землетрусів, які сталися минулого тижня у Венесуелі. Вже понад 1450 загиблих, а десятки тисяч вважають зниклими безвісти. За оцінками програми розвитку ООН, стихія пошкодила майже 2 мільйони будівель. Збитки лише за приблизними оцінками понад 6,5 мільярдів доларів. За даними американських геологів, це найпотужніші землетруси у Венесуелі за понад 100 років. Місцеві жителі і волонтери протягом

0: ДБР оприлюднило нові деталі трагедії з падінням літака Су-24М на Хмельниччині 16 червня, внаслідок чого загинуло двоє пілотів. Слідчі допитали свідків та отримали висновки ДНК-експертизи, встановили, для літака політ того дня був другим. Зауважень щодо його технічного стану не було. Службова документація оформлена відповідно, обоє загиблих льотчиків перед польотом пройшли медичний огляд, не скаржилися на самопочуття. Яке саме бойове завдання вони виконували, не розголошують в інтересах національної безпеки. Водночас у ДБР спростовують інформацію, яка поширювалася у мережі про нібито катапультування одного з пілотів. Це неправда. Триває службове розслідування у повітряних силах ЗСУ. Після завершення буде призначено незалежну авіаційно-технічну експертизу. Нагадаю, унаслідок падіння Су-24М загинули 55-річний майор Богдан Загарулько та 23-річний старший лейтенант Богдан Бабенко. За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який фігурує у корупційній справі «Мідас», внесли повну заставу 150 мільйонів гривень, повідомила «Українська правда». Це підтвердив Суспільному і його адвокат. За даними джерел «Укрправди», кошти внесли 4 компанії. Перед цим Вищий антикорупційний суд продовжив Галущенку термін тривання під вартою, але зменшив заставу із 200 до 150 мільйонів гривень. Нагадаю, Галущенка затримали детективи НАБУ 15 лютого під час спроби виїхати за кордон. Його підозрюють у відмиванні коштів та участі у злочинній організації. 17 лютого ВАКС обрав йому запобіжний захід тримання під вартою або, як альтернативу, 200 мільйонів гривень застави. Тепер, сплативши зменшену заставу, Галущенко вийде із СІЗО. Попри війну та фінансові труднощі, батьки активно шукають для дітей відпочинок. Чудовий варіант – табір. Це нові враження, самостійність і живе спілкування. Вибір великий – від лісових пригод і сплавів до класичних оздоровчих комплексів, але й ціни чималі – від 1300 до 3,5 тисяч гривень за день. Ми зібрали кілька варіантів дитячого відпочинку цього літа.
1: Біжу перше, маршрут. Коли добігаю до вас, і біжить той, хто за мною.
2: Без телефонів, міського шуму і часто без звичного комфорту. Це денний табір для дітей у Івано-Франківську. Вартість – 13 тисяч гривень за тиждень. Щоранку батьки проводять дітей на околицю міста. Там вони цілий день проводять серед лісу, біля річки та з рухливими іграми.
1: Ми гуляємо, ми бавимося, ми покликані навчити дітей любити природу, взаємодіяти з нею, а також ставати самостійнішими і самозараднішими. Ми готуємо якийсь перекус на вогні, ми вчимо, як розпалювати багаття.
2: У групах до 20 дітей молодшого віку, щоб кожен був під наглядом.
3: Перший раз в таборі, він мені дуже подобається.
4: Мені дуже подобається ходити по природі та купатися, хоча я не сильно вмію плавати, але Ігоря завжди мене підтримує.
5: Мені без телефонів не скучно. Мені тут подобається, тут можна лазити по деревах, садити квітки.
2: А це вже збір у мандрівку Дністром. Такий сплав коштує 12 тисяч гривень. Для 11-річного Івана це четвертий рік у таборі. Його мама каже, головна цінність такого відпочинку – зміни, з якими дитина повертається додому.
6: То він доросліше. Можливо, навіть набув того, отримав те, що я б йому, може, і не змогла якби там дати. Не сумніватися, пробувати, довіряти дитині, давати їй самостійності і трошки відпускати.
7: Взяли! Виносимо!
2: Для старших дітей пропонують більш пригодницький формат. Табір «Просто неба» – це п'ятиденна експедиція Дністром. Усе необхідне учасники везуть із собою. Намети, їжу і особисті речі. Щоночі – нова локація, новий табір і нові виклики.
8: У нас є маршрут, ми пливемо з точки А в точку Б. Кожна ночівля в нас на новому місці. Розкладаємо табір, там бавимося, готуємо на ватрі їжу. Ось, ну і ранку, відповідно, табір весь пакуємо, збираємо і пливемо далі.
2: Організатори запевняють, тут не вийде лежати чи сидіти у телефоні. Такі мандрівки привчають дітей до дисципліни, витривалості та роботи у команді.
8: Зібрати катамарани – це нудно, це довго, треба щось робити. Так от крок за кроком, це ж випрацьовує таку емоційну стабільність, та вміння долати складнощі. Вміння зосередитися, окей, зараз мені треба спакувати той рюкзак, який не поміщається, спальник там і так далі.
2: Ще один формат літнього відпочинку – класичні оздоровчі табори. Цьому понад 40 років, але тут постійно оновлюють умови. На відміну від пригодницьких таборів, тут більше комфорту, корпуси для проживання, п'ятиразове харчування, процедури, екскурсії та спорт.

0: День відпочинку коштує 1700 гривень.
1: Табір з 2007 року на самофінансуванні, тобто ми не отримуємо жодних пільг від держави. Це стосується як пільг на енергоносії та комунальні послуги. І це все ми оплачуємо по вартості підприємств. Ми стараємося зробити такі ціни, щоб відповідно всі діти мали змогу оздоровитися та відпочити на таборі.
0: І навіть у дощ тут є чим зайняти дітей, приміром, у арт-майстернях і у сучасних ігрових кімнатах.
1: Це такий 3D-симулятор, де діти можуть повністю зануритися, власне, чи за кермом поїздити, або ж політати на літаку.
0: Цього року вартість дитячого відпочинку зросла. День у таборі коштує від 1300 до 3500 гривень. Попри це попит високий. Батьки шукають для дітлахів безпечний і змістовний відпочинок. Частину путівок на пільгових умовах отримують діти військових і полеглих захисників. Кожен табір – це не просто відпочинок, а дуже часто школа самостійності, пошук нових вражень і друзів. Бо чимало дітей нині у цьому обмежені. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти СІТВ. Єдині новини.
2: На цьому поки все. Наступний випуск уже за 15 хвилин. Для вас працюватиме Оксана Гуцайт. Я ж прощаюся. Бережіть себе.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризли в землю, міцно тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
5: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
6: Ти втомився, це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
7: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
8: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
9: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
10: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
11: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
12: Два, один.
11: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
10: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: Міністерство освіти та науки змінює підхід до підвищення кваліфікації вчителів. Уже з 1 липня запрацює новий обов'язковий механізм – державна платформа «Вектор», де будуть зібрані всі програми, курси, сертифікати для педагогів. У міністерстві кажуть, це зробить систему прозорішою, а вибір вчителів більш усвідомлен. Адже можна буде побачити не лише назву курсу, а й його зміст, обсяг, формат і компетентності, які він розвиває. Як це працюватиме, поговоримо далі з Владиславом Штегельським, менеджером проєктів з навчання та професійного розвитку Офісу впровадження НУШ при Міністерстві освіти та науки. Я вітаю вас, пане Владиславе.
13: Вітаю.
12: Розкажіть нам, будь ласка, що конкретно зміниться для педагогів та провайдерів, як ви тепер це називаєте, підвищення кваліфікації з 1 липня цього року?
13: Звісно, як ви проговорили, що з 1 липня 2026 року вступає в силу норма про те, що всі провайдери матимуть обов'язок розміщувати інформацію про свої програми та видані документи на державній платформі «Вектор». «Вектор» – це її комунікаційна назва, офіційно вона називається «Державна інформаційно-комунікаційна система підтримки забезпечення професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних працівників». Тобто,
12: це треба мати час, щоб вимовити це все.
13: Так, я цим скористався, я це вивчив, тому ми використовуємо комунікаційну назву «Вектор». Звісно, що ця платформа буде доступна не лише провайдерам, але й всім закладам освіти і педагогічним, науково-педагогічним працівникам. Тобто це не тільки вчителі, це і не тільки вчителі там, середньої школи, це дошкілля, старша школа, це також працівники позашкілля, працівники дошкілля, тобто це дуже широка аудиторія цієї платформи. Логіка, насправді, цих змін – це, в першу чергу, створити єдину екосистему, єдине середовище для професійного розвитку, яке не заперечує можливість будь-якого провайдера, суб'єкта підвищення кваліфікації, мати свою платформу, використовувати свої цифрові ресурси, але, з іншого боку, цей обов'язок, який накладений на них, викладати інформацію і про документи, і про свої програми, створює оце цифрове середовище, де самі педагогічні працівники зможуть знайти для себе програму, будь-яку програму, так як там будуть розміщені всі програми, які є в Україні, знайти будь-яку можливість для себе, тому що в нас дуже широкий і дуже децентралізований ринок підвищення кваліфікації. Тепер це в першу чергу єдиний простір, в тому числі і для закладів освіти, адже у закладів освіти існує процедура визнання документів про навчання, про підвищення кваліфікації. Для них це також єдиний простір, де вони можуть такі документи верифікувати. Окрім того, що платформа працює як інформаційна система, то насправді платформа має велику кількість і додаткових функцій, які можна використовувати і педагогам, і закладам освіти.
12: Наприклад, пане Владиславе, дивіться, я про платформу зрозуміла і про середовище теж зрозуміла, але мені дуже хочете поговорити про вчителів. У вас такі гарні слова – супервізія, платформа, провайдери. Скажіть, будь ласка, а яка головна місія ось цієї платформи, які, я не знаю, прогалини. Що ви хочете, якого підвищення кваліфікації ви хочете від сучасних вчителів та педагогів? Яка головна місія ось цього вашого проєкту?
13: Так, давайте в першу чергу, якщо стосується дійсно це широкого використання платформи, то ми створюємо єдине середовище і доброчесних провайдерів, тому що дійсно ми говоримо про доброчесність і відкритість ринку підвищення кваліфікації, і в системі були баги, пов'язані з продажем сертифікатів, з фейковим підвищенням кваліфікації. Ця платформа має закрити і ці проблеми. Також система мала багато бюрократичних перепон, в тому числі і з вибором для себе можливості для навчання, для підвищення кваліфікації, платформа закриває і цю потребу. І в тому числі наразі Міністерство освіти реалізує політику «Гроші ходять за вчителем», основним інструментом якої є платформа «Вектор», в тому числі також і педагоги, які зареєстровані на цій платформі, можуть отримати від держави 1500 гривень на навчання на рік, на підвищення кваліфікації. Там є, звісно, певні умови, що це певні категорії педагогічних працівників, але станом на зараз вже є 30 30 тисяч учасників, які ці кошти отримали. Тобто тут ми говоримо і про спрощення насправді доступу педагогів до навчання, тут ми говоримо про єдиний прозорий ринок навчання, який би не допускав багів з продажем сертифікатів, і насправді про певну якість, про підтвердження автономії вчителя. Ми точно довіряємо нашим вчителям і розуміємо, наскільки важливо підкреслити цю вчительську автономію, тому і механізм «Гроші ходять за вчителем» реалізується через цю платформу.
12: Пане Владиславе, я вам дякую. Про підвищення кваліфікації українських вчителів ми говорили з Владиславом Штегельським, менеджером проєктів з навчання та професійного розвитку Офісу впровадження нової української школи при Міністерстві освіти та науки.
14: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Режим надзвичайної ситуації, дефіцит бензину, відключення світла, скасовані автобусні рейси і зірваний туристичний сезон. Як живе окупований Крим? 30-річчя ухвалення Конституції України. Ми згадали, як це було і хто закладав конституційні основи української держави. Чому росіяни знову атакують Харків і передмістя кабами? І як протидіяти? Єдині новини. Головне сьогодні о 20:00.
12: Європа переживає період екстремальної спеки і температурних рекордів. У Франції подекуди плюс 42. Через це за останні дні там уже загинуло понад 1000 людей. І очікується зростання кількості жертв. Повідомляє про це французьке агентство охорони здоров'я. Виснажлива спека прийшла вже і в Україну. Найінтенсивнішу хвилю очікуємо до 3 липня. Температура може сягнути до 38 градусів вище нуля, а локально, можливо, і вище. Все це наповно відчують жителі українського півдня, південного сходу, частково центру, ну і, звичайно, Києва. У другій половині тижня пройдуть грози, тропічні дощі і шквали, і стане, звичайно, прохолодніше. Але до цих днів ще треба дожити, як пережити спеку і убезпечити своє здоров'я. Поговоримо з Яною Стринаткою, експерткою Інституту медицини праці. Я вітаю вас, пані Яно.
15: Доброго дня, вітаю вас.
12: Отже, давайте почнемо з простих правил, які рятують життя. Що у спеку потрібно робити насамперед і чого не можна робити категорично?
15: Як каже часто Центр громадського здоров'я України, що краще профілактувати, ніж лікувати. Тож, в першу чергу, варто не перебувати на прямому сонячному повітрі, якщо це можливо, з 11 по 16. Також перебувати краще в тіні. Якщо перебуваєте в приміщенні, можна використовувати кондиціонери, але не знижувати температуру приміщення одразу сильно. Так, щоб різниця на вулиці і всередині складала 3-7 градусів і поступово знижувати температуру. Потрібно пити регулярно, не чекаючи сильної спраги. Можна використовувати вологі рушники, вологі обтирання чи часті умивання прохолодною або теплою водою. Можна використовувати, потрібно, легкий одяг, бажано світлий, із натуральних тканин. Потрібно носити головний убор на вулиці, що дуже важливо саме для дітей, щоб не було перегрівання. Тобто голова на сонці має бути прикрита. В жодному разі не можна залишати дітей в авто, навіть на 5 хвилин, особливо, якщо дитина спить. Також в жодному разі не варто споживати алкоголь. Він погіршує терморегуляцію, навіть якщо це прохолодний напиток, він теж погіршує тепловіддачу, і ризик перегріву настає значно швидше. Краще не споживати жирну їжу, адже її складно буде перетравлювати, і також на це під час цього буде вироблятися додаткове тепло, і знижуватиметься тепловіддача. В жодному разі не варто ігнорувати перші симптоми перегріву і намагатися впоратися з ними самостійно без лікаря. Тому, якщо відчуваєте себе погано, краще одразу звернутися до лікаря.
12: Пані Яно, ви вирішили, напевно, зараз відповісти на всі мої наступні запитання. Ви знаєте, за даними Лімон французької, 85% ось цих загиблих, про які я говорила на початку нашої розмови у Франції, це жителі 65 і вище років. Скажіть, будь ласка, а які ваші поради саме цій категорії людей, людей поважного віку, що їм не слід робити в першу чергу насамперед?
15: Дивіться, взагалі вразливою групою є, як ви сказали, що населення 65 років плюс та діти до 5 років. Якщо ми говоримо про населення 65 років плюс, то рекомендації залишаються тими ж самими, що і для всього населення. Тобто намагаємося не перебувати на вулиці, на під прямим сонячним промінням під час найвищої температури на вулиці, тобто намагаємося обмежити цей час з 11 по 16. Також, якщо ці люди працюють досі там фізичної праці, то краще знизити фізичне навантаження. Також, якщо люди приймають діуретики або бета-блокатори, або антихолінергічні препарати, то краще звернутися до лікаря з метою корекції або інших порад від лікаря під час прийому.
12: Пані Анна, але які найперші симптоми сонячного удару? Які симптоми мають людей насторожити, що треба вже негайно звертатися до лікаря?
15: Давайте ми з вами розділимо насамперед, що таке теплове виснаження і сонячний тепловий удар. Так? Є таке поняття, як теплове виснаження. Воно якраз і є першими симптомами, які мають насторожити. Може виникати слабкість, може виникати запаморочення, часто виникає легкий головний біль. Іноді виникає нудота, але немає щеплювання. Збільшується потовиділення. Піт на цей момент зазвичай не холодний, а такий теплий. З'являється блідість. Це зазвичай теплове виснаження. Що робити тоді, коли виникає теплове виснаження? Потрібно припинити дію сонячного проміння прямого на вас, перейти в тіньок, випити більше води, роздягнутися, якщо є тісні якісь частини одягу, то зняти тісний одяг. Якщо є додатковий одяг, який можна зняти його, так? Якщо це вже тепловий удар або критичний, це є вже критичний такий стан, так? Тут уже буде підвищення температури тіла. Тут вже може виникати блювання, тут вже виникають судоми часто, є сплутаність свідомості або потьмарення свідомості. Шкіра зазвичай гаряча і суха, потовиділення може бути холодне або відсутнє. В такому випадку ми одразу викликаємо швидку, а поки викликаємо швидку, надаємо першу медичну допомогу такій людині. Можемо давати пити такій людині тільки за умови, якщо вона у свідомості. Тобто не потрібно насильно змушувати її пити там чи заливати цю воду. Тому
12: пані,
15: що це може
12: я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую за ваші корисні поради. Ви так дуже чітко все розказали. Я сподіваюся, наші глядачі прислухаються до вас. Нагадаю про те, що як поводити себе, як берегти своє здоров'я за такої температури аномальної, яка зараз буквально спостерігається в Україні. Ми говорили з Яною Стринатко, експерткою Інституту медицини праці.
16: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
16: Тільки перевірена інформація.
18: Переконливі факти.
19: Як це було, дивимось далі.
16: Єдині новини в центрі подій.
20: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. У Запоріжжі ворожий FPV-дрон вдарив по будівлі обласної адміністрації. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Офіційного підтвердження інформації поки немає. У прес-службі з'ясовують всі деталі, обіцяють подробиці трохи пізніше. Водночас російські війська тероризують цивільний транспорт у Запоріжжі. По обіді російський дрон вибухнув поруч із автобусом. Поранені 7 людей, зокрема 2 дитини. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. А в день окупанти атакували маршрутку. Загинули 3 людей, ще 8 поранені, зокрема дитина. Також в день ворог вдарив по цивільному авто, попередньо без постраждалих. І до Харкова. Близько 15:30 росіяни вдарили по місту кабами. Одна людина загинула, 12 постраждали. Один з ударів припав поблизу залізничного вокзалу, де густонаселений район. Пошкоджені автівки, трамвай, житлові будинки. З нами на прямому зв'язку з Харкова наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Таню, вітаю. В якому стані потерпілі? Що відомо на цю хвилину?
21: Вітаю, колего. Станом на зараз відомо, що одна із жінок перебуває у важкому стані в лікарні, її оперують. Загалом постраждалих 12-ро, більшість із них отримали травми тут, поблизу залізничного вокзалу. Одна людина, на жаль, загинула, це молода дівчина, точний вік її поки невідомий, це приблизно 20 років.
1: Вони перебували на вулиці, жертв могло бути значно більше, тому що фактично перед ударом за 50 метрів зупинився трамвай. Він був із людьми. Дві дівчини, які перебували на вулиці, одна загинула, одна у вкрай важкому стані.
21: На місці ми побачили чоловіка, він приїхав на упізнання тіла, представився дядьком загиблою. Ось що він каже.
18: Вона тут вчилася, приїхала сюди, щоб отримати цей диплом. Вона громадянин України.
21: На кого вона вчилася?
18: Медінститут.
21: А вона не з вами жила?
18: Ні, вона була в Германії, та я не знаю, коли вона приїхала.
21: Авіабомби вдарили по Харкову близько на пів на четверту дня. Одна з них вдарила, власне, тут, у середмісті, інша впала і не розірвалася в приватному секторі. Одна з постраждалих жінок звідти, і ще в одній локації впали уламки.
22: Постраждав наш трамвай, постраждала контактна мережа, лінія освітлення, машина комплексу повозу бытових відходів. Вони всі знаходилися безпосередньо біля епіцентру вибуху. Каби попереднього ФАБ-250 з модулем МПБТ-30, ті, які застосовував ворог раніше вже по місту Харкову.
21: Майже півроку окупанти не били кабами по Харкову. Востаннє атакували місто у січні, і от у червні знов поновили атаки. З чим це пов'язано? Це питання зараз вивчають військовослужбовці, а правоохоронці не знайшли в знайдених уламках якихось особливих відмінностей. На думку начальника Харківської облвійської адміністрації Олега Синігубова, це може бути пов'язано з тим, що окупанти вивчають ефективність власного озброєння і коригують тактику. Студія.
20: Дякую, Тетяно. Це була Тетяна Дацяк з Харкова, по якому росіяни вдень вдарили кабами. У Дніпрі вже 6 загиблих, ще 29 людей поранені. Росіяни сьогодні знову вдарили по Дніпру балістикою, влучили у цивільне підприємство, де виробляли пакувальну тару. На місці удару повсюду залишки зруйнованих конструкцій та скривавлені речі постраждалих. Серед загиблих на підприємстві жінка, яка була операторкою лінії заготовок для пластикових пляшок, та ще один працівник. Жертвами ворожої атаки стали також три будівельники, які лагодили дах одного із цехів після попередніх російських атак. Так. Очевидці кажуть, що все сталося так швидко, що люди навіть не встигли відреагувати на тривогу. Внаслідок атаки четверо загинули на місці удару, ще один постраждалий через кілька годин помер в лікарні. У поранених черепно-мозкові травми, осколкові травми, перелами та контузії. Під наглядом лікарів залишається 17 потерпілих, четверо з них в важкому стані. У місті понівечене підприємство, училище, приватні оселі і автомобілі.
23: Прилетіло як одно мгновіння, як то кажуть, і все. А далі почали розбиратися, що, до чого. Люди, деякі, навіть не встигли спуститися до бомбосховища. Склон, це все склон, нічого страшного.
20: Наш наступний репортаж про гармашів 68-ї окремої артилерійської бригади. В них все працює на дотик. Гармата, безпілотник, тареп в єдиному розвідувально-вогневому комплексі. Пілоти знаходять ціль ворога, екіпажі РЕБ борються з чужими дронами, а гармати отримують цифри і моментально розносять об'єкт. Репортаж наших колег із сухопутних військ.
24: Батареї в полі залишились в історії. Сьогодні працюють поодинокі вкопані стволи. Кожна гармата автономна. Але вціліти та влучити самотужки неможливо. Замість класичної роботи минулих років зараз працюють командно. Артилерія, безпілотні системи і підрозділи РЕБ, що перетворює цю трійку на потужний вогневий комплекс.
25: Зараз, от, наприклад, навчання проходять, тебе вчать не тільки, як, щоб ти там сам стріляв, але ж ти ж сам можеш і коригувати свій вогонь і так далі, щоб ти був незалежний ні від кого, щоб сам міг порахувати свої похибки, координати.
24: Задля синхронізації дій постійно відбуваються спільні тренування на полігоні. Дії відпрацьовуються до найменших деталей. Адже процес роботи артилерії повністю змінився з появою БПЛА.
26: На злагодженні ми можемо побачити, помітити якісь недоліки, їх полагодити, щоб було поєднання усіх сил, так би мовити, і безпосередньо вести потім добру роботу там вже на передовій.
25: Якщо БПЛА не коригує вогонь, тобто ми не влучаємо у ціль. Якщо все взаємодіє разом, ми точечно уражаємо ціль.
0: Коли вже почали застосовуватись досить широко там мавіки і різні там, які, скажімо, різні підрозділи БПЛА, і тоді вже стало дуже легко наносити вогневе ураження противнику, ти вже бачиш, куди падає той снаряд, ти вже досить ефективніше будеш враховувати коректури. І, так скажемо, це пришвидшує процес і зменшує витрату кількості боєприпасів на ураження противнику.
2: Попри стрімкий розвиток безпілотних технологій, дрони не витіснили традиційні засоби ураження, а стали їхнім доповненням. Обмежений радіус дії, залежність від погоди та радіоелектронні завади показують, що артилерія залишається вагомою вогневою силою. Сучасна оборона тримається саме на балансі, коли БПЛА, РЕП та артилерійські розрахунки працюють у щільній зв'язці.
25: FPV, він полетів в один кінець, точечно уразив ціль і все. Артилерія може масовано давити, давити вогневою міцю. Тобто ти можеш снаряд за снарядом сипать даже в ту ж саму посадку, і там всі в шокі.
26: Дійсно, у арти, звісно, буде більше вогневої міці, тому що, знаєте, 155 калібр, чи, наприклад, ти там прив'яжеш, що ти там можеш прив'язати? Максимум, наприклад, 120-ку, якщо дійсно якось її там зробити. А також, FPV-дрон, він конкретно по легкій техніці та, звісно ж, піхоті.
0: І стосовно дронів-перехоплювачів, так само зараз дуже розвивається, так сказати, ця структура така маленька, і дійсно це теж добра штука, яка зараз, вирішує проблему роботи артилерії.
2: Протистояння технологій на полі бою змінюється безперервно. Від перших мавіків до дронів на оптоволокні та зенітних перехоплювачів. Проте незмінною залишається математика війни. Перемагає не окремий інструмент, а скоординована, злагоджена система, де кожен її елемент відпрацьовує свої завдання.
20: Куп'янський напрямок. Щодня там тривають важкі, виснажливі бої. Наші захисники стримують постійні штурми ворога, тримаючи оборону під щільними обстрілами і роями дронів. Серед тих, хто міцно тримає ці рубежі, бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Вони роблять неможливе, але їм потрібна наша пряма допомога. Зараз оголошено терміновий збір на автомобіль для цього підрозділу. На передовій машина – це не просто засіб пересування. Це швидка евакуація поранених. Це оперативна доставка боєкомплекту. Це врятовані життя наших військових. Нам залишилося дозбирати 200 тисяч. Кожні 10, 50 чи 100 гривень мають значення. Прямо зараз ви бачите QR-код та реквізити для збору на своїх екранах. Тож давайте підставимо плече 3-му батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Вони захищають нас там, ми маємо підтримати їх тут. Тож долучайтеся.
4: Ми, бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади, на даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом.
20: Вітчизняне виробництво працює на відновлення українських міст. У Кропивницькому на Кіровоградщині працюють над виготовленням найбільшої партії екскаваторів-навантажувачів. 10 машин замовила Харківська міська рада для відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами.
5: У цьому цеху зварювання і збирання крок за кроком виконують важливе замовлення. На завершальному етапі вже 7 із 10 екскаваторів-навантажувачів, які замовила Харківська міська рада. Поряд з чоловіками працюють жінки.
6: Встановлюємо каретку на машину, яка буде передвигати стрілу. Робота, як для жінки, то важка. І для чоловіків важка, але це те, що ми маємо на даний момент в нашій країні. Важкий стан. Ми стараємося зробити добру справу.
5: Екскаватор-навантажувачі – новий напрямок, який підприємство розвиває з 2012 року. Серійне виробництво першої моделі розпочали у 2016-му. Відтоді техніку постійно вдосконалюють. За даними підприємства, від початку виробництва реалізували 130 машин, які працюють у Запорізькій, Сумській і Кіровоградській областях. Нині рівень локалізації цієї техніки становить 43%, демонструє директор з виробництва Володимир Коваленко.
3: Ковши, стріли, рама, баки, аутрігери – це все виробляється у нас на заводі. Гідроциліндри, рукава, номенклатуру цю гідравлічну – це все виробляється в Україні.
5: У виробництві екскаватора-навантажувача використовують комплектуючі власного виробництва та інших українських підприємств. Частину вузлів і деталей виготовляють у різних регіонах України. Машина універсальна для комунальних, будівельних і дорожніх робіт. Оснащена повнопровідним шасі, сучасною гідросистемою та економним двигуном. Виробники запевняють, техніка споживає менше пального, маневрена та адаптована до інтенсивної експлуатації.
7: Є ківш звичайний для сипучих матеріалів, для збирання побутових відходів, копання траншей, для викорочовування дерев.
5: За словами комерційного директора підприємства, екскаватор-навантажувач може конкурувати з імпортними аналогами. Водночас його вартість майже на третину нижча. Залежно від комплектації, машина коштує від 72 тисяч доларів. Крім того, локалізація виробництва спрощує постачання запчастин і зменшує витрати на обслуговування техніки, наголошують на підприємстві. До того ж, замовлення забезпечують роботою українських виробників комплектуючих.
8: Підтримуємо наших людей, які працюють на цьому підприємстві. Ми розвиваємо свою машину, лінійку, розвиваємо наше третє покоління, нову модель екскаватора-навантажувача. Ну і це податки в державний бюджет, це підтримка місцевого бюджету.
5: Купувати українське – це не лише підтримка вітчизняних виробників техніки, а ще й можливість для покупця отримати компенсацію від держави. Ця програма – частина політики, зроблена в Україні. Нею можуть скористатися приватні комунальні замовники, каже народний депутат і парламентський координатор проєкту «Зроблено в Україні» Дмитро Киселевський.
9: Політика локалізації – це політика сприяння українському виробникові в публічних закупівлях, тож якщо замовник хоче купити комунальну техніку, закон його зобов'язує віддавати пріоритет саме українській техніці, і ми допомагаємо замовнику знати, що є така техніка, ми допомагаємо йому купувати її більш ефективно, коли держава надає йому 15% компенсації вартості такої техніки.
5: Частину машин вже передали замовнику, решту на підприємстві планують поставити упродовж 2 місяців. У Харкові техніку використовуватимуть для відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
20: Перший крок до формування нового покоління управлінців. На Одещині розпочав роботу молодіжний конгрес. Це консультативно-дорадчий орган, до складу якого увійшли депутати місцевих рад, науковці, військовослужбовці, ветерани, волонтери, підприємці та громадські активісти. Головне завдання новоствореного конгресу – не лише представляти інтереси молоді, а й залучати її до формування регіональної політики, розробки пропозицій щодо розвитку громад та співпраці з органами влади.
10: Молодь сьогодні – це велика опора і наша надія. Вони сьогодні багато процесів, починаючи від війни, закінчуючи соціальними процесами, вони сьогодні вже війшли в ці процеси. Вони по-своєму сприймають, вони по-своєму бачать. Вони молоді, креативні, вони мають свою думку. Це наші кадри майбутні.
20: Молодіжні конгреси нині створюють у всіх регіонах України в межах ініціативи президента зі створення Палати регіональних молодіжних конгресів. Вони мають стати відкритим майданчиком для співпраці молоді з владою, об'єднати найкращі ініціативи громад і сформувати кадровий резерв для післявоєнної відбудови і розвитку держави.
11: Є класні, круті ініціативи, які є в громадах, а наша задача – об'єднати ці зусилля і зробити так, щоб оці всі практики, вони мали змогу розповсюджуватися, і ми мали змогу показати, що Одещина, вона сильна.
20: І щойно голова Запорізького ОВА Іван Федоров підтвердив, що росіяни дроном вдарили по будівлі обласної адміністрації. Пожежу локалізували, постраждалих немає. На цьому все. Але марафон триває, тож до зустрічі о 19-й.
12: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Режим надзвичайної ситуації, дефіцит бензину, відключення світла, скасовані автобусні рейси і зірваний туристичний сезон. Як живе окупований Крим? 30-річчя ухвалення Конституції України. Ми згадали, як це було і хто закладав конституційні основи української держави. Чому росіяни знову атакують Харків і передмістя Кабами? І як протидіяти? Єдині новини. Головне – сьогодні о 20-й.
13: Вдома після 4 років полону ще 160 наших військових і 7 цивільних повернулись в Україну. Серед них захисники Маріуполя, Азовсталі, всієї Донеччини та інших напрямків. Загалом від початку повномасштабної війни з російського полону вдалося витягти понад 9,5 тисяч людей. Ви тільки уявіть. Символічно, що цей обмін стався напередодні 30-річчя Української Конституції. Рівно в цей день, 28 червня 96-го року, після доби запеклих суперечок, Верховна Рада ухвалила основний закон держави. Конституцію України, що стала фундаментом сучасної незалежної України. І не на голому місці, як там фантазує собі Путін, а на основі багатовікової конституційної традиції, яка починалася з часів Київської Русі. Від «Руської правди» Ярослава Мудрого йшла через Конституцію Пилипа Орлика 1710 року та Конституцію УНР 1918. Тож історичний документ, ухвалений 30 років назад, став продовженням багатовікового прагнення українців жити у власній державі, де владу обмежує закон, а життя людини, її права є найвищою цінністю. Саме за це ми сьогодні воюємо. І саме цього ніяк не можуть зрозуміти наші російські сусіди. Що ж, Україна почала говорити з ними інакше. Президент Зеленський анонсував початок нового етапу тиску на РФ. У найближчі 40 днів там буде спекотно. Тільки сьогодні вночі уражено один з найбільших НПЗ в Краснодарському краї. Головний постачальник бензину до Криму. Сакральний півострів вже майже в ізоляції. Як це впливає на владу Путіна і його роздуми про завершення війни? Розбиралася Алла Чиж.
14: Спекотний тиждень у Криму.
15: Дом десь над нами.
14: Від бензинової лихоманки...
16: 300 рублей літр.
17: Ні, бензина.
14: До блекаутів і перебоїв з водою.
19: Я тоню в каналізації.
14: Туристи тікають з півострова.
27: Все це буде пришвидшуватись і погіршуватись.
14: Що усе це означає для окупаційної влади?
28: Буде цей режим чрезвичайної ситуації в Республіці Крим.
29: Це буде капець.
14: І як довго захоплений Крим зможе триматися у повній ізоляції? Це п'ятничний фаєр-шоу з детонацією навколо Кримського мосту. Тут українські пташки атакували позиції ППО, а перед цим відпрацювали по нафтовому терміналу морського порту. Сам Кримський міст поки стоїть, а ось його залізничний спільник, міст через Північно-Кримський канал, вже сконав. Сили спеціальних операцій спільної з партизанами не залишили від цієї стратегічної переправи мокрого місця. А саме вона була ключовим вузлом на залізничному маршруті, яким Росія перекидала техніку, боєприпаси та паливо вглиб півострова і на Південний фронт. До речі, про паливо. Ситуація із ним тут остаточно зійшла на пси.
30: Без Криму, без бензину.
16: А у вас там дійсно бензин перестали продавати учасникам? 300 рублей літр.
14: Купити пальне можна хіба у перекупів, за якими надійно стоять російські військові. Схоже, вони запустили успішний стартап. Попри те, що невдовзі самі залишаться з порожніми баками.
31: Вони беруть якраз у військових частинах. Навіть є ціна
0: вона була 50 доларів за каністру, зараз 100 і більше доларів за каністру. Це дуже добре, що вони ворлуть і розпродають, бо таким чином вони послаблюють якість обслуговування власної техніки.
14: Якщо минулого тижня ситуація була просто поганою, цього вона офіційно вийшла на рівень катастрофи.
1: Водії бензовозів на сьогоднішній день просять до 300 тисяч оплати за одну ходку в Крим. 300 тисяч – це завелика зарплата навіть для Росії. Да? Це, виходить, десь 150 тисяч гривень за одну ходку, тобто до 3 тисяч євро, по суті, щоб привезти один великий бензовоз в Крим.
14: Найкраща ілюстрація цього успіху – порожні кримські автошляхи.
17: Багатий, смотрите.
18: Будній день, така зелена вулиця.
17: А машин ні.
1: Якщо ще вчора зранку вони плекали надію, що вони зможуть доставити якусь кількість пального, яке їх зможе стабілізувати ситуацію, врятувати все те, що відбувається, натомість вони отримали додаткові наші удари. По місцям зберігання палива до того вони отримали, в принципі, удари по паромних переправах, які забезпечували все постачання в Крим основне.
14: А ось так виглядають спроби завести бензин на півострів сухопутним коридором.
21: Видать, дрон прилетів. Вот прямо перед нами, смотрите, вот Тарналов сразу здесь.
14: І це не межа.
15: Ми нам, ребята, маякують, що дрон где-то над нами.
14: Серед військових уже обговорюють нову карколомну тактику полювання на ворожі бензовози, яку начебто вже тестують.
0: Наші дрони, вони сідають на кришу фури і на неї катаються. І їдуть, чекають, поки десь не побачать бензовоз, і потім вже, як в паутінні приблизно, як ми робили. І потім з цього, з криші цієї фури, вони стартують, піднімаються, і прокатилися безкоштовно, піднімаються і атакують вже бензовози, їх нищать.
14: І як наслідок усього цього, на півострові масово закриваються АЗС. Не бензином єдиним. Ударом тижня стало ураження головних енерговузлів півострова, зокрема Балаклавської та Таврійської ТЕС, а також ключових підстанцій у Севастополі та Сімферополі. Тепер окупанти вводять не лише віялові відключення, а й аварійні. Магазини, кав'ярні на туристів більше не чекають.
22: Кафешки, столовки не работают. Мы приехали в Яблоко.
23: Тут аж нічого не работает.
22: А тут пустота.
14: Хоча дехто швидко зорієнтувався.
24: Коротка ситуація в Севастополі. Сьогоднішнього утра у нас все працює на генераторах.
14: Утім, без палива ці генератори невдовзі перетворяться на брухт.
25: Бензин для генератора вчора купили 40 літрів по 350 рублів. Це, чесно говоря,
14: блекаут поки не повний, але ключове слово «поки».
26: В Ялті виключили світ. Зараз в Приморському парку, як у бабулі, ночі в деревні.
14: Блекаут остаточно розтрощив надії на успішний курортний сезон.
29: Сталося часткове відключення споживачів південно-центрального і південно-бережного енергорайонів. Причому південно-бережний – це зона якраз масового відпочинку.
14: А ще слідом потягнулися перебої з водопостачанням і не тільки.
30: Тонуть в каналізації.
14: Та вже ж проблеми із харчами.
31: Закупайте гречку, масло, в стране буде скоро, думаю.
32: А если воду завтра не привезу?
14: Тобто паски постійно затягуються, і щодня у місцевих блогерів та росіян-курортників стає все менше оптимізму. Не дарма, кажуть наші експерти.
29: Крим буде і мати серйозні проблеми із продовольчою логістикою, тобто неможливості завезення продовольства для забезпечення як місцевого населення, так і, відповідно, відпочивачів.
1: Сезон все, він зірваний, його не буде, у кримчан заробітку не буде, проблеми будуть зі зв'язком, з мобільним зв'язком. Тобто настрої будуть катастрофічні і наслідки будуть досить руйнівні, у тому числі для колабораційно-цивільної складової, давайте так скажемо.
14: До окупаційних чиновників і військових ми ще повернемося, а поки з Криму масово тікають російські туристи.
33: Мені каже, це абсолютний рекорд. Так, бой в очереді перед мостом ще не було ніколи.
14: У мережі жартують, кримський туризм навпаки. Це те ж саме, що отрицательний взльот. Все за планом.
2: хто подарував лінії електропередачі.
14: Дитячі табори і санаторії закрилися до кінця літа. Бронювання готелів масово скасовують.
3: Я в повнішому шокі, не знаю, що робити.
14: Черги не лише на автодорозі, а й на вокзалі.
4: Всі ці люди бачили зі мною вокзал. Жесть. Ну і ось цей від теж чуть-чуть портить.
14: Гості окупованого курорту скиглять у мережах. Але є дещо цікавіше – доля військових. Ті, хто роками називав Крим неприступною фортецею, тепер дізналися, що таке відкритий тир.
1: З військовими частково вони так їх будуть пересувати ближче до лінії фронту, менше буде оцих баз. І головне питання, що буде з флотом, да, з залишками цього флоту, Севастополя – і все таке інше. Скоріше за все, вони будуть намагатися все-таки його перевести повністю в новоросійськ. Ми наближаємось до того, що Крим перестає бути мілітарною базою.
14: За інформацією наших експертів, у тих довжелезних чергах на виїзд також родини російських військових. Для них курорт став занадто гарячим. Колапс Криму автоматично потягне за собою обвал усього російського угруповання на півдні України. Без стабільного кримського постачання лінія фронту від Запоріжжя до Херсонщини залишиться на голодному сухпайку.
29: До цього часу Крим використовувався окупантами як місце накопичення паливно-мастильних матеріалів, БК, важкої бронетехніки, особового складу з метою їхньої подальшої передислокації на лінії бойового зіткнення в Запоріжжю, Херсон. Донецька область і на тимчасово окуповані території Донецької області. Наразі цієї можливості немає.
14: І це вже призвело до змін на користь України на лінії бойового зіткнення, кажуть військові. Але що буде далі із самим півостровом, який стрімко перетворюється на острів?
0: Ну, Крим стане безлюдним просто спочатку, а потім знову стане українським. Ну, це не одразу, але коли вже буде зрозуміло, що далі просто, ну, просто буде капець, не просто там буде погано, просто буде от і все, то почнеться виїзд. Скільки для цього потрібно часу? Ну, судячи з того, що вже черги на виїзд по Керченському мосту, то я думаю, що це процес вже розпочався.
14: Процес запущено. Збройні сили України тримають дороги під вогневим контролем, енергетика палає, федерація щодня несе великі збитки, а кремлівський цар втрачає авторитет. Бо ж з його рук вислизає найсакральніше завоювання з початку російсько-української війни. Але чи ж факти тижня, ICTV єдині новини.
5: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
5: «Єдині новини» в центрі подій.
8: Час новин в марафоні. Мої вітання. 23-річна дівчина загинула і вже 12 людей постраждали в Харкові внаслідок удару керованої авіабомби по Холодногірському району. КАП влучив у проїжджу частину, де саме рухався громадський транспорт та цивільні автівки. Вибухом пошкоджений трамвай, електромережа, щонайменше 15 автівок, будівля підприємства та прилеглі до місця влучання будинки. У постраждалих – вибухові травми та гостра реакція на стрес. Одна жінка в тяжкому стані, в неї вибухові поранення та опіки.
9: Вони перебували на вулиці, жертв могло бути значно більше, тому що фактично перед ударом за 50 метрів зупинився трамвай. Він був із людьми. Дві дівчини, які перебували на вулиці, одна загинула, одна у вкрай важкому стані.
10: Вона тут вчилася, приїхала сюди, щоб отримати цей диплом. Вона громадянин України.
11: Як звати її?
10: Фатима Усейнова, я сказав.
11: На кого вона вчилася?
10: Медленно что-то.
11: Або она не с вами жила?
10: Нет, она была в Германии, я даже не знаю, когда она приехала.
11: Она приехала, ты во платье, чтобы отримати освіту?
10: Диплом, чтобы получить.
11: Что вы можете про неї сказати? Якою вона?
10: Ну, она отличница была, она была хорошей дочкой была.
8: Згодом у цьому ж районі на території приватної садиби впала і не здетонувала ще одна авіабомба. У власниці будинку порізи від битого скла. КАП з подвір'я вилучили та знешкодили. 6 вбитих, майже 30 постраждалих. З них 4 в тяжкому стані. Такі наслідки ворожого удару по Дніпру. Вранці путінські терористи поцілили балістичною ракетою в приватне підприємство. Це виробництво пакувальної тари пережило вже другий ворожий удар. І під час цієї атаки будівельники саме ремонтували покрівлю, пошкоджену минулого разу. Та закінчити роботи вони не встигли, бо їх вбила російська ракета. Серед загиблих також одна жінка – працівниця підприємства.
12: Прилетіло, як одно мгновіння, як то кажуть, і все. А далі почали розбиратися, що до чого. Люди, деякі, навіть не встигли спуститися до бомбосховища. Скло, це все скло, нічого страшного.
8: Внаслідок удару 4 людей загинули на місці, ще один чоловік помер вже в лікарні. 29 людей поранені. 4 з них тяжкі. У постраждалих черепно-мозкові травми, уламкові ураження, переломи та контузії. Минулого разу, коли росіяни поцілили в підприємство, минулося без потерпілих. Надвечір росіяни дроном вгатили по будівлі, минулося без потерпілих. Надвечір росіяни дроном вгатили по будівлі Запорізької обладміністрації. Внаслідок вибуху вибиті вікна, спалахнула пожежа. Постраждалих немає. А у півдні в Запоріжжі окупанти вбили 3 людей, ще 8, серед яких дитина, були поранені. Ворожий дрон влучив в маршрутку, в якій перебували пасажири. Удар припав на задні двері мікроавтобуса, їх буквально розірвав.

0: Від вибуху в салоні повилітали вікна. Пошкоджені інші автівки, які вмить влучання їхали поруч. Під наглядом медиків наразі перебувають семеро пасажирів віком від 50 до 77 років. В них осколкові поранення, контузії та садна. Вже надвечір росіяни знову цілили в громадський транспорт. Ворожий впівдрон вибухнув поруч із автобусом. У салоні потрощені вікна. По медичну допомогу звернулись семеро пасажирів, серед яких двоє дітей. Після нічної атаки безпілотників на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, в Криму та в Донецьку сталися масштабні вимкнення електроенергії. Для Криму ця ніч була неспокійною вже вкотре. Палали об'єкти військової інфраструктури, а після ударів росіяни знову на багато годин перекривали Кримський міст. На тлі постійних дронових атак на окупованому півострові поглиблюється паливна та енергетична кризи із дефіцитом пального на заправках, перебоями зі світлом і водою та затримками зарплат.
1: Ніч у Криму вкотре була вибуховою. Окупований півострів знову опинився під масованою атакою безпілотників, які активно відбивала ворожа ППО. А рух Кримським мостом у чергове перекривався. Вибухи лунали у Сімферопольському районі та поблизу Севастополя. У Бахчисарайському районі у частині населених пунктів зникло електропостачання. Було уражено електропідстанції поблизу села Некрасівка та Мар'янівка. А в Керчі після атаки спалахнули пожежі в районі аеродрому малої авіації та нафтогазовому терміналі компанії ТЕС. А на півночі Керченського півострова зайнялися в місцях дислокації російської ППО. Тим часом бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» підбили підсумки знищення логістики окупантів за останній місяць.
2: Після появи примар загарбники втрачають засоби спостереження та зазнають серйозних логістичних проблем, зокрема й на залізниці. Уражено впродовж червня 2026 року. РЛС «Каста» 2Е2, 6 паливозаправників, 2 вантажні локомотиви, 3 цистерни з паливом, військову техніку на ешелоні.
1: У Криму вже понад тиждень проблеми з електропостачанням, до якого додалися і перебої з водою. Так, телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляє, що в Джанкої її подаватимуть за графіком – вранці та ввечері. Почалися масові збої в роботі інтернету. Минулого тижня через проблеми з пальним окупаційна влада півострова та Севастополя запровадили надзвичайний стан. Трохи бензину на півострів, щоправда, завезли. В окупованому Севастополі сьогодні його продають за QR-кодами і з обмеженням кількості.
2: Персональний QR-код дає право придбати 20 літрів конкретної марки пального лише для конкретного автомобіля і лише при пред'явленні цього QR-коду. Отриманий QR-код необхідно використовувати в період з 9 ранку до 21. За QR-кодом можна буде заправити тільки машину. Продаж пального в каністри заборонено.
1: А на кримських заправках тривають справжні бензинові війни. Охороняти бензовози росіяни доручили мобільним вогневим групам. Та сили спеціальних операцій розказали і показали, що тепер разом із бензовозами горять і вони. A few moments later. Через часту відсутність електрики не ходять тролейбуси Сімферополь-Алушта, а через брак бензину на 80% скоротились міжміські перевезення. Масового дефіциту продуктів нема, але ціни на окремі товари поповзли вгору.
3: Меня тут часто спрашивают, а как у нас в Криму? Вот мы зашли в супермаркет, а тут, послушай, тишина.
4: Света нет просто. Кассы работают. Вода. Повезли воду, завтра не привезли. Вот так и живем.
1: Паливна криза в Криму позначилася і на місцевому ринку праці. Жителі півострова жаліються, що їм затримують зарплату, звільняють та відправляють у неоплачувану відпустку. А місцеві підприємці скаржаться на вимушений простій та відсутність грошей. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
0: Обмовка за Фрейдом. В угрупованні Об'єднаних сил Збройних сил України відреагували на заяву Володимира Путіна про військові дії поблизу Старого Оскола. Та запропонували бої за тилове місто в Білгородській області РФ вважати анонсом. Напередодні очільник Кремля заявив, що, мовляв, до повного оточення українських підрозділів поблизу Старого Оскола залишилося близько 2 кілометрів. Однак Путін припустився географічної помилки, адже Старий Оскол – це місто у Білгородській області, глибокий тиловий район Ерефії. Ймовірно, диктатор поплутав російське місто з річкою Оскіл на Харківщині, де справді тривають активні бої.
2: Угруповання об'єднаних сил заперечує заяву Володимира Путіна про нібито оточення військ ЗСУ у Старому Осколі. На превеликий жаль, станом на зараз ми лише працюємо над просуванням до цього міста, яке, як відомо, розташоване на північному сході Білгородської області РФ.

0: Конференція з відновлення України у Гданську українська компанія «Нове скло» стала ексклюзивною постачальницею всесвітньо відомого британського бренду виробника архітектурного скла. Це відкриває українському ринку доступ до сучасних технологій вже сьогодні. А водночас компанія готує запуск першого в країні сучасного заводу з виготовлення листового скла.
1: Війна щодня залишає після себе тисячі вибитих вікон, зруйнованих фасадів і понівечених будівель. Для відбудови Україні знадобляться сучасні будівельні матеріали. Один із ключових – скло. Попри критичну потребу, Україна його досі не виготовляє. Змінити це має проєкт «Нове скло» інвестиційної компанії «Ефі Груп». Перший сучасний завод із виробництва скла в Україні.
2: Проєкт виробництва скла «Нове скло» для України – це таки дуже символічна історія. Тому що взагалі відбудова України неможливо без головного конструкційного матеріалу – скла. Це такий символ миру, символ відбудови.
1: Нині Україна змушена імпортувати архітектурне скло з Європи та інших країн. Через логістику і посередників переплачуємо до 40%.
3: На жаль, до Large Scale Invasion, до 22-го року, майже все скло їхало з Росії і Білорусі. А вже ж після початку війни зараз головними імпортерами скла є Європейський Союз, це Болгарія, Румунія, це Польща. Іноді навіть скло йде з Турції, і іноді навіть з Азербайджану, іноді навіть з Китаю.
1: Новий завод має зменшити залежність від імпорту та забезпечити країну стратегічним матеріалом для масштабної відбудови. До реалізації проєкту долучилися міжнародні партнери. Вони постачають технології, обладнання та фінансування, а Україна створює основу для розвитку власної скляної промисловості. Зокрема, компанія Pilkington є стратегічним технічним партнером проєкту «Нове скло», а тепер і «Нове скло Трейд» стає ексклюзивним дистриб'ютором скла Pilkington. На конференції з відновлення України в Гданську компанія уклала стратегічну угоду з одним зі світових лідерів галузі, виробником легендарного архітектурного скла Pilkington, ставши його ексклюзивним постачальником в Україну. Британський Pilkington – винахідник флоат-процесу – стандарту виробництва плоского скла. Його продукцію використовують для фасадного і панорамного скління.
2: Pilkington – це лідер світовий виробництва скла, і це взагалі той, хто придумав цю, сер Pilkington, придумав цю технологію так званого флоат-скла, цього плоского скла. Тому це дуже символічно, що якраз зараз ми заводимо Pilkington в Україну з реально новою силою.
1: Це означає, що вже зараз українські забудовники, архітектори та виробники отримають прямий доступ до повної лінійки сучасного архітектурного скла.
3: Ми зможемо вже зараз надавати українцям, в тому числі, дуже ефективне скло, яке виробляється за новими за технологіями енергоефективності. І також для нашого, для проєкту, це дуже значний такий майлстоун, тому що це означає, що за 2 роки, поки ми будуємо наш завод, ми повністю будемо готові з усією ланкою дистриб'юції. Це ще один знак для всіх наших і співінвесторів, і кредиторів, що проєкт 100% він буде успішним.
1: Укладена в Гданську угода – це ще один сигнал, що міжнародні інвестори готові вкладати кошти в українську економіку вже зараз, не чекаючи завершення війни. А український бізнес першим брати на себе ризики, щоб залучати партнерів і запускати нові виробництва.
2: Ми беремо на себе перші ризики, ми інвестуємо перші, потім ми підключаємо банки і міжнародні фінансові інституції. І кінцева мета – ще застрахувати і військові ризики, тому що цей проект дуже знаковий, дуже потрібний.
1: З Гданська Вероніка Бойко, Максиміліан Ільченко. Факти. ICTV Марафон. Єдині новини.
0: Львів накрила потужна негода. Внаслідок ураження блискавкою госпіталізована 6-річна дівчинка. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. Зараз дитина перебуває в реанімації під наглядом лікарів. На щастя, її стан стабільний. Через потужну зливу зі шквальним вітром та градом у місті зупинений громадський транспорт. Дерева подекуди викорчувало просто з корінням. Відповідні кадри містяни ширять у соцмережах. Так буревій пошкодив вікна та зірвав частину даху на будівлі Шевченківської райадміністрації. Конструкції побили низку припаркованих поруч автівок. Також місцями пообривало контактні дроти. В деяких районах зникло світло. За словами Садового, найбільше постраждали Галицький та Шевченківський райони. На відео, яке люди виклали в соцмережі, видно, як негода змітає все на своєму шляху. Літають різні конструкції, зокрема, в одному з дворів вітер здійняв у повітря лавку.
4: Трамвай впало дерево, буде нещасно.
5: Коротше, зірвало дзвон, то сусіда, він бачив, просто зірвало.
0: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 19:30.

0: щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Режим надзвичайної ситуації, дефіцит бензину, відключення світла, скасовані автобусні рейси і зірваний туристичний сезон. Як живе окупований Крим? 30-річчя ухвалення Конституції України. Ми згадали, як це було і хто закладав конституційні основи української держави. Чому росіяни знову атакують Харків і передмістя кабами? І як протидіяти? Єдині новини. Головне – сьогодні о 20-й.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там.

0: подобається рейд завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше їх однобудь.
1: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
2: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
3: Мундір 413-го полку рейс.
4: Погоди нема, як ми летим.
5: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
6: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
7: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваємо кров.
8: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
9: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
10: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
11: Далі поговоримо про резонансну справу. Видання «Бабель» минулого тижня опублікувало розслідування щодо штурмового полку «Скеля». Журналісти опитали 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу. Видання стверджує, що нарахувало 26 смертей у навчальних центрах полку за останні півроку, а також заявляє про випадки катувань і знущань над тими, хто проходить навчання. Командира «Скелі» відсторонили від посади на час розслідування, а Державне бюро розслідувань проводить досудове слідство за фактами можливих неправомірних дій щодо військовослужбовців цього полку. До нашого ефіру зараз приєднується Олексій Братущак, офіцер комунікації 425-го окремо штурмового полку «Скеля». Я вітаю вас, пане Олексію.
12: Так, добрий вечір.
11: Скажіть, будь ласка, що у полку «Скеля» думають про розслідування колег з «Бабеля»? Які факти, оприлюднені там, ви підтверджуєте, а які спростовуєте?
12: Одразу поясню, що з «Бабель» ми співпрацювали з самого початку їхнього розслідування. Вони до нас зверталися, ми надавали всі необхідні коментарі, додаткову інформацію, фотографії, все, що в нас було, вони просили, ми надавали. Тобто ми знали, що вийде цей матеріал, але не ховалися від нього для того, щоб і нас було почути, і щоб ми зі свого боку могли розібратися, що ті чи інші особи з нашого полку, там рідних називають, розповідали журналістам. Звісно, ми неодноразово вже читали, ознайомлювалися з цим текстом. Ми одразу заявили, що повністю не повністю погоджуємося. Є ряд моментів в цьому матеріалі, з яким ми не можемо погодитися. Зокрема, от ви сказали про 26 смертей. Насправді автори вже визнали, що з одним прізвищем помилилися. Це військовослужбовець, не нашої військової частини. Нам там закидають там 25-26, особливо немає різниці. Але і для нас, і для кожної людини, яка там втратила рідного, навіть одна втрата, це важка втрата, Тому ми не можемо погодитися, що можна так плюс-мінус одну людину дописувати або викреслювати. Так само можемо додати, що ще одна людина, яку приписують, якій приписують нашій військовій частині, на момент своєї смерті був відряджений в навчальний центр. Так само ми з самого початку говорили, що, як стверджувалося в Бабелі, що ніби всі померли у нас в навчальних центрах, це не так. 18 людей померли або в лікарні, або по дорозі в лікарні. Тобто ми говоримо про те, що ці люди дійсно хворіли, і ми намагалися їх врятувати, зокрема передавали, як це потрібно, в лікувальні заклади. Тобто, загалом, статтю можна розділити на дві частини. Перша частина – це те, що ми називаємо фактами. Це смерті військовослужбовців, які ми підтверджуємо, від яких не відрікаємося. Але значна частина матеріалу побудована на свідченнях. І от щодо свідчень, ми говоримо, що правоохоронні органи, інші інституції, не окрім слідчих органів, мають розібратися, чи мали місце ті свідчення, які отримали журналісти.
11: Пане
12: всі
11: Олексій,
12: знають, що зараз відбувається.
11: Пане Олексій, дайте ж я хоч спитаю вас щось, бо я так розумію, у вас просто такий монолог. Ви сказали, що десь з якими оприлюдненими фактами ви не погоджуєтесь, але ви не хочете сказати, з якими ви погоджуєтесь. Це перше. Друге. В полку Скеля раніше журналістам заявляли і підтверджували загибель 25 випадків небойової смерті. Це було у всіх засобах масової інформації. Але там сказали, що не знають, за яких обставин ці смерті сталися. Тобто, я так розумію, що все-таки катування і щось відбувалося неправильне у цьому полку. Скажіть, будь ласка, як взагалі таке може бути?
12: Давайте по черзі. Які факти ми підтверджуємо? Так. Ми підтверджуємо факти. 25 смертей. Оце ми підтверджуємо, бо дійсно є результати.
11: Через що там ці смерті сталися, пане Олексію? Ну це 25
12: доповідаю
11: людей, це ж не мало.
12: Доповідаю. Більшість цих смертей – це природні смерті, зокрема пневмонія. Якщо відкрити матеріал Бабеля, там зазначені у кожного з цих там 26 осіб причина смерті. Якщо подивитися, там зазначено саме природні смерті. Ще раз, цими фактами ми погоджуємося, ми не погоджуємося зі свідченнями, бо свідчення мають бути перевірені. Чи були такі факти, чи особи, які надавали ці свідчення, могли щось вигадати?
11: Пане Олексію, тобто я так розумію, що ви не підтверджуєте слова родичів і деяких військовослужбовців, що у вашому полку є побиття, знущання, сліди катувань і насильства. Правильно я це розумію?
12: Доповідаю ще раз. Щодо однієї особи з цього списку, дійсно ведеться слідство щодо побиття. Був затриманий молодший сержант, він зараз чекає на те, щоб його справа спочатку була розглянута слідчими органами, як ми розуміємо, потім передана до суду. Це факт. Від цього ми не можемо відхрещуватися. Але багато з того, що озвучується, ну, чесно кажучи, я коли читав, я теж був шокований. Те, що говорять деякі особи, які спілкувалися з журналістами, ну, це виглядає як неймовірно. І це потребує додаткової перевірки. І ви
11: це
12: знаєте,
11: зрозуміло,
12: працює ДБР.
11: Це зрозуміло, пане Олексію, але ж ви сьогодні ж в ефірі сказали, що багато смертей відбулося саме або дорогою в лікарні, або в лікарні. Але коли 25 людей помирає дорогою до лікарні, то поясніть, будь ласка, як так багато людей в якийсь проміжок часу помирають дорогою до лікарні? Ну це дуже багато. Чому?
12: Так точно. Треба дивитися, які причини смертей. Одна велика частина смертей – це пневмонія. Про те, що в Україні, і в тому числі там, в нашій військовій частині, в інших, була епідемія, це не ми навіть кажемо. Це так само каже Оля Решетілова з Офісу військового омбудсмена. Ця ж історія ще там з січня-лютого року, березня. До нас вже приїжджали різні комісії, вони перевіряли, встановили, що дійсно була пневмонія. Це одна частина. Інша велика частина – це, вибачте, але сталося, ці випадки сталися з тими військовослужбовцями, які нещодавно були мобілізовані і мали поганий стан здоров'я. Тобто ці люди до нас вже потрапили з поганим станом здоров'я. Але потрапили вони до нас з висновком ВЛК, де було вказано, пригодний до служби у Збройних силах України. Потім, коли він почав нас тренуватися, займатися, з'ясувалося, що не такий він здоровий, як до нас був направлений з ТЦК.
11: Ну, тобто, я так розумію, що всі ось ці 25 смертей – це смерті від пневмонії, правильно?
12: Ні, від пневмонії, якщо не помиляюсь, 8.
11: А решта?
12: Решта – сердечно-судинні проблеми. І ще раз нагадаю, що один випадок розслідуваний, затриманий військовослужбовець, який по цій справі обвинувачений. Або підозрюваний, здається, такий з нього зараз статус.
11: Ну, багато хворих в вашому підрозділі, щось дуже було. Розкажіть останнє запитання, що зараз відбувається в полку Скеля? Відомо, що ДБР проводить розслідування. Чи тривають внутрішні перевірки і розслідування? Як все це зараз відбувається?
12: Дійсно, зараз ведеться слідство слідчими ДБР. Представники нашого полку ходять, дають свідчення. Ходять на допити. Зокрема, я сьогодні у вас в ефірі саме через те, що мій колега, якого ми планували, в цей момент дає свідчення в ДБР. Так само до нас приїжджають інші комісії на перевірку. Щодо внутрішніх перевірок, насправді, коли військовослужбовець помирає в військовій частині, щодо цього факту проводиться службове розслідування. Тобто ті військовослужбовці, які померли у нас в військовій частині, по ним були вже проведені перевірки. І зараз ДБР так само перевіряє, як тоді була проведена ця перевірка по тій чи іншій смерті. Але це не єдине, що змінюється у нашому полку. Ми розбиралися з різними проблемами, які могли виникати. Зокрема, вирішили, що нам треба змінити роботу нашої гарячої лінії. Зараз вступили переговори з кількома агенціями, які допомагали і військовим частинам, і навіть там певним командуванням щодо запуску гарячої лінії. Mm-hmm. Ми хочемо, щоб і військовослужбовці, і їхні рідні, і будь-хто, звертаючись на гарячу лінію, був впевнений, що він отримає там необхідну або допомогу, або хоча б інформацію.
11: Зрозуміло. Пане Олексію, я вам дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Звичайно, дуже мало інформації корисної ми почули від вас. Те, що я зрозуміла, що з 25 людей дуже багато у вас було хворих на пневмонію, які померли з вашого полку. Решта померла від серцево-судинних захворювань. Ну, я так розумію, що слідство буде все це розслідувати. Про резонансну справу в полку Скеля ми говорили з Олексієм Тущаком, офіцером комунікації 425-го окремого штурмового полку «Скеля».
13: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
13: «Єдині новини» в центрі подій.
15: Час новин в марафоні. Моє вітання. У центрі Херсона росіяни з дрона прицільно атакували матір з трьома дітьми, які гралися на подвір'ї будинку. В жінки 13-річного хлопчика і двох дівчаток 6 та 3 років діагностували вибухові травми та гостру реакцію на стрес. Потерпілих госпіталізували. Також близько 11 години ранку теж у центральній частині міста ворог свідомо спрямував ударний дрон в цивільну автівку. Авто майже повністю знищене, водій дивом врятувався. Під цей ворожий удар потрапили двоє людей – чоловік та жінка. У них діагностували контузії та вибухові травми. Ще одна херсонка постраждала вранці внаслідок російського обстрілу житлових кварталів Корабельного району міста. Вона дістала вибухову травму та контузію. Крім того, на правобережжі Херсонщини противник сьогодні цілеспрямовано вдарив по медичній бригаді в селі Дар'ївка. Швидка саме їхала на виклик. Попередньо медпрацівники не постраждали, однак автівка зазнала значних пошкоджень. Семеро цивільних поранень, один з них тяжко. На Сумщині ворог сьогодні цілий день тероризує Шосткінський район. У місті Середина Буда дрон противника влучив у двір будинку. Місцевий житель дістав тяжкі поранення і був госпіталізований. До лікарні доправлені й дві жительки Глухівської громади, які теж опинилися під ворожими обстрілами. Росіяни атакували цивільну інфраструктуру. Зокрема, в Глухові через влучання ракети по підрозділу Держпідприємства «Ліси України» пошкоджено гаражі на території транспортної дільниці. Після удару двоє працівників звернулися по медичну допомогу, їх ушпиталили. Внаслідок атаки по Глухову також пошкоджено історичну будівлю Терещенків, які понад 150 років. Про це з місця обстрілу повідомили наші колеги з медіа «Глухів Сіті». Вибуховою хвилею в історичній споруді потрощило вікна, пошкоджено старовинні двері та фасад. Також постраждали будинки в центральній частині міста.
16: Вийшов во двор, побачив, як летить. Крикнув Наташа, того встиг крикнути. І зразу ж удар. Як кажуть, підпатився у хату, шумітися, вона виходить із налою. Ну, слава Богу, ціле живі. Тільки повилетали стекла, рами. Ну, наробило, одним словом. Хорошого нічого.
15: Знову не спав тимчасово окупований Крим. Дрони цієї ночі мінусували електрику та пальне на півострові. На кадрах, опублікованих силами безпілотних систем, видно, як вправні пілоти влучають дронами в електропідстанції Випасне, Олександрівка та Мар'янівка. Саме кадри до розвідки ураження, як палає Мар'янівці, ви бачите на своїх екранах. Також під прицільний удар втрапила і підстанція Джанкой. Дісталося і паливним резервам окупантів. У Феодосії знищили цистерни з паливно-мастильними матеріалами ворога, а в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі цілий склад пального. Він теж палав знатно, як видно на цих кадрах, до розвідки, які показали сили безпілотних систем. Також у Мелітополі уражено кілька паливних заправників. Неспокійна ніч була і на російській території. У населеному пункті Унеча Брянської області наші дрони завдали удару по локомотиву. Ексклюзивне відео успішної операції в Степногірську на Запоріжжі показали спецпризначенці підрозділу ГУР «Артан». Сама операція відбулася наприкінці травня, однак лише сьогодні з'явилися кадри її подробиці. Російська окупаційна армія відрядила на штурм селища підрозділи розвідки ВДВ, які вважаються в РФ елітними, зазначають наші воїни. Загарбники мали зняти відео та фото для пропаганди про начебто окупацію населеного пункту. Ворожій групі вночі та за поганої погоди таки вдалося просочитися до Степногірська. Однак штурмовики спецпідрозділу ГУР-Артан були готові до цього і, дозволивши противнику наблизитися до себе, затягли його в пастку. Перед боєм росіянам навіть дали шанс здатися в полон, однак ті лише відкрили вогонь. Як наслідок, отримали вогонь у відповідь. Цей район був зачищений від противника, а прапори, з якими росіяни планували фотографуватися, стали трофеями воєнної розвідки України. Місію з ліквідації ворога бійці «Артану» виконали без втрат.
17: Сліва.
18: Вже не лежить.
19: Розвідка ВДВ. Наша розвідка працює, а це все, що лишилося.
15: Енергетична незалежність стає одним з ключових напрямків відновлення української промисловості. На конференції з відновлення України у польському Гданську Метінвест залучив 20 мільйонів євро міжнародного фінансування для будівництва власних сонячних електростанцій. Це один з найбільших інвестиційних проєктів у сфері промислової генерації, реалізованих під час повномасштабної війни. Детальніше далі в сюжеті.
20: Будівництво власної генерації – одна з відповідей українського бізнесу на постійні атаки Росії по енергетичній інфраструктурі. На конференції у Гданську Метінвест підписав із Чорноморським банком торгівлі та розвитку кредитну угоду на 20 мільйонів євро. Ще 4 мільйони компанія інвестує власним коштом. Гроші спрямують на будівництво перших сонячних електростанцій загальною потужністю 37 мегаватт на підприємствах компанії в Україні.
21: Сьогодні ми підписали довгострокову кредитну угоду з нашим давнім клієнтом. Це фінансування буде спрямоване на інвестиції в енергетичну незалежність, підвищення стійкості та розвиток виробничих потужностей компанії. Для нас підтримка стійкості приватних компаній в Україні є важливою частиною нашої стратегії саме в цей період.
20: У Метінвесті пояснюють, власна генерація допоможе підприємствам працювати стабільніше навіть під час дефіциту електроенергії після російських атак. Сонячні електростанції забезпечуватимуть критично важливі виробничі процеси і зменшать навантаження на українську енергосистему.
22: Це така дуже win-win story, коли з одного боку підприємство вирішує свої проблеми для того, щоб безперервно працювати і забезпечувати робочими місцями А з іншого боку, це також знімає навантаження на українську енергосистему, яка страждає від постійних обстрілів і дефіциту електроенергії. Тому це такий good case для того, щоб показувати, що в Україні можна на сьогоднішній день вкладати, можна реалізовувати проекти, можна не чекати, а робити для того, щоб надалі продовжувати бізнес в Україні.
20: Це перший проект такого масштабу, який Метінвест реалізує під час повномасштабної війни за підтримки Міжнародного банку. Компанія вже розпочинає роботи, а виробництво електроенергії планує запустити менше, ніж за рік.
22: В наших планах вже наступної весни, коли вже почнеться активне сонячне випромінювання, вже виробляти цю електроенергію з цих сонячних електростанцій. Це проєкт, який буде будуватися в Україні на ділянках, розташованих безпосередньо на території підприємств, великих металургійних підприємств, які є великими споживачами електроенергії.
20: У компанії пояснюють, сонячні електростанції не замінять повністю зовнішнє електропостачання, але дозволять підтримувати роботу найважливіших виробничих процесів навіть під час аварій чи відключень.
22: Такий портфель проєктів, декілька таких проєктів, вони допомагають зменшити частку, критичні елементи виробництва самозабезпечувати, для того, якщо наразі щось виникає, яка системна аварія, ми мали змогу не зупиняти критично важливі елементи виробництва, тому що, розумієте, ми непреривно працюючи підприємство, металургія не може зупинитись навіть на годину. Наслідки дуже жахливі, і заново відновити і почати виробництво – це великі кошти і великий час.
20: Нова кредитна угода стала продовженням співпраці Метінвесту з Чорноморським банком торгівлі та розвитку, яка триває з 2020 року. Раніше сторони реалізували інвестиційні проекти та програму фінансування оборотного капіталу, а нинішній кредит став черговим етапом розвитку партнерства між компанією та міжнародною фінансовою установою. Наталя Жуковська із Гданська, спеціально для фактів ICTV, марафон «Єдині новини».
15: Самотужки виготовила вибуховий пристрій, заховала на кладовище, а для маскування дорогу на цвинтар перевдяглася в бабцю з квітами. Так діяла одна з двох агенток, яких СБУ викрила на підготовці теракту в центрі Києва, де планували підірвати автівку з військовим. Жінка, безробітна жителька Сумщини, прибула до столиці та оселилася в готелі. Бомбу виготовила за відеоінструкцією від куратора Зерефі. Вже інша фігурантка з Севастополя мала закласти вибухівку під авто військового біля пішохідної зони Майдану Незалежності, а згодом дистанційно її підірвати. У такий спосіб ворог сподівався не тільки ліквідувати військовослужбовця, а й спричинити максимальну кількість жертв серед цивільних. Втім, працівники СБУ виявили GPS-трекер на автівці ще до спроби закласти вибухівку. Це дозволило викрути задум росіян та затримати обох агенток. Одну на гарячому, коли вона прийшла забирати бомбу зі схрону, другу за місцем проживання, де виявили майже 6 кілограмів вибухових речовин. Зловмисниці перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі. У них черга на кілька десятків маскувальних сіток та нож-волокуш. Найстарші волонтерці – 77. Багато хто з них шиє та плете ночами після роботи. Харківські павучки – так називається спільнота волонтерок, що її заснувала 75-річна Алла Гайворонська. Плетуть щодня у кілька змін. Кажуть, і хотіли б інколи перепочити, та мають велику чергу з підрозділів, бо сітки дуже потрібні на фронті.
0: Я сама народилась в Воронежській області Російської Федерації. Я 40 років в Харкові. Ви знаєте, мабуть, більше за все собі допомагаю тим, що я знаходжусь тут. Мені це допомагає пережити оцей страшний, складний період становлення нашої країни як великої нації. Мені це дуже допомагає.
17: Наталія Борисенко багато років пропрацювала машиністкою бештового крану. Нині на пенсії. І син, і зять у війську.
18: Мій син мій пішов з самого першого дня добровольцем. І щоб вдома не сидіти одно, я тут живу рядом. і в під'їзді сама взагалі залишилася. І пішла де-небудь, а сюди кожен день приходжу і допомагаю.
1: Руки не втомлюються? Оце кожного дня я дивлюся, ні, така дрібна моторика. Ні. Звикли вже?
18: Вже звикли і... Руки ні. Спочатку шия боліла, а тепер все в порядку. Вже нічого не болить. Ви знаєте, якщо хлопчики приїжджають і просять сітки, то ми вже на це в обращенні внимання знаємо, як їм тяжело.
2: Рулони метрові дуже.
17: Зараз у черзі на маск-сітки понад 40 підрозділів, показує свого зошита керівниця павучків 75-річна Алла Гайворонська. Саме вона об'єднала навколо себе всіх цих людей. Нині спільнота налічує понад півсотні учасниць. Збираються у невеличкому приміщенні у центрі Харкова.
3: Я преклоняюсь перед ним. З утра і до вечора. От і Оля, і дома. Дома працює. І от дівчата, от зараз Анечка прийшла, дитину залишає, в неї є якийсь час. Вона біжить. У нас є, приходять половині 7 ранку. Угу. А 10 йдуть на роботу. Угу. Хто приходить після роботи, хто приходить вихідний день, хто коли зможе. І у нас багато людей, які працюють вдома.
17: Одну маск-сітку, залежно від розміру і кількості людей, плетуть за 2 дні. Технологія відпрацьована, все чітко за кольорами та щільністю, аби не просвічувала. Матеріалами допомагають благодійники з Польщі та України, але все одно не вистачає, бо замовлень лише більше.
3: От вчора ми відправили на Золочів, 42-га бригада, теж десь під Харковом, 92-га бригада. От сьогодні буде забирати 127-ма, от 2 сітки буде закривати.
1: Різні напрямки?
3: Різні, різні, різні. Ми, буває, висилаємо часто, нової почти висилаємо. І як ми сьогодні зробили 1-2, а замовлення 5-6 прийшло.
1: За день?
3: Так, да, так. Да. Замовлень дуже багато.
23: Ми в прошлому році
17: які? Роблять не лише сітки, а й пледи, подушки, білизну. Дуже великий попит на ось такі ноші.
3: Оце ноші. Тканина потрібна дуже-дуже цупка, прочна. Це як ноші, а ще вцепляється як волокуша, щоб сам міг тягнути.
24: В поштових вагонах пошту возили.
17: Любов Бебешко – найстарша з павучків. Їй 77. Усе життя пропрацювала на поштових потягах.
24: А тут приходиш, хоч якийсь внесок робиш.
1: Відчуваєте себе потрібною?
24: Звісно. І настрій тут, і все, і колектив. І знаєш, що ти не просто там проживаєш, очікуєш чогось, а те, що ти сам ще вкладуєш щось.
25: Мені, коли там от ввечері на душі вдома дуже погано, я кажу, я завтра поїду на сітки.
1: І справді легше, коли
25: виходиш? Завжди. Кожного разу я виходжу, ну, по-перше, з тим, що я не просто так провела свій день, це дуже важливо. І, по-друге, стає на душі легше, бо я була серед людей, які абсолютно, знаєте, як кажуть, мої бульбашці знаходяться.
3: Саме перше, це хочеться дожити до перемоги. Ну, і колектив зібрався, який точно так же мисли і точно так же жде перемогу. І для цього вони ходять кожен день.
23: Ну, приподніми, обіжи тоді.
17: Марія Малівська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ», «Єдині новини».
15: Львів накрила потужна негода. Внаслідок ураження блискавкою госпіталізована 6-річна дівчинка. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. Зараз дитина перебуває в реанімації під наглядом лікарів. На щастя, її стан стабільний. Через потужну зливу зі шквальним вітром та градом у місті зупинений громадський транспорт. Дерева подекуди викорчувало просто з корінням. Відповідні кадри містяни ширять у соцмережах. Так буревій пошкодив вікна та зірвав частину даху на будівлі Шевченківської райадміністрації. Конструкції побили низку припаркованих поруч автівок. Також місцями пообривала контактні дроти. В деяких районах зникло світло. На цьому це всі новини, але марафон триває, тож о 20-й дивіться підсумки подій дня. До зустрічі.
26: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Режим надзвичайної ситуації, дефіцит бензину, відключення світла, скасовані автобусні рейси і зірваний туристичний сезон. Як живе окупований Крим?
4: 30-річчя ухвалення Конституції України. Ми згадали, як це було і хто закладав конституційні основи української держави. Чому росіяни знову атакують Харків і передмістя кабами? І як протидіяти? Єдині новини. Головне сьогодні о 20-й.
5: Відверте загострення відносин Києва та Варшави. Зміна риторики та настроїв Дональда Трампа в бік України. Посилення тиску Путіна на Білорусь з метою доєднання останньої до війни в Україні. І ситуація на Близькому Сході. Коротко проаналізуємо минулий тиждень, можливо, і минулий місяць, який завершується з Вірою Костянтиновою, головою Центру геополітичних досліджень Константа R&D Group. Пані Віро, я вас вітаю, дуже рада бачити.
6: Вітаю, навзаєм.
5: Я думаю, ви зі мною погодитесь, що скандалом місяця точно можна назвати таку величезну тріщину в українсько-польських відносинах, на превеликий жаль. Чи вдалося якось вгамувати пристрасті, як ви гадаєте, після Гданської конференції з відновлення? І що, на вашу думку, зараз потрібно зновити, зробити для деескалації і для пошуку діалогу, для відновлення діалогу?
6: Правильно би зараз сказати, що... Ну, там, криза минула, але, на превеликий жаль, мушу констатувати, що, скоріш за все, ми навіть не на піку цієї кризи. Ми маємо також розуміти, що деякі процеси, які відбуваються внутрішньо в Польщі, ми маємо також усвідомлювати, що є українське питання, яке може бути використано в внутрішньополітичній риториці. Але що треба робити? Оце ключове питання зараз. Очевидно, що публічно обмінюватися ніякими заявами я би не рекомендувала. Зараз важливо, щоб там дипломатичні канали працювали, щоб комунікація, яка ведеться за зачиненими дверима, працювала. Очевидно, що Міністерство закордонних справ, я думаю, здійснює відповідні заходи для того, щоб мінімізувати шкоду для двосторонніх відносин. Водночас, моя позиція, очевидно, що жодна країна не має права нам диктувати наших героїв. Очевидно для мене також, що ми не допрацювали з точки зору зняття цієї проблеми, тому що, нагадаю, в 90-х роках вже ж була вже ця ситуація стосовно філософії, стосовно намагання там розтворити наші народи, але два президенти Польщі і України попросили пробачення і також здійснило це те, що в лінії пробачаємо і просимо пробачення. Так, це стратегічні відносини для України і для Польщі. Тому я думаю, що найближчі кілька місяців ми маємо готуватися до того, що можливі ще якісь такі заяви із польського боку, але ми також маємо усвідомити, що конференція в Гданську, незважаючи на оцей от риторику і цей фон, все-таки мала доволі хороші результати. Тому я сподіваюся, що найближчим часом ми з нашими партнерами в Польщі ми зможемо знайти порозуміння. Знов таки, я не сторонниця історії, що політики мають коментувати історичні питання. Історія така, яка вона є. Очевидно, що ми маємо зібратися там історичними командами, істориками і знайти спільний знаменник. Цей спільний знаменник треба шукати якнайшвидше, тому що від позиції польської держави також залежить наше членство в Європейському Союзі. І от якраз в контексті розуміння цього порозуміння ми, сподіваюся, знайдемо найближчим часом. Не забуваємо, що також вибори в Польщі, які будуть відбуватися у 27-му році, будуть такі сенситивні для нас.
5: Зрозуміло, що вони будуть сенситивні. Дивіться, просто я сьогодні прочитала останню заяву польського прем'єра Дональда Туска щодо Німеччини. Він закликав Німеччину виплачувати довічно, щорічно виплати жертвам нацистської окупації 2-3 тисячі євро на рік. Ну і тут напрошуються паралелі, тому що ми знаємо, що після останнього скандалу у Навроцького виросли дуже сильно рейтинги. І я так бачу, що вже, я не знаю, можу помилятися, але я бачу, що і Навроцький на цьому тлі починає накручувати собі якісь історичний ось популізм. Чи не напрошуються у вас такі паралелі?
6: Ви знаєте, мені дуже шкода, що ми дійшли до такого етапу в наших двосторонніх відносинах, але ми також маємо визнати, польський народ підтримав українців, коли так почалося повномасштабне вторгнення. Відкрили двері своїх домівок для наших жінок і дітей, які рятувалися від російської окупаційної армії. Тому ми маємо докласти максимум зусиль, щоб будь-які історичні розбіжності або історичні проблемні питання, які існують в нашій історії з Польщею, вони не мали впливу на наше спільне майбутнє. А наше майбутнє в Європейському Союзі, і я думаю, що проблема якраз полягає в тому, що тут треба говорити більше, мабуть, про економіку, про ситуацію з сільськогосподарською продукцією. А ми зараз сфокусувалися на історичних болях.
5: Звісно, через Польщу дуже багато зброї йде. Через
6: абсолютно
5: Польщі
6: правда, так.
5: Дуже багато українського бізнесу, дуже багато українців, дуже багато українських дітей. Дуже би хотілося, звичайно, щоб вони в мирний час всі повернулися. Тому, звичайно, нам з Польщею треба тільки дружити. Зрозуміло, давайте поговоримо про інші події. Путін приймав на Валдаї Олександра Лукашенка, і хоч жодних повідомлень і якихось не було і новин про цю зустріч, зрозуміло, що російський диктатор білоруського диктатора дуже сильно підв'язує під українську війну. Як ви вважаєте, чи втримає Лукашенко ось цей путінський натиск?
6: Ви знаєте, я би готувалася до найгіршого варіанту, і дай Боже, що він не станеться. Маємо розуміти, що це союзна держава. І очевидно сприймати Лукашенка, самопроголошеного президента Білорусі, треба з розумінням того, що він підпорядковується, я би сказала, лінії Кремля. І от виходячи з цього розуміння, я думаю, що варто готуватися до того, що росіяни спробують використати ті спроможності, які розбудовуються зараз з боку білоруського кордону проти нас. Але це не означає, що білоруська армія там з білоруськими паспортами зайде на територію України. Ми маємо також розуміти, що наші сили безпеки і оборони прекрасно прораховують цей сценарій. Тому треба просто спокійно ставитися до того, до офіційних повідомлень, прислухатися до того, що говорять офіційні посадові особи і вживати заходів, якщо на те буде причина. Але знов таки, моя позиція полягає в тому, що, скоріш за все, Путін буде намагатися і оці от зустрічі, потім заяви Лукашенка, потім вибачення Лукашенка, потім знову якісь заяви. Не треба сприймати буквально, але треба до них прислухатися. Чому? Тому що фактично і Путін, і Лукашенка, вони говорять те, що вони будуть намагатися робити. Чи вийде у них це? Очевидно, що ні. Тому що Путін думав, що він може взяти Україну голими руками за 3 дні. Як бачимо, 5-й рік війни і Донбас, який дуже там по їхнім планам і феншуям мав би бути вже давно окупованим, український Донбас досі стоїть. І тут важливо, що і Лукашенко буде, розуміючи цю силу української армії, він розуміє, що він, якщо він впишеться в цю війну на стороні агресора, де-факто ми маємо також говорити про те, що Лукашенко вже давно частина російської махіни, тому що він дозволив прохід російської армії через свою територію при повномасштабному вторгненні в лютому 22-го. І про це теж треба зазначати і говорити навіть в деяких міжнародних інституціях, тому що Лукашенко несе таку ж саму відповідальність, як і Путін.
5: Як нам читати те, що після Путіна він полетів до Пекіна, до Сі?
6: Як читати? Ми прекрасно розуміємо також геополітичні розклади, тому що Китай єдина сила зараз, яка, по-перше, має безпосередній вплив і на Путіна, і через свої там китайські фірми, китайський бізнес має вплив на Лукашенка. Очевидно також, мені здається це очевидним, що китайський лідер, він спостерігає за тим, як ведеться війна. І робить, на жаль, відповідні висновки. Тому що ми розуміємо, що у Китайської Народної Республіки є також питання з територіальної цілісності, про які вони говорять з американськими.
5: І свої інтереси.
6: І свої інтереси. Тому, враховуючи їхні інтереси, навіть були повідомлення про те, що китайська сторона там сприяє або там опосередковано допомагає російській армії. Це тривожні дзвоники, тому що Китай є постійним членом Ради безпеки ООН. Китай – це ядерна потуга, це економічна потуга. І це єдина країна, яка, в принципі, може разом зі Сполученими Штатами, скажімо так, домовитися про новий світоустрій. Багато країн, навіть поза, скажімо, європейським театром, говорять про те, що Росія вже не має такого впливу, який вона мала, умовно кажучи, після першої хвилі агресії проти України в 2014 році.
5: А Путін напередодні дав велику прес-конференцію, в нього все добре, все стабільно, вони скрізь просуваються, до Куп'янська залишилось 2 кілометри, до Сум залишилося 10, плутався, звичайно, в географічних назвах. Паралельно в Росії все не дуже добре. Величезний дефіцит бюджету, з пальним ми знаємо, черги довжелезні. Зюганов вже заявляє про те, що треба заморозити заощадження росіян, тому що, я так розумію, з грішми так само велика проблема. Але на цьому всьому тлі Путін, я так розумію, уже не каже, що немає сенсу зустрічатися з Зеленським щодо переговорів, щодо припинення війни. Тобто, я так розумію, це вже допускається. Як ви думаєте, це взагалі реально, що ці переговори такі колись відбудуться, відновляться? Чи взагалі?
6: Ви знаєте, я би дала іншу паралель і іншу призму сприйняття ситуації. Чому? Тому що, з одного боку, українська держава зробила кілька важливих кроків на дипломатичному треку, щоб показати, продемонструвати наочно нашим шановним американським партнерам, в тому числі, в кому є проблема. І враховуючи навіть останні заяви президента Трампа за результатами саміту G7 у Франції, ми маємо розуміти, що Путіну треба відіграти цю історію. От мені здається, ці заяви, це якраз лягає
5: тільки
6: в канву, щоб відіграти, щоб зробити вигляд, що наче вони серйозно розглядають. Так. Давайте також будемо відверті, мені здається, треба про це говорити голосно. Не змінилися плани у Путіна щодо української державності, не змінилися плани щодо української нації. І враховуючи ці всі частини пазлу, говорити, що вони готові до реальних перемовин, я думаю, ні. Знов-таки зараз позиція України в тому, на моє переконання, в тому, що ми створюємо відповідні умови, щоб для Путіна і для російської окупаційної влади, російської окупаційної армії, єдиною опцією було зберегтися, це от піти на перемовини. Це довгий процес, я відразу про це кажу, і я ніколи не казала, що там війна найближчим часом завершиться. Ми маємо просто прийти до розуміння, що на формування відповідних умов треба час. Збройні сили України, сили безпеки і оборони, державний апарат, всі працюють над те, щоб ці умови створилися. Ми, як громадяни, маємо тільки допомагати, тому що це залежить, в принципі, наше майбутнє і розуміння, куди ми рухаємося. Проте, говорити, що російська сторона серйозно розглядає перемовини, як перемовини, як красиві, як фасад, як імітація для того, щоб відтягнути час і зробити деякі кроки на фронті для того, щоб поліпшити свої позиції. Очевидно, так. А от з точки зору реального миру, знов-таки, моя рекомендація готуватися до того, що, можливо, буде якась стабілізація, буде припинення гарячої фази війни, але це не означає, що екзистенційно ми якось зможемо співіснувати з тим режимом, який зараз є в Кремлі. І більш того, дуже на превеликий жаль, і навіть якщо зміниться очільник, це не буде означати рівним, що там нічого. Це буде означати, що ми війдемо просто в нову хвилю протистояння. Якою вона буде? Ну, треба готуватися, до найгіршого варіанту, але ви знаєте, психологічно бути готовим до різних сценаріїв.
5: А може цьому посприяти ось цей зміна ганіву на милість з боку Дональда Трампа? Він вже і хвалить українську армію, виявляється, в Україні вже є карти. Ну, тобто, я розумію, що не можна сильно багато ілюзій мати щодо Трампа, в нього завтра вже можуть змінитися настрої. Але все-таки це про що свідчить? Про що?
6: Це свідчить про те, що йому показали останні здобутки української армії на фронті. Але це, я з вами абсолютно погоджуюсь, не варто очаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. І це означає також, що це системна робота, в тому числі нашими шановними американськими партнерами. Давайте також будемо свідомі, що без допомоги, без сприяння, без підтримки американських наших партнерів нам важко буде стояти в цій війні. При всій повазі до наших європейських колег, до того колосального внеску, який вони вже зробили, і до того внеску, який вони ще зроблять з точки зору нашої обороноздатності. Україна зараз – це форпост Європи, це щит Європи, як зручно так і називаємо. Це країна-фронтлайнер, яка захищає не тільки себе, але і європейські країни, в тому числі Польщу нашу шановну, в тому числі країни Балтії, в тому числі і Фінляндію. Ми маємо розуміти, що це загальний інтерес для того, щоб Україна мала достатньо протиповітряної оборони. Ми прекрасно розуміємо, що українці щось не зіб'ють, це може полетіти далі. І це от інтерес спільний безпековий. І для американської сторони мати таку країну в центрі Європи, яка може вирішувати проблеми стримування свого одного з супротивників, відповідно до їхніх документів, мені здається, це от якраз наша додана вартість. І суб'єктність наша якраз полягає в тому, щоб ми розбудовували далі наші збройні сили, сили безпеки і оборони, розбудовували там територіальну оборону, щоб наше суспільство також свідомо включалося в процеси забезпечення там безпеки, національної резильєнтності. І це буде найкращим внеском в стабільність і безпеку нашої нації.
7: Дякую вам, пані Віро. Нагадаю, що такий короткий геополітичний підсумок минулого тижня ми зробили з Вірою Константиновою, головою Центру геополітичних досліджень Константа R&D Group. Далі в марафоні «Єдині новини» – великий підсумковий ефір з Оксаною Гуцайт.

0: підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт.
1: Добрий вечір. До вашої уваги підсумки подій понеділка, 29 червня, очима журналістів «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». І сьогодні у випуску ви побачите. Режим надзвичайної ситуації, дефіцит бензину, відключення світла та зірваний туристичний сезон. Як живе окупований Крим? 30-річчя ухвалення Конституції України. Ми згадали, як це було та хто закладав конституційні основи української держави. Чому росіяни знову атакують Харків і передмістя кабами? Та як протидіяти? Що наговорив Путін на позаплановій нараді в Кремлі, яку зібрав в неділю, що буває вкрай рідко? До 6 зросла кількість жертв ворожої атаки в Дніпрі. Ще 29 людей поранені. Сьогодні зранку росіяни поцілили ракетою по цивільному підприємству з виробництва пластикової тари. Через атаку понівечені також розташовані поряд училище, приватні будинки та автомобілі. На місці удару повсюду залишки зруйнованих конструкцій і скривавлені речі постраждалих. Серед загиблих на підприємстві – два працівники – жінка та чоловік. Крім них, жертвами атаки стали три будівельники, які лагодили дах одного із цехів після попередніх російських атак. Очевидці кажуть, що все сталося так швидко, а люди навіть не встигли відреагувати на тривогу.
2: Прилетіло, як одно навіння, як то кажуть, і все. А далі почали розбиратися, що, до чого. Люди, деякі, навіть не встигли спуститися до бомбосховища. Склон, це все склон, нічого страшного.
1: Атакували російські війська і Дніпропетровську область. У Нікополі постраждали шестеро людей. Двоє жінок в лікарні, одна з них у важкому стані. У Нікопольському районі потрощені адмінбудівля, заправка, магазини, приватні оселі, авто. Під прицілом були також Кам'янський і Синельниківський райони. Під час нічної атаки у П'ятихатській громаді травмовані двоє людей. Літнього чоловіка госпіталізували, жінка оговтується вдома. Російські війська другий день тероризують Запоріжжя. Надвечір ворожий FPV-дрон вдарив по будівлі обласної адміністрації. Інформацію підтвердив її керівник Іван Федоров. Пожежу вже локалізували. На щастя, люди не постраждали. Також ворожа армія атакувала цивільний транспорт. По обіді російський дрон вибухнув поруч із автобусом. Поранені семеро людей, зокрема дві дитини. А вдень окупанти вдарили по маршрутці. Загинули троє людей, ще восьмеро поранені, зокрема дитина. Також ворог поцілив по цивільному авто без потерпілих. Дві дитини постраждали на Харківщині. Вдень росіяни вдарили по селу Таранівка Зміївської громади. У 9-річної дівчинки забої, у на рік старшої гостра реакція на стрес. А в Харкові від удару авіабомб по середмістю вдень загинула дівчина, ще одна у вкрай важкому стані. Постраждало 12 людей. Одна бомба впала поблизу залізничного вокзалу, пошкоджено житлові будинки, травмай, авто, лінії електропередач. За даними міської ради, ворог застосував авіабомби ФАП-250. На місці дядько загиблої дівчини розповів, що вона повернулася до Харкова з евакуації.
3: Она здесь учился, приехала сюда, чтобы получить этот диплом. Она гражданин Украины.
4: На кого она училась?
3: Медведи что-то.
4: А она не с вами жила?
3: Нет, она была в Германии, так же не знаю, когда она приехала.
5: Вони перебували на вулиці, жертв могло бути значно більше, тому що фактично перед ударом за 50 метрів зупинився трамвай. Він був із людьми. Дві дівчини, які перебували на вулиці, одна загинула, одна у вкрай важкому стані.
1: Після піврічної перерви росіяни знову атакують Харків і передмістя авіабомбами. Під ударом критична інфраструктура та житлові будинки. Що змінилося і чому каби знову долітають до Харкова? Голова Харківської ОВА Олег Синігубов, посилаючись на дані розвідки, заявив, що надалі ворог лише нарощуватиме удари, і мова не тільки про авіабомби, а головна ціль – цивільна інфраструктура. Тож, як протидіяти, дізнавалася Тетяна Доцяк.
6: Майже півроку росіяни не били кабами по Харкову. Востаннє авіабомби прилітали по прифронтовому місту аж у січні. І от знову окупанти вдарили по житловій забудові. Будинок у руїнах, а під завалами шукали людей.
7: Ось рятувальники дістають з руїн 17-річну дівчину. До цього визволили 6-річного хлопчика. Минулого тижня на світанку, коли люди ще спали, росіяни вдарили по Харкову авіабомбами. Під завалами опинилися 9 людей.
8: Взяли, нормально.
9: Тихо, держи.
10: Дядь Коля тут того витягли уже в пакеті. Сережка оторвала ногу. Ну і там ще одна бабушка, вони недавно сюди купили квартиру. Вони жили, я так поняла, в Херсоні, там у них розбомбили. Ну, витягли оттуда Данька, 6 років, по-моєму, мальчик. То його витягли живим, слава Богу.
7: Довкола пошкоджено майже 40 будинків. Уламки розлетілися на сотні метрів. А в епіцентрі було пекло, згадує пані Євгенія. Її квартира єдина вціліла.
11: Це сина кімната. О. Це... А оце моя кімната. О, бачите? Угу. Потолок. Оце б мені на голову. Не Бог підвив.
7: Люди кажуть, авіабомби, наче ураган, вибухова хвиля, змітає все на своєму шляху.
10: Свистіло, звісно, і удар був хороший. Ну, що вам сказати, ну, шишок навіть. Ну, а постраждали вдома всі. Отут перший дом, там сказали, він не підлягає ніякий, не відстроювати. І цей теж будуть зносити.
7: Таких бомб у росіян величезні запаси дісталися у спадок від Радянського Союзу. Їх модернізували і зробили одним з основних засобів ураження прифронтових регіонів. Лише у 24-му окупанти завдали по Харкову 161 удар авіабомбами. Сили оборони навчилися протидіяти. І вже у 25-му кількість ударів кабами скоротилася вчетверо. Та в червні окупанти поновили терор. В уламках кабів правоохоронці не виявили нових технічних рішень. Військові аналізують маршрути польотів авіабомб, роботу засобів радіоелектронної боротьби і розбираються, чому росіяни змінили тактику, каже начальник облвійської адміністрації Олег Синігубов.
12: Вони обрали для себе подекуди тактику, це ракети-шахеди. Можливо, у них є питання щодо постачання пусків, пріоритетних напрямків. Можливо, пріоритетний напрямок для них Київ наразі з приводу шахедів, з приводу ракет. Да, до нас запустили каву. Ми переконані, що це теж у них проба. Вони там будуть аналізувати, дивитися, що ефективніше для них.
7: Протидія кабам – постійна боротьба, каже начальник командного пункту полку безпілотних систем «Кракен» Данило Положухно. Росіяни застосовують спеціалізовані багатоканальні антени «Комета», які допомагають авіабомбам обходити українські засоби радіоелектронної боротьби. Окупанти їх постійно вдосконалюють, щоб каби могли точніше вражати цілі.
13: Це постійна конкуренція. Спочатку

0: Ми в єдину систему ураження, щоб знаходити цілі та точніше наводити авіабомби і контролювати результати ударів, каже захисник.
1: У противника є попитки зробити це, прямо що це система додаткового наведення. Тобто це повний такий розвідувально-ударний комплекс, котрий дає об'єктивний контроль, але й дає додаткове умовне підсвічення, да, і плюс він працює як додатковий ретранслятор для точного наведення засобів.
0: Захисник розказує, українські військові збивають каби у повітрі, застосовують засоби РЕП, які дезорієнтують системи наведення авіабомб, б'ють по російських аеродромах і знищують ворожу авіацію. А два тижні тому сили безпілотних систем уразили завод у Чебоксарах, де виготовляють антени «Комета». І чим менше таких виробництв у Росії, то менше шансів, що авіабомби долетять до Харкова. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
2: Дружківка, Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка. Ані дня зараз не минає, щоб ці населені пункти росіяни не обстрілювали, і там не було поранених та загиблих. Армія РФ збільшила кількість штурмів на Слов'янському напрямку, щодня рясно засипаючи житловий сектор кабами та безпілотниками. Чи збільшилася кількість тих, хто виїжджає зі Слов'янсько-Краматорської агломерації, і яке становище нині на інших ділянках фронту, розпитаємо нашу Марію Малєвську. Вона зараз на прямому зв'язку зі Сходу. Марія, вітаю, тобі слово.
3: Оксано, вітаю. Так, виїздять сотнями на день, і це навіть візуально видно по вулицях тих таки Слов'янська і Краматорська, якщо порівнювати з тим, що ми бачили тут навесні. Але спочатку хочу пояснити, що за QR-код мав з'явитися зараз разом зі мною на екрані. Це реквізити збору для 151-го розвідувального батальйону на новий пікап. Як виглядає їх нинішній транспорт, покажу за лічені хвилини. Отже, евакуація з Донеччини лише за червень, який ще не закінчився, з регіону виїхало понад 10 тисяч людей, адже щільність обстрілів значно збільшилася. Наприклад, по тій такі Дружківці, лише за вчора армія РФ скинула 8 керованих авіабомб, четверо людей дістали поранення, це не рахуючи безпілотників. Одне з влучань кабів припало на тамтешній пожежно-рятувальний загін, який і так працює у вкрай складних, надскладних умовах там нині, а тепер ще й дві їхні автівки і та сама будівля пошкоджені. Чому такий тиск на Дружківку? Бо це місто розташоване неподалік Костянтинівки, яку нині росіяни намагаються захопити. Тобто це містечко між Костянтинівкою та Краматорськом, в якому сьогодні теж вкрай складна ситуація. Щодня каби, фаби, FPV. Щоденні штурми фіксують оборонці Слов'янського напрямку. Це можуть бути прориви на мототехніці, баги, тобто малими групами, які згодом накопичують в більші і штурмують вже далі. Сам Слов'янськ за останні тижні сильно змінив свій вигляд, набагато більше руїн стало. Близько сотні людей на день лише автобусами гуманітарної місії «Проліска» виїздять зараз зі Слов'янська та Краматорська. Волонтери усіма можливими способами вмовляють людей виїжджати вчасно, не чекати, поки населений пункт стане непроїзним, як от Добропілля зараз, а евакуація стане ризиком і для тих, кого вивозять, і для тих, хто, власне, вивозить. Напередодні під час евакуації на Харківщині загинув 25-річний поліціянт. Його колега дістала поранення, тому і посадовці, і волонтери закликають не зволікати. Уперше з'явилася навіть послуга евакуації з усіма речами і тваринами. Це безкоштовно, адже саме той факт, що доведеться кидати все нажите і наживати все наново, зупиняє багатьох людей.
4: Якраз такі автівки ви бачите за мною. Для того, щоб родини з дітьми не зволікали з евакуацією, є послуга від проліски, евакуація з речами. Коли сім'я вивозиться мікроавтобусом, а їхні речі і навіть якісь тваринки виїжджають слідом на вантажівки і веземо на ту адресу, де вони знайшли собі житло. Фронт наближується до Донецької області, евакуація

0: місії потребують сотні тисяч людей, і гуманітарна місія «Проліска» щодня допомагає в цьому.
1: Тепер щодо Покровського напрямку. Військові РФ уже закріпилися в міській забудові Покровська та Мирнограда і накопичуються там, облаштовують позиції. Мета – вийти далі на Добропілля. Це містечко нині все більше нагадує Костянтинівку або той такий Покровськ зразка минулого року. Розбити все, евакуювати звідти людей вже неможливо. Водночас українські оборонці ще тримають позиції на півночі Покровська, повідомляють у 7-му корпусі ДШВ. Зараз ви можете бачити роботу 147-ї окремої артбригади 7-го корпусу. На цих кадрах артилеристи знищують російські РСЗВ, гармату, склад боєприпасів, укриття та особовий склад противника. Напередодні ми працювали також на Куп'янщині з операторами ударних та розвідувальних дронів. Позиції оборонців тут росіяни рясно засипають кабами та молніями, найдешевшими з пінопласту і палок безпілотниками, яких армія РФ нині чимало поціляє по прифронтових містах. І такий безпілотник легко може розворотити балкон або квартиру, як ми бачили цього літа у Харкові. А уявіть, яка кількість цих молній нині прилітає по позиціях військових. Утім, навіть в таких умовах підіймають борти в небо, аби прикривати повітряний простір та залітати вглиб противника. На яку максимальну відстань вам особисто вдавалося залітати?
2: Особисто мені 55 кілометрів десь.
1: Це яка область була у вас?
2: Луганська.
1: Луганська область.
2: Так. КСП. Вороже КСП.
1: Чи ви знаєте його подальшу долю, цього КСП?
2: А от сьогодні-завтра буде видно. Але, ну, доля яка? Враження?
3: Я вам скажу так, що багато цілей є. І кожна з цілей, яка вражається, то важлива. І важлива для просування наших військ вперед. Саме жирніше таке, що я бачив, то було ворожий пункт управління. До нього підвозили БК, харчі, все інше. Там було порядка 40 людей і було враження. От прям душа рвалася, красота.
1: Росіяни, попри те, що зазнали поразки в Куп'янську, не полишають спроб взяти це місто вдруге, бо це важливий логістичний вузол. Як сьогодні виглядає Куп'янськ, хто захищає повітряний простір на цьому напрямку, далі побачите в нашому сюжеті. Нагадаю, що зараз ви маєте бачити QR-код, він висітиме на екрані впродовж цього сюжету. Це збір на новий пікап для 151-го окремого розвідувального батальйону, бо весь їх попередній транспорт росіяни знищили.
4: Режим ручного керування. Блокування каналу газу.
1: Це командир екіпажу 151-го окремого розвідбатальйону на псевдогрін. Він запускає розвідувальний безпілотник. Ви максимально на яку глибину залітали?
5: У нас 67 кілометрів. На усильних батках.
1: А ось яким пілоти розвіддронів цього підрозділу сьогодні бачать Куп'янськ. Місто, що пережило окупацію 22-го року, росіяни намагаються взяти повторно. Восени 25-го армія РФ увійшла в місто. Але протягом кількох місяців українським армійцям вдалося перерізати росіянам усі логістичні шляхи, заблокувати усіх окупантів всередині, і нині Куп'янськ під контролем сил оборони.
2: Типа Мар'їнка. Камня на камні, по суті, нема.
1: Угу.
2: Ні, ну як? Розбите. Непригодне для життя подальшого. Треба заново будувати місто. Інтенсивність боїв, там все якась війна буде, що все літає, все жужить, все вживається.
3: Бачив на початку саме місто, як воно виглядало, і то було прекрасне місто.
1: Ви бачили прекрасне. Його цілим?
3: Я бачив його ще цілим, так. То було прекрасне місто, і там ще проживали цивільні мешканці. Зараз то суцільна руїна. І то дуже б'є на бажання знищити їх усіх і відігнати як подалі від наших країв.
1: А їхнє пересування там фіксуєте зараз?
3: Як вам сказати? Вони пересуваються, але їх знищують.
1: А намагаються як прийти, на чому?
5: Ще на мотоциклах, на квадроциклах. Ну, пішком ходять туди. Ну, звісно, не доходять.
1: Тобто вони не полишають своїх спроб, да?
5: Ну, ладно, ми держимо.
6: Я зрозумів машинку.
1: тримають ось такою ціною. Заїхати на позиції, завести підкріплення або евакуювати побратимів – це ризик відразу ж бути ураженими. Це відео влучання в їхній пікап виклали самі росіяни. На екрані логотип російського Рубікону. А це так виглядає зараз наступний їхній пікап, який напередодні нашого приїзду двічі підірвався.
6: Спочатку підірвались на одній міні, потім вирішили повертатися. Друга міна вже повністю зупинила машину.
1: Ну, всі живі?
6: Ну, 200-300. Один, можна сказати, тяжкий, один легкий. Із трьох пікапів, які у нас були, один згорів вщент повністю. Ну, і один пікап вже теж три рази підривався. Ми його вже кожну неділю ремонтуємо. Ну, він теж вже своє доживає. Наразі більше у нас пікапів немає.
7: Зараз я збираю крила.
1: Зараз на екрані ви бачите QR-код та номер карти збору. 151-й окремий розвідбатальйон намагається зібрати на новий транспорт. Без нього, наприклад, ось ці бійці, які перехоплюють російські безпілотники, не зможуть дістатися своїх позицій і прикривати небо.
7: Це у нас компас іде. Це фламінго. Його функції, а вже ж, злетіти, виявити та знищити якусь вражеську ціль, тобто якийсь літачок. Ось недавно нас збив ланцет, ми його збили, прям під нього підлетіли і збили його. Дім, включаю борт. Ти готов?
8: Так, готов.
9: В основном они пытаются перебивать логистические шляхи и впивишками, и дешевыми молниями. Дорогі апарати не зараз речі, що використовують. Проти кабів ми зробити нічого не можемо.
10: Коли ти збиваєш ворожий ударний дрон, ти розумієш, ти захистив мирне населення. Тобто, і чи то цивільні автомобілі, чи то військові автомобілі, які пересували по логістичному шляху. Тобто, як-не-як, когось ми захистили.
1: Допомогти цим бійцям захищати нас може кожен. Реквізити збору на новий пікап досі на екрані. Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Факти», СІТВ, «Єдині новини».
7: Ти готов?
11: Путін напередодні вперше визнав дефіцит бензину в Росії через українські удари по російських нафтопереробних заводах. Він скликав позапланову нараду в Кремлі в неділю, що буває вкрай рідко. Запросив не тільки чиновників, а й керівників найбільших енергокомпаній. А потім ще говорив про нестачу пального під час 25-хвилинного інтерв'ю своєму придворному журналісту Павлові Зарубіну. Путін пообіцяв повернути пальне на заправки шляхом збільшення виробництва систем ППО, пришвидшення ремонту НПЗ, імпортуючи бензин з інших країн і наростивши виробництво. У липні воно, за словами Путіна, має перевищити червневі показники. Також російський диктатор запевнив, що бензин у достатній кількості буде доправлений до Криму і землею, і морем. Як він збирається долати проблеми українських ударів по так званому сухопутному мосту та поробних переправах на півострів, Путін не уточнив. Тим часом після серії ударів Сил оборони України окупований Крим дедалі більше опиняється в ізоляції. Російська влада запевняє, що жодних обмежень немає, однак життя на півострові свідчить про протилежне. Як змінюється ситуація в окупованому Криму? У матеріалі Ольги Читайло.
12: Без світла.
13: Сьогоднішнього утра у нас все працює на генераторах.
12: Без бензину.
14: Він не продає це слово зовсім.
12: Без якісного зв'язку.
14: Плохая совершенно мобільна зв'язь. Це не дає можливості виходити в інтернет.
12: Від п'ятниці в Криму діє режим надзвичайної ситуації. І хоч окупанти брешуть, що жодних обмежень не буде, по факту вони вже є, їх просто намагаються легалізувати.
15: Ну, перше, вони намагаються врегулювати ці обмеження, які є зараз по паливу. В першу чергу це бензин, якого недостатньо. А зараз, через те, що після останніх атак Сил оборони України значно погіршилася ситуація з електрикою, відповідно, на бензин ще більше запит.
12: Заклади у Севастополі працюють до 8:00 вечора, хоча нібито комендантської години немає.
16: Із нововведінням ми тепер до 8:00 вечора тусим везде.
12: Бензин за талонами, за шаленими цінами і тільки по 20 літрів в одні руки.
17: Це така от очередь. на Луповську заправку після моста.
12: Спершу окупанти заявляли, що пальне економлять для спецслужб і громадського транспорту, але тепер його немає і для них. 80% міжміських маршруток скасували, а заправки, чиї власники підтримували Путіна, тепер марно просять у нього про допомогу. З бензином ситуація кращою не буде, кажуть експерти. ЗСУ вдалося обрізати логістику. І неправильно казати, що це результат останніх ударів. Це результат систематичної роботи.
18: Фактично останні два роки ми спостерігаємо, як різалася логістика в Крим. Починаючи з військово-морської компоненти, це великі десантні кораблі, що змусило росіян, в принципі, два роки тому вже вивезти кораблі з Криму. Фактично це знищення залізничних паромів, як основний логістичний інструмент, який був, мабуть, найбільш важливим.
12: Ось це Чонгарське місто. Це міст через Північно-Кримський канал. На Кримський міст, який залишився цілим, переводять логістику і ППО, щоб захистити цей єдиний шлях. Але Кримський міст не лише транспортна артерія, наголошують експерти.
19: Це ще і можливість передавати величезну кількість електричної енергії для потреб, в тому числі і Збройних сил Російської Федерації, розквартированих на окупованому півострові.
12: Тому поки перебої зі світлом на півострові – це не блекаут, а просто відключення. Справжній блекаут може статися, коли перетнуть і цю артерію.
20: Світа? Ні.
12: ЗСУ ставлять за мету ізолювати окупований півострів, і цілком можна сказати, що частково це завдання вже вдалося. Поки не масово, але росіяни виїжджають. А якщо трапляються ось такі сміливці, які вперто прямують до Росії на півострів,
21: що, готові?
12: То їх зустрічає ось такий кримський вайб.
22: Народ тут нас чекає прикол. Тепер всі ці люди в черзі на вокзал. Жесть. Ну і вот этот вид тоже чуть-чуть портит. Бойбец.
12: Не дивно, що туристичний сезон закрився так і не відкрившись, порожні готелі, табори та санаторії, де відпочинок заборонений, і пляжі тільки для місцевих.
23: Людей на пляжах мало, практично нет. І взагалі, мені кажется, що це всі місцеві.
12: Потихеньку місцеві проросійсько налаштовані жителі починають говорити, що не так вже їм Росія і потрібна, і взагалі кажуть, що не треба зараз росіянам їхати до Криму і забирати кримські ресурси. Місцеві ж проукраїнські налаштовані жителі кажуть, що готові потерпіти.
24: Радісні, з надією, певні меседжі.
12: Головне, щоб Крим таки вдалося звільнити. Ольга Читайло, Факти, ICTV, єдині новини.
11: Ніхто не ставив жодних підписів, але певні можливості завершення війни в Україні обговорювали. Майже через рік Путін визнав, що під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом в Анкоріджі ніяких домовленостей досягнуто не було. Про це він теж сказав в інтерв'ю придворному Зарубіну. Повідомив, що Кремль нібито отримав нові пропозиції щодо миру в Україні. Серед них – припинення ударів глиб країн та обмеження бойових дій тільки територіями Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Все це Путіну не підходить, бо, мовляв, дасть змогу Україні перекинути туди війська з інших регіонів, а в плани Москви, сказав він, не входить порятунок київського режиму. А ще диктатор хоч і намагався продемонструвати, що глибоко обізнаний з ситуацією на фронті, навів вже традиційно неправдиві дані, а також припустився курйозної помилки. Путін стверджував, що загарбникам лишилося 10 кілометрів, щоб дійти до Сум, і 2,5 до Куп'янська, що не відповідає дійсності. А ще оголосив, що українські війська нібито майже оточені в районі Старого Осколу. От тільки Старий Оскіл, російське місто, розташоване в Білгородській області за 100 кілометрів від кордону. Очевидь, Путін мав на увазі річку Оскіл, що тече на Харківщині. Угруповання Об'єднаних сил України вже відповіло. Запропонувало вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку. У час Великої війни і значущість особливо цінна. 30-річчя Конституції України, яке ми відзначили напередодні, запам'яталося урочистим засіданням Верховної Ради. 28 червня у парламенті відбулася історична зустріч поколінь. Депутати першого і другого скликань, які ухвалили наш основний закон, і нинішні законотворці згадали події 1996 року. На урочистому засіданні Ради також виступили творці Конституції, другий президент України, за наполяганням якого і вдалося ухвалити доленосний основний закон, і військовослужбовець, ровесник нашої Конституції. Докладніше у сюжеті.
0: У сесійній залі Верховної Ради ухвалено тисячі законів, але декларація про державний суверенітет, проголошення акту незалежності України і голосування за Конституцію – це особливі історичні віхи сучасної держави. 28 червня 2026-го тут згадували, якою була конституційна ніч 1996-го.
2: Друзі, ваш професіоналізм дозволив створити документ, який вже три десятиліття залишається правовою основою української державності, який витримав і витримує найтемніші часи, часи війни, яку Російська Федерація розв'язала проти нашої країни, проти нашого народу. Конституція сьогодні проходить, мабуть, найважче випробування за всю історію свого існування. Україна, і ви це чудово розумієте, сьогодні захищає не тільки територію, вона захищає своє право бути вільною, демократичною і європейською державою.
0: Другий президент України Леонід Кучма, завдяки наполегливості якого Україна спершу набула першу конституцію незалежної держави, а згодом ухвалила нинішню парламентсько-президентську модель влади, у своєму виступі дякував парламентарям другого скликання за єдність. Єдність, яку депутати продемонстрували тоді, у 1996-му, попри всі суперечки, і єдність, якої Україна потребує нині, у час найбільших випробувань і великої війни.
3: Сьогодні я думаю про єдність всього нашого народу. Єдність перед лицом страшного ворога. Єдність заради майбутнього. Єдність навколо тих принципів та цінностей, які серед інших формулює українська конституція. Українські воїни захищають територіальну цілісність держави. Не тому, що вона зафіксована конституцією. Але вона там зафіксована. І той перелік із 27 адміністративно-територіальних складових України і є нашою правовою червоною лінією, за яку ми ніколи не відступимо. Не маємо такого права. Українські герої піднімають наш головний символ – синьо-жовтий прапор на звільнених від ворога наших землях. Кожного разу це є подвиг, але водночас – це й величне втілення статті 20 основного закону.
0: Про важливість об'єднання, незважаючи на політичні партії та прапори, згадав і Іван Кириленко. Народний депутат восьми скликань добре пам'ятає події Конституційної ночі і те історичне голосування.
4: Друзі, так хочеться, щоб ми об'єднувалися не тільки в критичні часи. Так хочеться, щоб це було постійно. Цього вимагають люди, цього вимагає суспільство, цього вимагали два майдани.
0: На урочистому засіданні також виступив і ровесник Конституції України, військовослужбовець Національної гвардії України лейтенант Павло Волченко. Він згадав про зв'язок поколінь і захист нашої держави.
21: Я переконаний, що саме зв'язок між поколіннями, повага до нашої історії та взаємна відповідальність за майбутнє допоможуть Україні вистояти і перемогти. З Днем Конституції України! Слава Україні!
0: Під час урочистостей спікер Руслан Стефанчук вручив нові нагрудні знаки Верховної Ради України. Серед відзначених нагородою за розбудову парламентаризму імені В'ячеслава Чорновола депутат багатьох скликань Іван Заєць. А нагрудний знак за служіння українському народу імені Левка Лук'яненка отримала дружина Левка Григоровича Надія Іванівна.
25: Я вдячна всім сьогодні і завжди, хто оцінює життєвий шлях, роботу Левка Григоровича Лук'яненка. Це надзвичайно. Він дуже любив людей, Україну, мову, культуру і всіх. Він хотів з кожного зробити друга України і любов до України. Я дякую вам.
0: Таку ж нагороду Верховної Ради України отримав і другий президент України Леонід Кучма за самовіддане служіння українському народу, зміцнення української державності та державного суверенітету України, захист національних інтересів, розвиток громадянського суспільства в Україні. І, звісно, на завершення, як і 30 років тому, спільне фото на центральному вході до Верховної Ради, як ще один символ єдності поколінь і України. Із парламенту Василь Зафіанюк, Факти ICTV, єдині новини.
11: Два тижні тому, 15 червня, після чергового терористичного обстрілу Києва, росіяни поцілили у головну духовну святиню православних всієї Східної Європи. Ворожий дрон влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Від масштабної пожежі згоріла значна частина покрівлі храму. Через той обстріл загалом постраждали майже два десятки пам'яток на території заповідника. Факти поцікавились, в якому стані нині Успенський собор, що вже вдалося зробити у лаврі, та які плани на відновлення та реставрацію головного храму. З подробицями Василь Саф'янюк.
1: 10 днів тому росіяни поцілили у самісіньке серце Києво-Печерської лаври – Успенський собор. Нині цей храм виглядає ось так. Тут постійний гул від теплових гармат. Вони осушують приміщення головного храму лаври, а також ось цей іконостас, який дуже постраждав і від кіптяви, і, власне, від води, якою рятувальники рятували цей храм.
0: Щодня всі двері Успенського храму відчинені навстіж. Так вивітрюють запах гару, просушують стіни та іконостаси.
5: Зараз у нас задача висушити, щоб нормалізувалося температурний вологосний режим. Зверху захищено зараз, тобто волога, дощі вже не потрапляється.
0: Захищає собор тимчасова покрівля, змонтована рятувальниками Держслужби з надзвичайних ситуацій. Матеріали і обладнання на 2 мільйони гривень надали благодійники. Тож тепер можна зосередитися на обстеженні внутрішньої частини Успенського собору, аби зрозуміти масштаби і ступень пошкоджень.
6: Робимо консервативні заходи всередині собору, мається на увазі іконостаси, які були активно оброблені водою або були вражені водою, яка падала з покрівлі. Їх треба буде повністю просушити, провести консервацію, подивитися, можливо, що якісь ікони потребуватиме додаткової реставрації.
0: Фахівці, окрім оцінки пошкоджень собору, вирішують, яке має бути консерваційне укриття храму, яке слід зробити до зими. А вже далі черга дійде і до реставрації та відновлення мідного даху та елементів позолоти.
6: Зараз, власне, ведуться роботи по підготовці проєктно-кошторисної документації, по розробці консерваційного даху і подальшій реставрації вже повністю покрівлі собору. Це тривалий процес, він займе не менше 2 років, на жаль, і ці роботи, вони коштують достатньо дорого.
0: Проточні суми на відновлення і чіткі терміни робіт мови взагалі не може бути. Та про одну особливу дату, до якої в лаврі хочуть зробити певні роботи, сказати можуть.
6: До Успіння, до храмового свята цієї пам'ятки собор був в належному стані і міг прийняти відвідувачів і урочиста служба на 15 серпня, на День Успіння, на 975-ту річницю Києво-Печерської лаври, щоб міг прийняти і вірян, і святих отців.
0: Чи вдасться це зробити? На все воля Божа і, звісно ж, старання людей, впевнений намісник Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій. Один лише центральний іконостас, найбільший в Україні, заввишки у 25 метрів. Спершу слід ретельно підсушити і оглянути.
8: От зараз ми розуміємо, що треба повністю все, повністю робити реставрацію, а це, що ви розуміли, це все знімається, ці колони, ікони те саме, ці всі ікони треба знімати для того, щоб їх почистити, для того, щоб реставратори оглянули їхній стан.
0: Авраамій вважає справжньою милістю Бога те, як 15 червня вдалося врятувати Успенський собор завдяки швидкій і професійній реакції рятувальників, правоохоронців, а також допомозі ченців та керівників заповідника, які переносили ікони та священні реліквії з охопленого полум'ям храму просто у дзвіницю.
8: Після влучання розпочався дощ, хоча по прогнозам не очікували з ніякого дощу. От це була явна виявлена милість Божа, повторююсь, і те, що ми разом із братією, те, що разом ми із поліцією, із рятівниками нашими, із співробітниками заповідника, все було в диму, тут нічого не було видно.
0: Хто не поспішав допомагати рятувати святиню, що дивно і незбагненно, так це ченці Української православної церкви Московського патріархату. Їх начебто за документами на території Нижньої Лаври досі майже 150, а рятувати головний храм прийшло лише кілька з них.
8: Прийшло на допомогу лише 5. І то з них, якщо я не помиляюся, 3 монахів і 2 мирських людей. От і все. Я як монах, насамперед, не маю права когось засуджувати. Кожен робить вибір. Я не можу зрозуміти, як можна спокійно спати, особливо в ту ніч, і не прийти було на допомогу.
0: На щастя, і в Україні, і серед наших міжнародних партнерів є багато людей, які вже прийшли на допомогу і активно долучаються до відновлення Успенського собору. Окрім обіцянки уряду виділити гроші із резервного фонду, заявили про готовність допомогти і представники великого бізнесу. Приміром, Приватбанк відкрив спеціальний конверт, на який вже зібрали 4 мільйони гривень. Головне, впевнений намісник Лаври, щоб українські православні таки об'єдналися і пам'ятали, чому триває ця війна і хто її почав.
8: Ми маємо зрозуміти одне, що ворог не тут, а ворог, який б'є по нас. І я закликаю вкотре всіх нас об'єднатися, особливо всіх братів, сестер, котрі до цих пір знаходяться поза огорожею канонічного православ'я, все-таки одуматись і разом і прийти і молитися до єдиного Бога у нашій святій Успенській Києво-Печерській лаврі.
0: Василь Саф'янюк, Віктор Зеленков, Факти АСТВ, єдині новини.
11: Відновлення після війни набуває нового виміру. На Київщині на базі однієї з медичних установ відкрили одразу два нові простори для відновлення військових. 20-й реабілітаційний центр мережі Рекавері та 16-й центр ментального здоров'я мережі Повернення, де фізичне та психологічне відновлення працюють як єдиний процес. Обидва проєкти заснувало подружжя Віктор та Олена Пінчуки у партнерстві з державою. Головна ідея в тому, щоб фізичне та психологічне відновлення відбувалося паралельно. Адже якщо травми тіла видно одразу, то наслідки пережитого стресу часто залишаються непомітними. Саме тому тут працюють разом фізичні терапевти і фахівці з ментального здоров'я, щоб повернення захисників до життя було справді комплексним і послідовним.
7: Хтось заново вчиться ходити, хтось відновлює силу рук, а хтось робить перші кроки після важкого поранення. Так щодня військові ветерани відновлюються у новому центрі рекавері на Київщині. Сучасні тренажери, інноваційні апарати і професійний супровід фахівців, які повертають свободу руху захисникам. Фізичний терапевт Костянтин якраз контролює вправи пацієнта з травмованою ногою на тренажері.
9: За рахунок того, цих тросів він піднімає людину і не дає їй робити повне навантаження на нижні кінцівки. Тим самим, якщо навіть людина почне падати або завалюватись, він повністю утримує і людина буде в повній безпеці.
7: Поряд тренується Віталій. Акцент на роботу м'язів. Чоловік дістав поранення у лютому. Ворожий дрон поцілив у його з побратимами авто.
10: Вирвало 25% квадріцепсу. І зараз все навантаження, яке було, біг, присідання, треба переносити на іншу частину квадріцепса.
7: Головне не перестаратися, і за цим пильнують фізичні терапевти.
10: Фізичний терапевт – це як вчитель в школі. Це від нього я знаю, що треба робити таку вправу на таку групу мишць. Якщо б він мене вчив, я б сам би не зробив. Я робив щось схоже, але це не було вірно, я так ефектно, ефективно.
7: Після складних поранень тіло знову вчиться рухатися, тож навіть звичні побутові навички опановуєш заново з ерготерапевтом.
13: Це може бути або поранення кисті верхньої кінцівки, черепно-мозкові травми, травми, через які вони отримали там ампутацію, тобто їм треба навчитися користуватися протезами верхніх або нижніх кінцівок, або взагалі навчитися керувати там кріслом колісним і адаптувати свій побут під ці потреби.
7: Головна ж місія ерготерапії – самостійність пацієнта.
10: Полегшення в плані фізичного, мені легше ходити, мені легше рухатися, згинатися і тому подібне. Краще працює кисть завдяки ерготерапевтам, краще я згинаюся завдяки попрацюванню рубців і всіх цих апаратів, які ставляться мені на тіло.
7: Над кожним пацієнтом працює мультидисциплінарна команда – фахівці фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти-масажисти, терапевти мови і мовлення, психологи. Їхнє вміння і сучасне обладнання дозволяє підібрати індивідуальну програму реабілітації кожному військовому.
14: Важливо, що саме коли пацієнт знаходиться в центрі уваги, професійності реабілітаційного відновлення забезпечує нам відновлення швидке, ефективне, якісне і розуміння між пацієнтом та командою.
7: Нині це вже 20-й центр рікавері в Україні. Національну мережу інноваційних реабілітаційних центрів для поранених військових заснували Віктор та Олена Пінчуки у партнерстві з державою. За кілька років рікавері став одним із найбільших благодійних проєктів медичної реабілітації в країні, що допомагає захисникам і захисницям безоплатно проходити сучасне відновлення. За понад 3 роки роботи мережі тут отримали допомогу понад 48 тисяч пацієнтів.
15: Ми розбудували фізичну реабілітацію в нашій країні як такову, її не існувало. В 22-му році її не існувало. Тому то, що ми зробили, як приватний сектор в партнерстві з державою, дуже швидко, дуже швидко. Туди все нове, все суперпотужне. І навчання. Тисячі наших фахівців ці роки навчились. От зараз в Україні, мені здається, найбільш потужна, найбільш сучасна фізична реабілітація в світі. На жаль, із точки зору обладнання, технології і фахівців. Ну так, тому це не тільки про цифри, цифри важливі, але це про те, що з нуля, як і багато чого в державі під час війни, мілітарітек теж з нуля, ну такі дронові і так далі. І це теж такий приклад, з нуля. Я порівнюю це. Реабілітація суперсучасна. Її не існувала, а зараз вона існує суперська. І ми тут були криголамами, піонером.
7: Також тут відкрили 16-й центр ментального здоров'я «Повернення», ще один благодійний проєкт Віктора та Олени Пінчуків. Відтепер 2 центри фізичного і психологічного відновлення військових комплексно працюють під одним дахом.
14: Тому що це процеси, які є поєднані, і вони не можуть бути окремо. Єдине, що запит на психологічну допомогу має бути добровільний від пацієнта, ми це завжди враховуємо і цінуємо.
7: В одному з кабінетів саме триває родинна арт-терапія. Віктор з дружиною та дітьми розмальовують футболки для майбутньої фотосесії.
10: Відволікає від проблем, з якими ти маєш стосунки зараз, від того, що ти пережив. І це дійсно ти так сконцентровано на такій маленькій ділянці. І потім бачиш результат, я задоволений.
7: Підтримка близьких – важлива складова ментального відновлення. Тому фахівці центрів працюють з військовими і членами їхніх родин. Центри ментального здоров'я «Повернення» вже надають безоплатну допомогу понад 25 тисячам військових, ветеранів і членів їхніх родин. Наслідки бойового досвіду – від тривожних і депресивних станів до ПТСР – тут долають психіатри, психологи, психотерапевти. У результаті поступово руйнуються стигми. І дедалі більше військових звертається по допомогу без страху чи сорому – розуміючи, ментальне здоров'я таке ж важливе, як і фізичне.
16: Ми про це і пояснюємо, ми говоримо, що хлопці, ви не роботи, що головний мозок втомлюється, що контузії багаточисельні, вони також провокують розлади і емоційної, і когнітивної сфери. І звертаються за допомогою і хлопці, іноді по сприянню своїх дружин, а іноді за сприяння своїх побратимів, коли кажуть, слухай, мені допомогло. Піди.
7: Поєднання фізичної та ментальної реабілітації уже показало ефективність, тож цей досвід будуть масштабувати. Засновник проєктів «Рікавері» та «Повернення» Віктор Пінчук переконаний, робота з ветеранами стане однією з ключових для країни після завершення війни, тож розвивати її слід вже зараз.
15: Це наші герої і героїні, які після війни, вони молоді, сучасні, лідери, вони наші герої, завдяки їм держава існує і буде існувати, незалежність буде, суверенітет буде, ми будемо в Європейському Союзі і так далі, так далі. Це завдяки їм. І це на кілька поколінь один з найголовніших фокусів у держави. Тільки завдяки їм держава існує і держава мені здається, буде дуже успішною. І тому робота у всіх напрямках, пов'язаних з ветеранами, це повинен бути абсолютний пріоритет держави.
7: Даніил Самсонов, Максим Костенко, Факта ICTV. Єдині новини.
11: Війна не зупинила іноземних інвесторів. Попри безпекові ризики, великі міжнародні компанії продовжують вкладати гроші в українську економіку, відкривати виробництва та створювати нові робочі місця. На конференції з відновлення України в польському Гданську такі інвестиції називають одним із головних сигналів довіри до нашої держави. Серед найяскравіших прикладів – компанія, яка не лише зберегла свою присутність в Україні, а й розширює бізнес в умовах повномасштабної війни.
17: Саме інвестиції приватного бізнесу стали однією з ключових тем конференції з відновлення України у польському Гданську. Для іноземних компаній вкладати кошти в економіку держави, що живе під постійними ракетними ударами, рішення не лише бізнесове, а й стратегічне. Саме тому кожен новий інвестиційний проєкт сьогодні розглядають як сигнал довіри до України та її майбутнього. Одним із найяскравіших прикладів стала компанія Philip Morris International, яка інвестувала 30 мільйонів доларів у запуск нової виробничої фабрики на Львівщині.
18: Ми як компанія перш за все інвестуємо в людей, в досвід, для того, щоб ці люди мали можливість працювати на благо країни. Другий момент, ми інвестуємо в наші фабрики. У нас зараз дві фабрики в Україні, одна у Харкові, яка закрита з початку війни, іншу ми відкрили у Львові, і це досить вагомі інвестиції.
17: При цьому безпека працівників залишається безумовним пріоритетом компанії. Саме тому на території нового виробництва збудували сучасне укриття, інвестувавши в нього 60 мільйонів гривень. Загалом нова фабрика вже створила 250 робочих місць. Частина колективу – працівники, які були релоковані з Харкова після початку повномасштабного вторгнення.
18: Ми зберегли повністю штат наших працівників. Ми підтримували і підтримуємо наших людей в тих непростих умовах, в яких вони працюють. Ми працюємо по всій країні. У нас є люди, які працюють в Сумах, Харкові, в Миколаєві, в Дніпрі, в Полтаві. До речі, у нас багато людей, хто працює за кордоном і хто хоче повернутись.
17: Керівник українського офісу Філіп Моріс розповідає, інвестиції компанії не обмежуються лише виробництвом. До того ж, бізнес залишається одним із найбільших платників податків. Від початку повномасштабного вторгнення компанія перерахувала до державного бюджету понад 181 мільярд гривень. Це гроші, які сьогодні працюють на оборону країни, соціальну сферу та підтримку економічної стійкості. Втім, саме інвестори визнають, це лише частина майбутнього відновлення.
18: Нам потрібні прозорі правила гри на ринку для того, щоб країна мала можливість працювати, щоб люди, бізнес, всі ми разом розуміли, що відбувається. І тоді інвестиції прийдуть, і тоді майбутнє буде більш цікавим і більш класним, ніж зараз. Я в це вірю, і я сподіваюся, що так і буде.
17: На конференції у Гданську дедалі частіше звучить думка, відбудову не можна відкладати до завершення війни. Саме зараз формується економічний фундамент майбутнього. Іноземний бізнес не лише вкладає кошти, а й переносить в Україну сучасні виробництва, створює нові робочі місця, платить податки та передає міжнародний досвід управління. Для потенційних інвесторів це надзвичайно важливий сигнал. З Гданська Наталія Жуковська, спеціально для фактів, марафон «Єдині новини».
11: Україна активно шукає нові джерела енергії, адже війна довела, що енергетична незалежність – це питання безпеки. Водночас навколо будівництва вітрових електростанцій нерідко виникають суперечки. Одні називають їх шляхом до енергетичної незалежності, інші висловлюють занепокоєння через можливий вплив на довкілля. На Львівщині одна з найбільших вітрових електростанцій Заходу України вже майже 10 років демонструє, як такі проєкти працюють у партнерстві з громадою та з дотриманням екологічних стандартів. А на Сумщині силу вітру використовують для енергостійкості лікарні. Чому відповідально збудована вітрова електростанція може стати перевагою для громади? Далі у сюжеті.
19: Вітер – один із потужних відновлювальних ресурсів України. До повномасштабної війни основний потенціал вітроенергетики був зосереджений на півдні та сході країни. Та сьогодні значна частина цих територій окупована або перебуває під постійною загрозою обстрілів. Саме тому кожен новий проєкт вітрової генерації набуває особливої цінності і для держави, і для громад. Прикладом є одна з вітрових електростанцій на Львівщині. Вона серед перших такого масштабу на заході України та функціонує вже понад 9 років.
20: Під час планування вибору ділянки питання екологічні були першочерговими і питання взаємодії з громадами. Для нас було важливо, щоб цей проект гарно інтегрувався в місцеву екосистему, як природну, так і екосистему населеного пункту. Українське законодавство того часу дуже багато питань не регулювало – питанні вітроенергетики. Тому ми використовували кращі міжнародні практики, зокрема німецькі, данські.
19: Перед початком робіт вивчали ландшафт, особливості місцевої флори і фауни, напрямки міграції птахів, а також працювали із громадою. Нині тут діють 10 сучасних вітрових турбін загальною потужністю понад 30 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечувати електроенергією місцеву громаду та кілька сусідніх. За роки роботи Самбірська вітрова електростанція стала ще й туристичною локацією. Сюди приїжджають по краєвиди, фотографії та відпочинок серед природи. Поруч почали розвиватися садиби та рекреаційний бізнес.
2: Взагалі не зважаю, я думаю, що навпаки, якби тут з боку стояв якийсь завод, то було б набагато гірше. Тому вітряки, навпаки, воно ж не створює додатково якогось шуму. Воно візуально не є якось неприємно на нього спостерігати.
19: Позитивні зміни відчули і місцеві жителі.
3: Плюси є в тому, що йдуть надходження у бюджет і створюються нові, можуть бути створені нових робочих місць і ремонт доріг. Відповідно йде і туристична привабливість для людей. Приїжджають і молоді подружжя фотографуються, і приїжджають діти.
19: Втім, вітроенергетика – це не лише великі електростанції. Сьогодні дедалі більше громад роблять ставку на локальні рішення, які допомагають забезпечити енергонезалежність критичної інфраструктури. Саме такий приклад – лікарня у місті Конотоп. Для прикордонної Сумщини це не лише питання економії. Насамперед, це енергетична стійкість медичного закладу, який має працювати навіть під час перебоїв із централізованим електропостачанням. Тим паче лікарня обслуговує більше 100 тисяч жителів.
12: У межах проєкту було додатково встановлено 12 кВт сонячних панелей, акумуляторні станції ємністю 40 кВт, вітрогенератор 40 кВт. Кіловат. І дана система вже вона така комплексна, повна, вона дозволяє забезпечувати більшу частину потреб хірургічного корпусу власною енергією, накопичувати цю енергію і використовувати в разі перебоїв.
19: Допомогла встановити унікальну для України гібридну систему міжнародна гуманітарна організація «Людина в біді». Вона поєднує вітрову турбіну, сонячні панелі та акумуляторні батареї. Завдяки цьому лікарня отримує стабільне електропостачання, незалежно від часу доби чи пори року.
22: Окрім Конотопа, ми також зараз закуповуємо такий же комплект для Тростенця, для того, щоб підтримати міську лікарню в цьому місті. Через рік такі лікарні, як в Конотопі або в Тростенці, вони будуть повністю енергонезалежні, вони зможуть працювати навіть у умовах, коли будуть обмеження. Обладнання, яке потребує постійного енергозабезпечення, воно буде працювати безперебійно, а значить, люди, які отримують цю допомогу, вони будуть також захищені.
19: Велика вітрова електростанція чи компактна турбіна біля лікарні – різні моделі однієї мети. Якщо такі проєкти реалізовують відповідально, вони приносять користь і громадам, і довкіллю. А в умовах війни кожен новий об'єкт вітроенергетики – це ще один крок до енергетичної незалежності України. Оксана Ясницька, Альона В'ятрова, Тарас Оленець та Денис Сінегін. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
11: 1300. Стільки людей загинуло через екстремальну спеку в Європі за тиждень, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Там зазначають, йдеться про зміну клімату. Аномальну спеку в регіоні фіксують тепер щороку. Європа – континент, який нагрівається найшвидше на Землі. Темпи потепління тут удвічі перевищують середні глобальні показники. Тим часом європейські будинки, робочі місця та школи не були побудовані з огляду на такі температури. Найбільше постраждала Франція, тут плюс 40 і вище, трималося понад тиждень. Тепер прийшли ще й грози. Втім, спека поволі покидає країну та переміщується на схід. У Польщі напередодні зафіксували 40,5 градусів, це найвища температура за останні 100 років. Там і в Німеччині через спеку деформується покриття доріг та залізничні колії, потяги подекуди курсують із перебоями. Сьогодні літня спека б'є рекорди в Україні. Плюс 35-37 у тіні, але вже від середи почнеться зниження температури. Наприкінці тижня прогнозують обвал до 19 градусів в день. Погода дошкуляє багатьом. У Львові спека змінилася сильними зливами та буревієм. Внаслідок ураження блискавкою госпіталізована 6-річна дівчинка. Зараз вона перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Стан стабільний. Видимих слідів ураження немає. У місті повалені дерева, одне впало на тролейбус, на різних вулицях стихія порвала контактні мережі, впав світлофор. Сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації та пошкодив вікна. Влада просить містян не ховатись під деревами, не наближатись до обірваних дротів і пошкоджених конструкцій. Сильний вітер валив дерева ще в кількох західних областях України. У Дубенському районі Рівненщини пошкоджена покрівля у двох будівлях, а також дві автівки. А менше години тому сильні зливи накрили Київ і столичний регіон. Знову затопило підземні переходи, дороги, довелося зупиняти транспорт. Пориви вітру валили дерева просто на припарковані авто. Про постраждалих поки інформації немає. Водночас найспекотніше було сьогодні саме на заході. У Луцьку 37 тепла. Цікаво, що на півдні було найпрохолодніше – 26-28 з плюсом. Завтра спека спадатиме до 31-34 тепла, на заході дощитиме. Відчутно прохолодніше стане у п'ятницю – від 22 до 28 градусів тепла. А в суботу синоптики прогнозують, зокрема, у Києві – плюс 17-19 із дощем. Зниження температури супроводжуватиметься сильним вітром і шквалами. Через спеку повертаються відключення світла. Аварійні знеструмлення сьогодні діяли на Рівненщині та Хмельниччині. На завтра обленерго анонсували застосування графіків у всіх регіонах України – 17 до 22. Через спеку різко зросло споживання. У Києві кожні плюс 3 градуси додають близько 100 мегаватт навантаження на систему, пояснює гендиректор компанії-постачальника «Ясно» Сергій Коваленко. Працюють домашні кондиціонери, великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств. Спека – це серйозне випробування для обладнання, яке пережило численні російські атаки, наголошує Коваленко. Зараз частина в активних ремонтах, частина працює буквально на межі. Попереджає, найближчими днями енергосистема буде працювати в напруженому режимі, тож варто тримати напоготові заряджені пауербанки. «Укренерго» просить українців активно користуватися електроприладами у денний час з 10 до 4, коли багато електроенергії генерують сонячні електростанції, а ввечері вмикати мінімально. Це всі новини на цю мить. Я дякую, що цей час ви провели з нами. Тихого вам вечора і ночі, і слава Україні!

0: Цей сюжет ми почнемо із чергової порції прекрасного. Річ у тім, що українська армія продовжує успішну демілітаризацію не до країни з нібито найкращою у світі ППО.
1: У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все.
2: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы, ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты. И...
0: Щоправда, в дійсності російська ППО настільки якісна, що всього 3-4 ракет із головою вистачає, аби знести черговий завод ВПК. Пам'ятаєте знаменитий мем про «бомбіть Воронеж»? Коротше, днями тут його екранізація відбулася.
3: Над Воронежем піднімається густой чорний дим.
4: Ух, є... Це тут, походу, явно не пожар.
5: Що там?
4: Ракета.
6: Вот, это этот завод там взорвали, и посередине уже обрушилось здание. Надо газ отключать.
3: 3 ракеты Storm Shadow прилетели в завод Микрон.
7: Атакованное предприятие – критически важный элемент российского военно-промышленного комплекса. Кроме компонентов для крылатых ракет, там производят электронику для систем ПВО, зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» и прочего российского вооружения, которое используется для ударов по Украине.
0: А тепер лише уявіть, що буде з Росією, якщо замість 3 старих штормів полетить хоча б 30 сучасних ракет. Втім, ватні хом'ячки і далі продовжують фантазувати, і у своїх жалюгідних ток-шоу наполегливо вимагають бомбіть країни НАТО.
8: Ми розуміємо, що враг наращує свої можливості попередження. Це роблять подонки типу Зеленського і Федорова? Ні, звісно. Это делает НАТО. Это значит, общество должно собраться и сделать все, что возможно. И принять решение. Удары по Европе, значит, удары по Европе.
0: Коли чуєш щось подібне, спочатку мимоволі усміхаєшся, а потім хочеться уточнити. А відповідь цих смішних не замучить?
9: Люди хочуть... увидеть в телевизоре черный дым над Лондоном, Парижем, Берлином, ну и ладно, над Киевом тоже.
0: З іншого боку, варто розуміти, все, що відбувається в російському інформаційному просторі сьогодні, це один суцільний антикриз. Бо ж навіть топчики на кшталт Сіманян починають усвідомлювати, це зовсім не Росія качає Україну зсередини, а якось так вийшло, що навпаки.
10: Я призиваю всіх не піддаватися на их пиар, как ты справедливо говоришь, их провокации, имеющие своей целью только одно – наше разочарование. Для этого эти беспилотники, для этого эти коллапсы в аэропортах, тем более в курортный сезон, когда люди хотят лететь куда-то отдыхать. Для этого проблемы с бензином, чтобы возникло внутреннее раздражение, чтобы мы с этим доколе вышли бурно и вот в пьяных фантазиях и в наркотических фантазиях тех, кто это пытается устроить, чтобы мы, как в 17-м году, сами себя высекли.
0: Тобто, ті самі кадри, які свого часу погрожували взяти Київ за 3 дні, тепер просять хлопів не панікувати надто, адже, цитата, в 90-ті було ще гірше.
11: Друзья, отставить панику, свистать всех наверх. Не из таких переделок вылазили. Пока еще даже до святых 90-х далеко в плане жизни мирных граждан.
0: Як то кажуть, довоювались стратеги мамчині, так що замість нового світового порядку доводиться порівнювати реальність із 90-ми. Хоча це ніяк не заважає придворним блазням занурюватися в Путіна аж до нирок. Діду Либонь навіть сидіти лоскотно після кожного ефіру Сіманьян.
10: Не надо считать себя нам всем умнее, чем Путин Владимир Владимирович. Это вряд ли. Ну, вряд ли. Все-таки кто-то из нас умнее, чем Путин Владимир Владимирович. Я напомню, когда Путин Владимир Владимирович пришел к власти в России, России практически уже не было.
0: Взагалі, якщо послухати пропагандистів, то у проблемах Росії винен хто завгодно, крім Путіна та його найближчого оточення. У них Крим горить. Бензину по країні нема. На фронті переважно лише ротові перемоги, але цар-батюшка все одно молодець, а в усіх бідах винен хіба що Центробанк.
12: Верховний головнокомандуючий, президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін, говорить, надо все, ставку надо знижати. Все, бізнес уже не просто пищить. Бізнес прямую говорить, все, ми вже з'їли все, що було. После чего Набиуллина с тем же Заботкиным. И они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. В чьих ворота они защищают и за чью команду они играют.
0: Ох, уже цей Центробанк из ППО провалився. И армию погано керує, а рівень геополітичних багатогодівок Набиуллиной взагалі курам на сміх.
12: Ни разу эта женщина вместе с этим Заботкиным ни разу не произнесли СВО. Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? А вопрос, почему долетели? А потому что нам надо современной системы ПВО, которая у нас есть, но это надо масштабировать. Для этого нужны деньги. Для этого нужно много денег. Для этого экономика должна развиваться, а не остужать ее.
0: Ну а якщо говорити серйозно, то вішать всіх собак на найбільш безпонтових шестірок завжди було суто російською фішкою. Просто у них стільки памперсів не знайдеться, щоб такі, як Соловьов, хоча б зважились стрибнути на начальство.
12: А нельзя в следующий раз провести засідання ЦБ в Криму? При этом, щоб вони туди добрались на машинах? Сложно? Щоб вони узнали, що реально відбувається в країні.
0: Окрім пошуку винних, російські пропагандисти зайняті ще й вигадуванням максимально упоротих перемог. Очевидно, що у них завдання відволікати холопів від проблем, але ж, ну, хоча б посоромились, ну, чесне слово, так, щоб нібито серйозні програми не перетворювались на камеді-шоу.
13: Мы не должны вести ни с американцами, ни с европейцами переговоры по Украине больше. Не должны. Украина все. Это наша зона ответственности. Мы должны вести переговоры с ними о будущей архитектуре безопасности в Европе. Что будет со статусом Польши, Румынии, Швеции и так далее.
0: Боже правый, ото попайка. Країна, яка п'ятий рік воює за малу токмачку, поривається серйозно обговорювати статус Польщі та Румунії. Ми цей прикол навіть повторимо.
13: Должны вести переговоры с ними о будущей архитектуре безопасности в Европе. Что будет со статусом Польши, Румынии, Швеции и так далее.
0: А ще декілька тижнів тому, очевидно, до появи свіжих методичок, російські пропагандісти говорили хіба що про статус Придністров'я. Причому в контексті того, що саме Румунія будь-якої миті може вивести з чату черговий острівець «Русского міра».
11: Проще уйти из Приднестровья, пока не случился унизительный сеанс силового демонстративного поглощения Русской Республики румынами в форме оккупации с присоединением. Потому что объективно сделать мы ничего не можем.
0: Але варто було папікам в Кремлі насупить брови, і суцільна зрада миттю перетворилась на рожеву перемогу. Все, не можна більше розповідати ні про глухий кут на фронті, ні про геополітичні провали. Нехай краще дурники слухають, як Зеленського в Нюрнберзі судитимуть.
14: На полі бою наші вороги не можуть нас одолеть, поэтому плодят нові види воїн. Каждый трусливый теракт получает кратный удар возмездия. Когда наступит время наказывать руководителей нацистской Украины? Каким будет новый Нюрнбергский трибунал?
0: Цікаво, вони самі розуміють, що від кожного такого ефіру за сотні кілометрів тхне безпорадністю. Бо якщо зібрались судити, ну то судіть. Що ж їм вже п'ятий рік заважає, а? А, звісно, не можна ж в ефірі визнавати, що Росія виявилась значно переоціненою. І тупо не здатна реалізувати власні амбіції.
15: Вне всякого сомнения, у Зеленского нет будущего. Он не выйдет из этой ситуации победителем. К нему будут предъявлены самые серьезные по высшей мерке претензии, не только со стороны России, не только со стороны...

0: і більше. Але зет-хом'ячки настільки принижені та запльовані останнім часом, що навіть найменші просування видають за стратегічний прорив. Просто зацініть ці пафосні заяви.
1: Фронт, ну, реально рішає задачі, при этом, если обратить внимание на активность мелкого зеленого подонка, то понятно, почему он ушел в пиар. Константиновку можно забыть, Красный Лиман уже можно забыть.
0: Рудольфович так розійшовся, що язиком ще й Харків заблокував.
1: Если сейчас там чуть насытить то, что есть там в группе «Север», сумма вообще не вопрос. Изоляция Харькова, когда это миллионы побегут на территорию Украины беженцев, вообще не проблема.
0: І знову ж таки, важливо розуміти, що абсолютно всі телевізійні перемоги росіян варто одразу ділити мінімум на 10. Просто нагадаємо, ці ж самі кадри свого часу і в Куп'янськ назавжди приходили.
2: Слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, больше мы оттуда никогда и никуда не уйдем.
0: А зараз, попри абсолютно будь-які карти, ніяк не можуть визнати відкат, наприклад, у Запорізькій області. Ох, як зараз Рудольфович міністра Федорова викриватиме.
1: После этого в Рамштайне на полном серьезе рассказывает Федоров, да мы впервые взяли больше земли. Где? Где вы взяли? Населенные пункты назовите. Вы потеряли, и существенно. А сейчас нам еще и обрушится участок фронта. Да он вообще не понимает, что говорит. Ну зачем он понимает? Он лжет, ему надо деньги получить.
0: Но ніяк хлопці не можуть звикнути, що від криків «халва» в роті солодше не стає. З іншого боку, за чортам у нинішніх реаліях, окрім Гебельсовщини, нічого ж іншого не лишається. До речі, саме тому на федеральних каналах не лише вигадують перемога і не соромляться просто називати чорне білим, мовляв, зараз холопів задурим, а потім якось розберемось.
3: Ми совершенно точно на правильном пути. Мы совершенно точно по правильную сторону истории. Время работает на нас, вот что надо понимать.
0: Що кому не зрозуміло, час, виявляється, грає на Росію. А те, що нема бензину, логістика знищується, прильоти щоденні – це, очевидно, таке покращення. І, звісно, від нескінченних покращення зовсім не від відчаю. У студіях федеральних каналів звучать ось такі тексти.
4: В Києві самым уязвимым, самой уязвимой системой является канализационная система. Если ее вывести из строя, это будет швах. Это рытье, так сказать, выгребных ям во дворах и так далее.
0: Тобто, насправді, у ротових переможців усе так безнадійно, що Друга армія світу на п'ятому році Великої війни збирається воювати з каналізацією. Ті, хто створював «Іскандери», очевидно, сподівались кошмарити своїми ракетами американців, але точно не труби з лайном у Києві.
1: Нам пора отключать Одессу, конечно. Днепр, Киев,
4: конечно.
1: Львов.
4: Конечно.
1: Здесь уже просто другого варианта нет.
4: Да.
1: Харьков.
4: И значит, затянется на год.
1: То есть в этих городах, значит, не должно быть ни воды, ни электричества, ни канализации.
0: Очевидно, що тому, хто реально десь перемагає, не потрібні настільки ганебні багатоходівки. Та якщо чорнороті пропонують саме такі схеми, то певно розуміють, що священна війна зі стоками – це і є їхній нинішній рівень. І все це ми говоримо лише тому, що на всі крики і погрози варто реагувати тверезо і без паніки. А ще краще – продовжувати допомагати армії. Так, щоб жодні інформаційні антикризи з часом не змогли врятувати ані Путіна, ані його банду. Лише за такого сценарію в Україні з'являться реальні шанси на справедливий мир.
5: Останнім часом дедалі частіше почали з'являтися коментарі кремлівських дідів стосовно того, що вони готові до переговорів. До того ж, не лише з Україною, а з Європою. «Ми готові возобновити переговори з Україною в любое время в той точці, в которой они остановились», – заявив Сергій Лавров. Помощник диктатора Росії Владимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що страна-агресор готова к діалогу з Європейським Союзом. Хочеться спитати, а що трапилося? Чого це раптом риторика змінилася? Адже раніше було.
6: Прекращення вогня зараз означало б тільки одне, що огромна частина України залишається під руководством нацистського режиму.
7: Це київський режимний мру... постоянно засовывал свою физиономию во все камеры, в камеры тюремные засунуть, а он все время в камеры репортажные сует.
5: Якщо чесно, ми не віримо жодному слову кремлівських уперів. Та й в чергове передчасно радіти якнайшвидшому закінченню війни не варто. При цьому зміни є, і ці зміни вже залежать не від настрою Трампа, а від сил оборони України та всіх, хто до них причетний.

0: Переломний момент настав, то усвідомлює навіть бункерний дідо. Волелюбний український птах усюди сущий. Німа ні спокою, ні у тилу, на болотах. Вже до Уралу не буде його і у Сибіру. Питання часу.
1: І ви помітили, що за перебриком перестали носитися з тухляком на ім'я Духан Корідже? Якщо раніше воно звучало з кожного сортира, то тепер раптом зникло.
2: Можна, я думаю, чесно зафіксувати, що більше все-таки духу Анкоріджа не существує. І, скоріше всього, не существує і так називаємо зділки Анкоріджа.
1: По-перше, це пов'язано з тим, що вирішувати питання щодо України без України Україна не дозволяє.
3: В початку президентського срока Трамп вважав пораження України практично неизбежним. Іменно поэтому Вашингтон пытался как можно скорее продавить мир. Фактически на условиях Кремля. Встреча между Трампом и Путиным в Анкоридже, где почти заключили соглашение, чтобы сказать, мы отдадим территорию Украины, которая не захвачена.
1: А по-друге, дух Анкоріджа зник після того, як США знову змінили бік, за який вони хочуть топити.
2: Трамп фактически показал, что он уже не готов европейцев продавливать. Наоборот, это уже европейцы пытаются продавить его и убедить его в том, что сейчас выгоднее присоединиться к лагерю оказывающих на Россию давление, и это может оказаться Соединенным Штатам выгодно.
1: Тут важко не погодитись, а в тому, що Трамп любить грати за переможців, упевнився весь світ. І ось як грім серед ясного неба останній виступ представника США на Раді безпеки ООН.
3: Как четко заявил президент Трамп во время саммита G7, Россия должна заключить сделку. Время не на стороне Москвы. Россия теряет 40 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно. И ее экономика находится в очень сложном положении, в то время как Украина очень быстро вводит инновации на поле боя.
1: Але Україна, як ніхто, знає, що розраховувати на Трампа собі дорожче. Те, що президент США зараз на їхньому боці, це добре. Але вуха не варто розвішувати. Також не варто забувати, що Україна досягла світової поваги шляхом крові, поту та болю українців. А ще своїм талантом.
4: Україна дуже хорошо зараз, ну як вам сказати, создає новий вид оружия. То, що було невозможно представити ще года три назад, сейчас происходит, Украина становится серьезным игроком на мировом рынке оружия. Она вспомнила, что она очень интеллектуальная страна, что у нее были прекрасные наработки. Наверное, молодые даже этого не знают, но все баллистические ракеты, насколько я помню, Советского Союза делались в Украине. Люди с Южмаша ездили по стратегическим базам России и обеспечили техническое обслуживание баллистических ракет. Ведь вот же какая интересная история, потому что это были их ракеты, они знали, как их проверять и как обслуживать. Это была такая реальная история. Но Россия решила поссориться с теми, кто ее же вооружил ракетами. Это, конечно, поразительно.
1: Вражаючи безглуздо. І Україна згадала, що вона вміє. І дуже наочно це продемонструвала. Настільки наочно, що завили навіть найзатятіші зет-патріоти.
5: Ви що, здорово терпіли, ебаная жизнь? Ви що твориться в стране? Воронеж, ебашит, микроэлектронику уничтожает, на заправках с маслом. В Иссык-Куле, Омская область, со 2 июля нету воды. Водовозы возят уже, стыд, позор. В стране с бензином, ребята нам дают защику, и мы жуем.
1: Прозрів навіть Гойда Охлобистін.
6: Бомбят нас нещадно, в труху разносят проказники инфраструктуру первопрестольной.
1: Так и хочется запитати пришелепковатого. Ну то что, це вже Гойда, чи ще ні?
6: Рано или поздно произойдет то, чего все ожидают. Рано или поздно мы победим. Гойда, братья и сестры, Гойда! Бойся, старый мир, бойся! Ми йдемо! Гойда!
1: Адже це було всього якихось 2-3 роки тому. Згадаємо новини боліт тих часів. Вони з піною у рота доводили, що виникне паливна криза через санкції на російську нафту, яка і призведе до колапсу в Європі.
7: Людям во всей Европе сегодня дорого ездить, есть, ловить рыбу и вообще жить.
8: Если же Европа решит отказаться от российских нефти и газа, то экономика Германии, как и всего Евросоюза, рухнет.
9: И пусть только попробуют теперь сказать, что санкции не работают. Очередной 6-й санкционный пакет вот-вот обрушит транспортную систему и остановит половину логистических центров.
1: Все так, ось тільки український пакет далекобійних санкцій зупинив половину логістичних центрів 3 роки по тому. І не в Європі, а навіть страшно вимовити – Україні-бензоколонці.
10: Я заехала, значит, на одну заправку нету 92-го, 95-го бензина. Потом на вторую, которая напротив, на третью заехала, нигде нету. В итоге я более-менее как-то доехала до дома, поставила, и походу дело придется ходить пешочком.
11: Сегодня я ездил на заправку, где мне было сказано, что ребятушки, все, лафа закончилась.
12: Люди бросают машины на заправках и ждут бензовоз, потому что в области нет бензина совсем.
13: В Москве нет бензина. Наверное, тоже какое-то перебор, честное слово. Это клубника по 1000 рублей килограмм. Бензина нет. Что за пи***ц?
14: С Крыма?
15: С Крыма? Бомбят вас? А вас там действительно бензин перестали продавать частникам?
14: 300 рублей литр.
15: На заправке?
14: Не, а у перекупа берем у сапогов. Сапоги, знаете, какие сапоги?
15: Нет.
14: В смысле, это военные?
16: Весь Крым без бензина. Укра. Может, пора угомониться? Мы же тоже часть вашей нации.
17: Просто не знаю, что теперь делать. Все эти сирены, какие-то громкоговорители, что уйдите с улиц. Теперь отсутствие бензина, и я просто не знаю, в какую жопу мы катимся.
18: Сейчас встанет все вокруг, все, что есть, и будет просто полнейший пи***ец.
19: Нету света и бензина. Молитесь Богу, там поменьше читайте новости і побольше молитесь Богу.
1: Або ось ще відлуння російської пропаганди з недалекого минулого.
20: На заправках гнев, торг, депресія, но многие американцы, подстраиваясь к новым экономическим реаліям, уже перейшли к последней стадии принятию неизбежного, и дорожающий бензин просто крадут.
1: Все вірно. Гнів, бійки, торг. І ви не повірите, так, просто крадуть. Тільки ось знову не американці, а великодуховні.
21: Мене сім'я просто не відпускає на роботу, говорить, тормози, зараз машину где-нибудь оставиш, бензин сольють.
22: Блять, ну що це за люди, ну я тільки вчора повний бак залив. Вони навіть пробку не стали взламувати, вони просто бак продырявили, черти ебаные. Даже отсюда 3 литра дизеля слили.
1: А цей фрагмент взагалі змушує посміхнутися.
23: В Білорусі масовий наплив так називаємих туристів із Євросоюзу. Тільки зі сторони Литви поток вирос уже в 5 раз. І їдуть прості граждани зовсім не на відпочинок, а за продуктами питання і бензином, причому навіть на велосипедах.
1: Ну, давайте подивимося, як там справи з громадянами псевдофедерації на кордоні з Білоруссю.
24: На границе России и Беларуси образовались огромные автомобильные очереди. По сообщениям очевидцев, многие рванули в Беларусь за бензином.
1: Пропагандисты тогда целый ролик сняли, что Европа пересяде с машин на ослів та коней. И снова пророчо, але є один нюанс.
25: Думаю, что за фигня на улице, какой-то звук подозрительный. Выглядываю в окно, смотрите, мужик, у него сзади написано «Газпром» на куртке, и он на коня пересел, потому что нету бензина, капец, дожились, блин.
1: Щодо того, що дожилися, блін, настав час щось робити, зашепотіли і в інтелектуальних колах на болотах.
26: На даному етапі у нас не вистачає ні сили, ні духу, ні собраності. І найголовніше, не вистачає цілеполагання. У нас нет цілі победити. Оказується, ми вбиваємо. Оказується, у нас можна відрізати колони. Оказується, можна жечь нашу техніку. Оказується, все це можливо.
1: Продовжимо цю чудову думку. Виявляється, можна спалювати НПЗ і нафтосховища, знищувати цілі заводи за 2000 кілометрів від лінії фронту. Так що там, виявляється, можна бомбити Москву, і що найнеймовірніше, виявляється, можна робити з півострова острів.
27: В найближчий час виглядає так, що Крим перетвориться в острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян.
1: Скажімо відверто, це вже відбувається. Московити реально попливли. Так звані великороси не очікували, що якась Україна їх ганятиме і в хвіст, і в гриву. Соплі розпустили навіть запеклі зет-патріоти.
0: будет. И на данном этапе та Россия, которую мы построили, она не может в этой войне победить. Значит, надо строить какую-то другую Россию.
2: Ми навіть знаємо яку. Таку, де з прогнилої чекіської недофедерації піднесуться незалежні національні республіки на кшталт Саха, Татарстану, Дагестану і Ічкерії. Де Сибірська Народна Республіка зможе сама вирішувати, куди продавати своє золото і ліс. І самостійно розпоряджатися вирученими від цього грошима, а не віддавати все Москві.
3: Я знаю, що наші економісти сравнювали Башкортостан, економічний потенціал, і він зараз сопоставим з Хорватією. Тобто ми могли б, якщо б ми не віддавали центру свої вот эти вот доходи, много своїх ресурсів і так далі, ми могли б зараз жити, условно, як Хорватія-Португалія.
2: І це не щось надприродне. Насправді, в цій так званій федерації немає жодного добровільного союзу різних народів. Цілком різні культури, мови, традиції, вірування. Що спільного між аварцями та хантами? Нічого. Ті ж ханти чи манси набагато ближче до угорців чи фінів, але точно не до аварців чи якутів.
4: Эта история начинается не в Европе, а в бескрайних степях Урала. Там, где сегодня находятся границы Европы и Азии, кочевали племена финно-угорской языковой семьи. Примерно в первом тысячелетии до нашей эры эти племена начали разделяться. Предки финнов двинулись на северо-запад к холодным берегам Балтики. Предки венгров выбрали другой путь – на юго-запад, в сторону Каспийского моря.
2: І повірте, якби не ФСБшні кайдани, вже давно б розвалилася остання колоніальна імперія на планеті. Немає жодної солідарності навіть серед європейської частини недофедерації. Пітер ненавидить Москву, а Білгород, Брянськ та Вороніж і поготів.
5: Весь інтернет зараз кишить новостями о том, що прилетіло в Москву. Москвичі на паніки, вони там в шокі, що ж робити, як же бути. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите. А мои знакомые, многие, которые приезжали в Москву, їм не здавали квартиру просто тому, що вони з Білгорода.
2: І ми навіть не сумніваємося, що умовні БНР чи КНР, не кажучи вже про національні республіки, більше ніколи не захочуть повертатися до лап Кремля. Перевірено історією.
6: Ні одна із республік, яка бувших союзних республік, яка обрела незалежність, не попросилась обратно в Російську Федерацію.
2: І це логічно. Як можна хотіти повертатися туди, де з вас потішалися, вас пригнічували і принижували, де вас вважали людьми другого гатунку? Ось приклад, типовий випадок у автобусі. Бурятка отримала по голові від московитів за те, що розмовляли по телефону, увага, бурятською.
7: Не буду розмовляти. До свидання. Я просто
8: виїжджайте в нашу страну.
7: Нашу страну. Так, так. Нашу страну.
8: Ви починаєте розмовляти по телефону, по
7: якому так.
8: Нам всем это слушать, как? Почему вам? Мы должны это слушать?
7: А вы это кто?
8: Объясни. Вот мы люди.
7: А вы не думаете, что я россиянка?
2: А це ще один випадок кастрованого великоруського шовінізму.
28: Калмичку в Москве незаконно удерживали в участке более 5 часов из-за идиотской практики проверять документы только у коренных народов. Менты объявили, что эта калмычка якобы в розыске. Закрыли в камеру, отобрали телефон, оскорбляли, применили силу, а потом еще и штраф впаяли.
2: Та що там, мізки більшості болотних настільки атрофувалися, що вони готові стріляти навіть у своїх слов'янських родичів.
29: Мій двоюрідний брат подох на СВО. По контракту пішов. Ми не спілкувалися з ним якось близько. Але коли я була в школі, ну, це оце відчуття, що типу, мене обіжають, але є старший брат, який високий, здоровенний, який захистить мене завжди. А тут, виходить, цей красивий, здоровенний прийшов вбивати мене.
2: Додати нічого. І зупинити цей морок може лише сила. І вона вже 12 років це робить. На жаль, політики дуже часто займаються популізмом, схильні до передвиборчих гойдолок і не завжди вчасно розуміють важливість тих чи інших речей. І часто допомога, яка була потрібна позавчора, доходить лише післязавтра. При цьому добре, що хоч доходить.
30: Зараз ми знаходимося в кабіні управління «Петріот». Цей комплекс ми отримали від наших партнерів. І в процесі експлуатування ми знайшли в фальш-панелі одну кнопочку. І в цій кнопці було сховано записка, в якій сказано було: «Служить довго, працює добре. Слава Україні!»
9: Дякуємо всім країнам, які допомагають Україні боротися з нечистю. А те, що Україна вміє боротися з цією самою нечистю, сумнівів не залишилося вже ні в кого.
10: Історія ще не знала такого позора. Спочатку Україна, не маючи флота, уничтожає Чорноморський флот Росії, а потім, не заходя в Крим, починає освобождати Крим.
9: І хочеться вірити, що це лише початок.
11: Ми ще не починали. Чесно кажучи, вони перечасно почали вирішати. Ще зараз буде саме класне, зараз буде літо наше в Криму.
12: Буде мріяти жити на крилах надії. Ти Москву відспіваєш, Києве мій.
9: І на набережній Алушти, Керчі, Севастополя та Ялти ще будуть запалювати під шедеври українських композиторів.

0: віримо, що ще дуже багато вибухового заліза полетить на окупантів і вибиватиме дурню з їхніх голів.
1: Шахет! О, Боже, диви!
2: Це наші.
1: Це наші?
2: Наші снайпер.
1: Ой, який красивий. Хай Бог їм допомагає.
3: Творіть, синок, творіть! За храм, за людей, за рятівників. Паліть їх, паліть!
0: Спалять, дід, спалять. Вже ні в кого у світі не виникає сумніву, що за кожну українську сльозу буде справедлива розплата.

0: за свою країну.
1: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
0: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
2: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
3: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
4: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
5: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
6: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: за свою країну.
1: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
1: «Єдині новини» в центрі подій.
4: І далі в марафоні «Час новин», які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю вас. У Дніпрі внаслідок російського удару балістикою 6 людей загинули, 29 зазнали поранень. Зранку росіяни прицільно ракетою вдарили по цивільному підприємству з виробництва пластикової тари. Пошкоджене училище, приватні будинки та авто. На підприємстві загинули жінка та чоловік. Жертвами ворожої атаки стали також три будівельники, які саме лагодили дах одного із цехів після попередніх російських атак. А в Харкові від удару авіабомб по середмістю в день загинула дівчина. Ще одна у вкрай важкому стані. Загалом постраждало 12 людей. Одна з бомб впала поблизу залізничного вокзалу. Пошкоджено житлові будинки, трамвай, авто, лінії, електропередачі. За даними міської ради, ворог застосував бомби ФАБ-250. В області постраждало дві дитини. У Запоріжжі ворожий впівдрон двічі вдарив по будівлі обласної військової адміністрації. Спалахнула невелика пожежа, яку швидко локалізували. Ніхто не постраждав, повідомив голова ОВА Іван Федоров. По обіді російський дрон вибухнув поруч із автобусом. Поранено 7 людей, зокрема 2 дітей. Також окупанти атакували маршрутку. Загинули 3 людей, ще 8 поранені, зокрема і дитина. І зараз до вашої уваги вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Прошу.
5: Шановні українці, українки, сьогодні були дуже цинічні російські удари по Запоріжжю та Дніпру. У Запоріжжі фактично полювання за цивільними об'єктами, за звичайним транспортом. Росіяни ударили FPV-дронами та іншими типами дронів, атакують саме життя. Був удар по звичайній маршрутці. Один з ударів прийшовся поруч з міським автобусом. Є, на жаль, загиблі. Багато поранених. Також був жорстокий, абсолютно безглуздий російський удар по Дніпру. Звичайне підприємство, цивільне виробництво. Люди загинули. Більше 20 людей поранено. Також Херсон, Харків, Донеччина, Сумщина. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких через такі удари. Росія продовжує свою саме терористичну війну проти України, проти українців. Звісно, ми будемо цілком справедливо відповідати Росії на всі ці удари. І ми це робимо так, щоб страждала передусім система російської держави і можливість Росії затягувати війну. Путін може скільки завгодно розказувати по телевізору, що він начебто все контролює, що бензин начебто є, що російські міністри начебто достатньо компетентні. Але самі росіяни у чергах за бензином в різних регіонах Росії реально бачать, що ця їхня триденна війна триває вже 5-й рік. Так, що навіть нафтова держава, бензоколонка, як Росію називали, тепер із дефіцитом бензину. Це прямий наслідок війни. Один із наслідків. І один із прикладів того, як відповідає Україна. Влучно, не терористично ми повертаємо реальність війни в Росію і робимо максимально складним продовження окупації нашої землі. Наш український план далекобійних санкцій виконується. Також виконуються і санкції середньої дальності. Детально обговорюємо все з військовими командувачами, зі Службою безпеки України, з міністром оборони України та нашими розвідками. Постійно обговорюємо оперативно, реагуючи на реальну ситуацію. Ми коригуємо нашу далекобійну роботу, нашу активність середньої дальності. Ми забезпечуємо Україні результати, які потрібні, щоб держава-агресор не могла тримати війну десь там. Кожен, хто прагне знищити життя іншого народу, сам страждає. Ми захищаємо життя. Обов'язково щодня доповіді по ситуації на фронті. Я хочу подякувати усім бойовим бригадам. кожному нашому підрозділу, які виконують завдання і бережуть українські позиції. Це важливо дуже. Особливо на Донеччині, де найбільше російських штурмів. Але достатньо сказати один лише факт. Від початку повномасштабної війни російської армії було визначено вже 15 термінів захоплення нашої Донецької області. Політичне керівництво Росії постійно марить Донбас. Вже 15 разів було це марення у них. Наче вони повністю захоплять Донбас. У 22-му році були терміни до 31 березня, до 9 травня потім, до 1 червня, до 15 вересня, до 31 грудня. У 23-му році Путін визначив два інші терміни захоплення Донбасу. До 1 березня і потім вже, коли знов не вийшло, то перенесли на 31 грудня. 24-й рік знов такі два терміни. У 25-му році, коли росіяни намагались переконати президента Трампа, що Україна начебто впаде, було вже три терміни. Крайні дати для захоплення Донеччини, а саме до 1 вересня, до 1 грудня і до 25 грудня. І вже в цьому році росіяни знов переносили дату захоплення Донецької області. Спочатку у них було до 31 березня цього року, потім вже до 1 вересня і тепер стоїть крайній термін до 31 грудня. Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знов доведеться переносити. Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдат, щоб далі битись об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію і сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі. Вже усі пропозиції ми дали, щоб цю війну завершити, і Росія щоразу відмовляється. Напередодні прозвучало знов чітке бажання Росії воювати. Отже, треба якнайбільше перешкод для бажання воювати далі. Цього тижня і наступними тижнями ми будемо працювати з партнерами. Є речі, які варто зробити заради наближення миру. Буде активний міжнародний графік. Дуже очікуємо на позитивну відповідь від групи семи. Щодо наших запитів, а також від учасників коаліції охочих, червень, липень мають бути результативними для України передусім, для нашого спільного прагнення гарантувати безпеку. Мир. Мир потрібен. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну. Я дякую кожному і кожній, хто забезпечує силу нашій державі і не забуває дбати про тих, хто поруч. Слава Україні!
4: Героям слава! Не лише відбудова після війни, а й підготовка до найближчої зими. Саме про це днями говорили у польському Гданську на конференції з відновлення України. Цьогоріч вона об'єднала майже 9 тисяч учасників, представників урядів, міжнародних фінансових інституцій, бізнесу та інвесторів з усього світу. Головна тема форуму – як забезпечити Україні економічну та енергетичну стійкість уже зараз. Одним із ключових гравців у цьому процесі є «Нафтогаз» з України. Компанія домовилася про нове міжнародне фінансування, гранти та розширення співпраці з іноземними партнерами. Усе це має допомогти відновити пошкоджену російськими обстрілами газову інфраструктуру та зміцнити енергетичну стійкість України.
0: 160 угод на загальну суму понад 10 мільярдів євро було укладено під час конференції з відновлення України в польському Гданську. Серед ключових результатів – угода зі Світовим банком на понад 3 мільярда доларів, запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України, а також нові домовленості щодо відновлення інфраструктури, житлових програм, транспорту, оборонної промисловості та енергетики. Окрім того, Україна отримала перший транш нового фінансового інструменту Євросоюзу на 3,2 мільярда євро.
6: Це фінансування допоможе нам зміцнити нашу оборону, підтримати макроекономічну стабільність України та продовжити розвиток нашої енергетичної системи напередодні нового опалювального сезону. Ми вистояли, ми тримаємося, і ми тут, щоб поділитися тим, чого навчилися в цій боротьбі, та разом будувати сильнішу і безпечнішу Європу.
0: Окремий блок переговорів присвячений енергетичній безпеці. Саме вона залишається одним із головних викликів для України через постійні російські атаки на критичну інфраструктуру. НАК «Нафтогаз» привіз до Гданська пакети з 12 міжнародних домовленостей. Серед найважливіших – меморандум із американським «Ексімбанк», який відкриває механізм фінансування на 300 мільйонів доларів. За ці гроші закуповуватимуть обладнання американського виробництва для відновлення газоводобувної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами.
7: Це лише початковий крок на цьому шляху, тому що ми ініціювали програму 1,5 мільярда доларів. Вона розрахована на 5 років, і це буде планова заміна пошкодженого та або зруйнованого обладнання через російські терористичні атаки, а також заміна на нове, сучасне і більш ефективне в майбутньому.
0: Ще одна важлива домовленість – грантова угода з Європейським банком реконструкції та розвитку на 44,6 мільйона євро. Кошти спрямують на створення розподіленої газової генерації на базі активів «Укрнафти», що посилить стійкість української енергосистеми. Водночас енергетична інфраструктура залишається однією з головних цілей російських атак. Лише цьогоріч війська РФ понад 180 разів обстріляли об'єкти «Нафтогазу». Попри це, газовики відновлюють пошкоджені потужні, посилюють їхній захист і готуються до нового опалювального сезону.
7: Тотальна кооперація з військовими щодо активного захисту. Тому крок за кроком готуємося до наступного опалювального сезону.
0: Одним із кроків у цьому напрямку стала домовленість «Нафтогазу» з польським концерном «Орлен» про розширення можливості імпорту газу через польську інфраструктуру. Таке рішення особливо важливе після того, як торік через масовані російські атаки Україна втратила близько 50% власного газовидобутку. Втрачені обсяги вдалося оперативно замістити завдяки імпортним поставкам за підтримки міжнародних партнерів.
7: Це спільна була координація роботи уряду і «Нафтогазу». Ми залучили близько 3,5 мільярдів доларів грантових та в більшій мірі кредитних ресурсів і забезпечили безперебійне газопостачання минулої зими. І це головне досягнення. Також рівно по закінченню опалювального сезону минулого ми розпочали підготовку до наступного. Тому заміщення втрат внутрішнього видобутку через російські обстріли ми також будемо заміщати імпортним газом і Польща, їхні термінали і безпосередньо Орлен є активним учасником цього процесу.
0: Конференція у Гданську показала, міжнародні партнери готові підтримувати Україну не лише після війни, а вже сьогодні. Для «Нафтогазу» ж нові домовленості означають додаткові ресурси для відновлення газової інфраструктури, підготовки до зими та зміцнення енергетичної безпеки країни. Наталія Жуковська, «Факти СІТВІ» для марафону «Єдині новини».
4: Поки що це все. Більше в нашому наступному випуску 22 рівно, а марафон триває.
2: Росія продовжує шукати і вдосконалювати нові методи ведення інформаційної війни. За даними розслідувань, агенція Social Design Agency, пов'язана з Кремлем, спланувала масштабну кампанію під назвою «Проект 2026». Вона передбачає створення альтернативної екосистеми, яка впливатиме на відповіді пошуковиків або чат-ботів. Іншими словами, це така ціла мережа сайтів, які мають виглядати справжніми медіа чи довідковими ресурсами з метою просування російських наративів і впливу на те, яку інформацію звідти отримають люди. Як працює ця схема і чим вона може бути небезпечною, будемо говорити зі старшим викладачем Національного університету Києво-Могилянська академія, директором з досліджень Let's Data Романом Осадчуком. Пане Романе, я вітаю вас.
8: Вітаю вас.
2: Пане Романе, я, звичайно, розповіла те, що відоме. Розкажіть, будь ласка, якщо я правильно зрозуміла, тобто Росія хоче вдосконалити свою пропаганду завдяки штучному інтелекту. Правильно я зрозуміла?
8: Так. Ну, тут є кілька аспектів, про які треба проговорити. Вони використовують штучний інтелект вже давно. Для чого? Для того, щоб масштабувати те, що вже було. Тобто вони продукують велику кількість картинок, коментарів, переписують їх. Тобто це вже відбувається досить давно. Угу. Конкретно в цьому проєкті 2026, якщо ми говоримо про новий злив даних, говориться про те, що вони публікують велику кількість статей для того, щоб копіюють Вікіпедію, тобто вони роблять свою копію, і роблять це повною екосистемою, щоб ви коли питали щось, наприклад, в Гуглі, або там в чат-бота, там, не знаю, чи GPT, Клод, неважливо, ви питали щось, і вам видавало на основі цих даних відповідь, да? Тобто, щоб воно цитувало, умовно кажучи, російські джерела і російську версію подій. Mm-hmm. І таким чином заплутувало людей, які питають там, а це правда про Україну щось таке?
2: Але це будуть, вони хочуть створити ілюзію своїх відповідей, саме ті питання, наприклад, які стосуються війни, чи які стосуються там Росії, чи це будуть взагалі глобальні питання про все, що може бути?
8: Ну, тут важко сказати, тому що навіть ті документи, які ми бачили в реальності, скоріше за все, вони будуть про якісь політичні речі. Mm-hmm. Да? Тобто, скоріше за все, про війну, а вони будуть стосуватися традиційних російських наративів, наприклад, про нацизм в Україні і так, так далі. Да? Тобто, це все пов'язане. І логіка буде в тому, що коли людина питатиме, там, а чи правда, що люди в Україні, там, mm-hmm. я не знаю,
2: розстрілюють мальчика.
8: Та-та-та. Розпинають хлопчиків, mm-hmm. да, то дійсно воно там відповідатиме і цитуватиме саме ті статті, які вони підготували.
2: Слухайте, а чим це відрізняється від сьогоднішньої добре відомої класичної російської пропаганди?
8: Ну, дуже просто. Для того, щоб вам її прочитати, вам треба піти або в соціальну мережу, де такий контент, ну, скоріше за все, видалять, або фактчекери перевірять, повісять плашку і скажуть, що це перевірено фактчекерами, це неправда. Та? Або будуть коментатори, які скажуть, що це неправда. Тобто вам треба піти кудись. Або на сайт, там, я не знаю, РІА Новості, ТАСС, угу. щось інше. Тут вам не потрібно. Це, по суті, атакує те, де ви просто шукаєте зазвичай новини в Гуглі. Це атакує чат-боти, тобто ті системи, які насправді всі ми використовуємо для того, щоб отримати якусь інформацію і не очікуємо, що там буде щось погане. Але, в свою чергу, ну, я маю сказати, що план дуже амбітний з боку росіян, але сказати, як він реалізовується, ну, є нюанси і питання, можемо проговорити далі.
2: Ну, тобто, починати вже боятися їхніх загроз, чи це ще тільки плани? Коли це має запрацювати, скажімо так?
8: Так, ну, дивіться, потенційно це вже не перша спроба росіян вплинути на алгоритми великих мовних моделей. Перші спроби відбулись з так званої «Правда Нетворк», це мережа сайтів «Правда», які є по всіх, до речі, обласних центрах України, а також в купі країн, і вони просто продукують велику кількість контенту. Тобто вони перекладають локальними мовами контент ТАСС, наприклад, і потім, коли людина своєю мовою питає, там, а чи правда, що в Україні там щось таке, в 5% випадках, якщо це дуже конкретне питання, вони можуть надати відповідь і процитувати російське джерело. Тобто, чи ця загроза реальна? Так, вона реальна. Але особливо, коли це використовується не англійською мовою, а мовами, де не є багато інформації про певний дуже вузький наратив. От тоді воно спрацьовує. Тобто, коли ви ставите конкретне питання, не загально, що відбувається в Україні?
2: Ну, я так розумію, тоді і аудиторія, я так розумію, цього великого амбітного проєкту звужена дуже.
8: Абсолютно. Вони сподіваються, що ви побачите якийсь коментар, що там українці щось зробили, наприклад, погане, да, або там Україна в чомусь винна. І людина банально піде і запитає, чи правда, що Україна винна в цьому. І тоді воно процитує якусь статтю, і вам штучний інтелект скаже, що це дійсно так.
2: Якщо росіяни беруться за такий амбітний, як ви кажете, проект, так? Я так розумію, що хочуть заробити не тільки гроші, а якісь політичні дивіденди, то виходить, що їхня пропаганда вже не справляється. Тобто вона вже не дає ті результати, на які вони очікували. Чи навіщо це все?
8: Ну, ніколи недостатньо.
2: Гроші ви маєте на увазі.
8: Ну, гроші в тому
2: і
8: числі.
2: І політичний вплив.
8: І впливу в тому числі. Да? Тобто ми знаємо, що SDA, да, Social Design Agency, з попереднього зливу їхніх документів, що вони збирають згадки про себе в світових виданнях, і потім, скоріш за все, йдуть і подаються як субпідрядник в адміністрацію президента, просять більше грошей на більш амбітні проекти. Да? Знову ж таки, наскільки вони успішні, вони вимірюють в тому числі по тому, як про них говорять і що про них пишуть. Тому дійсно, да, вони шукають більше ресурсів для того, щоб працювати і робити це надалі.
2: Окрім того, що вони хочуть мати політичний вплив, заробити грошей, все одно має бути якась така, вони ж люблять якусь місію глобальну. От яка вона?
8: Ви не повірите, захист. У них написано контркампанії. Це не інформаційні кампанії проти країн Заходу, проти України. Це контркампанії. Вони захищаються.
2: Захищаються від кого і від чого?
8: Від західного світу, який їх атакує, і Україна в тому числі.
2: Ну, але ж вони розуміють, що трошечки в них мало ресурсу, і я не знаю, даних, ніж той самий Google там чи...
8: Ну, от вони таким чином намагаються вплинути на нього. Тобто, вони намагаються вплинути на алгоритми, вони намагаються вплинути на системи, які люди напряму не контролюють. Та? Ну, як? Люди їх контролюють, дійсно, да? В Гуглі сидять люди, які тренують цю модель, вона нам дає оцей відповідь, да? Там, ренжуються відповіді, різні посилання і так далі, абсолютно. Але це відбувається алгоритмом, це відбувається автоматично, і вони намагаються вплинути на автоматичну систему, та, яка враховується автоматично без людського впливу.
2: Ось дивіться, в документах згадується створення до 200 тисяч сторінок для впливу на німецький інформаційний простір. Тобто, я так розумію, що це не тільки колишні республіки Радянського Союзу. Наскільки масштабною може бути така мережа глобальна, якщо тут вони за німців вже говорять?
8: Скільки грошей є, стільки й буде. Тобто, вони, ну, дійсно, не лише Україною єдиною або країнами колишнього Радянського Союзу. Тобто, вони впливають, намагаються вплинути на Францію, Німеччину, Сполучені Штати. Це дуже традиційні їх цілі. Вони публікують багатьма мовами контент великих кількостей.
2: Пане Роман, ну дивіться, я те, що ми читаємо, зараз в російській економіці багато проблем. Якщо вже говорять про те, що зазіхають на заощадження росіян, які хочуть заморозити, так, ну Зюганов про це вже відверто говорить, то я так розумію, що грошей немає, бензину немає. Тобто я розумію, що Росія там завтра не помре, вона ще буде, так, на жаль. Але я так розумію, що у них дуже багато сьогодні проблем. І я не думаю, що останні, ну хай буде не останні гроші, що, але це величезні фінансові затрати на такий вплив такого технологічного розмаху. Да? То звідки ці гроші можуть бути?
8: Ну, насправді, російська держава ніколи не заощаджувала саме на зовнішній вплив. Uh-huh. Ще й під час Радянського Союзу вони це ніколи не жалкують грошей. Uh-huh. На це гроші завжди будуть.
2: Yeah. Uh-huh.
8: Грошей там, щось, щоб комусь допомогти соціально, підтримати, там, я не знаю, врятувати звичайних громадян. Ні, вплинути щось на Заході, бо це створює цей апломб величі. Це дозволяє їм говорити, що вони впливають на світову політику.
2: Порівнювати себе з Кремнієвою долиною.
8: І не тільки. Тобто це їм дозволяє триматися того, що вони можуть на щось впливати, вони є гравцем міжнародної політики.
2: Чи бачите ви вже якісь ознаки роботи ось цього, з цієї мережі в українському інформаційному просторі? І як ми можемо це відчути, побачити?
8: Ну, давайте так. Конкретно проєкту 2026, напевно, що поки що ні. Uh-huh. Про це важко говорити. Конкретно про структуру і те, що вони, ну, і Social Design Agency, це дві контори, які є в цих звітах, дійсно бачили. Тобто це і коментарі в великій кількості, це і картинки. Якщо ви бачили якісь образливі картинки під будь-якими політичними особами України, з високою долею вірогідності, що це було зроблено десь в Петербурзі або в Москві, згенеровано десь там. Я не кажу, що всі з них, та, тобто, ну, дійсно, є, звичайно, люди, які невдоволені, які це самі роблять, але велику кількість роблять і росіяни. В них прямо в внутрішніх документах розписано, яку кількість картинок вони роблять на місяць, скільки коментарів на місяць вони пишуть. Mm-hmm. Тому та, ми це бачимо, навіть якщо ми не думаємо, що це росіяни.
2: А як звичайному користувачу зрозуміти, що він читає не реальне джерело, а ось таку сфабриковану і штучно створену екосистему? Чи будуть якісь запобіжники, перше питання, і як зрозуміти, що це от щось не справжнє? Чи це буде важко?
8: Це дуже залежить від того, де саме ви це читаєте. Від платформи, на якій ви знаходитесь, це залежить...
2: То, можливо, краще на якісь платформи не ходити?
8: Ні, ну це ж нереально, слухайте. Ну, люди все одно будуть відкривати, читати там Facebook, Instagram, де вони mm-hmm. знаходяться. Ні, радше просто критично оцінювати, перевіряти, звідки ви читаєте це джерело, чи може це джерело знати ту інформацію, про яку воно говорить. І якщо це просто якийсь негативний контент, ну, відкрити профіль цього користувача або користувача.
2: Люди рідко щось перевіряють.
8: Рідко, да, але мають бути, ну, хоча б ставити під сумнів реальність того, що вони mm-hmm. читають, mm-hmm. що це може бути вплив. Якщо воно викликає емоції, звичайна порада – це зупинитись, подихати трошки, да, торкнутися травички, якщо вона є поруч, і вже потім якось реагувати. Тому що, скоріше за все, вас намагаються спровокувати на емоції, і це такий найкращий показник того, що вами намагаються зманіпулювати.
2: Якщо ви кажете, що це такий буде амбітний проект і вже злита інформація про нього, і якщо вже відомо нам про це, то я так розумію, відомо у багатьох інших, я не знаю, країнах, кабінетах, компаніях, ну ж не буде світ тихо мовчати і нічого не робити, щоб цьому якось завадити?
8: Абсолютно. Ну,
2: Фейсбук навіть видаляє те, що йому не подобається, там, чи Ютуб. А тут така величезна штучно створена ціла мережа і екосистема.
8: Так, ми дійсно, по-перше, не знаємо, наскільки вона ефективна. Uh-huh. Да? Тобто ми бачимо тільки план, який був написаний десь в квітні-березні цього року. Наскільки він імплементований, успішний, ми не знаємо. Тому що це злив конкретних документів, конкретний момент часу. Можливо, з часом ми побачимо результати, але, знову ж таки, люди, які тренують ці великі мовні моделі, да, тобто результати в Google, це summary, да, яку ви отримаєте на початку, або в чат-ботах, коли ви питаєте, вони ж тренують свої дані на певних джерелах. Навряд чи вони підуть і одразу такі, о, росіяни щось опублікували, давайте ми це візьмемо в тренувальний наш набір даних. Ні. Тобто, скоріше за все, щось може і просочитись туди. Да, дійсно, таке може бути. Або коли ви питаєте щось дуже нішеве, дійсно, вам може бути це в відповідях. Але це буде радше виключення, тому що люди над цим теж працюють, фільтровують цю інформацію. Тобто, це не залишається без відповіді, як кажуть.
2: Будемо сподіватися, що їм не вистачить на це грошей, бажання, талантів, професіоналізму, я не знаю. Я вам дуже дякую, пане Романе. Я нагадаю, що ми говорили про те, як Росія шукає і вдосконалює свої методи інформаційної війни. І говорили ми про це з Романом Осадчуком, старшим викладачем Національного університету Києво-Могилянська академія і директором з досліджень Let's Data. Дякую вам.
8: Дякую.
1: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
1: Єдині новини в центрі подій.
4: В Києві 22 година. Продовжує марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Україна готується укласти з Данією угоду «Дрон-діл», заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з новим міністром оборони країни Еппе Брусом, який вперше приїхав до Києва після призначення. Володимир Зеленський подякував Данії за підтримку та фінансову допомогу від початку повномасштабної війни, що сягнула вже 10 мільярдів євро. Наголосив на успішності данської моделі співпраці, яку вдалося побудувати двом країнам – це фінансуванням партнерами виробництва української зброї. Також під час зустрічі обговорили наповнення наступного, вже 30-го пакета допомоги Україні. Костянтинівка та її околиці на Донеччині надалі один з найгарячіших відтінків фронту. Росіяни постійно штурмують, намагаються інфільтруватися у місто. Зокрема, і з боку Часового Яру. Там окупанти стримує бійці 24-ї бригади імені короля Данила. Вони вже 2 роки захищають Часів Яр, паралельно прикриваючи сусідню Костянтинівку. Днями бійці взяли у полон чергового росіянина. З окупантом поспілкувався і наш Олег Корнієнко. У його репортажі будуть реквізити, аеророзвідники бригади збирають на батареї для дронів, тож долучайтеся.
9: Це що?
10: Астма.
11: Попри хронічну хворобу, 30-річний росіянин на українському фронті вже не вперше. Сам з Новосибірська, 22-го підписав контракт з вагнерівцями саме тоді, коли навколо Бахмута тривали важкі бої. За це навіть має нагороди від Пригожина.
9: Що у тебе за медалі від ЧВК «Вагнер»? Я так понимаю, это раздавал вам Пригожин.
10: Да, да. За отвагу медаль и за, ЧВК ордер медаль.
9: Отвага это после боев за Бахмут и Солидар или как?
10: Нет, за Солидар. Солидар то, что будет.
11: А далі окупант вмикає знайому платівку путінської пропаганди. Мовляв, ні в кого не стріляв, служив у тилу та й медальки не раз викидав. Але батьки підбирали. Після боїв за Бахмут демобілізувався. Вдома просидів недовго. На фронт окупант повернувся у січні цього року, як на заробітки.
10: Дідусь раком боліє. Нужні були срочні гроші.
9: Це вас учили такі легенди розказувати? Ви всі говорите, що у вас грошей немає на комуналку, хтось боліє. Вы пришли зарабатывать деньги.
10: Нет, мне, честно, нужны были деньги, я чисто из-за денег пришел, хотел подорвать себе ногу и чтобы домой списали.
9: Ну, ти почему-то не подорвав.
11: У полон цього вояку взяли бійці 24-ї бригади, які тримають часів яр. Його командири відправили під Костянтинівку на потенційну точку скупчення для подальшої інфільтрації. Каже, через засилля українських дронів йшов кілька днів. Росіяни супроводжували безпілотником і давали вказівки по рації.
12: Ти відкриваш, так?
10: Да, один, перший був, самий перший. І все, мені, от, говорить, іще йди по тропі, ми тебе ведемо, бачимо тебе. Там, говорить, справа нора, туди запрыгивали и, ну, сиди там. Я к норе подошел, меня спросили, кто там. Я в ответ спросил, ну, кто там вы находится, какое подразделение, говорю. Мне, говорит, свои. Я психанул, короче, и залез туда, а там бойцы Украины.
11: З найцікавішого, за словами окупанта, його рідна бабуся – українка. Колись, ймовірно, під час масових переселень у радянські часи із західних регіонів перебралася в Новосибірськ, але померла ще до початку війни. Інтелектуально полонений нічим не відрізняється від своїх земляків з глибинки.
12: До населення Росії.
10: Да.
12: Ну, приблизительно, хотя бы, прикинь.
10: 5 мільйонів. Да.
12: Населення Росії 5 мільйонів, правильно?
10: Да.
12: Твоє мнение, хорошо. А населення України хто?
10: Я не знаю.
12: Сколько мільйонів?
10: Може, мільйон, два-три.
11: Саме такими росіянами окупанти постійно атакують лінію фронту і намагаються виснажити сили оборони. Прокладати шляхи, відкривати нові позиції відправляють по одній-дві людини. Якщо ті закріплюються, надсилають на підмогу вже підготовлених. Щоправда, до точки доходять не всі. На них у цілодобовому режимі полюють оператори 24-ї бригади.
13: Цинкуємо і при можливості знищуємо. Зараз механізованих штурмів не було взагалі. Так що, ця зима пробували танчики заїжджати, пам'ятаю таке, ще коли сніг лежав, ну вже тепер не було такого.
11: Вже два роки бійці 24-ї бригади не дають окупантам захопити часів яр. За цей час противник пробував різні тактики, та захопити повністю місто не вдалося. Населений пункт знищений, але ворог не полишає спроб туди затягуватися і ховатися серед руїн. А з настанням весни активізувалися окупанти і з боку Костянтинівки.
14: Ми робимо від себе все залежне, щоб ворог з нашого флангу не прийшов до міста. У нас цілодобово працює аеророзвідка. Щойно вона помічає якесь пересування противника, і одразу відпрацьовують і оператори FPV-дронів, і артилеристи.
11: Попри засилля ворожих РЕБів, аеророзвідка залітає за 20-30 кілометрів до окупантів. Адже оборона залежить від ефективності спостереження, своєчасного виявлення штурмових груп ворога та їх знищення. І успішний пошук ворожих пілотів, вогневих позицій, артилерії та вчасне їхнє знищення збільшує шанси на виживання наших піхотинців. Але для постійного моніторингу аеророзвідникам потрібні потужні батареї, аби дрони були довше у повітрі. Тож бійці просять доєднатися до збору, який на ваших екранах, і завдяки вдалій роботі аеророзвідників знищених росіян буде більше.
10: По дорозі бачив багато 200-х, багато машин пожежних, бо ж ти довго лежать, вже видно, не забирають пацанів.
11: Олег Корнієнко, Факти СІТВ, єдині новини.
4: 30-річчя Конституції України, яке ми відзначали напередодні, запам'яталося урочистим засіданням Верховної Ради. 28 червня у парламенті відбулася історична зустріч поколінь. Депутати першого та другого скликань, які ухвалили наш основний закон, і нинішні законотворці згадали події 1996 року. На урочистому засіданні Ради також виступили творці Конституції, другий президент України та військовослужбовець-ровесник основного закону. Докладніше про все у сюжеті.
15: У сесійній залі Верховної Ради ухвалено тисячі законів, але декларація про державний суверенітет, проголошення акту незалежності України і голосування за Конституцію – це особливі історичні віхи сусвітньої держави. 28 червня 2026-го тут згадували, якою була конституційна ніч 1996-го.
16: Друзі, ваш професіоналізм дозволив створити документ, який уже три десятиліття залишається правовою основою української державності, який витримав і витримує найтемніші часи, часи війни, яку Російська Федерація розв'язала проти нашої країни, проти нашого народу. Конституція сьогодні проходить, мабуть, найважче випробування за всю історію свого існування. Україна, і ви це чудово розумієте, сьогодні захищає не тільки територію, вона захищає своє право бути вільною, демократичною і європейською державою.
15: Другий президент України Леонід Кучма, завдяки наполегливості якого Україна спершу набула першу конституцію незалежної держави, а згодом ухвалила нинішню парламентську президентську модель влади, у своєму виступі дякував парламентарям другого скликання за єдність. Єдність, яку депутати продемонстрували тоді, у 1996-му, попри всі суперечки. І єдність, якої Україна потребує нині, у час найбільших випробувань і великої війни.

0: Червоною лінією, за яку ми ніколи не відступимо. Не маємо такого права. Українські герої піднімають наш головний символ – синьо-жовтий прапор на звільнених від ворога наших землях. Кожного разу це є подвиг, але водночас це й величне втілення статті 20 основного закону.
1: Про важливість об'єднання, незважаючи на політичні партії та прапори, згадав і Іван Кириленко. Народний депутат восьми скликань добре пам'ятає події Конституційної ночі і те історичне голосування.
2: Друзі, так хочеться, щоб ми об'єднувалися не тільки в критичні часи. Так хочеться, щоб це було постійно. Цього вимагають люди, цього вимагає суспільство, цього вимагали два майдани.
1: На урочистому засіданні також виступив і ровесник Конституції України, військовослужбовець Національної гвардії України лейтенант Павло Волченко. Він згадав про зв'язок поколінь і захист нашої держави.
3: Я переконаний, що саме зв'язок між поколіннями, повага до нашої історії та взаємна відповідальність за майбутнє допоможуть Україні вистояти і перемогти. З Днем Конституції України! Слава Україні!
1: Під час урочистостей спікер Руслан Стефанчук вручив нові нагрудні знаки Верховної Ради України. Серед відзначених нагородою за розбудову парламентаризму імені В'ячеслава Чорновола депутат багатьох скликань Іван Заєць. А нагрудний знак за служіння українському народу імені Левка Лук'яненка отримала дружина Левка Григоровича Надія Іванівна.
4: Я вдячна всім сьогодні і завжди, хто оцінює життєвий шлях, роботу Левка Григоровича Лук'яненка. Це надзвичайно. Він дуже любив людей, Україну, мову, культуру і всіх. Він хотів з кожного зробити друга України і любов до України. Я дякую вам.
1: Таку ж нагороду Верховної Ради України отримав і другий президент України Леонід Кучма. За самовіддане служіння українському народу, зміцнення української державності та державного суверенітету України, захист національних інтересів, розвиток громадянського суспільства в Україні. І, звісно, на завершення, як і 30 років тому, спільне фото на центральному вході до Верховної Ради, як ще один символ єдності поколінь і України. Із парламенту Василь Зафіанюк, Факти ICTV, єдині новини.
5: Поки що на цьому все. Більше у нашому наступному випуску 22.30, а марафон продовжується.
6: Прямо зараз Україна виграє війну. Таку несподівану заяву зробив цього тижня заступник голови американського держдепу Джеремі Левін. І тут треба розуміти, що це був не експромт. Левін озвучив нову офіційну позицію Вашингтону, яка полягає в тому, що американці бачать стратегічний перелом на фронті і успіхи українських ударів по території Росії, що наближає вже не російську, а українську перемогу.
7: Ну і Трамп потім це також підтвердив вже особисто. Сказав, що Зеленський добре справляється, і я після цих слів повірив в інсайт видання «Київ Індепендент», що президент США на саміті G7 в приватній розмові радив Володимиру Зеленському діяти сміливіше проти Росії. Сподобалося Трампу, як горить Москва, люди суетяться, пожарки приїжджають.
6: Головне, щоб це були не просто слова від Трампа. Президент України розповів, що просив у західних партнерів зброю, яка змусить якраз Росію припинити війну і погодитись на переговори. Ну і поки що партнери не відповіли, взяли паузу, чекаємо.
7: Ну, але слова підтримки все одно важливі, коли їх озвучує ключовий союзник, який ще вчора симпатизував твоєму ворогу. Цього тижня американці офіційно поховали дух Анкорджа, яким усіх вже дістала Москва. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що ніяких таємних угод з росіянами про капітуляцію України на Алясці не укладав.
6: Так, і в Кремлі там добряче підгоріло через це. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров публічно образився на Марко Рубіо, тому що США легким помахом руки обнулили ключову стратегію Москви, що доля війни, мовляв, вже вирішена на користь Росії, що Трамп і Путін всього порішали. І тут Білий Дім заявляє про перемогу України.
7: Ну, тут, Оксана, треба розуміти ще один важливий момент, що без перемоги не буде і відбудови України, бо ніхто не вкладатиме мільярди в країну, куди в будь-який момент можуть знову прилетіти російські ракети. Про це говорили в польському Гданську заходи. Цього тижня відбулася конференція «З відбудови України», яка за рівнем представництва політиків

0: та бізнесменів стала одним із ключових форумів Європи цього року. Але конференція опинилася під загрозою зриву через скандал з орденом Білого Орла. Чи вдалося Києву та Варшаві погасити скандал? І чи можливе примирення з поляками через відбудову нашої країни? Валерія Черненко працювала у Гданську.
1: Сваритись сусідам не час.
2: Я думаю, що протягом найближчих місяців щось станеться.
1: Як всі заговорили про перелом у війні.
3: Зараз є момент, коли Україна перемагає у війні.
1: А відбудова після перемоги стала темою примирення українців з поляками.
2: Гданськ був відбудований із руїн. Такою буде і доля України.
1: Велика конференція у Гданську про відбудову, попри всі скандали.
4: Конференція у Гданську надіслала світові та інвесторам важливий меседж.
1: Що отримала Україна? Ексклюзивний репортаж про все, що відбувалось на полях і за лаштунками. 7,5 тисяч учасників, майже 70 офіційних урядових делегацій, президенти різних країн і чисельна кількість представників бізнес-спільноти.
5: Майданчик розміром з 2 стадіони. Велика конференція з відбудови України таки відкрилася у Гданську. Попри політичну напругу, що спалахнуло між Україною і Польщею упродовж останніх тижнів.
1: Найвища нагорода Польщі – орден Білого Орла – поїхав на батьківщину новою поштою. Після рішення президента Навроцького позбавити нагороди президента Зеленського спалахнули запеклі суперечки і почався справжній орденопад. Так у ЗМІ охрестили конфлікт між Варшавою і Києвом. Бо кожна країна має право на власних героїв. І вшанування українськими військовими героїв УПА – то, по суті, наша внутрішня справа. Хвиля ж, яку підняли навколо цього у Варшаві, насправді йде від політичного протистояння всередині самої Польщі. І це ледь не зірвало конференцію, що мала стати тріумфом українсько-польської співпраці, але перетворилася на місце для примирення сусідів.
6: Ця конференція, вона ще мусила удати.
2: Ця конференція просто мусила відбутися, тому що це конференція світового масштабу. Ми ні на хвилину не припиняли підготовку до неї. Не було жодного моменту, коли ми б зупинили фінансування, бронювання готелів чи переобладнання цього чудового комплексу.
1: Аби не підвищувати градус, Кароля Навроцького на конференцію не запросили. Президент Зеленський у Гданськ теж не поїхав. Офіційну делегацію України очолила прем'єрка Юлія Свириденко. Польський прем'єр Дональд Туск назвав це кроком до деескалації, аби все ж повернути розмову від політики в ділове русло. Саме уряди двох країн були співорганізаторами заходу. І місце зустрічі обрано недаремно. У Гданську, де почалася Друга світова війна. Місце, що тоді було зруйноване вщент.
7: Запросив вас і наших приятелів з України.
2: Я запросив усіх вас сюди, бо хотів показати вам, що диво відбудови відбувається тоді, коли люди сповнені рішучості робити добрі справи. Гданськ був відбудований із руїн. Такою буде і доля України.
1: Ця конференція – найбільший в світі майданчик, де зустрічаються банкіри, підприємці, промисловці, представники громад, провідні експерти, політики та урядовці, щоб не просто обговорити відбудову, а окреслити образ майбутньої нової України і підписати багато реальних угод.
8: Наші потреби у відбудові, вони формують надзвичайно потужну інвестиційну можливість. Це, звісно, енергетика, інфраструктура і все, що пов'язане з її відбудовою, все, що впливає на те, щоб економіка працювала.
1: За останніми оцінками Світового банку, на відбудову Україні потрібна просто космічна сума.
2: Україні знадобиться понад 580 мільярдів протягом наступного десятиліття для реконструкції. Частина цього може бути державними грошима, але багато має надійти від приватного сектору.
1: Українська прем'єрка каже, в нашої делегації на конференції чітке завдання – досягти конкретних домовленостей, які працюватимуть на обороноздатність і стійкість держави, розширять економічне співробітництво з партнерами. І як результат, підписано майже 200 документів, що принесуть понад 10 мільярдів євро нової підтримки.
9: Вони спрямовані на об'єднання ресурсів та потенціалу у 5 основних напрямках. Інтеграція в Європейський Союз, людський капітал, бізнес, а також місцевий та регіональний розвиток.
1: Саме на конференції Україні передано 3,2 мільярди євро. Це перший транш того самого кредиту ЄС на 90 мільярдів, якого ми чекали давно.
9: Я рада і пишаюся оголосити про цю виплату сьогодні. І ми також почнемо виплачувати перші гроші з 6 мільярдів євро на виробництво дронів найближчими днями. Відновлення і зростання України – це не лише в інтересах України, це також в інтересах Європи. Ця війна показала, наскільки фундаментальною є безпека України для Європи, не лише як отримувача, а як постачальника безпеки.
1: Ми не можемо почуватись у безпеці в Європі, доки Україна не стане членом ЄС, заявила єврокомісарка Марта Кос. Під час традиційної дискусії, яку провели напередодні конференції фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія.
9: Назад дороги немає. Україна стане членом ЄС, і ми всі маємо докласти зусиль для цього.
1: А зусилля – це перш за все допомога, якої Україна зараз потребує найбільше. У війні почався переломний момент. На цьому наголошували усі учасники розмови. І важливо, що про це говорив також представник Вашингтону.
3: Зараз є момент, коли Україна перемагає у війні. І все до навпаки. Коли погода хороша, українці йдуть у наступ, а росіяни чекають на зиму, щоб, так би мовити, влаштувати свої, знаєте, боягузливі атаки на енергетичну інфраструктуру. Навіть тут Україна змінила динаміку.
2: Я думаю, що протягом найближчих місяців щось станеться. Це не буде мир. Бо я не вірю, що доти, доки Путін, чи навіть його наступник – очолюватиме Росію, ця країна думатиме про справжній мир і буде зацікавлена в ньому. І вже точно не у справедливому мирі. Але я вважаю, що ми близькі до певної форми перемир'я.
1: Україна наполегливо підводить Кремль до необхідності цього перемир'я. А відтак, щоб рішення про завершення війни в голові у Путіна визрівало швидше, потрібно більше дронів, далекобійних ракет, грошей на зброю і більше санкцій.
3: Україна може перемогти, а для цього нам потрібна ваша допомога. А ваша допомога – це більше санкцій, більше військової підтримки та набагато більше інвестицій у нашу військову техніку. Адже це найкраща інвестиція в нашу перемогу, у нашу відбудову.
1: Перше на конференції з відбудови окремий вимір був для української оборонки. Свої унікальні продукти показали 20 компаній. Підписані документи в рамках програми фінансової підтримки від ЄС «Ukraine Facility». І це дозволить залучити в галузь понад 700 мільйонів євро. Унікальні інноваційні проєкти для співпраці показали й інші сфери. Приміром, Google співпрацюватиме з Україною у проєкті «Обрій». Це така потрібна країні діджитал-реформа ринку праці.
10: Вони завжди шоковані тим, що ми показуємо. Наприклад, так само було з «Обрієм». Вони всі знають за «Дію», а ми їм привозимо все нове і нове щось. Ми анонсуємо в рамках цього підписання з Google великої угоди на 5 мільйонів євро по фінансуванню цього продукту.
1: Польща планує зіграти провідну роль у відбудові України. Варшава найперше зацікавлена у співпраці з виробниками українських дронів та потенційному перенесенні частини виробництв до Польщі. І саме це є тим полем для примирення та єднання заради безпеки майбутнього.
11: Польща є нашим союзником в багатьох економічних питаннях, питаннях безпекових і взагалі навіть людяних. Тому тут, знаєте, саме основне – зберігати перше спокій, зберігати впевненість, зберігати те, що і пам'ятати про те, що ми не маємо права радикалізувати наші стосунки.
1: Олена Кондратюк наголошує, що Україна і Польща – не вороги, а стратегічні партнери. І поєднувати нас мають не трактовки минулого, а бачення майбутнього. Про це ж говорили і багато польських урядовців.
2: Це гра з вогнем, і вона абсолютно не потрібна і шкідлива. І я переконаний, що здоровий глузд переможе, емоції вщухнуть. А те, що сьогодні відбувається в Гданську, усе це є доказом того, що ми залишаємося стійкими проти усіх спроб нас посварити.
1: І зі стійкою підтримкою повертається з конференції Україна. Та грошима на відновлення енергетики, підтримку українських громад, модернізацію водопостачання, постачання, відновлення доріг, енергоефективність. Європейський інвестиційний банк додатково підтримує український бізнес. ЄБРР виділить кошти на житлові програми для українців, які втратили свої домівки. І це далеко не весь перелік. На ці три дні Гданськ перетворився на майданчик, де не просто оголошували про підтримку України. На відміну від чотирьох попередніх, ця конференція показала, Україна – це не лише про допомогу, а й про інвестиції і довгострокове партнерство. Адже саме тут підписувались реальні угоди і багатомільйонні контракти між українським і західним бізнесом.
4: Конференція у Гданську надіслала світові та інвесторам важливий меседж. Війна в Україні триває, але відновлення вже відбувається, бо віра в перемогу непохитна. Підтримка міжнародних партнерів зростає, і саме відбудова врешті може стати тією темою, що примирить Україну та Польщу. Із Гданська Валерія Черненко, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».

0: за країну рівних можливостей.
1: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
0: 42-га окрема механізована бригада.
2: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
3: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
4: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
5: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків, із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
6: ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
8: 2, 1.
7: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
6: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
0: За країну рівних можливостей.
9: Наша зброя – це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
9: «Єдині новини» в центрі подій.
12: І далі в марафоні випуск новин. Для вас працює інформаційна команда фактів ICTV та «Вікон СТБ». Вітаю. Через спеку повертається відключення світла. Аварійні знеструмлення сьогодні діяли на Рівненщині та Хмельниччині. На завтра обленерго анонсувала застосування графіків у решті регіонів України з 17 до 22 години. Через спеку різко зросло споживання електроенергії. У Києві кожні плюс 3 градуси додають близько 100 мегаватт. Навантаження на систему, пояснює гендиректор компанії-постачальника «Ясно» Сергій Коваленко. Працюють кондиціонери офісів, магазинів, торговельних центрів і підприємств. Спека – це серйозне випробування для обладнання, яке пережило численні російські атаки, наголошує Коваленко. Нині частина в активних ремонтах, а частина працює буквально на межі можливостей. Він попереджає, найближчими днями енергосистема працюватиме в напруженому режимі. Куп'янський напрямок. Там щодня тривають важкі виснажливі бої. Наші захисники стримують постійні штурми ворога, тримаючи оборону під щільними обстрілами і роями дронів. Серед тих, хто міцно захищає ці рубежі, бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Вони роблять неможливе, і їм потрібна наша допомога. Нині оголошено терміновий збір для підрозділу на автомобіль, адже це не просто засіб пересування, і швидка евакуація поранених, оперативна доставка боєкомплекту і врятовані життя наших військових. Нам залишилося дозбирати 200 тисяч, кожна гривня важлива, QR-код та реквізити для збору якраз бачите на своїх екранах. Тож підставимо плече 3-му батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Долучайтеся.
8: Ми бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом.
12: Відновлення після війни набуває нового виміру. На Київщині на базі однієї з медичних установ відкрили одразу два нові простори для відновлення військових. 20-й реабілітаційний центр мережі «Рікавері» та 16-й центр ментального здоров'я мережі «Повернення», де фізичне та психологічне відновлення працюють як єдиний процес. Обидва проєкти заснувало подружжя Віктор та Олена Пінчуки у партнерстві з державою. Головна ідея в тому, щоб фізичне та психологічне відновлення відбувалося паралельно, адже якщо травми тіла видно одразу, то наслідки пережитого стресу часто залишаються непомітними. Саме тому тут працюють разом фізичні терапевти і фахівці з ментального здоров'я, щоб повернення захисників до життя було справді комплексним і послідовним.
13: Хтось заново вчиться ходити, хтось відновлює силу рук, а хтось робить перші кроки після важкого поранення. Так щодня військові ветерани відновлюються у новому центрі «Рікавері» на Київщині. Сучасні тренажери, інноваційні апарати і професійний супровід фахівців, які повертають свободу руху захисникам. Фізичний терапевт Костянтин якраз контролює вправи пацієнта з травмованою ногою на тренажері.
14: За рахунок того, оцих тросів він піднімає людину і не дає їй робити повне навантаження на нижні кінцівки. Тим самим, якщо навіть людина почне падати або завалюватись, він повністю утримує і людина буде в повній безпеці.
13: Поряд тренується Віталій. Акцент на роботу м'язів. Чоловік дістав поранення у лютому. Ворожий дрон поцілив у його з побратимами авто.
15: Вирвало 20% відсотків падається все. І зараз все навантаження, яке було, біг, присідання, треба переносити на іншу частину квадріцепса.
13: Головне не перестаратися, і за цим пильнують фізичні терапевти.
15: Фізичний терапевт – це як вчитель в школі. Це від нього я знаю, що треба робити таку вправу на таку групу мишць. Якщо б він не вчив, я б сам би не зробив. Я робив щось схоже, але це не було вірно, і так ефектно, ефективно.
13: Після складних поранень тіло знову вчиться рухатися, тож навіть звичні побутові навички опановуєш заново з ерготерапевтом.
16: Це може бути або поранення кисті верхньої кінцівки, черепно-мозкові травми, травми, через які вони отримали там ампутації, тобто їм треба навчитися користуватися протезами верхніх або нижніх кінцівок, або взагалі навчитися керувати там кріслом колісним і адаптувати свій побут під ці потреби.
13: Головна ж місія ерготерапії – самостійність пацієнта.
15: У мене полегшення в плані фізичного, мені легше ходити, мені легше рухатися, згинатися і тому подібне. Краще працює кисть завдяки ерготерапевтам, краще я згинаюся завдяки пропрацюванню рубців і всіх цих апаратів, які ставляться мені на тіло.
13: Над кожним пацієнтом працює мультидисциплінарна команда – фахівці фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти-масажисти, терапевти мови і мовлення, психологи. Їхнє вміння і сучасне обладнання дозволяє підібрати індивідуальну програму реабілітації кожному військовому.
17: Важливо, що саме коли пацієнт знаходиться в центрі уваги, професійності реабілітаційного відновлення забезпечує нам відновлення швидке, ефективне, якісне і розуміння між пацієнтом та командою.
13: Нині це вже 20-й центр рікавері в Україні. Національну мережу інноваційних реабілітаційних центрів для поранених військових заснували Віктор та Олена Пінчуки у партнерстві з державою. За кілька років рікавері став одним із найбільших благодійних проєктів медичної реабілітації в країні, що допомагає захисникам і захисницям безоплатно проходити сучасне відновлення. За понад 3 роки роботи мережі тут отримали допомогу понад 48 тисяч пацієнтів.
18: Ми розбудували фізичну реабілітацію в нашій країні як такову, її не існувало. В 22-му році її не існувало. Тому то, що ми зробили, як приватний сектор в партнерстві з державою, дуже швидко, дуже швидко. Туди все нове, все суперпотужне. І навчання. Тисячі наших фахівців ці роки навчились. Зараз в Україні, мені здається, найбільш потужна, найбільш сучасна фізична реабілітація в світі, на жаль, і з точки зору обладнання, технологій і фахівців. Ну да, тому це не тільки про цифри важливі, але це про те, що з нуля, як і багато чого в державі під час війни, мілітарітек теж з нуля, ну такі дронові і так далі. І це теж такий приклад, з нуля. Я порівнюю це. Реабілітація суперсучасна. Її не існувала, а зараз вона існує суперська. І ми тут були криголамом і піонером.
13: Також тут відкрили 16-й центр ментального здоров'я «Повернення», ще один благодійний проєкт Віктора та Олени Пінчуків. Відтепер 2 центри фізичного і психологічного відновлення військових комплексно працюють під одним дахом.
17: Тому що це процеси, які є поєднані, і вони не можуть бути окремо. Єдине, що запит на психологічну допомогу має бути добровільний від пацієнта, ми це завжди враховуємо і цінуємо.
13: В одному з кабінетів саме триває родинна арт-терапія. Віктор з дружиною та дітьми розмальовують футболки для майбутньої фотосесії.
15: Відволікає від проблем, з якими ти маєш стосунки зараз, від того, що ти пережив. І це дійсно ти так сконцентровано на такій маленькій ділянці. І потім бачиш результат, я задоволений.
13: Підтримка близьких – важлива складова ментального відновлення. Тому фахівці центрів працюють з військовими і членами їхніх родин. Центри ментального здоров'я «Повернення» вже надають безоплатну допомогу понад 25 тисячам військових, ветеранів і членів їхніх родин. Наслідки бойового досвіду – від тривожних і депресивних станів до ПТСР – тут долають психіатри, психологи, психотерапевти. У результаті поступово руйнуються стигми, і дедалі більше військових звертається по допомогу без страху чи сорому – розуміючи, ментальне здоров'я таке ж важливе, як і фізичне.
19: Ми про це і пояснюємо, і говоримо, що хлопці, ви не роботи, що головний мозок втомлюється, що контузії багаточисельні, вони також провокують розлади і емоційної, і когнітивної сфери. І звертаються за допомогою і хлопці, іноді по сприянню своїх дружин, а іноді за сприяння своїх побратимів, коли кажуть, слухай, мені допомогло, піди.
13: Поєднання фізичної та ментальної реабілітації уже показало ефективність, тож цей досвід будуть масштабувати. Засновник проєктів «Рікавері» та «Повернення» Віктор Пінчук переконаний, робота з ветеранами стане однією з ключових для країни після завершення війни, тож розвивати її слід вже зараз.
18: Це наші герої-героїні, які після війни, вони молоді, сучасні, лідери, вони наші герої, завдяки їм держава існує і буде існувати, незалежність буде, суверенітет буде, ми будемо в Європейському Союзі і так далі, далі, далі. Це завдяки їм. І це на кілька поколінь один з найголовніших фокусів у держави. Тільки завдяки їм держава існує і держава, мені здається, буде дуже успішною. І тому робота у всіх напрямках, пов'язаних з ветеранами, це повинен бути абсолютний пріоритет держави.
13: Даніил Самсонов, Максим Костенко, Факта ІСТВ. Єдині новини.
12: 2 тижні тому, 15 червня, росіяни поцілили у головну духовну святиню православних України та всієї Східної Європи. Ворожий дрон влучив у Успенський собор Києво-Печерської лаври. Від масштабної пожежі згоріла значна частина покрівлі храму. У якому стані нині Успенський собор і що вже вдалося зробити у лаврі? Далі в нашому матеріалі.
20: 10 днів тому росіяни поцілили у самісіньке серце Києво-Печерської лаври – Успенський собор. Нині цей храм виглядає ось так. Тут постійний гул від теплових гармат. Вони осушують приміщення головного храму Лаври, а також ось цей іконостас, який дуже постраждав і від Кіптяви, і, власне, від води, якою рятувальники рятували цей храм.
1: Щодня всі двері Успенського храму відчинені навстіж. Так вивітрюють запах гару, просушують стіни та іконостаси.
21: Зараз у нас задача висушити, щоб нормалізувалося температурне вологосний режим, зверху захищено зараз. Тобто волога, дощі вже не потрапляється.
1: Захищає собор тимчасова покрівля, змонтована рятувальниками Держслужби з надзвичайних ситуацій. Матеріали і обладнання на 2 мільйони гривень надали благодійники. Тож тепер можна зосередитися на обстеженні внутрішньої частини Успенського собору, аби зрозуміти масштаби і ступень пошкоджень.
22: Робимо консервативні заходи всередині собору, мається на увазі іконостаси, які були активно оброблені водою або були вражені водою, яка падала з покрівлі. Їх треба буде повністю просушити, провести консервацію, подивитися, можливо, що якісь ікони потребуватиме додаткової реставрації.
1: Фахівці, окрім оцінки пошкоджень собору, вирішують, яке має бути консерваційне укриття храму, яке слід зробити до зими. А вже далі черга дійде і до реставрації та відновлення мідного даху та елементів позолоти.
22: Зараз, власне, ведуться роботи по підготовці проєктно-кошторисної документації, по розробці консерваційного даху і подальшої реставрації вже повністю покрівлі собору. Це тривалий процес, він займе не менше 2 років, на жаль, і ці роботи вони коштують достатньо дорого.
1: Про точні суми на відновлення і чіткі терміни робіт мови взагалі не може бути. Та про одну особливу дату, до якої в Лаврі хочуть зробити певні роботи, сказати можуть.
22: До Успіння, до храмового свята цієї пам'ятки собор був в належному стані і міг прийняти відвідувачів і урочиста служба на 15 серпня, на День Успіння, на 975-ту річницю Києво-Печерської Лаври, щоб міг прийняти і вірян, і святих отців.
1: Чи вдасться це зробити? На все воля Божа і, звісно ж, старання людей, впевнений намісник Києво-Печерської Лаври єпископ Авраамій. Один лише центральний іконостас, найбільший в Україні, заввишки у 25 метрів. Спершу слід ретельно підсушити і оглянути.
23: От зараз ми розуміємо, що треба повністю все, повністю робити реставрацію, а це, що ви розуміли, це все знімається, ці колони, ікони те саме, ці всі ікони треба знімати для того, щоб їх почистити, для того, щоб реставратори оглянули їхній стан.
1: Авраамій вважає справжньою милістю Бога те, як 15 червня вдалося врятувати Успенський собор. Завдяки швидкій і професійній реакції рятувальників, правоохоронців, а також допомозі ченців та керівників заповідника, які переносили ікони та священні реліквії з охопленого полум'ям храму просто у дзвіницю.
23: Після влучання розпочався дощ, хоча по прогнозам не очікували ніякого дощу. От це була явна виявлена милість Божа, повторююсь, і те, що ми разом із братією, те, що разом ми із поліцією, із рятівниками нашими, із співробітниками заповідника, все було в диму, тут нічого не було видно.
1: Хто не поспішав допомагати рятувати святиню, що дивно і незбагненно, так це ченці Української православної церкви Московського патріархату. Їх начебто за документами на території Нижньої Лаври досі майже 150, а рятувати головний храм прийшло лише кілька з них.
23: Прийшло на допомогу лише 5. І то з них, якщо я не помиляюся, 3 монахів і 2 мирських людей. От і все. Я як монах, насамперед, не маю права когось засуджувати. Кожен робить вибір. Я не можу зрозуміти, як можна спокійно спати, особливо в ту ніч, і не прийти було на допомогу.
1: На щастя, і в Україні, і серед наших міжнародних партнерів є багато людей, які вже прийшли на допомогу і активно долучаються до відновлення Успенського собору. Окрім обіцянки уряду виділити гроші із резервного фонду, заявили про готовність допомогти і представники великого бізнесу. Приміром, Приватбанк відкрив спеціальний конверт, на який вже зібрали 4 мільйони гривень. Головне, впевнений намісник Лаври, щоб українські православні таки об'єдналися і пам'ятали, чому триває ця війна і хто її почав.
23: Ми маємо зрозуміти одне, що ворог не тут, а ворог, який б'є по нас. І я закликаю вкотре всіх нас об'єднатися, особливо всіх братів, сестер, котрі до цих пір знаходяться поза огорожею канонічного православ'я, все-таки одуматись і разом і прийти і молитися до єдиного Бога у нашій святій Успенській Києво-Печерській лаврі.
1: Василь Саф'янюк, Віктор Зеленков, Факти ICTV, єдині новини.
12: Поки що це все. Більше в нашому наступному випуску 23-й, а марафон продовжиться.
10: Обстановку на полі бою станом на 1587-й день Великої війни будемо говорити далі в нашій студії. Військовослужбовець Збройних сил України, воєнний аналітик Олександр Мусієнко. Пане Олександр, я вітаю вас і рада бачити.
2: Вітаю вас навзаєм.
10: Пане Олександр, ви знаєте, сьогодні у нас в ефірі були військові з Олександрівського напрямку, з Покровського, із Куп'янського. І всі так ніби зговорились, кажуть, що попри величезні втрати, ворог так повільно, наполегливо, поступово, але просувається. Як ви, як воєнний аналітик, сьогодні проаналізуєте ситуацію на фронті?
2: Значить, дивіться, загалом, якщо ми подивимося зараз, у нас станом на зараз, якщо порівняти з початком року цього, і станом на зараз, зменшились напрямки, де ворог веде активні наступальні дії. Тобто, дії, які мали би на меті вийти з тактичного наступу в оперативно-стратегічне. Тобто, результати прориву, просування на кілька кілометрів, або й кілька десятків кілометрів на день. Станом на початок року, таких напрямків було близько 12. А якщо ми візьмемо період рік тому, то їх було взагалі більше, тому що ворог атакував по всій лінії фронту. Зараз він теж тисне по всій лінії фронту, але найбільш гарячі ділянки у нас на сьогоднішній день, ну, можна сказати, три. Із, знову ж таки, 12-13, які були. Що це за ділянки? Це от якраз ділянки Покровський напрямок, це Олександрівський напрямок поряд з Гуляйпільським так само, і це Костянтинівка. Тобто це три таких ділянки, де ворог веде найактивніші штурмові дії, де кількість боєзіткнень є найвищою. Десь близько 60% ударів кабами і застосування далекобійної артилерії приходиться, наприклад, на Покровський напрямок. Це для розуміння, але вони ж не можуть вийти на наш головний оборонний рубіж, попри все. Попри те, що дії штурмові там тривають. Що стосується інших напрямків. Ми розуміємо так само, що на тлі того, ну, от Костянтинівку візьмемо. Костянтинівку ворог намагається просочуватися, там зараз фіксуються, за різними даними, понад 100 військовослужбовців Росії, які заходять, їх звідти вибивають, проводяться наші контрдії. Немає ніякого контролю Костянтинівки, там 90%, що розповідає Путін, це зовсім не відповідає дійсності. Ми контролюємо певні позиції. Я вам можу сказати, що і на околицях Покровська є позиції, де перебуваючи представники Сил оборони, Збройних сил України. І роблять все для того, щоб стримувати просування ворога. Куп'янський напрямок, ви згадали. Ну, противник намагається діяти, але, скажімо, туди підійшло підкріплення, і мета в тому числі створити стабільну лінію оборони довкола Куп'янська. Ясно, що ворог намагається відновити втрачені позиції. Тиск по лінії фронту, він характеризується тим, що противник завдає ударів різними видами озброєння, каби, дрони. Ви бачите, як він тероризує на сьогоднішній день Запоріжжя, Запорізьку громаду, як там виросла частота, інтенсивність ударів.
10: Ну і Харківщину.
2: Харківщину так само. Ми розуміємо так само, що у плани ворога може входити, в тому числі, розтягування лінії фронту. І до чого готуються Збройні Сили України? От чому головнокомандувач Збройних Сил України генерал Сирський дав вказівку формувати додаткові бригади? Це викликано тим, що нам потрібно посилити наш північний напрямок. Оскільки є розуміння, що ворог може активізувати наступальні дії з Брянської області в бік Чернігівщини, з Курської області в бік Сумщини, і нам потрібно посилювати угрупування. Тобто, зараз Генеральний штаб Збройні Сили бачить реалії, які відбуваються, розуміють, до чого ворог може готуватися. Ми так само розуміємо, що на тлі того, що Путін зараз програє нам повітряну кампанію, треба сказати, ударів, вони концентруються на фронті. І думаю, що події на фронті, це от, ну і Путін про це часто говорить, що от зараз на фронті, ми там прорвемось там, і там, і там. Але що робиться ще? Триває робота з блокування ворожої логістики. Вона системна для того, щоб стримувати просування. От практично практичні дії, практичні наслідки від того, що завдаються удари, наприклад, по транспортному коридору цієї траси Ростов-Сімферополь через окуповані території взагалі на сході і на півдні, практичні наслідки для Збройних сил – це для того, щоб обмежити темпи і можливості наступу ворога. Але складніше, тому що, знову ж таки, як і зазначав головком українського війська, що зараз переважно ми розуміємо, війна, вона більше йде за принципами Першої світової, коли воює піхота, і все рівно там підвезення і паливо не відіграє такої ролі. Але, на щастя для нас, маючи перевагу в дронах, ми на сьогоднішній день завдаємо суттєвих втрат, плюс зараз я маю надію, що ось ці пакети допомоги, які будуть передбачати постачання артилерійських снарядів, дадуть нам можливість. Тому стримувати ворога ще й артилерію. Тому так, ситуація складна. Літній період, не треба забувати, це так. Період активних наступальних дій. Але я хочу нагадати, що є статистика, є факти. За травень нам вдалося на 100 кілометрів більше звільнити територію, ніж втратити. Це заслуга Збройних сил. Друге, нам вдалося суттєво обмежити наступальні дії ворога. Фактично, 3 ділянки із 13, які були.
10: Це наша заслуга.
2: Це абсолютно заслуга комплексної операції активної оборони. Більше того, я вам можу сказати, що не тільки ворог проводить на сьогоднішній день наступальні дії. Дії проводяться і перехоплення ініціативи, і контрзаходи нашими підрозділами. Вони покращують. Не все зараз можна розказати.
10: Звісно.
2: Але хороші новини будуть. З деяких напрямків я можу сказати, що там ситуація для нас тактично покращується.
10: Чекати. Пане Олександре, з'їздив Лукашенко на Валдай до Путіна. Я по радіо чула таку цікаву словосполучення. Чи вдасться йому пропетляти цей раз? Тобто, витримати цей натиск Путіна і таки не долучитися до війни і не відкрити ще один фронт, який буде нам важко, я так розумію.
2: Ви знаєте, станом на сьогодні, якщо ми говоримо про Білорусь, в принципі, розгортання військ, стратегічне розгортання військ Республіки Білорусь чи перекидання якихось підрозділів російських військ не фіксується. Ті загрози, які є, тобто будівництво військової інфраструктури, доріг, ретранслятори, про що говорив Верховний Головнокомандувач, президент України, наша розвідка, ми це розуміємо. Але ретранслятори виключили. Вимкнули.
10: Ще кажуть, там питання... як виключити, так і можуть включити.
2: Давайте, ми ж, знаєте, це ж уже така категорія. Виключили, президент України поставив умову, вона викинулась. Викинулась чому? Дивіться, є ряд факторів. Білорусь же ж багато в чому, і Лукашенко це розуміє. Я думаю, він добре поінформований для наших далекобійних ударів, як на долоні. І вражати об'єкти військові на території Білорусі, зокрема Мозирський НПЗ, значно легше. Лукашенко, коли їде на переговори, в нього, в принципі, сформована карта для того, щоб говорити з Путіним. Мозирський НПЗ працює на потреби Москви зараз. Напередодні того, як Лукашенко поїхав на Валдай, приїздив губернатор Московської області до Лукашенка. Чому? Саме Московської області. Тому що він хотів палива з Мозирського НПЗ. Це опція. І є багато умов. Тобто, я думаю, що Лукашенко дуже добре поінформований, що в разі, якщо будуть якісь активні дії з території Білорусі, по ньому полетить і по його промисловості полетить усе, що знищить білоруську економіку. Але ми розуміємо прекрасно, що ворог не відмовляється від ідеї розтягування наших сил. Ворог не відмовляється від того, щоб створити для нас перешкоди. Саме тому, і для чого розтягування сил? Розтягують сили, а потім тиснуть, тактика тисячі порізів, і відповідно намагаються знайти місце, лазівки, де прорватися. Ми це розуміємо. Тому посилюються зараз оборонні рубежі на півночі, для того, щоб ворог не мав можливості в разі, якщо він буде мати плани, наприклад, з Брянської області в бік Чернігів, ще не їх реалізувати. Там, я скажу зараз, з цього напрямку класифікується більше загроз нашим генеральним штабом саме з території Брянської області, ніж, наприклад, з території Білорусі.
10: Хочу повернутися до Путіна. Напередодні він робив велику прес-конференцію, виглядав дуже впевнено, я так розумію, попрацювали над цим. За його словами, ось до Куп'янська лишилося 2 кілометри, їхнім військовим до Сум 10. Однак, як твердить Американський інститут вивчення війни, зайшов в кут російський контрнаступ. Як ви вважаєте, оця його така показна впевненість? Це така робота на його електорат, на населення? Чи дійсно йому генерали доповідають, що все на фронті так все добре? скрізь просуваються і все стабільно.
2: І доповідають, в тому числі, mm-hmm. тому що він плутається в назвах населених пунктів. Mm-hmm. Він сам не знає, що Красний Оскол – це територія Білгородської області, а він каже, його оточують. Mm-hmm. Розумієте, ну, є багато таких факторів, плюс, знову ж таки, до Сум 10 кілометрів десь на підході до Запоріжжя. Ну, темпи просування, давайте подивимося, на підходах до Запоріжжя. Ворог там веде активні наступальні дії рік. Ну, і що, де ці просування? Mm-hmm. Тобто, ще вони можуть 2 роки так просуватись, і Путін буде говорити кілька кілометрів до якоїсь точки, до населеного пункту. Не відповідає дійсності, чому Путін зараз активно про це говорить. Розумієте, похвалитися ударами не може. Зрозуміло, що вони готують свої чергові ракетно-дронові терористичні масштабні атаки, але ж 3 дії сил оборони минулого тижня багато в чому зруйнували плани ворога, тому що було завдано успішних ударів по центрах космічного зв'язку. Це унеможливлює запуски арешників, це унеможливлює і створює перешкоди для масштабних ракетно-дронових атак. І сили оборони ось цими ударами, діпстрайками роблять все для того, щоб як мінімум відтермінувати ці удари. У Путіна немає успіхів у повітряній кампанії, натомість Росія пропускає, паливна криза, цілий каскад негативу, який відбувається. Чим він це перекриває? А у нас насправді успіхи на фронті. Я навіть вам можу сказати, сплеск активності російських пропагандистів і ботів. Оце відстежується зразу. У вас там в Костянтинівці проблеми. Угу. Як тільки кажеш, у нас, от подивіться, логістичний коридор в Крим блокується, окупований, у нас удари по Росії, у нас цілий комплекс проблем для росіян, ми покращуємо удари наші по окупованих територіях, по військових об'єктах, стримуємо ворога, вони зразу включаються. Це означає, що вони просто глобально хочуть змістити акцент сюди, і Путін хоче власній аудиторії сказати, ну потерпіть, угу. тому що скоро Донбас нібито буде наш, то ви там потерпіть, посидьте без бензину, ще трошечки, да? Ну, а ми тут вирішуємо ці питання. Гроші будуть. Да, а ми реалізуємо плани СВО, так зване. Ну, це приблизно так.
10: Як впливає на потенціал ударів російських, великих, я маю цих комбінованих, ракетних, які Росія лякає нас уже 5-й рік, ось ці наші удари по НПЗ, удари по заводам, паливна криза. Я так бачу, що ось цей, наприклад, останній удар, ну, як кажуть і військові аналітики, що от вони зробили з конвейера і зразу запустили по Україні. Там було, здається, 6 чи 7 цирконів, от останні, от на неділю. Як ви вважаєте, вони дійсно те, що з конвейера і запускають, чи в них якісь є запаси?
2: Ні, практика свідчить, що так і є. В принципі, це те, що виробляється. Угу. І саме тому ми ж розуміємо, що нам треба посилювати ППО з одного боку. Бачите, немає для Петріота взагалі немає там чи циркон, чи Іскандер, воно все збивається. Немає у Росії зараз якогось аналога в НІТ, Вундервафи, яке не збиває Петріот. Питання в тому, щоб ракети були, це важливо. Вони є, тоді збивають. Друге, ми розуміємо, що реагувати системами ППО це важливо. Це одна опція, і нам треба їх більше. І за це йде боротьба на міжнародній арені. Але треба і зменшувати спроможності до виробництва. Так. От минулого тижня 3 удари. Оренбургський гелієвий завод – це ракетне паливо, Воронеж – це виробництво компонентів для ракет, і Волгоград. Пускові установки так. для Іскандерів.
10: Навіщо їх збивати, коли можна…
2: Абсолютно. Причому, хочу звернути увагу, удари стаються більш потужнішими, ефективнішими із застосуванням ракет. Так, щоб ворогу потрібно було більше часу відновлюватися. І дещо навіть не можна дуже швидко просто відновити.
10: Пане Олександр, дуже багато військових аналітиків кажуть про те, що в нас немає сьогодні такого системного рішення проти утрути для кабів, які просто щодня майже дошкуляють прифронтовим регіонам. Ми вже сьогодні про це говорили. Запоріжжя, Харківщина. Тут можуть бути якісь рішення?
2: Рішення насправді складні, тому що з одного боку зараз працюють над тим, щоб і у нас працюють системи радіоелектронної боротьби, насправді багато кабів відхиляють. Про це треба сказати. Прогресуємо в цьому. Друге, рішення це ураження аеродромної мережі, де базується тактична авіація, і до цього теж будемо доходити. І третє, це посилення застосування нашої авіації. Ну тобто, ми бачимо в цьому якраз збільшення наших спроможностей в нашій далекобійності для того, щоб досягати якомога більше цілей, в тому числі аеродромної мережі. На, скажімо, ті, які займаються тактичним рівнем. Але бачите, що, скажімо, попри все, попри застосування масштабної авіації, воно все рівно не дає ворогові вирішувати комплексні завдання. Чому? Тому що після ударів для того, щоб захоплювати території, потрібно до них просуватися. А з кіл-зоною там уже літаки не справляються, там уже потрібно проходити, а піхота знищується. Тому все рівно так, це болюче, так, це проблема, особливо на деяких напрямках, але не завжди це дає ворогові того, щоб наростити темп наступальної операції на землі.
10: Пане Олександре, ну мені сьогодні сподобались ваші відповіді. Вони обнадійливі і дуже хочеться, щоб новини були ще кращими.
2: Тільки не сьогодні.
10: Я вам дуже дякую. Нагадаю, що в нас в ефірі був Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України і воєнний аналітик. Дуже вам дякую.
3: Дякую вам.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
4: Єдині новини в центрі подій.
12: В Києві 23 година і продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працює інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. Новий пакет допомоги від Данії отримає найближчим часом Україна, заявив очільник Данського оборонного відомства. Він зустрівся з українським колегою, міністром оборони Михайлом Федоровим. Напередодні Данія оперативно відреагувала на запит України, переспрямувала частину фінансування та передала нам додаткові 15 тисяч далекобійних боєприпасів. Цього потребувала зміна ситуації на полі бою. Міністри оборони обговорили пріоритети та плани співпраці, зокрема антибалістичну програму. Данія може стати одним із партнерів консорціуму країн-ЄС щодо створення власної антибалістики. Також у фокусі потенційний запуск Данія Brave One – напрямок розвитку інновацій.
7: Ми говорили про антибалістичну програму ФРЕЯ, яка є важливою для захисту всього Європейського Союзу, не тільки України. І це може бути першим масштабним проєктом, який буде виробляти антибалістику. Тому ми рухаємося щодо запуску цього проєкту. Сподіваюся, також Данія доєднається до цього консорціуму.
13: Данська сторона прагне робити ще більше, щоб переймати ваш технологічний та військовий досвід. Ми з інтересом спостерігаємо за вашими новими можливостями, зокрема щодо нанесення глибоких ударів, які руйнують російську економіку. Ми пишаємося данською моделлю взаємодії, розгортаємо спільне виробництво з Україною, масштабуватимемо програми, підтверджуючи свій статус надійного, перевіреного та відданого партнера.
12: Росіяни, попри те, що зазнали поразки в Куп'янську, не полишають спроб узяти місто, бо це важливий логістичний вузол. І хоча кількість атак на цьому напрямку нині менша, ніж поблизу, наприклад, Костянтинівки або на Покровщині, щодня у Куп'янському районі є поранені та загиблі цивільні. Який сьогодні вигляд має Куп'янськ і хто захищає повітряний простір на цьому напрямку, розкаже Марія Малєвська. Продовж сюжету вже традиційно на екрані буде QR-код та номер картки збору. Він на новий пікап для оборонців 151-го окремого розвідбатальйону.
24: Режим ручного керування. Блокування каналу газу.
25: Це командир екіпажу 151-го окремого розвідбатальйону на псевдогрін. Він запускає розвідувальний безпілотник.
26: Ви максимально на яку глибину залітали?
27: У нас 60 сантиметрів. Ну, в сильних батках.
25: А ось яким пілоти розвіддронів цього підрозділу сьогодні бачать Куп'янськ. Місто, що пережило окупацію 22-го року, росіяни намагаються взяти повторно. Восени 25-го армія РФ увійшла в місто. Але протягом кількох місяців українським армійцям вдалося перерізати росіянам усі логістичні шляхи, заблокувати усіх окупантів всередині, і нині Куп'янськ під контролем сил оборони.
28: Типа Мар'їнка. Камня на камні, по суті, нема.
25: Угу.
28: Ні, ну як? Розбита, непригодна для життя подальшого. Треба заново будувати місто. Інтенсивність боїв там, все якась війна буде, що все літає, все жужить, все вживається.
27: Бачив на початку саме місто, як воно виглядало, і то було прекрасне місто.
26: Ви бачили прекрасне. Його цілим?
27: Я бачив його ще цілим, так. То було прекрасне місто, і там ще проживали цивільні мешканці. Зараз то суцільна руїна. І то дуже б'є на бажання знищити їх усіх і відігнати як подалі від наших країв.
26: А їхнє пересування там фіксуєте зараз?
27: Як вам сказати? Вони пересуваються, але їх знищують.
26: А намагаються як прийти, на чому?
27: Це на мотоциклах, на квадроциклах. Ну, пішком ходять туди. Ну, звісно, не доходять.
26: Тобто вони не полишають своїх спроб, да?
0: Ну, ладно, ми держимо.
3: Я зрадила машинку.
25: Тримають ось такою ціною. Заїхати на позиції, завести підкріплення або евакуювати побратимів – це ризик відразу ж бути ураженими. Це відеовлучання в їхній пікап виклали самі росіяни. На екрані логотип російського Рубікону. А це так виглядає зараз наступний їхній пікап, який напередодні нашого приїзду двічі підірвався.
6: Спочатку підірвались на одній міні, потім вирішили повертатися. Друга міна вже повністю зупинила машину.
26: Ну, всі живі?
6: Ну, 200-300. Один, можна сказати, тяжкий, один легкий. Із трьох пікапів, які у нас були, один згорів вщент повністю. Ну, і один пікап вже теж три рази підривався. Ми його вже кожну неділю ремонтуємо. Ну, він теж вже своє доживає. Наразі більше у нас пікапів немає.
3: Зараз я збираю крила.
25: Зараз на екрані ви бачите QR-код та номер карти збору. 151-й окремий розвідбатальйон намагається зібрати на новий транспорт. Без нього, наприклад, ось ці бійці, які перехоплюють російські безпілотники, не зможуть дістатися своїх позицій і прикривати небо.
3: Це у нас компас іде. Це фламінго. Його функції, а вже ж, злетіти, виявити та знищити якусь вражеську ціль, тобто якийсь літачок. Ось недавно збив ланцет, ми його збили, прям під нього підлетіли і збили його. Дім, включаю борт. Ти готов?
8: Так, готов.
9: В основному они пытаются перебивать логистические шляхи и впивишками, и дешевыми молниями. Дорогі апарати не зараз речі, що використовують. Против кабів ми зробити нічого не можемо.
14: Коли ти збиваєш ворожий ударний дрон, ти розумієш, що ти захистив мирне населення. Тобто, і чи то це вільні автомобілі, чи то військові автомобілі, які пересували по логістичному шляху, то есть, як-не-як когось ми захистили.
25: Допомогти цим бійцям захищати нас може кожен. Реквізити збору на новий пікап досі на екрані. Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Факти», СІТВ, «Єдині новини».
3: Ти готов?
12: Тисячі учасників долучилися до міжнародних змагань з плавання на відкритій воді Ocean Man у Києві. Це найбільша серія запливів, яка об'єднує і професійних спортсменів, і любителів. Деталі в нашому сюжеті.
15: Не викладуватися в початку на всі 100%.
16: Таким секретом успіху ділиться учасник змагань – 28-річний ветеран Ярослав. У війську він ще з 20-го року. З початку повномасштабного вторгнення Росії на фронті, здебільшого на Харківщині. Був сапером, кінологом, водієм. Під час бойового завдання дістав травму.
15: Під Куп'янськом, біля ПГТ «Борова». Міновибухова травма.
16: Після реабілітації вирішив повернутися в компанію «Інтерпайп», де працював до війни слюсарем. Перевчився, став майстром з виготовлення прокатного інструменту. Приєднався до комплексної програми підтримки ветеранів, яка передбачає повний медичний, психологічний супровід, а також юридичну підтримку. Оскільки Ярослав у дитинстві професійно займався плаванням, вирішив випробувати свої сили на воді. До змагань з плавання Ocean Man готувався ще з січня.
15: Тренування були у Дніпрі. Були вдома в мене в Покрові. Тренувався сам у водосховищі. То, ну, три рази на тиждень були тренування.
16: У компанії «Інтерпайп» Віктора Пінчука активно розвивають напрямок адаптивного спорту для ветеранів. Допомагають їм не просто адаптуватися до звичного життя. Влаштовують спільні поїздки з можливістю спілкуватися, тренуватися і здобувати перемоги.
17: Тут їх чекає така дружня ветеранська родина, яка готова їх підтримати, готова навчити, адаптувати, стати такою опорою для тих, хто ось повертається і не знає, якби, що робити в цивільному світі. Щотижня ми разом з ветеранами, з членами їх родин їздимо у різні поїздки сімейного формату або формату такого розважального, соціально-адаптивного. Ми вже були на конюшні, займалися іпотерапією, були у гончарні, сплавлялись на байдарках по річці, були у зоопарку, на ландшафтному парку. І от такі терапевтичні заходи, вони дуже допомагають ветеранам адаптуватись, трошки розслабитись, знайти спільну мову з побратимами.
16: На заплив Ocean Man у Київ приїхали четверо працівників ветеранів. Троє з них мають ампутацію, а четвертий – значні пошкодження ноги. Організаторка змагань Власта Шовковська запевнила, настрій у всіх бойовий. Така спортивна подія дає надзвичайно позитивний заряд енергії, такий необхідний у час війни. На змаганнях є різні дистанції. Залежно від рівня підготовки можна обрати 10, 5 чи 2 кілометри. Ще є запливи для дітей на 500 метрів.
0: Це про любов до себе, це про любов до плавання, це про любов до своєї країни. От, вони з любов'ю проходять. Я думаю, вони проходять за емоціями, а під час повномасштабної війни це найголовніше – мати хоч трошки перерву.

0: втіху за самого себе. Завжди люблю щось новеньке. Весь час користуюсь любою можливістю, щоб кудись поїхати та спробувати щось нове.
1: Зібрані під час запливу кошти використають для закупівлі дронів на фронт. Ветерани сподіваються, наступного року влаштують заплив на честь перемоги України. Анна Боль, Віктор Зеленков, Факти ICTV, єдині новини.
2: Наразі це все. Більше у нашому наступному випуску «Рівно о півночі», а марафон триває.

0: Цей сюжет ми почнемо із найкумеднішого самовикриття останніх років. Аж надто нас порадував цей літній стендапер.
1: Открою вам большую воєнну государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
0: Ми вже давно не чекаємо чогось нового або цікавого від Путіна. У цієї нафталінової гибні платівка заїла вже до непристойності. Половці надули, просування за всіма напрямками, цілі СВО будуть виконані. І так роками.
1: І, як говорив Геббельс в своє время, чим невероятніше ложь, тим швидше в неї повірять.
0: Що цього разу пішло не так, сказати складно. Може, квартирку тиждень у бункері не відкривали, може, Кабаєва на ту пігулку дідові підсунула. Але хвилин зо п'ять усі слухали зовсім іншого Путіна. Було таке відчуття, що цар ненадовго прозрів і сам очманів від усієї тієї дичини, яку ніс раніше. Ну а далі всі почули б ось це.
1: У нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового, в повному для цього слова, применення орешника. І це касається і Білої церкви, і тим більше касається району ДНР в периметрі основного укрепрайону. У нас потім туди залетіли наші дрони, в этот сарай, по которому ударили, і просто посмотрели, як були положені розводящиеся блоки.
0: Подейкують, що у сотень бабусі з фан-клубу Путіна саме цієї миті стався інфаркт. Бо ж окрім самого царя, бабусі ще не отямились від могутнього кукарешника. Вони роками засинали з усмішкою, уявляючи, як уся планета тремтить від однієї лише згадки про російську вундервафлю.
2: Після того, як сработав орешник, хтось почесав, мабуть, затилки і подумав, що все-таки треба слухати і слухати нашого президента.
0: Окрім того, саме кукарєшником Путін нібито добряче покарав ненависних укрофашистів. Пів Росії труси прали від слідів щастя після запуску чергової порції болванок.
3: Анонсірований удар возмездия состоялся. Он був комбінірованим, включая даже применение двух орешников. Эта акция такая, назидательно-показательная. Если вы хотите пойти по эскалации, вы это будете получать раз в несколько дней. Причому кожен раз з усиленням.
0: Правда, підлі бендеровці грізного кукарєшника чогось не злякались. Навпаки, почали глузувати з російських витязів. Оскільки один кукарєшник майстерно розніс гаражі в Білій церкві, а інший взагалі шльопнувся на окупованих територіях. Але куратори інформаційної політики не розгубились і одразу спустили для ватної аудиторії ось таку мульку.
4: Удар возмездия за Старобельск оказался таким болезненным для киевского режима, что он тут же начал врать напропалую, мол, русские били куда попало, но ложь не работает. Потому что даже звучит нелепо.
0: Що кому не зрозуміло, карасики, бендеровці, виявляється, нормально так отримали кукарєшником. Ну а щоб приховати правду, просто брешуть про гаражі.
4: Сказка, наприклад, про орешник і гаражі. Інфопомойка Уніан крутить кадри з розвалинами гаражного кооператива в Білій церкві. Дескать, Росія сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки.
0: Бабусі з путінських загонів задоволено кивали. А пропагандісти ще й підкидали сенсації, мовляв, та які сараї, які гаражі. Забрехались ви, кастрюлі. Насправді в Білій церкві знищено бункер Мадяра. Знатиме, як Росію дронами бомбить.
5: После ночного удара орешником украинские каналы потеряли руководителя «Птах Мадьяра». База «Птах» находится в районе аэродрома в Белой Церкви. Именно по Белой Церкви минувшей ночью прилетел орешник, разрушивший некие заглубленные цели.
0: Але байка про Мадьяра була настільки тупою і неправдоподібною, що сценарій довелось переписувати.

0: І в останній версії кукарешником вони нібито повністю знищили авіаремонтний завод, як мінімум із F-16.
1: Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
0: И вот на этом этапе мы пропонуем выдохнуть и на секунду замыслить, сколько усилий пропагандисты вытратили на обработку ватной аудитории. А тепер просто уявіть рівень відчаю всіх тих діячів, коли після бункера Мадяра, авіазавода, пункту управління військами НАТО раптом виходить Путін зі словами: «Ну да, ми влучили в сарай».
2: У нас потім туди залетіли наші дрони, в этот сарай, по которому ударили, і просто посмотрели, як були положені розводящиеся блоки.
0: Це не просто приниження, тут буквально рубрика на коліна. Ми нагадаємо про сараї та гаражі українці нібито брехали.
1: Сказка, наприклад, про орешник і гаражі, но лож не работает. Потому что даже звучит нелепо.
0: Що там, маленький? Голос свої ворота? Забули з великим начальником у сітєвніки погодить? Ай-яй-яй. Лише уявіть, за яким жахом куратори інформаційної політики чекали продовження путінського стендапу. А раптом діда зовсім понесло, і він зараз почне видавати всі військові таємниці.
3: Позор і кошмар, да?
0: Але, на щастя для них, Путіну або вчасно підсунули пігулку, або дід сам якось повернувся до звичного стану. Коротше кажучи, половина Росії реально видихнула, почувши звичну суперпереможну маячню.
2: Російські війська наступають по всій лінії бойового соприкосновення. Нет места, где бы не было наступления российских войск. В Запорожской области. Там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, там 800 метров.
0: Ну все, рятуйся, хто може. Кілометрами, виявляється, браві витязі без тигрових шкур захоплюють українську землю. Треба лише зрозуміти, чого при таких успіхах навіть російські карти не встигають стирати захоплені території. А Зетвоєнкори, якщо не плюються після виступів Путіна, то, вочевидь, ледве стримуються.
4: Запорожська область вириває пальму первенства у групіровки «Запад» по закрасам і авансам. Про Степногорськ президенту Міністерства оборони, видимо, предпочло умолчати.
0: Але те, що російські воєнкори, на відміну від Путіна, все розуміють, уже давно ні для кого не новина. Тому набагато показовішими зараз є заяви трохи іншої аудиторії. Так, останні кілька тижнів держсекретар США Рубіо постійно хвалить Україну. То в нього ЗСУ найсильніша армія Європи, то Росія не може виконати поставлених цілей.
4: Это впечатляет без сомнения. Вы посмотрите на россиян, которые теряют в 5 раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Украина – это меньшая страна и меньшая армия, хотя украинские вооруженные силы являются самыми сильными, самыми мощными вооруженными силами во всей Европе, заявил Рубио.
0: Якби такі заяви були за адміністрації демократів, тут дивуватися було б нічому. Але прикол в тому, що всього рік тому саме Рубіо разом із Трампом дружно переконували всіх, що в Україні немає карт.
5: Там була фраза, яку кілька разів Трамп произнес. Он сказав: «Ти це не виграєш. Ти розумієш, ти це не виграєш. У тебе козирі нет, у тебе карт на руках нет».
0: Ну а тепер, вочевидь, ці самі карти, причому козирні, з'явилися. Відповідно, чим довше Путін буде жити у своєму вигаданому світі, тим болючіше це буде для Росії. І це прекрасно відображають кислі фізіономії пропагандістів. Ні, звісно, є ще ненормальні, які продовжують на автопілоті стирати з лиця землі Київ.
6: Чому до сих пор центр Києва не сожжен дотла? Не надо мне только Бога ради говорить о том, что Сумбатыч, там пострадают наши же люди. Центра Києва быть не должно. Воронка должна быть.
0: Або позбавлять Украину державности.
7: Можно там хоть стереть в порошок Киев, да? Но они будут тогда там производить те же самые дроны там в гаражах где-нибудь, там, в Белой Церкви, в Василькове, мало ли на Украине городов. Вариант единственный, надо уничтожать украинскую государственность, значит, тогда некому будет стрелять.
0: Але ще раз, це радше виняток із правил. Більшість чорноротих вже бігають із невтішними прогнозами.
8: Для них это не очень дорого. С учетом того, какие они получают гешефты от вытеснения России с энергетического, атомного, газового, логистического, нефтяного рынков, там прибыль в сотни миллиардов долларов.
0: Ось, наприклад, популярний зет-блогер на прізвище Живов. Зрозуміло, пояснює братам і сестрам по розуму, чому у війні на виснаження в Росії немає шансів. Справа в тому, що реалії фронту такі. Усе вирішує не кількість гарматного м'яса, а гроші і технології. Так ось, для західного світу допомога Україні цілком посильна.
8: Они нас вытеснили с европейского газового и нефтяного рынка, на котором, в общем, мы и, там строили свой суверенитет и последние вот десятилетия прекрасно себя чувствовали, потому что Европа покупала нас по высоким ценам, по которым Китай, например, покупать не хочет.
0: Тобто, завдяки багатоходівкам Путіна Кремль, по суті, злив країнам НАТО ринки, які роками годували росіян. Ну, а братушки з Китаю банально користуються тим, що Росії більше нікуди продавати енергоресурси. Відповідно, багато на бізнесі з китайцями не заробиш.
3: Обратите внимание, по каким ценам покупают энергоносители сейчас у России и Китая.
9: Китай, да, он получил более лучшие условия, чем они были.
3: Это мягко сказать. А если говорить жестко, Китай грабит Россию.
0: А тому кожен місяць війни буде висмоктувати з Росії дедалі більше резервів. Поки в результаті все просто не накриється. Недарма ж вже навіть на каналі Соловйов Лайф визнають, воювати далі – це шлях до непоправних наслідків для Росії.
10: В цілому ми, продовжує війну, становимося слабіше, тому що війна – це і дуже багато. А это социалка, это обучение, это новые технологии, это все вместо этого всего, все идет на войну.
0: Щоправда, всі ці прозріння, звісно, прекрасні і чудові, але користі від них рівно нуль. Адже в країні на літеру «Р» абсолютно всі страшенно бояться суперечить старому правителю, який втратив зв'язок із реальністю і вперто не помічає, як вони люблять говорити, реалії на землі. Натомість, немов папуга повторює заїжджені фрази.
11: 2440 тисяч квадратних кілометрів російська армія поставила під свій контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. Патриотизм и воля российского народа, которая является главным условием достижения нами всех целей и задач спеціальної воєнної операції. Всі цілі будуть достигнуті.
0: Боже, ну хоч би не ганьбився. Виконає він цілі СВО. Так чудово виконує зараз, що пів Росії голови підняти не може. А показові форуми доводиться проводити під ударами дронів.
12: Зараз по Пітеру вони прекрасно знали? Прекрасно розуміли, який рівень людей там знаходиться. Звісно, політична попытка вбивства. Як-то поднадоело. Вот это непонятное миролюбие.
0: При цьому самі зет-пропагандісти впевнені, все, що відбувається зараз, дуже скоро здасться глибинному народу квіточками. А ягідки вони дружно куштуватимуть у вигляді балістичних ракет.
8: Я б про другое зараз став би боятися, ну, більше би переживав. От про ракети. Дрони – це дрони, а как бы ракети несуть на себе більше все-таки боєголовку і тяжелее збиваються. Тут серйозно. Угроз, даже если они 30 запустят и 2 долетит, то уже будет там вау-ефект.
0: Якщо це і є спецоперація за планом, як запевняє Путін, то дід або західний агент, або йому дійсно потрібна допомога психіатрів. Втім, як би там не було, українцям від цього не легше. Та погодьтесь, світло в кінці тунелю видно дедалі чіткіше, а ворог вже не здається таким непереможним, як рік чи два тому. Тож, як би важко не було, але цих чортів необхідно дотискати. Інакше метастази руського міра зіпсують життя і новим поколінням українців. Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет із приємного. Справа в тому, що наш улюблений злочинний київський режим в рамках демілітаризації завдав цілу серію вкрай болючих ударів по РФ, родзинкою яких стали прильоти в Москві та крилаті ракети українського виробництва, які долетіли аж до Чувашії.
5: Все.
13: Это ракета, что ли?
5: Да, это ракета. Я прям слышал.
14: Пожалуйста, разворачивайся.
0: Але долетіти – це ще півсправи, а вдвічі приємно, що після удару вийшов з чату вкрай важливий для російської оборонки завод ВПК. Справа в тому, що якраз в Чебоксарах виробляли компоненти не тільки для дронів та ракет, але й для кабів. І все це викликало справжню істерику у зет-блогерів.
4: Можно сколько угодно хихикать, что фирма-производитель Firepoint – это отмывочный цех Зеленского и бриташек, что она медленная, ее чуть ли не из пулемета можно сбивать. Но в таком случае два вопроса. Раз это такая легкая цель, отчего же она прошла 1000 километров? А что, если она будет в ядерном исполнении?
0: І треба відзначити, що з ватним чувачком саме в цьому випадку важко не погодитись, адже пропаганда руками переконувала холопів, мовляв, фламінго – це українські вигадки. Мовляв, дурні бендєровці нічого складнішого за самогонний апарат винайти не можуть, куди їм там ракету.
15: Зеленский анонсировал новые удары вглубь России. В качестве одного из инструментов для этих ударов может быть использована якобы украинская крылатая ракета «Фламинго» британского производства. Констатирует, что «Фламинго» — это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
16: Ну, конечно, тот, кто смотрит телемарафон, может верить во что угодно. Но серьезные военные украинские эксперты говорят, что это все чушь, эта ракета. Потому что, с одной стороны, достаточно видимо на радарах. То есть она легкая цель для...
15: правды.
16: Ну, конечно, тот, кто смотрит телемарафон, может верить во что угодно. Но серьезные военные украинские эксперты говорят, что это все чушь, это ракета. Потому что, с одной стороны, достаточно видимо на радарах. То есть она легкая цель для, в принципе, ПВО. То ее характеристики как бы оставляют ее... неконкурентной, так скажем, в современных условиях.
0: Знаєте, навіть трохи шкода, що не вдасться провести тест на ебло саме в цих розумників. Проте абсолютно точно варто відзначити, що проблеми на фронті, прильоти по енергетиці та ВПК призвели до серйозної зневіри в лавах зет-патріотів. Скажем, добре відома пропагандістка Кашеварова нещодавно порівняла, вибач Боже, священне СВО з вельми специфічним заняттям.
4: Вони з нами воюють, а ми дробим вялий ч... Уж извините, но я, как и большинство россиян от происходящего, мягко говоря, в недоумении.
0: Погодьтесь, це феєрично. Чувачки збирались війну за 3 дні закінчити, а тепер визнають, що через 4.5 роки, вибачте, ганяють млявого. Це, до речі, ідеальний позивний для Путіна. Тож Кашеварові передаємо наш вітальний пендель. Ну, як подяку за креатив.
12: Хорошо сказав.
5: В точку.
12: В точку.
0: При цьому хороша новина для України полягає в тому, що невдоволення у стані ворога зростає з кожним днем. Тобто, це не одна якась чувішка з ПМС прокинулась і почала зраду писати. Ні, друзі. Насправді те, що відбувається в Росії, це ще не дріжджі в сільській параші, але бродіння вже точно почалося. Причому це навіть не наші оцінки, а просто аналіз ниття зет-пропагандістів.
17: Время сейчас, извините за эту банальщину, но это объективно, оно очень непростое, повторяю, они ставят такое количество вопросов неприятных, неприятных, что прям не знаешь, куда от них деваться. А на них придется давать ответ.
0: Це, якщо хтось не знав, ведучий державного першого каналу з прізвищем Кузічев. Кузічев, у вільний від промивання мізків час, прийшов в гості до не менш чорноротого зет-пропагандіста Панкіна. Ну а далі, як то кажуть, щось пішло не так.
18: Песков не так давно сказал вещь потрясающую, абсолютно. Специальная военная операция начиналась для того, чтобы прекратить удары по регионам России.
17: Простите, но ведь их стало объективно больше? Просто их стало арифметически гораздо-гораздо больше.
18: Будем честны.
17: Это что, да. Затишье, вернее, наоборот, буря перед затишьем? Или что-то пошло не по плану?
0: Показово, що за місцем основної роботи Кузічев боїться визнавати провали свого. Але як тільки чувачок виходить із рідної студії, миттєво з'ясовується, що все він чудово розуміє. І як ви вже здогадались, навіть 4 регіони, внесені до Конституції, Путін не отримає.
17: Якщо говорити чесно, без... перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
0: З таких текстів, до речі, не складно зробити показовий висновок. Наприклад, про те, що президенту РФ не вірять навіть якісь його придворні бояри. Скажімо, Панкін та Кузічев чесно визнають, що Росію влаштує мир по лінії зіткнення в Херсонській та Запорізькій областях.
17: Зона нашого компромісу – це лінія соприкосновення Запорізької області і Херсонської області. От як воно є, заморозка. І повне освобождення ДНР і ЛНР.
0: Але ж секунду, Путін тільки от переконував усіх, що саме в Запорізькій області окупаційна армія просувається кілометрами.
19: У нас от Запорізька область, там кілометрами кожен день продвіження. Кілометр 200, кілометр 300, там 800 метрів по фронту, стільки ж в глибину.
0: То хто бреше? Панкін із Кузічевим чи Путін? Адже, погодьтесь, нелогічно відмовлятись від чогось, маючи успіх, але подібні історії з самовикриттям – це лише початок розплати за нескінченну брехню. Причому брехню як пропагандистів, так і путінських генералів. Якщо що, то вже навіть на Z-каналах регочуть, розповідаючи, як насправді Міноборони РФ нібито захоплює міста і села.
20: Продвіження можна оцінювати по-разному. Можна показати двох бойців наших із розвалин, а...

0: вот высунувшись буквально в дырку в разваленной крыше, да, растянувших российский флаг, и сразу поставить галочку, что населенный пункт освобожден, да? Вот. Ну, я думаю, что в большинстве случаев примерно так и делается.
1: Тобто грандіозні перемоги Герасимова з Білоусовим, цитуючи зет-полковника Баранця, останнім часом обмежуються захопленням свинарника.
2: Ми свинарник взяли, вже трендим на весь мир о новій победі. Есть это, и не надо стесняться вот таких реплик людей.
1: Більше того, не особливо задоволений реаліями СВО і більш крупна рибка. Всі ви, мабуть, чули, що до Києва нещодавно приїжджав Роман Абрамович. І російська пропаганда подавала цю новину так, мовляв, Зеленський мало не на колінах благав Абрамовича організувати зустрічі з Путіним.
3: Нелегкая участь может ждать тех, на кого обратил внимание Зеленский, как, например, российского олигарха Романа Абрамовича, которого украинский недопрезидент просил приехать в Киев, чтобы через него попросить Путина о личной встрече.
1: Особисто ми одразу посміхнулися, читаючи подібні трактування. А трохи згодом наші думки повністю підтвердив відомий колаборант Царьов. Чи то по позивному штамі тодічку забули надіслати, чи то Царьову просто брехать набридло. Однак на голову зет-патріотів несподівано впали досить болючі інсайди.
4: Більше чим уверен, що попросив лично Абрамович. Тому що кому вигідно ця зустріча, то тільки Абрамович. Почалося слово. Для російського бізнесу це була катастрофа. Їм 100 років не потрібен російський мир. Права русских на территории Украины. И тут о неприятности в первую очередь валились им на голову.
1: Коротше кажучи, друзі, великий бізнес в оточенні Путіна втомився чекати на перемогу. Саме тому російські олігархи обрали своїм представником Абрамовича і відправили того розмовляти із Зеленським. Да-да, із тим самим Зеленським, якого у Кремлі називають ватажком терористичного режиму.
5: Тому що на Україні це є, це створена така, навіть не тільки не нацистське государство, це, я вже це говорю, создан террористический режим Аль-Каиды.
6: Киевский режим окончательно превратился в террористическую организацию.
1: Далі Царьов почав нити, мовляв, великий бізнес у РФ завжди був проти СВО. А зараз терпець олігархів остаточно урвався. Чи варто говорити, що нас більше, ніж влаштовує відсутність єдності у ворога, особливо, коли йдеться про власників заводів із десятками тисяч робітників?
4: Российские бизнесмены собрались, выбрали уважаемого товарища Абрамовича, который должен был представлять их интересы, и предложили свои услуги для того, чтобы поучаствовать в мирных предложениях с нестандартными методами.
1: Ну а якщо олігархи занили, значить на цю больову точку потрібно давить. Адже, як вже казали неодноразово, війна, розв'язана Путіним, має прийти в кожен російський дім. І форми тут можуть бути різні. Комусь поталанить отримати чорний пакет з України, інші залишаться без роботи після прильоту ракети чи дрона, а треті втратять гроші, запланувавши відпустку в українському Криму. Адже робити не дозволяє.
7: Надо ли відміняти курортний сезон в Криму?
0: Надо, щоб потім не бігати, не хвататися за голову, не випрошувати переговори, не підтягувати каких-то мразів із міжнародних гуманітарних організацій, щоб спасти людей, які там застряли. В зоні бойових дій. Оказатися в Криму – це оказатися в ловушці цим літом.
1: Оце так заспівали ішаки. Здається, через 12 років після початку російської весни легендарне каміння з неба таки буде падати на голову. Їздити без дозволу до Криму тепер не просто складно, а й реально небезпечно. Кажуть, навіть із залізничним сполученням з'явились проблемки.
8: Був удар по тепловозу, который тащил состав Москва-Симферополь, погиб помощник машиниста, и сейчас пассажиров привезли на автобусах в Симферополь. И пока, насколько мне известно, движение железнодорожное в Крым не действует.
1: И тут варто нагадать, что мы только в рамках цієї программы десятки разів попереджали зет-чортів, что не потрібно було відкривати скриньку Пандори з атаками на локомотиви і пасажирські потяги. Але ж зет-болванчики жодних аргументів слухати не хотіли. Не звикли, що у будь-які запропоновані Росією ігри можна грати удвох.
9: Ломаем логистику, мы выбиваем тепловозы день за днем последовательно для того, чтобы не было возможности нормального снабжения. Дроны, в отличие от самолетов, от Львова до Днепропетровска не долетают. Их надо везти на чем-то.
1: І от тепер вереск стоїть на всю Іванівську, мовляв, фашизм, тероризм, страждають машиністи в трусиках. І в таких прикладах, друзі, весь русский мир.
4: Они будут дальше бить по гражданским объектам. Это у них политика теперь такая. целенаправленная политика, причем не только по Криму, будут бить по всему югу России.
1: Ну а замість висновків хотілося просто нагадати, що всі проблеми у ворога люб'язно організовує українська армія, підтримка якої є обов'язковим моментом для будь-якої порядної людини. Не забувайте про це і пам'ятайте, що в настільки епічній боротьбі добра зі злом не вдасться бути осторонь. Ну що ж, довоювався Путін вже до того моменту, коли йому перестають вірити навіть найкривавіші людожери. А російські федеральні канали доводиться дивитись, ледь стримуючи посмішку.
10: Вой на болотах такой стоїть, що просто мама льолік сос от сос, абсос і так далі.
1: Ось і цього тижня вся наша база НАТО в Естонії з захопленням переглядала откровення російського генерал-лейтенанта Гурульова. То самого Гурульова, який ще вчора збирався штурмувати Карпатські гори, ставить українців на коліна, коротше, такий ротовий переможець був, що й не снилося.
11: Ви розумієте, в чому справда така галіма? О тому, що, звісно, ми ще з цієї України будемо возитися, там, і все одно воно встанеть на коліна, нікуди не дінеться, ми виконуємо ці задачі.
12: Денацифікація, демілітаризація всіх. То есть по-русски вот это все должно полностью туда, вон, да, граница с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, оно должно полностью очиститься от всей этой гадости.
1: Однак тепер апетити одного із керівників Комітету Держдуми з оборони різко згасли. Бо як іще пояснити момент, де замість штурму Карпатських гір Гурульов вимагає від Другої армії світу терміново зайняти стратегічну оборону? Мовляв, для наступальних дій немає достатньої кількості людей.
11: Ну, коли сьогодні нет таких громадних ударних группировок прориву, їх реально сьогодні не хватает. Ну, давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо, що тянути основне.
1: Що правда? Оце прозріння! Хоча, може, просто горілка в буфеті Держдуми закінчилась? Ну, так чи інакше, але подібні тексти неабияк ріжуть слух путінському фан-клубу. Ну, про яку стратегічну оборону може йтися, якщо бункерний дід, ну, ті кіно розповів холопам про наступ на всіх напрямках?
13: Російські війська наступають по всій лінії бойового спрекосновення. Нет міста, де б не було наступлення російських військ.
1: Зважаючи на те, що Гурульов, до того ж ще й член партії «Єдина Росія», виходить, Путін настільки загруз у брехні, що йому вже не вірять навіть однопартійці. Ну а Гурульов, судячи з усього, вирішив діяти за принципом «горить сарай, гори хата». Бо як ще пояснити ось такий удар в спину для всієї кремлівської пропаганди?
11: 12 років назад я як-то заїхав там в одну церкву на супредельній території і підійшов до священнику. Говорю, отець, как дела? Да вот, там бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я.
1: Тобто генерал-лейтенант російської армії не просто визнав участь регулярних сил РФ ще у 2014 році, а й розповів про вбивство окупантами жінок і дітей на Донбасі. Без будь-якого перебільшення ці лайфи будуть в ефірах ще дуже довго.
11: У мене смотрять такими глазами. Я говорю, у мене по-другому не вийшло. Мені треба було людей своїх зберігати. Прийшлось бити так і добивати противника до кінця.
1: Але ж особисто Путін роками переконував усіх, що на Донбасі відбувається громадянська війна. Місцеві шахтарі і трактористи повстали проти київської хунти.
14: По суті, там йде громадянська війна. І в Україні, по-моєму, вже багато це прекрасно розуміють.
1: А тепер, ой, прямий підлеглий та ще й у званні генерала буквально всаджує Путіна в калюжу сечі. Бо немає сумнівів, що кремлівські чорти ту саму вбиту дитину ще й на Алею Ангелів записали.
11: Нас тут розбомбили, тут стріляли, там погибла жінка з ребенком, 5-10, туди-сюди. Я говорю, слушай, вот это сделал я. Я говорю, мне по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить.
1: До того ж, зважаючи на свіжий потік зради від Гурульова, особисто в нас остаточно зникли сумніви, що недавній текст у його телеграм-каналі писав саме він. Нагадаємо, тоді Гурульов влаштував істерику щодо перспектив так званої СВО.
3: Позитива мало. Зимньо-весенняя кампания не дала тех результатов, на которые мы все рассчитывали. На дворе начало лета, а продвижение по сути встало. СВО окончательно перешло в формат жесточайшего позиционного тупика.
1: Очевидно, що тоді дідові надавали по шапці, і Гурльов по-дитячому злився, мовляв, зламали хакери.
15: Даруйте, але ж не хакери тягнули його за язик перед камерою.
1: Отже, якщо вже настільки відбиті почали говорити досить неприємні для Кремля речі...
12: Доколі сьогодні нет таких громадних ударних групірового прориву, їх реально сьогодні не вистачає. Ну давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо, що тягнути основне.
1: Значить, державна пропаганда в Росії вже не витягує забивати баки стаду. І це, друзі, стосується не лише історії з Чорноротим Гурульовим. Ось, наприклад, Альфа Трепло Соловйов, який свого часу збирався перемогти Україну, лише піднявши брову.
16: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Ви хотіли побачити лице медведя? Так знаєте, у медведя не лице, а страшна морда.
1: Тепер влаштовує істерики в ефірі, мовляв, брову підняли ще 5 років тому. А Стусанів отримує чомусь Росія.
17: Я не знаю, какое должно быть настроение у людей, когда вот они читают разнообразные новости и открывают там уважаемых ребят из Стаса. Чебоксары подверглись ракетной опасности, пожары на 2 объектах Владимирской области. ВСУ попытались нанести удар по одному из мостов, и ни одной новости, как мы их ночью отхреначили.
1: Що ти кажеш? Ой, жодної новини. Так буває, коли брову підняв, а під нею виявилося лише смикане око і синяк. Хіба ж не в програмі Соловйова роками розповідали людям про найкращу ППО у світі? То чого ж це їх, цитата, хренячить? Виходить, людям брехали?
18: То у нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР, Панцирь, все очень эффективное.
1: Але фішка в тому, що влітку 2026 року викривати брехню на шоу Соловйова можна вже істериками самого ж Соловйова. Там що не ефір, то крики і нарікання після прильотів.
17: У них балістика хуже, у них дронов, как мы понимаем, меньше и хуже, но они почему-то не размазывают сопли вот по поверхности, а бьют целенаправленно по объектам и попадают. Почему с утра мы читаем про то, что идут удары по нам? Они эту информацию, как мы вынесли, нахрен их.
1: При цьому, як еталонна жавка, Соловйов боїться звинувачувати Путіна, який провалив демілітаризацію України. Або Герасимова з Білоусовим, які не можуть організувати роботу ППО. Тому, якщо вірить пропагандисту, у тому, що Росія палає, винні або шістки губернатори.
17: У нас как-то губернатори все время выступают и являются такими свидетелями Иеговы, которые заявляют, куда им прилетело и как. А кто отвечает за систему ПВО в этих районах? Почему туда прилетает? Чебоксары, ракета. Почему Собянин докладывает о том, что сбито, а эти докладывают о том, что нанесен удар?
1: Або взагалі холопы с телефонами.
17: Мы когда начнем сажать тупорылых, вот которые отправляют на Ширию в Испанию? Вот так горят чебоксары после атаки. Вот когда этих тупорылых мы будем публично брать за жопу и сажать?
1: Не маємо жодних сумнівів, ще трохи і таких, як Соловйов, почнуть бити на вулицях.
17: То от як ця дура баба, яка викладує, от смотрите, де в Адлері стоять моги. От коли ми просто будемо їх брати і сажати, і щоб вони отримали по 10 років тюрми, по 15 років тюрми, коли це буде?
1: І звісно, внутрішні чвари в Росії нас дуже тішать. Кремль вклав чималі гроші, щоб розхитувати Україну зсередини. Але в дійсності це чорти хитаються самі. Причому одразу на всіх фалічних предметах у світі. Якщо хтось раптом не вірить, зараз буде ще один просто епічний приклад.
19: Вони там держаться зубами за цю землю, б'ються, як русські люди. Воювати не вміють.
17: Да.
19: Це об'єктивно.
1: Це, ну, можливо, хтось не впізнав, пропагандист Осташко. Один із найбільш відморожених і кровожерливих зетуперів. Саме це опудало разом із подружкою свого часу розповідало, що нібито заради Росії жителям Донбаса можна навіть не митися.
20: Смотриш на людей Донбаса і розумієш, що від цим людям многого не треба. Вони готові довольствуватися малим. Дайте, кажуть, воду хоча б на 30 минут в день.
19: Ти думаєш на 30 минут в день? Ні. Им вообще про это не просят. Им дают в 2 раза в неделю воду, и не самое главное.
1: А ще конкретно Осташко на тлі руїн міст і мільйонів біженців тупо знущався з людей ось такими текстами.
19: Когда Россия приходит, это хлеб, это крыша над головой, это восстановление жилья, это тепло, это свет.
15: Пропагандист був щиро впевнений у швидкій перемозі, після якої вся російська цинічна брехня могла б стати основою для підручників історії. Проте абсолютно очевидно, що Чорт Осташко, як і інші зет-патріоти, переоцінили силу російської армії, і зараз глум та бравада чорноротих перетворилися на відверте ниття.
19: Но даже мне, как ястребу, понятно, что на текущий момент ни экономически, ни политически, ни морально мы тянуть там шестой год войны не сможем. Но это будет очень тяжело. Это точно будет в ущерб развитию нашей страны и наших людей.
15: Бачили, як заспівали Віслюки, каже, не витримає Росія ще один рік війни. І ще раз, це ж не якийсь українець, ліберал чи ворог народу, а найбільш затятий ватник із Першого каналу.
19: Ми тягнути там шостий рік війни не зможемо. Ну, це буде дуже тяжело.
15: Далі Осташко взагалі йде в рознос і публічно пропонує відмовитись від Херсона та Запоріжжя.
19: Донбас і по лінії соприкосновення
2: ЛБС
19: спеціальної воєнної операції. Херсон і Запоріжжя стають супротивника, юридично фіксується статус окупованих територій Російської Федерації. Це реалістичний сценарій. Я думаю, що іменно цей сценарій зараз розглядається як основний з точки зору завершення СВО.
15: Хоча ще рік тому уявити собі щось подібне в російських студіях було просто неможливо. Навпаки, глибинному народу обіцяли Запоріжжя ледь не найближчим часом.
21: Город Запорожье, областной центр Российской Запорожской области, находится под врагом. Соответственно, вот эта вот перспектива, там не то что ближайшая, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории.
22: Запорожье, столица Запорожской области, оно должно вернуться в состав вот этого федерального округа? Да, конечно.
15: І все це вкотре доводить ефективність українського опору. Зараз саме ворог змушений гасити свої апетити, а ось цілі та завдання українців нікуди не діваються. Тому ми, як завжди, закликаємо донатити і допомагати ЗСУ. Адже ракову пухлину під назвою «Руський мір» можна лише випалювати. Інших варіантів вилікувати цю заразу просто не існує.

0: Навіть складно порахувати, скільки разів уже після російських ракетних ударів нам доводиться обговорювати навіть не наслідки прильотів, а більше цинізм і тупість зет-пропагандістів. Як ви, очевидно, здогадались, нещодавній удар по Києву не став винятком. Крім того, цього разу перед чорноротами стояло завдання із зірочкою. Адже потрібно було не лише радіти і підкидати чепчики в повітря.
1: Сьогодні ночі був достатньо масірований удар наших ВКС по території Києва. Наші цілі стали воєнні об'єкти врага, і ми будемо це підчеркувати. Ми не б'ємо по гражданським об'єктам.
2: Українські СМІ, судя по всьому, ще і ВСУшники, мабуть, стонуть сьогодні в очередной раз, тому що во время масированого удара по Києву прошлой ночью был впервые применен новый российский баражирующий боеприпас. Называется он «Бандероль». «Бандероль» для бандеровцев. Хорошо же звучит? Конечно, хорошо.
0: А й придумать для холопів відмазки щодо прильоту по Києво-Печерській лаврі. Нібито найсвятішому місцю для Путіна і Шойгу.
3: Никакой Киев мы бомбить не будем никогда, потому что есть причина первая. В Киеве расположены наши святыни. И никогда ни Владимир Владимирович, ни Сергей Кожугетович не примут решение о том, чтобы разбомбить Києво-Печерскую, например, лавру. Это просто исключено.
0: Якби у зет-пропагандістів в голові було щось, окрім настоянки Боярышника, вони б спробували списати приліт, хоча б на роботу українського реба. Мовляв, шахет летів бомбить бункер генералів НАТО, а через радіоперешкоди гепнувся на лавру. Звісно, це теж було брехнею, та хоча б не настільки тупою. Та замість цього останкінські бовдори почали вигадувати абсолютну маячню. Перша відмазка була класичною, мовляв, наші хлопчики просто не могли.
4: Саме печальне и показательное, что переживаем единственные, кто о поражении Києво-Печерской лавры, Успенского собора, мы. А? Это наша святыня. И для нас это
5: города.
4: И никогда бы русский солдат не нажал кнопку для того, чтобы поразить Києво-Печерскую лавру.
0: Перш ніж ми перейдемо до розбору цього цинізму, зазначимо, що Попов не є не кому-небудь, а комуністу Спірідону Кілінкарову. Однопартійці останнього десятиліттями спалювали храми і утискали священників тієї ж лаври. Але тепер комуніст Кілінкаров, як бачите, став ух яким завзятим поборником православ'я.
5: Істинно віруючі на Україні теж є, але ви знаєте, вони живуть при такому режимі, що в нинішній ситуації для них краще, знаєте як, чим далі от церкви, тем ближе к Богу. Потому что там, на самом деле, после всего того, что они сотворили с украинской церковью, я думаю, там ничего святого на самом деле-то и не осталось. Уже в чем проблема.
0: Что ж стосується методички «наши хлопчики не могли», то це навіть не смішно, бо цю маячню ми вже всі чули після Бучі.
6: Никакой Бучі никакі русские никогда не устраивали. Это не в коде русского солдата. Это не в коде православного человека. Русский солдат себя так не ведет. Никогда.
0: А потім раптом виявилось, що хлопчики, які нібито не могли в Бучі, з легкістю вбили 9 людей разом із 2 дітьми у Волновасі.
7: В пригороде оккупированного Донецка обнаружили расстрелянную семью из 9 человек.
8: Помимо хозяев, в доме ночевали гости. Среди взрослых были 2 детей – школьница Настя и 5-летний Никита. Убийцы не пощадили никого. Убивать семью пришли ночью, когда люди мирно спали. Тела погибших обнаружены в кроватях.
0: Та й у самій Росії кількість тяжких злочинів, скоєних, прості господи.
8: Гості. Серед взрослих були 2 дітей – школьниця Настя і 5-літній Нікіта. Убійці не пощадили нікого. Убивати сім'ю прийшли ночі, коли люди мирно спали. Тіла погибших обнаружені в кроватях.
0: Та й у самій Росії кількість тяжких злочинів, скоєних, прості господи, учасниками СВО, вже йде на сотні.
9: Вернувшийся с войны вагнеровец расчленил женщину, положил останки в чемодан и выкинул его из окна.
10: В Липецке еще один вагнеровец, который вернулся с войны, сбил свою жену и до смерти забил ее 4-летнюю дочь от первого брака.
11: Участник спецоперации Виктор Савинов вернулся с войны и убил победительницу конкурса «Лучший учитель России».
0: Тобто практика показує, що не існує такої жорстокості, яку ще не скоювали російські військові. Тому особисто нам взагалі не зрозуміло, на кого розрахована методичка під назвою «Росія не бомбить церкві і храми».
4: І ніколи б русський солдат не нажав кнопку для того, щоб поразити Києво-Печерську лаву.
0: І тут саме час нагадати цим цинічним брехунам, що окрім Києво-Печерської в Україні є й інші лаври, по яких уже прилітало десятки разів. Може, ці жалюгідні підкажуть, хто щомісяця обстрілює Святогірську лавру, до речі, московського патріархату? Там же ж рука якось піднялась, правда? Чи у Святогірську теж патріот винен?
12: Опять Покровський храм.
13: Вот у нас, звісно, все.
14: Пожалуйста, вот вам ще одне попадання.
0: До речі, про Петріот ми згадали не просто так, бо ж, зважаючи на ще одну із методичок Кремля, по лаврі прилетіла, увага, зенітна ракета, нібито українська ППО, намагалась збити шахет, а прилетіло в лавру.
15: Сатанисты сбивали герани прямо над городом. Сразу несколько ракет ЗРК «Патриот» попали в здание Киевской лавры и жилой дом рядом.
0: Повірить в подібну дурню можуть лише найтупіші ватні створіння. Адже, якби дефіцитними ракетами «Патріот» ЗСУ збивали копійчані шахеди, то всі запаси цих ракет у світі закінчилися б за тиждень. Більше того, навіть російські експерти останні місяці активно наголошували на проблемах української ППО саме із цим типом зенітних ракет.
16: Вооруженные силы Украины в плане зенитных ракет находятся на голодном пайке. Это касается прежде всего ЗРК «Патриот». Украина получает эти ракеты буквально поштучно, там 5, 6, 10. Массовых поставок уже нет. Это прямое следствие того, что происходит на Ближнем Востоке, того, что происходило на Ближнем Востоке последние 4 месяца, особенно в его активной фазе.
0: А потім хтось влупив шахедами по лаврі і довелось вигадувати, що ракетами, яких дуже мало, збивали саме такі дрони.
1: В Российском министерстве обороны сообщили о том, что одной из причин некорректной работы комплекса ПВО «Патриот» могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшим сроком годности.
0: Проте всі ці відмазки були настільки жалюгідними і непродуманими, що деякі пропагандісти почали прямо натякати холопам на те, що сталося насправді. І, звісно, жодними помилками ППО там і не пахне.
17: Саме головне, посмотреть на эту ситуацию сквозь призму, мне кажется, наше общество должно это делать в первую очередь, сквозь призму Старобельска, сквозь призму музея обороны Севастополя, да?
0: Тобто один из зет-експертів прямо заявляє, що приліт по лаврі – це відповідь за Старобільськ і панораму Севастополя. А саму лавру взагалі не шкода, бо там нібито нічого святого вже не лишилось.
17: Несмотря на сам статус места, а именно вот там, где находится Киево-Печерская лавра, вся, прошу прощения, святость оттуда, весь православный дух, как бы странно это ни звучало, он давно оттуда выветрился благодаря режиму Зеленского.
0: Далі у студії почалась довга і нудна розмова на тему, чому лавра вже не та. Так буває лише в одному випадку, коли після незграбних відмазок аудиторію починають

0: готувати до наступних ударів.
1: Нікакого православ'я в Києво-Печорській лаврі уже давно нет.
0: До всього російські пропагандисти мають дивовижний талант змішувати різні методички. Саме тому ми, м'яко кажучи, були в шоці, почувши, як обговорення ударів по Україні зрештою звелося до порятунку українців.
2: Им абсолютно нужно показать другое лицо России. Не России защитницы, которая защищает своих людей, свой язык, свою веру, свои территории, свой народ, который десятилетиями был под гнетом, а наоборот показать это разночтение.
0: И скажите после этого, что они не наркоманы. Ну, соромно має бути дорослим чоловікам розповідати про якусь захисницю, коли твоя країна вже п'ятий рік скидає каби на багатоповерхівки і бомбить котельні у морози.
3: Ну, это война. И надо бить противника везде и всюду. В Киев, в Киеве. Чтобы вокзала в Киеве не было, приехать было некуда. Чтобы ни один локомотив не двигался с места. Чтобы не было ни воды, ни света, ни канализации, ничего.
0: Більше того, експерт Чернишов, який відкрив свій рот про Росію-захисницю, не так давно особисто закликав, цитата, «згноїть всіх українців». Коротше кажучи, такий мамчин рятівник, що й не снилося.
4: Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить.
0: З іншого боку, такий вінігрет у методичках чітко показує, що навіть у плані інформаційних кампаній в Росії все стабільно погано. Таке відчуття, що пропагандисти самі не розуміють, куди в нинішніх реаліях треба правильно танцювати. Саме тому навіть у межах одного ЗМІ чорнороті активно суперечать один одному. Взять хоча б шоу на державному першому каналі.
5: Одни из самых ожесточенных боев идут сейчас в Константиновке. Вражеские телеграм-каналы пишут о том, что ВСУ готовятся к скорой потере города.
0: Це, друзі, уривки з шоу «Лосєвий та Осташко». Втім, прізвище тут не надто важливе. Більш показово концентрована переможенька, яку видають мало не щосекунди. Мовляв, із економікою все добре, на фронті все прекрасно. Взагалі перемога не за горами.
6: У нас и президент говорит, что у нас по всей линии боевых соприкосновений идет продвижение, но я думаю, что все-таки речь идет там о считанных неделях, не днях, скорее, а неделях.
0: Очевидно, що умовний ватник Ваня на дивані після такого контенту ще півгодини радісно посміхається. Бач, накручують патріотів телеграм-канал. Ну а далі, щоб закріпити успіх, Ваня бере тарілочку пельменей і сідає дивитися ще одне шоу на першому. Ой, щаслива посмішка миттєво зникає.
7: Противник в очередной раз, и про это нужно говорить без какой-то там паники и истерики, но противник в очередной раз сделал достаточно большой технологический рывок.
0: Ми точно не знаємо, на що пропагандисти так активно змішують перемогу і зраду, бо ж народ так можна укачати. Але, можливо, керівництво першого каналу просто вирішило в незрозумілій ситуації покласти яйця в обидва кошики. А тому в ефірі почали лунати досить зухвалі речі. І про провал демілітаризації України. І про проблеми з логістикою.
7: Стало тяжелее, чем было в предыдущие разы. Потому что если в предыдущие разы лупили по, скажем, прифронтовым и, ну, притыловым районам со стороны фронта, то сейчас такого понятия, как тыловой район, по факту не существует.
0: Більше того, Шейнін і компанія почали розповідати холопам навіть про липові перемоги на фронті. А за таке ще рік тому запросто можна було загреміть в тюрму.
7: Ну, кто любит докладывать плохое? Всем нравится докладывать хорошее. Сколько раз брали Купянск? И когда его первый раз взяли? Кто-то же доложил в свое время о том, что Красноармейск и Купянск находятся под полным контролем, и верховный главнокомандующий на весь мир сказал, что мы готовы туда журналистов привезти.
0: І ще раз, усе, що зараз відбувається в інформаційному просторі ворога, зовсім не свідчить про якусь лібералізацію російських ЗМІ. Швидше, припущення щодо протистояння партії миру і війни в оточенні Путіна не такі вже й далекі від правди. Інша справа, що обидві вежі, як показала практика, розуміють виключно силу. Тому вкотре нагадаємо, ваші інвестиції у розвиток сил оборони – це ще й внесок у власне майбутнє. Те саме майбутнє, яке навряд чи буде щасливим, поки очманілі Z-фанатики не відчіпляться від наших кордонів.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
10: переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
8: Єдині новини в центрі подій.
12: Продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працює інформаційна команда фактів СІТВ та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Ворог весь понеділок знову бив по Україні. У Дніпрі внаслідок російського удару балістикою 6 людей загинуло, 29 зазнали поранень. У понеділок зранку росіяни поцілили ракетою по цивільному підприємству з виробництва пластикової тари. Пошкоджено училище, приватні будинки та авто. На підприємстві загинули жінка та чоловік. Жертвами ворожої атаки стали також три будівельники, які саме лагодили дах одного із цехів після попередніх російських атак. А в Харкові до удару авіабомб по середмістю в день загинула дівчина. Ще одна у вкрай важкому стані. Загалом постраждало 12 людей. Одна з бомб впала поблизу залізничного вокзалу. Пошкоджено житлові будинки, трамвай, авто, лінії електропередачі. За даними міської ради, ворог застосував бомби ФАП-250. В області постраждали дві дитини. У Запоріжжі ворожий впівдрон двічі вдарив по будівлі обласної військової адміністрації. Спалахнула невелика пожежа, яку швидко локалізували. Ніхто не постраждав, повідомив голова обласної адміністрації Іван Федоров. По обіді російський дрон вибухнув поруч із автобусом. Поранено 7 людей, зокрема 2 дітей. Також окупанти атакували маршрутку. Загинули 3 людей, ще 8 поранені, зокрема і дитина. Україна готується укласти з Данією угоду «Дрон-діл», заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з новим міністром оборони країни Еппе Брусом, який перше приїхав до Києва після призначення. Володимир Зеленський подякував Данії за підтримку та фінансову допомогу від початку повномасштабної війни, що сягнула вже 10 мільярдів євро. Наголосив на успішності данської моделі співпраці, яку вдалося побудувати двом країнам – це фінансування партнерами виробництва української зброї. Також під час зустрічі обговорили наповнення наступного, вже 30-го пакета допомоги Україні. І його оголосять вже незабаром, заявив очільник оборонного відомства Данії. Він також зустрівся з українським колегою міністром оборони Михайлом Федоровим. Напередодні Данія оперативно відреагувала на запит України, переспрямувала частину фінансування і передала нам додаткові 15 тисяч далекобійних боєприпасів. Цього потребувала зміна ситуації на полі бою. Міністри оборони обговорили пріоритети та плани співпраці, зокрема антибалістичну програму. Данія може стати одним із партнерів консорціуму країн ЄС щодо створення власної антибалістики. Також у фокусі потенційний захист, запуск Данія Брейван, напрямок розвитку інновацій.
13: Ми говорили про антибалістичну програму ФРЕЯ, яка є важливою для захисту всього Європейського Союзу, не тільки України. І це може бути першим масштабним проєктом, який буде виробляти антибалістику. Тому ми рухаємося щодо запуску цього проєкту. Сподіваюся, також Данія доєднається до цього консорціуму.
14: Данська сторона прагне робити ще більше, щоб переймати ваш технологічний та військовий досвід. Ми з інтересом спостерігаємо за вашими новими можливостями, зокрема щодо нанесення глибоких ударів, які руйнують російську економіку. Ми пишаємося данською моделлю взаємодії, розгортаємо спільне виробництво з Україною, масштабуватимемо програми, підтверджуючи свій статус надійного, перевіреного та відданого партнера.
12: На фронті за добу відбулося 184 бойові зіткнення. Найбільш напруженою ситуація залишається на Гуляйпільському напрямку, де українські військові відбили 21 атаку окупантів. Не менш запеклі бої точилися на Покровському напрямку. Саме тут наші захисники ліквідували 29 загарбників, знищили ворожу техніку та подавили 316 безпілотників. Інтенсивні бої також тривали на Слов'янському та Костянтинівському відтинках. Водночас на Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках наступальних дій противника не було зафіксовано. Військові 34-ї бригади показали нам, як захищають Херсон за допомогою дронів-перехоплювачів. Ті вилітають на зустріч російським молніям та FPV-шкам, які безперервно атакують місто. Усе знищити не вдається, адже росіяни нарощують дроновий терор та значну частину таки збивають. Щоб бійці могли ефективніше воювати, їм потрібні дрони, яких ніколи не буває забагато. Тож долучайтеся. Реквізити будуть саме на ваших екранах впродовж сюжету Ольги Чайки.
15: Ну, що він зліва? Зліва, зліва. Зліва, бачу. Бачу, заходю.
10: У цій невеличкій кімнаті вирують емоції. Бійці 34-ї бригади полюють на ворожі молнії і FPV. Назовні випускають своїх генералів, так називають ці дрони-перехоплювачі, а далі керують ними дистанційно.
15: Бомба. Коли підлітаємо до молнії, пілот взводить плату ініціації, робить підрив біля молнії, і молнія знищена.
10: Філ з лівобережжя Херсонщини, тому його обличчя ми не показуємо. Так само з окупованих територій Сава, який говорить уже відкрито, і його побратим Гопри. У кожного своя історія ризикованого виходу звідти і причини звести рахунки із росіянами.
16: Сам з лівого берега, і тоді казав, що це бомжі, і зараз кажу, що це бомжі. Вони навіть зараз не можуть нормально нас копіювати. Вони літають на самому дешевому відео, а на висоті це не наземна робота, там потрібна деталізація. У нас деталізація набагато краща, і борти стоять набагато дорожче.
10: У мирному житті Сава займався вікнами. І з початком вторгнення волонтерів вивозив людей з окупації, а назад завозив ліки та продукти. Та у 23-му повністю перебрався на території, які Україна контролює. Він одразу пішов у військо, хоча багато років тому втратив ногу. Не боявся ніякої роботи, а згодом заснував підрозділ «Фалькон», який кошмарить окупантів.
17: А «Фалькон» що?
18: А «Фалькон» називався раніше, шутяно нас обзивали «Фунтиками».
17: «Фунтиками»
18: чого «Фунтиками»? Ну, власне, начальника ППО. Були «Фунтиками», да. Потім, коли вже зробився результат, і вже перед фактом ставлю, кажемо, вже і перемоги. Не камільфоном, будь фунтиками.
10: Ось хлопці літають над Олешками. Там намагаються перехопити молнію, аби вона не залетіла на правий берег.
19: Ну все, вона бачить цю калюжу тебе справа, зліва бачить цю калюжу широку. Розвернись. Назад, вона йде, за дорогою йде.
10: Гопри з окупації виїхав трохи пізніше, адже мав постійно переховуватись.
19: Унікав їхніх. Всіх, щоб їх не бачили, вони мене, і я їх не бачив, тому що в мене шерсть ставала на руках дибом. Я не мог себе спокійно чувствувати. Я розумів, що вони прийшли, забирають моє, наше, виганяють кучу людей. І вбивають людей, розбили мій город. Місто моє таке було красиве.
10: Інакше, як чортами, росіян він в інтерв'ю не називає. Щойно виїхав з окупації, пішов у військо до Сави, якого знав багато років.
19: Ми ходили, кстати, в одну школу туди, але я тоді ще не знав. Я до нього взагалі прийшов вікно євро купляти. Я навіть шуття кажу, зачем я до тебе прийшов вікно те купляти.
10: Раніше Гопри був управляючим на фермерському господарстві. Життя нині змінилося докорінно.
19: Земля сіяли пшеницю, ячмінь, соняшник. Час літає. Коли сиділи, і я так робили бімби, і я не мог собі представити, що колись я патрони сидів, заряджав, а зараз роблю таку штуку, яка знищує ворожі БПЛА, і в мене це в голові не вкладувалося.
10: Поки ми про це говоримо, на Херсон залітає чергова молнія, яку росіяни не полінувалися розписати. Її збивають колеги і одразу надсилають відео.
16: Судити те, що наша робота безпечна, ні, вона не безпечна. У нас борт вилітає і повертається, нас проводять. Ми працюємо безпосередньо на лінії зіткнення. Сюди постійно прилітає РСЗВ, артилерія. Якщо дізнаються, що є позиція піхоти на березі Херсона, її 1-2 FPV, можливо, будуть вражати. Якщо знаєш, де пілоти знаходяться, туди кинуть все.
10: Час від часу наше інтерв'ю переривається, бо є термінова необхідність знищити усе зайве. Нині вони збивають до 70% дронів, які кошмарять Херсон. Найкращим днем, кажуть, буде той, коли вдасться збити усе. Або ж у цьому не буде необхідності. Вони уявляють, як зайдуть у рідне місто і поговорять із тими, хто пішов працювати на ворога. Та поки це лише мрія, яку вони щодня наближають. З Херсона Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти. ICTV. Єдині новини.
12: Вітчизняне виробництво працює на відновлення українських міст. У Кропивницькому на Кіровоградщині виготовляють найбільшу партію екскаваторів-навантажувачів. 10 машин замовила Харківська міська рада для відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами.
10: У цьому цеху зварювання і збирання крок за кроком виконують важливе замовлення. На завершальному етапі вже 7 із 10 екскаваторів-навантажувачів, які замовила Харківська міська рада. Поряд з чоловіками працюють жінки.
17: Встановлюємо каретку на машину, яка буде передвигати стрілу. Робота, як для жінки, то важка. І для чоловіків важка, але це те, що ми маємо на даний момент в нашій країні. Важкий стан. Стараємося зробити добру справу.
10: Екскаватор-навантажувачі – новий напрямок, який підприємство розвиває з 2012 року. Серійне виробництво першої моделі розпочали у 2016-му. Відтоді техніку постійно вдосконалюють. За даними підприємства, від початку виробництва реалізували 130 машин, які працюють у Запорізькій, Сумській і Кіровоградській областях. Нині рівень локалізації цієї техніки становить 43%, демонструє директор з виробництва Володимир Коваленко.
20: Ковши, стріли, рама, бак.

0: Версальна для комунальних, будівельних і дорожніх робіт. Оснащена повнопровідним шасі, сучасною гідросистемою та економним двигуном. Виробники запевняють, техніка споживає менше пального, маневрена та адаптована до інтенсивної експлуатації.
1: Є ківш звичайний для сипучих матеріалів, для збирання побутових відходів, копання траншей, для викорочування дерев.
0: За словами комерційного директора підприємства, екскаватор-навантажувач може конкурувати з імпортними аналогами. Водночас його вартість майже на третину нижча. Залежно від комплектації, машина коштує від 72 тисяч доларів. Крім того, локалізація виробництва спрощує постачання запчастин і зменшує витрати на обслуговування техніки, наголошують на підприємстві. До того ж, замовлення забезпечують роботою українських виробників комплектуючих.
2: Підтримуємо наших людей, які працюють на цьому підприємстві. Ми розвиваємо свою машину, лінійку, розвиваємо наше третє покоління, нову модель екскаватора-навантажувача. Ну і це податки в державний бюджет, це підтримка місцевого бюджету.
0: Купувати українське – це не лише підтримка вітчизняних виробників техніки, а ще й можливість для покупця отримати компенсацію від держави. Ця програма – частина політики, зроблена в Україні. Нею можуть скористатися приватні комунальні замовники, каже народний депутат і парламентський координатор проєкту «Зроблено в Україні» Дмитро Киселевський.
3: Політика локалізації – це політика сприяння українському виробникові в публічних закупівлях, тож якщо замовник хоче купити комунальну техніку, закон його зобов'язує віддавати пріоритет саме українській техніці, і ми допомагаємо замовнику знати, що є така техніка, ми допомагаємо йому купувати її більш ефективно, коли держава надає йому 15% компенсації вартості такої техніки.
0: Частину машин вже передали замовнику, решту на підприємстві планують поставити упродовж 2 місяців. У Харкові техніку використовуватимуть для відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
4: Понад 80 тисяч українців долучилися до армії відновлення. Програма запрацювала наприкінці 2022 року, аби підтримати людей, які втратили роботу, а також внутрішніх переселенців. Спочатку безробітних залучали до зведення фортифікацій, розбирання завалів, будівництва укриттів. Люди плели маскувальні сітки, збирали допомогу на фронт. Роблять це і досі, і перелік щороку збільшується.
5: Ми пакуємо вівсянку для того, щоб її положити в теплі пакети для військових і відправити їм.
0: Одне за одним ці жінки наповнюють невеличкі пакетики поживними сніданками для наших захисників. Волонтерський центр організували у приміщенні сонячної кав'ярні, яку дві мами відкрили для своїх синів з синдромом Дауна, створивши тут інклюзивний простір.
5: Це для них було відкрита кав'ярня, щоб вони мали можливість працювати. Ну, але наразі займаємося всім, чим потрібно волонтерському штабі.
0: Тут же 5-й рік трудяться волонтери задля підтримки воїнів. Складають для них продуктові набори, які зручно використовувати на позиціях.
6: Це індивідуальний зіп-пакет, де є все. Від мівіни, кабаносів, джерків, сухих сніданків, шоколаду, кави, чай, сухих душів, які чекають хлопці на сході.
0: За тиждень тут виробляють і передають на схід близько 3 тисяч продуктових пакетів, тому від допомоги не відмовляються. Працює тут і Катерина, переселенка з Луганщини. У Луцьку живе понад рік, довго шукала, де працювати, аж поки не отримала пропозицію від служби зайнятості долучитися до суспільних робіт.
7: Стала в центр зайнятості. І так оце посовітили, дівчатка сюди. Так, і получилося, тут в волонтерському центрі опинилася.
0: Робота офіційна, як і зарплатня, усього цей благодійний фонд забезпечує роботу майже 30 людей.
6: Ми акцент робимо на тому, щоб не втратити людей, щоб люди, які хочуть знайти роботу і хочуть поєднати волонтерський такий. Так, це не є великі кошти, але це є можливість підтримати тих, хто сьогодні потребує допомоги.
0: Саме для цього і покликана урядова програма «Армія відновлення», яка діє з жовтня 2022 року. Її ініціювали для допомоги тим, хто втратив роботу та переселив, залучивши їх до суспільно важливих робіт і відбудови країни. Спочатку людей залучали до плетіння маскувальних сіток, пошиття військового спорядження, будівництва фортифікаційних споруд, укриттів, розбору завалів. Та з кожним роком перелік збільшується, як і кількість тих, хто хоче і допомогти армії, і отримати офіційний трудовий стаж.
8: Усі роботи спрямовані на допомогу Збройним силам України. Людині виплачується заробітна плата в розмірі не нижче мінімальної заробітної плати, і верхня межа не більше 1,5 мінімальної. мінімальних заробітні плати 12 970 гривень і не менше 8 647.

0: Від пропозиції долучитися до соціальних робіт не відмовилася і пані Жанна.
1: Офіційного дуже мало.
2: Зараз живеш, думаєш так, щоб зараз жити, бо ти не знаєш, що може бути через хвилину, що може бути завтра. А їсти треба кожен день, і діти так само треба допомагати кожен день, то старайся, як можеш.
0: Тепер частину зарплатні Жанна витрачає на потреби волонтерського центру, бо знає, наскільки важливо підтримувати захисників. Її донька та зять служать у війську. Усього на Волині з початку дії програми до армії відновлення долучилося понад 5 тисяч жителів області, а в Україні це понад 80 тисяч. І щороку фінансування суспільних робіт держава лише збільшує. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, Єдині новини.
3: Ветерани для ветеранів в Івано-Франківську відкрили реабілітаційний центр, якому допомагають військовим відновлюватися після поранень, контузій і років служби. Створили його самі ветерани, адже добре знають, що біль часто повертається навіть через роки після травми.
4: У нашого пацієнта було поранення у голову вже давніше. Чим далі від поранення, тим гірше розвалюється наш організм.
5: У ветерана Василя Фуштає наслідки задавненої травми. Поранення у голову дістав ще 2007-го, коли працював у міліції. Попри травму, чоловік пішов захищати країну у складі 102-ї бригади ТРО.
6: Та лікувався, але в мене проблем з спиною не було. Тут просто навантаження, там на бронежилети, всякі, Ну і плюс до того, ми ж були в зоні бойової дії, ми ж там на нулю сиділи.
5: Після року служби стан здоров'я різко погіршився. З'явились нові діагнози, проблеми зі спиною та рухливістю.
6: Того року були проблеми з спиною, я не міг встати. Я лікувався в лікарнях. Вони нічого не допомагали, вони відправили мене в Латвію, в реабілітаційний центр. Там трохи краще зробили.
5: Зараз ветеран знову працює над травмами в Івано-Франківську. Тут відкрили реабілітаційний центр, де допомагають військовим відновлюватися після поранень, контузій та важкої служби.
7: 90% хлопців, що хребти всіх пішли. І їм треба їх розганяти, бо є застої, м'язи. Їм в цьому плані, що дуже проблема зараз. Іменно ще хто після поранення, це взагалі є свої наслідки, свої моменти.
5: Василь Голіней воював з 14-го року. Має 3 поранення. Пройшов Іловайськ, Широкине та Серебрянський ліс. Каже, після служби зрозумів, тепер його завдання – допомагати побратимам.
7: Виграли гранти під громадську організацію, спортивне обладнання, що іменно для ветеранів. Ветерани для ветеранів. Ми подумали і взяли місто під Дім воїна, щоб було комунальні заклади, аби люди працювали зранку до вечора із 8 до 5, що постійно буде відкрити. Бо
5: працює з ветеранами Ігор Дільний. Він також військовий, якого двічі комісували через стан здоров'я. Здобув відповідну освіту, постійно вдосконалюється. Переконаний, одна із найбільших помилок ветеранів – думати, що після загоєння рани проблеми закінчилися.
8: Якщо є травма, її потрібно пропрацювати і інтегрувати цю ділянку тіла, яка була травмована, у роботу цілої системи нашого організму. Це не є разово, там сьогодні ми допомогли, там тиждень-два місяці ми попрацювали і ми на цьому залишили. Ні.
5: Щомісяць тому це були порожні занедбані приміщення. Тепер сюди щодня приходять ветерани, військові та їхні родини. А принцип роботи закладу простий. Ветеран допомагає ветерану. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факт ICTV. Єдині новини.
3: На цьому наш випуск завершується. Я прощаюся з вами, бажаю вам усього найкращого, а наш марафон продовжується.
9: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест віра, півмісяць готовність до бою, зірка світу нашої правди. А девіз «При шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
9: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
11: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику та навіть від своїх. вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
2: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
3: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше їх однобудь.
4: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
5: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
6: Дір 413-го полку рейд.
7: Погоди нема, як ми летимо.
8: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
9: Я хочу тут бути, у своїй справі.
10: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Цей сюжет ми почнемо із чергової порції прекрасного. Річ у тім, що українська армія продовжує успішну демілітаризацію над України з нібито найкращою у світі ППО.
12: У нас, в общем-то, лучше ПВО, это признают все.
13: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы, Патріоти.
11: И... Щоправда, в дійсності російська ППО настільки якісна, що всього 3-4 ракет із головою вистачає, аби знести черговий завод ВПК. Пам'ятаєте знаменитий мем про «бомбіть Воронеж»? Коротше, днями тут його екранізація відбулася.
14: Над Воронежем піднімається густой чорний дим.
15: Це що, походу, явно не пожар.
16: Що там?
17: Ракета.
18: Ракета. Вот, це... Завод там взорвали, посередине уже обрушилось здание. Надо газ отключать.
19: 3 ракеты Storm Shadow прилетели в завод «Микрон».
20: Атаковано предприятие – критически важный элемент российского военно-промышленного комплекса. Кроме компонентов для крылатых ракет, там производят электронику для систем ПВО, зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» и прочего российского вооружения, которое используется для ударов по Украине.
11: А тепер лише уявіть, що буде з Росією, якщо замість 3 старих штормів полетить хоча б 30 сучасних ракет. Втім, ватні хом'ячки і далі продовжують фантазувати, і у своїх жалюгідних ток-шоу наполегливо вимагають бомбіть країни НАТО.
21: Ми розуміємо, що враг наращує свої можливості попередження. Це роблять подонки типу Зеленського і Федорова? Ні, звісно. Это делает НАТО. Это значит, общество должно собраться и сделать все, что возможно. И принять решение. Удары по Европе, значит, удары по Европе.
11: Коли чуєш щось подібне, спочатку мимоволі усміхаєшся, а потім хочеться уточнити. А відповідь цих смішних не замучить?
6: Люди хочуть увидеть в телевізорі чорний дим над Лондоном, Парижем, Берліном, над Києвом теж.
11: З іншого боку, варто розуміти, все, що відбувається в російському інформаційному просторі сьогодні, це один суцільний антикриз. Бо ж навіть топчики на кшталт Сіманян починають усвідомлювати, це зовсім не Росія качає Україну зсередини, а якось так вийшло, що навпаки.
22: Я призываю всіх не піддаватися на їх піар, як ти справедливо говориш, їх провокації, имеющие своєю целью только одно – наше разочарование. Для этого эти беспилотники, для этого эти коллапсы в аэропортах, тем более в курортный сезон, когда люди хотят лететь куда-то отдыхать. Для этого проблемы с бензином, чтобы возникло внутреннее раздражение. То, что мы с этим доколе вышли бурно и вот в
0: пьяных фантазиях и в наркотических фантазиях тех, кто это пытается устроить, чтобы мы, как в 17-м году, сами себя высекли.
11: Тобто ті самі кадри, які свого часу погрожували взяти Київ за 3 дні, тепер просять хлопів не панікувати надто, адже, цитата, «в 90-ті було ще гірше».
1: Друзья, отставить панику, свистать всех наверх. Не из таких переделок вылазили. Пока еще даже до святых 90-х далеко в плане жизни мирных граждан.
11: Як то кажуть, довоювались стратеги мамчині, так що замість нового світового порядку доводиться порівнювати реальність із 90-ми. Хоча це ніяк не заважає придворним блазням занурюватися в Путіна аж до нирок. Діду Либонь навіть сидіти лоскотно після кожного ефіру Сіманьян.
0: Не надо считать себя нам всем умнее, чем Путин Владимир Владимирович. Это вряд ли. Ну, вряд ли. Все-таки кто-то из нас умнее, чем Путин Владимир Владимирович. Я напомню, когда Путин Владимир Владимирович пришел к власти в России, России практически уже не было.
11: Взагалі, якщо послухати пропагандистов, то у проблемах Росії винен хто завгодно, крім Путіна та його найближчого оточення. У них Крим горить. Бензину по країні нема. На фронті переважно лише ротові перемоги, але цар-батюшка все одно молодець, а в усіх бідах винен хіба що Центробанк.
17: Верховний головнокомандуючий, президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін, говорить, надо все, ставку надо снижати. Все, бізнес уже не просто пищить. Бізнес прямую говорить, все, ми вже з'їли все, що було. После чего Набиуллина с тем же Заботкиным. И они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. В чьих ворота они защищают и за чью команду они играют.
11: Ох, уже цей Центробанк из ППО провалився. И армию погано керує, а рівень геополітичних багатогодівок Набиуллиной взагалі курам на сміх.
17: Ни разу эта женщина вместе с этим Заботкиным ни разу не произнесли СВО. Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? А вопрос, почему долетели? А потому что нам надо современной системы ПВО, которая у нас есть, но это надо масштабировать. Для этого нужны деньги. Для этого нужно много денег. Для этого экономика должна развиваться, а не остужать ее.
11: Ну, а якщо говорити серйозно, то вішать всіх собак на найбільш безпонтових шестірок завжди було суто російською фішкою. Просто у них стільки памперсів не знайдеться, щоб такі, як Соловьов, хоча б зважились стрибнути на начальство.
17: Нельзя в следующий раз провести засідання ЦБ в Криму, при этом, щоб вони туди добрались на машинах. Сложно. Щоб вони узнали, що реально відбувається в країні.
11: Окрім пошуку винних, російські пропагандісти зайняті ще й вигадуванням максимально упоротих перемог. Очевидно, що у них завдання відволікати хлопів від проблем, але ж, ну, хоча б посоромились, ну, чесне слово, так, щоб нібито серйозні програми не перетворювались на камеді-шоу.
23: Мы не должны вести ни с американцами, ни с европейцами переговоры по Украине больше. Не должны. Украина все. Это наша зона ответственности. Мы должны вести переговоры с ними о будущей архитектуре безопасности в Европе. Что будет со статусом Польши, Румынии, Швеции и так далее.
11: Боже правый, ото попайка. Країна, яка 5-й рік воює за малу токмачку, поривається серйозно обговорювати статус Польщі та Румунії. Ми цей прикол навіть повторимо.
23: Должны вести переговоры с ними о будущей архитектуре безопасности в Европе. Что будет со статусом Польши, Румынии, Швеции и так далее.
11: А ще декілька тижнів тому, очевидно, до появи свіжих методичок, російські пропагандісти говорили хіба що про статус Придністров'я. Причому в контексті того, що саме Румунія будь-якої миті може вивести з чату черговий острівець «Русского міра».
1: Проще уйти из Приднестровья, пока не случился унизительный сеанс силового демонстративного поглощения Русской Республики румынами в форме оккупации с присоединением. Потому что объективно сделать мы ничего не можем.
11: Але варто було папікам в Кремлі насупить брови, і суцільна зрада миттю перетворилась на рожеву перемогу. Все, не можна більше розповідати ні про глухий кут на фронті, ні про геополітичні провали. Нехай краще дурники слухають, як Зеленського в Нюрнберзі судитимуть.
24: На полі бою наші враги не можуть нас одолеть, поэтому плодят нові види воїн. Каждый их трусливый теракт получает кратный удар возмездия. Когда наступит время наказывать руководителей нацистской Украины? Каким будет новый Нюрнбергский трибунал?
11: Цікаво, вони самі розуміють, що від кожного такого ефіру за сотні кілометрів тхне безпорадністю. Бо якщо зібрались судити, ну то судіть! Що ж їм вже п'ятий рік заважає, а? Звісно, не можна ж в ефірі визнавати, що Росія виявилась значно переоціненою. І тупо не здатна реалізувати власні амбіції.
2: Вне всякого сомнения, у Зеленского нет будущего. Он не выйдет из этой ситуации победителем. К нему будут предъявлены самые серьезные по высшей мерке претензии, не только со стороны России, не только со стороны каких-то международных судебных инстанций, но и со стороны граждан Украины, которых он откровенно надул.
11: Сюди ж можна додати і кумедну тряску кулачком щодо ситуації на фронті. Так, російська армія зайшла у кілька кварталів Костянтинівки. Проте навіть самі чорнороті визнають, що сталося це більше, ніж через рік боїв за місто.
3: На землі йдуть успіхи. Я думаю, в ближайшій перспективі буде рішено питання з Константиновкою, за яку йдуть бої вже з прошлого года.
11: Такими темпами лише за Донецьку область доведеться воювати років з 10, а то й більше. Але зет-хом'ячки настільки принижені та запльовані останнім часом, що навіть найменші просування видають за стратегічний прорив. Просто зацініть ці пафосні заяви.
17: Фронт, ну, реально рішає задачі, при этом, якщо обратити увагу на активність мелкого зеленого подонка, то понятно, чому він ушел в піар. Константиновку можна забити, Красний Лиман уже можна забити.
11: Рудольфович так розійшовся, що язиком ще й Харків заблокував.
17: Якщо зараз там чуть насытить то, що є там в групі «Север», сума взагалі не вопрос. Ізоляція Харкова, коли це мільйони побігуть на територію України біженців, взагалі не проблема.
11: І знову ж таки, важливо розуміти, що абсолютно всі телевізійні перемоги росіян варто одразу ділити мінімум на 10. Просто нагадаємо, ці ж самі кадри свого часу і в Куп'янськ назавжди приходили.
4: Слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, більше ми оттуда ніколи і нікуди не уйдемо.
11: А зараз, попри абсолютно будь-які карти, ніяк не можуть визнати відкат, наприклад, у Запорізькій області. Ох, як зараз Рудольфович міністра Федорова викриватиме.
17: После этого в Рамштайне на полном серьезе рассказывает Федоров, да мы впервые взяли больше земли. Где? Где вы взяли? Населенные пункты назовите. Вы потеряли, и существенно. А сейчас нам еще и обрушится участок фронта. Да он вообще не понимает, что говорит. Ну зачем он понимает? Он лжет, ему надо деньги получить.
11: Но ніяк хлопці не можуть звикнути, що від криків халва в роті солодше не стає. З іншого боку, зеть чортам у нинішніх реаліях, окрім Гебельсовщини, нічого ж іншого не лишається. До речі, саме тому на федеральних каналах не лише вигадують перемогу, а й не соромляться просто називати чорне-білим, мовляв, зараз холопів задурим, а потім якось розберемось.
2: Ми совершенно точно на правильном пути. Мы совершенно точно по правильную сторону истории. Время работает на нас, вот что надо понимать.
11: Що кому не зрозуміло, час, виявляється, грає на Росію. А те, що нема бензину, логістика знищується, прильоти щоденні. Це, очевидно, таке покращення. І, звісно, від нескінченних покращень зовсім не від відчаю. У студіях федеральних каналів звучать ось такі тексти.
5: В Києві самим уязвимим, самою уязвимою системою являється каналізаційна система. Якщо її вивести із строю, це буде швах. Это рытье, так сказать, выгребных ям во дворах и так далее.
11: Тобто, насправді, у ротових переможців усе так безнадійно, що Друга армія світу на п'ятому році Великої війни збирається воювати з каналізацією. Ті, хто створював «Іскандери», очевидно, сподівались кошмарити своїми ракетами американців. Але точно не труби з лайном у Києві.
17: Нам пора відключити Одесу, конечно. Дніпр, Київ,
5: конечно.
17: Львов.
5: Конечно.
17: То есть, здесь уже ну, просто другого варіанта нет.
5: Да.
17: Харьков.
5: Иначе значит, все затянется на год.
17: То есть в этих городах, значит, не должно быть ни воды, ни электричества, ни канализации.
11: Очевидно, що тому, хто реально десь перемагає, не потрібні настільки ганебні багатоходівки. Та якщо чорнороті пропонують саме такі схеми, то певно розуміють, що священна війна зі стоками – це і є їхній нинішній рівень. І все це ми говоримо лише тому, що на всі крики і погрози варто реагувати тверезо і без паніки. А ще краще – продовжувати допомагати армії. Так, щоб жодні інформаційні антикризи з часом не змогли врятувати ані Путіна, ані його банду. Лише за такого сценарію в Україні з'являться реальні шанси на справедливий мир.
7: Останнім часом дедалі частіше почали з'являтися коментарі кремлівських дідів стосовно того, що вони готові до переговорів. До того ж, не лише з Україною, а й з Європою. «Мы готовы возобновить переговоры с Украиной в любое время в той точке, в которой они остановились», заявил Сергей Лавров. Помощник диктатора России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что страна-агрессор готова к диалогу с Европейским Союзом. Хочеться спитати, а що трапилося? Чого це раптом риторика змінилася? Адже раніше було...
8: Прекращение огня сейчас означало бы только одно, что огромная часть Украины остается под руководством нацистского режима.
9: Это вот киевско-режимная мру... постоянно засовывал свою физиономию во все камеры, в камеры тюремные засунуть, а он все время в камеры репортажные суется.
7: Якщо чесно, ми не віримо жодному слову кремлівських уперів. Та й вчергове передчасно радіти якнайшвидшому закінченню війни не варто. При цьому зміни є, і ці зміни вже залежать не від настрою Трампа, а від сил оборони України та всіх, хто до них причетний.
10: Переломний момент настав, то усвідомлює навіть бункерний дідо. Волелюбний український птах усюди сущий. Нема ні спокою, ні у тилу, на болотах. Вже до Уралу не буде його і у Сибіру. Питання часу.
7: І ви помітили, що за перебриком перестали носитися з тухляком на ім'я Дух Анкоріджа? Якщо раніше воно звучало з кожного сортира, то тепер раптом зникло.
12: Можна... Я думаю, честно зафиксировать, что больше все-таки духа Анкориджа не существует. И, скорее всего, не существует и так называемой сделки Анкоридж.
7: По-перше, це пов'язано з тим, що вирішувати питання щодо України без України Україна не дозволяє.
25: В начале президентского срока Трамп считал поражение Украины практически неизбежным. Именно поэтому Вашингтон пытался как можно скорее продавить мир. Фактически на условиях Кремля. Встреча между Трампом и Путиным в Анкоридже, где почти заключили соглашение, чтобы сказать, мы отдадим территорию Украины, которая не захвачена.
7: А по-друге, дух Анкориджа зник після того, як США знову змінили бік, за який вони хочуть топити.
12: Трамп фактически показал, что он уже не готов европейцев продавливать. Наоборот, это уже европейцы пытаются продавить его. И убедить его в том, что сейчас выгоднее присоединиться к лагерю оказывающих на Россию давление, и это может оказаться Соединенным Штатам выгод.
7: Тут важко не погодитись, а в тому, що Трамп любить грати за переможців, упевнився весь світ. І ось як грім серед ясного неба останній виступ представника США на Раді безпеки ООН.
25: Как четко заявил президент Трамп во время саммита G7, Россия должна заключить сделку. Время не на стороне Москвы. Россия теряет 40 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно. И ее экономика находится в очень сложном положении, в то время как Украина очень быстро вводит инновации на поле боя.
7: Але Україна, як ніхто, знає, що розраховувати на Трампа собі дорожче. Те, що президент США зараз на їхньому боці – це добре. Але вуха не варто розвішувати. Також не варто забувати, що Україна досягла світової поваги шляхом крові, поту та болі українців. А ще своїм талантом.
26: Україна дуже хорошо зараз, ну як вам сказати, создає новий вид оружия. То, що було невозможно представити ще года три назад, сейчас происходит, Украина становится серьезным игроком на мировом рынке оружия. Она вспомнила, что она очень интеллектуальная страна, что у нее были прекрасные наработки. Наверное, молодые даже этого не знают, но все баллистические ракеты, насколько я помню, Советского Союза делались в Украине. Люди с Южмаша ездили по стратегическим базам России и обеспечили техническое обслуживание баллистических ракет. Ведь вот же какая интересная история. Потому что это были их ракеты, они знали, как их проверять и как обслуживать. Это была такая реальная история. Но Россия решила поссориться с теми, кто ее же вооружил ракетами. Это, конечно, поразительно.
7: Вражаючи безглуздо. И Украина згадала, что вона вміє. И дуже наочно це продемонструвала. Настільки наочно, що завили навіть найзатятіші зет-патріоти.
27: Ви що, здорово терпіли, ебаная жизнь? Ви що творить-то в стране? Воронеж, ебашит, микроэлектронику уничтожает, на заправках с маслом, в Иссык-Куле, Омская область, со 2 июня нету воды, водовозы возят уже, стыд, позор, в стране с бензином, ребята нам дают защику, и мы жуем.
7: Прозрів навіть Гойда Охлобистін.
13: Бомбят нас нещадно. В труху разносят проказники інфраструктуру Первопрестольной.
7: Так і хочеться запитати Пришелепкуватого. Ну то що, це вже гойда чи ще ні?
13: Рано или поздно произойдет то, чего все ожидают. Рано или поздно мы победим. Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся, старый мир, бойся! Мы идем! Гойда!
7: Адже це було всього якихось 2-3 роки тому. Згадаємо новини боліт тих часів. Вони з піною у рота доводили, що виникне паливна криза через санкції на російську нафту, яка і призведе до колапсу в Європі.
14: Людям во всей Европе сегодня дорого ездить, есть, ловить рыбу и вообще жить.
15: Если же Европа решит отказаться от российских нефти и газа, то экономика Германии, как и всего Евросоюза, рухнет.
16: И пусть только попробуют теперь сказать, что санкции не работают. Очередной 6-й санкционный пакет вот-вот обрушит транспортную систему и остановит половину логистических центров.
7: Все так, ось тільки український пакет далекобійних санкцій зупинив половину логістичних центрів 3 роки по тому. І не в Європі, а навіть страшно вимовити – Україні-бензоколонці.
18: Я заехала, значит, на одну заправку нету 92-го, 95-го бензина. Потом на вторую, которая напротив, на третью заехала, нигде нету. В итоге я более-менее как-то доехала до дома, поставила, и походу дело придется ходить пешочком.
19: Сегодня я ездил на заправку, где мне было сказано, что ребятушки, все, лафа закончилась.
20: Люди бросают машины на заправках и ждут бензовоз, потому что в области нет бензина совсем.
21: В Москве нет бензина. Тоже какой-то перебор, честное слово. Клубника по 1000 рублей килограмм. Бензина нет. Что за пи***ц?
28: А с Крыма?
29: С Крыма? Бомбят вас? А вас там действительно бензин перестали продавать частникам?
28: 300 рублей литр.
29: На заправке?
28: Не, а у перекупа берем у сапогов. Сапоги, знаете, какие сапоги?
29: Нет.
28: В смысле, это военные?
30: Весь Крым без бензина. Укра. Может, пора угомониться? Мы же тоже часть вашей нации.
31: Просто не знаю, что теперь делать. Все эти сирены, какие-то громкоговорители, что уйдите с улиц. Теперь отсутствие бензина, и я просто не знаю, в какую жопу мы катимся.
32: Сейчас встанет все вокруг, все, что есть, и будет просто полнейший...
33: Нету света и бензина. Молитесь Богу, там поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу.
7: Або ось ще відлуння російської пропаганди з недалекого минулого.
34: На заправках гнев, торг, депрессия, но многие американцы, подстраиваясь к новым экономическим реалиям, уже перешли к последней стадии принятию неизбежного, и дорожающий бензин просто крадут.
7: Все вірно. Гнів, бійки, торг. І ви не повірите, так, просто крадуть. Тільки ось знову не американці, а великодуховні.
35: Мене сім'я просто не відпускають на роботу, говорить, тормози, зараз машину где-нибудь оставиш, бензин сольють.
36: Блять, ну що це за люди, ну я тільки вчора повний бак залив. Вони навіть пробку не стали взламувати, вони просто бак продырявили, черти ебаные. Даже отсюда 3 литра дизеля слили.
7: А цей фрагмент взагалі змушує посміхнутися.
37: В Білорусі масовий наплив так називаємо туристів із Євросоюзу. Тільки зі сторони Литви поток вирос уже в 5 раз. І їдуть прості граждане зовсім не на відпочинок, а за продуктами питання і бензином, причому навіть на велосипедах.
7: Ну, давайте подивимося, як там справи з громадянами псевдофедерації на кордоні з Білоруссю.
38: На границе России и Беларуси образовались огромные автомобильные очереди. По сообщениям очевидцев, многие рванули в Беларусь за бензином.
7: Пропагандисты тогда целый ролик сняли, что Европа пересяде с машин на услів та коней. И снова пророчо, але є один нюанс.
39: Думаю, что за фигня на улице, какой-то звук подозрительный. Выглядываю в окно, смотрите, мужик, у него сзади написано «Газпром» на куртке, и он на коня пересел, потому что нету бензина, капец, дожились, блин.
7: Щодо того, що дожилися, блін, настав час щось робити, зашепотіли і в інтелектуальних колах на болотах.
0: На данном этапе у нас не хватает ни силы, ни духа, ни собранности. И самое главное, не хватает целеполагания. У нас нет цели победить. Мы убиваемы. Оказывается, у нас можно отрезать колонны. Оказывается, можно жечь нашу технику. Оказывается, вот все это возможно.
1: Продовжимо цю чудову думку. Виявляється, можна спалювати НПЗ і нафтосховища, знищувати цілі заводи за 2000 кілометрів від лінії фронту. Так що там, виявляється, можна бомбити Москву і, що найнеймовірніше, виявляється, можна робити з півострова острів.
2: В найближчий час виглядає так, що Крим перетвориться в острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян.
1: Скажімо відверто, це вже відбувається. Московити реально попливли. Так звані великороси не очікували, що якась Україна їх ганятиме і в хвіст, і в гриву. Соплі розпустили навіть запеклі зет-патріоти.
0: И на данном этапе та Россия, которую мы построили, она не может в этой войне победить. Значит, надо строить какую-то другую Россию.
1: Ми навіть знаємо, яку. Таку, де з прогнилої чекіської недофедерації піднесуться незалежні національні республіки на кшталт Саха, Татарстану, Дагестану і Ічкерії. Де Сибірська Народна Республіка зможе сама вирішувати, куди продавати своє золото і ліс. І самостійно розпоряджатися вирученими від цього грошима, а не віддавати все Москві.
3: Я знаю, що наші економісти сравнювали б Башкортостан, экономический потенциал, и он сейчас сопоставим с Хорватией. То есть мы могли бы, если бы мы не отдавали центру свои вот эти вот доходы, много своих ресурсов и так далее, мы могли бы сейчас жить условно как Хорватия-Португалия.
1: І це не щось надприродне. Насправді, в цій так званій федерації немає жодного добровільного союзу різних народів. Цілком різні культури, мови, традиції, вірування. Що спільного між аварцями та хантами? Нічого. Ті ж ханти чи манси набагато ближче до угорців чи фінів, але точно не до аварців чи якутів.
4: Эта история начинается не в Европе, а в бескрайних степях Урала. Там, где сегодня находятся границы Европы и Азии, кочевали племена финно-угорской языковой семьи. Примерно в первом тысячелетии до нашей эры эти племена начали разделяться. Предки финнов двинулись на северо-запад к холодным берегам Балтики. Предки венгров выбрали другой путь – на юго-запад, в сторону Каспийского моря.
1: И повірте, якби не ФСБшні кайдани, вже давно б розвалилася остання колоніальна імперія на планеті. Немає жодної солідарності навіть серед європейської частини недофедерації. Пітер ненавидить Москву, а Білгород, Брянськ та Воронеж і поготів.
5: Весь інтернет зараз кишить новостями о том, що прилетіло в Москву. Москвичі на паніки, вони там в шокі, що ж делать, як же бути. Ну, почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите. А мои знакомые, многие, которые приезжали в Москву, їм не здавали квартиру просто тому, що вони з Білгорода.
1: І ми навіть не сумніваємося, що умовні БНР чи КНР, не кажучи вже про національні республіки, більше ніколи не захочуть повертатися до лап Кремля. Перевірено історією.
6: Ні одна із республік, яка бувших союзних республік, яка обрела незалежність, не попросилась обратно в Російську Федерацію.
1: І це логічно. Як можна хотіти повертатися туди, де з вас потішалися, вас пригнічували і принижували, де вас вважали людьми другого гатунку? Ось приклад, типовий випадок у автобусі. Бурятка отримала по голові від московитів за те, що розмовляли по телефону, увага, бурятською.
8: Не буду розмовляти. До свидання. Я просто вийду.
9: Приїжджайте в нашу страну.
8: Нашу страну. Так, так. Нашу страну.
9: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то
8: так,
9: вот
8: так,
9: этот,
8: так,
9: вот,
8: да.
9: Вот это, нам всем это слушать, как? Почему
8: вам?
9: Мы должны это слушать?
8: А вы это кто?
9: Объясни. Вот мы люди.
8: А вы не думаете, что я россиянка?
1: А це ще один випадок кастрованого великоруського шовінізму.
10: Калмичку в Москве незаконно удерживали в участке более 5 часов из-за идиотской практики проверять документы только у коренных народов. Менты объявили, что эта калмычка якобы в розыске. Закрыли в камеру, отобрали телефон, оскорбляли, применили силу, а потом еще и штраф впаяли.
1: Та що там, мізки більшості болотних настільки атрофувалися, що вони готові стріляти навіть у своїх слов'янських родичів.
11: Мій двоюрідний брат подох на СВО. По контракту пішов. Ми не спілкувалися з ним якось близько. Але коли я була в школі, ну, це оце відчуття, що типу, мене обіжають, але є старший брат, який високий, здоровенний, який захистить мене завжди. А тут, виходить, цей красивий, здоровенний прийшов вбивати мене.
1: Додати нічого. І зупинити цей морок може лише сила. І вона вже 12 років це робить. На жаль, політики дуже часто займаються популізмом, схильні до передвиборчих гойдалок і не завжди вчасно розуміють важливість тих чи інших речей. І часто допомога, яка була потрібна позавчора, доходить лише післязавтра. При цьому добре, що хоч доходить.
12: Зараз ми знаходимося в кабіні управління «Петріот». Цей комплекс ми отримали від наших партнерів. І в процесі експлуатування ми знайшли в фальш-панелі одну кнопочку. І в цій кнопці було сховано записка, в якій сказано було: «Служить довго, працює добре. Слава Україні!»
1: Дякуємо всім країнам, які допомагають Україні боротися з нечистю. А те, що Україна вміє боротися з цією самою нечистю, сумнівів не залишилося вже ні в кого.
13: Історія ще не знала такого позора. Сначала Украина, не имея флота, уничтожает Черноморский флот России, а потом, не заходя в Крым, начинает освобождать Крым.
1: И хочется верить, что это лишь початок.
14: Они еще не начинали. Чесно кажучи, вони перечасно почали вирішати, що зараз буде саме класне, зараз буде літо наше в Криму.
15: Буде мріяти жити на крилах надії. Ти Москву відспіваєш, Києве мій.
1: І на набережній Алушти, Керчі, Севастополя та Ялти ще будуть запалювати під шедеври українських композиторів.

0: і віримо, що ще дуже багато вибухового заліза полетить на окупантів і вибиватиме дурню з їхніх голів.
1: Шахет! О Боже, диви!
2: Це наші.
1: Це наші?
2: Наші снайпери.
1: Ой, який красивий. Хай Бог їм допомагає, диви.
3: Творіть, синок, творіть! За храм, за людей, за рятівників. Паліть, паліть!
0: Спалять, дід, спалять. Вже ні в кого у світі не виникає сумніву, що за кожну українську сльозу буде справедлива розплата.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
2: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
3: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
4: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
5: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
6: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
7: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
8: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт.
1: Добрий вечір. До вашої уваги підсумки подій понеділка, 29 червня, очима журналістів «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». І сьогодні у випуску ви побачите. Режим надзвичайної ситуації, дефіцит бензину, відключення світла та зірваний туристичний сезон. Як живе окупований Крим? 30-річчя ухвалення Конституції України. Ми згадали, як це було та хто закладав конституційні основи української держави. Чому росіяни знову атакують Харків і передмістя кабами? Та як протидіяти? Що наговорив Путін на позаплановій нараді в Кремлі, яку зібрав в неділю, що буває вкрай рідко? До 6 зросла кількість жертв ворожої атаки в Дніпрі. Ще 29 людей поранені. Сьогодні зранку росіяни поцілили ракетою по цивільному підприємству з виробництва пластикової тари. Через атаку понівечені також розташовані поряд училище, приватні будинки та автомобілі. На місці удару повсюду залишки зруйнованих конструкцій і скривавлені речі постраждалих. Серед загиблих на підприємстві – два працівники – жінка та чоловік. Крім них, жертвами атаки стали три будівельники, які лагодили дах одного із цехів після попередніх російських атак. Очевидці кажуть, що все сталося так швидко, а люди навіть не встигли відреагувати на тривогу.
2: Прилетіло, як одно мгновіння, як то кажуть, і все. А далі почали розбиратися, що до чого. Люди, деякі, навіть не встигли спуститися до бомбосховища. Склом, це все склом, нічого страшного.
1: Атакували російські війська і Дніпропетровську область. У Нікополі постраждали шестеро людей. Двоє жінок в лікарні, одна з них у важкому стані. У Нікопольському районі потрощені адмінбудівля, заправка, магазини, приватні оселі, авто. Під прицілом були також Кам'янський і Синельниківський райони. Під час нічної атаки у П'ятихатській громаді травмовані двоє людей. Літнього чоловіка госпіталізували, жінка оговтується вдома. Російські війська другий день тероризують Запоріжжя. Надвечір ворожий FPV-дрон вдарив по будівлі обласної адміністрації. Інформацію підтвердив її керівник Іван Федоров. Пожежу вже локалізували. На щастя, люди не постраждали. Також ворожа армія атакувала цивільний транспорт. По обіді російський дрон вибухнув поруч із автобусом. Поранені семеро людей, зокрема дві дитини. А вдень окупанти вдарили по маршрутці. Загинули троє людей, ще восьмеро поранені, зокрема дитина. Також ворог поцілив по цивільному авто без потерпілих. Дві дитини постраждали на Харківщині. Вдень росіяни вдарили по селу Таранівка Зміївської громади. У 9-річної дівчинки забої, у на рік старшої гостра реакція на стрес. А в Харкові від удару авіабомб по середмістю вдень загинула дівчина, ще одна у вкрай важкому стані. Постраждало 12 людей. Одна бомба впала поблизу залізничного вокзалу, пошкоджено житлові будинки, травмай, авто, лінія електропередач. За даними міської ради, ворог застосував авіабомби ФАП-250. На місці дядько загиблої дівчини розповів, що вона повернулася до Харкова з евакуації.
3: Она здесь учился, приехала сюда, чтобы получить этот диплом. Она гражданин Украины.
4: На кого она училась?
3: Медведи что-то.
4: А она не с вами жила?
3: Нет, она была в Германии, я даже не знаю, когда она приехала.
5: Вони перебували на вулиці, жертв могло бути значно більше, тому що фактично перед ударом за 50 метрів зупинився трамвай. Він був із людьми. Дві дівчини, які перебували на вулиці, одна загинула, одна у вкрай важкому стані.
1: Після піврічної перерви росіяни знову атакують Харків і передмістя авіабомбами. Під ударом критична інфраструктура та житлові будинки. Що змінилося і чому каби знову долітають до Харкова? Голова Харківської ОВА Олег Синігубов, посилаючись на дані розвідки, заявив, що надалі ворог лише нарощуватиме удари, і мова не тільки про авіабомби, а головна ціль – цивільна інфраструктура. Тож, як протидіяти, дізнавалася Тетяна Доцяк.
6: Майже півроку росіяни не били кабами по Харкову. Востаннє авіабомби прилітали по прифронтовому місту аж у січні. І от знову окупанти вдарили по житловій забудові. Будинок у руїнах, а під завалами шукали людей.
7: Ось рятувальники дістають з руїн 17-річну дівчину. До цього визволили 6-річного хлопчика. Минулого тижня на світанку, коли люди ще спали, росіяни вдарили по Харкову авіабомбами. Під завалами опинилися 9 людей.
8: Взяли, нормально.
9: Тихо, держи.
10: Все, держим, не бойся.
11: Дядь Коля тут, того витягли уже в пакеті. Сережка оторвала ногу. Ну і там ще одна бабушка, вони недавно сюди купили квартиру. Вони жили, я так поняла, в Херсоні, там у них розбомбили. Ну, витягли оттуда Данька, 6 років, по-моєму, мальчик. То його витягли живим, слава Богу.
7: Довкола пошкоджено майже 40 будинків. Уламки розлетілися на сотні метрів. А в епіцентрі було пекло, згадує пані Євгенія. Її квартира єдина вціліла.
12: Це сина кімната. О. Це... А оце моя кімната. О, бачите? Угу. Потолок. Оце б мені на голову. Бог підвив.
7: Люди кажуть, авіабомби, наче ураган, вибухова хвиля, змітає все на своєму шляху.
11: Свистіло, звісно, і удар був хороший. Ну, що вам сказати, ну, шишок навіть. Ну, а постраждали вдома всі. Отут перший дом, там сказали, він не підлягає ніякий, не відстроювати. І цей теж будуть зносити.
7: Таких бомб у росіян величезні запаси дісталися у спадок від Радянського Союзу. Їх модернізували і зробили одним з основних засобів ураження прифронтових регіонів. Лише у 24-му окупанти завдали по Харкову 161 удар авіабомбами. Сили оборони навчилися протидіяти. І вже у 25-му кількість ударів кабами скоротилася вчетверо. Та в червні окупанти поновили терор. В уламках кабів правоохоронці не виявили нових технічних рішень. Військові аналізують маршрути польотів авіабомб, роботу засобів радіоелектронної боротьби і розбираються, чому росіяни змінили тактику, каже начальник облвійськ адміністрації Олег Синягубов.
13: Вони обрали для себе подекуди тактику, це ракети «Шахеди». Можливо, у них є питання щодо постачання пусків, пріоритетних напрямків. Можливо, пріоритетний напрямок для них Київ наразі з приводу «Шахеди», з приводу ракет. Да, до нас запустили кабель. Ми переконані, що це теж у них проба. Вони там будуть аналізувати, дивитися, що ефективніше для них.
7: Протидія кабам – постійна боротьба, каже начальник командного пункту полку безпілотних систем «Кракен» Данило Положухно. Росіяни застосовують спеціалізовані багатоканальні антени «Комета», які допомагають авіабомбам обходити українські засоби радіоелектронної боротьби. Окупанти їх постійно вдосконалюють, щоб каби могли точніше вражати цілі.
14: Це постійна конкуренція. Спочатку у росіян була там восьмиканальна комета, ми знайшли підхід, да, як її глушити, щоб каби не долітали. Потім вони зробили там 10-й, 12-й, зараз 16-й вже давно є. Вони постійно її докручують і, ну, загалом це постійна гонитва, вона буде далі продовжуватись.
7: Під час ударів по енергетичній інфраструктурі росіяни намагалися об'єднати роботу кабів з розвідувальними безпілотниками в єдину систему ураження, щоб знаходити цілі та точніше наводити авіабомби і контролювати результати ударів, каже захисник.
14: У противника є попитки зробити це, прямо що це система додаткового наведення. Тобто це повний такий розвідувально-ударний комплекс, котрий дає об'єктивний контроль, але й дає додаткове умовне підсвічення, да, і плюс він працює як додатковий ретранслятор для точного наведення засобів.
7: Захисник розказує, українські військові збивають каби у повітрі, застосовують засоби РЕП, які дезорієнтують системи наведення авіабомб, б'ють по російських аеродромах і знищують ворожу авіацію. А два тижні тому сили безпілотних систем уразили завод у Чебоксарах, де виготовляють антени «Комета». І чим менше таких виробництв у Росії, то менше шансів, що авіабомби долетять до Харкова. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV». Єдині новини.
1: Дрожківка, Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка. Ані дня зараз не минає, щоб ці населені пункти росіяни не обстрілювали, і там не було поранених та загиблих. Армія РФ збільшила кількість штурмів на Слов'янському напрямку, щодня рясно засипаючи житловий сектор кабами та безпілотниками. Чи збільшилася кількість тих, хто виїжджає зі Слов'янсько-Краматорської агломерації, і яке становище нині на інших ділянках фронту, розпитаємо нашу Марію Малєвську. Вона зараз на прямому зв'язку зі Сходу. Марія, вітаю, тобі слово.
8: Оксано, вітаю. Так, виїздять сотнями на день, і це навіть візуально видно по вулицях тих таки Слов'янська і Краматорська, якщо порівнювати з тим, що ми бачили тут навесні. Але спочатку хочу пояснити, що за QR-код мав з'явитися зараз разом зі мною на екрані. Це реквізити збору для 151-го розвідувального батальйону на новий пікап. Як виглядає їх нинішній транспорт, покажу за лічені хвилини. Отже, евакуація з Донеччини лише за червень, який ще не закінчився, з регіону виїхало понад 10 тисяч людей, адже щільність обстрілів значно збільшилася. Наприклад, по тій такі Дружківці, і лише за вчора армія РФ скинула 8 керованих авіабомб, четверо людей дістали поранення, це не рахуючи безпілотників. Одне з влучань кабів припало на тамтешній пожежно-рятувальний загін, який і так працює у вкрай складних, надскладних умовах там нині, а тепер ще й дві їхні автівки і та сама будівля пошкоджені. Чому такий тиск на Дружківку? Бо це місто розташоване неподалік Костянтинівки, яку нині росіяни намагаються захопити. Тобто це містечко між Костянтинівкою та Краматорськом, в якому сьогодні теж вкрай складна ситуація. Щодня каби, фаби, FPV. Щоденні штурми фіксують оборонці Слов'янського напрямку. Це можуть бути прориви на мототехніці, багі, тобто малими групами, які згодом накопичують в більші і штурмують вже далі. Сам Слов'янськ за останні тижні сильно змінив свій вигляд, набагато більше руїн стало. Близько сотні людей на день і лише автобусами гуманітарної місії «Проліска» виїздять зараз зі Слов'янська та Краматорська. Волонтери усіма можливими способами вмовляють людей виїжджати вчасно, не чекати, поки населений пункт стане непроїзним, як от Добропілля зараз, а евакуація стане ризиком і для тих, кого вивозять, і для тих, хто, власне, вивозить. Напередодні під час евакуації на Харківщині загинув 25-річний поліціянт, його колега дістала поранення, тому і посадовці, і волонтери закликають не зволікати. Уперше з'явилася навіть послуга евакуації з усіма речами і тваринами. Це безкоштовно, адже саме той факт, що доведеться кидати все нажите і наживати все наново, зупиняє багатьох людей.
9: Якраз такі автівки ви бачите за мною. Для того, щоб родини з дітьми не зволікали з евакуацією, є послуга від Проліски, евакуація з речами.

0: Будові Покровська та Мирнограда і накопичуються там, облаштовують позиції. Мета – вийти далі на Добропілля. Це містечко нині все більше нагадує Костянтинівку або той такий Покровськ зразка минулого року. Розбити все, евакуювати звідти людей вже неможливо. Водночас українські оборонці ще тримають позиції на півночі Покровська, повідомляють у 7-му корпусі ДШВ. Зараз ви можете бачити роботу 147-ї окремої артбригади 7-го корпусу. На цих кадрах артилеристи знищують російські РСЗВ, гармату, склад боєприпасів, укриття та особовий склад противника. Напередодні ми працювали також на Куп'янщині з операторами ударних та розвідувальних дронів. Позиції оборонців тут росіяни рясно засипають кабами та молніями, найдешевшими з пінопласту і палок безпілотниками, яких армія РФ нині чимало поціляє по прифронтових містах. І такий безпілотник легко може розворотити балкон або квартиру, як ми бачили цього літа у Харкові. А уявіть, яка кількість цих молній нині прилітає по позиціях військових. Утім, навіть в таких умовах підіймають борти в небо, аби прикривати повітряний простір та залітати вглиб противника. На яку максимальну відстань вам особисто вдавалося залітати?
1: Особисто мені 55 кілометрів десь.
0: Це яка область була у вас?
1: Луганська.
0: Луганська область.
1: Так. КСП. Вороже КСП.
0: Чи ви знаєте його подальшу долю, цього КСП?
1: А от сьогодні-завтра буде видно. Але, ну, доля яка? Враження?
2: Я вам скажу так, що багато цілей є. І кожна з цілей, яка вражається, то важлива. І важлива для просування наших військ вперед. Саме жирніше таке, що я бачив, то було ворожий пункт управління. До нього підвозили БК, харчі, все інше. Там було порядка 40 людей і було ураження. От прям душа рвалася, красота.
0: Росіяни, попри те, що зазнали поразки в Куп'янську, не полишають спроб взяти це місто вдруге, бо це важливий логістичний вузол. Як сьогодні виглядає Куп'янськ, хто захищає повітряний простір на цьому напрямку, далі побачите в нашому сюжеті. Нагадаю, що зараз ви маєте бачити QR-код, і він висітиме на екрані впродовж цього сюжету. Це збір на новий пікап для 151-го окремого розвідувального батальйону, бо весь їх попередній транспорт росіяни знищили.
3: Режим ручного керування. Блокування каналу газу.
0: Це командир екіпажу 151-го окремого розвідбатальйону на псевдогрін. Він запускає розвідувальний безпілотник. Ви максимально на яку глибину залітали?
4: У нас 67 кілометрів. На усильних батках.
0: А ось яким пілоти розвіддронів цього підрозділу сьогодні бачать Куп'янськ. Місто, що пережило окупацію 22-го року, росіяни намагаються взяти повторно. Восени 25-го армія РФ увійшла в місто. Але протягом кількох місяців українським армійцям вдалося перерізати росіянам усі логістичні шляхи, заблокувати усіх окупантів всередині, і нині Куп'янськ під контролем сил оборони.
1: Типа Мар'їнка. Камня на камні, по суті, нема.
0: Угу.
1: Ні, ну як? Розбите. Непригодне для життя подальшого. Треба заново будувати місто. Інтенсивність боїв там, це якась війна буде, що все літає, все жужить, все вживається.
2: Бачив на початку саме місто, як воно виглядало, і то було прекрасне місто.
5: Ви бачили прекрасне. Його цілим?
2: Я бачив його ще цілим, так. То було прекрасне місто, і там ще проживали цивільні мешканці. Зараз то суцільна руїна. І то дуже б'є на бажання знищити їх усіх і відігнати як подалі від наших країв.
0: А їхнє пересування там фіксуєте зараз?
2: Як вам сказати? Вони пересуваються, але їх знищують.
0: А намагаються як прийти, на чому?
4: Ще на мотоциклах, на квадроциклах. Ну, пішком ходять туди. Ну, звісно, не доходять.
0: Тобто вони не полишають своїх спроб, да?
4: Ну, в даному держим.
6: Я зворотила машинку.
0: тримають ось такою ціною. Заїхати на позиції, завести підкріплення або евакуювати побратимів – це ризик відразу ж бути ураженими. Це відео влучання в їхній пікап виклали самі росіяни. На екрані логотип російського «Рубікону». А це так виглядає зараз наступний їхній пікап.

0: який напередодні нашого приїзду двічі підірвався.
1: Спочатку підірвались на одній міні, потім вирішили повертатися. Друга міна вже повністю зупинила машину.
2: Ну, всі живі?
1: Ну, 200-300. Один, можна сказати, тяжкий, один легкий. Із трьох пікапів, які у нас були, один згорів вщент повністю. Ну, і один пікап вже теж три рази підривався. Ми його вже кожну неділю ремонтуємо. Ну, він теж вже своє доживає. Наразі більше у нас пікапів немає.
3: Зараз я збираю крила.
0: Зараз на екрані ви бачите QR-код та номер карти збору. 151-й окремий розвідбатальйон намагається зібрати на новий транспорт. Без нього, наприклад, ось ці бійці, які перехоплюють російські безпілотники, не зможуть дістатися своїх позицій і прикривати небо.
3: Це у нас компас іде. Це фламінго. Його функції, а вже ж, злетіти, виявити та знищити якусь вражеську ціль, тобто якийсь літачок. Ось недавно нас збив ланцет, ми його збили, прям під нього підлетіли і збили його. Дім, включаю борт. Ти готов?
4: Так, готов.
5: В основном они пытаются перебивать логистические шляхи и FPV-шками, и дешевыми молниями. Дорогі апарати не зараз рідше використовують. Против кабів ми зробити нічого не можемо.
6: Коли ти збиваєш ворожий ударний дрон, ти розумієш, ти захистив мирне населення. Тобто, і чи то цивільні автомобілі, чи то військові автомобілі, які пересували по логістичному шляху, тобто як-не-як когось ми захистили.
0: Допомогти цим бійцям захищати нас може кожен. Реквізити збору на новий пікап досі на екрані. Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Факти», СІТВ, «Єдині новини».
3: Ти готов?
7: Путін напередодні вперше визнав дефіцит бензину в Росії через українські удари по російських нафтопереробних заводах. Він скликав позапланову нараду в Кремлі в неділю, що буває вкрай рідко. Запросив не тільки чиновників, а й керівників найбільших енергокомпаній. А потім ще говорив про нестачу пального під час 25-хвилинного інтерв'ю своєму придворному журналісту Павлові Зарубіну. Путін пообіцяв повернути пальне на заправки шляхом збільшення виробництва систем ППО, пришвидшення ремонту НПЗ, імпортуючи бензин з інших країн і наростивши виробництво. У липні воно, за словами Путіна, має перевищити червневі показники. Також російський диктатор запевнив, що бензин у достатній кількості буде доправлений до Криму і землею, і морем. Як він збирається долати проблеми українських ударів по так званому сухопутному мосту та поробних переправах на півострів, Путін не уточнив. Тим часом після серії ударів Сил оборони України окупований Крим дедалі більше опиняється в ізоляції. Російська влада запевняє, що жодних обмежень немає, однак життя на півострові свідчить про протилежне. Як змінюється ситуація в окупованому Криму? У матеріалі Ольги Читайло.
8: Без світла.
9: Сьогоднішнього утра у нас все працює на генераторах.
8: Без бензину.
10: Він не продається слово зовсім.
8: Без якісного зв'язку.
10: Плохая совершенно мобільна зв'язь. Це не дає можливості виходити в інтернет.
8: Від п'ятниці в Криму діє режим надзвичайної ситуації. І хоч окупанти брешуть, що жодних обмежень не буде, по факту вони вже є, їх просто намагаються легалізувати.
11: Ну, перше, вони намагаються врегулювати ці обмеження, які є зараз по паливу. В першу чергу це бензин, якого недостатньо. А зараз, через те, що після останніх атак Сил оборони України значно погіршилася ситуація з електрикою, відповідно, на бензин ще більше запит.
8: Заклади у Севастополі працюють до 8:00 вечора, хоча нібито комендантської години немає.
12: Із нововведінь ми тепер до 8:00 часов вечора тусим везде.
8: Бензин за талонами, за шаленими цінами і тільки по 20 літрів в одні руки.
13: Це така от очередь на Луковську заправку після моста.
8: Спершу окупанти заявляли, що пальне економлять для спецслужб і громадського транспорту, але тепер його немає і для них. 80% міжміських маршруток скасували, а заправки, чиї власники підтримували Путіна, тепер марно просять у нього про допомогу.
14: Просять нас услышать!
8: З бензином ситуація кращою не буде, кажуть експерти. ЗСУ вдалося обрізати логістику і неправильно казати, що це результат останніх ударів. Це результат систематичної роботи.
2: Фактично останні два роки ми спостерігаємо, як різалася логістика в Крим. Починаючи з військово-морської компоненти, це великі десантні кораблі, що змусило росіян, в принципі, два роки тому вже вивезти кораблі з Криму. Фактично, це знищення залізничних паромів, як основний логістичний інструмент, який був, мабуть, найбільш важливим.
8: Ось це Чонгарський міст, це міст через Північно-Кримський канал. На Кримський міст, який залишився цілим, переводять логістику і ППО, щоб захистити цей єдиний шлях. Але Кримський міст не лише транспортна артерія, наголошують експерти.
14: Це ще і можливість передавати величезну кількість електричної енергії для потреб, в тому числі і Збройних сил Російської Федерації, розквартированих на окупованому півострові.
8: Тому поки перебої зі світлом на півострові – це не блекаут, а просто відключення. Справжній блекаут може статися, коли перетнуть і цю артерію.
15: Світа? Ні.
8: ЗСУ ставлять за мету ізолювати окупований півострів, і цілком можна сказати, що частково це завдання вже вдалося. Поки не масово, але росіяни виїжджають. А якщо трапляються ось такі сміливці, які вперто прямують до Росії на півострів,
16: що, готові?
8: То їх зустрічає ось такий кримський вайб.
17: Народ тут нас чекає прикол.
18: Тепер всі ці люди бачили на вокзал.
17: Жесть. Ну і ось цей вид теж чуть порсить. Байбець.
8: Не дивно, що туристичний сезон закрився, так і не відкрившись. Порожні готелі, табори та санаторії, де відпочинок заборонений. І пляжі тільки для місцевих.
19: Людей на пляжах мало, практично нет. І взагалі, мені кажеться, що це всі місцеві.
8: Потихеньку місцеві проросійсько налаштовані жителі починають говорити, що не так вже їм Росія і потрібна. І взагалі кажуть, що не треба зараз росіянам їхати до Криму і забирати кримські ресурси. Місцеві ж проукраїнські налаштовані жителі кажуть, що готові потерпіти.
11: Радісне з надією, певні меседжі.
8: Головне, щоб Крим таки вдалося звільнити. Ольга Читайло, Факти, ICTV, єдині новини.
7: Ніхто не ставив жодних підписів, але певні можливості завершення війни в Україні обговорювали. Майже через рік Путін визнав, що під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом в Анкоріджі ніяких домовленостей досягнуто не було. Про це він теж сказав в інтерв'ю придворному Зарубіну. Повідомив, що Кремль нібито отримав нові пропозиції щодо миру в Україні. Серед них – припинення ударів вглиб країн та обмеження бойових дій тільки територіями Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Все це Путіну не підходить, бо, мовляв, дасть змогу Україні перекинути туди війська з інших регіонів, а в плани Москви, сказав він, не входить порятунок київського режиму. А ще диктатор хоч і намагався продемонструвати, що глибоко обізнаний з ситуацією на фронті, навів вже традиційно неправдиві дані, а також припустився курйозної помилки. Путін стверджував, що загарбникам лишилося 10 кілометрів, щоб дійти до Сум, і 2,5 до Куп'янська, що не відповідає дійсності. А ще оголосив, що українські війська нібито майже оточені в районі Старого Осколу. От тільки Старий Оскіл, російське місто, розташовано в Білгородській області за 100 кілометрів від кордону. Очевидь, Путін мав на увазі річку Оскіл, що тече на Харківщині. Угруповання Об'єднаних сил України вже відповіло. Запропонувало вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку. У час Великої війни і значущість особливо цінна. 30-річчя Конституції України, яке ми відзначили напередодні, запам'яталося урочистим засіданням Верховної Ради. 28 червня у парламенті відбулася історична зустріч поколінь. Депутати першого і другого скликань, які ухвалили наш основний закон, і нинішні законотворці згадали події 1996 року. На урочистому засіданні Ради також виступили творці Конституції, другий президент України, за наполяганням якого і вдалося ухвалити доленосний основний закон, і військовослужбовець, ровесник нашої Конституції. Докладніше у сюжеті.
20: У сесійній залі Верховної Ради ухвалено тисячі законів.
16: Але декларація про державний суверенітет, проголошення акту незалежності України і голосування за Конституцію – це особливі історичні віхи сучасної держави. 28 червня 2026-го тут згадували, якою була конституційна ніч 1996-го.
20: Друзі, ваш професіоналізм дозволив створити документ, який уже три десятиліття залишається правовою основою української державності, який витримав і витримує найтемніші часи, часи війни, яку Російська Федерація розв'язала проти нашої країни, проти нашого народу. Конституція сьогодні проходить, мабуть, найважче випробування за всю історію свого існування. Україна, і ви це чудово розумієте, сьогодні захищає не тільки територію, вона захищає своє право бути вільною, демократичною і європейською державою.
16: Другий президент України Леонід Кучма, завдяки наполегливості якого Україна спершу набула першу конституцію незалежної держави, а згодом ухвалила нинішню парламентську президентську модель влади, у своєму виступі дякував парламентарям другого скликання за єдність. Єдність, яку депутати продемонстрували тоді, у 1996-му, попри всі суперечки. І єдність, якої Україна потребує нині, у час найбільших випробувань і великої війни.
21: Сьогодні я думаю про єдність всього нашого народу. Єдність перед лицом страшного ворога. Єдність заради майбутнього. Єдність навколо тих принципів та цінностей, які серед інших формулює українська конституція. Українські воїни захищають територіальну цілісність держави. Не тому, що вона зафіксована в конституції. Але вона там зафіксована. І той перелік із 27 адміністративно-територіальних складових України і є нашою правовою червоною лінією, за яку ми ніколи не відступимо. Не маємо такого права. Українські герої піднімають наш головний символ – синьо-жовтий прапор на звільнених від ворога наших землях. Кожного разу це є подвиг, але водночас це й величне втілення статті 20 основного закону.
16: Про важливість об'єднання, незважаючи на політичні партії та прапори, згадав і Іван Кириленко. Народний депутат восьми скликань добре пам'ятає події Конституційної ночі і те історичне голосування.
22: Друзі, так хочеться, щоб ми об'єднувалися не тільки в критичні часи. Так хочеться, щоб це було постійно. Цього вимагають люди, цього вимагає суспільство, цього вимагали два майдани.
16: На урочистому засіданні також виступив і ровесник Конституції України, військовослужбовець Національної гвардії України лейтенант Павло Волченко. Він згадав про зв'язок поколінь і захист нашої держави.
23: Я переконаний, що саме зв'язок між поколіннями, повага до нашої історії та взаємна відповідальність за майбутнє допоможуть Україні вистояти і перемогти. З Днем Конституції України! Слава Україні!
16: Під час урочистостей спікер Руслан Стефанчук вручив нові нагрудні знаки Верховної Ради України. Серед відзначених нагородою за розбудову парламентаризму імені В'ячеслава Чорновола депутат багатьох скликань Іван Заєць. А нагрудний знак за служіння українському народу імені Левка Лук'яненка отримала дружина Левка Григоровича Надія Іванівна.
24: Я вдячна всім сьогодні і завжди, хто оцінює життєвий шлях, роботу Левка Григоровича Лук'яненка. Це надзвичайно. Він дуже любив людей, Україну, мову, культуру і всіх. Він хотів з кожного зробити друга України і любов до України. Я дякую вам.
16: Таку ж нагороду Верховної Ради України отримав і другий президент України Леонід Кучма. За самовіддане служіння українському народу, зміцнення української державності та державного суверенітету України, захист національних інтересів, розвиток громадянського суспільства в Україні. І, звісно, на завершення, як і 30 років тому, спільне фото на центральному вході до Верховної Ради, як ще один символ єдності поколінь і України. Із парламенту Василь Зафіанюк, Факти ICTV, єдині новини.
7: Два тижні тому, 15 червня, після чергового терористичного обстрілу Києва, росіяни поцілили у головну духовну святиню православних всієї Східної Європи. Ворожий дрон влучив у Успенський собор Києво-Печерської лаври. Від масштабної пожежі згоріла значна частина покрівлі храму. Через той обстріл загалом постраждали майже два десятки пам'яток на території заповідника. Факти поцікавились, в якому стані нині Успенський собор, що вже вдалося зробити у лаврі, та які плани на відновлення та реставрацію головного храму. З подробицями Василь Саф'янюк.
0: 10 днів тому росіяни поцілили у самісіньке серце Києво-Печерської лаври – Успенський собор. Нині цей храм виглядає ось так. Тут постійний гул від теплових гармат. Вони осушують приміщення головного храму лаври, а також ось цей іконостас, який дуже постраждав і від кіптяви, і, власне, від води, якою рятувальники рятували цей храм.
16: Щодня всі двері Успенського храму відчинені навстіж. Так вивітрюють запах гару, просушують стіни та іконостаси.
1: Зараз у нас задача висушити, щоб нормалізувалося температурне вологосний режим. Зверху захищено зараз. Тобто волога, дощі вже не потрапляється.
16: Захищає собор тимчасова покрівля, змонтована рятувальниками Держслужби з надзвичайних ситуацій. Матеріали і обладнання на 2 мільйони гривень надали благодійники. Тож тепер можна зосередитися на обстеженні внутрішньої частини Успенського собору, аби зрозуміти масштаби і ступень пошкоджень.
4: Робимо консервативні заходи всередині собору, мається на увазі іконостаси, які були активно оброблені водою або були вражені водою, яка падала з покрівлі. Їх треба буде повністю просушити, провести консервацію, подивитися, можливо, що якісь ікони потребуватиме додаткової реставрації.
16: Фахівці, окрім оцінки пошкоджень собору, вирішують, яке має бути консерваційне укриття храму, яке слід зробити до зими. А вже далі черга дійде і до реставрації та відновлення мідного даху та елементів позолоти.
4: Зараз, власне, ведуться роботи по підготовці проєктно-кошторисної документації, по розробці консерваційного даху і подальшій реставрації вже повністю покрівлі собору. Це тривалий процес, він займе не менше 2 років, на жаль, і ці роботи, вони коштують достатньо дорого.
16: Про точні суми на відновлення і чіткі терміни робіт мови взагалі не може бути. Та про одну особливу дату, до якої в лаврі хочуть зробити певні роботи, сказати можуть.
4: До Успіння, до храмового свята цієї пам'ятки собор був в належному стані і міг прийняти відвідувачів і урочиста служба на 15 серпня, на День Успіння, на 975-ту річницю Києво-Печерської лаври, щоб міг прийняти і вірян, і святих отців.
16: Чи вдасться це зробити? На все воля Божа і, звісно ж, старання людей, впевнений намісник Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій. Один лише центральний іконостас, найбільший в Україні, заввишки у 25 метрів. Спершу слід ретельно підсушити і оглянути.
5: От зараз ми розуміємо, що треба повністю все, повністю робити реставрацію. А це, що ви розуміли, це все знімається, ці колони. Ікони те саме, ці всі ікони треба знімати для того, щоб їх почистити, для того, щоб реставратори оглянули їхній стан.
16: Авраамій вважає справжньою милістю Бога те, як 15 червня вдалося врятувати Успенський собор завдяки швидкій і професійній реакції рятувальників, правоохоронців, а також допомозі ченців та керівників заповідника, які переносили ікони та священні реліквії з охопленого полум'ям храму просто у дзвіницю.
5: Після влучання розпочався дощ, хоча по прогнозам не очікували з ніякого дощу. От це була явна виявлена милість Божа, повторююсь, і те, що ми разом із братією, те, що разом ми із поліцією, із рятівниками нашими, із співробітниками заповідника, все було в диму, тут нічого не було видно.
16: Хто не поспішав допомагати рятувати святиню, що дивно і незбагненно, так це ченці Української православної церкви Московського патріархату. Їх начебто за документами на території Нижньої Лаври досі майже 150, а рятувати головний храм прийшло лише кілька з них.
5: Прийшло на допомогу лише 5. І то з них, якщо я не помиляюся, 3 монахів і 2 морських людей. От і все. Я як монах насамперед не маю права когось засуджувати. Кожен робить вибір. Я не можу зрозуміти, як можна спокійно спати, особливо в ту ніч, і не прийти було на допомогу.
16: На щастя, і в Україні, і серед наших міжнародних партнерів є багато людей, які вже прийшли на допомогу і активно долучаються до відновлення Успенського собору. Окрім обіцянки уряду виділити гроші із резервного фонду, заявили про готовність допомогти і представники великого бізнесу. Приміром, Приватбанк відкрив спеціальний конверт, на який вже зібрали 4 мільйони гривень. Головне, впевнений намісник Лаври, щоб українські православні таки об'єдналися і пам'ятали, чому триває ця війна і хто її почав.
5: Ми маємо зрозуміти одне, що ворог не тут, а ворог, який б'є по нас. І я закликаю вкотре всіх нас об'єднатися, особливо всіх братів, сестер, котрі до цих пір знаходяться поза огорожею канонічного православ'я, все-таки одуматись і разом і прийти і молитися до єдиного Бога у нашій святій Успенській Києво-Печерській лаврі.
16: Василь Саф'янюк, Віктор Зеленков, Факти ICTV, єдині новини.
7: Відновлення після війни набуває нового виміру. На Київщині на базі однієї з медичних установ відкрили одразу два нові простори для відновлення військових. 20-й – реабілітаційний центр мережі рекавері та 16-й – центр ментального здоров'я мережі повернення, де фізичне та психологічне відновлення працюють як єдиний процес. Обидва проєкти заснувало подружжя Віктор та Олена Пінчуки у партнерстві з державою. Головна ідея в тому, щоб фізичне та психологічне відновлення відбувалися паралельно. Адже якщо травми тіла видно одразу, то наслідки пережитого стресу часто залишаються непомітними. Саме тому тут працюють разом фізичні терапевти і фахівці з ментального здоров'я, щоб повернення захисників до життя було справді комплексним і послідовним.
3: Хтось заново вчиться ходити, хтось відновлює силу рук, а хтось робить перші кроки після важкого поранення. Так щодня військові ветерани відновлюються у новому центрі рекавері на Київщині. Сучасні тренажери, інноваційні апарати і професійний супровід фахівців, які повертають свободу руху захисникам. Фізичний терапевт Костянтин якраз контролює вправи пацієнта з травмованою ногою на тренажері.
6: За рахунок того, цих тросів він піднімає людину і не дає їй робити повне навантаження на нижні кінцівки. Тим самим, якщо навіть людина почне падати або завалюватись, він повністю утримує і людина буде в повній безпеці.
3: Поряд тренується Віталій. Акцент на роботу м'язів. Чоловік дістав поранення у лютому. Ворожий дрон поцілив у його з побратимами авто.
9: Вирвало 25% відсотків квадрицепсу. І зараз все навантаження, яке було, біг, присідання, треба переносити на іншу частину квадрицепса.
3: Головне не перестаратися. І за цим пильнують фізичні терапевти.
9: Фізичний терапевт – це як вчитель в школі. Це від нього я знаю, що треба робити таку вправу на таку групу мишць. Якщо б він не вчив, я би сам би не зробив. Я робив щось схоже, але це не було вірно. Я так ефектно і ефективно.
3: Після складних поранень тіло знову вчиться рухатися, тож навіть звичні побутові навички опановуєш заново з ерготерапевтом.
10: Це можуть бути або поранення кисті верхньої кінцівки, черепно-мозкові травми, травми, через які вони отримали там ампутації, тобто їм треба навчитися користуватися протезами верхніх або нижніх кінцівок, або взагалі навчитися керувати там кріслом колісним і адаптувати свій побут під ці потреби.
3: Головна ж місія ерготерапії – самостійність пацієнта.
9: У мене полегшення в плані фізичного, мені легше ходити, мені легше рухатися, згинатися і тому подібне. Краще працює кисть завдяки ерготерапевтам, краще я згинаюся завдяки попрацюванню рубців і всіх цих апаратів, які ставляться мені на тіло.
3: Над кожним пацієнтом працює мультидисциплінарна команда – фахівці фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти-масажисти, терапевти мови і мовлення, психологи. Їхнє вміння і сучасне обладнання дозволяє підібрати індивідуальну програму реабілітації кожному військовому.
12: Важливо, що саме коли пацієнт знаходиться в центрі уваги професійності реабілітаційного відновлення забезпечує нам відновлення швидке, ефективне, якісне і розуміння між пацієнтом та командою.
3: Нині це вже 20-й центр рікавері в Україні. Національну мережу інноваційних реабілітаційних центрів для поранених військових заснували Віктор та Олена Пінчуки у партнерстві з державою. За кілька років рікавері став одним із найбільших благодійних проєктів медичної реабілітації в країні, що допомагає захисникам і захисницям безоплатно проходити сучасне відновлення. За понад 3 роки роботи мережі тут отримали допомогу понад 48 тисяч пацієнтів.
2: Ми розбудували фізичну реабілітацію в нашій країні як такову, її не існувало. В 22-му році її не існувало. Тому то, що ми зробили, як приватний сектор в партнерстві з державою, дуже швидко, дуже швидко. Туди все нове, все суперпотужне. І навчання. Тисячі наших фахівців ці роки навчились. Зараз в Україні, мені здається, найбільш потужна, найбільш сучасна фізична реабілітація в світі, на жаль, і з точки зору обладнання, технологій і фахівців. Ну да, тому це не тільки про цифри важливі, але це про те, що з нуля, як і багато чого в державі під час війни, мілітарітет теж з нуля, ну такі дронові і так далі. І це теж такий приклад, з нуля. Я порівнюю це. Реабілітація суперсучасна. Її не існувало, а зараз вона існує суперська. І ми тут були криголамом і піонером.
3: Також тут відкрили 16-й центр ментального здоров'я «Повернення», ще один благодійний проєкт Віктора та Олени Пінчуків. Відтепер 2 центри фізичного і психологічного відновлення військових комплексно працюють під одним дахом.
12: Тому що це процеси, які є поєднані, і вони не можуть бути окремо. Єдине, що запит на психологічну допомогу має бути добровільний від пацієнта, ми це завжди враховуємо і цінуємо.
3: В одному з кабінетів саме триває родинна арт-терапія. Віктор з дружиною та дітьми розмальовують футболки для майбутньої фотосесії.
9: Відволікає від проблем, з якими ти маєш стосунки зараз, від того, що ти пережив. І це дійсно ти так сконцентровано на такій маленькій ділянці. І потім бачиш результат. Я задоволений.
3: Підтримка близьких – важлива складова ментального відновлення. Тому фахівці центрів працюють з військовими і членами їхніх родин. Центри ментального здоров'я «Повернення» вже надають безоплатну допомогу понад 25 тисячам військових, ветеранів і членів їхніх родин. Наслідки бойового досвіду – від тривожних і депресивних станів до ПТСР – тут долають психіатри, психологи, психотерапевти. У результаті поступово руйнуються стигми. І дедалі більше військових звертається по допомогу без страху чи сорому – розуміючи, ментальне здоров'я таке ж важливе, як і фізичне.
13: Ми про це їм пояснюємо, ми говоримо, що хлопці, ви не роботи, що головний мозок втомлюється, що контузії багаточисельні, вони також провокують розлади і емоційної, і когнітивної сфери. І звертаються за допомогою і хлопці, іноді по сприянню своїх дружин, а іноді за сприяння своїх побратимів, коли кажуть, слухай, мені допомогло. Піди.
3: Поєднання фізичної та ментальної реабілітації уже показало ефективність, тож цей досвід будуть масштабувати. Засновник проєктів «Рікавері» та «Повернення» Віктор Пінчук переконаний, робота з ветеранами стане однією з ключових для країни після завершення війни, тож розвивати її слід вже зараз.
2: Це наші герої-героїні, які після війни, вони молоді, сучасні, лідери, вони наші герої, завдяки їм держава існує і буде існувати, незалежність буде, суверенітет буде, ми будемо в Європейському Союзі і так далі, так далі. Це завдяки їм. І це на кілька поколінь один з найголовніших фокусів у держави. Тільки завдяки їм держава існує і держава, ну, мені здається, буде дуже успішною. І тому робота у всіх напрямках, пов'язаних з ветеранами, це повинен бути абсолютний пріоритет держави.
3: Даніил Самсонов, Максим Костенко, Факта ІСТВ. Єдині новини.
7: Війна не зупинила іноземних інвесторів. Попри безпекові ризики, великі міжнародні компанії продовжують вкладати гроші в українську економіку, відкривати виробництва та створювати нові робочі місця. На конференції з відновлення України в польському Гданську такі інвестиції називають одним із головних сигналів довіри до нашої держави. Серед найяскравіших прикладів – компанія, яка не лише зберегла свою присутність в Україні, а й розширює бізнес в умовах повномасштабної війни.
14: Саме інвестиції приватного бізнесу стали однією з ключових тем конференції з відновлення України у польському Гданську. Для іноземних компаній вкладати кошти в економіку держави, що живе під постійними ракетними ударами, рішення не лише бізнесове, а й стратегічне. Саме тому кожен новий інвестиційний проект сьогодні розглядають як сигнал довіри до України та її майбутнього. Одним із найяскравіших прикладів стала компанія Philip Morris International, яка інвестувала 30 мільйонів доларів у запуск нової виробничої фабрики на Львівщині.
15: Ми як компанія, перш за все, інвестуємо в людей, в досвід, для того, щоб ці люди мали можливість працювати на благо країни. Другий момент, ми інвестуємо в наші фабрики. У нас зараз дві фабрики в Україні, одна у Харкові, яка закрита з початку війни, іншому відкрили у Львові, і це досить вагомі інвестиції.
14: При цьому безпека працівників залишається безумовним пріоритетом компанії. Саме тому на території нового виробництва збудували сучасне укриття, інвестувавши в нього 60 мільйонів гривень. Загалом нова фабрика вже створила 250 робочих місць. Частина колективу – працівники, які були релоковані з Харкова після початку повномасштабного вторгнення.
15: Зберегли повністю штат наших працівників. Ми підтримували і підтримуємо наших людей в тих непростих умовах, в яких вони працюють. Ми працюємо по всій країні. У нас є люди, які працюють в Сумах, Харкові, в Миколаєві, в Дніпрі, в Полтаві. До речі, у нас багато людей, хто працює за кордоном і хто хоче повернутись.
14: Керівник українського офісу Філіп Моріс розповідає, інвестиції компанії не обмежуються лише виробництвом. До того ж, бізнес залишається одним із найбільших платників податків. Від початку повномасштабного вторгнення компанія перерахувала до державного бюджету понад 181 мільярд гривень. Це гроші, які сьогодні працюють на оборону країни, соціальну сферу та підтримку економічної стійкості. Втім, саме інвестори визнають, це лише частина майбутнього відновлення.
15: Нам потрібні прозорі правила гри на ринку для того, щоб країна мала можливість працювати, щоб люди, бізнес, всі ми разом розуміли, що відбувається. І тоді інвестиції прийдуть, і тоді майбутнє буде більш цікавим і більш класним, ніж зараз. Я в це вірю, і я сподіваюся, що так і буде.
14: На конференції у Гданську дедалі частіше звучить думка, відбудову не можна відкладати до завершення війни. Саме зараз формується економічний фундамент майбутнього. Іноземний бізнес не лише вкладає кошти, а й переносить в Україну сучасні виробництва, створює нові робочі місця, платить податки та передає міжнародний досвід управління. Для потенційних інвесторів це надзвичайно важливий сигнал. З Гданська Наталія Жуковська, спеціально для фактів, марафон «Єдині новини».
7: Україна активно шукає нові джерела енергії, адже війна довела, що енергетична незалежність – це питання безпеки. Водночас навколо будівництва вітрових електростанцій нерідко виникають суперечки. Одні називають їх шляхом до енергетичної незалежності, інші висловлюють занепокоєння через можливий вплив на довкілля. На Львівщині одна з найбільших вітрових електростанцій Заходу України вже майже 10 років демонструє, як такі проєкти працюють у партнерстві з громадою та з дотриманням екологічних стандартів. А на Сумщині силу вітру використовують для енергостійкості лікарні. Чому відповідально збудована вітрова електростанція може стати перевагою для громади? Далі у сюжеті.
17: Вітер – один із потужних відновлювальних ресурсів України. До повномасштабної війни основний потенціал вітроенергетики був зосереджений на півдні та сході країни. Та сьогодні значна частина цих територій окупована або перебуває під постійною загрозою обстрілів. Саме тому кожен новий проєкт вітрової генерації набуває особливої цінності і для держави, і для громад. Прикладом є одна з вітрових електростанцій на Львівщині. Вона серед перших такого масштабу на заході України та функціонує вже понад 9 років.
18: Під час планування вибору ділянки питання екологічні були першочерговими і питання взаємодії з громадами. Для нас було важливо, щоб цей проект гарно інтегрувався в місцеву екосистему, як природну, так і екосистему населеного пункту. Українське законодавство того часу дуже багато питань не регулювало – питання і вітроенергетики. Тому ми використовували кращі міжнародні практики, зокрема німецькі, данські.
17: Перед початком робіт вивчали ландшафт, особливості місцевої флори і фауни, напрямки міграції птахів, а також працювали із громадою. Нині тут діють 10 сучасних вітрових турбін загальною потужністю понад 30 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечувати електроенергією місцеву громаду та кілька сусідніх. За роки роботи Самбірська вітрова електростанція стала ще й туристичною локацією. Сюди приїжджають по краєвиди, фотографії та відпочинок серед природи. Поруч почали розвиватися садиби та рекреаційний бізнес.
8: Взагалі не зважаю. Я думаю, що навпаки, якби тут з боку стояв якийсь завод, то було б набагато гірше. Тому вітряки, навпаки, воно ж не створює додаткового якогось шуму. Воно візуально не є якось неприємно на нього спостерігати.
17: Позитивні зміни відчули і місцеві жителі.
11: Плюси є в тому, що йдуть надходження у бюджет і створюються нові, можуть бути створені нових робочих місць, і ремонт доріг відповідно йде, і туристична привабливість для людей. Приїжджають і молоді подружжя фотографуються, і приїжджають діти.
17: Втім, вітроенергетика – це не лише великі електростанції. Сьогодні дедалі більше громад роблять ставку на локальні рішення, які допомагають забезпечити енергонезалежність критичної інфраструктури. Саме такий приклад – лікарня у місті Конотоп. Для прикордонної Сумщини це не лише питання економії. Насамперед, це енергетична стійкість медичного закладу, який має працювати навіть під час перебоїв із централізованим електропостачанням. Тим паче лікарня обслуговує більше 100 тисяч жителів.
19: У межах проекту було додатково встановлено 12 кВт сонячних панелей, акумуляторні станції ємністю 40 кВт, вітрогенератор 40 кВт. Дана система вже вона така комплексна, повна, вона дозволяє забезпечувати більшу частину потреб хірургічного корпусу власною енергією, накопичувати цю енергію і використовувати в разі перебоїв.
17: Допомогла встановити унікальну для України гібридну систему міжнародна гуманітарна організація «Людина в біді». Вона поєднує вітрову турбіну, сонячні панелі та акумуляторні батареї. Завдяки цьому лікарня отримує стабільне електропостачання, незалежно від часу доби чи пори року.
20: Окрім Конотопа, ми також зараз закуповуємо такий же комплект для Тростенця, для того, щоб підтримати міську лікарню в цьому місті. Через рік такі лікарні, як в Конотопі або в Тростенці, вони будуть повністю енергонезалежні, вони зможуть працювати навіть у умовах, коли будуть обмеження. Обладнання, яке потребує постійно енергозабезпечення, воно буде працювати безперебійно, а значить, люди, які отримують цю допомогу, вони будуть також захищені.
17: Велика вітрова електростанція чи компактна турбіна біля лікарні – різні моделі однієї мети. Якщо такі проєкти реалізовують відповідально, вони приносять користь і громадам, і довкіллю. А в умовах війни кожен новий об'єкт вітроенергетики – це ще один крок до енергетичної незалежності України. Оксана Ясницька, Альона В'єтрова, Тарас Оленець та Денис Сінегін. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
7: 1300. Стільки людей загинуло через екстремальну спеку в Європі за тиждень, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Там зазначають, йдеться про зміну клімату. Аномальну спеку в регіоні фіксують тепер щороку. Європа – континент, який нагрівається найшвидше на Землі. Темпи потепління тут удвічі перевищують середні глобальні показники. Тим часом європейські будинки, робочі місця та школи не були побудовані з огляду на такі температури. Найбільше постраждала Франція, тут плюс 40 і вище, трималося понад тиждень. Тепер прийшли ще й грози. Втім, спека поволі покидає країну та переміщується на схід. У Польщі напередодні зафіксували 40,5 градусів, це найвища температура за останні 100 років. Там і в Німеччині через спеку деформується покриття доріг та залізничні колії, потяги подекуди курсують із перебоями. Сьогодні літня спека б'є рекорди в Україні. Плюс 35-37 у тіні, але вже від середи почнеться зниження температури. Наприкінці тижня прогнозують обвал до 19 градусів в день. Погода дошкуляє багатьом. У Львові спека змінилася сильними зливами та буревієм. Внаслідок ураження блискавкою госпіталізована 6-річна дівчинка. Зараз вона перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Стан стабільний. Видимих слідів ураження немає. У місті повалені дерева, одне впало на тролейбус, на різних вулицях стихія порвала контактні мережі, впав світлофор. Сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації та пошкодив вікна. Влада просить містян не ховатись під деревами, не наближатись до обірваних дротів і пошкоджених конструкцій. Сильний вітер валив дерева ще в кількох західних областях України. У Дубенському районі Рівненщини пошкоджена покрівля у двох будівлях, а також дві автівки. А менше години тому сильні зливи накрили Київ і столичний регіон. Знову затопило підземні переходи, дороги, довелося зупиняти транспорт. Пориви вітру валили дерева просто на припарковані авто. Про постраждалих поки інформації немає. Водночас найспекотніше було сьогодні саме на заході. У Луцьку 37 тепла. Цікаво, що на півдні було найпрохолодніше – 26-28 з плюсом. Завтра спека спадатиме до 31-34 тепла, на заході дощитиме. Відчутно прохолодніше стане у п'ятницю – від 22 до 28 градусів тепла. А в суботу синоптики прогнозують, зокрема, у Києві – плюс 17-19 із дощем. Зниження температури супроводжуватиметься сильним вітром і шквалами. Через спеку повертаються відключення світла. Аварійні знеструмлення сьогодні діяли на Рівненщині та Хмельниччині. На завтра обленерго анонсували застосування графіків у всіх регіонах України з 17 до 22. Через спеку різко зросло споживання. У Києві кожні плюс 3 градуси додають близько 100 мегаватт навантаження на систему, пояснює гендиректор компанії-постачальника «Ясно» Сергій Коваленко. Працюють домашні кондиціонери, великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств. Спека – це серйозне випробування для обладнання, яке пережило численні російські атаки, наголошує Коваленко. Зараз частина в активних ремонтах, частина працює буквально на межі. Попереджає, найближчими днями енергосистема буде працювати в напруженому режимі, тож варто тримати напоготові заряджені пауербанки. «Укренерго» просить українців активно користуватися електроприладами у денний час з 10 до 4, коли багато електроенергії генерують сонячні електростанції, а ввечері вмикати мінімально. Це всі новини на цю мить. Я дякую, що цей час ви провели з нами. Тихого вам вечора і ночі, і слава Україні! Thank you.

0: за свою країну.
1: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Семпера Аудентис. Готові до бою, відважні завжди.
2: 47-ма окрема механізована бригада Магора.
3: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
4: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
6: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику? Та навіть від своїх? Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
2: Ми боремося за свою країну.

0: Ну що, друзі, вочевидь, ви пам'ятаєте, що тільки у рамках цієї програми ми вже десятки разів говорили про те, що всі цілі СВО успішно виконуються, щоправда, з точністю навпаки. Чого там Путін хотів? Денацифікації? Демілітаризації? Ну так вони можуть тепер усім бункером за щукою пошукати.
1: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей.
0: И в подобных твердженнях немає навіть натяку на браваду. Адже те, про що в Україні говорили завжди, нарешті стали визнавати і зет-пропагандісти. Просто подивіться, яка феєрична суперечка трапилась в ефірі радіо «Комсомольська правда».
2: ВСУ – самая сильная армия в Европе. Ви знаєте, нічого не буду говорити про боєспособність ВСУ, а боеспособность там на уровне, безусловно. Ну что, ВСУ сами по себе воюют?
0: Тобто демілітаризацію України, якою так хвалилися чорнороті у перші дні СВО.
3: Демілітаризацію спецоперація виконає легко і непринужденно.
4: Росія за защитні часи високоточним оружием вивела з строю українську воєнну інфраструктуру, об'єкти ПВО, воєнні аеродроми і авіацію.
0: В результаті пройшла настільки успішно, що на п'ятому році Великої війни пропагандісти всерйоз обговорюють, чи є українська армія найсильнішою в Європі. Нормально так Путін стратегічну безпеку Росії забезпечив, да.
2: Люди, які, надо сказати, віддати їм должне, вміють воювати, вміють умирати, вміють сражатися, роблять це, признаємо. Наверное, достойно. Тут никто из военных спорить не будет. Но самой сильной армии в Европе, она, безусловно, очень боеспособная, но это не самостоятельная армия. Не самостоятельная. Все от сапог до винтовок у них иностранные.
0: І це ж не просто якісь балачки чорноротих. Тут куди важливіше, що демілітаризація у зворотній бік стала очевидною навіть для глибинного народу. Так, нещодавно повітряна тривога вперше прозвучала, увага, аж у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Тобто прогнози зет-полковника Баранця збуваються навіть із випередженням графіку.
5: Вот эти резиновые пластилиновые слова, по сути, вот это ответ Министерства обороны, ну звучит внушительно и так далее, но народ же уже привык слушать эти слова, слышать такие слова. Он ждет действий, а их нет.
6: Это значит, что наращивание беспилотников будет все больше и больше, и они их будут применять.
0: А ось це, друзі, вже інший, не менш яскравий приклад типу демілітаризації України. Так, навіть найбільш патріотична проукраїнська публіка у 2022 році не могла собі навіть уявити, що ми доживемо до того часу, коли під вогневим контролем ЗСУ будуть усі дороги на окупованих територіях. А тепер це реальність.
7: Ми є вивом.
0: І хоча російською мовою в окупаційній армії на відео ніхто не спілкується, нескладно зробити висновок, що з логістикою в цих бармалеїв серйозні проблеми. Такими темпами доведеться і шаків в якості транспорту знову використовувати. І в путінських пропагандистів від таких новин істерика за істерикою.
8: Если на начальном этапе СВО именно российские ланцеты серьезно поменяли правила игры в ближнем и среднем тылу противника, то сейчас есть все риски, что эти правила будут изменены уже для ВСРФ в среднем и дальнем тылу.
0: Паралельно з військовою технікою активно знищуються і бензовози окупантів. Вся траса від Маріуполя до Джанкоя у знищених вантажівках.
9: От сьогодні, 30 мая 26-го року, на Фалькова. Дрон... Що натворив, блін.
0: І ось вже виявляється, що в країні бензоколонців не вистачає бензина. І знову ж таки, це не переможні фантазії Укрозмі. Всі бачили кілометрові черги в Криму. Ну і заяви гауляйтерів різного засолу теж чули.
8: Дві крупніші сіті автозаправочних станцій Крима останавливають свободну продажу бензина АІ-95 з воскресіння, сообщив Сергій Аксьонов.
0: Тобто цілком очевидно, що це ми демілітаризуємо Росію, а не навпаки. До речі, схожі процеси відбуваються і в плані денацифікації.
10: Нужна настоящая денацифікація. Нацизм нужно искоренять не только на Україні, но і во всій Європі.
0: З огляду на те, що фашистами і нацистами за черти вважають будь-якого патріота України, можна сміливо стверджувати, що нафталінова гебня своїм тухлим СВО досягла зворотнього ефекту. Адже якщо до початку Великої війни в Україні знаходилось досить багато як лояльної до Росії публіки, так і різноманітних агентів впливу, то тепер таких майже не залишилось. Ну а тим, хто нам не вірить, пропонуємо послухати скиглення всім відомого попередника.
7: Россия сейчас на территории Украины никаким влиянием не располагает, к большому сожалению.
0: Просто уявіть, наскільки все погано у Кремля, якщо у виконанні цілої СВО не впевнені навіть Азіру. Більше того, Кіля, здається, має сумніви ще й щодо перспектив російської армії. Так, єдиним варіантом для повної окупації України альфа-попередник вважає договорнячки з Трампом. Більше того, Азіров навіть визнав, що час грає проти Росії.
7: А если Трамп проиграет следующие выборы президента в 2028 году, да, то тогда с новой администрацией тоже ни о чем не договоришься. То есть вот есть временной параметр порядка 2 лет, когда можно и нужно, и необходимо достичь определенного компромисса.
0: Якщо чесно, то наївність цього нафталінового діда викликає дивні почуття. Господи, 2026 рік на календарі. Вже навіть ідейні зет-патріоти давно визнали, що Трамп в Україні ні на що не впливає.
11: Американці повинні обезпечити виконання. Вони не можуть. Вони можуть по той причині, з якої ми почали. Тому що Україна не залежить від Соединенных Штатов. Тем, что не будут Соединенные Штаты помогать какой-то существенных каких-то угроз для Украины нет.
0: Тобто лідер мага руху може і хотів змусить капітулювати Зеленського, а разом з ними українців, але ні, він цього не може. І Азіров дуже засмучений з цього приводу.
7: Вопрос сейчас вот переговорного процесу з Трампом, його надо ставить абсолютно открыто і понятно. Что, слушай, любой мир обеспечивается политическим режимом. Вот, значит, давай думать о том, чтобы пришел не коричневый режим, а появился какой-то более-менее дружелюбный режим.
0: Далі в студії починають відбуватися, ну, дуже неадекватні речі. Чи то Кіля накрутився від власної ж зради, чи то вони там горілочки в перервах хильнули. Коротше, варіанти можуть бути різні. Але те, що пролунало в ефірі, змусило задуматись про терміновий виклик санітаров.
7: Ну, треба було, може бути, цих, так сказати, львов'ян виселять там із Києва, тому що вони, в общем-то, починають з Кравчука. В общем-то, произошло замещение частично населения Киева на приезжих из Западной Украины. Киев стал, в общем-то, городом нацистским.
0: Тобто антифашиста Зіро всерйоз розповідає про необхідність виселення з Києва людей з львівською пропискою. Мовляв, спочатку львів'ян виселим, потім всі укази бендеровців скасуємо, а потім заживем.
7: Тож, должна прийти сильна власть, жорстка власть, которая должна четко исполнять то, ради чего ее поставили. Задача за 2 года полностью искоренить весь этот нацизм в стране. Полностью. То есть одним махом отменяются, например, все законодательные нормативные акты, которые были приняты после государственного переворота.
0: І тут навіть цікаво, що змушує колаборантів нести настільки людожерську маячню, що навіть умовний Соловйов відпочиває. Тобто, один додіч зібрався львів'ян веселять, інший взагалі бігає з вологими історіями про неповноцінність українців.
12: Действительно, там недостаток йода, и поэтому там люди как бы недоразвитые сами по себе были. В то время, как не пытался советский период разбавить их немножко нормальными людьми, но мы видим с вами сегодня результат. Бесполезно.
0: А потім оп, и как раз в рамках денацификации такі діячі з Києвою обнімаються. А їхні брати по розуму обурюються, мовляв, фашизм, тероризм та за що?
13: Не случайно они прославляют нацистов, запрещенных в Российской Федерации, Бандеру, Шухевича, всех вот преступников и злодеев. По сути дела, Гитлер – это же режим неонацистский в Украине.
0: А ось до чого, друзі, ми вже багато років ніяк не можемо звикнути, то це до подібного лицемірства зет-патріотів. Тобто чорти з перших днів СВО вбивають мирних людей пачками, бомбардують житлові будинки, розстрілюють полонених, але щойно мова заходить про терористів, одразу палець у бік українців спрямований.
14: Нинішній режим на Україні – це откровенна неонацистська терористична хунта.
0: Більше того, не будь-хто, а ідеолог русского цього міра Дугін публічно закликав вважати маньяками та терористами українців на всіх захоплених Росією територіях. І це привіт останнім червонокнижним ждунам, які до сих пір вірять, мовляв, Росія вважатиме їх повноцінними громадянами.
13: Они станут нашими гражданами, и мы тогда будем...

0: Танці від щастя обмочили, смакуючи прильоти по Києву.
1: Я смотрел там кадры первого прилета по Лукьяновскому метро. Ну, это, слушайте, это не дай бог вообще там вот оказаться в этот момент. Ты, если не заик и потом останешься на всю жизнь, то будешь, наверное, ходить под себя.
0: Ось тільки на думку Дугіна, найбільш духовній армії світу не потрібно витрачати ракети на військові об'єкти, адже в обстрілах головне не результат, а картинка. Просто послухайте, що несе це опудало, яке регулярно називає українців терористами.
2: В ней должны были пострадать какие-то яркие, известные всем личности, какие-то понятные на мировом уровне здания, цели, люди, структуры. Ну, например, Орешник попадает не в аэродром в Белоцерковске, а вот на Майдан. И вместо Майдана оказывается огромный котлован такой.
0: То, кратер замість Майдану. Київ, який нагадує газу. Як би там у Дугіна від таких фантазій остання ерекція в житті не сталася?
2: Те картины, которые нам продемонстрировали после удара по Киеву, ну, вы знаете, сравните их с тем, что мы видим в Газе, в Иране, что мы видим даже в... да, все, что мы видим в Ливане. Ну, как бы, согласитесь, это неубедительно, просто неубедительно. Давайте как-то найдем способы показать Киев в огне. Киева, которого не существует, Рада, которой нет, площади Майдана, как бы там котлован.
0: Ну а в цілому всі ці забаганки навколо кремлівської тусовочки цілком зрозумілі. Чувачки намагаються за рахунок страждань мирних мешканців потішити своє протухле его. Той же Дугін нещодавно захоплення Києва, Харкова, Куп'янська і далі за списком анонсував.
3: Минимальная победа – это освобождение Харькова, Николаева и Одессы со всеми областями, соответственно, с Запорожьем и с Херсоном полностью. То есть мы восстанавливаем Новороссию. Новороссия существует, входит уже сейчас понятным состав России, как вот такой мощный, могучий субъект, то, что раньше называлось Восточная Украина.
0: Але в реальности, как вы разумеете, Мамкин философ не вывез за слова. И теперь нам намагається криками про знищення Києва відвернути увагу хлопців від своєї жалюгідної аналітики. І складно сказати, наскільки працюють всі ці маніпуляції, але сам факт того, що пропагандистам доводиться крутитись та відволікати стадо від проблеми і провалів, це вже успіх України. І цей успіх неодмінно потрібно розвивати, адже провис в ідеологічному плані може стати для Путіна серйозним ударом, від якого в умовах нескінченних провалів на фронті буде дуже складно оговтатись. Ну що, друзі, якось останні тижні настрій нещідна і справа навіть не в чергових російських обстрілах. Коротше, цей хлопець заповідав не скиглити і навіть погрожував запускати увісні FPV-шки по всіх, хто буде плакати. Тим не менше, не сказати про загибель на фронті друга Варнака ми не можемо. Адже це не просто наші золоті люди, які пішли на фронт добровільно в 19 років, а й справжні голоси свого покоління. Якщо що, то саме під репчик Ярослава Іванова десятки тисяч українців йшли у бій. Ловили каби, запускали FPV, наступали, відступали. Тепер цей реп мов кислотою на душу.

0: Безперечно.
1: І щоразу, коли у свої 23 йдуть такі герої, дуже страшно злитись у цій війні. Тому що, не дай Боже, прийде русня, і всі ці, по суті, діти, які загинули за правду та свободу, миттєво перетворяться на військових злочинців. А керувати всім будуть чорти, які зараз дають поради, сидячи в Польщі, Канаді, Австрії чи взагалі в Росії. Це буде найвищою несправедливістю по відношенню до тих, хто проміняв свою юність на бойові. Ярику, честь та вічна пам'ять. І, напевно, варто ще раз відзначити, що саме завдяки таким золотим людям у нас у програмі вже багато місяців можна насолоджуватися епічним ниттям зет-патріотів. Ось це, наприклад, зі свіжого.
2: Фронт не двигається, он не двигається, мале небо. Все в безпілотниках. І як його двигати далі, я вже не знаю, які рішення треба придумати.
1: Ой, та ти шо, оце так прозріння. У росіян, здається, все дійсно дуже погано, якщо навіть такі чорти, як панки, не просто визнають проблеми на фронті, а й, по суті, заперечують слова Путіна. Ми зараз для научності встиг поставимо свіжі тексти бункерного нікчеми і зізнання його ж пропагандіста.
3: Ісходя із аналізу ситуації на полі бою, а там наші війська наступають,

0: по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: Фронт не двигается, он не двигается. Малое небо, все в беспилотниках. И как его двигать дальше, я уж не знаю, какие решения надо придумывать.
2: І таких прикладів, друзі, ну дуже багато. Якщо що, то Путіна регулярно принижують і виставляють балаболом навіть ручні шавки. Так всім відомий пропагандіст Соловйов на одному з останніх ефірів розповідав глибинному народу про нібито просування окупантів у Костянтинівці.
3: Беседовал с ребятами, со штурмами, которые работают сейчас по Константиновке. Там продвижение очень серьезное.
2: О, такая перемога! Вдалось увірватися, уважайте, неприступну фортецю.
3: Константиновка входит в блок крепостей, которые оказались взять невозможно. То есть то, как наши работают, как разбирают, насколько эффективны.
2: И все б ничего, але ще півроку тому особисто Путин розповідав про контроль над половиною Констахи.
4: Константиновка. Бои идут уже там. Более 50% города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут.
2: Тобто, або за півроку російська армія відступила з Костянтинівки, а тепер знову намагається прорватися, або Путін у грудні 25-го року звично для себе збрехав. Як же добре, що Соловйов майстерно вивів бункерного брехуна на чисту воду. Можна ще Путіну статтю про фейки на погони впаять.
5: Ібо ніче.
2: Ну а якщо говорити серйозно, то найближчими місяцями такого копіуму буде ну дуже багато, адже забаганки ідей наївати нікуди не поділись. Божевільні пенсіонери, зет-бидло і просто скам, сидячи на дірявих диванах, як і раніше, чекають перемог. А їх нема. Нема настільки, що тому ж Соловйову доводиться якісь позитивні новини буквально вигадувати.
3: Когда мне становится совсем печально после прочтения наших, я читаю врагов. А они там точно. Русские выжигают всю нашу логистику. Невозможно подойти. Танки горят, машины горят, заправки горят, нефтебазы горят, заводы уничтожаются.
2: Шо кому не зрозуміло? Виявляється, це українські блогери неють, а не російські. Нібито всі ми в захваті від аналоговнітної зброї. Ну і, звісно, українці, якщо вірять пропагандістам, ух, як перелякані через ракетні обстріли.
3: У русских умные рои, где невозможно вычислить матку. Они передают направление друг друга. Они атакуют так. Думаешь, фух, хорошо, значит, все-таки еще можем.
2: На обстрілах варто зупинитись окремо. Адже через провал на фронті основна ставка Кремля саме на них. Більше того, вони навмисно обрали Київ, бо лише Київ можна продати за смучені ваті. Увімкніть будь-який російський канал. Зараз там такі сеанси онанізму на цей рахунок, що хоч окремий канал на порнохабі відкривай.
6: Очень такая дымная, шумная, тревожная ночь выдалась у громадян в Киеве.
7: Война по вине Киева перешла в новую фазу. И Москва начинает действовать по-настоящему жестко. Армія Росії приступила к планомерним ударам возмездия. Ну що ж, сказав президент Путін, это их выбор.
2: Крім істерик на федеральних каналах, Кремль вклав гроші і в різну чепуху. Ой, вибачте, лідерів зет-думок. Юля Мендель, якісь мага-блогери, просто фіг зна, хто в пальто. Всі вони зараз дружно гасають з відосами прильотів по Києву і вимагають підписати мир на російських умовах. Аби більше не було обстрілів.
8: В Киеве разрушается инфраструктура и гибнут люди. Вместо того, чтобы признать, что войну невозможно выиграть военным путем, Зеленский и все его западные сторонники год за годом игнорируют эту реальность, обрекая Украину на подобные страдания.
2: Розрахунок майора Гавнова з Луб'янки в цьому випадку є досить простим. Росіяни все ще вірять, що мешканці Києва почнуть чинити внутрішній тиск на владу. Мовляв, не дуже той Донбас і потрібен, аби тільки не було прильотів.
9: Народ Украины показывает все более растущую, по опросам я имею в виду, усталость от войны. Народ Украины говорит нам о том, по всем опросам, что они уже готовы отдать эти территории, которые к тому же і не були їм нужні.
2: Ось тільки розбивається вся ця інформаційна кампанія за 20 секунд найпростішими аргументами. Що там, ці немиті люблять крутить прильоти по Києву? Ну окей, зараз ми їм ще покажемо.

0: якщо що, це кадри з обстрілу Києва кілька років тому. А ось це вже дуже пам'ятний денний обстріл, того дня прилетіло ще й по Охматдиту. Тобто максимально неприємні обстріли столиці України відбуваються багато років поспіль. І 15 балістик та 20 крилатих – це рубрика із серії «Нічого нового». Причому це навіть російські пропагандісти, на відміну від деяких ракушок, визнають.
1: Кинжали, циркони і прочее, всю ночь летіло в сторону України. Воно одно і то же. І отак 5 лет уже... Близимся ли мы таким образом к финалу, скажите, пожалуйста. У меня что-то нет ощущения, что приближается развязка. У меня есть ощущение, что впереди что-то, ну, скажем так, тривожне, я так акуратно виражу.
0: Ну, а тепер найголовніше питання. Чого ж усі ці блогери, які зараз дружно волають «здавайся» та постять прильоти, не робили те саме 2 роки тому? А відповідь очевидна. Просто той самий майор Гавнов з Луб'янки не ставив подібне завдання. Адже всі в Росії були впевнені у перемозі військовим шляхом.
2: Ніяких переговорів. Полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно.
3: Переговоры нужно только вести о капитуляции, причем не только киевского режима, а в принципе всех хозяев.
4: Однозначно так, да?
0: А тепер оп, дехто отримав люлей, і вся впевненість різко зникла. Тому з вже звичних обстрілів намагаються зліпити щось нереальне. Саме для цього і лаврові пропагандісти закликали виїхати посольства. А коли ті не виїхали, росіянам довелось брехати, бо темники же вже написані.
5: Для нас важно наносить ущерб Киеву, потому что Киев, как бы, это вот место очень чувствительное. Вот обратите внимание, вывод американского посольства из Киева, да, насколько болезненно был воспринят в Европе, потому что они стали в разгонник, может, и пора нам вводить.
0: Так, все прям тікают. Ух, як злякались ваших обстрілів. Ще правда, ці обстріли вже 5-й рік. А після операції «Павутиння» можливості ВКС стали меншими, ніж були у 23-му та 24-му роках. Тобто, щоки зараз надуваються непропорційно погрозам, і це важливо розуміти.
6: Тривожная ночь выдалась у громадян в Киеве. Сразу скажу, у меня одно событие вызвало жалость. Там олененок потерялся. Вот олененка мне очень жалко. Остальных нет.
7: Самый мощный удар с самого начала СВО. Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече.
8: Да я бы сегодня еще и днем продолжил. Я б вообще б не останавливався.
0: І так, усі свої військові недоліки ворог намагається компенсувати інформаційною складовою, реагуючи навіть на якісь локальні срачі. Варто було у Твіттері завести суперечку через намети в метро, і ось вам натя креатив томатя. Причому не від якихось ноунеймів, а від топ-пропагандістів.
9: Метро собирает в житнице невозбранно. Наметилось и обратное движение. В киевском метрополитене начали бить палаточников с пледами.
0: И умовный зет-патріот Ваня від подібного контенту задоволено потирає руки. Він миттєво забув про прильоти в Пітері, про Крим без бензина, про тупік на фронті. Вані грію душу нібито страх українців. Ух, як всіх ракети нібито налякали. Вже місця в метро нібито продають. Ну а тепер персонально. Для фотошопера Стєшина ми покажемо, що насправді було написано на тому наметі. Ну а з іншого боку, давайте залишимо жалюгідним росіянам хоча б такі дрібні радощі. Адже у сучасних реаліях нічого нового зет-патріотам не лишається. Тут головне не зупинятися і дотискати, хоча б заради тих героїв, які вже віддали найцінніше за Україну без руського міра.

0: вопль, ми отримуємо справжнє задоволення від поросячого виску із російських кущів щоразу після успішних ударів ЗСУ.
1: Да не розбудили русского медведя, ми это гадство, это фашистскую заразу мы должны уничтожить раз и навсегда, и никаких половинчатых путей здесь быть не может, наполовину победить или там по Дніпру или так далі, до победного конца.
0: От і цього разу після прильотів по Пітеру прямо під час чергового економічного форуму убогих було не зовсім зрозуміло, що саме палало сильніше. Нафтобази другого зазначення міста РФ чи скрепні місця путінських пропагандистів.
2: Коли останній раз Пітер такое видел? Ви розумієте, що це були за события? Чому до сих пор центр Києва не сожжен дотла? Заодно это центра Києва быть не должно.
0: Бачите, яка тряска кулачком. Очевидно, вони хотіли, щоб у цей момент усім стало дуже страшно.
1: Ну, не должно быть на границах нашей русской цивилизации такого нарыва, вот такого вот ублюдочного государства, бывшего СССР или сегодня Украина.
0: Але ой, на відміну від ватних бовдарів, переважна більшість українців не пропила пам'ять. І наші люди чудово розуміють, що методичка про якісь міфічні російські відповіді розрахована на тупих, а ні, навіть не так, на максимально тупоголових. І повірте, це ще м'яко кажучи.
3: Время заявлений вже пройшло. Нікого і ні о чому предупреждати.
4: Ну, сам факт такого поведення, это требует ответа очень серьезного. И здесь вот как в той песне «Не жалейте ни бомб, ни гранат», особенно после того, что случилось сегодня в районе Санкт-Петербурга.
0: Якщо раптом у когось все ж виникнуть запитання, ми просто нагадаємо, що обстріли України ракетами відбуваються щотижня, починаючи з 2022 року.
3: Вот вчера ночью, когда полетело по инфраструктуре.
5: А как не надо?
6: Не долетело еще.
3: То, что... Надеюсь, что и сегодня полетело.
6: Давайте насладимся. Было запущено 50 ракет. Внимание, 50.
0: Ну ж бо, мамчі не генії. На що тоді Путін відповідав? Ані дронів, ані ракет у перші роки Великої війни в Україні не було. Тоді нас бомбили в одні ворота. Невеличезну радість тих, хто зараз верещить, а нас то за что. Ну і кукурікає про український тероризм.
7: Имеем дело с абсолютным терроризмом. То есть это вообще такого в принципе никогда не было. Чтобы страна, которая называла себя когда-то страной, вот, она просто деградировала за 11 лет просто в какое-то ублюдочное общество ублюдков.
8: Но они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
0: До чего мы зараз ведем? А до того, что Россию потрібно бомбити більше. Тим більше, что ці прильоти дають цілком конкретний результат. Та навіть на каналі Соловйов Лайф уже визнали системні удари ЗСУ по нафтовому сектору РФ більш ніж ефективними, оскільки у Путіна почали закінчуватись гроші на війну.
9: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать, противник взял курс на системное уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
10: Уничтожение, хорошее слово, что ты.
9: В первую очередь, которая направлена на экспортные возможности нефтяной промышленности. Это одна из основных статей
10: доходных отраслей, да.
0: И еще раз, це не якийсь Укрозмі, не марафон, не Пес-патрон, а людожерський канал Соловйов Лайф. Але навіть там уже розуміють, що Росія не вивозить і потрібно йти на компроміс.
9: Що сьогодні таке деньги? Деньги – це продовження війни. Тобто, що поділить противник? Противник лишає нас скотина денег. Вот.
0: Очевидно, занили ці чорти не просто так. Адже окрім економіки почала просідати військова складова. І проявляється це навіть у дрібницях. От згадайте, скільки було вереску про найкращу у світі ППО.
11: У нас, в общем-то, лучше ПВО, это признают все.
12: Что у них вообще, в принципе, способна наша эшелонированная система ПВО пролететь в нынешних обстоятельствах?
13: Пока ничего.
12: Ничего.
0: Пропагандисти з трусів вистрибували, переконуючи народ, що їм нічого не загрожує, а усі ракети і дрони будуть збиті ще на підльоті.
14: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы. Ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты.
15: У нас есть уже системы, которые даже перехватывают гиперзвук.
0: Але на п'ятий рік своєї СВО лох Путін довоювався до того, що навіть суперпафосний форум, куди окрім гостей з'їхалась вся путінська елітка, прикривають не тори і не панцирі, а якийсь Іван з автоматом. Ці кадри облетіли весь світ. За налоговнятний ППО не глузували лише ледачі. А ще світовим ЗМІ дуже зайшло ось це відео, де, вочевидь, снайпер російського спецназу прямо на робочому місці із задоволенням знімає результати прильотів.
5: Кадр поймав.
13: Да?
5: Да. Ой, да ну, все горить. Сняв.
0: І просто зауважте ювелірність роботи української армії. У величезному місті з мільйонами жителів немає жодного пораненого серед цивільних. Уражені виключно військові об'єкти. А тепер порівняйте це з абсолютно будь-яким російським обстрілом. І вам одразу стане зрозуміло, чого варті всі ці верески про український тероризм.
2: Це тероризм. Мочить треба без всякої жалості. І, сожаління, жалеть потім будемо.
0: Зазначимо, що на демонізацію українців Кремль зараз витрачає величезний ресурс. Очевидно, пропагандистам поставили завдання заманити на війну тих, хто раніше і не збирався йти на СВО. Бо ж запаси дешевого м'яса Путін уже вигрів повністю.
2: І що, що нас останавливає від того, щоб отомстити за гибель русських людей? Можемо мені це назвати? Скільки вже русських людей убито? Я всем гуманистам советую, вы спросите, пожалуйста, интернет, сколько детей погибло в Белгородской области.
1: То, что они творят на нашей русской земле, то, как они потеряли полностью свое славянское обличье, но я думаю, что назад дороги нет.
0: А якщо хтось сумнівається в наших словах щодо проблеми з живою силою у ворога, саме час показати, здавалося б, ніяк не пов'язане з Україною відео. З Якутії. Там у місцевого жителя поцікавились, де працюють аборігени. На що чоловік почав скаржитись на закриття в'язниці-годувальниці. Мовляв, цілу колонію загального режиму в Якутії розформували, бо всіх зеків забрали на СВО.
15: В місцях його зона була тройка. Є строгий режим, там общий. Так там взагалі навіть прийшлось закрити тюрму.
16: Всі ушли на війну.
15: Всі туди пішли. А що остатки порозкидали по зонам?
0: Тобто був задіяний просто космічний ресурс. Вигребли все, що рухається. Але результати виявились більш ніж скромними. Бої за малу токмачку тривають вже п'ятий рік. Із Куп'янська хтось тікав двічі. Відбито значну частину часового яру. Майже весь Степногірськ. Навіть Скабєєва вже визнає, що українці просто глузують із-за баганок Путіна і його генералу.
17: Просто київський режим іздівательським образом посчитав, що якщо такими темпами ми будемо атакувати Україну, то ми зможемо освободити Донбас через 33 роки. І вони на цю тему хохочуть.
0: І для кремлівських можновладців це тривожний дзвіночок. Ось чому зараз вони вкладають шалений ресурс, щоб хоча б якось змінити ситуацію. Не лише на фронті, а й в ідеологічному плані. Головне завдання – накрутити нейтральну публіку до піни з рота. Ось чому абсолютно всі новини та шоу зараз виходять у найкращих традиціях 2013-2014 років. З розіп'ятами в трусиках бабусями, полюваннями на дітей, ну ви самі зрозуміли.
17: Для киевского режима вот ни школьные экзамены, ни день защиты детей, увы, не повод прекращать удары по мирному населению.
18: Вообще ощущение, что образовательные учреждения, и школьники, и студенты – это какая-то приоритетная цель последние дни для украинских террористов.
0: Неможливо зрозуміти, на що розраховують куратори російської інформаційної політики, але виглядає це максимально цинічно. Ну не може країна, яка винесла кабами майже всі школи та 90% лікарень у прифронтових районах, выпускать в эфир ось такие программы.
17: Генически это Херсонская область. Беспилотник атаковал жилые многоквартирные дома. Погиб 6-летний ребенок. Еще 11 человек получили ранения. Ну вот так вот Киев встретил Международный день защиты детей. Встретил жертвоприношением ребенка. Как совершенно справедливо написала официальный представитель нашего МИД Мария Захарова.
0: Путі-путі, день захисту детей не забудем, не пробачим. И все в таком стиле. А потом минає. триває 5 хвилин. І колеги по Z-творчості відкрито закликають, наприклад, топити і спалювати українських дітей.
13: Прям топити таких треба було в Пісині. Сказав, що, сказати, москалі окупували. І сразу прям бросаєш в реку.
17: Вот это вот бандеровщина, это не 7-8 лет. Они оказались недобитки. У этих недобитков были дети, были внуки. А в своє время їх так і оставили недобитками, поэтому в этот раз придется добить.
0: Або насолоджуються тим, що по 10 разів переглядають моменти прильоту Каба по лікарні, де були в тому числі і діти.
16: Ой, так хорошо прилетело. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше, конечно. Я бы показал, как прилетает ФА-500 и больше.
0: Треба бути зовсім відірваним від реальності, щоб обурюватися, закочувати очі і звинувачувати в чомусь Україну. І це стосується не лише дітей. Згадайте, наприклад, десятки, якщо не сотні історій, коли російська армія обстрілювала громадський транспорт в Україні. Це і електричка в Чапленому, і тролейбус в Сумах.
18: 35 чоловік погибли і 120 ранені після російського ракетного удару по центру українського міста Сума.
19: Попробуй, я там тебе
20: вау. Мамі там уже допомогу оказують.
19: Пожалуйста, спасіть її, пожалуйста. За мене можете не переживати.
0: А ще повний робітників автобусу Марганці.
21: Із-за удару по городу Марганець в Дніпропетровській області погибли 9 чоловік, 30 пострадали.
0: Подібні історії ми можемо перераховувати хоч до завтра. Їх дуже багато. Але ось, нібито дрон прилетів в автобус у прифронтовому Єнакієво. Там, до слова, мегамутна історія, про що ми розповідали в минулому сюжеті. З огляду на кількість злочинів росіян, ці чорти мали б просто мовчати. Але ні, то у них вистачило совісті перетворити історію з автобусом мало не на теракт століття.
22: На сьогодні произошла така ситуація. Очередний теракт зі сторони противника. Вероломний удар, можна сказати, по автобусу Москва-Сімферополь. Українські неонацисти несли його ночі в 3:40. От міжгородські траси теж агрес. Міжгородські траси, а також автобуси, гражданські, просто легкові там автомобілі, вони от в останнє время знаходяться прямо на мушці противника. Вони спеціально по ним б'ють.
0: Ко-ко-ко, фашизм, кудах-тах-тах, полювання на мирних жителів. Навіть попри інформаційну війну ми не можемо зрозуміти, як у них язик повертається таке озвучувати.
2: Очередной теракт в Донецке. 7 погибших, кто-то пишет 8, не знаю. А нельзя, так сказать, в качестве ответа 7000 на 0? Не надо мне только Бога ради говорить о том, что Сумбатыч, там пострадают наши же люди. Хорошо, у меня есть встречный вопрос. Вот убитые в автобусе, это не наши люди?
0: Причому, навіть якщо припустити, що справа не в Рязанському, а точніше Єнакіївському Сахарку, а в реальному прильоті дрона ЗСУ, то в такій ситуації росіяни можуть звинувачувати лише самих себе. Зараз спеціально для всіх російських глядачів буде залізний аргумент, такий, що не відмажешся.
23: Так, думаю, що ага. Такі типи їздять везде, зробили автобусів, наділи, вони катаються по всій лінії фронту. Самі літають, тут же останавливаються в полях.
0: Це, друзі, кадри, де ваті розповідали і показували, як кмітливі військові переобладнали цивільні автобуси у центр управління дронами. Тобто зовні це звичайний автобус, а всередині ось така начинка.
23: Генератор, зарядка батареї, все предусмотрено. І спробуй вичислити цей автобус.
0: Далі просто подумайте, чому з автобуса Москва-Сімферополь раптом зняли номери? І чому замість мосту вони вирішили їхати через прифронтову зону? Десь на цьому моменті всі російські пропагандісти можуть починати дружно обтікати. А мирним жителям і в Росії на окупованих територіях варто було б замислитися, чи справді їх захищають ті, хто маскує пункти управління під громадський транспорт, тим самим у найкращих традиціях руського міра, підставляючи під удар мирних людей. Останніми тижнями ми з величезним задоволенням спостерігаємо за істериками пропагандистів на федеральних каналах. І певною мірою ці майже поросячі визги навіть можна зрозуміти. Бо вже кілька місяців поспіль складається враження, що абсолютно всі старання Z-патріотів у підсумку накриваються мідним тазом. Щоб ви розуміли, про що йдеться, покажемо кілька прикладів.
3: В Армении объявлены предварительные итоги парламентских выборов. Партия действующего премьера «Гражданский договор» побеждает и получает право единолично формировать правительство. Грязные игры, давление, аресты, махинации, многочисленные нарушения в ходе голосования. Чего только не сделал Пашинян, чтобы остаться у власти.
0: Всі ви, безумовно, бачили, як старанно росіюшка намагалась змінити вектор у Вірменії. Вони там і діаспору на вуха підняли, і купу грошей в пропаганду вклали. Навіть Путін перед самими виборами виліз зі зверненням до громадян Вірменії.
4: Русський і армянський народ зв'язують узи дружби без всякого преувеличення. Я і Нікола Ваваєвича говорив. Он подтвердит это. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против.
0: Здавалося б, нарешті здійсниться мрія однієї не надто вимитої Маргарітки, адже Сіманьян, як етнічна вірменка, вже давно закликала зносити Пашиняна.
6: 5 лет назад уже було понятно, що він продаст, придаст і здасть. Ви що, сліпиї? Или вы тупые, як избирателям Пашиняна?
7: Ну, слушайте, люди, граждане Армении, я не гражданка Армении, слава тебе, Господи, но граждане Армении, ну, если вы его не снесете, ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение, есть больше, что ли, нечего?
0: Та на ділі і Сімоньян, і Путіна, і всіх інших ватних чортів чекав неприємний сюрприз. Пашинян не просто виграв вибори, а зробив це розгромно. Уся проросійська агентура у Вірменії тепер взагалі ні на що не зможе впливати. І на федеральних каналах від таких реалій почалась справжня істерика і тряска кулачками.
24: Ми говоримо, предупреждаємо, що це справедливо і логічно, що Арменія може пойти, є такий шанс, пойти по пути України. І, так сказати, зовсім витікаючи.
0: Щоправда, гадаємо, головною причиною такого невдоволення є безпорадність зет-патріотів, помножена на уражене самолюбство. Це ж не до імперці самі вигадали, що Росіюшка не допустить русофобів при владі в сусідніх країнах. І самі у цю маячню повірили.
25: Ми повинні обезпечити свій ближній контур. Ми повинні сказати, нам плівати на те, що ви собі думаєте, просто плівати. Если вы попадаете в сферу, которую мы определили, как сферу наших жизненных интересов, у вас может быть любая власть, кроме антироссийской. Мы не потерпим никакую антироссийскую власть.
0: И ось теперь на рынку в Ереване можно выбрать будь-який фаличный предмет, ну, например, чурчхи алушовые, и с усмешкою на обличчі постукать Рудольфовичу прямо по лобі. Что там смешней, не допустив русофобию біля кордонів, чи знову щось пішло не так?
25: Но самое важное для нас наши ближние зарубежья. Мы не потерпим никакую антироссийскую власть.
0: Якщо ж говорити серйозно, то нам навіть трохи шкода особистого проктолога Соловйова. Бо якщо в проктології можна працювати стаханівськими темпами, то це саме той випадок.
26: Тут я сам повністю згоден. І не поспориш.
0: І тут взагалі без перебільшень. Якщо раніше Рудольф очарував своє скрипне місце декілька разів на місяць, то тепер це відбувається ті самі декілька разів, але вже на день. Лише зацініть рівень істерики.
25: Вот эта мелкая бандеровская зеленая наркоманская тварь, конечно, вот эту писульку, этот гадкий, ничтожный, лживый текстик, сверяла и готовила со своими британо-немецкими. Ну, немцы тупые, поэтому с ними нечего согласовывать.
0: Зазначимо, що лист Зеленського до Путіна болісно сприйняв не лише Соловйов. Річ у тім, що росіяни завжди хотіли, щоб їх боялися. Більше того, з перших днів Великої війни вимагали перемир'я лише на своїх умовах. Але тепер реалії на землі такі, що умови виставляють вже Росії. І у ватних чортів не вистачає серветок, аби відмити самолюбство.
27: Мені дуже подобався відповідь, який наш президент дав цьому крисенку, Зеленському.
25: Не, первый вариант был правильный, крысенку.
0: Ой, ну все, обізвали Зеленського щуром. Ото він, напевно, плакатиме. І ми ще мовчимо про те, що за логікою пропагандістів найвеличніша наддержава 5 років нічого не може зробити з цим щуром.
27: По воєнним всім законам уничтожения руководства, руководство не только военного и политического, но является одной из целей любой операции. Это, по-моему, аксиома. По-моєму, це аксіома. І от цього ми не робимо.
0: І не може зробити настільки, що в студіях федеральних каналів у перервах між образами рівня 5 класу звучать аж надто болісні для глибинного народу речі. Виявляється, СВО йде настільки за планом, що українська армія нібито готується атакувати Крим. Угу. І йдеться зараз не про дрони чи ракети, а саме про наземну операцію.
1: Вони активно режуть нашу логістику в Крим. Все дороги, все пути, которые ведут через новые территории к Крыму, все находятся под постоянным контролем и ударами украинских беспилотников. Я думаю, что речь идет о подготовке широкомасштабной десантной операции.
0: І це ж не один якийсь міський божевільний несе зраду в маси. Потенційний десант ЗСУ в Криму – топ-тема на всіх федеральних каналах.
5: Ну чого ждати? Ждати десанта в Крим, який буде отчасти піар-акції, да? І ми дуже довго з ним будемо возитися, як звичайно.
26: Ти маєш в виду курський варіант, я правильно розумію, чи ні?
5: Так. Да. Ну, не в таких масштабах, конечно, но вот как пиар-акция, это прям прогремит очень сильно. И обозначит все козыри и позиции Украины на переговорах, если они будут продолжаться.
0: А тому хочеться підійти і розсміятись бункерному дідові прямо в обличчя. Річ у тім, що Путін у відповідь на конкретні пропозиції Зеленського знову почав проголошувати убогі лозунги.
8: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. Вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
0: Підкажіть хтось дідові, що зараз не 2022 рік, а ті самі брати за 4,5 роки допрацювались до перерізаної логістики і зриву курортного сезону у Криму. І це знову ж таки не українські забаганки, а це чи не щоденне ниття зад пропагандистів.
1: Я совершенно не исключаю, что в ближайшее время будет проведен либо очередной террористический акт, либо будет проведена какая-нибудь крупная операция против Крымского моста.
5: Представьте Крым, который живет за счет 4 месяцев, когда к нему приезжают туристы, да, вдруг вот этих месяцев заработка лишается. Ну, кто сейчас поедет в Крым? Так что они главное уже сделали, они, можно сказать, курортный сезон сорвали.
0: Важливо відзначити ще один момент. У спробах стабілізувати ситуацію і хоч якось зберегти обличчя, Кремль ведеться на ще одну надзвичайно важливу для України фішку. Річ у тім, що той самий Крим, Петербург, Московську область та інші круті регіони РФ ЗСУ масово кошмарять не просто так. Очевидно, зробити дрон простіше, ніж ракету ППО. Ось чому їхнім панцирям і торам часто нічим працювати.
13: Ми за сутки, когда летит там 500 беспилотников, расходуем порядка 600-700 таких ракет разных классов, разных уровней. Вот. То есть мы можем их произвести, но это же очень большие темпы расхода оружия зенитного.
0: В результаті всі залишки ракет ППО стягують, щоб захищати дупу Путіна в Москві. А убогий Соловйов ще й показово пишається таким станом справ.
2: Чому, наприклад, Сергій Семенович Собянин создал самую эффективную систему своей команды ПВО в стране? Почему до сих пор это не растиражировано по каждому региону? В чем проблема?
0: Проте Рудольфович забуває додати, що відносно спокійне життя москвичів існує за рахунок інших регіонів. Бойові-військові аеродроми і склади з боєкомплектом чудово збивають українські дрони власним таблом. То на словах найкраще у світі ППО.
1: У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР, панцирь, все очень эффективное оружие.
0: А на деле навіть стратегічно важливі об'єкти не прикриті. І це при тому, що НАТО ще й на війну не з'явилось, якби не заперечували це чорнороті пропагандісти.
7: Это никакая уже не специальная военная операция. Это настоящая полноценная война
6: НАТО с нами. Мы впервые в своей истории воюем одні проти всього западного міра.
0: Впевнені у глибині душі Сіманьяни, Соловйов і інші все чудово розуміють. Просто якогось хорошого рішення для Росії сьогодні не існує. Річ у тім, що Путін певною мірою загнав себе у пастку, де не наступати він не може, але наступ в умовах кілзон спалює живу силу без видимих результатів.
9: Противник и технологически усиливается, и приобретаются все новые и новые средства борьбы в возрастающих масштабах. Когда говорят, что наши вооруженные силы наступают там на всех направлениях по 20 метров в сутки, ну как-то нас не очень это устраивает, правильно?
0: Відповідно, щоб глибинний народ не почав масово топитися в сільських нужниках, пропагандистам поставили завдання тішити дурників хоча б чимось. Саме тому буквально в кожній програмі холопи слухають феєричні історії про бомбардування.
10: Как мне кажется, с точки зрения психологической войны, с точки зрения дизморали, смотреть на руины Банковой, Верховной Рады и Киева, это, может быть, не влияет как-то на ВПК украинское, но мне кажется, на мораль общества оно будет влиять, и с ним тоже нужно работать.
0: Або про те, як Київ залишиться без світла і без води.
11: Если Россия нанесет удар по системе водоснабжения и канализации, то все, жизнь в Киеве станет невозможной. Правильно. Ну так надо это и делать. Надо выводить из строя систему водоснабжения и канализации крупных украинских городов.
0: И хоча сами пропагандисты визнають, что удары по энергетике не работают,
27: Россия обещает, говорит, выводите посольство. Выводите, потому что мы будем наносить удары. И где эти удары? У нас 8 октября, да, это было, 22 года, когда нанесли удар по мосту, ну, был теракт на мосту. После этого Россия стала применять удары, наносить удары по энергосистеме Украины. К чему это привело? К капитуляции Украины с 22 года? Нет. К изменению? Нет. Каких-либо.
0: Нічого іншого запропонувати росіянам вони просто не можуть. О, хоча ні, можна в 105-й раз пообіцяти знести Київську дамбу. Адже ті, хто не здатен протистояти армії, завжди зривають зліс на мирних жителях.
12: Київський так і стоїть. І коли Київський накроють, то мало того, навіть страшне бідство, яке описує для часті Києва, теж не відповідає дійсності. Тому ви не волнуйтесь. Все просчитано до нас. Все нахрен сносити треба. Простите за слово «сносити».
0: Для повного щастя треба ще одну камеру нижче поставити, щоб Рудольфович грізно ніжкою тупав. Але, ой, усі ці жалюгідні спектаклі для бовдерів нічого не замінять. Ну, хоча б тому, що ці тексти звучать на федеральних каналах роками.
12: Я би на упреждені Банкової снес нахрен сразу. І дамбу теж київську.
27: Всі ці хрущовки, там, сталінки, вони не устоять, скорее всего. Волна приблизительно буде где-то метрів на 20.
0: Очевидно, заїжджена платівка пропагандистів – це хороший знак для України. Криза фронту у ворога переростає у кризу ідей і сенсів. І зважаючи на те, що помилки в Росії визнавати не прийнято, ситуація має лише погіршуватися. І за це саме погіршуватися варто схрестити пальці. А ще краще – продовжувати працювати на перемогу. Бо чим швидше русський мір перетвориться на щось менш людоїдське, тим краще буде для всіх.
14: Ну що, друзі, щось якось давно ми не згадували мінського вусача на прізвище Лукашенко. А сьогодні, мабуть, згадаємо. Справа в тому, що з боку Білорусі вже кілька тижнів імітується якась бурхлива діяльність. А сам Лукашенко, здається, взяв підробіток у російських пропагандистів. Адже дивно бачити, як, прости господи, голова держави відпрацьовує давно розвінчені кремлівські темники.
15: Я знаю, ці сили обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли, что все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие. Поэтому я исходил из этого. Ну а дальше война затянулась. Уже 5-й год идет война. Никто цели не добился. Но откровенно россияне на поле боя более успішні і продвигаються.
14: Божечко, оце дніще. Схоже, Лукашенко та Соловйову одні тексти на пошту надсилають.
12: А какое сражение? Стамбульское, что ли?
11: Наверное.
12: То есть в Стамбуле же тогда мы проявили добрую волю, там не даю никаких оценок, и после чего мы отвели войска.
11: Да.
12: Какое сражение? Кто выиграл где? Болтуни такі, просто...
14: І це ж як треба не поважати себе, щоб розганяти таке. Адже, по-перше, Лукашенко примітивно бреше. Якщо що, російської армії жодного дня не було у Києві.
15: Вони були в Києві. Ну, потім определенні політики і сили попросили Путіна остановитися, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Если бы россияне не вывели, я полагаю, и наши военные представители генштаба считают, что если бы россияне дальше продолжили наступление уже в Киеве, то там ні Зеленського, нікого би не осталось.
14: А по-друге, всі казки про жест доброї волі вже давно розвінчені безпосередніми учасниками київської операції. Так, в межах освіження ватної пам'яті можна згадати одкровення колаборанта Губарєва, який на момент початку СВО був одним із штурмовиків якраз на київському напрямку.
16: І вони неправильно оцінив свої можливості, Київ за три дні, так сказати. Ну, ми там були, як би, отримали люлей дуже серйозних. Там, спецвойська понесли потери там дуже серйозні. Там, ну, половина буквально личного состава була потеряна.
17: Отход від Києва, він зв'язаний не з тим, що там добрий Владимир Владимирович там пощадил, а з тим, що ми умились там кров'ю.
14: Тобто Губарєв прямо визнає, що окупаційна армія просто вмилася кров'ю, а вологі фантазії про Ватикан і Макрона були вигадані в якості антикризу набагато пізніше. Кураторам інформаційної політики просто не можна визнавати, що, мовляв, друга армія світу ганебно втекла. Тому всі розгони про жести доброї волі – це чистої води антикриз.
25: Нас обманула ізраїльська мафія і Ватикан. І ми іскренні надіюсь, що все можна розрішити малою кров'ю, дійсно привели добру волю по просьбі Макрона. Отвели війська від Києва, що тепер видаються якоби як за побіду над Красноармією.
14: Смішно, що особисто Соловйов під час київської операції про жодні жести доброї волі навіть не заїкався. Навпаки, там така переможенька була, що карти щодня на десятки кілометрів зафарбовували.
25: Тобто от це все, там черні, от це все. От це все має бути красненького цвіту. І от до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров.
14: А потім дехто отримав по вухах так, що тепер навіть Лукашенка підключати доводиться. Втім, все, що віджигає мінський стендапер, працює виключно на внутрішню Z-аудиторію. А от у українців до Лукашенка трохи іншого рівня питання. Адже, погодьтеся, жалюгідно і цинічно з одного боку кукурікати про мир.
15: Пахнуть миром.
14: А з іншого, щодня допомагати Путіну вбивати українців. Тому тут або хрестик, або труси. А якщо говорити точніше, або дехто знімає ретранслятори для шахедів, або не корчить із себе святого голуба.
18: Срочные и очень важные новости. Зеленский напрямую угрожает войной Лукашенко и всей Беларуси. Только что он предъявил Минску ультиматум. Обвинил соседей в размещении военного оборудования на приграничных территориях. По его словам, техника на белорусской территории помогает наводить и корректировать российские удары по Украине.
14: Зізнаємось, навіть ми не очікували, що від загалом невинної заяви Зеленського у ватному болотці почнеться настільки потужний інсульт скріпних місць. І нехай шавки типу Азаренка завжди активізуються після будь-якої згадки про Лукашенка.
19: Тебе неділя, щоб протрезвіти. Тижня. Уже слова не произносиш. Совсем уже охренел. Угрожать Александру Лукашенко оно вздумало. Червивая гнида. Александр Лукашенко летал под бомбы НАТО, тогда, когда у тебя еще писюн не вырос, на рояле играть.
14: Але ж цього разу підгоріло не лише у Мінську, а й у Москві. Так, чоловік Скабєєву, і тільки не ржати, пригрозив Україні силами ОДКБ. Це просто безнадія.му і не інакше.
18: В случае, если Зеленский атакует Белоруссию, он ударит не только по нашему ближайшему другу и союзнику, но и по всему оборонительному союзу ОДКБ. То есть сокрушительно ответим не только мы вместе с белорусами. В организацию также входят Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В общем, как это часто бывает, Зеленский ляпнул, не подумав.
14: Божечко, от йому самому не смішно. Адже вже ж навіть російські пропагандисти 100 разів визнавали, що ОДКБ – це паперова організація для протирання трусів.
20: І я знаю країни, які роблять вид, що вони рядом з нами.
12: Целое название есть ОДКБ. А какое это нахрен ОДКБ? Это вообще к чему все? Они что? От що вони зробили для Росії, яка зараз воює?
14: А ще спеціально для пропагандиста Попова хотілося б зачитати пам'ятний уривок із «Архіпелагу 95». І так, з одного боку, це писалося як гумор, а з іншого, ну чим не правда.
3: Нам все равно, товарищ Зеленский, на чьей стороне вступит в войну Белоруссия. Если на нашей, потребуется 10 дивизий, чтобы спасти ее от разгрома. Если против нас, понадобится те же 10 дивизий, чтобы ее разгромить.
14: А ось що ще, крім смішних погроз Попова, вразило нас до глибини душі, то це безмежна тупість і непрофесіоналізм навіть топових російських пропагандистів. Просто послухайте, як відреагували на слова Зеленського на одному з федеральних каналів.
4: Что говорит Зеленский? Грозит, что если Лукашенко не отключит эту технику, это сделаем мы. Ничего не понятно из воплей украинского фюрера, но очень интересно, наверное.
14: Як ви вже зрозуміли, якась чергова мефедронова ескортниця дуже невміло петросянить. Так буває, коли на роботу набирають з першого ліпшого вагона на Курському вокзалі.
4: Ну, все это, конечно, возможно. Зеленский видит во время приходов после употребления запрещенки, а я напоминаю, наркотики – зло. Ну, в общем, Лукашенко, судя по воплям Зеленского, что-то должен отключить. Причем на это у белорусского президента есть всего лишь неделя.
14: Якщо ж говорити по факту, то Чевішка банально не розуміє, як працюють ті самі ретранслятори сигналу, про які говорив Зеленський. У її хворій фантазії це якась зброя, якою обстрілюють Україну.
4: То есть, судя по всему, речь идет о каком-то загадочном оборудовании, которое наносит удары по Украине.